0: אוקיי.
1: מגיעות כל התונות הגדולות, ופעם נוספת הייתי בנסיעה איזה של, של איזה ועידה של ה... לא זוכר כבר מי, והייתי עם אילה, עם רעייתי, היינו איזה שלושה ימים, הבן שלי וקלטו כבר שלוש פעמים, היא מדברת כבר יפנית, בכלל יש טרנד עולמי של תיירות ליפן, זה תרבות אחרת לגמרי.
0: ברור.
1: אתה יודע שאין שם פחי זבל ברחובות?
0: למה?
1: אין כזה דבר בתוכנה שאתה זורק זבל במקום כלשהו שהוא לא הבית שלך. ייצרת זבל, ישנת סיגריה, בדל, אכלת, אכל, לא, אכלת משהו, אין דבר, לא אוכלים ברחוב.
0: לא, אבל מה זאת אומרת? אבל איפה זורקים את הזבל?
1: אתה נושא אותו איתך עד שאתה מגיע הביתה.
0: די.
1: אמיתי. עוד דבר, למשל, שתדע, אתה בתור תייר לא יכול ללכת לבית חולים.
0: אז מה אתה עושה?
1: למה אני אומר? כי איתה התאשפז פעמיים בפעם הראשונה שלהם. כן. איזה סיבוך עם הקרון. אתה חייב לקחת אמבולנס. למה? כי האמבולנס תפקידו לדאוג ולוודא שאתה מגיע לבית חולים שיהיה בו לפחות רופא או רופא דוברים אנגלית. אחרת לא, לא, מה, איך ידעו מה, מה כואב לך? אתה יודע שאתה מגיע ליפן עם מזוודות, אתה עכשיו עושה טיול לאור אחד היה האחרון, קיוטו, הר פוג'י, הכל, אוקיי? אתה מגיע למלון הראשון, מאותו רגע כשאתה נניח עובר, יש לך שש תחנות לאורך חודש, אתה לא נוגע במזוודות יותר. המלון מקבל את רשימת התחנות שלך, והמזוודות מגיעות למלון הבא, בכוחות עצמם, חכות לך בחדר.
0: מדהים.
1: ואפשר לדבר ככה עוד חודשיים.
0: זה כאילו מדינה מתוקנת מה שנקרא.
1: בדיוק.
0: מדינה מתוקנת.
1: מתוקנת מאוד.
0: כל פעם שאומרים, אם היינו מדינה מתוקנת...
1: כן, בדיוק. וזה לא רק זה, ינון, זה עוד, תשמע, כל מי ש תואם את התרבות, תראה, פעם במאה הם מתחרפנים קצת, ואז הם נהיים אומה רצחנית וכו' וכו', אבל בדרך כלל הם בסדר. שלא נדבר על זה שכל מה שמייצרים, זה תמיד הכי טוב.
0: כן, אבל יש שם הרבה מחירים גם לאירוע הזה.
1: חד משמעית.
0: הסגפני. יש לזה הרבה מחירים נפשיים לאנשים. לא שפה אין מחירים לאנשים, אבל שם יש תופעות של אנשים שמשלמים.
1: אתה יודע שהם מתמעטים, כל שנה יש...
0: כן, הם לא עושים ילדים גם.
1: בין 2-3 מיליון יפנים, פחות כל שנה.
0: אם זה כל כך טוב, למה אתם לא עושים ילדים?
1: בדיוק.
0: אנחנו רוצים שיהיה עוד יותר טוב. תראה פה את כל הבלגן, וכולם עושים, תראה, בני ברק, 700,000 ילדים בשנה, אתה מבין? אז מה...
1: אחד על השני, וכולם מבסוטים. אתה יודע ש...
0: יש פחי זבל ברחובות.
1: לא חסר.
0: הזבל לא רק בפחים.
1: אתה יודע שביפן מוכרים כבר הרבה שנים יותר חיתולים למבוגרים מאשר לתינוקות כל שנה.
0: מעולה.
1: זה אמיתי.
0: אוקיי, טוב. בסדר. די בברק זהב הזה, תפסיק לי בברק זהב! שגע אותי בברק, הוא כל היום ברק זהב.
1: הבן אדם גוזר קופונים על הגב שלך ושלי, יום אחד, כמו באיראן, אנחנו נמרוד, יום אחד.
0: טוב, תן לו ברק זהב.
2: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: כן.
1: אגב, אומרים לי שאחוז ההתאבדויות ביפן הכי גבוה.
0: כן, זהו, זה מה שהתכוונת.
1: אני מקווה רק שהם לא עושים את זה בחרקירי, כי גם את החרקירי המציאו כדי שתוכל לקחת אחריות ולהתאבד, אבל שזה יהיה בסבל ואיסורים. אתה יודע.
0: כן, וואו. טוב, רייטינג. רייטינג. הפטריוטים 8, מהדורת 14, 6.5, מהדורת 13, 3.9, וואו, 3.9, תקלוט. The Voice הגמר, מה היה גמר? 8-6, מאוד, מאוד נמוך, מאוד נמוך. חדשות 12, 12, 3, מאסטר שף 12, 3, גם לא גבוה מאסטר שף. חדשות 11, 3, 6, 4 חתונות, 4, 7. כן, דיווחי תנועה.
1: יאללה תן, תרצי משהו.
0: דיווחי תנועה, מה דיווחי תנועה? איזה דיווחי תנועה? כולם היום בווייז, דיווחי תנועה.
1: לא, לא, אותו, טוב שאמרת את זה. אביגייל כל פעם שואלת אותי, נועה, יצאת כבר על הווייז? כי יודעת שיום אחד אני אצא על הווייז. זה קרס, אתה מבין את זה.
0: מה?
1: הווייז כל הזמן לוקח אותי לפקקים הכי גדולים.
0: די.
1: כל הזמן.
0: באמת?
1: איילון... עומד, יש עבודות בלילה, אתה יודע, ככל שאתה יותר עייף וצריך להגיע הביתה וקם יותר מוקדם בבוקר, הסיכוי שתגיע באיילון לעבודות, זאת אומרת שעכשיו שעה ורבע אתה מחכה בפקק, גבוה יותר.
0: בוא תספר לי, אני כל לילה חוזר ממודיעין לתל אביב, תקוע באיילון.
1: אז הווייז לוקח לך דווקא לשם. עכשיו, אני כבר קולט, אני רואה את זה, אנשים דיברו איתי, אמרו, אל תבוא, אז אני בורח ימינה ברוקח, והוא רוצה להחזיר אותי לשם.
0: כן, כן, מכיר את התופעה הזאת.
1: תגיד, חבר'ה, תתפרקו מהרצון, אם איבד, אתה יודע, והוא לא יודע שיש עבודות.
0: נכון.
1: אם איבדתם את זה, אז תפרקו העסק, עשיתם את האקזיט כבר, כל סבבה, אבל תפסיקו, אני...
0: או שתחזירו את הכסף.
1: בסוף אצלך הכל כסף, רק כסף, זה מה שמעניין אותך בחיים. אבל זה בחינם, לא?
0: לא, לא משנה, קיבלו כסף, איזה מיליארד דולר, לא?
1: לא, לא, זה שתפקו את הגויים, אני מפרגן לאקזיט.
0: אבל הגוגל זה של יהודים.
1: הכל של יהודים. אתה יודע שהווייז, בסוף הרעיון של הווייז הוא כשל פנימי. כי אם הוא מזהה איפה יש פקקים ושולח את כולם לאיפה שאין פקקים, אז יש פקקים איפה שלח את כולם.
0: זה נכון. כן, טוב, בסדר, זה
1: אמור. אבל הם אומרים את זה, הם מבסטים את זה. טוב, אל תפסיקו לשלוח אותי לפקקים, בבקשה, לא לפקקים. אתה יודע, אם יצא לי 3 דקות יותר, למקומות החסומים, תפסיקו את זה. תודה. טוב,
0: מטפל. תתחיל, בבקשה.
1: אני?
0: כן.
1: טוב. טוב, אני מקבל את הדין. קצת, קודם כל אני חייב להגיד משהו. זה כבר יותר משבוע לדעתי מאז נפטרה עדה יונת. קלת פרס נובל, האישה היחידה לדעתי הישראלית. קראתי עליה גם קצת אחרי, באמת הביאה לנו המון כבוד. פורצת דרך זה קטן עליה. ועדיין אף הודעת השתתפות בצער ותנחומים של שום גורם ממשלתי. לא, כבר מנתניהו באמת שאין לי ציפיות, אבל הלץ הכושל הזה שקוראים לו יואב קיש, או אני מניח שיש גם שר מדע, שכחתי מי זה. יכול להיות שזה עידית סילמן? חבר'ה, אתם לא מתביישים? אוקיי, היא תמכה, היא הייתה בהפגנות נגד ההפיכה, נו אז מה? הרבה לוחמי צהל, מילואים ניקים ושלא מילואים ניקים, היו בהפגנות. גילה גמליאל, טוב, זאת בכלל, בעלה הסתבך בקטטה הזאת עם חיים קצת, אתמול זה יותר חשוב. מה עולה? עולה כסף להגיד, אנחנו מרכינים ראש, מנחמים את המשפחה, אישה פורצת דרך, ישראלית שעשתה לנו כבוד, לא רק כבוד. אז בית הנשיא, מכון ויצמן, האקדמיה, אף הודעה של השתתפות באבל לאישה ישראלית, באמת ליגת העל, שהתרומה שלה לא תסולה בפז, כמו שאומרים. ואחר כך אנחנו מתפלאים שבשנתיים האחרונות עזבו פה 1,400 רופאים, שזה 90% יותר מהזמן המקביל, בתקופה המקבילה השתקד, כמו שאומרים.
0: לא, בעשור הקודם לדעתי.
1: כן, כן, זה התכוונתי, תקופה המקבילה השתקד.
0: השתקד זה שנה שעברה.
1: השתקד זה, אני יודע, אבל אמרתי את זה כמטאפורה, אני אוהב בתקופה המקבילה השתקד, קשה לכדי השתקד. זאת אומרת, בעצם איבדנו בית חולים בגודל בינוני, ו... על כל זה יש לכם את האחדות, כן, עכשיו הקמפיין הוא אחדות. אחדות. תגידו שאתם מצטערים על מותה של עד יונת, נתחיל עם זה. לא צריך יותר מזה. לא צריך להגיד גיוס. אז זה היה סתם הורדתי מהלב. דבר נוסף, אני שוקל במה, מאיזה הנאה להתחיל, אז רק בשביל הטעם, כי זה שניות ספורות, מכיוון, רק בגלל שאמרתי מקודם חרקירי, תשמעו חרקירי.
3: להערכתך, ראש הממשלה נתניהו יותר לא ראוי להוביל את מדינת ישראל?
4: אני אמרתי כבר מזמן שאחרי הזוועה, האושוויץ הישראלית, כניתי את זה, שחטפנו כאן בשביעי באוקטובר, כל ראש הממשלה שהוא צריך היה לשים את המפתחות, ובוודאי שגם נתניהו. אם היה לנו ראש ממשלה יפני, הוא היה עושה חרקירי בשביעי באוקטובר.
1: זה עכשיו התחד עם יועז הנדל, נדמה לי. אני קצת התבלבלתי. פייגלין?
0: כן, פייגלין.
1: סליחה, סמוטריץ', או הזנדל... חבר'ה, התבלבלו לי כל הייחודים, הם מזזלים, כל התרללת הפכה לעיסה אחת. אני יודע, אני פשוט מתקשה קצת לשלוט. ועכשיו, כדי שנצחק, כאילו, הקולקציה הזו של הציטוטים של ינון וחבורתו, בזוק הג'ו וחבורתו, זה תמיד זה הקונוטציה שעולה לי, בנושא מנסור אבאס, שעכשיו כולם מצווחים מה קרה לסגלוביץ', אבל אני שמעתי הרבה, נכון? אבל תמיד צצים עוד, חדשים, מהתנור, לא מהתנור, מאז. אפריל 2021, קראתי לזה רעידת אדמה.
5: אתה בעד צירופו של אבאס לקואליציה בראשות נתניהו?
6: אני בעד שמנסור אבאס יתמוך מבחוץ. בממשלה שיקים בנימין נתניהו, אני רואה בזה רעידת אדמה והתפטרות דרמטית, א', בשילובם של אזרחי ערבי ישראל, ב', בכך שבא מנהיג ערבי, שבא מנהיג ערבי ואומר, חברים, לא מעניין אותי עכשיו הכיבוש, לא מעניין אותי הפלסטינים, לא מעניין אותי להפיל את נתניהו, מעניין אותי להתיק...
5: אז למה לא להכניס אותו לתוך הקואליציה?
7: אבל בוא נשמע דברים שריקלי אמר לא מזמן, למה לא?
5: למה לא להכניס אותו לתוך הקואליציה?
6: זה אפשרות גם, אם הוא בא ואומר שהוא מוכן לקבל סדר יום כלכלי אזרחי, אני לא מתנגד לזה.
1: עכשיו יש אחד שדווקא כן התנגד לזה, אפשר להגיד עליו הכל על איתמר בן גביר, אבל הוא עקבי, אז תראו איך ינון כמעט בבכי מנסה להגיד לו, אבל הוא מתנער מהטרור, זה השם גם, אבל הוא מתנער, אבל אם הוא מתנער מהטרור.
7: לא, סליחה, שנייה, שנייה.
1: אם הוא יתמוך בזה ובזה, אז זה זה.
7: שנייה, אני רוצה להבין משהו. תראה, בסוף, הרי מה אנחנו אומרים כל הזמן בימין? תפסיקו עם הטרור, תפסיקו עם תמיכה בטרור, תפסיקו עם מדינה פלסטינית, תפסיקו עם כל הדבר הזה, תלכו לסדר יום אזרחי, ואז אפשר לקיים דיאלוג ולחיות ביחד, נכון?
6: כן, אבל זה לא הבן אדם. זה לא מנסור אבס, עינון, אתה טועה בבן אדם. ותדע לך משהו, עינון, שביום שהימין יתמך, אתה יודע מה, יתמך מבחוץ, לא מבפנים. לא לשבת איתו בפנים, יתמך במנסור אבס מבחוץ, אין ימין. הלך הימין, אתה יודע למה? כי בן יהיה צודק, איזה צידוק יש לי
1: צודק.
6: לבוא ולהגיד... איבא יזבק מחבלת, ומנסור אבס הוא בדיוק עם אותה
7: אבל אם הוא מתנער מהטרור, הוא אומר...
1: אבל אם הוא מתנער מהטרור, אגב הוא התנער מהטרור כבר 30 פעם, ואפילו התנתק ממועצת השורא כבונוס מיוחד, ואפילו הכיר בישראל כמדינה יהודית, וכו' וכו'. ולסיום, יש לי עוד הרבה, אבל מה, אני רוצה גם שגם ינון נדבר, בשביל זה התכנסנו, שואלים את ריקלין, אגב, עוד כשהתנגד, כי הם ישמעו לו דברים שהוא אמר חצי שנה קודם כשהוא התנגד, וזה היה לפני שנתניהו התהפך וכולם התהפכו בעקבותיו, ושואלים אותו, אבל נתניהו רוצה להקים ממשלה עם מנסור עבאס? זה מה שהוא עונה, וקראתי לזה, אבל למה נתן אשל?
5: ונתניהו רוצה?
6: תגיד לי, למה נתן אשל כתב שני מאמרים בעיתון הארץ במקור ראשון? מה הייתה הכוונה שלהם?
1: תודה.
7: אוקיי, חבר'ה, בוקר טוב, אנשים.
1: בוקר אור.
7: בוקר טוב, מה נשמע? בוקר טוב.
1: קודם איזה פה, יום היום?
7: היום, יום שני.
1: כמה נשאר לנו עד החג? שני שלישי רביעי.
7: אני הייתי אוקיי. בטוח שהחג זה שישי שבת, מתברר לי שזה שבת ראשון עכשיו.
1: ערב חג זה שישי, ושבת ראשון זה החג.
7: כאילו שבוע שלם רגיל יש לנו עכשיו. כן.
1: כן.
7: כן.
1: לא, זהו, אני ביום רביעי לא פה.
7: טוב, מה אני... תגיד, כמה פעמים אני יכול להגיד לך? ראינו, חשבתי שזה נכון, ראינו מה קרה פה בשומר חומות, ראינו מה קרה פה עם הממשלה, ראינו מה קרה
1: בשבעה הוא הלך לבית כנסת בלוד, ואז...
7: הלך לבית כנסת.
1: לא, רגע, אני רוצה לתקן אותך, ואני מפריע לך, אבל זה ברשותך.
7: עוד לא התחלתי, אתה כבר מפריע.
1: נכון, אבל אני מקווה, אנחנו ברוח טובה, זה ברשותך. אתה תמכת בו גם אחרי שומר חומות, תשמעתי לך.
7: בסדר, וראינו מה קרה בממשלה שלהם, שאי אפשר היה לעשות נטיות בנגב, ואי אפשר היה לאכוף בנייה לא חוקית בנגב ובגליל, ושהיה צריך לחבר עשרות אלפי מבנים לא חוקיים לחשמל, ושאישרו להם לבנות בנייה בלתי חוקית בנגב, ואי אפשר היה לחסל בעזה בגלל שהבאס היה בזה, ואי אפשר היה לעשות ממדים למדים, ואי אפשר היה למנוע איחוד משפחות, אי אפשר היה. אתם התחננתם לליכוד שיאשר לכם, כן, למנוע חיבור של פלסטיניות שיכנסו לישראל. בגלל שעם רם אי אפשר היה להעביר את זה. זה מה שהיה, אי אפשר היה להעביר חוקים. למנוע זכות שיבה אי אפשר היה. זה המציאות. בן, זאת הייתה המציאות. אתה מבין את האירוע? שאי אפשר היה למנוע זכות שיבה שהפלסטיניות נכנסות לישראל. אתה זוכר את האירוע הזה? על זה נפלה הממשלה בין היתר.
1: אתה יודע שאתם מנעתם את העברה, לא...
7: כי הליכוד לא הסכים לעזור לממשלה ועדיף להפיל אותה.
1: ומורדי זה?
7: אנחנו נפתור לכם את הבעיות. אתם מקימים ממשלה עם רע"מ שלא מאפשרת לכם למנוע איחוד משפחות, ואתם רוצים שהליכוד יציל אתכם. זה לא עובד ככה. זה לא עובד. עכשיו, אז זה דבר ראשון, אז ראינו, בסדר. אז ראינו, אתה קראת לא מחבק מחבלים, בסדר. אבל הבעיה היא שאתם, ואתה ואייזנקוט, חברך, רוצים לעשות עם רע"מ גם עכשיו. גם אחרי שראינו מה קרה בממשלה. זאת הבעיה. גם אחרי כל מה שראינו, אתם עדיין ממשיכים. אייזנקוט אומר שהוא יתמך על ידי הקולות של המפלגות הערביות. זה המצב. תודה רבה, זה לגבי...
1: לא, יש מה שקורה, הווייז נהיה מומו פילבר של הדרכים. תודה.
7: צחיק אותי, סליחה. בוא נראה ב-27 באוקטובר.
1: נכון, נכון, נכון, צודק.
7: אנחנו נראה ב-27 באוקטובר.
1: צודק,
7: מצדק ומטעם.
1: אני מתיישר איתך לגמרי, בסוף הסקר האמיתי זה הבחירות.
7: נכון, ואז אנחנו נראה איזה סקרים טעו ואיזה צפו.
1: אבל זה דימוי נפלא. סליחה.
7: עכשיו, בוא נראה דברים ש... זה מעניין. זה מעניין, כתבתי לי דברים שיושי יוסוע פרסם.
1: למה ככה? אתה לא מכבד את יוסף שלנו.
7: אתה יודע מה? בוא נקרא משהו אחר. אני רוצה לקרוא לך משהו אחר. דיון קבינט מבצע צוק איתן. זה מעניין.
1: צוק איתן.
7: שים לב, בנימין נתניהו. אתה כל הזמן אומר שליברמן ובנט רצו לכבוש את עזה, וביבי לא רצה וכל זה. בנימין נתניהו, אנחנו נדון גם על כיבוש עזה וגם על צעדים מקדימים שיכולים להביא אותנו לכיבוש עזה. רצינו לדעת, ואתם כל הזמן רוצים לדבר על כיבוש עזה. אז בואו נראה סוף סוף מה, 3 נקודות. נפתלי בנט, לא, אני מעולם לא אמרתי כיבוש עזה. נתניהו, יש פה שאלה והיא תגיע באמת ליעד שלנו. מה המטרה שלנו? האם המטרה שלנו היא להגיע בעצם לפירוז עזה בכוח, שזה הפירוז היחיד המובטח? לדעתי יש רק דרך אחת לקבל את זה ממנו עכשיו, וזה לכבוש אותו. גדי אייזנקוט, אני חושב שכיבוש עזה והעיר עזה היא בליבת היכולת של צהל. לא צריך להיות אסטרטג גדול כדי להבין שזאת תהיה שגיאה קשה. אני חושב שזאת תהיה שגיאה גם בהיבט הצבאי, גם ערכי וגם כלכלי. בני גנץ, אני חושב שלכבוש את עזה זאת יש שגיאה אסטרטגית ממעלה ראשונה. אני גם חושב שאף אחד פה לא רוצה את זה סביב השולחן הזה באמת. אני חושב שזאת יש שגיאה אסטרטגית. אני ממש לא חושב שאנחנו רוצים להתקרב לאזור החיוג הזה. משה בוגי יעלון, הצבא מסוגל לכבוש את עזה, זה פשוט מיותר כרגע. יורם כהן, נשאלת השאלה האם אנחנו צריכים ללכת למהלך אחר, למשהו אחר, למשהו אחר קוראים מיטוט החמאס. לא נכון לעשות את המהלך הזה. אני חושב שלא ראוי לעשות את המהלך הזה. אני ממליץ לקבינט לא להכריז או להפסיק להכריז על כך שאין לנו עניין לכבוש או למוטט. זאת האמת. זאת האמת. אף אחד לא רצה לכבוש את עזה בצוק איתן. לבוא להאשים ולהגיד שבנט וליברמן וזה וכל מיני סיפורים וזה, לא הצבא, לא השבק, לא שר הביטחון, לא בנט, לא ליברמן, אף אחד לא רצה. אוקיי, עכשיו מה רציתי להראות לך? זה דבר מאוד מאוד מעניין שפרסם יושי יוסוע, למה אני לא רואה?
1: יוסי יוסע, אני אגן על כבודו פה.
7: יושי הוא חבר. וואי, אני לא מוצא את זה.
1: אימון נגל. לא טוב.
7: איך לא מצאת, איך אני לא מוצא את זה?
1: מה, אולי יש לי.
7: רגע, לא, רגע, תן לי שנייה. נהיה לי פה בלגן. נהיה לי פה בלגן. רגע, תמונות מסך, הנה, תמונות מסך.
1: חילופי האשמות בצמרת...
7: שים לב. מחת הנחל אלוף משנה מויאל מדבר בפתיחות על התחושות תוך כדי מבצע מרכבות גדעון ב'. תקשיב מה אומר מחת הנחל היוצא. לפני עסקת החטופים, הוא אומר ככה, כולם אמרו, אתם סתם נלחמים, אתם סתם הולכים. ניסינו לנתק את הלוחמים מהרוח בחוץ. חזרנו ואמרנו להם כל הזמן, אנחנו מחזירים את החטופים. אבל הרוח מבחוץ החלישה ברמה הכי גדולה שיש. דשדוש, זו הייתה המילה, אתם מדשדשים. סתם עוד מבצע, זה לא יעבוד, זה לא ילך. כל הזמן להכניס ולהכניס כוחות, אבל אנחנו המשכנו כל הזמן לדחוף את הלוחמים. אנחנו מחזירים את החטופים, ובאמת, בין השאר, הרבה בגלל הלחץ הצבאי הזה, החטופים חזרו. ופה הוא נוגע בדיוק במה שאני אומר כל הזמן, שהתקשורת השמאל כל הזמן החלישה. זה הוא אומר, להחליש. כל הזמן החלישה, ואמרתי לך כל הזמן, יש חיילים בחזית שצריכים את הכוח בעורף שיחזק אותם. ואנחנו בערוץ 14 כל הזמן ניסינו לחזק את רוח הלוחמים ואת רוח העם, בעוד שתקשורת השמאל כל הזמן החלישה, שידרה את המסרים של חמאס, שידרה את המניפולציות של חמאס, אמרה שאין את האסטרטגיה, שאין תכלית, שאנחנו לא ננצח, שצריך להיכנע, שצריך להחזיר את החטופים בכל מחיר. והנה אתה רואה שבסופו של דבר יוצא מחת הנחל, ומאשר בדיוק את הדברים שאני אמרתי כל הזמן. וזה היה באמת על סף אסון, כי אם ראש הממשלה היה נכנע לכם בזמן המלחמה, אנחנו היינו מפסידים. ובמלחמה הזאת אנחנו ניצחנו, בכל החזיתות, למרות שהן פתוחות, או אולי דווקא בגלל שהן פתוחות, שעדיף שלא ייסגרו, שנמשיך לתקוף אותם, כמו שאנחנו עושים בלבנון, שאתמול הרגנו להם איזה 15 איש, כמו שעושים בעזה, שהרגנו להם גם כן כמה מחבלים, כמו שעושים באיראן, זה עוד לא נגמר הרי, ברוך השם, מצבנו האסטרטגי הרבה הרבה יותר טוב. תודה רבה.
1: אז ככה.
8: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: מה לא, לא, לא, לא, למה לא, למה לא, למה?
8: בסדר,
1: לא, לא, לא, להרוס הכל.
8: אתה תענה לו בתחילת שעה שנייה, הכל בסדר.
1: מה, נגמרה שעה?
8: בוודאי, יש מרוענים, יש דיווחי תנועה, יש ברק זהב.
1: איזה מרוענים? לא ראיתי אף מרוען בשעה ראשונה.
8: חד משמעית.
7: מי?
8: אלמוג כהן.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מה שנקרא חברת בת של חמאס שמתכנת להשתלט על המנגנונים, זה אסון. כל חיזוק למחנה, אני מברך, כל איחוד, מבורך.
3: חברת בת של חמאס, לא הבנתי מה אתה אומר פה, שמתכנת להשתלט על המנגנונים?
2: ג'יהאד האסלאם, בוודאי, האחים המוסלמים.
3: למי אתה מתכוון?
2: מנסור עבאס.
3: זה שנתניהו עשה הכל כדי להקים את הממשלה, וסמוטריץ' היחיד שיצליח למנוע את זה.
2: שמע, בסוף יש את הטענות שאני שומע פעם אחר פעם, אבל יש את העובדות.
3: זה לא טענות.
2: הבר קיימה של מי שהקים את הממשלה.
3: זה לא טענות. בוקר השמעתי לי לינון עוד שתי הקלטות, יש לי עוד שתיים להשמיע לו בשעה הבאה, מתוך 400 הקלטות מאותה תקופה. אפילו ינון עצמו וריקלין וכולם מנסים להסביר שערבי ישראלי שבוחר בסדר יום אזרחי ומתנער מטרור יכול להיות שותף לגיטימי. זה התהפך רק בגלל שמישהו אחר רעז לעשות את זה, ואגב לא קרה שום דבר רע ביטחוני באותה ממשלה של אחים מוסלמים.
2: לא, מה פתאום? מה פתאום? שום דבר ביטחוני רע לא קרה, חוץ מזה שבכדי להפיל את ראש הממשלה נתניהו מכשירים שכל שרת שגם כולל הקמה.
3: אבל זה נתניהו עצמו רצה להקים את הממשלה. הוא הכשיר את השרץ. נתן אשל, גלמוק, אתה זוכר את שני המאמרים שנתן אשל כתב?
2: אני לא מכיר,
3: אתה לא מכיר כלום, אתה מכיר רק מה שאתה רוצה להכיר. אז בוא אני אכיר לך, כי הרגע השמעתי טריקלין מספר על שני המאמרים האלה שנתן אשל כתב בשם נתניהו, על מנסור עבאס.
2: טיפה, אתה הזמנת אותי כמרואיין שלך, טיפה תכבד אותי, טיפה לא הרבה, קצת, אני מדבר רגע. בסוף, בסופו של יום, למי מנסור עבאס קרא אחינו? אתה יודע למי? לחידון, בוא אני אעשה לך חידה. תגיד לי אתה, למי הוא קרא אחינו? אתה יודע למי?
3: מי הזמין אותו ארבע פעמים לבלפור, אתה יודע מי?
2: זה לא רלוונטי, אני שאלתי שאלה, אתה מתחמק מהתשובה, חבל.
3: אני לא, אני לא זוכר כל מה שהוא קרא.
2: אם שם מספיק כבר לעשות גוגל, ולבדוק שמנסור עבאס קרא אחינו לתנועת חמאס.
3: אז תעשה גוגל, תשאל את עצמך למה, אז אלמוג, שאלת את עצמך למה אם הוא קורא לחמאס אחינו, למה אם הוא קורא לחמאס אחינו הוא יושב ארבע פעמים בבלפור אצל ביבי.
2: אבל יקירי, מה זה יושב? שישב מאה פעמים איפה שבא לו. אם מישהו אחר היה מקים עם עבאס ממשלה, זה הביקורת שהוא היה מקבל, זה לא רלוונטי. אתם בחרתם את פעמה.
3: אתה לא מתחת ביקורת על נתניהו כשהוא רוצה אותם.
4: שנייה. ליברמן בעצמו אמר שאי אפשר היה לעשות שום דבר ביטחוני. שמעתי לך את זה אלף פעמים.
3: אבל בגלל שאי אפשר לעשות שום דבר ביטחוני, הגיבו הרבה יותר קשה על כל בלונות עבירה והפסיקו אותם, ויצאו למבצע גדול נגד הג'יהאד האסלאמי, תוך חיסול כל צמרת הג'יהאד האסלאמי.
4: המבצע היה אחרי שהממשלה נפלה.
3: המבצע היה כשהתעורר צורך ביטחוני, ואז הייתה שקטה. בסוף השבעה באוקטובר הוא לא במשמרת של מנסור עבאס ושלי, אלא של ינון מגל ושל אלמוג כהן.
2: סליחה שנייה. השבעה לאוקטובר הגיע כי מישהו מחר את הילדים שלנו בסרבנות הנוראית במודע, במופגן.
3: אה, זה בגלל סרבנות.
2: בתקשורת, בגלל מה זה? בגלל מה זה? בגלל ההתקמות הגלובלית?
3: אם תקרא את המודיעין שנתפס מאז השבעה באוקטובר, תראה שחמאס העריך רשמית בכתב שהתגובה של צה"ל תהיה הרבה יותר קשה בגלל המצב בישראל. והשבעה באוקטובר קרה בגלל שאנחנו שחררנו את סינואר מהכלא יחד עם עוד 1,027 רוצחים, והבאנו להם 30 מיליון דולר במזומן כל חודש לאורך 14 שנים, שרובם 13 מהן ראש הממשלה נתניהו.
2: תתת ששמעת כרגע לא אמר על מוקוין, אמר אסמאעיל הנייה שמאז כבר מבלה עם בורו עם 72 בתולות. הוא בעצמו אמר, אנחנו זיהינו את הסרבנות, כמה שנקרא חלק מאוד מאוד חשוב וקריטי במתקפה שלנו.
3: אז למה ב-2016 נתניהו כבר מספר על התוכנית הזו? הרבה לפני הסרבנות.
2: גם כשהם הגיעו אלינו...
3: תענה לי לשאלה הזו, אלמוג.
2: לא התייצבתם.
3: נתניהו מספר על התוכנית הזו... קודם כל, אל תשקר ותגיד לא התייצבתם, כי כולם התייצבו. שתיים, לא הייתה סרבנות. שלוש, הדבר היחיד שהיה...
2: רגע, אם כך, שנייה.
3: הדבר היחיד שהיה זה שאנשים שהיו מתנדבים מעבר לגיל, איימו להפסיק את ההתנדבות. וארבע, אם אתה יודע, אם אתה אומר שכל זה קרה בגלל הסרבנות שלא הייתה, למה נתניהו כבר מ-2016 מספר על...

0: התוכנית של חמאס.
1: אתה נותן לו לדבר, נו.
2: בן, אין לי אפשרות לדבר, שנייה. אם כך אתה טוען, מדוע בשעה שמונה...
0: אני לא טוען, זה עובדות.
2: שנייה, שנייה.
0: לא, לא שנייה. זה עובדות. להשמיע לך, שמעתי אותך כבר אומר סטנה, אל תעשה לי גם קולות של כבשה.
2: תן לי רגע לדבר.
0: זה לא רגע לדבר. לדבר כמה שאתה רוצה, אני רק מדגיש, כל מה שאני אומר זה עובדות.
2: תן לי רגע לדבר. ב-8:20 הארגון המתקרא אחים לנשק יצא בהודעה וקרא לכל חבריו, ברגע מתייתמים, כשהם הוציאו את ההודעה, אנחנו כבר היינו במגע, מה שנקרא באופקים. אתה מבין כמה אתם חבורת מופקרים שמוכרים את ביטחון המדינה כדי להפיל את ביבי? עכשיו הנה אני אומר לך ספוילר, אתם תקבלו עוד פעם את ביבי על הראש שלכם, כי אתם לא הרוב, ואתם לא האליטה, ואתם לא הכי טובים, וכברים סימצא סדום. אנחנו לא פחות טובים ממכם. אנחנו נתזנו דם, שפחנו דם, אנחנו משכילים, אינטליגנטים, ציוניים, אוהבי הארץ.
0: יש לך כנראה קצת רגשי נחיתות והם מותרים.
2: יש אבא ואמא אמרו לכם שאתם הכי טובים ואתם מאמינים לזה.
0: אלמוג, אלמוג, אלמוג, אלמוג, אלמוג, אלמוג, אלמוג. אבא ואמא שלי לא אמרו לי שום דבר שאני הכי טוב.
2: לא אתה.
0: הם לא אחים לנשק. ואתה עכשיו מאשים את אחים לנשק בסרבנות. אחים לנשק שכשלא הייתה כאן מדינה, הצילו את המדינה. אחד לאחד. אחים לנשק שהסתערו לתוך ופינו אלפי אזרחים, אחים לנשק שאפילו עמית סגל כמעט בכה מהתרגשות שהגיע למרכזים הלוגיסטיים שלהם כשהממשלה שאתה היית חבר בה התפרקה לנגד עינינו. לנתניהו לקח 3.5 שעות לדבר עם רמטכ"ל פעם ראשונה, 3.5 שעות
1: כשיאיר
0: גולן וישראל זיו ונועם טיבון כבר נלחמים.
2: איך אתה מתבייש? למה אתה מתחמק? אתה יכול להצביע על נקודה גיאוגרפית.
1: תוריד אותו מהשידור.
0: לא אמרתי.
2: תעניש אותו בבקשה. תקשיב רגע, בן, שאלה עכשיו.
0: אלמוג אמר שאני אוריד אותי מהשידור, מעניין, כי בדרך כלל ינון מוריד אותי מהשידור.
1: תן לי, בן, מה זה הקקפוניה הזאת?
2: כן, מה זה הטרללת? בן, תקשיב.
0: לא, כי אתה מטיף לי מוסר, לא, האמא ואבא שלכם, על מה אתה מדבר?
2: בן.
0: אני אומר שאנחנו אומרים שאתם בוגדים, אתם אומרים כל הזמן שאנחנו בוגדים.
2: אני לא אמרתי, לא, לא, אני אומר...
0: אתה לפני יומיים אתה אמרת שיש בגידה.
2: מה?
0: רוצה לשמוע?
2: תגיד לי, אתה שומע את עצמך, תגיד לי, מה נזכר איתך, בן אדם? אתה קורא חצי עצות פרות, חצי משפטים, ומהם עושה הקשה לתיאור השלמה?
0: תשמע, תשמע, כך, כך.
2: רגע, שנייה, רגע, תענה לי אבל.
3: סגן השר, תודה לכם ולכל הצופים. שלום, שלום.
0: רוצה לשמוע את עצמך אומר בגידה? הרגע שמעתי את הרעיון הזה.
2: וואי, בן, אבל תן לי לדבר.
0: הייתה בגידה, זה מה שאמרת. הייתה 24 ניוז.
2: אתה מעוות את דבריי.
0: אז מה, למה התכוונת? תדבר.
2: לא, תן לי להסביר לך. שאלו אותי אם הייתה בגידה מבפנים, אמרתי שאני לא מכיר דבר כזה. אבל מבחינתי, אהרון סליבה, רונן בר והרצי הלוי, שידעו כל הלילה על הסימנים ולא יראו אף אחד, מבחינתי זה לא פחות חמור מכל דבר אחר.
0: זה מעניין. רגע, שנייה, אבל זה קריטי.
2: איפה אנחנו מוכים לנשק? אתה לא עונה לי. איפה אנחנו מוכים לנשק? אתה יכול לענות לציבור הישראלי כדי שנאמת את הדברים. איפה הם לחמו?
0: בכל מקום.
2: אה, בכל מקום, בן. תגיד לי, אתה רוצה להרבב בלנדר? מה נסגר איתך?
0: אלמוג, תעשה לי טובה, אל תדבר איתי בסיסמאות, תכף תעשה לי קולות של כבשה. אחים לנשק, תקשיב, שנייה, רגע, שנייה. אחים לנשק זה ארגון... אחים לנשק זה ארגון של עשרות אלפי אנשים.
2: איפה לחמו אחים לנשק?
0: שכולם גויסו וכולם לחמו בשנה אוקטובר, בדיוק כמו אחרים, אם לא יותר.
2: חבורה מופקרת, שמכרה את הילדים שלי, בן, ואם הם היו מוכרים את הילדים שלך, אתה גם היית חושב כמוני. אבל הילדים שלך, ברוך השם, ואני שמח, לא היו במקום הילדים שלי.
0: אתה אפילו לא יודע כלום על הילדים שלי. הדבר היחיד שמפליא אותי, זה שאתה טוען שאתה בן אדם תבוני, עם הנאום של הביטחון העצמי החסר מתחילת האירוע, באמת חושב שאחים לנשק מכרו את הילדים שלך, ולא זה ששלח... רגע, ולא זה ששחרר את סינואר ו-1027 רוצחים, ולא זה ששלח את יוסי כהן לאמיר קטר לשכנע אותו כשאבו מאזן חונק את חמאס, וביבי מביא מציל את חמאס עם 30 מיליון דולר במזומן, ולא זה ש-16 שנה לא עשה כלום בעזה, למרות שכולם הזהירו אותו. יש פעמים דחה את הדרישות של שב"כ לחסל את ראשי חמאס, ואני יכול להמשיך את הרשימה הזאת עד מחר. אבל אחים לנשק אשמים. הם אשמים. זה שאחראי ומחזיק את המפתחות הוא לא אשם.
2: ברשותך, בן היקר, תקשיב, אני בסוף אומר דבר מאוד מאוד פשוט. כאשר אתם באים ומחפשים לי אשמים, לפני שאתם מחפשים אשמים, בואו תסתכלו מה שנקרא בפנוכו שלכם, ותבינו, אני אומר דבר פשוט, גם אם מנסור עבאס חלילה יעלה כאן לממשלה ביחד איתכם, אני לא אמכור את הילדים שלנו, אני אתייצב למלחמה, אני אלחם בשביל הילדים שלך והנכדים שלך, כאילו הם ילדיי. אתם אלה שאת הילדים שלי, גיא, אלה ונגב, אתם מחפתם ומודע לאויב, אתם השקעתם מיליונים בעידוד המסרים שאין לנו חיל אוויר ואין לנו צבא, והחמאס מצא את מה שנקרא את הזמן הנכון לחדור אלינו לבתים ולהרוג לנו את האנשים. אני לא אעשה דבר כזה, לא משנה מה יקרה, אני מוכן להקריב את חיי למען ילדיך, אבל אתם לא חושבים שזה נכון להקריב את חייכם למען ילדיי, וזה בדיוק הסיפור שלכם בשמאל הקיצוני, זה בדיוק הסיפור, האליטיזם, האדנות הזאת שכבר לא תופסת על אף אחד. אנחנו את השלטון ניקח כי אנחנו לא פחות טובים ממכם, ואתם תראו עוד 4 שנים את ביבי, כי אנחנו בחרנו בביבי, וכשאתם אומרים לו שהוא בוגד ושהוא סמרטוט ושהוא חלש, אתם אומרים את זה עלינו. והנה אני אומר לך, קים את הקדר המרופד לכל אלה שיקבלו את ביבי עוד 4 שנים.
0: אלמוג, אני מצטער, לא הקשבתי לאף מילה, אבל מצאתי לך את זה.
2: בעצה, חבל.
0: שנייה.
3: פועט היומן הזה, אתה מודאג שלקח כל כך הרבה זמן לראש הממשלה לשוחח עם הדרג הביטחוני? אני בעיקר מודאג, נדב, כמי שכמעט איבד את חייו, וברחוב ועוד הללו יש 3 נופלים שנפלו בשבעה לאוקטובר, אני בעיקר מודאג על מה היה בלילה, איך הם לא העירו אותו. אתה יודע, מדברים רבות על בגידה, האם הייתה בגידה? אני חושב שהייתה בגידה, בוודאי. אני גם אסביר לך מה הבגידה. כאשר
0: יש... אני לא רוצה להיק יותר מדי. לא, אתה סופר שם את ה... אז אני אסביר לך... רגע. רגע, אלמוג, אם אתה רוצה לשלוח, אני יכול לשמיע גם את כל האינסרט.
2: תמשיך את ההקלטה.
0: אבל אני יכול לספר...
2: תמשיך את ההקלטה. אלמוג,
0: לצעוק, תמשיך את ההקלטה, לא יעזור לך להתחמק מה שאמרת. אני אסביר לך מה אתה מסביר שם שהיו... תקשיב, במקום ללרלר, תקשיב. אתה מסביר שהיו סימים, ואתה מסביר שהייתה מנהרה, שאת כל הסימנים מעידים שהיו בלילה. אגב, אתה לא מסביר שלכל סימן מעיד היה גם סימן מחליש. למשל, הסימים נדלקו, ובדקו ואמרו שבשנה שעבר באותו יום הם גם נדלקו. זה היה מבצע הונאה של חמאס. ואני אומר, רגע, משפט אחרון, עוד טיפה סבלנות. משפט אחרון. ואני אומר שזה כשל, כמו שאני אומר מהרגע הראשון, מודיעיני ומבצעי, חסר תקדים של אנשים שהודו בו... לא, אבל ביקשתי ממך להקשיב, עוד שנייה, ואתה לא מסוגל לזה.
2: שמעת הקלטה, ואתה לא
0: תדבר,
2: ינון.
0: אבל אתה אמרת לי תמשיך, ואז...
4: לא, אלמוג, תוריד אותו מהשידור.
0: חבר'ה, ינון, תקשיב, עוד 10 שניות. על הכשל של הצבא אין ויכוח, והם כולם הודו בו והלכו הביתה. אתה אומר שזה לא כשל, אתה אומר שזה בבגידה, במילים שלך, בפה שלך. זאת אומרת, הם בעצם עובדו עם חמאס.
2: אז תן לי רגע לענות לך.
0: בבקשה.
2: כי אתה יצרת את ההקלטה, כי אתה יודע למה יצרת את ההקלטה. כי אני אמרתי שאם הבן שלי או שלך שוברים שמירה בבסיס הקריה בתל אביב, כן, עם הממש, עם הקריך שניצל של אמא, מה שנקרא ביד, הם ישר נשלחים לכלא. ובעיניי אנשים...
0: מה זה קשור לבגידה?
2: שמעלו בתפקידם. תן לי לצאת לדבר, יא זלמה.
0: נו. כאשר, לדבר עברית, אתה שאנשים... יודע.
2: אני יכול לדבר איתך גם ערבית, אתם שותפים
0: שלך. אבל אנחנו לא מדברים ערבית, זה ישראל
2: סנה,
0: פה.
2: סנה, יא זלמה, תן לי רגע. כאשר הבן שלי או שלך בן, שוברים שמירה בבסיס בקריה.
0: הם הולכים לכלא, אין ויכוח, אבל הם לא בוגדים. אתה קורא לישראלים בוגדים. אתה קורא לאנשים שכל החיים היו מדהים, והם החיים לכשל הכי גדול שהיה פה, אתה קורא להם בוגדים. אתה יודע מה זה בוגדים?
4: תודה לכם על השיחה המעניינת.
0: זה עונש, זה לא, בוגדים זה לא כלא, בוגדים זה עונש בכיתת יורים.
2: הם שלושתם רוצים ועדת חקירה ממלכתית. הם יודעים למה הם רוצים את זה. כי רוצים להמשיך לזרק שש בסנטר.
0: 80% מהציבור רוצה ועדת חקירה ממלכתית.
4: תוריד אותו מהשידור, בן.
0: תורידו אותו ואותי.
4: תודה, בבקשה, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה, בבקשה, סליחה.
4: זה היה באמת רעיון מרשים, איך שניהלת
0: אותו. לפנתיאון.
4: כן, תן לי פרסומות, תודה.
0: כך.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. נון מגל ובן כספית.
4: One, two. כן. שלום, ערב טוב.
0: אז לפני שתתחיל, אני צריך להסביר לך למה ניסיתי להציל אותך מעצמך.
4: כן.
0: והמלצתי שפשוט תגיד, חבר'ה, השעה השנייה היום לא מתאימה לי.
4: כן.
0: אז תשמע. סער?
6: פועל תל אביב יכולה להשיג פה גם את השער השלישי. פיבן עם מסירה גדולה לדפה, והנה השער השלישי! הנה השער השלישי! גם דניאל דפה כובש! וזאת כבר תפוסה.
0: דבר אחד, תגיד, אני יודע שאתה הרי אוהד דרדלה, אתה אוהד מעלי אקספרס, אבל הילדים שלך אוהדי ביתר.
1: כן, הבן שלי היה במשחק גם.
0: תגיד לו, עצה מאוהד ותיק יותר. אין מצב, לא יכול להיות מצב שהשחקנים של הקבוצה יפחדו לבוא לקהל אחרי המשחק, גם אם הייתה תבוסה. זה קרה בבלומפילד ביום חמישי וזה זעזע אותי. הקהל של ביתר התוסס כל כך והדי נאמן, צבא על הגדרות ברצון לעשות שפטים בשחקנים שלא עושים את זה. אצלנו גם בתבוסות, וברוך השם לא חסרות לנו תבוסות, השחקנים באים, הקהל מעודד אותם. זה היופי. תנסה להנחיל את זה לילדיך. ותנחומים. זהו.
1: בסדר, תשמע, קורה. מה אפשר לעשות?
0: קורה, לא, מי כמוני יודע.
1: כן, קורה.
0: אנחנו יודעים.
1: בינתיים בסקרים, אבל אתמול סקר בכאן 11 שגוש הימין מוביל על גוש השמאל.
0: נכון. אז עכשיו אנחנו בסקרים, כן מאמינים בסקרים?
1: זה מתחיל, אפילו בסקרים שלכם, ב-13 זה טקו היה שבוע שעבר, ועכשיו כבר הימין מוביל על השמאל. האמת שזה לא מדויק, כי אתם עם הערבים, אז אתם עדיין מובילים. אז צריך לזכור את זה. אבל...
0: אתה מכריח אותי להשמיע עוד קטעים שלך, מנסה להיות עם הערבים. בסדר, ברירה, אני... מה שנקרא, לחץ...
1: זה לא משנה.
0: לבקשת הקהל.
1: נשאיר מה שהיה, היה.
0: כן, אבל הוא לא כל כך נכון, כי ההיסטוריה רושמת כל מה שהיה.
1: בסדר, רושמת. מאז היה לנו 7 באוקטובר, כמו שאתה אומר. קרה משהו קטן, נכון?
0: רק שזה לא קרה...
1: מאז הייתה ממשלה, נכון? קרתה ממשלה, הייתה ממשלה.
0: רק שזה לא קרה
1: שבאוקטובר. אבל די, כמה אפשר לטחון את זה? אתם.
0: כמה שצריך.
1: אז כל דבר, אז אני
0: אמנביץ שלך. מה אתה רוצה שנטחן?
1: לא הבנתי.
0: מה לטחון? בואו נחשוב, מה תוכנים עכשיו, כאילו?
1: אז אני אומר לך שאנחנו כבר מובילים בסקרים.
0: אז אמרתי לך שאני לא מתווכח איתך בניגוד להפוך.
1: אוקיי.
0: אני פחות מתרשם מסקרים באופן כללי.
1: ברור.
0: אבל אני לא אחד שיקריא רייטינג ונופף בנוצות הטווס שלו כשהוא למעלה, ואם זה לא, אז זה מנו גבע וזה ההוא וזה ההיא. אותו דבר בסקרים. אמרתי לך, אני אומר לך כבר 4 שנים. אם אתם מובילים בסקרים, למה לא פרצתם לבחירות?
1: אני מקריא את הרייטינג כל יום, גם כשהוא גבוה וגם כשהוא נמוך. אגב, עכשיו ערוץ 14 ביקש מוועדת המדרוג לחשוף שם את הנתונים, מה קרה, מה שינו שם בפאנל, וערוץ 12 מתנגד. נורא מעניין שערוץ 12, שקשת 12 מתנגדים לחשיפה של עובדות. מאוד מעניין. מה יש להם להסתיר? אני לא יודע.
0: אני לא טענתי שלא יקרה את הרייטינג. טענתי שכשהרייטינג לטובתך אתה מתפאר, בלי לסייג, וכשהרייטינג נגדך אתה מוצא שהייתה בגידה והיה, וזה מנסור אבאס, וזה מנו גבע, וזה סבתא שלי, ואני לא. אגב, אותו דבר במערכת המשפט, כשיש פסקי דין שאני לא אוהב, אני יכול למתוח על הביקורת, אבל מרכין את ראשי, כן, כי עוד לא התחלנו. עכשיו, רוצה להתחיל, תתחיל.
1: אוקיי, אז אני, כמו שאמרתי, מקריא את הרייטינג בכל מצב, ומנו גבע הוא הסוקר של סקר הכינון של מוועדת המדרוג בכל מצב, וקשת יש להם שליטה באירוע הזה. עכשיו הם גם מתנגדים לזה שיחשפו שם הנתונים בוועדת המדרוג כפי שערוץ 14 רוצה. עכשיו תשאלו את עצמכם, מה יש להם להסתיר? למה הם מתנגדים לחשוף נתונים, כן, של ועדת המדרוג? מה הם מסתירים קשת? טוב, זה מעניין. עכשיו תראה דבר מעניין. כל מי שיתעסק עם לומדי התורה, פשוט הולך הביתה. כן, תשים לב, אדלשטיין, יולי אדלשטיין, גלעד ארדן, אופיר סופר, משה סולומון, שרן השכל. שרן השכל, אגב, הקים המפלגה. כן, עוד אופציה. יועז הנדל, דן אילוז, מקום לא ריאלי כנראה, בעשירי, אצל ליברמן. זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. ראוי לחשוב על האירוע הזה. עכשיו, בואו נשמע כמה דברים. קודם כל, יאיר גולן. יאיר גולן, תאמינו או לא, הוא חושב שהמדינה צריכה לעודד החזרה בשאלה, יציאה בשאלה של דתיים. בבקשה.
7: מדינת ישראל לא תתקצב מוסד חינוכי שלא מלמד לימודי ליבה, כולל לימודי דמוקרטיה. זה אחד. שתיים, צעיר חרדי שלא רוצה להתגייס, לא מקבל שקל מהמדינה. שקל מהמדינה. בהמשך, למה לא מדינת ישראל לא פתחה בתוכניות שמעודדות א' גיוס לצבא, שתיים, מעודדות יציאה בשאלה.
1: תגיד לי, באיזה סרט הבן אדם נמצא שהוא חושב שמדינת ישראל צריכה לעודד יציאה בשאלה, תוכניות שמוציאות אנשים בשאלה? אני לא מבין, כאילו, זו מדינה יהודית, אחרי 2000 שנה בגלות, חזרנו, עכשיו הוא רוצה לעשות פרויקט לחילון הדתיים? מה האירוע? מה החרדים צריכים לחשוב כשהאנשים האלה אומרים שצריך לגייס אותם? הוא כבר אמר שצריך לעשות חינוך מחדש לציונות הדתית, צריך לעשות להם סדנאות, את המכינות לסגור, את אלי לסגור, את כל מיני כאלה. זה פשיזם. זה פשיזם. תשמע את אהוד ברק. אהוד ברק אומר, אתה לא תאמין, שצריך לסגור את הרשתות החברתיות לפני הבחירות. בבקשה.
8: הוא יכול כמובן, מה שיש את הדיפ פייק, לפי דעתי אם ועדת הבחירות לא תגיע להסכמה, עם אינסטגרם, עם
9: כן, זה משהו שגם ביידן, אבל אתה יודע, מאוד קשה לעצור אותו, כי מספיק שזה רגע באוויר, אתה אחר כך מאבד על זה שליטה, גם אם אתה מוריד את זה.
8: יש אפשרות אחת, לפנות לחברות האלה, ולדרוש מהן בשם מדינת ישראל, בשלושה ימים האחרונים, לסגור את הערוצים האלה.
1: לסגור את הערוצים בשם מדינת ישראל, בשם מדינת ישראל, תחשוב מה הוא רוצה, הוא רוצה שאנחנו, שמדינת ישראל תשלח מכתבים לכל הרשתות החברתיות, פייסבוק, טלגרם, אינסטגרם, טוויטר, כל אלה, ויודיעו להם, שלושה ימים לפני הבחירות, סוגרים את הרשתות החברתיות. אתה יודע מה קורה פה במדינה? אתה יודע מה קורה עם דור שלם של הנוער והילדים? מה אתה עושה להם? זה כמו ג'וקים בקופסה יתחילו להסתובב פה. זה טירוף מוחלט. מה יש לאנשים? אני כבר לא מדבר על יאיר גולן, שהוא אומר שצריך לסגור את ערוץ 14, ושצריך לעשות, איך זה נקרא? נו. לא משנה, ברכה לי המילה.
0: אתה בהידרדרות קצת.
1: מה, משעמם אותך?
0: לא, אני לא אוהב לעשות מה שאתה עושה לי, אני לא...
1: אתה לא רוצה לפגוע, אתה לא רוצה לפגוע.
0: אני לא פוגעני, אני מבחינה קוגניטיבית, ברוכות חמילים וזה.
1: לא, כן, רגולציה, רגולציה.
0: רגולציה.
1: רגולציה לרשתות החברתיות. אהוד ברק אומר פשוט לסגור אותם, בלי רגולציה, פשוט לסגור אותם, אתה מבין? מה יהיה איתכם, בן? מה יהיה? ספרים אסור למכור. ערוצי טלוויזיה, לא, של זה, איך קוראים לו, חבר שלך מסגב אמר שצריך לא לאפשר למכור את ארז תדמור, מרד הגנרלים, כן, הקפיץ אותו ברשימת רבי המחר. בקיצור, בן, אז אתם לא דמוקרטים, נו, אתם לא ליברלים ואתם לא דמוקרטים, ואתם פשיסטים, ואי אפשר לקיים ככה מדינה, זה פשוט לא עובד. זה פשוט לא עובד, ואני רק רוצה לחשוב מה יקרה אם אתם תנצחו, זה פשוט תהיה זוועה. זה פשוט תהיה זוועה.
0: זה למדינה לא תעמוד בזה. רגע, אבל שר, להוציא קודם ברק זהב או אחר כך? אז בואו נצא לברק זהב.
1: יאללה.
10: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: קודם כל, קצת לסדר את הצרור הפייקים, השקרים והזוועות שקשקש פה אלמוג כהן. אחים לנשק, הצילו את מדינת ישראל, אין מילה יותר מדויקת מזה בשבעה באוקטובר. חמל בית קמה, חמל אילת, חמל מרכזי, אזרחים מרכז, פינו בעצמם. אלפים של אלפים של תושבים שלא היה מי שיפנה אותם. עשרות אם לא מאות מהם שהיו ברלוונטיים הסתערו לתוך האש, עומרי רונן גם נפצע. חילצו מעל 2,500 תושבים מיישובי העוטף, קיבלו את אות הנשיא להתנדבות. ועכשיו, אני אמרתי לעצמי, לא צריך להגיב על כל דבר שאתה מלעליה, אבל כל מי שהתעסק עם לומדי תורה, אכל אותה. קודם כל, רשמתי לעצמי, אל תתעסק עם לומדי תורה. ואז נזכרתי שגם גפני ומקלה בודחו. ואז נזכרתי שגם מלוויצקי וסילמן ודיכטר ומי יודע עוד מי יודע. נו בחיית, זום זום. בוא נעלה את הרמה. לגבי הרשתות החברתיות, לא, אי אפשר לסגור רשתות חברתיות, אפשר אבל להפעיל רגולציה, ואם היית שואל אותי, הייתי סוגר מיד את הפרופיל של כל מי שמעלה פייק לקראת בחירות. זה אני חושב שיספק את הסחורה. עוד דבר לגבי...
1: מה, אתה לא העלית הפייק בחייך?
0: קודם כל לא העליתי ביודעין, ואם העליתי התנצלתי. לא, בסדר, אתה אומר דבר רגיוני, אז אוקיי, פעם ראשונה עזרה, פעם שנייה סגירה שלושה ימים, פעם שלישית סגירה לשבועיים, סבבה? פעם רביעית סגירה לצמיתות, סתם, נתתי
11: אין דבר כזה, אתה לא יכול לשלוט בזה. מה שפייק בעיניך, זה אמת בעיני אחרים, זה...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא בדעות, רק בעובדות. כשיש עובדות, ויש מספיק פייק של עובדות, יכול לתת לך עשרות, אם לא מאות, ביממה. אני הבנתי שכל מה ש... אתה יודע מה? בוא תשמע, בוא תשמע את עצמך, לא אנחנו התהפכנו.
11: לא מדובר על להכניס אותם למשלה, מדובר על הימנעות של רם. ג' והוא הכי חשוב.
0: שמעת מה אמר על הימנעות הזו נתניהו לפני דקה.
11: בסדר, וג' לא, אני מתייחס למה שריקלין אמר, לא למה שביבי אמר. וג' והוא הכי חשוב, מי שהתהפך פה זה אבס. לא אנחנו התהפכנו.
0: ברור.
11: אבס התהפך. הוא מדבר עכשיו על שיתוף פעולה עם היהודים. הוא פתאום בא בזמירות חדשות, הוא פתאום אמר מחבלים, הוא פתאום אמר אני אתבע אותך אם אתה תגיד שאני מחבק מחבלים.
0: לא, הוא לא אמר את זה.
11: הוא פתאום מדבר על הדברים אחרת.
0: הוא לא אמר על מה הוא התבע אותי,
11: וברור שלא על זה. עכשיו, אני בניגוד אליך שאתה רואה את כל הערבים אותו דבר, אני לא. אני מדבר על לחיות בשלום, כן, ובשיתוף פעולה עם הערבים. והערבי שמדבר ככה, אני אומר לו, אהלן וסהלן, אני מקשיב למה שהוא אומר, ואני מוכן לשתף איתו שיתוף פעולה. אתם מדברים על שיתוף פעולה גם עם בלד מחבקי המחבלים, זה ההבדל בינינו.
0: תגיד, אתם קולטים מה שמעתם עכשיו? אתם מזינים לתוכנית, אתם אוהבים את עינון ואותי, או אותי ואת עינון, או אף אחד מאיתנו. אתם שומעים שהוא ב... חודשים האחרונים, אם לא יותר, נושא לפחות פעם בשבוע את הנאום הזוועתי הזה, שאז אני אמרתי לו שלא יהיה תרפת על זה, על ערביי ישראל. והם ישחטו אותנו, והם ינסו אותנו, ואני מזהיר אתכם. ושמעתם איך הוא דיבר עכשיו? עכשיו, לא השתנה כלום. רק זה שנתניהו רוצה את ערבים. זאת אומרת, אם נתניהו שם, הוא שם. אם נתניהו כבר לא שם, אז זה נאומים שזה ממש ירמיהו הנביא, וקומבינה עם ישעיהו, ועם אליהו, ומי שתרצו, וזה, ורצה, ואגב, הערבים בינתיים עמדו במבחנים, היה, איך קוראים לזה, 7 באוקטובר, והם לא הרימו עלינו את החרב, כן? כל המערכת פה, כל המערכת פה משולבת, פותחים עין עכשיו על רופאים ועל החיות, אני 80% מהאנשים מטפלים בי, כשאני צריך טיפול, זה ערבים, והם נפלאים, והם נהדרים, ואם יום אחד כל הרופאים והחיות, או הרופאות והאחים, הערבים, והרוקחים, קמים והולכים, לא נשאר פה כלום. ואני בטוח שמתוך ה-1400 רופאים שעזבו את המדינה ב-23-25, אחוז הערבים שעזבו נמוך הרבה יותר מאחוז היהודים. עכשיו תשמעו את זה. יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, מי אמר לך, או לך, אני לא זוכר, שלא דפקתי על השולחן?
12: מי שמתווה את המדינות הישראלית לגבי כל דבר, הוא מדינת ישראל ועומד בראשה. בימים ההם, קייטר נתבקשה על ידי מדינת ישראל, שאני הייתי השליח שלה, להביא כסף לאזרחי רצועת עזה. שאלנו איך, אמרו נורא פשוט.
13: לא, אבל...
12: המנגנון שנבנה על ידי שירות הביטחון הכללי והמטפש, מוודא שכל דולר קטרי יגיע לאזרחי רצועת עזה ולא לידי החמאס. המנגנון הזה אחר כך קרס. ודרך אגב, בצדק, אומר נדב ארגמן, התראתי שזה קורס, ואני מקבל את דעתו, וגם אני התראתי שזה
13: תוך
12: קורס.
13: תוך כדי הדיונים, כשנדב ארגמן אומר ש-40% עובר למוחמד דף, אתה גם אומר את זה בדיונים?
12: כן, אבל...
13: חד משמעית מטריע?
12: אין לי את המודיע, זה נדב ארגמן שאומר.
13: אתה אומר בספר שאתה תוך כדי מטריע, גם בפורמים נכון. ביטחוניים וגם אחר כך בתקשורת.
12: חד משמעית.
13: אז בשביל... למה אז לא דפקת על השולחן? אתה יודע
12: איתך על השולחן?
0: הוא דפק על השולחן, הדבר גמן דפק על השולחן, כולם דפקו על השולחן, אבל השולחן, מי שקובע זה נתניהו, ואם אתם רוצים להבין את זה, הוא מסביר לכם את זה גם. אני מזכיר, 2018, אבו מאזן מחליט לחנוק את חמאס, מפסיק להעביר להם את הכסף, שמגיע להם אגב ממנו. נתניהו מציל את חמאס, שולח את יוסי כהן לקטר, והנה מה שהוא אומר בדיוק אז, לא היום, אז, נוצרו שם לחצים.
14: המצב בעזה מתחלק לשניים, קודם כל, יש שם כמובן ניסיון קבוע של חמאס להתחמש ולהתארגן נגד ישראל, אבל מה שהקדיש את הסעה זה המרכיב השני, ו... כן, אבל תן לי להשיב, בבקשה, זה יותר חשוב.
0: Restrain yourself.
14: Relax, restrain yourself. אז החלק השני הוא כמובן שאבו מאזן בשנה האחרונה מאוד הקשה את המצב בעזה על ידי כך שהוא חנק את העברת הכספים מהרשות הפלסטינית לעזה, וכתוצאה מזה, מהחנק הזה נוצרו שם לחצים, כתוצאה מהלחצים החמאס מעט לעט תוקף את ישראל,
0: ולכן אני חושב שצריך לשפוך עליהם כסף, זה יפתור את זה. דבר אחרון ששכחתי להגיד על מנסור עבאס, הרי ינון אומר, זה לא אנחנו התהפכנו, זה הוא התהפך, ולכן אני בעד שהוא יהיה בקואליציה. הוא אומר את זה בקולו, הרבה פעמים. עכשיו אתה שואל את עצמך, מה קרה? אתה שואל את ינון, והוא אומר גם את זה בקולו, לא היו נטיות בנגב ולא הרסו בתים. קודם כל, אני חושב שהשבעה באוקטובר גם לא היה. ואני חושב שאם אתה מעמיד את השבעה באוקטובר מול נטיות בנגב, בוא נאמר, זה דבר שולי בחיי המדינה, וזה דבר מז'ורי בחיי עם, אבל גם העובדות לא נכונות. ברור שהיו נטיות בנגב, אולי הייתה ירידה מסוימת בנטיות, אוקיי, זה אסטרטגי, זה מהותי, זה היה, אם הם היו יודעים את זה אז,
1: ואיחוד משפחות,
0: זה היה משנה משהו, את האיחוד משפחות, יש חוקים שגם האופוזיציה, שכשהאופוזיציה הייתה שלנו מצביעים בעד, הליכוד, אגב בסוף עבר החוק, כן? הליכוד מנע את העברת איחוד המשפחות, איחוד המשפחות זה דבר שערביי ישראל רוצים, כי הם מתחתנים עם אחיהם, כן? וזה הגיוני שרם לא תצביע.
1: הממשלה עם רם לא יכולה
0: להגיד איחוד משפחות. רגע, ינון, אם, תקשיב, אם אתה תפריע לי, אני לא אומר את זה בכעס, אני צריך לענות לך, זה ייקח מלא זמן. אם לא תפריע לי, כמו שאני לא
1: אפשר... אני פשוט נרדם, אני חייב להעיר את עצמי.
0: אז הנה, אתה
1: משמיע לי את אותם סינקים 700 פעם, ועוד פעם, הכסף הקטרי ומנסור אבאס, בוא תשנה קצת נושאים.
0: אני מעדכן את כבודו, יוסי כהן עוד לא השמעתי, וגם את נתניהו זה חדש, יש בלי סוף, יש מאגר בלי סוף. עכשיו, לגבי למשל הריסת בתים, כשאתה בודק את זה עם אנשים שמבינים, אתה מקבל את האמת. הטענה שממשלת השינוי לא הייתה אכיפה של תכנון ובנייה, היא פייק מוחלט. יש דוחות שנתיים של הרשות לאכיפה שבהם מוצגים נתוני אכיפה אצל הבדואים לאורך השנים, אין ולא היה שינוי של מספר צווי הריסה מנהליים והריסות בפועל. יש שינוי אחד בלבד שעשה בן גביר, וזה בביצוע של צווים שיפוטיים, שזה משהו אחר. העניין הוא שצווים שיפוטיים הם מבנים קיימים. כשמבצעים אותם, בלי הסדרה, מה שקורה זה שהם בונים ליד או עוברים לבאר שבע. וככה נוצרות הערים המעורבות של העתיד. עכשיו, אם זה מה שגרם לכם להתהפך, הרי אתם ידעתם שאין מצב שרע"מ תצביע נגד איחוד משפחות. זה כמו שאנחנו נצביע נגד עצמנו, ועדיין תמכתם, ואני מזכיר לך לסיום, מזכיר לך, איזה קואליציה?
1: כן, איזה קואליציה שלא יכולה למנוע איחוד משפחות.
0: קודם כל היא מנעה.
1: אתה צריך את האופוזיציה בשביל זה.
0: קודם כל, נכון, הרבה פעמים צריך גם את הפוזיציה.
1: זה בדיוק הטענה, שעם קואליציה כזאת, אי אפשר למנוע איחוד משפחות, זאת הטענה, ואתה עדיין תומך בזה. זה דבר מדהים.
0: לא, זאת לא הטענה.
1: גם אחרי שראית שזה קואליציה, אגב, הבאס בעצמו עמד על הדוכן ואמר שבתקופה של ממשלת השינוי הרסו 4 בתים, ובן גביר הרס 10,000 בתים.
0: לא, אז אתה עכשיו עוד פעם מתבלבל בין האכיפה הרגילה, שלא השתנתה בכלל ויש שם הרבה מאוד בתים, לבין צווים שיפוטיים שזה משהו אחר.
1: לא יודע מה צווים שיפוטיים, אני מדבר איתך, שמה הבאס אמר.
0: אתה לא יודע, כי יותר קל לך להפיץ פייק בלי לבדוק, אבל... אבל, כן, אני חושב שבנושאים שחשובים למדינה, צריך להתעלם מזה שאתה אופוזיציה. ממדים ללימודים, אתם ניסיתם לעצור, וזה בסוף עבר. מה שאמרת בתחילת התוכנית היה שקר. החוק ממדים ללימודים עבר בממשלת בנט לפיד. ודבר בסוף הכי חשוב, ההתהפכות צריכה להיות 7 באוקטובר, לא נטיות בנגב, ולסיום הנה ציוץ שלך, אחרי שתמכת במנסור אבאס. כל המגעים הקואליציוניים של הליכוד, אתה מצייץ, ממשלת השיקוי ומנסור אבאס יגשימו את חלומו של בן גוריון ליישב את הנגב, הבעיה היא שאתה עושה את זה ב-1 ביוני 21, שבועיים לפני שהממשלה הזאת אפילו הושבעה. זאת אומרת, אפילו לא ידעת שאולי תהיה ירידה או לא תהיה ירידה, אבל מה הדבר היחיד שהשתנה זה שבנט הקים אותה ולא נתניהו.
1: בן, תשמע, אתה יכול להשמיע...
0: בטריגונומטריה אומרים מה שהיה להוכיח.
1: אתה יכול להשמיע את
0: המשלים
1: שלי. בסוף כן, אנחנו לא נמצאים באותה נקודה. מאז קרו דברים. כמו שאתה אומר, היה 7 באוקטובר. נכון? הייתה ממשלה עם אבאס. ואני נותן לך דוגמאות. מה קרה? ממשלה שהיא לא הייתה ממשלה ציונית. עם גורמים לא ציוניים. לא יכלה למנוע איחוד משפחות. לא יכלה למנוע איחוד משפחות.
0: מנעה.
1: אתה בעצמך אומר את זה.
0: אינו נחוק
1: אי אפשר אבל. היה. לא הרסה בתים בנגב. חיברה עשרות אלפי בתים בגליל ובנגב לא חוקיים לחשמל. זו הייתה הממשלה הזאת. זאת האמת. עכשיו אתה מתעלם מכל האירוע, ומה, כן בוא נשמיע לך עוד סינג שאתה אמרת ועוד זה. בסדר, אוקיי. אמרתי, אבל מאז הייתה הממשלה. אז מה הטענה? אז תשמיע, אוקיי, אז תהיתי. בסדר, אוקיי, אז זה מה שהיה. אבל אחרי זה קמה ממשלה שלא יכלה, יש עדויות מתוך החדר של בנט שלא היו חיסולים בעזה בגלל שמנסור אבאס היה בקואליציה. לא יכלו לעשות, גם המבצע שאמרת שהיה, זה היה אחרי שהממשלה נפלה.
11: אז אני מצפה טיפת יושרה. טיפת יושרה, תגיד, אוקיי, אמרת לפני, אבל ראינו מה קרה אחרי, ראינו זה ממשלה, ועכשיו אתם רוצים לעשות אותו, את אותו דבר. איך תנהלו מדיניות ביטחונית? איך תנהלו מדיניות ביטחונית? אנחנו באמצע מלחמה. אנחנו מלחמה בעזה, אנחנו מלחמה בלבנון, אנחנו מלחמה עם איראן. איזה הממשלה הזאת, עם הבאס, תנהל מדיניות ביטחונית? הרי כשהוא ישב עם סגלוביץ' בערוץ 12, וסגלוביץ' אומר, לעידן הווייס, תחשבי כמה קשה לו שאני אומר להשמיד את חמאס, שזה ארגון טרור. ומנסור הבאס אומר, זה מורכב. אתה מבין על מה מדובר? שקשה להבאס להגיד שחמאס צריך להשמיד אותו, שזה ארגון טרור, אחרי השבעה באוקטובר. אחרי שהאנשים האלה שחטו פה 1,200 יהודים, נאנסו נשים וחטפו זקנים ושחטו תינוקות. על זה, זה מורכב לאבאס, וסגלוביץ' עוד אומר שזה קשה לו, תחשבי כמה קשה לו. תשמע, אתם מזוהים. אתם מזוהים. קרה משהו. קרה משהו מאז אותו קמפיין, שאתה משמיע לי כל הזמן. שום דבר לא משנה לכם. תסתכל את זהבוש גלון, תקשיב לזהבוש גלון, חברה שלך, בבקשה, שים לי אותה רגע, בבקשה. קראתי לזה זהבוש גלון.
15: אוקיי. גולדקנופ או סמי אבו שחאדה?
16: סמי אבו שחאדה, אני חושבת.
15: וואו. למרות שהוא הקיצוני בין חברי הכנסת הערבים.
16: אני לא סגורה להגדרה שלך, יש לי ביקורת לא קטנה עליו, אבל לא פעם ולא פעמיים. אני חושבת שגולדקנופ עשה רע, רע, רע, רע, רע בקדנציה הזאת.
15: אוקיי.
11: די, אתם עבודים. אתם עבודים.
0: לגמרי.
11: היא מעדיפה את סמי אבו שחאדה מבלד, כן? זה הכי לאומנים ערבים. כן? על פני גולדקנופ. זה אתם עבודים. אתם דור עבוד. דור עבוד. לכן אתם לא תצליחו לנצח. טוב. לכן אתם לא תצליחו לחזור לה... אין, זה עבוד. זה, זה, זה, זה, זה, אתם פשוט הלכתם לאיבוד לחלוטין. הלכתם לאיבוד.
0: נגמר הזמן, אינון.
11: לא, יש לי עוד 5 שניות. הלכתם לאיבוד.
0: עכשיו
11: אני... הלכתם לאיבוד. עוד שנייה. הלכתם לאיבוד.
0: יופי. על ישועה הוא מדבר. קרה משהו, נכון, קרה 7 באוקטובר, אני מזכיר, הוא לא קרה אצל מנסור, הוא לא קרה אצל מנסור אבס, הוא קרה אצל בנימין נתניהו, ובגלל בנימין נתניהו, מנסור אבס נשאר באותן דעות, הוא לא אמר שחמאס ארגון טרור, גם כשינון מגל תמך בו בכל פה, ממדים ללימודים עבר בממשלת בנט לפיד, איחוד המשפחות נמנע בממשלת לפיד, אופוזיציה אחראית הייתה מצביעה בעד זה, הליכוד לא היה אופוזיציה אחראית, ולכן כל מה שאומר הוא פייק. אבל אני אסתפק רק באינסרט אחד עד הפרסומות, תקשיבו, הוא לא יוכל להגיד שלא יזהירו אותו, זה מתחיל עם אבישי בן חיים.
17: אנחנו כבר ידענו שיש עשרות מנהרות טרור, אנחנו כבר ידענו, התוכנית, תוכניות, להעביר מאוד...
0: זה בדיוק מה שביקשתי להוריד, אמרתי את זה רק להוריד. טוב, תעזבו, תעזבו. ביקשתי שכל האינסרט יישאר, ורק את ביבי בסוף יורידו, כי זה כבר דברים שהשמעתי.
11: ואתה לא נוהג להשמיע דברים שכבר השמעת.
0: לא משנה, נשמע את האינסרט בשבוע הבא, במחר, אבל אני אסביר לכם בקולי. הרי אומרים, אם היו מהירים אותו בבוקר וזה. קודם כל, ראינו מה קרה כשהירו אותו בבוקר. הוא לא נתן שום הוראה מההוראות שהוא אמר שהוא ייתן שהוא יורה. להקפיץ את כל צהל, להביא את חיל האוויר, לא, הוא לא אמר כל זה. השאלה הראשונה שהוא שאל, זה למה הם יורים. הוא ידע למה שהוא שואל את השאלה הזו, מכיוון ששבוע קודם הוא נכנע לכל הדרישות של סינואר. הוא הגדיל את הכסף הקטרי, הבטיח שדבר עם הקטרים להגדיל את ה-30 מיליון, הגדיל את מספר הפועלים מעזה, שהיה כבר אז בסיס של כל הזמנים, יותר מבנט לפיד, ואת טווח הדייג. ולכן הוא שואל, למה הם יורים? הוא מתקשר לראש ממשלת הולנד, רק אליו, ב-10. אתם יודעים למה? כי ההולנדי הזה טיווח מול קטר. זה, בנימין נתניהו הוא בעצם אמיר קטר, הוא לא ראש ממשלת ישראל. ואחר כך האינסרט שלא השמענו, מכיל את כל, לא את כל, חלק גדול מהאזהרות שהוא זר. ואפילו את עמית סגל, שאחרי נאום גלנט אומר, אם יקרה חלילה משהו, בנימין נתניהו לא יוכל להגיד שלא יזהירו אותו. ונחשו מה? קרה משהו. והוא אמר שלא יזהירו אותו. קרה משהו שלא קרה אף פעם. קרה משהו שנזכור אותו עוד מיליון שנה. קרה משהו שמאז שיש מדינה ריבונית ליהודים, אף אחד לא יעז לעשות. ואתם תשמעו באינסרט הזה את לפיד מזיר, את ליברמן שבוע לפני הטבח, את אייזנקוט מעל דוכן הכנסת, את ינון מגל שואל אותו אצלו בתוכנית, קולקציה שלמה של כתבים שמסבירים, והתחממות, והתראות, ועניינים. והבן אדם שם את המשקפיים הוורודים או הוורודות, לעולם לא ידע איך אומרים את זה, יוצא לעוד חופשה עם רעייתי או רעייתו.
18: עשר.
0: ולוקח אותנו בום לתוך חמש. הקיר, ומרגע שזה קרה, כל האחרים אשמים חוץ ממנו. תודה, תראה איזה יופי.
18: איזה יופי. פרסומות.
0: פרסומות.
19: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
18: בן חורין, ממפלגת ביחד, בראשות בנט, לשעבר מנכלית משרד התקשורת. באיזה מקום את? בוקר טוב.
20: בוקר טוב. מקום 5 ברשימה
18: המשותפת. מקום 5, מכובד, יפה.
0: מקום 5. 5 נשים מעשרת המקומות הראשונים, או שאני טועה?
20: לא, אתה צודק, 5 נשים
0: בעשרת
20: המקומות הראשונים.
0: את יודעת שינון לא יאהב את זה.
20: למה?
18: למה לא
20: תאהב את זה, אינון?
0: הוא נגד נשים בציבוריות, בצבא.
18: ממש לא.
0: הצבא זה אירוע גברי, גם הפוליטיקה זה אירוע גברי.
18: ממש לא, אני בכלל, אני רק נגד זה שכל הזמן יש איזה, אתה יודע, איזה עניין, כאילו עושים עניין. אם אישה טובה, שישימו אותה במקום טוב, צריכה כאילו לא...
20: נשים מעולות בנבחרת שלנו. נשים שיודעות לעבוד.
18: יפה.
20: זה בשורה מעניינת לישראל אחרי 4 שנים האחרונות, נשים שיודעות לעבוד.
18: יפה, מה את אומרת לגבי הישענות על רע"מ והמשותפת?
20: אני אומרת שלא נזדקק לזה. אני חושבת שיש הרבה מאוד ישראלים, כולל הרבה מאוד אנשי ימין, שגדלו כמו שאני גדלתי, שרועדת להם היד עכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי אפס אחריות על מה שקרה במשמרת הזאת לעם היהודי ולמדינת ישראל, אחרי השבוע הזה... שהחיילים שלנו ברכס על איתאר שומעים שהרמטכ"ל וראש השבק בכוונה לא העירו את ראש הממשלה. יש הרבה מאוד אנשי ימין שתרעד להם היד, יש הרבה מאוד אנשים על הגדר.
18: את ימין?
20: אני חושבת שהבחירות האלה יוכרעו על ידי אחוזי הצבעה, על ידי אנשים שיבואו מחול כי הם חושבים שזה בחירות גורליות. אני חושבת שצפויות הפתעות מאוד מעניינות בפרירות.
0: הוא שאל אותך רגע אמיתי עם התשת ימין.
20: אני תמיד צריך פה תעודת כשרות. אני רוצה לשאול אותו מה זה ימין. אני לא יודעת מה זה ימין. הלוחמים שהם היום יותר בעזה ממה שהיו לוחמי החמאס זה ימין. קטר מדינה מורכבת זה ימין. לא יודע, הטורקים שיושבים מחזיקים פה מפתחות למחסנים של הנשק של החמאס ב-20 הנקודות שהם חתמו עליהם זה ימין. לא יודעת מה זה ימין.
0: לא, זה, על זה...
20: הכוונה... כאילו חיים אצל הפריץ זה ימין.
0: יכול להיות שהוא התכוון, לירן. לירן, זה אני אומר גם כשאת לא פה את כל הרשימות האלה, כי הם עובדות. אנחנו שואלים עלייך, אני באמת לא יודע מאיפה באת, מה עשית, חוץ מאיזה שהיא
20: התמנכה לי. אז אני אספר בשמחה.
0: באמת, אשכרה, לדעתי גם מינון, בלי כוונות רעות הפעם.
20: This time, אתה אומר.
0: בשם שינוי, כן.
20: אז אני אספר, כן. אני גדלתי במגדל העמק, באמת גדלתי בבית מסורתי, ימני, ליכודי מאוד. התחלתי את דרכי בשירות
0: הציבורי. מה שם משפחה המקורי?
20: אביקסר, אבוקסיס, זה המקור של המקור. אבא שלי בא ממרוקו, אמא שלי באה מתוניס. מאוד מאוד אוהב את השורשים שלי.
0: אז את ישראל השנייה, צריך להגיד בכל רם.
20: אני ישראל.
0: ישראל. צודקת.
20: זה מה שאני ישראל, כי אני הרבה פעמים מרגישה שאם הצלחת לפרוץ תקרת זכוכית, אז אתה כבר לא משלנו, במרוקאית אומרים דיאלנה, אז אתה כבר לא משלנו אם הצלחת לפרוץ את תקרת הזכוכית. אז לא, אפשר לפרוץ את תקרת הזכוכית ולהישאר מי שאתה ומה שאתה. לגוף העניין, התחלתי את דרכי בשירות הציבורי בלשכת היועץ המשפטי לממשלה.
0: מי זה היה בתקופת
20: ראש? מני מזוז.
0: אוקיי.
20: הייתי עוזרת לעניינים כלכליים פיסקליים, הייתי בלשכת ראש הממשלה 3 שנים, תראו את ראש המטה של יאל גבאי, זה הרי לוקר.
0: אצל ביבי?
20: של ביבי, כן, למדתי המון
0: נשמע
20: דברים.
0: נשמע לך שלדעתי את זה.
20: כן, הייתי שם 3 שנים.
0: איך הם קיבלו שמאלנית ממגדל העמק למשרד ראש הממשלה?
20: שנים מאוד מאוד טובות אגב, למדתי הרבה, עשינו דברים מדהימים. אגב, שנים שאמון הציבור בממשלה היה הגבוה ביותר לאורך כל השנים, בוודאי השנים האחרונות.
18: תגידי, איך את מסבירה את האירוע שצנחתם בסקרים, הובלתם את הגוש של השמאל, ועכשיו אתם...
0: זה לא שמאל.
18: בחלק מהסקרים על חד ספרתי, אצל פילבר, לדעתי אתם מסביבות 6-7 מנדטים.
20: בסדר, אז
18: את גבולית, את כבר גבוליתם להיכנס לכנסת.
20: אני לא יכולה לדלג על פרויקט המיתוג והתוויות, אז אני לא אחזור ואומר את הרשימות לבקשתו של בן, אבל רוב מה שאתם מתארים הוא מה שאני קוראת לו ימין לפי דעתי. אבל אני אחזור רגע לעניין. אני חושבת שהמשימה שלנו עכשיו היא לספר לציבור איך אפשר לברוא את ישראל מחדש, ומה אנחנו יכולים להציע לו.
18: לא, אבל אני שואל למה את מסבירה את הקריסה הזאת בסקרים?
20: אני חושבת שיש דינמיקות פוליטיות בתוך המערכת שאנחנו רואים אותן מתגבשות עכשיו. אני חושבת שתוך יומיים שלושה נראה את המערכת מתגבשת, אנחנו מתייצבים בסקרים ואפילו עולים בסקרים בחודשיים האחרונים.
0: אני אשאל אותך שאלת פולו-אפ קשה. קודם כל, אני מסכים שהירידה נבלמה, ואפילו הייתה התחלה של עלייה. מצד שני, זה באמת, גדיה התחיל בשישה, והיום הוא 20 פלוס, ואתם התחלתם ב-20 פלוס, והיום אתם פחות. לא, זה אצל פילבר, יש רוב הסקרים הם בין 13 ל-15, 16, לא, אבל מה שרציתי לשאול, האם את מסכימה שהייחוד עם לפיד, יש כאלה שאומרים, היה אסון, אני לא נכון פוליטית.
20: אני אומר שזה לא באמת חשוב כרגע. אני חושבת שזה לא היה טעות במובן הזה שלפיד התייצב מאחורי איש ימין, בגלל שהוא חושב שהוא המועמד המתאים לראשות הממשלה. אני חושבת שנפתלי בנט מדבר אחדות ומוכן להיות גם עם אנשים שהוא לא מסכים איתם על הכל.
0: כמעט אין לכם דתיים, בסוף בנט מספר אחד, ואין לכם, אצל אייזנקוט יש חמישה דתיים בעשירייה הראשונה, אצלכם יש אחד או שניים.
18: ואין גם אנשי ימין, את אומרת בנט איש ימין.
0: יש את ימין.
18: אין, נו באמת, היא לא אשת ימין.
0: כי עובדה אצל נתניהו.
18: נו בסדר, עבדה אצל נתניהו. כל מי שעבד אצל נתניהו
0: איש ימין. לא כל מי שביביסט הוא ימין, הוא ימני ולהפך.
20: כל מי שלא תומך בנתניהו, הוא לא ימני, נכון? השתמטות זה ימין, בוא תסביר לי רגע, אינון, פעם אחת תסביר לי, מה זה ימין? השתמטות זה ימין. מה זה ימין אצלך? מה, זה כדורים ששורקים בעומר וכרמית, שהם לא יכולים לחיות שם, זה ימין? מה זה ימין? תסביר לי מה זה ימין, אצלך מי תומך בביבי הוא ימין.
18: אסביר לך מה זה ימין. ימין. זה קודם כל להיות יותר מחובר, בצד שמחובר יותר למסורת, לארץ ישראל.
0: סליחה?
18: כן.
0: זה דת, זה לא ימין.
18: לא,
0: אין ימין חילוני. הליכוד המקורי זה בכלל מפלגה חילונית.
20: אינון, גם בשני התחומים האלה, אני לא צריכה אבל אישור ממך על החיבור שלי לארץ ישראל. למה אתה חושב שאתה מחובר לארץ ישראל יותר ממני או מנפתלי בנט? מי קבע את זה?
18: יד במפלגה.
20: דברו לנו פעם אחת בתוצאות. דבר אליי בתוצאות. אני שואלת אותך, השתמטו בימים.
0: מה קשר במפלגה? אתה מדבר על החיבור האישי שלה.
18: יד במפלגה.
0: בחורה ממגדל העמק, היא באה את ליכודי, שעבדה אצל ביבי.
18: בן.
0: מה, ברצינות, אתה מתעלם מכל מה?
20: אגב,
18: גברתי, את מוכנה בבקשה לתת לי לדבר?
20: בטח, בוודאי,
0: נו.
18: את במפלגה. שראש המפלגה שלך לא מפסיק לדבר על היפרדות מהפלסטינים, שזאת המדיניות שלו, שזאת האג'נדה שלו. אז עם כל הכבוד, זה לא ימין, זה שמאל, זה לא ישר, זה שמאל.
20: אינון, אני יכולה להשיב. אתה תומך בממשלה שאחראית לאסון הכי גדול בתולדות ישראל, שאפילו לא שמה את המפתחות.
18: דיברנו מה זה ימין.
20: זה הבסיס.
18: לא להתפזר.
20: זה הבסיס של הימין. אני לא מתפזרת. אני לא מתפזרת.
18: ולגבי השתמטות, בעלי חיה עשה את היחסי ציבור של אחים לנשק. אוקיי?
20: אתה יודע, אצלנו בתכונה אמרו לא לערב משפחה, אבל נערב, כי התחלת, בעלי שרת במגלן, למיטב ידיעתי, בעלי התבטא, יש קשר, כי אתה
18: מעודד
20: את אדריכלות ההשתמטות, אתה עושה את זה כבר 4 שנים, זה ימין? אני שואלת אותך, מיליארדים שפכתם בשנים האחרונות, רק בשביל לתמרץ משתמטים ולהבטיח שאותם אנשים ימשיכו לתת בנטל.
18: את ימין.
20: לא, באמת.
18: על החרדים, שנאת החרדים.
0: לא, זה אהבת הלוחמים, למה שנאת החרדים?
20: אני דיברתי נכון משרתים, אינון. אתה יודע, יש דרך. אתה יכול לבחור זווית. אני רוצה לדבר על המשרתים, על אותם אלו שמחזיקים את האלונקה.
18: אני גייסתי,
20: על אלה אני רוצה לדבר. מה עשיתם בשבילהם 4 שנים?
0: אתה לא רלוונטי.
18: אני גייסתי חרדים פי אלף ממך. אתם סתם מברברים כל היום.
0: חבל שהם לא מתגייסים, הרוב שגייסת.
18: תקעתם את חוק הגיוס שהיה מגייס אלפי חרדים.
0: כמו שדרי אמר, אפילו ל-50% לא היינו מגיעים.
20: אגב, אינון, הממשלה הזאת, הממשלה הכי גרועה, שהייתה לחרדים מימיהם.
18: טוב.
20: מימיהם, מה טוב בסדר? אתה יודע את זה כמוני. הגיוס של החרדים בשנה האחרונה, הגבוה ביותר, כן, זאת ממשלה שהיו לה הרבה כוונות רעות.
18: אז איך היו אחר, אז איך בממשלה הזאת היה גיוס כזה גדול של חרדים?
20: נסביר לך בדיוק, אינון. ביטלו להם את ההטבות. כן. זה הכלי היחיד לגייס. כל אלה שיכולים להתגייס, שהפסיקו לממן להם את המעונות, כי כתוב בתוגריים שאברך שווה עובד, כי אברך לא שווה עובד, יצאו לעבוד, יצאו להתגייס. זה מה שעושים, כשלא לא. נופל לך הכסף מהשמיים. פשוט מאוד. אבל, אתה לא. יודע משהו? הממשלה שאין, הזאת, אין... אגב, זה הרבה ממשלות, לא רק זאת. הפקירו את הציבור החרדי יותר מכל ציבור. אז אל תהיו פטרונים. הם מבטיחים עוני, הם מבטיחים בורות. אל תהיו פטרונים. אתם הפקרתם אותם בידי העסקנים החרדים, ועכשיו אתה עושה את עצמך פטרון של החרדים.
18: תגידי.
20: אין אוכלוסייה שהמדינה הפקירה יותר מהחרדים.
18: מה את מציעה בגיוס חרדים?
0: הוא נגמר הזמן, אתה שמת לב.
18: מה? מה את מציעה?
20: אני מציעה דבר פשוט.
18: מה?
20: אני מציעה שבמדינת ישראל, תקציבי העברה, לרבות הנחות על דירות, לרבות סבסוד מעונות, לרבות הנחות בארנונה.
18: זה כבר קורה.
20: שנייה, כל אלה ילכו לפי שני פרמטרים חדשים. אחד, שירות צבאי, שתיים, מיצוי כושר הסתכרות.
18: כולל הערבים? כולל הערבים?
20: בוודאי שכולל הערבים. בוודאי שכולל הערבים.
18: אוקיי. טוב.
20: כולל גם כולל. ואז אתה תראה, יקרו שני דברים יפים. דבר אחד תהיה הוגנות במדינה הזאת. הדבר השני שיקרה זה שהחרדים והערבים והבדואים יצטרפו.
18: ברור.
20: ואם הם לא יצטרפו, אז
0: הם לא יקבלו.
20: אז הם לא יענו.
18: יצטרפו, כן, הערבים יצטרפו, הם יהיו במגב. לירן אביסר בן חורין, תודה שדיברתי איתנו.
20: לא במגב, אבל נמצא להם את המסגרות של הגינון. אפשר לעשות את זה.
18: תודה.
0: יש הרבה מסגרות והרבה אופציות.
18: פרסומות.
0: תודה רבה.
18: לקראת סיום, בואו ניתן...
0: נו, נו, שיר, מה בחרת?
18: שר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, יואב מנדלוביץ', ליאל סרי ושקד מורג. שהיו אחראים על השידור, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל גיא רביב, אחיה דלוק ואופק קולר, אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', רועי אדם, אתה יודע, רועי אדם יש...
0: ליאל סרי זה לא שתול של סרי,
18: זה, זה, זה, כן, זה פרוקסי.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על ההתנחלויות כבר החל מהיום. לפי הדיווח, הסנקציות צפויות לכלול איסור סחר על מוצרים מההתנחלויות, והן אף עלולות לכלול סנקציות על חברות שבונות ביהודה ושומרון. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי הצד הנוכחי נגד ישראל חורג הרבה מעבר לסנקציות הבריטיות הקודמות הקשורות לגדה, שכוונו לכמה מתנחלים ישראלים קיצוניים ונגד השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. נזכיר כי המהלך הבריטי מגיע על רקע כוונת ישראל לבנות בשטח E1 שנמצא ממזרח לירושלים, ובשל אירועי האלימות המתמשכים נגד מתנחלים מצד מתנחלים נגד תושבים פלסטינים בכמה כפרים ביהודה ושומרון. בחירות 2026, הערב תסתיים הגשת רשימות מעמדי המפלגות בבחירות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטת נתניהו לגבי איוש השוריינים שקיבל. בינתיים אחד המשוריינים, אורן דוברונסקי, הודיע הלילה כי הוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, וכי בכוונתו לכהן בתפקיד השר לענייני בינה מלאכותית. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי ההודעה מגיעה על רקע ההבנה של דוברונסקי כי יצטרך לוותר על אזרחותו האמריקנית. כעת לנתניהו יש 6 שריונים לשבץ. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק הבוקר. לראשונה מאז 7 באוקטובר, במערכת הביטחון נערכים לחזרת ביקורי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים בבתי הכלא הישראלים. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
6: בתחילת חודש יוני פסק בית המשפט העליון כי יש לקבל את העתירה שהגישו ארגוני זכויות אדם נגד האיסור הגורף על ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים. מאז בממשלה עשו ניסיונות משמעותיים לדחות את מימוש ההחלטה הזו עד לאחרי הבחירות. הניסיונות הללו כך נראה לא הצליחו, ובינתיים נציגי הצלב האדום כבר קיבלו את ההנחיה להגיע ארצה, ואם לא יהיה שינויים של הרגע האחרון זה צפוי לקרות כבר ביום רביעי, אז יחלו הביקורים של המחבלים בכלא.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה ב-Zere for You. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
8: חוגגים ראש השנה ב-Zere for You. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שלישי היום, 8 בספטמבר 2026, כ"ו באלול, תשפ"ו. אתם על 103 FM. השעה עכשיו 6:05 דקות 13 שניות. בהיר היום, עלייה קלה בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל, גם בהרים, גם בפנים הארץ. הוויל במישור החוף. עכשיו 25 מעלות, בצהריים 31 מעלות באזור תל אביב. הכותרת הגדולה במעריב, בעמוד הבית, כפי שפורסם לראשונה, אני מדברת על מעריב האתר, אתר החדשות, כפי שפורסם לראשונה במעריב, בריטניה תטיל סנקציות על ההתנחלויות. שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, צפוי להכריז על איסור סחר ומגבלות נוספות שנוגעות להתנחלויות, לצד הצהרה שהכיבוש בגדה לא חוקי. טראמפ כבר הותקן במהלך, בישראל מזהירים מתגובה משמעותית. כך בכותרת מ-1:24 דקות הלילה. בוואלה, הכותרת הראשית עכשיו בוואלה, ההחלטה של וינטר, שאלת השריונים בליכוד, והרשימות, הרשימות שננעלו. מפלגת ישר הגישה את רשימתה לכנסת, וינטר עמד בלחצים, החליט לא לאחד כוחות עם מפלגות הימין. ביהדות התורה הסיתו את הרב ישראל אייכלר הצידה. בן גביר מציג מועמד שקיעקע על ידו את סמל תנועת כך. כל מה שאתם צריכים לדעת על היום הראשון של סגירת הרשימות לכנסת בוואלה הבוקר. העורכת היא ליאור שד משפיצר, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', העטיפה המוזיקלית אחראים לה יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

בריטניה צפויה להכריז היום על שינוי משמעותי במדיניות שלה כלפי ישראל, ובכלל זה איסור על סחר בסחורות ובשירותים שמקורן בהתנחלויות. כך דווח אמש בגרדיאן הבריטי. שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, הגדיר את המהלך המתוכנן כאיפוס נרחב של היחסים עם ישראל. מיליבנד צפוי גם להכריז לראשונה שבריטניה מקבלת את חוות הדעת של בית הדין הבינלאומי לצדק בהג מ-2024, שלפיה הכיבוש הישראלי בגדה ובעזה לא חוקי. ובנוסף, צפויה בריטניה להכריז על הרחבת הסנקציות כך שניתן יהיה להטיל עיצומים לא רק על גופים ואישים שמעורבים באלימות מתנחלים, אלא גם על גופים שמעורבים בהרחבת ההתנחלויות. שר האוצר סמוטריץ' קרא בתגובה לגרש את שגריר בריטניה בישראל. פוסט שפרסם ברשת X, כתב סמוטריץ', לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית במדינה שנכבשה על ידי האסלאם הרדיקלי ומנסה להינצל משקיעה כלכלית חברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. ואת הדברים חתם השר סמוטריץ' באמירה, המנדט הבריטי בארץ, בארץ ישראל, נגמר. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קרא לראש הממשלה נתניהו להכיר בריבונות של ארגנטינה על איי פוקלנד ולהטיל סנקציות על בריטניה כל עוד היא שולטת בהם. הוא כתב בספרדית, הגיע הזמן שמדינת ישראל תכיר בפומבי בכך שאיי פוקלנד הם שטח ארגנטיני כבוש שאותו הבריטים גונבים באלימות מהעם הארגנטיני. הציוץ לא נעלם מעיניו של נשיא ארגנטינה חביר מילי, הוא שיתף אותו מחדש בחשבון ה-X שלו. בישראל מעריכים שהבריטים לא ירחיבו בשלב הזה את האמברגו, הנשק של גורמים בישראל ממתינים כעת לראות מה בדיוק יכלל בחבילת הצעדים, ובעיקר האם לונדון תסתפק בפגיעה כלכלית בהתנחלויות, או תבחר גם לסמן ישראלים ספציפיים בסנקציות אישיות. בירושלים צפויים לפרסם הודעת תקיפה בעקבות ההחלטה ולטעון כי הממשלה הבריטית מתערבת בפוליטיקה הישראלית ובמערכת הבחירות ומתקרבת באמצעות הטלת סנקציות דווקא בתקופה רגישה מבחינה פוליטית.

בכירים בצהל מתחו אתמול ביקורת חריפה נגד דברי שר הביטחון ישראל קאט, שהודיע שהוא וראש הממשלה נתניהו הנחו את צהל לצאת למלחמה כוללת נגד הרשות הפלסטינית. קאט אמר את הדברים בעקבות פיגוע הדקירה אתמול בשומרון, בו נפצע נתנאל יעקובס, בן 19, תושב חוות מעוז יהודה במרכז השומרון, וזאת למרות שהמחבל שביצע את הפיגוע לא קשור לרשות הפלסטינית, או למנגנוני הביטחון שלה. המדיניות שלנו ביהודה ושומרון היא ברורה, אמר קאץ בהודעתו אחרי הפיגוע, לרדוף בעוצמה את הטרור הפלסטיני, לפתח ולחזק את ההתיישבות היהודית, ולשמור על יציבות ביטחונית. הטרור כרגע ביהודה ושומרון הוא ברמתו הנמוכה ביותר זה עשרות שנים, וננקוט את כל הצעדים שנדרשים כדי למנוע מהטרור לשוב ולהרים ראש. כך מסר קאץ. קצין בכיר בצהל אמר אמש לחדשות 13, הודעת השר מסוכנת. היא עלולה ללבות את האש בשטחים. ההודעה שלו הייתה מיותרת.

0: והערב, בשעה 10, יגיע המועד האחרון להגשת רשימות המועמדים מטעם המפלגות לוועדת הבחירות המרכזית. 18 מפלגות כבר התייצבו אתמול בכנסת כדי להגיש את הרשימות שלהן. בהן ביחד בראשות נפתלי בנט, ישר בראשות גדי איזנקוט, עמך ישראל בראשות אופר וינטר, ישראל תחילה בראשות שרן אסכל, ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, המילואים ניקים בראשות יועז הנדל ורעם בראשות מנסור אבס. שש מפלגות מרכזיות המתינו עם הגשת הרשימה, חלקן מחכות למועמדים נוספים, אחרות רוצות לסגור קצוות, יש גם מי שנאלצו להודיע רק אתמול על החלפת אחד מבחירי הרשימה. ראש הממשלה נתניהו הודיע אמש לבית הדין של הליכוד כי רשימת שמות המסוריינים במפלגה תפורסם הבוקר, וזאת למרות הדדליין שהציג לו בית הדין שפקע אתמול בתשע בערב. בתשובתו לבית הדין של הליכוד כתב נתניהו באמצעות עורך הדין אילן בומבך, מדובר בלוח זמנים בלתי סביר, בלתי מידתי. לפי גורמים במפלגה אין בכוונתו של נתניהו לאפשר הצבעה חשאית למרות עמדת בית הדין. ובסביבת נתניהו מעריכים שהוא לא יצליח לאייש את כל השריונים שהוא ביקש. הוא עשוי להקפיץ מועמדים שהגיעו למקומות לא ריאליים בפריימריז, למשל לשר אבי דיכטר. ושמות נוספים שעשויים לקבל שריון ברגע האחרון הוא עורך הדין דוד פטר, עורך הדין איסקה בינה ואיש התקשורת יעקב ברדוגו. חלק מהשריונים כבר הוכרזו, שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ, שר הבריאות חיים כץ, אלה שוריינו ברשימת המפלגה. יזם ההייטק אורן דוברונסקי הוצא לו שריון בעשירייה הראשונה, הודיע הלילה שהוא החליט לא להתמודד בבחירות לכנסת בשל הצורך לוותר על אזרחותו האמריקנית. דוברונסקי כתב בפוסט בפייסבוק כי ראש הממשלה הציע לו לכהן כשר לענייני AI, והוא מעדיף לכהן רק כשר מקצועי ולא כחבר כנסת.
1: 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:15:17. אתם על 103 FM. בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, יעשה חמה רגיל גם בערים, גם בפנים הארץ, הביל במישור החוף. עכשיו 25 מעלות, בצהריים המקסימום באזור תל אביב, 31 מעלות. והנה הכותרות הגדולות. בריטניה צפויה להטיל היום איסור סחר על מוצרים שיוצרו בהתנחלויות ביהודה ושומרון. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד הגדיר את המהלך המתוכנן כאיפוס נרחב של היחסים של בריטניה עם ישראל. ושר האוצר סמוטריץ' קרא בתגובה לגרש את השגריר הבריטי. הוא הוסיף בפוסט ברשת איקס, לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית, המנדט הבריטי בארץ ישראל נגמר. השר איתמר בן גביר פרסם בספרדית קריאה לראש הממשלה נתניהו להכיר בריבונות של ארגנטינה על איי פוקלנד ולהטיל סנקציות על בריטניה. הלילה, ב-10, יגיע המועד האחרון להגשת רשימות המועמדים מטעם המפלגות לוועדת הבחירות המרכזית. לאחר מכן לא ניתן יהיה עוד לעשות שינויים בהרכב המפלגות ובשמות המועמדים. ראש הממשלה נתניהו הודיע לבית הדין של הליכוד בכוונתו להעביר היום את רשימת השריונים ברשימת המפלגה, וזאת למרות הדדליין שהציג לו בית הדין שפקע אתמול בשעה 21:00. לפי גורמים במפלגה אין בכוונתו של נתניהו לאפשר הצבעה חשאית. ויזם ההייטק אורן דוברונסקי קיבל מנתניהו שריון ברשימת הליכוד, לא יתמודד בבחירות לכנסת, אבל יוכרז כמועמד לתפקיד השר לענייני AI. מכבי תל אביב הביסה אמש 4-1 את הפועל באר שבע במשחק המרכזי של המחזור השלישי בליגת העל. אלה הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: ציוצים מהלילה. איציק אלרוב: נתניהו מסתיר את רשימת המשוריינים שלו כי מסתתרת שם ביצת סירחון. הוא מנסה לתחום את השיח הציבורי על הנושא לכמה שפחות זמן מבחינתו. הוא מניח שיש שם כמה אנשים עם עננת כתב אישום מרחפת, שרוצים להשתמש בקלף חבר הכנסת כחסינות מאישום פלילי. חלק מהמהלך להפוך את הכנסת לעיר מקלט לעבריינים. בואו נמתין, מציע איציק אלרוב. בואו נמתין בסבלנות. רותם שטרקמן מדמרקר: הרשימות טיפה מטעות. מקום לא ריאלי באופוזיציה הוא באמת לא ריאלי. יש בונוס אדיר למפלגות שיהיו בקואליציה בדמות החוק הנורווגי, שיכניס עוד כמה מועמדים בכל מפלגה. ואמיר שפרלינג, ידידנו, בני גנץ זה הכחול לבן היחיד שאף אחד לא רוצה לחנות בו.

דריכות בקרב המורים, גם בקרב הורים, גם בקרב תלמידים, לקראת פרסום ממצאי מבחני פיזה, בקריאה, במתמטיקה, במדעים, אלה התקיימו בחודש מרס 25. הנתונים שיוצגו במלואם הבוקר, עם הסרת האמברגו, מצביעים על ירידות מדאיגות בהישגי תלמידי ישראל, גם בקריאה, גם במתמטיקה, גם במדעים. התמונה שעולה מהם היא קשה. נסיגה בהישגים בשלושת תחומי הליבה, צפויה להציב את מצב התלמידים במרכז סדר היום הציבורי. במשרד החינוך, בבתי הספר, בקרב ההורים, תשומת הלב מופנית להיקף הירידה, למשמעותה לקראת המשך הלימודים של התלמידים. והפרסום מגיע לאחר שמבחני הישגים אחרים כבר הצביעו על קשיים, והוא מוסיף משקל לחשש מפני הצטברות של פערים בלימוד. עם חשיפת הנתונים התבררו מלוא העומק של הירידה, השינויים במעמדה של ישראל ביחס לעולם, וההבדלים בין קבוצות התלמידים. הממצאים צפויים להציב בפני משרד החינוך שאלות נוקבות על המענה שניתן לתלמידים לאורך תקופת המלחמה, על הצעדים שינקטו גם כעת, וברקע עומדת המציאות שבה נערכו הבחינות, מלחמה ממושכת, שיבושים בלימודים, עומס כבד על התלמידים ועל צוותי ההוראה.

חשבונות בחול, קריפטו, גם שכר דירה, ככה מעלימים מס בישראל. יהודה שרוני מביא את הרשימה במעריב הבוקר. רשות המיסים בראשות שי אהרונוביץ' דיווחה אתמול על סיום נועל גילוי מרצון לאחר שנה. ובתקופה זו התאפשר לאזרחים לדווח מיוזמתם על הכנסות ועל הון שהם לא דיווחו, ולשלם את המיסים המתחייבים כדין, ולהימנע מהליכים פליליים בכפוף לעמידה בתנאי הנועל. עד למועד סיום הנועל הוגשו לרשות המיסים 823 בקשות לגילוי מרצון, מחצית מהן במהלך אוגוסט. רווח על הון בהיקף של 1.89 מיליארד שקל, קרן המס המשוערת עמדה על 152 מיליון שקל, ועל פי נתוני רשות המיסים, התחומים המרכזיים שעליהם דיווחו מבקשים היו ההכנסות משכר דירה, רווחים מנכסים דיגיטליים וחשבונות בנק בחול. על הכנסות משכר דירה נרשמו 324 בקשות, בהן דווח על עיקון בהיקף של 358 מיליון שקל. מס משוער 32 מיליון שקל. על נכסים דיגיטליים הוגשו 203 בקשות, בהן דווח על הון בהיקף של 482 מיליון שקל, מס משוער 51 מיליון שקל. על חשבונות בנק בחול הוגשו 197 בקשות, בהן דווח על הון בהיקף של 623 מיליון שקל, מס משוער של

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עמית האיש הוא כן ב-12 ממשלות שונות. הוא הציל את הכלכלה הישראלית. הוא יזם הסכמי שלום. הוא היה הראשון שדיבר על מזרח תיכון חדש. הוא זכה לעדנה מקומית ועולמית רק בערוב ימיו, כשהוא כיהן כנשיא המדינה. היום בשעה 15:00, טקס אזכרה ממלכתי בחלקת גדולי האומה בהר הרצל, אז תציין ישראל עשור לפטירתו של שמעון פרס. וכותב עליו בידיעות אחרונות איתמר אייכנר, על צוואת השלום של פרס וחוסיין. במלאת 10 שנים לפטירתו של שמעון פרס, ראש הממשלה השמיני, הנשיא התשיעי של ישראל, חושף ארכיון מרכז פרס לשלום ולחדשנות מסמכים וציטוטים, והם ייחודיים, מפגישה חשאית שהתקיימה בנובמבר 1993 בין פרס, אז הוא היה שר החוץ, לבין חוסיין, מלך ירדן. ובמהלך אותה פגישה גובשה טיוטה ראשונה להסכם השלום בין שתי מדינות. הפגישה הדרמטית התקיימה בארמון המלך ברבת עמון, תחת מעטי חשאיות, הצריך שינוי בחזותו של פרס, ולפי המסמכים שנחשפים ברקע לפגישה, אז זה התחיל כבר שבוע קודם, ב-26 באוקטובר 93. הגיע מבית המלוכה הירדני מסר שלפיו המלך חוסיין מבקש להיפגש עם שר החוץ. אותו הוא ראה כבעל חשיבה יצירתית. והוא הביע נכונות לקיים מפגש חשאי כחלק ממגעים ראשוניים שהובילו בסופו של דבר להסכם השלום בין ישראל לבין ירדן ב-1994. ובמהלך השיחה הציג פרס את תפיסתו לשיתוף פעולה כלכלי אזורי, תשתית מודרנית של נמלי תעופה ונמלי ים וכבישים. זו תשמש בסיס להסכם שיגובש בהמשך. יש לנו הרבה חלומות ותקוות לעתיד, ענה לו חוסיין. אני שותף למחויבות שיהיה שינוי, כי לדורות הצעירים זאת תהיה הזדמנות לחיות עם תחושה של ביטחון שהוא שלום. הרגע המטלטל ביותר בפרוטוקול זה שחשף שהמלך חוסיין אמר באוזני פרס שיש לו תחושת דחיפות אישית. ב-1951 היה אירוע טרגי, רצח אבי, הוא אמר. אני רוצה להוריש לעתיד, לאחי חסן ולכל הממשל את הטוב ביותר האפשרי. אולי נותרו לי שנה, שנתיים. אני אשים הכל על כף המוזניים. פרס מנגד תיאר את התמיכה הציבורית שגואה בשלום. יש כיום תמיכה אדירה בדעת הקהל בהסכם השלום, הוא אמר, נקעה נפשם של הצעירים ממלחמות, מעוני, מעדר חופש. עוד באותו לילה נחתם על ידי המלך חוסיין ושר החוץ פרס בראשי תיבות מסמך הבנות ממנו ינק הסכם השלום. שנה לאחר מכן, זה קרה באוקטובר 1994, אז נחתם רשמית הסכם השלום בין ישראל לבין ירדן.

השחקן אילן דר שיחק בקרובים קרובים, לא רק בקרובים קרובים. זה היה לצד תפקידים רבים בקולנוע ובתיאטרון, מת אתמול, בגיל 89. אילן דר נולד בתל אביב ב-1937. בסוף שנות ה-50 הוא הצטרף לתיאטרון האוהל, שם התחיל את קריירת המשחק שלו. בראשית שנות ה-60 הצטרף לתיאטרון חיפה, בו פעל מיומו הראשון. הוא שיחק בהצגות כמו הדוד וניה, עם הקוראז' וילדיה, משרתם של שני אדונים, ובסוף שנות ה-70 עבר לתיאטרון הקאמרי, שם הופיע בין השאר בהצגות אורזי מזוודות, קאסט

מלאכים באמריקה. ובאמצע שנות ה-90 עזב את הקאמרי ומאז שיחק בתיאטראות שונים בהם הבימה, בית לסין ובאר שבע. כמעט 70 שנה של קריירה הוא שיחק דר גם בסרטים רבים, בהם הגונב מגנב פטור, רק היום, פצעי בגרות 80. עבור תפקידו בסרט מיטה טובה, היה מועמד לפרס אופיר בקטגוריית שחקן המשנה הטוב ביותר. ב-1983 עלתה בארץ, בערוץ אחד, הסדרה הקומית קרובים קרובים, קומדיית המצבים הישראלים הראשונה, סיטקום, שבה גילם את דמותו של סוכן ביטוח, אילן, הבעל של טיקי, בגילומה של טיקי דיין. אילן דר המשיך לשחק בשנים האחרונות, הוא הופיע בסרטים אהבה בשלייקס, המוסד, בשורות טובות, ובסדרה בנות הזהב, והאחיות המוצלחות שלי, וגם אבא משתדל. ולאורך השנים הוא זכה בפרסים שונים. אות יקיר עיריית תל אביב לשנת 2018, ופרס אמי למפעל חיים בשנת 2012. הוא נתן ראיון לוויינט ב-2014, אמר, פעם שאלתי מישהו למה אנחנו בתיאטרון, הרי הוא לא באמת שינה כלום. בזמן היטלר, ברטול ברכט ברח, חנוך לוין כתב את מלכת האמבטיה, עדיין יש מלחמות. התשובה שלו הייתה שתיאטרון לא יכול לשנות. אבל כשאתה יוצא משם ודורך למישהו על הרגל בטעות, אתה תבקש סליחה. כי החוויה שאתה עובר עושה לך, עושה אותך לבן אדם קצת יותר טוב. זאת המטרה של הצגה טובה ושל אומנות בכלל. להעביר אותך חוויה שמשפיעה עליך. אותו רעיון הוא גם אמר, אני רואה לפעמים סיטקום או משהו של אנשים שמשתדלים להצחיק, ואתה שומע ברקע צחוקים, ואני שואל את עצמי, תגידו, למה אתם צוחקים שם? הרי זה לא מצחיק. וזה לא רק זה. שחקן שעומד לפני קהל מכיר את התזמון של המשפטים המצחיקים. ואם אין לך קהל, אתה עובד על ריק. וזה לא טוב. אבל זה מה שנקרא אילוצים תקציביים. הוא גם אמר, אני שמח שאנשים מזהים אותי מההצגות. את זה הוא אמר להארץ ב-2016. כמו שפעם מישהו זכר אותי מהופעה קטנה מול חיילים בלבנון. זה היה בתחילת שנות ה-80. אבל אתה יכול לעשות הצגה הרי 200 פעם. יראו אותך לא יותר מ-150 אלף איש. ואחרי פרק בטלוויזיה, זוכרים אותי מיליונים. פעם יצאתי מההצגה בהבימה, ראיתי את מסקין עולה לאוטובוס בקו 5. בשבילי זה היה שיעור. אני אוהב לשחק, לא להיות מפורסם. ולכן אין לי סטייליסטית, אין לי יחצן, לא מזמינים אותי להשקות. ככה גם אין לי בעיה עם מס ההכנסה. הוא גם היה מאוד מצחיק, לא רק מוכשר. השחקן אילן דר מת אתמול בגיל 89. 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:31 דקות, 26 שניות, אתם על 103 FM בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, חמה הרגיל גם בערים, גם בפנים הארץ, הביל במישור החוף, 25 עכשיו, 31 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. הנה הכותרות, וואלה, החלטה של וינטר, שאלת השריונים בליכוד והרשימות שננעלו. מפלגת ישר הגישה את רשימתה לכנסת, וינטר עמד בלחצים, החליט לא לאחד כוחות עם מפלגות הימין. ביהדות התורה הסיטו את הרב ישראל אייכלר הצידה, זיזו אותו. בן גביר מציג מועמד שקעקע על ידו את הסמל של תנועת כך. כל מה שאנחנו צריכים לדעת על היום הראשון של סגירת הרשימות לכנסת, בוואלה, הבוקר. מעריב, אונליין. כותרת ראשית, איראן ושלוחותיה מחפשות סדק. בישראל נערכים גם מחוץ לגבולות, כותרת של אבי אשכנזי משש ודקה. הלחץ האמריקני על איראן, החיסולים בעזה, הפגיעה הקשה בחיזבאללה דוחפים את הציר לחפש זירה שבה יוכלו לשנות את התמונה. כך במעריב אונליין, אבי אשכנזי, איראן ושלוחותיה מחפשות סדק. ובוויינט, סוגרים קצוות המפלגות שחיכו עם הרשימה והדרמות ברגע האחרון. בהיום של ישראל היום, כותרת ראשית, עמוד הבית של היום. מיד הוא עולה, האסים שנתניהו מחפש, האיחודים שעל הפרק לקראת סגירת הרשימות, הערב ב-10. ובהארץ אונליין, נתניהו קיבל התראה מפורשת, ימים לפני השבעה באוקטובר. אבל לא התקן את צהל ואת השבק. זו כותרת של שלומי ילדר ורות יובל. בימים האחרונים של ספטמבר 23, בשיחת טלפון שנמשכה 45 דקות, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זעיד מסר לנתניהו התראה חריפה לגבי הכוונות של סינואר. מה עשה ראש הממשלה? כלום. תחקיר נרחב, נערך עבור הספר חטופים, 843 ימים של הפקרה. הוא מגלה שורת כשלים של נתניהו, לפני, במהלך ואחרי השבעה באוקטובר. מה נתניהו אומר בתגובה? שקר, שקר מוחלט. אני ארחיב בנושא הזה, בכותרת הזאת. וב-12. מה כאב הראש של נתניהו בנוגע לוינטר שמסרב להתקפל. הערכה עד הרגע האחרון יימשכו הלחצים על וינטר לפרוש ולהתאחד. טוב, נו, זה כבר נגמר. ובגוש השלישי, בני גנץ מסרב לפרוש, למרות התחזיות הקודרות. כותרת של דפנה ליאל. ובמקו הפער שפותח אייזנקוט מהליכוד, הבשורה המשמחת לנתניהו. תזוזה משמעותית אחרי שרשימות רבות כבר נסגרו, מספר המנדטים שמקבל וינטר, האכזבה לבנט והמפלגה שעל סף אחוז החסימה. זהו, אלה הכותרות באתרים, ואני עוברת לעיתונות המודפסת. קודם כל, 10 שנים בלעדיו. מדינת ישראל תציין היום 10 שנים למותו של ראש הממשלה ונשיא המדינה לשעבר שמעון פרס. וגם נחשף פרוטוקול המפגש הסודי בין פרס לבין חוסיין. ועוד כותרת, שעת נעילה. הלילה יסתיים באופן רשמי מועד הגשת הרשימות לכנסת הבאה. האיחוד הגדול בגוש השינוי בין אייזנקוט לבנט ירד מהפרק, וינטר דחה את הלחצים בימין לחיבורים, וראש הממשלה עדיין מתקשה למצוא שריונים בליכוד. ידיעות אחרונות, הערב ב-10, הרשימות נסגרות. עוד כותרת, הערכה לקראת פרסום תוצאות מבחני פיזה, צניחה. דריכות במשרד החינוך, הבוקר צפויים להתפרסם הממצאים של מבחני ההישגים הבינלאומיים בקריאה, במתמטיקה ובמדעים, בקרב תלמידים בגילאי 15. הצפי הוא עגום, ירידה משמעותית בהישגים הישראלים, בין היתר על רקע עיתוי הבחינה, זה היה במרץ 25, בעיצומה של המלחמה. עכשיו, בענייני הכנרת, הצליחה בכנרת בוטלה, אבל בכנרת מנסים להרגיע, בעקבות האשפוז של הילד בין ה-10 עם הבמה, או לא הבמה, המבה, אוכלת מוח, והנחיות שהוציא משרד הבריאות לאחר האירוע, באיגוד ערים כנרת פונים לציבור, הם אומרים החופים פתוחים. ובהארץ. קודם כל, הכותרת הראשית מדברת על כך שנתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר, אבל הוא לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. זה היה בשיחה של 45 דקות בסוף ספטמבר 23. אז הזהיר נשיא איחוד האמירויות שחמאס מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. מה נתניהו אמר בתגובה? שקר. שקר מוחלט הוא מסר בתגובה לחשיפה הזו בהארץ הבוקר של שלומי אלדר ורות יובל. אני כאמור ארחיב בזה. עכשיו, כותרות הכלכלה. בכלכליסט, הגרמנים בפימי מוכנים להתגמש, לא בטוח שזה יספיק לאישור עסקת צים. הפקלויד, הגרמנית, וקרן פימי יגישו עד ה-27 לחודש הצעה מעודכנת, לאחר מרתון שיחות עם משרדי הממשלה. בין הסיבות להתנגדות לעסקה, הצים תישאר רק עם שלושה קווי שייט, אף אחד מהם לא למזרח הרחוק. בהפקלויד רומזים, אישור העסקה יסייע ליחסים המדיניים עם גרמניה. כך בכלכליסט. ובדמרקר, הסחירות, הריבית, המחירים, התשואה על רכישת דירה עולה. דמי הסחירות מאמירים, מחירי הדירות מדשדשים, אפילו יורדים, הריבית על המשכנתה ירדה. ניתוח של שלושת המרכיבים האלה ב-13 ערים גדולות מציג שיפור בכדאיות של ההשקעה בדירות, במרביתן. רמי רונן, מלכ"ל וויצ'ק, אומר אני לא אופתע אם נראה סוף סוף תזוזה של הפוזיציה הגדולה של הדירות הלא מכורות. סחירות, ריבית ומחירים. התשואה על רכישת הדירה, התשואה הזאת עולה. גלובס, אונליין, פער דמיוני, שילם דמי ניהול של 90 אלף שקל במקום 3,000 בלבד בפנסיה. מתכנן הפרישה, נדב טסלר, שיתף ברשת, דוח שנתי, נראה במבט ראשון כמו טעות. בעל ביטוח מנהלים עם צבירה של 2.7 מיליון שקל שילם בשנה סכום דמיוני 92 אלף שקלים בעבור דמי ניהול. כמה היה עולה חיסכון מקביל בקרן פנסיה? ולמי כן כדאי לשמור את הפוליסה הוותיקה? אוקיי, כך בגלובס. ובכלכליסט אונליין, אנתרופיק נסוגה מרכישת דקארט הישראלית. בלומברג דיווחה על ההחלטה של אנתרופיק לבטל את העסקה. מפתחת קלוד בחנה את רכישת סטארט-אפ AI שנוסדה על ידי שלושה מהנדסים ישראלים, ביצעה בדיקת נאותות, אבל החליטה לסגת מהעסקה. היא הייתה אמורה לכלול תשלום של 6 מיליארד דולר. דקארט מפתחת תוכנה שנועדה לשפר את יעילות השבבים ולהפחית את עלויות האימון וההפעלה של המודלים של הבינה המלאכותית. הכותרת היא חשובה. אנתרופיק נסוגה מרכישת דקארט הישראלית. אלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הוא היה מהראשונים שהגישו אמש את רשימת מפלגתם לכנסת. מקום שני ברשימת מפלגת ישר הוצב ראש השבק לשעבר, יורם כהן. אחריו, השרה לשעבר אורית פרקש הכהן. מקום רביעי, אשת החינוך, עדי אלצ'ולר. את החמישייה הראשונה סוגר השר לשעבר מתן כהנה. מקום שישי ברשימת ישר, חילי טרופר. הוא פירק את השותפות עם יועז הנדל. אחריו, שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר. לדברי איזנקוט, הגשנו רשימה מצוינת של ישראלים וישראליות, בחרו לקחת אחריות על עתידה של המדינה, אנשי ביטחון, אנשי כלכלה, חינוך וחברה, מנהלים ואנשי עשייה, שילוב של ניסיון מוכח לצד כוחות חדשים ומבטיחים. כך איזנקוט. השר איתמר בן גביר הגיש את רשימת עוצמה יהודית, אחר שהודיע לראש המטה שלו, עורך הדין חנמאל דורפמן, שהוא ישובץ במקום השביעי ברשימה. חברת הכנסת טלי גוטליב עזבה את הליכוד, שובצה במקום השני. מקום שלישי שובץ השר יצחק וסרלאוף. מקום רביעי השר עמיחי אליהו. מקום חמישי חברת הכנסת לימור סון הר מלך. מוקדם יותר הגיש אופר וינטר את רשימת מפלגתו עמך ישראל, הוא סתם את הגולל על איחודים, על חיבורים אפשריים. יור הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' תקף אחרי הגשת הרשימה של וינטר, הוא אמר היחידים שעלולים להרוויח מהסירוב של וינטר לאיחוד במחנה הלאומי, הם גלי בערב מיירה ויצחק עמית והחברים שלהם בשמאל. הסירוב העיקש של וינטר לכל הצעה לאחדות במחנה הלאומי מאכזב. מאכזב מאוד, מטיל צל כבד על שיקול דעתו ועל אמינות הבטחתו להמליץ על נתניהו לראשות הממשלה, כך סמוטריץ'. רשימת האיחוד המחודש של חדש, טל ובלד עוד לא התפרסמה. מי שלא יהיה בה הוא מספר 4 המיועד ג'אפר פרח, הוא נאלץ לפרוש בגלל עדויות נגדו על הטרדה מינית.

עכשיו, לצד המפלגות הגדולות נרשמו גם כמה מפלגות קטנות, אלה סיפקו אתנחתא קומית. הכוכב העולה היה אתמול איתן שבילי, שרשר. הגיש את רשימת שרשר לאהבה ואחדות העם. הוא ביקש את האותיות צדק. הגיע לכנסת עטור גלימה כחולה וכתר. חזון המפלגה לדבריו של שבילי להיות הפה של מאות אלפי פוסט-טראומטיים והלומי קרב. אני עובר בכל המקומות. אני תורם לחיילים, אני רוצה לאחד את העם. אני אהיה ראש הממשלה הבא של ישראל, הוא הבטיח. נתניהו יהיה שר החוץ שלי. העם צמא לכסף, אני בא לעשות סדר. אני פוסט-טראומטי 100%. פוסט-טראומטי גאה, הוא אמר. אחרי שרשר הגיעו לכנסת הפיראטים, הם ביקשו את האותיות צדיק פי סופי, צף. המפלגה מתמודדת מאז 2013, מעולם לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה. הפעם, עם המייסדים, שחקן חיזוק, פרופסור דן אריאלי, שובץ במקום השלישי ברשימה. המפלגה הוקמה בתקופה שהייתה פיראטיות באינטרנט, כדי לחשוב מחדש על קניין רוחני, אמר פרופסור דן אריאלי. אחרי זה הוספנו שאלות מהי דמוקרטיה. אנשים באים פעם בארבע שנים מבטרים על אחריות, אנחנו חושבים שהדמוקרטיה המודרנית צריכה יותר שקיפות. רשימה נוספת נרשמה אתמול בוועדת הבחירות. גן עדן ביקשה את האותיות היי, א' ו' ויה. כשם האלוהים, יור הרשימה, ישוע בן דוד, מוגדר באתר של גן עדן, מועמד לרשות הממשלה ולשר האוצר. הוא הסתובב עם תג של חושן, סיפר שהיה רוצה להיות כהן בבית המקדש, אם אני לא יכול נתחיל בכנסת, זה סנדרין, הוא אמר, ובמצע של הרשימה, מדינת הלכה חלקית, שמיטת חובות, זה הכי חשוב, הסרת חובות ומחיקת משכנתאות, זהו, תצביעו לו, תמחק המשכנתה. המפלגה רוצה לערוך רפורמות גם במערכת המשפט, יפה, לסגור את המשרד הרווחה, מי צריך משרד רווחה מבחינתו? החיים הם גן עדן. יור עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, השתמש שוב בפרצה שקיימת לטובת קבלת מימון מפלגות נוסף מכספי הציבור, בדומה למה שעשה גם בבחירות לכנסת היוצאת. ומפלגת עוצמה יהודית נרשמה שוב כשתי מפלגות נפרדות. בן גביר רשם עוד מפלגה, מפלגת מדף, שמה ארץ ישראל שלנו, בתוך הרשימה השם של השר יצחק וסרלאוף וחבר הכנסת יצחק קרויזר, כדי לקבל עוד יחידת מימון. שוויה השנתי לא קטן, 1,830,000 שקל. ועכשיו, 6.45. 103 FM, הכותרות.

0: 6:46, 32 שניות, אתם על 103 FM. בריטניה צפויה להטיל היום איסור סחר על מוצרים שיוצרו בהתנחלויות ביהודה ושומרון. שר חוץ הבריטי אד מיליבנד הגדיר את המהלך המתוכנן כאיפוס נרחב של היחסים עם ישראל. ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא בתגובה לגרש את השגריר הבריטי. הוא הוסיף בפוסט ברשת X, לא נהיה הסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית. המנדט הבריטי בארץ, בארץ ישראל נגמר. השר איתמר בן גביר פרסם בספרדית קריאה לראש הממשלה נתניהו להכיר בריבונות של ארגנטינה על איי פוקלנד ולהטיל סנקציות על בריטניה. הלילה, ב-10, יגיע המועד האחרון להגשת רשימות המועמדים מטעם המפלגות לוועדת הבחירות המרכזית. לאחר מכן, לא ניתן יהיה עוד לעשות שינויים בהרכב המפלגות ובשמות המועמדים. ראש הממשלה נתניהו הודיע לבית הדין של הליכוד כי בכוונתו להעביר היום את רשימת השריונים ברשימת המפלגה, וזאת למרות הדדליין שהציג לו בית הדין פקע אמש בשעה 21:00. לפי גורמים במפלגה, אין בכוונתו של נתניהו לאפשר הצבעה חשאית. יזם ההייטק אורן דוברונסקי קיבל מנתניהו שריון ברשימת הליכוד, לא התמודד בבחירות לכנסת, אבל יוכרז כמועמד לתפקיד השר לענייני בינה מלאכותית. מכבי תל אביב הביסה אמש 4-1 את הפועל באר שבע, משחק מרכזי של המחזור השלישי בליגת העל. היום בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, יעשה חמה רגיל, גם בהרים, גם בפנים הארץ, הביל במישור החוף. עכשיו, באזור תל אביב, 25 מעלות ו64% לחות, בצהריים מקסימום 31 מעלות, 57% לחות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט טוויט טוויט, ציוננוס מחדשות 12. תיאוריית הקונספירציה, התיאוריות גורסות שביבי מתכוון ברגע האחרון לשריין את יאיר נתניהו לרשימת הליכוד. הלוואי. אבל קשה לי לראות את זה קורה. נתניהו לא טיפש. הוא יודע שמהלך כזה זאת המתנה הכי גדולה לאופוזיציה. כך ציוננוס. אסף ליברמן, מכאן, 11. למיקום גבוה ברשימה יש תכלית אחת, למשוך בוחרים. במקרה של יונתן שלב, למשוך בוחרים צעירים. זה לא פרס על הצטיינות בחקיקה. לא תחרות פזם. יש 10 מנדטים של בוחרים בפעם הראשונה. ואיש צעיר ואידיאליסט כמו שלו, כמו שלב, כן? הוא תחרות טובה, אפילו טובה מאוד, לכוכבי טיק טוק כמו בן גביר או מורדכי דוד. כך אסף ליברמן מכאן 11. נדב פרי, יש לי 0 סבלנות, 0 tolerance לתרחנים, למציקים, שבנקודת ההכרעה הכי גורלית שהייתה כאן, מתחפשים למלאכים ולשודדי ים.

ועכשיו תגבירו קצת את הווליום, תקשיבו. בסוף ספטמבר 23, שבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר, התקשר אמיר אבו דאבי, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, לראש הממשלה בנימין נתניהו. מסר לו התראה מפורשת לגבי כוונות מנהיג חמאס ברצועת עזה יחיא סינואר. השיחה הזאת ארכה 45 דקות. בן זייד אמר לנתניהו, סינואר מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. שלושה מקורות בכירים הותקנו לגבי תוכן השיחה, דבר קיומה נחשף כאן בהארץ, עמוד ראשון, כותרת ראשית, בפעם הראשונה. הגילוי הוא פרי תחקיר נרחב, מבוסס על עשרות מקורות, גם בארץ, גם בעולם, בהם בכירים ביותר. גם הקלטות, מסמכים, התכתבויות פנימיות. התחקיר נערך לטובת הספר חטופים, 843 ימים של הפקרה. כותבי השורות האלה בהארץ, שלומי אלדר ורות יובל, הם כתבו את הספר. הוא יוצא לאור היום, לא היום, אבל בימים האלה. ומתחקיר זה עולה, שבשיחה נכח גם יועץ קרוב של האמיר, והיועץ מספר שהאמיר בן זייד הבהיר לנתניהו את הצורך להיערך לאיום. האמיר הסביר שלערכתו סינואר מתכנן אירוע גדול, כך מעיד היועץ שלו. הוא אמר לנתניהו מוטב שישראל תהיה מוכנה. ובמקביל הוא המליץ לנסות למצוא פתרון כלכלי לרצועת עזה ולהרגיע את הגדה כדי למנוע הסלמה. ובן זייד הביע חשש כי האירוע המדובר יגרום לשפיכות דמים ויטלטל את האזור ויפגע בהסכמי אברהם. והוא דחק בנתניהו להיכנס לתמונה. להפתעתו, ראש הממשלה נתניהו הגיב בשלווה, שלווה יחסית. נתניהו אמר לו, להערכתו, חמאס מתכונן לפעול בגדה וישראל ערוכה לכל תרחיש. ובן זייד סיפר אחר כך על השיחה שלו עם נתניהו גם לראש ה-CIA, אז ויליאם ברנס. האמיר קיווה שלמרות תגובתו המסויגת, נתניהו ייקח ברצינות את המסר וינקוט פעולה, כך מעיד היועץ שלו. הם לא העלו על דעתם שנתניהו לא יעדכן את ראשי מערכת הביטחון בדבר ההתראה. ראש השבק, ראש המוסד, הרמטכ"ל, איש מהם לא עודכן על העזרה של בן זייד. אם היינו יודעים על ההתראות, ייתכן שהיינו עושים אחת ועוד אחת ומגיעים למסקנה אחרת לגמרי, אמר בכיר בשבק. כזאת שהייתה משנה את כל התמונה, תמונת הערכות שלנו. מטעם לשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה, שקר. זה שקר מוחלט. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראי על השידור הבוקר יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי, תודה לכם. מיד אחרינו, גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 9-11, ינון מגל ובן כספית. אני אחזור אליכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. גדול, אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: אביחי עטלי, 79 ב-103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
5: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: רב לכם, בוקר טוב באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על התנחלויות כבר מהיום. לפי הדיווח, הסנקציות צפויות לכלול איסור סחר על מוצרים מההתנחלויות, והן גם עלולות לכלול סנקציות על חברות שבונות ביהודה ושומרון. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי הצעד הנוכחי נגד ישראל חורג הרבה מעבר לסנקציות הבריטיות הקודמות שקשורות לגדה, שכוונו לכמה מתנחלים ישראלים קיצוניים ונגד השרים בן גביר וסמוטריץ'. נזכיר כי המהלך הבריטי מגיע על רקע כוונת ישראל לבנות בשטח E1 שנמצא ממזרח לירושלים, ובשל גל אירועי האלימות מצד מתנחלים כנגד תושבים פלסטינים בכמה כפרים ביהודה ושומרון. בחירות 26, היום תסתיים הגשת רשימות מומדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש השריונים שקיבל. בינתיים אחד המשוריינים, אורן דוברונסקי, הודיע לילה שהוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, וכי בכוונתו לכהן בתפקיד השר לענייני בינה מלאכותית. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי ההודעה מגיעה על רקע ההבנה של דוברונסקי שיצטרך לוותר על האזרחות האמריקנית שלו. כעת לנתניהו יש 6 שריונים לשבץ. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום בבוקר. לראשונה מאז 7 באוקטובר במערכת הביטחון נערכים לחזרת ביקורי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים בבתי הכלא בישראל. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
1: בתחילת חודש יוני פסק בית המשפט העליון כי יש לקבל את העתירה שהגישו ארגוני זכויות אדם נגד האיסור הגורף על ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים. מאז בממשלה עשו ניסיונות משמעותיים לדחות את מימוש ההחלטה הזו, עד לאחרי הבחירות. הניסיונות הללו כך נראה לא הצליחו, ובינתיים נציגי הצלב האדום כבר קיבלו את ההנחיה להגיע ארצה, ואם לא יהיה שינויים של הרגע האחרון, זה צפוי לקרות כבר ביום רביעי. אז יחלו הביקורים של המחבלים בכלא.
0: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: 7-9 של יום שלישי במהדורה מיוחדת לקראת סגירת הרשימות בעוד 15 שעות. למרות הוראת בית הדין של הליכוד, נתניהו עדיין לא פרסם את שמות המשוריינים שלו. הוא אמור לעשות את זה הבוקר, מיד השר מיקי זוהר מהליכוד בראיון. גם השר איתמר בן גביר יהיה איתנו על השיבוץ של טלי גוטליב במקום השני, האימות עם המפכ"ל ששוב מסלים, ולאן נעלמו התנינים בקמפיין. וראיון עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שמאשר את הפרסום הבוקר בהארץ, ולפיו ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא התקן את ראשי מערכת הביטחון.
7: העובדה הזאת היא נכונה. שייך מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה. גם אבס קאמל, ראש המודיעין הכללי המצרי, התריע ימים לפני הטבח בפני נתניהו, פעולה גדולה של סינואר מתוכננת.
0: וגם הפרשנית איילה חסון ורפי גינת שחזר אתמול לערב אחד לעמדת הכרוז המיתולוגי. 7-9 אנחנו מתחילים.
8: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM

0: וחמש דקות, יום שלישי, 7-9, אנחנו כאן במהדורת סגירת הרשימות, בעוד 15 שעות, אתה לי?
1: מה קורה?
0: אתה מתכוון לרוץ, להגיש, לרשום משהו, שוויתרת הבא.
1: לא דבר, אני נשאר איתך, לא הולך לשום מקום.
0: ומאוד, זו התשובה שרציתי לשמוע.
1: כן, אני רק אגיד שלפני דקות ספורות הקלטנו את השיחה הזאת עם בנט, והיא תהיה בהחלט מעניינת בהקשרים של הפרסום בארץ, לפיו, כן, נתניהו קיבל התראה ממוחמד בן זייד.
0: כן. פרסום של שלומי אלדר ורות יובל, שחושפים שבשיחה של 45 דקות בסוף ספטמבר 2023, נשיא איחוד האמירויות מזהיר את נתניהו שחמאס מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. נתניהו לא מעדכן את ראשי מערכת הביטחון, בתגובה לפרסום הזה אומר שמדובר בשקר מוחלט, וכמו שאתה אומר, בנט מאשר הבוקר אצלנו כאן את הפרסום הזה.
1: כן, עכשיו הוא גם רומז שהוא ידע מזה, זאת אומרת שזה לא מפתיע אותו. עכשיו, אתה יודע, אנחנו רצים ישר קדימה, בנט יש לנו היום תוכנית עמוסה, אני אתמול הבטחתי איזה סיפור, אבל נדבר עליו אולי בהמשך, אולי מחר, כן, כי כבר כתבו לי אתמול נונו מהסיפור.
0: חכה. נגיע לזה. חכה, אנחנו לא הולכים לשום מקום. אנחנו הבוקר כאמור עם השר בן גביר, וגם עם ראש הממשלה לשעבר בנט, ועוד הרבה כותרות ופרשניות פוליטיות, פותחים את הבוקר הזה עם השר מיקי זוהר, מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
2: היי, שלום.
0: אנחנו מדברים 15 שעות לסגירת הרשימות, ובשונה מהפעם הקודמת, הפעם זה נראה שגוש השינוי מגיע יותר מאורגן ומסודר בהשוואה לגוש הימין.
2: גם אצלנו עוד לא מאוחר, עוד לא מאוחר להתעשת ולוודא ששום קול מהימין חלילה לא יספר ולא ייחשב. זו משימה לאומית, יש פה אחריות גדולה, ואני מקווה שכך יפעלו כל החברים בגוש.
1: אבל מה לא מאוחר? אופר וינטר יזדרז להגיש את הרשימה שלו, וזה כבר כן מאוחר.
2: קודם כל, תמיד אפשר לאחד רשימות גם בדקה ה-90, אבל...
1: למה? אחרי שהוא הגישו, לדעתי זה כבר בלתי הפיך. אצלו, במקרה שלו.
2: אינני בקי, האמת היא, בכל הפרטים, ולכן אני לא רוצה עכשיו להיכנס לתוך הניואנסים האלו, אבל כן, אני חושב שהדבר הנכון הוא לרוץ בפחות רשימות, אבל אם וכאשר בסופו של יום לרוץ בשש רשימות שונות, ככה זה נראה, במחנה, אנחנו נקווה שכולם יעברו את אחוז החסימה.
1: אבל אז אופר וינטר, בהנחה והוא רץ, באמת הוא כבר הגיש את הרשימה שלו וזה בלתי הפיך, האם אתה קורא לציבור הימני לבחור בו כדי שהוא לא יעבור את אחוז החסימה?
2: אני לכל בוחר בישראל, אגב, לא משנה לאיפה הוא משתייך, אני קורא להצביע אך ורק לליכוד. זו התנועה הכי טובה והכי נכונה להצביע עבורה, וזו המפלגה שבסופו של דבר צריכה להיות מפלגה חזקה וגדולה, כדי להרכיב את הממשלה הבאה. וזה מה שאני מצפה ומקווה מכל אחד ואחד ששומע אותנו עכשיו.
0: אז תגיד, למה לראש הממשלה נתניהו כל כך קשה הפעם למצוא שריונים? אני רואה שהוא הודיע לבית הדין שהוא יעביר בבוקר את שמות המשוריינים. למה הוא מתקשה כל כך, נתניהו, לשריין אנשים בליכוד?
2: אני מניח שהוא רוצה להביא שריונים טובים שבאמת יחזקו את הרשימה ויביאו גם מצביעים חדשים. אני חושב שזו המשימה המרכזית שהוא רצה בגינה את השריונים, וזה לא פשוט למצוא. אני מקווה שבסוף ימצאו אנשים הכי טובים שאפשר, כדי שהם יוכלו להוביל יחד איתנו את תנועת הליכוד לממשלה גם בכנסת הבאה, ואני מעריך שגם זה מה שיהיה בעזרת השם.
1: פעם חבר כנסת זה היה המקצוע אולי המשלח היד הכי מבוקש, כולם רצו להיות חבר כנסת. איך אתה מסביר את הדבר הזה שהיום ממש צריך לחפש אותם עם זכוכית מגדלת?
2: טוב, זה לא סוד שהתחום שלנו הפך לתחום פחות מבוקש מבעבר, כי זה תחום שיש בו קושי גדול היום, יש כיתוב נורא, הרבה מחלוקות פנימיות, שיח מאוד מאוד לפעמים רעיל ואלים בתוך המערכת הפוליטית, אין פרטיות. אגב, אם אתה נבחר ימין, אז יש גם עוד חסרונות, אתה גם נרדף לפעמים, ולפעמים מוצא את עצמך בסיטואציות לא נעימות מבחינה משפטית. לא כיף כל כך היום להיות נבחר, אבל דבר אחד הוא כן בטוח, שהשליחות עולה על הכל, העשייה הציבורית, הרצון שלך להשפיע על עם ישראל ולחזק את עם ישראל, היא גוברת על כל החסרונות שיש בתחום הזה.
0: אבל יכול להיות, אתה יודע, אני מסתכל על השמות האחרונים, רוביק דנילוביץ', ראש העיר באר שבע שמקבל, אנחנו רואים באמת הצעה ככה מאוד מאוד מפתה ומסרב, את צ'יקו תמיר וראש עיריית נתיבות, וזו רשימה חלקית, היו עוד הרבה שמות קודם, אפילו
1: יוסף חדד
0: ונטלי שם טוב, שבסוף בוחרים בווינטר על פני נתניהו, אז בכנות, יכול להיות שגם הליכוד זה כבר מותג קצת פחות סקסי מבעבר?
2: הליכוד היה וישאר תמיד המותג הכי טוב בפוליטיקה הישראלית. אני אומר את זה בהתחייבות. אגב, יש לנו נבחרת נפלאה. אם אתם שואלים אותי, עם שריונים או בלי שריונים, יש תוצאות פריימריז מאוד מאוד מאוד טובות לליכוד. כולם סברו שהרשימה תהיה קיצונית ולא משקפת. והנה, תראו מה קרה היו פריימריז, בחרו מתפקדי הליכוד, אנשים נהדרים, אנשים
1: נחוקים. הוא קל לך עם הפרידה מטלי גוטליב?
2: אני חושב שהיא החליטה ללכת למקום אחר שאולי הרגישה שיותר נוח לבו, ואנחנו מכבדים אותה.
1: לא, אבל לך אישית הוא קל, כי אתה אומר
2: הליכוד זו מפלגה,
1: הליכוד זו מפלגה,
2: הליכוד זו מפלגה לא קיצונית. נכון שרוצים אולי לדמות אותנו כקיצוניים, או להציג אותנו כקיצוניים, ממש לא. הליכוד זה מפלגה ממלכתית, ימנית, מאוד מאוד ימנית, אני לא אומר שלא, אבל אנחנו לא קיצונים כפי שמנסים להציג אותנו. והעמדות שלנו בסופו של דבר משקפות דבר אחד פשוט, אנחנו מתנגדים למדינה פלסטינית, אנחנו עוד ברזל מול אויבינו, רוצים כלכלה חופשית וליברלית, בהנהגת כמובן, כל הדברים האלה שאמרתי, בהנהגת ראש הממשלה נתניהו עם הכי הרבה ניסיון, והכי הרבה יכולות מבין כל המועמדים, זה מה שיש לנו להציע לציבור, ואנחנו מקווים שהציבור ירצה את זה.
1: אז אולי באמת, אתה יודע, אם אתה אומר, אנחנו מפלגה לא קיצונית, ויכול להיות שגם הפריימריז יפיינו אתכם ככאלה, אולי אתם צריכים לשקול אופציות של קואליציה אחרת, ולא הקואליציית ימין על מלא מלא מלא, לפתוח לכם חדשים.
2: אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו בעולם לא החרמנו אף אחד, ולא אמרנו שאנחנו רוצים קואליציה צרה. מי שקפה עלינו את הקואליציה הצרה הזו, זה דווקא, אלו דווקא חברים באופוזיציה נכון להיום.
3: אבל זה לא מדויק, מיקי זוהר, גם אתה יודע שאתם לא באמת הושטתם יד לגוש השינוי.
1: כשבני גנץ בא, אז עשיתם לו עוקץ, כיפה אדומה.
2: זה לא נכון, אנחנו הושטנו יד לכולם, הם לא רצו להצטרף.
3: למה אתה הצעת למישהו להצטרף ואמר לך לא? אתם הצעתם בסוף לסמוטריץ' ולבן גביר.
2: לא, זה לא נכון, היו הצעות לכולם, ורצינו שתהיה קואליציה כמה שיותר רחבה, ואנשים פשוט סירבו ויתנו כל מיני התניות בחרמות על חברות שיש לנו היום בקואליציה. ואני רוצה להזכיר לכם, בתקופת המלחמה, מיד צירפנו אנשים נוספים, אגב, שהם בחרו לעזוב, ולמה הם בחרו לעזוב? כדי שאנחנו חלילה לא נכבוש את רפיח, כדי שחלילה לא ניכנס לרפיח, וכדי שנעצור את המלחמה. ואלו דברים שהציבור צריך לזכור לפני שהוא הולך לקלפי, לדעת במי הוא בוחר, האם הוא בוחר במי שמשדר תבוסתנות וכניעה מול האויב, או באנשים שהולכים עם האמת ועם האמונה ועם העוצמה.
1: אני חייב לומר לך שאתה קצת סותר את עצמך. כי מצד אחד אומר, אנחנו רוצים ללכת עם כולם ונציע לכולם והצענו ונציע שוב. מצד שני, שרק מתחילים טיפה לדגדג ולהגיד על מי מדברים, כן, זה תבוסתנים שלא רוצו לכבוש את רפיח, ותדעו אם יש לכם...
2: כל מי שירצה להצטרף לגישה המנצחת שלנו הוא מוזמן, חד משמעית.
3: אבל אם אייזנקוט בסוף יהיה המפלגה הגדולה ביותר, תסכימו ללכת לאחדות כשהוא עומד בראש? אם אתם נגד חרמות, זה צריך, אתה יודע, לעבוד לשני הכיוונים.
2: אנחנו תומכים בנתניהו כראש ממשלת ישראל, ואני מבטיח לכם שנתניהו יהיו מספיק מנדטים, בעזרת השם, כדי לדרוש את תפקיד ראש ממשלת ישראל, וגם לקבל אותו. עם כל הכבוד, היה פה ראש ממשלה עם 6 מנדטים, לא שמעתי אתכם סופרים לו את המנדטים, כשהחלטתם שהוא צריך להיות ראש הממשלה. אז אני אומר...
3: אנחנו החלטנו, אתה יודע, הלוואי ואנחנו היינו ממליכים כאן ראשי ממשלות, אבל זה לא אנחנו.
2: התקשורת הישראלית תורמת לא מעט לקמפיין נגדנו,
3: כנראה שאין להשפעה, אם כבר 20 שנה אתם בשלטון, כנראה שהתקשורת לא כל כך משפיעה.
2: קודם כל ברוך השם שעם איתנו, וטוב שכך, ובעזרת השם נקווה שהוא ימשיך להיות איתנו, גם בבחירות הקרובות, כי בטוח שהתקשורת לא איתנו, פחות תרובה.
3: אבל כשאתה רואה את הסקרים, מיקי זוהר, אתה אומר אולי גם העם כבר קצת פחות איתנו, אולי הוא כועס על מה שהיה כאן.
2: אני מסתכל על הסקרים ואני לא מצליח לפענח את המספרים, אני חייב לומר לך.
1: זהו, אז בוא נדבר על הסקר של חדשות 12 אתמול. הסקר של חדשות 12 אתמול, אתם כל הגוש שלכם ביחד מגרד את 52-3 מנדטים.
2: אז אני אגיד לך מה לא מסתדר לי במספרים. חרדים בפעם הקודמת היו 18 מנדטים. 18 מנדטים. ריבוי האוכלוסייה וגדילת האוכלוסייה במגזר החרדי הייתה גבוהה משאר האוכלוסייה. איך יכול להיות שמ-18 מנדטים נותנו להם רק 14? למרות שהם היו אמורים
3: לגדול... אני אגיד לך איך, הציבור החרדי מאוד מאוכזב מהמנהיגים שלו, שלא סיפקו את הסחורה במשך 4 שנים.
2: זאת אומרת, הציבור החרדי, לעניות דעתכם, פשוט יצביע לגנץ או לאייזנקוט או לליברמן.
3: אני לא חושב, לא, אבל הוא בטח, אתה יודע, לפחות חלקו כועס ומאוכזב, ולא בטוח שיצביע שוב.
1: אגב, אני מכיר לכם בזמן עם התוצאות, כן? התוצאות של חדשות
2: 12. אני אחדש לכם משהו.
1: נותנות 15 לחרדים, לא 12.
2: אז אוקיי, אז 14 גם היו סקרים של 14. אז אני אחדש לכם. הציבור החרדי הולך לנצח הפעם את אחוזי ההצבעה הקודמים שלו. אתם יודעים למה? בגלל שהיה עליו הלאום בלתי פוסק. בית המשפט העליון לא הפסיק ללכת נגד הציבור החרדי, הייעוץ המשפטי לממשלה פגע בציבור החרדי, ואתם תראו שהוא יצא בהמוניו, ואנחנו נגבוהים יותר מהפעם הקודמת.
3: אבל איזו בשורה? אבל איזו בשורה הביאו המנהיגים החרדים?
2: במקום 14 שסופרים להם או 15, יספרו להם 18 ו-19. עכשיו רגע, אתם רוצים להגיד לי שמצביע בן גביר וסמוטריץ' עם כל ה-14 מנדטים שהיו להם, בתוספת פייגלין עכשיו, קטנו במספר המנדטים שלהם ל-13? כי הרי אומרים לי שבן גביר עומד על 8, ופייגלין עומד על...
3: כן, רק שאלה מנדטים שמגיעים מהליכוד. אלה מנדטים שמגיעים מהליכוד.
2: אז בעצם דה פקטו, מהנתונים שאתם מחזיקים, אנחנו ירדנו מ-32 מנדטים לאזור ה-15 מנדטים. זו הערכה שלכם.
1: לא, 21.
2: זאת אומרת שנחצנו בחצי. אז אני אגיד לכם מה אני שומע, כי אני מסתובב בפריפריה. אין אדם אחד שפגשתי בפריפריה, באזורים שמצביעים לליכוד, שאמר לי שהוא לא יצביע לליכוד בפעם.
3: אז כנראה שלא פגשת את ראש עיריית נתיבות, יחיל זוהר, שאני רואה, אתה יודע, אחד האנשים החזקים בליכוד, אבל רגע, אז תן לי רק להשלים את המשפט, ואתה מיד תוכל להשיב. אני רואה כאן שהוא סירב ללוות, הוא סירב ללוות את ראש הממשלה נתניהו בביקור שתכנן נתניהו בנתיבות, ולכן הביקור הזה בוטל, אחד האנשים החזקים בליכוד.
2: אני מספר לך, לראש עיריית נתיבות יש כעס מסוים בהקשר לוועדת גבולות שמגיע לו בדין ובצדק. ולצערנו אין כרגע שר פנים שצריך באמת לעשות את הסדר שם בדרום, וזה הסיבה שהוא טיפה כועס, ואני אגיד לך מה הוא אמר לי, אני כועס על ראש הממשלה, אבל אני מצביע מחל, זה בדיוק מה שאמר ראש העיר נתיבות.
1: בוא ננסה לאתגר את הסוגיה הזאת מהצד השני, האם אתה תיארת לעצמך ב-8 באוקטובר, שהממשלה הזאת תמלא את ימיה, ושנדבר 50 יום לפני הבחירות, ונגיד, האם נתניהו יש לו בוודאות קואליציה, או אולי קואליציה, אתה חלמת בכלל על הדבר הזה?
2: כשישבתי בשביעי באוקטובר, ביום שבת, לצערי שהייתי צריך לחלל בישיבת הממשלה, כמובן מפיקוח נפש, וראיתי את ראש הממשלה מתפקד כפי שהוא מתפקד, ידעתי שהממשלה הזאת תחזיק, כי ראש הממשלה היה נחוש, הוא אמר את זה כבר בישיבה ההיא, בשביעי באוקטובר, בשעות הצהריים המאוחרות, שאנחנו נשנה את המזרח התיכון. והוא אמר את זה, והתכוון לזה, וברוך השם, הוא גם הצליח לעשות את זה, יחד עם הממשלה של הצידה.
3: הצליח מה? אנחנו 3 שנים אחרי המלחמה, כל החזיתות פתוחות, חמאס לא הוכרע, חיזבאללה לא הוכרע, איראן לא הוכרעה, מה שיניתם?
2: אני שמח ששאלת את השאלה הזו, כי כרגע תקבל תשובה, שלדעתי תספק מענה נפלא. רצועת עזה 60% משטחה כבוש בידי ישראל.
3: חמאס על הרגליים.
2: רגע, חמאס היום מחזיק נשק קל, שלא מסכן את יישובי העוטף ולא יכול להגיע ליישובי העוטף, כל חמאס היום, כל חמאס היום, מצוי תחת מרדף ותחת האדמה או בכל מיני חורים, כשיש מיליציות מקומיות שמחפשות את חמאס ומנסות לעזור לישראל להשמיד את חמאס, זה המצב ברצועת עזה. בלבנון, 5% מהשטח כבוש בידי ישראל, חיזבאללה יודע היטב, וגם כמובן בממשלת לבנון, שאנחנו לא ניסוג משם, אלא אם כן לא נהיה בממשלה חלילה, שעד שחיזבאללה יניח את נשקו, וגם ממשלת לבנון שותפה על הערך הזה, בסוריה אין יותר צבא שמאיים על ישראל, ואנחנו גם חלק גדול מהשטח מחזיקים שיכול לסכן את ישראל באזור הגולן. איראן, קרובה מתמיד לנפילת המשטר, בחולשה שלא הייתה כדוגמתה.
3: באמת, אתה באמת מאמין לזה?
2: כן, באמת,
3: מיקי זוהר. איזה קרובה מתמיד? היא לא סופרת לא את טראמפ, לא את טראמפ, לא אותנו. היא עושה מה שהיא רוצה.
2: היא לא סופרת את טראמפ. היא חנוקה כלכלית, היא לא יכולה להזיז
3: כלום. אבל היא חנוקה כלכלית כבר חודשים ארוכים. הבעיה הגדולה שזה לא מזיז לה.
2: אבל בסוף גם האוויר הזה שלהם ייגמר, ואנחנו אמרנו דבר פשוט, שגרעין לא יהיה להם, בין אם זה יהיה במלחמה, או בין אם זה יהיה בהסכמה. ולכן אם אתה אומר לי שכל מה שמניתי לך עכשיו, זה לא שינוי המזרח התיכון, אז או שאתה לא אובייקטיבי,
3: אני פשוט זוכר הבטחות גדולות על ניצחון מוחלט ומיטוט של אויבינו, ובאמת, אתה יודע, הסרת כל האיומים, ואני מסתכל עכשיו צפון, דרום, מזרח, אני רואה את כל האיומים, נכון?
2: אתה רואה שאנחנו קרובים מתמיד להכנעת כל אויבינו, זה דבר שהיינו רחוקים אלו שנות אור בשישי לאוקטובר.
1: ואז מה אתה אומר לנו? תנו לנו עוד הזדמנות, ואז נעשה את העבודה?
2: אני אומר את הדבר הכי פשוט, אם אנחנו לא נהיה בהנהגה, זה בדיוק מה שיקרה, יבוא יאיר גולן לראש ממשלה הבא מבחינתם, ויגיד לו, נסוגים מרצועת עזה, נסוגים מלבנון, נסוגים מיישובים
3: ביהודה. אני מזכיר לך, אבל...
2: וכולנו נחזור אחורה, לא, אלא 20 שנה אחורה.
3: אבל אני מזכיר לך שהאסון הכי נורא שקרה כאן קרה במשמרת שלכם, לא של יאיר גולן ולא של אייזנקוט ולא של בנט, זה קרה במשמרת שלכם, ממשלת הליכוד.
1: יאיר גולן היה צריך לעלות על מדים כמילואימניק וללכת לנקות אחריכם את הצרות צרורות שהכנסתם אותם.
2: יאיר גולן בזכותו, חייב לומר, בזכותו, יש לנו צבא היום. בלעדי יאיר גולן לא היה לנו צבא. חבר'ה, בואו תריבו עוד קצת ליאיר גולן.
1: לא, אבל עזור, אתה לא יכול להעריך את המעשה שלו באותו בוקר? אתה לא יכול להגיד לו, שפו, סחטן, גם אם הוא אדם שמדבר שטויות ברדיו, אתה לא יכול להעריך את המעשה הזה?
2: כל הכבוד לו על זה שביום המלחמה הוא החליט ללבוש מדים ולצאת להילחם למען מדינת ישראל, כמו שחייב.
3: הציל חיים, הציל חיים.
2: הציל חיים, כל הכבוד לו. אבל אני בז לו על זה שהוא אמר שצהל רוצח חיילים, רוצח תינוקות כתחביב. אני בז לו על הדבר הזה, אני בז לו על זה שהוא רוצה לפנות יישובים ביהודה ושומרון ורוצה להקים פה מדינה פלסטינית. אני בז לו על הגישה המאוד מאוד מסוכנת לביטחון ישראל. זה בדיוק הדבר שהציבור צריך לדעת לפני שהוא הולך לקלפי. מי הוא רוצה פה בהנהגה, את יאיר גולן ואת כל החבורה שלו, או את הימין ששומר על ביטחון ישראל? זו השאלה הגדולה.
3: השר מיקי זוהר מהליכוד, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
2: תודה לכם ויום טוב.
1: תודה רבה.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מיד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יהיה איתנו כאן בראיון, אבל עוד קודם, שר פלסנר נכנס לאולפן עם הדיווחים.
5: הדיווחים בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
10: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: בוקר טוב, בלון צפון עמוס מקוממיות עד מחלף חולון, עד כאן דיווח התנועה.
10: הדיווחים בחסות.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות
11: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
12: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת,

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עמלית רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $350. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור, 103 FM.
4: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
5: זה גיבור ישראל, כולנו הרצנו אותו. הספורטאי הגדול ביותר בישראל.
6: בגלל שהפוליטיקה הפריעה לזה, אבל הוא עדיין גיבור.
7: אם היית אומר לי, לפני שנה, האם יש סיכוי שהאיש הזה יהיה איש שנה? הייתי אומר לך, לא.
8: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 7-9, לקראת בחירות 2026.
9: עכשיו 7-27, ואנחנו שמחים לומר שלום לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בוקר טוב לך.
10: בוקר טוב.
9: מיד נדבר על הרשימה החדשה שאתה מציג, אבל אני רוצה קודם לשאול אותך על כותרת שמתפרסמת הבוקר בעיתון הארץ. חשיפה של שלומי אלדר ורות יובל, לפי ראש הממשלה נתניהו, קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. נתניהו מחיש ואומר שזה שקר מוחלט. אתה הכרת את הפרסום הזה, את הסיפור הזה?
10: העובדה הזאת היא נכונה. שייך מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה. גם אבס קאמל, ראש המודיעין הכללי המצרי, התריע ימים לפני הטבח בפני נתניהו, שהטבח, שפעולה גדולה של סינואר מתוכננת. והמשמעות היא שבעוד תושבי עוטף עזה חיים להם את החיים כרגיל, נתניהו הוביל אותנו בעיוורון, ביהירות, ישר לתוך האסון הנורא הזה. הוא היה

0: כל כך שקוע עמוק בקונספציה שלו שחמאס זה נכס, ולמרות שקיבל אזהרות מפורשות, הוא לא עשה שום דבר. תבין, במצב דומה, אם הייתי מקבל רבע התראה כשהייתי ראש ממשלה, הייתי דוהר לדרום, מה שאני תמיד עושה, פוגש שם את המפקדים, את התצפיתניות, מכנס את הרמטכ"ל, ראש שבק, ומגביר כוננות והגנה, וגם נערך לפעולה התקפית אם צריך, עושה הכל לשמור על חיי התושבים. לכן אני רוצה לומר פה, נתניהו נושא באחריות ישירה לאסון הזה, לא רק אחריות מיניסטריאלית מכוח זה שהוא ראש ממשלה, אלא באחריות ישירה שהוא בנה 15 שנה את החמאס, ולא עשה שום דבר, ולכן הדרך היחידה לטפל בכל הסיפור הזה, זה שביום הראשון של הממשלה החדשה שנקים, נקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר טבח השיבה באוקטובר.
1: רק בקצרה, אתה מנהל קשר עם האמירתים, אתה שומע מהם מאז השיבה באוקטובר שהם התריעו בפני נתניהו?
0: אני לא רוצה לדבר על הקשר שלי עם אף אחד, אני אומר לכם שאני יודע שהעובדה הזאת נכונה.
2: אוקיי, בוא נדבר נפתלי בנט על הרשימה שאתה חושף של שואו, רשימת ביחד לכנסת, מיד נדבר על השיבוצים, על השמות, אבל זה לא סוד שעד הרגע האחרון רצית להתחבר לאיזנקוט, נכון?
0: אני מזה שנתיים עובד כדי להחליף את הממשלה, אני גם פועל למען פעלתי, למען איחוד גדול, שחשבתי שיביא למקסום הגוש לקראת סגירת הרשימות, זה לא קרה, אנחנו ראינו שהגוש בירידה, ולכן המטרה שלי הייתה להגדיל. אבל כרגע, אני מסתכל קדימה, כל מפלגה צריכה להביא כמה שיותר מנדטים, כדי שיהיה לנו 62-63 מנדטים, כדי שנוכל לגייס את החרדים, לפרק את המונופולים, להחזיר את המשילות לישראל.
2: אנחנו רואים... אתה לי?
1: לא, אני שואל... לא, אני אומר, ובכל זאת, איך זה היה עובד, אם אתם הולכים ביחד או אם אתם הולכים בנפרד, מה היתרון היחסי שלך כרגע עליו?
0: תראה, אנחנו עכשיו פונים בנפרד, אני פונה לציבור ומסביר שיש לי נבחרת של ביצועיסטים, אנחנו באים עם הכי הרבה ניסיון ותוכניות עבודה מעשיות לתקן את המדינה, אני מדבר איתך על קרן טרנר, אני מדבר איתך על לירן אביסר, על מירב בן ארי, על מרב כהן, מדבר איתך על רשימה של אנשי מעס, מנכליות, מילואים ניקים צעירים, פרלמנטרים ותיקים.
1: שזה בהחלט מרשים, תכף נדבר אולי בכל זאת איזושהי נקודה ברשימה, זה בהחלט מרשים משום מה, אבל זה לא מתומחר טוב מספיק בסקרים.
0: נכון, אני יוצא עכשיו, ומה שאני אעשה ב-50 הימים הקרובים, זה מה שאני חושב שכולם צריכים לעשות, אני ניגש למוקדי ליכודניקים מאוכזבים, מדבר איתם, נכנס, אני מדבר איתך על נתניה, על קריית שמונה, על דימונה, על בר שבע, על נהריה, וכל מקום שיש ליכודניקים מאוכזבים, אני שם כדי להסביר שיש אלטרנטיבה לאומית חזקה, אבל שלא צריכה דקה, של חסד, זאת אומרת, מהדקה הראשונה של הממשלה, אנחנו הולכים...
2: כן, למרות שאני רואה את הרשימה, ושוב, צריך רגע להגיד מילה טובה ושפו על הייצוג הנשי, 50% נשים, וזה דבר מבורך שאני חושב שצריך להיות היום בכל מפלגה, בלי קשר ימין, שמאל, קואליציה, אופוזיציה, אבל עדיין, אתה מתאר...
0: אגב, אני אגיד לך שלא שיבצתי נשים כי הן נשים, שיבצתי אותן כי הן הכי מוכשרות. יצא פה חבורה, יש לי 3 מנכליות מתוך... 4 ראשונות ברשימה השלי.
1: וזה באמת, כן, אתה מדבר איתך על קרן טרנר, לירן בן
0: חורין, מיכל נגרי שהייתה מנכ"לית עיריית רעננה, לירן הייתה מנכ"לית משרד התקשורת,
1: אבל אתה אומר, אתם לא צריכים דקה של חסד ומה, ואיזנקוט ואנשיו כן צריכים את ה-100 ימי חסד?
0: אני רק מדבר עלינו, אני אף פעם לא אדבר שרה על אף אחד אחר. אני אומר לך ששנה וחצי אנחנו עובדים על תוכניות עבודה, איך בדיוק מגייסים את החרדים, על ידי זה שאנחנו לא נעביר שקל למי שלא מתגייס, שקל למי שלא עובד.
2: נחזור לרשימה, לרשימה החדשה שאתה מציג. אני יודע, פעם האחרונה שרכבת הרשימה, זה לא נגמר משהו, איך הפעם אתה מוודא שאין לך עידית סילמנים ברשימה?
0: אני חושב שרואים את זה כבר בעובדות, אני עובד על זה שנתיים, לא רק עבדתי על בניית נבחרת מדהימה, התיקון הראשון בוצע, כן, את הלקח הזה הפקתי כמו שאתה רואה, אבל אני גם עובד שנתיים על תוכניות תיקון, לכן הכל מוכן, כי למדינה אין זמן, ליוקר מחיה אין זמן, לפשיעה אין זמן, לחצי מיליון כלי נשק שמתרוצצים ברחוב, אין זמן. אנחנו ממש, אתה תראה תנופה אדירה, כבר בימים הראשונים של הממשלה.
2: בוא נדבר על מקום...
1: אתה מרגיש איזושהי הקלה בכך שסילמן איננה במערכת הפוליטית יותר?
0: אני לא מתעסק בה. היא לא מעניינת אותי, מה שמעניין אותי זה המילואים ניקים הצעירים שכבר 3 שנים נהנה.
2: אבל לא הצטערת שהיא נפלטה ממקום ריאלי בליכוד, אני מתאר לעצמי.
0: אני לא עוסק בה, יש לי קצת רחמים, מעבר לזה אני לא עוסק בה.
2: אוקיי, בוא נדבר על מישהו אחר שאתה כן עוסק בו ביממות האחרונות, יונתן שלב, שאתה משבץ במקום העשירי, מעורר שערה גדולה, אומרים הרבה אנשים, ילד בן 23, עם כל הכבוד למה שעשה, והמילואים והכל, לא הגיוני שמישהו חסר ניסיון, צעיר כל כך, ידחק ככה למטה, למשל, את רם בן ברק, סגן ראש המוסד לשעבר, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, איך אתה משיב לביקורת הזו?
0: תראה, אחת הבעיות הכי גדולות של הממשלה הנוכחית, הם לא סופרים את הצעירים המשרתים בישראל. הלוחמים והמילואימניקים פשוט לא מזיזים להם, לא מזיז להם שהצעירים האלה שמנסים להתחיל לבנות את החיים, לא יכולים כי כל כמה חודשים נקראים להם 100 ימי מילואים. במיוחד זה בלתי נסבל כשיש 100,000 צעירים חרדים בריאים בגיל גיוס, ואם היו רק מגייסים 15% מהם, כל הבעיה הייתה נפתרת. עכשיו, אני אומר לך שעדיף לי, יונתן שלב שפיקד הלוחמים בצהל כולל בלבנון ובעזה בקרבות על 100 מירי רגב ויואב קישים שמחריבים לנו עם כל הניסיון שלהם מחריבים
2: אבל
0: את
2: זה לא קשור גם לעובדה נפתלי בנט שאתה שותף של אמא שלו מיכל צור שלב בסטארט-אפ באקזיט גדול שעשיתם יחד היו גם מי שאמרו הנה הוא דואג פשוט למי שיותר חשוב לו וקרוב אליו
0: ממש לא, בדיוק הפוך, הוא הגיע בזכות עצמו, כי הוא מגיע מהחזית ויצא והקים ארגון לתפארת, שכתף אל כתף, שהביא עשרות אלפי צעירים, לוחמים ולוחמות, כדי לבלום את חוק הפטור מגיוס, הוא פרץ את הדרך, והוא ייצג את הדור הצעיר בכבוד.
2: לסיום פרסום יוזמה חדשה שלכם, נכון? חוקה שאתם מפרסמים הבוקר?
0: נכון מאוד. אנחנו נעביר את מגילת העצמאות כפרק הפותח של החוקה החדשה בישראל. הרעיון הוא לאחד את מדינת ישראל סביב אולי הנקודה הכי מאחדת שהייתה. הרי ב-1948... כל חברי אספת העם, ימין, שמאל, קומוניסטים, רוויזיוניסטים, חרדים וחילונים, כולם ישרו קו סביב המגילה המופלאה שקובעת שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ומדינת ישראל תיתן שוויון זכויות אזרחי לכל אזרחיה. ובעצם המטרה אחרי שנת 23 האיומה הזאת, היא לאחד את העם סביב שני העקרונות האלה, מדינה יהודית, ודמוקרטית, okay. ולקבע גם את חוק יסוד החקיקה, שיקבע כללי משחק שלא עוד פעם נגיע לברדק הנוראי שקרה את העם.
2: Okay.
0: בעצם אנחנו הולכים על מהלכים מכוננים, חוקה, מגילת עצמאות, גיוס לכל, שירות לכל, והחזרת המשילות לישראל. זה מה שאנחנו יודעים לעשות, והכל מוכן.
2: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
0: תודה רבה.
2: 37 מיד על בית הדין של הליכוד שקורא לנתניהו לפרסם את השריונים שלו, נתניהו מבטיח שזה יקרה ממש בקרוב, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: אנה ברצקי מעריב, שלום, בוקר טוב.
5: היי, בוקר טוב חברים.
2: אז נתניהו הבטיח שיפרסם הבוקר את השריונים שלו, מתי זה צפוי לקרות?
5: מה שעדיין לא קרה, נאמר הבוקר, ובינתיים ישיבת המזכירות, שדנה בשמות המשוריינים הפוטנציאליים, ומאשרת, או מי לא מאשרת אותם, גם הישיבה נדחתה. תוכננה ל-11 בבוקר, כרגע זה כבר השעה 2 בצהריים, כן, ממש נכנסים לישורת האחרונה, ביום האחרון של הגשת הרשימות, ואומרים בליכוד שגם זה לא סופי. בינתיים בית הדין קבע לשעה 11 בבוקר דיון שמטרתו בעצם להחליט האם להורות למזכירות לקיים הצבעה חשאית, סוג של כלי לחץ על נתניהו, כי ברור שבהצבעה חשאית כל אלה, ובואו, מי אלה שהם חברים במזכירות הליכוד, לרוב זה אלה חכים מהכנסת היוצאת, וחלקם, חלק בלתי
1: מבוטל. זה ממש ש... פה בניגוד
5: אלה
1: עניינים.
5: אלה חכים שנדחתו, כן, בניגוד עניינים קשה, כן, אבל זו חוקת הליכוד, וזה באמת כלי לחץ על נתניהו, אבל גם בלי הורות, בית הדין, לא בטוח אם בית הדין באמת יחליט, כן לחיי הצבעה חשאית, לא מצבעה חשאית, גם מזכירות עצמה, אנשים יכולים להתארגן, אם באמת הם חושבים ויראו בסופו של דבר את השמות ויחליטו שהם לא כל כך מגנט אלקטורלי, כן?
1: אז זאת אומרת, אז תעשי לנו רגע שוב, שנייה אני יוצא, אנא, נעשה רגע לראות, נתניהו חייב, הוא מביא את השמות, שוב, הזמן דוחק, וגם הוא מאוד אוהב להתמהמע, אבל הדדליין של הערב, מבחינת ועדת הבחירות המרכזית, ודאי סגור, הוא אמור להביא את השמות, ואז המזכירות מצביעה אם היא מאשרת או לא מאשרת, השאלה היא האם ההצבעה הזאת תהיה חשאית או גלויה, כי אם היא גלויה, אנחנו מעריכים שהח"כים ירצו לרצות את נתניהו, ואם היא תהיה חשאית, הם ירצו לדאוג לעצמם.
5: נכון, לגמרי, כן, לדוג לעצמם או להתנקים, ואגב, יש גם תצריט אמצע, שלנתניהו ישרו למשל חלק מהשכנים, וחלק נוסף ידיפו שיקפיץ את אותם חברי כנסת, שבסופו של דבר התברגו נמוך מדי, כן, ולפי סקרים כרגע לא נכנסים לכנסת, ויש את מרמרות גדולה בליכוד, ואני שומעת לא מעט טענות, גם מבחירים שכן עברו, וגם מבחירים שנדחו, והם שואלים, מי כבר הכוכבים הגדולים שיביאו לנו מנדטים מהמרכז ימין, כן, מאלה שאולי שוקלים להישאר בבית, או עזבו את הליכוד, ואז אז רק יראו את אותו הכוכב במקום ריאלי, וירוצו, כן, להצביע ליכוד, שהם טובים יותר מזה, ואלקין למשל, מיכי בורון, עמית הלב,
2: וכן הלאה וכן הלאה. משפט ממש על כוכב שכן נתניהו קיבל להביא, אורן דוברונסקי, שכן אותו במקום ה-11, אבל עכשיו הוא מודיע שהוא לא יתמנה לחבר כנסת, כדי לא לוותר על האזרחות האמריקנית, אלא רק לתפקיד של שר.
5: לבנתי זה קרה, ההחלטה התגבשה אצלו הרבה יותר מוקדם, כן, מהודעה רשמית, די קרוב למועד, כי כבר אז צפה הבעיה, ופרצמנו כולל אנחנו, שזה כרוך בעצם, כן, ההסכמה להיכנס לרשימת הליכוד, כרוך בביטור על אזרחות אמריקנית, ובתשלום כנס של כמה וכמה מיליוני דולרים, כנס ביטור, ככל הנראה, המועד היה לא סימפטי, כן, לוותר מיד, אחרי שאתה קיבלת ואישרת את השרים, זה לא נחמד, בסופו של דבר, אתמול דוברונסקי באמת השלים את הוויתור שלו, כן, לא על אזרחות, אלא על המקום אחד.
2: כן, צריך לומר שיש גם הרבה כסף שמעורב בסיפור הזה, מיד נחזור לדברים שאומר לנו כאן בתחילת השבוע. אנה ברסקי, מעריב, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה.
2: מיד נהיה עם מתן כהנה, מהרשימה מקום 5, לדעתי ברשימה החדשה של ישר ואייזנקוט, אבל קודם שר פלסנר חוזר לנו עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
10: בוקר טוב, באלון צפון עמוס מקוממיות עד ארלוזרוב, ועד כאן דיווח התנועה.
3: הדיווחים בחסות.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
11: 103 FM. רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
13: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות, ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
15: השף, דקל קמילה.
16: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
19: קריאה אחרונה לחול בחגים.
20: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רוד וסנאפוליפוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
21: פרטנר.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
2: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
1: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: היי, מה

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר 103 FM.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי 79 ב-103 FM.
5: עכשיו 747, אומרים שלום לאלוף משנה במילואים מתן כהנה, מספר 5 ברשימת ישר. שלום לך.
6: בוקר טוב, גדעון ועמיחי.
5: איך מקבלים מקום כל כך גבוה ברשימה? תן לנו איזה טיפ למקרה שיום אחד אנחנו גם כן נצטרף.
6: תודה, תן לאחרים להגיד דברים טובים עליי.
5: מזה אני חושש, מזה אני חושש. במקרה שלי, לא שלך כמובן.
6: בסוף, תודה, ברוך השם... זכיתי לעשות כמה דברים בחיים שלי בהצלחה כזו או אחרת, אני כבר 7 שנים בשדה הפוליטי, זכיתי להיות שר, חבר קבינט, שר שהוביל הרבה רפורמות משמעותיות, ידע להיאבק במוקדי כוח, במונופולים, ברוך השם.
7: עכשיו השאלה הגדולה באמת, האם הספקת בזמן שהמתנת לנו בפרסומות לעשות את סטים של המתח שכל כך רצית לעשות?
6: הספקתי להתאושש מהריצה ולהתכונן לסטים של המתח, פשוט פחדתי שתתקשרו ואני אתנשף כל הרעיון.
7: תגיד נידון, הבן אדם כל הבוקר כותב לי, אל תתקשרו עכשיו, אני רץ, אחרי זה, נו, מה קורה, מה קורה, הדופק שלי יורד, אני צריך לעבור למתח.
5: רגע, כמה מתח אתה עושה בכל סיבוב? סליחה שאני חודר לפרטים כאלה, אבל בכל זאת הם כבר פתחנו.
6: כרגע הרמה שלי זה 3 סטים של 10 מתח.
5: יפה, יפה מאוד. אנחנו נצטרף לזה יום בוקר.
7: בגיל 50 ו... תזכיר לנו
6: 54, אפשר להשתפר.
5: טוב, אתה יודע, אני מסתכל על הרשימה וצריך לומר מילה טובה, קודם גם דיברנו עם חברך בנט, שיבחנו גם אותו על ייצוג הנשי ברשימה, וגם אצלכם באמת אצל אייזנקוט 50% נשים, וזה יפה ומבורך, והלוואי שנראה את זה באמת בכל המפלגות.
7: אבל?
5: אני רואה גם הרבה, אני רואה הרבה אנשים אלמונים, אנשים שאנחנו לא מכירים את רובם, השאלה אם זה לא בעייתי כשרוצים לבוא ולשנות ולתקן, ואתה יודע, לעבוד על כל התיקונים, קלקולים לשיטתכם של הממשלה הזאת, אתה לא צריך אנשים יותר מנוסים, פוליטיקאים, פרלמנטרים.
6: יש איזה פרדוקס עכשיו שהוא מאפיין את התקופה. מצד אחד כולם רוצים חדש, מצד שני כולם רוצים אנשים עם ניסיון. אז אני חושב שדווקא
7: המפלגה שלנו... אז בנט מצא לזה פתרון לא רע דווקא, הוא אומר, מביא חדשים, שהיו מנכלים במשרדי הממשלה.
6: אז א', אני חושב שאנחנו עשינו את זה אפילו יותר טוב, כי אנחנו, יש לנו גם הרבה אנשים עם ניסיון בכל מיני שדות כאלה ואחרים, כולל במשרדי הממשלה, ואנחנו גם במפלגה עם הכי הרבה שרים לשעבר, עם חברי כנסת, אתה יודע, יש לנו את גדי היה שר, אורית פרקש הייתה שרה, אני הייתי שר, חילי טרופר היה שר, אלעזר שטרן היה שר, יש לנו מנכלי משרדים, יש לנו ראשי מועצות מקומיות, חברי מועצות מקומיות, אנשים שהוכיחו את עצמם בשדה החברתי. בקיצור, יש לנו מפלגה מאוד מאוד מגוונת שמייצגת את כלל ישראל, שיש בה גם אנשים מצד אחד עם חדשים בפוליטיקה, אבל עם ניסיון מאוד משמעותי, וגם אנשים עם ניסיון פוליטי וכברת דרך, הן כשרים והן כחברי כנסת.
5: אבל יש אנשים שאתה יודע, הרבה אנשים שאנחנו לא מכירים, לפחות רוב הציבור לא מכיר, ואני שומע אתמול קולות שמגיעים מתוך הגוש שאליו אתה משתייך, שמביעים חשש, אם לא יהיה פה כל מיני, אתה יודע, סילמנים פוטנציאליים, אנשים שאולי כבר עכשיו בליכוד מנסים לסמן אותם כחוליות חלשות, שאולי יעשו איזשהו מהלך בהמשך.
6: אני חושב שהגברת סילמן כבודה במקום המונח, ואין אף אחד במפלגה שלנו שהוא אפילו מתקרב לדבר הזה. גדי בחר בפינצטה אחרי העמקה מאוד מאוד משמעותית את האנשים, ואתה יודע, גם אם יש אנשים שהם חושבים קצת אחרת, זה רחוק מאוד מאוד מהמחשבה ההזויה שמישהו יעשה פה סילמן.
5: טוב, זה לא סוד שבנט מאוד רצה להתאחד איתכם עד הרגע האחרון, נפגש עם אייזנקוט, ניסה לשכנע, לא כל כך הצליח, אתה היית בתור חבר קרוב של בנט, היית שותף למגעים, לתיווך, לשיחות?
6: אני אכן חבר מאוד קרוב של נפתלי, את הדברים האלה הם נעשו בחלונות, בקומות היותר גבוהות של המפלגה, בעיקר ברמה של גדי ישירות מול נפתלי. אכן עד הרגע האחרון היו מחשבות איך הדרך הכי נכונה להגיע לבחירות האלה, ובכל הסקרים, בכל הבדיקות, בכל מחקרי העומק, היה ברור שבעצם ללכת בארבעה ראשים זה הדבר שיביא את התוצאה הכי גבוהה לגוש. ברוך השם, עכשיו גדי הצליח לסדר את הגוש ככה, שבאמת יש ארבעה ראשים, כל מי שרוצה להחליף את נתניהו, יכול למצוא את מבוקשו באחת מארבעת המפלגות האלה, וזה חשוב שהציבור ידע, יש אך ורק ארבע מפלגות, שמתכוונות להחליף את נתניהו. פתק לאחת המפלגות האחרות, זה או פתק מבוזבז שהולך לפס, או פתק ישירות בשביל בנימין נתניהו.
7: וזה אבל ערך העל מבחינתך של הבחירות הקרובות, להחליף את נתניהו.
6: לא, ערך העל זה להחליף את הממשלה הנוראית הזו, כן, יש פה ערך העל, להחליף את הממשלה שאחראית על טבע חשיבה באוקטובר, יש ערך העל להקים ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר, כדי להחליף את ממשלת המחדל, ממשלת ההשתמטות, כן, זה מה שצריך.
7: זאת אומרת, נגיד שורה תחתונה, אתה אישית מעדיף את יאיר גולן על פני בצלאל סמוטריץ'.
6: אני מעדיף את כל המפלגות הציוניות שמסכימות לערכים שאותם אנחנו הגדרנו כערכים שתנאי להיות שותפים איתנו. לא פסלנו את בצלאל סמוטריץ', לא פסלנו אף אחד על בסיס אישי. אנחנו מדברים על ערכים. מי שיתאים לערכים שלנו מוזמן להיות חלק מהממשלה שלנו, ואני בטוח שגם בתוך האנשים שהיום, מה שנקרא, עם הקואליציה הנוכחית, ברגע שהם יבינו שנתניהו הפסיד, הפסד תורף בבחירות האלה, ואין לו שום דרך להקים ממשלה, יבינו שכדי לחלץ את ישראל מהמקום הגרוע שהגענו אליו, צריכים להצטרף
7: לממשלה. אז יאיר גולן יסכים, יאיר גולן יסכים לארבעת ערכי הבסיס שלכם, כנראה שכן, העניין הוא שהוא מביא איתו עוד ערכים, שהם גם נראה לי סותרים ערכים בסיסיים שלך, כמו זה שהוא מדבר מפורשות, על כך שהוא יפנה את החוות ביהודה ושומרון.
6: תודה, יאיר גולן, כבודו במקומו מונח, בסוף רוב הקואליציה הבאה יהיו אנשי מרכז וימין, יאיר גולן מייצג שמאל, זכותו, רוב הקואליציה הבאה יהיו אנשי מרכז וימין, שישמרו על הערכים של הימין, תודה, הקואליציה אתה לא בונה עם אנשים שחושבים רק כמוך, מצד שני אני מציע להסתכל מה הקואליציה האלטרנטיבית, הקואליציה האלטרנטיבית זה קואליציית גולדקנופ ודרי, שאני לא זוכר שהילדים והמצביעים שלהם נלחמו בשדות הקרב עם האחים שלך והילדים שלי.
7: טוב, יפה. הוא מגיע רניב אחד אחרי הריצה, קצת יותר קשה להפיל אותו, גדעון.
5: זה עוד לפני המתח, חכה, תגיד תודה שלא קיבלנו אותו אחרי המתח, כי אז בכלל פה היה הולך עלינו.
7: כן, מתן כאן. מילה אחרונה על הכיפות, תגיד, אתם מפלגה חצי מפדלניקית, המון כיפות סרוגות, איך זה קרה הדבר הזה, תגיד?
6: אנחנו לחלוטין פונים לציבור הדתי-לאומי, ואומרים לציבור הדתי-לאומי, אנחנו הבית שלכם, לדעתי אנחנו נהיה מפלגה שתכניס לכנסת הבאה הכי הרבה אנשים מהציונות הדתית, הציונות הדתית הקלאסית, הציונות הדתית הממלכתית, הציונות הדתית
7: שמאמינה. אתה דחפת לזה? זאת אומרת, זה עבודה שלך להבין, להעביר את המסר הזה?
6: אני באמת, לאורך החיים שלי הייתי פחות עסוק בספירת כיפות במקומות שהייתי, ואני חושב שכל אחד מהאנשים שהגיע למפלגה שלנו, הוא גם חובש כיפה, והוא גם הצטיין בתחומים אחרים ובלט בתחומים אחרים, ולכן יש פה נבחרת שהיא באמת מייצגת, אגב, לא רק את הציונות הדתית, היא מייצגת את כלל עם ישראל. יש לנו דתיים וחילונים ואשכנזים וספרדים ועולים חדשים וותיקים וצעירים. יש לנו הכל במפלגה הזו, ולדעתי גדי הצליח פה באמת לבנות נבחרת יוצאת דופן לטובה שתציל את מדינת ישראל קדימה.
5: מתן כהנא, המספר 5 ברשימה של אייזנקו, תודה לך על השיחה הזו.
7: גדעון, אני אתן לך פה טיפ, אני אספר לך שאני בעבר, לפני פגישות חשובות, אפילו לפני מבחנים באוניברסיטה, הייתי באמת עושה ריצה או שחייה כדי לבוא אש, וזה טריק טוב גם למרואיינים כנראה.
5: יכול להיות שכדאי לאמץ את זה גם לפני השידור שלנו, נטלי.
7: ניקח זאת בחשבון.
5: תיזהר. אנחנו עושים הפסקה קצרה, אתה יכול לצאת רגע לסיבוב מחוץ לבית, להקיף את הבית ולחזור אלינו עד 8-4 דקות. השר איתמר בן גביר יהיה פה, גם איילה חסון, ואנחנו מיד חוזרים אליכם.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
8: ועכשיו, הטיפ לדיור. חברי ועד בית, שיקלו ביטוח צד ג', ביטוח מבנה, עמדות טעינה ועוד מגוון כיסויים שיסייעו לכם בשמירה על הרכוש המשותף. הטיפ לדיור בחסות.
9: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון. 103
10: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: אני רוצה
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
13: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
15: שווה כל שקל.
16: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
15: שקל!
17: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
18: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
19: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
20: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
21: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: ג'וב מאסטר, 103 FM.
3: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתייחס לפרסום הבוקר בארץ, ולפיו ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של מנהיג חמאס סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא התקן את ראשי מערכת הביטחון. לפי הפרסום שהוחש על ידי לשכת ראש הממשלה, נתניהו עודכן בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות, אבל העריך שחמאס מתכוון לפעול ביהודה ושומרון. בנט תקף את נתניהו ואמר לנו הבוקר ב-7-9 כאן ב-103 FM, הפרטים נכונים, נתניהו הוביל אותנו לאסון.
9: שייח מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה. גם אבאס קאמל, ראש המודיעין הכללי המצרי, התריע, והמשמעות היא שבעוד תושבי עוטף עזה חיים להם את החיים כרגיל, נתניהו הוביל אותנו בעיוורון, בהירות, ישר לתוך האסון הנורא הזה.
4: בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על ההתנחלויות כבר מהיום, מדווחת כתבתנו קרן בצלל.
10: שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד צפוי להכריז היום על שורה של סנקציות נגד מדינת ישראל, הכוללות בין היתר איסור סחר על סחורות מההתנחלויות. זאת בעקבות ההודעה על בנייה בשטחי E1 והאלימות הנמשכת נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. ראש ממשלת בריטניה התקן אמש את נשיא ארצות הברית על המהלך שאליו וושינגטון מתנגדת. בירושלים עוקבים מקרוב אחר הנוסח הסופי של ההודעה. וצפויים להגיב בחומרה.
4: בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מועמדי המפלגות. בליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש השריונים שקיבל. בינתיים אחד המשוריינים, איש העסקים אורן דוברונסקי, הודיע לילה שהוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, וכי הוא מתכוון לכהן בתפקיד השר לענייני בינה מלאכותית. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי ההודעה מגיעה על רקע ההבנה של דוברונסקי, שיצטרך לוותר על האזרחות האמריקנית שלו. כעת לנתניהו יש 6 שריונים לשבץ. דפנה ליאל כתבתנו בכנסת מוסרת של למרות שבית הדין של הליכוד הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק הבוקר. השר מיקי זוהר מהליכוד מתייחס הבוקר כאן ב-7-9 ואומר, לא פשוט למצוא אנשים טובים לשריין.
11: אני מניח שהוא רוצה להביא שריונים טובים שבאמת יחזקו את הרשימה ויביאו גם מצביעים חדשים, וזה לא פשוט למצוא. אני מקווה שבסוף ימצאו אנשים הכי טובים שאפשר, כדי שהם יוכלו להוביל יחד איתנו את תנועת הליכוד לממשלה גם בכנסת הבאה, ואני מעריך שגם זה מה שיהיה בעזרת השם.
4: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
13: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
15: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
16: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
17: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: 7-9
4: 7-9 השעה השנייה, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מאשר הבוקר כאן אצלנו במשדר את הפרסום בהארץ, ולפיו ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונתו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון.
9: העובדה הזאת היא נכונה. שייח מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה. גם אבאס קאמל, ראש המודיעין הכללי המצרי, התריע ימים לפני הטבח בפני נתניהו, פעולה גדולה של סינואר מתוכננת.
4: מיד איתנו שלומי אלדר שחושף הבוקר את הסיפור הזה. הרעיון המרכזי שלנו הבוקר עם השר איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, על השיבוט של טלי גוטליב במקום השני, והאימות עם המפכ"ל ששוב מסלים. למרות הוראת בית הדין של הליכוד, נתניהו עדיין לא פרסם את שמות המשוריינים שלו. אורן דוברונסקי מודיע שלא יתמנה לחבר הכנסת איילה חסון. תהיה איתנו כאן. וגם רפי גינת שחוזר אתמול לערב אחד לעמדת הכרוז המיתולוגי. 7-9, אנחנו מתחילים.
3: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: 8:06 דקות, 14 דקות, 14 שעות לסגירת הרשימות. מיד נהיה עם השר איתמר בן גביר, גם עם איילה חסון ושלומי אלדר ורפי גינת. פרסומת אחת ואנחנו פותחים את השעה השנייה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: 7-9, הרעיון המרכזי.
0: יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר, שלום לך, בוקר טוב.
3: שלום שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים בבית.
0: מיד נדבר על הרשימה שלכם לקראת סגירת הרשימות הערב, אבל קודם התייחסות שלך לפרסום הבוקר של שלומי אלדר ורות יובל, על כך שראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על הכוונה של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר. הוא לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. ראש הממשלה לשעבר בנט גם מאשר הבוקר את הפרסום הזה כאן אצלנו, ואומר שהוא מכיר את הפרטים וזה אכן מה שקרה. תגובה שלך, איתמר בן גביר.
3: נשמע לי קצת תירוצים של כל מיני אנשים במערכת הביטחון להסביר למה הם לא העירו אותו בשביל העשירי. בכל מקרה, אני רוצה להגיד את מה שקרה שם באותם ימים שלפני. אני יודע מי כן התריע ועשיתי את זה בגלוי. אני כן דיברתי על בוא נפציץ את עזה, בוא נעשה סיכולים ממוקדים. צריך להגיד את האמת, נתניהו ואנשיו לא אהבו את זה. אבל צריך להגיד את האמת, גם ראש השבק דאז והרמטכ"ל דאז וראש אמן דאז מאוד לא אהבו את זה.
4: כן, אבל, ולכן, אבל פה, אתה יודע, פה אומרים מפורשות שנתניהו קיבל התראה חד משמעית. עכשיו גם אי אפשר להכחיש את זה, כי בן זייד אחר כך, MBZ, סיפר על זה במפורש על השיחה הזאת לראש ה-CIA. אז אתה יודע, זה מוצב מכל הכיוונים, וזה האיש שאתה הולך בסוף להביא אותנו שיהיה עוד פעם ראש הממשלה.
3: אני חושב, אני חושב שהאיש הזה שווה פי מיליון על יאיר לפיד ועל בנט ובטח על אייזנקוט השמאלן, אבל אני כן חושב שבסופו של דבר הוא חייב אותי לידו, הוא חייב עוצמה יהודית חזקה, חייבים לשמור עליו מימין. אני מסכים שנתניהו בלי שאנחנו נהיה שם נכנס לממשלות של כל מיני הרפתקאות כאלה של אולי דברים מדיניים ופחות דברים ביטחוניים. אני יודע שאני כשאני נמצא שם,
4: אלו, אז אתה אומר מדובר בבובה. אם מצד אחד נמצא איתו אנשים מסוימים, הוא הולך לכל מיני דברים מדיניים, אם נמצא בן גביר אז פתאום הוא נהיה ימני, מה זה הדבר הזה? איפה עמוד השדרה?
3: לא מדובר בבובה, הוא ראש הממשלה יקר ואני שצריך להעריך אותו. בוא גם נגיד את האמת, הוא בממשלה שלו הרגנו את סינואר והרגנו את חמינאי והרגנו את נסראללה, בוא לא נשכח את הדברים
0: כן,
3: האלה.
0: בממשלה שלו כן, נרצחו אלפי אזרחים וחיילים.
3: הוא צריך, זה הפקרות של כל עשרות השנים. אני לא אומר שאין לו אחריות, אבל מה, מי שהיה אז רמטכ"ל אין לו אחריות, ראש שב"כ אין לו אחריות. כל הקונספציה שלהם הייתה, בוא שקט,
0: שכולם לקחו אחריות, כולם לקחו אחריות חוץ מאחד, במקרה הבוס הגדול.
3: אני חושב שהאחריות שלהם פי כמה יותר גדולה. אני זוכר את הדיונים איתם כשאני דיברתי,
0: אבל אנחנו לא מדברים עליהם, איתמר בן גביר, הם לקחו אחריות, הם התפטרו, אנחנו מדברים על ראש הממשלה שעד עכשיו לא לקח אחריות.
3: אני חושב שראש הממשלה הוא שווה פי מיליון את אייזנקוט, בנט ולפיד, ולמרות זאת אתם צודקים, הוא צריך לידו ימין מלא.
0: אוקיי, אז בוא נדבר על הרשימה שאתה מציג אתמול, רשימה חדשה של עוצמה יהודית. במקום השני, חברת הכנסת טלי גוטליב שעוזבת את הליכוד. איך חבריך המכהנים מקבלים את השיבוץ הזה כל כך גבוה, מיד אחריך?
3: שמחה רבה, יצחק וסרלוף, היא הייתה צריכה להיות במקום השלישי. השר וסרלוף בא אליי ואמר לי, איתמר, בוא ניתן את המקום השני. זה ראוי לה, אני אזוז למקום השלישי. אין מפלגות כאלה כמו עוצמה יהודית. בכלל, אהבה הדדית, הערבות בין אחד לשני. ותראו איזה רשימה יפה יש לנו. יש לנו שתי נשים בחמישייה הראשונה. יש לנו יותר משליש חילונים. יש לנו מהצפון, מהדרום, מכל הארץ. יש לנו חרדי ששירת בצבא. יש לנו את הרשימה הכי מגוונת.
0: למה זה לא הסתדר בסוף עם השרה מאי גולן שמאוד רצתה להצטרף? אתה ככה חבר קרוב שלה? למה בסוף?
4: היא אומרת שהיא בכלל לא רצתה, אבל זה אומרת, בן גביר רצה אותי, אני לא רציתי אותו.
3: אני אוהב את מאי גולן, היא חברה שלי, וזהו. אני, חברות זה לא הקריטריון לשיבוץ ברשימה, שהיא שרה טובה.
4: לא, אבל באמת, איך לא הצלחת לשכנע אותה לבוא?
3: נו, בסדר, אוקיי. אוקיי.
0: זה מה שהיא אומרת.
3: בסדר, נו, אני לא רוצה לפגוע במאי. אני מעריך את מאי, מכבד את מאי.
0: אז מה באמת קרה? היא רצתה ואתה לא?
3: אני לא אגיד לכם, אני לא רוצה לפגוע במאי. מאי חברה שלי, אני מכיר אותה כבר הרבה שנים. אבל אני אומר עוד פעם, הקריטריון, זה לא שאתה נהיה חבר, אתה חבר של איתמר בן גביר, ושפצים אותך בעוצמה יהודית.
0: חבל, כי בנינו על זה, רצינו להתקרב אליך, אולי לזכות גם במקום גבוה.
4: לא, אבל נגיד ככה על מאי גולן, היא הרי הייתה חברה בעוצמה יהודית לפני שהיא באה לליכוד, כן, היא פעילה, הייתה פעילה בשכונות, כאילו למה היא לא עונה על אף קריטריון שמתאים לכם, למה בעצם לא לשבץ אותה מעבר לזה שהיא גם חברתך, זה בכלל מושלם.
3: אני לא מתכוון לפגוע במאי גולן בשידור, היא חברה, ולכן גם כשהיא אמרה את האמירה הזאת שהצעתי לה והיא לא רצתה, אתם ראיתם שאני אפילו לא הגבתי, אין לי שום כוונה להגיב, אני מחבק אותה, אני חושב שמה היא אישה טובה, לא מגיע למה שנעשה לה בליכוד, אבל כמו שהיא הביאה אתמול, היא בליכוד, והיא חברת מפלגת ליכוד, ואני מאחל לה את כל הטוב שבעולם. אין לי כוונה להגיב לה בשידור.
0: זה נכון שרשמת אתמול שתי מפלגות שונות?
4: אני בדיוק את זה, אם יורשה לי, השר בן גביר גדעון ואני מאוד רוצים להצביע לך לכנסת, אבל אנחנו מסתכלים על הרשימה שלך, ורואים שיש שם שתי מפלגות, לא יודעים להצביע לחזית יהודית לאומית, או לארץ ישראל שלנו.
3: הבנתי, אני היחיד שעושה את זה. כשהציונות הדתית עושים את זה, זה בסדר. כשמהשמאל עושים את זה, זה בסדר. אבל כשאיתמר בן גביר עושה את זה, וואו, איזה, וואלה, אתם בתקשורת, כל מה שאני עושה, זה לא טוב. בואו, בואו. כולם מתנהגים ככה, כולם פועלים ככה. בציונות הדתית,
0: בוא נסביר, בוא נסביר,
3: איזה חברה, איזה מפלגה,
0: בוא נסביר, כי לא בטוח, אני יודע שאמא שלי שמאזינה, לא בטוח שהיא מבינה בכל החוקים האלה של רישום המפלגות, אז אתה בעצם רושם שתי מפלגות שונות, אחת עוצמה יהודית, אחת ארץ ישראל שלנו, המשמעות היא שאתה מקבל מימון כפול מהמדינה, 1,200,000 שקלים בשנה, בעצם מגדיל את היקף מימון המפלגות שאתה מקבל, העניין שאנחנו משלמים את זה, כספי המיסים שלנו מממנים מפלגה כפולה של איתמר בן גביר.
3: אורית סטרוק, איזה מפלגה היא שייכת? היא בציונות הדתית או שיש לה איזו מפלגה אחרת?
4: בפעם הקודמת היא באמת נרשמה במפלגה נפרדת, זה נכון?
3: אז אם אתם לא שואלים ולא מדברים,
0: אבל עזוב אותה, זה ראוי לעשות את זה, איתמר בן גביר, אני באמת שואל לעשות, יכול להיות שכולם עושים את זה וזה באמת לא בסדר, זה ראוי לרשום, אתה יודע, שתי מפלגות כדי להכפיל את המימון שאנחנו משלמים מכיסנו?
3: אני אסביר, קודם כל אני חושב שאני האחרון שאפשר לבוא אליו, באמת האחרון שאפשר לבוא אליו בטענות כאלה על כסף ועל חשבון לשלם המסים. אני כשר לביטחון לאומי, אני חושב שאני השר בכלל בממשלה הזאת, שנסעתי הכי פחות לחוץ לארץ. אני השר היחיד שבאו אליו בתחילת הקדנציה ואמרו לי, תשמע, אתה באיום על החיים שלך, בוא אני אביא לך רכב חדש מגרמניה, זה כמה מיליוני שקלים, אמרתי, אני לא מוכן. זה על חשבון הציבור, אני לא מוכן לשלם כסף. תבואו לראות איך אני מתנהל, איפה אני גר, מה אורחות החיים שלי, אין אפילו גרם אחת של טענה של איזה ניכור או רעבתנות או כספים שאני מבזבז. אני עובד 20 שעות למען מדינת ישראל. עכשיו הגעתם לנושא הזה של הרשימות, ככה נהוג, עושים את זה כמעט כל המפלגות.
4: והיית מוכן לתת, בגדול צריך לשנות את החוק הזה, אבל נדבר עכשיו, תגיד, טלי גוטליב מקום שני, יש לה קצת עניין עם כתב אישום אולי, כן או לא, אבל מבחינתך היא ממונה לשרה בממשלה הבאה?
3: בוודאי, לא רק לשרה, גם לחברת קבינט. חושב שהכתב אישום של טלי גוטליב, ככל שהוא...
4: לא, אז עזור רגע את הכתב אישום, עזור את הכתב אישום, חברת קבינט ואיזה שרה?
3: אני עדיין, אנחנו לא תופרים את התיקים, אבל אני רוצה שטלי תהיה חברת קבינט, היא מוכשרת, היא מצוינת, סתם פגעו בה בליכוד, ואני אומר לכם שמי שפגע בה רצה דבר אחד, לעשות ממשלה עם אייזנקוט, שתהיה לו את האפשרות לממשלה עם אייזנקוט.
4: לא, אבל אפשר לשאיר ששרת משפטים, הרי זה תחום העיסוק המרכזי שלה.
3: אני יכול להגיד שאני לא יודע שרת, איזה שרה, אני לא רוצה גם להציר כרגע, אבל אני כן אגיד שהתחום המשפטי, בוודאי בוודאי היא תעסוק בו, תראו, בליכוד התעסקו כביכול במשך 4 שנים בתחום המשפטי, ולא באמת רצו לשנות שם את הדברים. אתה יודע, הם דיברו על רפורמה משפטית, הם דיברו על כל מיני דברים, אבל תכלס בפועל, הרבה דיבורים, פחות מעשים.
4: אז אתה אומר, הרפורמה של יריב לוין תראה כמו טיול בפארק לעומת טלי גוטליב על הדחפור.
3: אני צריך להגיד את האמת, הרפורמה של יריב לוין, ואני מכבד את יריב לוין, היא נועדה בעיקר כדי להגיד, חבר'ה, יש לנו רפורמה, אבל בפועל לא קרה הרבה. אי אפשר לספר לי על רפורמה, והם מזמינים את היועצת המשפטית לממשלה לכל ישיבת ממשלה. טלי גוטליב זה משהו אחר, טלי גוטליב זה DNA של עוצמה יהודית, היא באה לא רק לדבר, אלא באה לעשות. אתם ראיתם את כל מה שאני עשיתי במשטרה, את כל השינויים, היא באה לעשות, היא באה לעשות, ואני רוצה מעשים. אנחנו נמאס לנו מאמירות מנומסות, ממלכתיות כאלה, איזה חצי קריצה לבוחר, אבל בסוף שלא עושים כלום. וזה מה שלצערי חבריי בליכוד עשו במשך כל 4 שנים האלה. אנחנו מפלגה של מעשים, אנחנו מפלגה שלא רק לדבר, אלא גם לעשות.
0: יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, תודה לך על הדברים.
3: תודה.
0: והנה שר פלסנר חוזר אלינו עם דיווחי התנועה, מיד אחר כך, איילה חסון, תהיה איתנו כאן.
2: הדיווחים בחסות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
9: מכביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
2: הדיווחים בחסות.
8: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
10: 103 FM.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות עבור.
14: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
15: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידה.
17: בקו, נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר,
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
20: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
21: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות עבור.
22: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
23: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
13: עלם.
23: כפוף לתקנון.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
24: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות עבור.
10: 103 FM.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. 7-9, לקראת בחירות 2026.
0: איילה חסון, פרשנית, מגישה כאן חדשות. שלום, בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב לכם.
0: מיד אנחנו נדבר על כל הכותרות הפוליטיות וההתפתחויות של השעות האחרונות, ומה שמצפה לנו עד השעה 10 הערב, אבל קודם, התייחסות שלך לכותרת הבוקר בארץ, נתניהו קיבל התראה על הכוונה של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, ולא עדכן את ראשי מערכת הביטחון, פרסום של שלומי אלדר ורות יובל.
1: נחשפתי לזה את בדיוק הזה? לפני 20 שניות, אני ממש לא קוראת את הארץ ולא מנויה בארץ, אבל לפני 20 שניות בדיוק סיפרו לי על המידע הזה שפורסם.
0: רק נאמר שבנט מדבר איתנו קודם בשעה הקודמת, בנט, ואומר, אני מכיר את הפרטים, זה מה שהיה.
3: טוב, וגם אבס קאמל, ראש המודיעין המצרי, גם הוא התריע לפני נתניהו כשבוע
1: חברים,
3: לפני.
1: חברים, בואו, לפני שאנחנו הופכים כותרת לעובדה, צריך לי, אם זה נכון, תראו, שיחות עם ראש ממשלה זה לא שיחות בינינו. שיחות עם ראש ממשלה, ודאי שיחות מדיניות, הן מתועדות. הייתי כתבת מדינית הרבה שנים.
3: לא, זה ודאי, אני רק אגיד לך מה, באותו פרסום של שלומי אלדר ורות יובל. לא, הם אומרים שם ש-MBZ סיפר מיד אחר כך לראש ה-CIA, ברנס, והוא סיפר לו מיד על השיחה הזאת עם נתניהו, כך שזה, זאת אומרת, יש לזה אסמכתה די פשוטה.
1: אם, בוא נאמר ככה, אם הוא התריע בפניו שבשבוע הבא עומד להיות דבר כזה של סינואר, זה דבר מטורף. זה צריך להיות מתועד, זה לא יכול להיות דבר שהוא לא מתועד.
3: נכון, צריך לבקש מנתניהו לפתוח את הפרוטוקול.
1: השיחה בין ראש ממשלה אמורה להיות מתועדת. זה לא, הוא לא מנהל שיחות פרטיות עם ראשי מדינות. יש תיעוד, בדרך כלל גם תיעוד קולי, לדברים מהסוג הזה. אז זה לא דבר שיכול להיות, זה או צלש או טרש. עכשיו,
3: נכון.
1: תראו, מה זה עזרה? זה יכול להיות חד משמעית, הזרה היא לא יכול, זה לא יכול, נניח אם הוא אמר לו, תשמע, סינואר הוא מתונף, אף פעם הוא לא ישכח את הרצון שלו לעשות בזה, זה לא הזרה, אם הוא אמר לו חד משמעית, ככה וככה.
3: לא, הוא מדבר על מהמילים פעולה גדולה.
1: פעולה גדולה? וואו.
3: כן.
1: שמו, בואו נבדוק את זה, מה אפילו אני אין לי מושג אם לשכת ראש הממשלה הגיבה, מה הגיבו? מה הם טוענים?
0: באופן לא מפתיע, בלשכתו מסור בתגובה שמדובר בשקר מוחלט.
1: טוב, תשמעו, זה לא דבר שאפשר להכחיש אותו סתם. או שזה היה, או שזה לא היה. לא הייתי אומרת את זה באופן לא מפתיע, יכול להיות שהמידע, תראו, מה שמדהים, שכל הפרוטוקולים שקראתי, וקראתי אינספור פרוטוקולים, מלפני המלחמה, מימים לפני המלחמה, מחודשים לפני המלחמה, כולם הייתה בהם אחדות דעה מטורפת. גם של ראש השב"כ רונן בר, גם של ראש אמ"ן חליבה, גם של

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: המצמררות, ימים לפני, שבוע לפני. אני לא מדברת על הערב, על הלילה לפני, שרונן בר אומר, אל תעשו מיסקלקולות, לא תהיה מיסקלקולציה, צריך להפסיק אפילו לא לרדת לגדר.
3: בואי נחזור, אלה חסון, כן, קצת לפוליטיקה, כי אנחנו רוצים לנצל את זה שאת איתנו ולדבר על סגירת הרשימות בעוד 14 שעות פלוס מינוס, התמונה כבר די ברורה. נתניהו אמור לפרסם הבוקר את השעונים בליכוד, בית הדין מורה לו לעשות את זה, בינתיים הוא מתמהמה, והלילה אנחנו למדים שאורן דוברונסקי, המשוריין ה-11 בליכוד, מודיע לנתניהו שלא יעבור לכאן ויהיה חבר כנסת. אני רוצה להשמיע לך דברים שאותו דוברונסקי אומר לנו כאן ב-7-9, ממש לפני יומיים.
4: בא בן אדם כבר ועושה כזה צעד, ועושה כזאת הקרבה, אז במקום להגיד, וואו, איזה יופי, עושים איזשהו, מצליחים לגייס וכן ירבו, ובוא נביא עוד כאלה, אז במקום זה מרימים גבה ואומרים, רגע, למה מביאים מישהו שעשה כסף? הנושא של המס, אני באמת לא נכנס אליו. זה דבר פרטי שבדרך כלל לא שואלים אנשים, בטח לא בארצות
5: אתה
4: הברית.
5: בישראל, אתה בישראל, זהו.
3: עברת לישראל, אתה כבר לא בארצות הברית.
4: אני מבין, אני שואלים אותך גם על המס שאתה שלם בארצות הברית. אני צריך לראות בדיוק מה אני אעשה, אבל מבחינתי זה לא
3: מייסיבה. זה לא נוח לך, השאלה הזאת לא נוחה, כלומר, העיסוק הזה זה לא נעים לך שמתעסקים בזה, אם תצטרך לשלם את המיליונים או לא, כשאתה עוזב.
4: אני עונה על זה, אבל זה לא נעים, אתה צודק.
3: אז כך דוברונסקי שמודיע שהוא יוותר על תפקיד השר.
2: אני אומר, לא שתפקיד השר.
3: סליחה, תפקיד נכון, חק.
2: לא, האמת היא שזה, ריינתי אותו בשבת, ושאלתי אותו שאלה, ואז הוא אמר לי, וואו, לא חשבתי על הנקודה הזאת, ותפסת אותי לא מוכן.
5: וואו, הצלתי לו מיליונים.
2: אמרתי לו, תגיד, לקחת בחשבון שגם תלכו לאופוזיציה, ואז מה, מטייקון, מאיש עסקים, מקריש, אמנם שמוצג כסרדין מהרגע שהוא יצטרף לליכוד, אתה תהיה חק, תרוץ עם הפרוזדורים של הכנסת עם זה, הוא אומר, וואו, לא חשבתי על זה. הוא אומר, אני באתי להיות שר לענייני AI. אז לדעתי זה אם עורר את המחשבה של כאילו, אוקיי, בשביל להיות שר אתה לא צריך להיות חבר כנסת.
3: אבל תגידי, איילה, איך את מבינה את זה שנתניהו כל כך מתקשה למצוא שריונים? באמת כל מישהו פונה אליו, ראינו עכשיו גם את ההצעה שקיבל רוביק דנילוביץ' וצ'יקו תמיר, ויש עוד רשימה ארוכה ארוכה, מה פשוט, אף אחד לא רוצה להצטרף לליכוד, או שיש פה עוד איזה משהו שאנחנו מפספסים?
2: אני לא יודעת, אם אף אחד לא רוצה, יש הרבה שמתחננים להיכנס ולא לוקחים אותם.
5: או לא לליכוד או לא לפוליטיקה בכלל.
2: או לפוליטיקה בכלל, תשמעו, כל מיני אנשים, יש להם חיים בסדר.
3: אגב, את קיבלת הצעה מנתניהו?
2: הם יכולים להיות לכל מפלגה, לא יגידו להם כלום. שמעתי שיש איזה חק שהוא מטריד מיני באיזו מפלגה, באחת המפלגות הערביות, ורצו לגרש אותו ואז לא הסכימו. אף אחד לא מדבר על זה.
5: למה, ג'אפר פרח הוא בסוף הוא סולק?
2: לא באיזה מפלגה שלא סובלים אותה. תשמעו, היום כאדם מהשורה, שאתה במצב טוב, אתה צריך להיות עם המון נחישות ורצון להשפיע, או לחילופין המובטל בטיטו, כדי לבוא לפוליטיקה. מי רוצה, אתם הייתם רוצים ללכת לפוליטיקה?
3: לא, אבל זה מה ששאלתי אותך, ואיכשהו השאלה הזאת חמקה ככה מתחת לדברים שאמרת. את קיבלת הצעה מנתניהו לאחרונה להיכנס, להצטרף?
2: אני אמרתי בקולי קולות מהיום הראשון, אני לא פוליטיקאית, אני עיתונאית, אני לא פוליטיקאית במצבי,
3: לא, אבל רק שאלתי, קיבלת הצעה.
2: אני לא מעוניינת ללכת לפוליטיקה, לאורך השנים קיבלתי הצעות מכל המפלגות.
5: יונה לך כאילו אתה מציע עכשיו, גדעון.
2: אני אורך השנים...
5: לא, אבל האם נתניהו, הרי זה...
2: אדוני, לא צוחחתי עם נתניהו תקופה ארוכה, ואנשים... בכך, מה, איזה מין... באמת, חברים, אתם עיתונאים, או מה, כאילו, מה הקטע הזה? מה הסיפור פה? אתם קיבלתם, את קיבלת הצעה מבנט?
3: אני לא, אבל אתה לי לא הסכים, הוא לא גילה לי ממי, הוא גילה שהוא קיבל הצעה לאחרונה.
2: כל הכבוד.
3: כן,
2: כולם מקבלים הצעות, זה לא מעניין, אותי פוליטיקה לא מעניינת, אני לא בנויה להיות פוליטיקאי, אין בי את הרוע המספיק, אין בי את האכזריות המספיקה, אני אוהבת את המדינה שלי ואני נלחמת עליה מהמקום שלי,
3: יפה.
2: גם על זה שאני חוטפת, תגיד לי למה, מה

0: מה משתלם לי כל החיבור הזה שאתם מחברים אותי לנתניהו? מה זה, מה הוא נותן לי מזכורת? עברתי מערוץ 10 לערוץ 1.
1: לא, שאלנו.
2: לא, אני אגיד לך מה,
0: אני מזה שמך
2: עלה בהקשרים האלה.
0: זאת לא שאלה. זאת לא שאלה. שאלת את הקולגות שלך בערוץ אם הם קיבלו הצעות? מאייזנקוט?
1: את חלקם, כן.
0: מיאיר גולן? ממנסור עבאס? שמוצג עכשיו עם סגלוביץ' כאילו זה הסיפור הזה, זה וואו, איזה חיבור צדיקי. את זה אתם מאתגרים? מזה אתם לא מדאגים? שאחד מהאחים המוסלמים ישלוט במשרד לביטחון הפנים.
1: אבל מה זה קשור? אבל מה זה קשור למה ששאלנו?
2: נגיד את עמית סגל, ודאי ששאלנו. עמית סגל גם סיפר שהוא קיבל הצעה מנתניהו.
0: קצת, תדאגו למדינה. עזבו נתניהו, הציבור יחליט. כן, כן, לא, לא.
1: אוקיי.
0: כל היום כמו איזה, לא יודעת מה. מה זה הדבר הזה? ממתי התקשורת נהייתה חלק מהפוליטיקה בצורה כזאת?
1: נראה לי שמזמן. איילה חסון, פרשנית ומגישה בכאן 11, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה רבה על השיחה. מה, הגזמנו עם השאלה הזו, טלי?
2: לדעתי לא.
1: אוקיי, רציתי לוודא.
2: אתה שאלת ויש לך פה את תעודת הכשרות ממני.
1: זה מה שחשוב לי. אנחנו מיד נהיה עם שרון שרבי, שהצטרף לליברמן, גם עם שלומי אלדר, על הפרסום שכבר עושה הרבה מאוד רעש הבוקר, פרסומת אחת וחוזרים.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: שלום לשרון שרבי, מקום 6 בישראל ביתנו.
5: בוקר טוב ומבורך.
1: מה שלומך הבוקר?
5: עוד יום של עשייה לפנינו. עושים את הכל כדי להשפיע ולשנות. אני מקווה שהמאמץ הזה יצלח, ואנחנו נהיה עם הפנים קדימה.
1: מה ביקשת מליברמן לעשות? איזה תפקיד ביקשת ממנו למלא, אם אתם תרכיבו את הממשלה הבאה?
5: אני לא באתי לבקש תפקידים, באתי כדי לשנות את פני ישראל, כמי שחיטט רגליים שנתיים וחצי, לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל, פגשתי את כל רבדי החברה הישראלית, ראיתי שיש קרע עמוק, ראיתי שיש שבר ואי אמון, ולכן כדי להחזיר את ההנהגה למסלול הראוי, צריך גם אנשים ערכיים וטובים, ואני מקווה שהשינוי, פחות שנמצא באוויר, בהחלט יקרה, אנחנו עושים הכל כדי לעשות את הכי טוב שאפשר.
2: טוב, תגיד, אתה רוצה להתייחס לפרסום הבוקר בארץ, אודות ההתראות שנמסרו לבנימין נתניהו על ידי גורמים מדיניים, בייחוד האמירויות? בעצם נאמר לו שם שחמאס, שיחיא סינואר, מתכנן פעולה גדולה.
5: תראה, אני לא נוהג להתייחס, אתה יודע, לכל מיני פרסומים שלא הוכחו, בשביל זה אנחנו דורשים בצורה מאוד ברורה.
2: אני אגיד פה שוב מה שכבר אמרתי פעמיים בתוכנית הזאת, נמסר שלאחר מכן MBZ, נשיא איחוד האמירויות, הוא בעצם מספר לראש ה-CIA על השיחה הזאת, כלומר שהמידע הזה מוצלב. עכשיו אני חושב שפשוט 7 באוקטובר נגע בחיים האישיים שלך כל כך ישירות וכל כך עמוקות, שלכן זה לא נראה לי שזה סתם איזה מידע רכילותי אקראי, שאולי נכון ואולי לא נכון.
5: תראה, שילמתי מחיר אישי. צריך קמת ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור כל אירוע ואירוע, בצורה הכי יסודית שאפשר, כדי לא רק למצוא את האשמים, אלא כדי באמת לתקן את האפלות שנעשו פה בצורה מאוד מאוד חדה והרמטית, כדי שלא יקרו שוב. אני חושב, גדעון, כמי ששילם בעצם מחיר אישי לעניין הזה, אבל אתה יודע, הרבה מאוד משפחות שילמו מחיר אישי, הטראומה הזאת עדיין נמצאת אצלנו היטב, ואנחנו לא מוכנים שהיא תחזור. אנחנו לא מוכנים שיתטו אותנו בכל מיני פרטים שיבלבלו ומנסו לטשטש. אני אומר לך, האסון, המחדל, הטבח הזה של השבעה באוקטובר יחקר בממשלה הבאה כשתקום. אני אומר לך שבסופו של דבר הציבור משווע לאמת והוא גם יקבל אותה.
1: מי צריך להיות ראש הממשלה הבא לדעתך, שרון שרבי?
5: אני לא מסתיר את זה. אני הלכתי למפלגה שאני מאמין במנהיג שלה, במי שעומד בראשה, אביגדור ליברמן, עתיר ניסיון פוליטי, יציב חזק. לא מזגזג, אתה יודע, אתה יכול להתווכח על האידיאולוגיה שלו, כמה שאתה רוצה, אבל בסופו של דבר אתה רואה שהבן אדם עקבי, הוא יודע על מה שהוא מדבר, לא היה חלק מהקונספציה, הציג מסמכים, באמת, שחור על גבי לבן, שהוא כבר חזה את מה שיקרה בשבעה באוקטובר. השר באמת הביא המון המון הישגים בתחומים שונים לישראל. אני סומך על הניסיון הפוליטי שלו כדי שהוא ינהיג את ישראל, אבל זו לא השאלה.
2: לא, באמת, אבל זה מעניין מאוד, זאת אומרת, אתה סומך עליו שינהיג את ישראל, כלומר, הוא ידרוש את רשות הממשלה, אי אפשר להנהיג מלהיות שר אוצר.
5: אני אומר לך, הדבר הראשון, גידו, זה צריך להחליף את הממשלה הנוראית הזו. כל אזרח פה מרגיש את מה שקרה מאז הקמתה. אז לאחר מכן, אחרי שנחליף את הממשלה, ישבו הצדדים, גם אייזנקוט, גם ליברמן, והחליטו בצורה מאוד, מאוד אחראית, ללא אגו, מי יעמוד בראשה של, של הממשלה הזאת. מה שחשוב הוא שיבוא התיקון לישראל כמה שיותר מהר.
1: אוקיי, שרון שרבי, לסיום ככה נשאל אותך ברמה האישית, כמה שיתפת את אחיך בהחלטה הזו? בזמנו סיפרת שהוא לא כל כך אהב את זה, מרגע שהחלטת לקפוץ למים הפוליטיים, מפרגן ותומך, הוא עדיין אומר לך למה היית צריך את זה?
5: לא, תשמע, אתן לי אפשר להזיז מהעמדה המאוד מאוד ברורה שלו, שפוליטיקה, מקצוע אכזרי, כפוי טובה, אבל שהוא מבין את השליחות, מאחר והוא כבר ידע שההחלטה שלי היא החלטה חלוטה, שאנחנו לא יכולים לעמוד מהצד ולא לעשות כלום, אלא לעשות הכל כדי לא לאבד פה את התקווה, אז הוא הבין שאני רציני בדעותיי, יציב מאוד, ומאז עומד מאחריי, מחזק אותי, אפילו אתה יודע מה, נגיד לך משהו, אפילו נותן לי טיפים ולהגיד לי, שרון, בוא תראה איך אתה מסתכל על הדבר הזה, צריך להגיב או לא להגיב, אני סומך מאוד על החוכמה שלו, על הראייה מאוד מאוד רחבה שלו. אני אומר לך, כשהוא חזר, אמרתי שהוא ישען עליי, אני אומר לך, מאז שהוא חזר אני נשען עליו.
1: כן.
5: והאיש הזה הוא באמת, הוא דוגמה ומופת לכל ישראל.
1: אוקיי.
5: אני מקווה שנעשה טוב בהמשך.
1: שרון שרבי, מקום שישי בישראל ביתנו, תודה לך שדיברת איתנו, בהצלחה.
5: תודה לכם, בוקר טוב ומבורך.
1: אנחנו רוצים, טלי, לחזור לכותרת שמתפרסמת הבוקר בעיתון הארץ, וכבר עושה הרבה מאוד רעש בבוקר הזה, חשיפה של שלומי אלדר ורות יובל. נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. נתניהו בתגובה אומר שזה שקר מוחלט, ואיתנו שלומי אלדר, שחושף הבוקר את הסיפור הזה. שלום, בוקר טוב שלומי.
6: שלום, בוקר טוב.
1: אז מה הפרטים שאתה יכול להוסיף לנו מאחורי הכותרת הבאמת דרמטית הזו?
6: כן, אני אנסה לעשות את זה בראשי פרקים, כי הסיפור הוא סיפור ארוך שמתרחש ברצועת עזה בשיחות בין שבק לחמאס כבר מ-2017 בשיחות הסדרה. בקיץ 2023 מתקדמים כבר לשיחות הסדרה, כשכבר מוסכם גם על עסקה של שחרור שתי הגופות של גולדין ואורון, ואישן אסייד ואברה מגיסטו. תמורת מספר מוסכם של מחבלים, 30 מחבלים, 20 אסירי עולם, והקלות לרצועת עזה. ביניהם מדובר על הקמת אזורי תעשייה, על הקמת אזורי סחר, גם בגבול מצרים וגם בגבול ישראל, ודבר מדהים נוסף, אספקת גז טבעי לעזה מגז המרין, פרויקט שקוראים לו בשבק G4G, גז פור גזה. בשלב מסוים, השיחות לא מתקדמות, נתניהו ממסמס את ההסכמות שהגיעו אליהם, אולי הוא חושש על הקואליציה שלו, מכל מקום סינואר בשלב מסוים נעלם לשבק בתחילת ספטמבר. הוא קורא לאחד מאנשי הפתח, שאנחנו קוראים לו עיניים שחורות, ואומר לו, תעביר לישראלים, אותו אדם עיניים שחורות שהיה שותף לשיחות, יחד עם דוקטור רזי חמד, חבר הלשכה המדינית של חמאס, ואומר לו, סינואר, תגיד לישראלים שאם הם לא מתקדמים איתי, אני מכין להם הפתעה מארץ ההפתעות, וכאן הוא זורק בפעם הראשונה את המילה זלזל, רעידת אדמה. האיש הזה יוצא מבשקתו של סינואר.
2: וכאן אני מדבר על ספטמבר 2023.
6: אני מדבר על תחילת ספטמבר 2023, יוצא משם מבוהל, הוא לא יודע מה לעשות, הוא חושש להעביר את המידע הזה לשבק, מצד שני הוא חושש שאם הוא לא יעביר את זה, הוא יחשב על ידי שבק כמי שמשתף פעולה עם סינואר. הוא יוצר קשר עם מכר ותיק שלו, שהוא מיועציו של נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, ואומר לו, תשמע, אני כרגע יצאתי מסינואר, סינואר אמר ככה וככה, ואמר, זרק את המילה זלזל. אומר לו, אתה בטוח מה ששמעת? אומר לו, כן, ואני מבקש תעביר את זה לאמיר. היועץ מגיע לאמיר מוחמד בן זייד, מספר לו, מספר לו את הסיפור הזה, ו-MBZ, אדם שקול, אומר לו, תשמע, אנחנו לא יכולים להעביר ידיעה כזאת גולמית לישראלים, אנחנו צריכים לבדוק את זה שוב. בוא תשתח עוד פעם את עיניים שחורות לסינואר, ונוודא מה האמיתות של הדברים האלה. הוא חוזר כעבור כמה ימים ליחיא סינואר, יחיא סינואר שואל את עיניים שחורות, נו, העברת את זה לישראלים? והוא משיב לו, לא, לא העברתי, ואומר לו, אני מבקש ממך, תעביר את זה לישראלים, תגיד להם שאם הם לא מתקדמים איתי, אני מכין להם הפתעה, זלזל. הוא יוצא מהלשכה שלו, מרים טלפון ליועץ של MBZ, הוא מציע לו לפגוש אותו בקהיר, הם נפגשים, ואותו יועץ מגיע ל-MBZ, הוא מעדכן אותו בשיחה, ואומר לו, זה אלה דברים, זו הפרשנות, כנראה שסינואר מתכונן למלחמה. ב-15 בספטמבר, מגיע לראש השבק הידיעה הגולמית הזאת, שיחיא סינואר מאיים בזלזל, או מאיים במתקפה על ישראל, הוא יוצר קשר עם אבי גיל, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, שמעדכן את ראש הממשלה, הוא מדבר איתו שיחה ישירה בטלפון. ב-17 באוקטובר, בספטמבר, מתקיים דיון אצל ראש הממשלה יחד עם גורמי ביטחון, והערכת שבק באופן תמוע אומרת, שכנראה ההפתעה שמדבר עליה זה סינואר, זה לשים את ידו על אליזבת סוקו והישראלית החוקרת שהייתה חטופה בעיראק. אבל יחד עם זאת רונן בר מציע, מונח שגם לי היה זר, כיבוי בפיצוץ, כלומר לעשות פעולה בעזה, כי אנחנו נמצאים בוקטור של אימות, ויחיא סינואר מראה שהוא מגלה עצמאות, ואין לנו שום הרתעה כלפיו. שבוע אחר כך, MBZ, בגלל החשש שלו, שאם תהיה מתקפה של יחיא סינואר, בין אם זה יהיה בגדה, ובין אם זה יהיה בעזה, זה עלול להשפיע על הסכמי אברהם, ואולי לגרום להם לקריסה. ואז הוא מרים טלפון, מדבר עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה שמתמשכת 45 דקות, הם מדברים על ההתראה הזאת של סינואר, ומדברים גם איך להגן על הסכמי אברהם. נתניהו באופן מפתיע אומר לו שאנחנו מסודרים בעזה, כי הוא בטוח ששיחות ההסדרה, אותה קונספציה שידועה בעזה, סינואר, לא מתכונן למלחמה, אבל יש לנו כנראה בעיה בגדה, וזאת ההתרשמות שלו. MBZ, אחרי השבעה באוקטובר, נפגש עם כמה גורמים, אחד מהם זה ביל ברנס, ראש ה-CIA האמריקאי, הוא מעדכן אותו בשיחה הזאת, ואומר לו, גם אני אמנם חשבתי שזה אגדה, אבל הישראלים לא עשו שום דבר עם המידע הזה שהעברתי.
1: רק נאמר, שלומי, שבתגובה לפרסום שלך, בלשכתו של ראש הממשלה, אומרים שמדובר בשקר מוחלט, נתניהו לשוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה הזו, ולא קיבל ממנו כל אזהרה.
2: זהו, אז תגיד, שלומי, יש לנו דרך ל...
6: אם אני הבנתי נכון, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שוחח איתכם.
1: נכון, שוחח איתנו בוקר ואישר.
6: אז אני אומר לכם, אז אני רק יכול לומר לכם שנפתלי בנט מכיר את השיטה שבה משוחחים עם MBZ. MBZ, בגלל חשיות השיחות איתו, יש להם אפליקציה מיוחדת שפותחה באמירויות. נציג מהשגרירות האמירתית מגיע ללשכת ראש הממשלה אחרי תיאום, עם טלפון שלו, שעליה מותקנת האפליקציה המסוימת הזאת, וכך מתנהל
2: השיח. וואו, אז אתה אומר שהשיחה הזאת לא מתועדת בפרוטוקולים ולא מוקלטת.
6: גם נפתלי בנט שוחח כך עם MBZ בתקופת היותו ראש הממשלה.
2: אז זה אומר שהשיחה הזאת, לא כמו כל השיחות של ראש הממשלה, לא מוקלטת ולא מתועדת בפרוטוקולים?
6: ואם תרשו לי להוסיף דבר נוסף, כמו שאתם יודעים, הייתה גם התראה מצרית, שלא אני פרסמתי אותה, סמדר פרי פרסמה את זה בידיעות אחרונות, מיד אחרי השבעה באוקטובר, שהייתה גם התראה מצרית, יכול להיות שמדובר על אותו מקור, וגם אז לשכת נתניהו הכחישה את זה נחרצות, אבל המצרים, בעקבות ההכחשה של לשכת נתניהו, הוציאו הודעה נוספת, ואמרו, אנחנו עומדים מלא מלא, על הסיפור שעברנו, אנחנו דוברים אמת.
1: כן, טוב, אפשר להניח שהכותרת הזו שלך תעשה עוד הרבה מאוד רעש ופולו-אים גם היום וגם בימים הקרובים. שלומי אלדר, תודה רבה לך.
6: תודה רבה.
1: ושפו על הפרסום הבאמת דרמטי הזה שלך הבוקר בעיתון הארץ. מיד אתה לי נחזור עם רפי גינת לתפקידו המיתולוגי ככרוז, אחרי שהוא עושה את זה אתמול בערב.
2: עשה הסבא, כמו שאומרים.
1: בדיוק. פרסומות ואנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
7: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתגוררים בבית משותף? הכירו את זכויותיכם וחובותיכם כדיירים. ידע זה יכול לסייע במניעת סכסוכים ובשמירה על יחסי שכנות טובים. טיפ לדיור בחסות.
8: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
9: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: 103
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: מטבחי השף דקל קמילה.
18: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
19: קריאה אחרונה לחול בחגים.
20: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
21: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
22: שווה כל שקל.
23: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: 79 ב-103 FM.
1: עכשיו בחזרה לאירוע אתמול, השקת המפלגה הרשימה החדשה של אייזנקוט, ולכל הבלתי נשכח שמילה שם אתמול את האולם, והחזיר לכולנו תחושות נוסטלגיות חמימות, בוא נשמע.
2: קבלו בתשואות את מספר אחת, נאמבר וואן, גדי אייזנקוט!
1: שלום רפי גנן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: איך היה לחזור לקור מחצבתך?
3: תראה, אני בהתחלה כשאני עליתי לבמה והצעתי את עצמי בתור, אני כאן על תקן הקרוז ומתנדב, זה היה פשוט בשביל הגימיק, אחרי זה פעם אחת לצפוק את זה כמו בזמנו של מכבי, אבל בעצם הנחיתי שם את כל הערב, וזה היה רציני, והגימיק עבד.
4: יפה. היית עושה את זה לכל מפלגה, או שזה גם מלמד על זהות אידיאולוגית?
3: לא, לא, זה מעיד על, לא זהות, לא, זהות אידיאולוגית זה משהו גדול, זה מעיד על זה שאני בעדו, ובעד הרשימה שלו, ובעד זה שהוא ינצח. תראה, אני בפוליטיקה, אני התרחקתי מפוליטיקה כל חיי, אף פעם לא הייתי מעורב, יכול לגלות לך שהיו שלוש הצעות של שלושה ראשי ממשלה, שמיר היה הראשון, רבין היה השני, שרון היה האחרון, כדי לערב אותי ברשימות ולעשות אותי פוליטיקאי. אני תמיד אמרתי לא, וזה לא היה בראש שלי אף פעם. גם עכשיו זה לא בראש שלי, זאת אומרת, אני לא הולך לרוץ פה למשהו. אבל, תשמע, כשאני רואה מה קורה, אני רואה מה קורה במדינה, ומה, כל הבלגן הזה, אמרתי, אני חייב לעשות משהו פעם ראשונה, גם בשביל משהו בבחירות. וככה זה התחיל, כתבתי וואטסאפ לחבר'ה שם ישר, ואז רונן, ומיד הוא חזר אליי, וקבלנו פגישה, וככה זה התגלגל. וזה לא רק לערב זה, אני הולך איתם עד עם כל הכנסים וכל הזה, ואני כותב כל יום את הוואטסאפ היומי שהולך למעורב העלק.
4: אז אתה התנדבת, אתה אומר, יזמת את הקרוזיות הזאת, ומה צפוי? אתה אומר, אני אלך איתם לכנסים, מה זה אומר? כל פעם באמת אתה עושה להם כניסה כמו של מכבי?
3: קודם כל זה לא להם, זה את לאייזנקוט.
4: כן, נכון, בעצם זה הייתה אתמול
3: את שגעת השנה. זה היה גימיק, כן, זה היה גימיק. הקהל קיבל את זה נפלא. זאת אומרת, זה היה מחוא כפיים חזק בצ'וט, זאת אומרת, כמו שהיה, כמו יד אליהו. לא יודע אם אני אעשה את זה עוד פעם, או כן, או לא.
1: תגיד, ואם אייזנקוט מציע לך, ואם אייזנקוט מציע לך שריון או כניסה לרשימה, אתה שוקל את זה הפעם?
3: לא. אני לא רוצה להיות חבר כנסת, ואני לא רוצה להיות בפוליטיקה. אני פשוט רוצה שהממשלה אז זאת עכשיו תעוף, ושיבוא משהו טוב במקומה. תשמע, כשאני הסתכלתי ברשימה, הרי כל החומר יהיה עליי כל הזמן בשביל לכתוב ולהכין. אתה רואה, אתה מסתכל, אפילו אלה שהם פחות ידועים, אנשים רציניים, אתה רואה, למשל, קודם כל חצי נשים, חצי גברים, שזה כבר טוב. ואתה רואה, נגיד, בעשירייה הראשונה, את שירה שפירה, שהיא אדריכלית ומתכננת ערים, אגב, אמו של ענר, גיבור המיגוניס ברעים, או את עדי אלצ'ולר, כנפיים של קרמבו, זיכרון בסלון, שמע, יורם כהן, ראש השבק, אתה רואה אנשים, ומסתכל על קרעי, ומאי גולן, ומלביצקי, וסילמן, ובטורי, אתה יודע איך תעשה את השוואה, אני לא צריך להוסיף שום דבר.
1: אוקיי, רפי גינת, תודה רבה לך על הדברים האלה, ותמיד כיף לשמוע את הקול הזה שלך. שמזכיר לנו ימים יפים.
3: תבוא אליי הבית, אני אעשה לך אחד.
1: אל תגזים.
4: גידונוקו לזה, אתה יכול לתת לנו גידונוקו אחד?
1: זהו, אולי תיתן לי קצת טיפים, רפי, איך אני, אתה יודע, מגיע לכזאת אינטונציה וכזה קול עמוק.
3: אני רואה שתצטרך להיוולד מחדש.
1: רפי גינה, תודה רבה לך.
3: תודה לכם, ביי. תודה.
1: אתה לי לפני שניפרד, עסקנו
4: הרבה... ניסיתי להסלים אותו לקרוא בשמך בכל רם כמו הזה, לא
1: טוב. יפה, יפה, בסדר. כותרת מעניינת מהליכוד, שמודיע לפני זמן קצר, שראש הממשלה משריין ברשימה את אלישע מדן, לוחם המילואים, שנפצע אנושות בעזה, הוא איבד את שתי רגליו, ואנחנו מתבשרים בבוקר שהוא שריון של נתניהו. האם בשעות הקרובות להערכתך נשמע עוד שמות, או שנתניהו ימשיך?
4: חייב נתניהו, אני חושב, לנסות להשיג. תשמע, זה, קודם כל, נגיד ככה, אני חושב שהשריון הזה הוא חד משמעית הישג מעולה לנתניהו. אני לא בטוח שהוא נכון במיוחד לאלישה עצמו, אני מכיר אותו אישית. אבל נתניהו פה שיחק אותה, זה גם דבר הציונות הדתית, גם גיבור המלחמה, גם יש פה איזה, אתה יודע, אדם שכאילו נפגע מהקונספציה, ובכל זאת הולך עם נתניהו, שיש כן. פה שלל חיזוקים.
1: וגם משמע. נחזור במשפט על הכותרת של ראש הממשלה לשעבר בנט, שמאשר כאן אצלנו הבוקר במשדר, את הכותרת בארץ על כך שנתניהו קיבל התראה, על הכוונה של סינואר, שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר. אנחנו מסיימים את השידור הזה, שידור סוער משהו. נאמר... תודה גדולה לשר פלסנר ואסף נבו שערכו והפיקו אותנו. אחרים על השידור יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, בדיגיטל אופק קולר, אחיית לוק ועידן האור, מיד אינון ובן יהיו כאן. ואנחנו ניפגש כאן מחר, בבוקר, אחרי סגירת הרשימות, מעניין אם יהיו דפתעות שצופן לנו היום הזה שלפנינו. תודה רבה לך, מיכאי עטלי.
4: תודה, גדעון.
1: אנחנו ניפגש פה גם מחר, יום טוב, להתראות.
0: אחרי החדשות... ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
7: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
11: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
12: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
15: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
3: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
2: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
3: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן קידון וקויים החדשות. עיתון הארץ חושף הבוקר שראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של מנהיג חמאס סינואר, שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. על פי הפרסום שהוכחש על ידי לשכת ראש הממשלה, נתניהו עודכן בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות, שחמאס מתכוון לפעול ביהודה ושומרון. העיתונאי שלומי אלדר, שפרסם את הידיעה, שוחח איתנו כאן ב-7-9, והוסיף פרטים.
5: הוא מרים טלפון, מדבר עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה שמתמשכת 45 דקות. הם מדברים על ההתראה הזאת של סינואר, ומדברים גם איך להגן על הסכמי אברהם. נתניהו באופן מפתיע אומר לו שאנחנו מסודרים בעזה.
4: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס גם מול הפרסום, ואמר לנו כאן ב-7-9, ב-103 FM, שהפרטים האלה נכונים.
6: שייך מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה. גם אבס קאמל, ראש המודיעין הכללי המצרי, התריע, והמשמעות היא שבעוד תושבי עוטף עזה חיים להם את החיים כרגיל, נתניהו הוביל אותנו בעיוורון, בהירות, ישר לתוך האסון הנורא הזה.
4: בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על ההתנחלויות כבר מהיום, מדווחת קרן בצלל.
7: שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, צפוי להכריז היום על שורה של סנקציות נגד מדינת ישראל, הכוללות בין היתר איסור סחר על סחורות מההתנחלויות. זאת בעקבות ההודעה על בנייה בשטחי E1 ואלימות הנמשכת נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. ראש ממשלת בריטניה התקן אמש את נשיא ארצות הברית על המהלך שאליו וושינגטון מתנגדת. בירושלים עוקבים מקרוב אחר הנוסח הסופי של ההודעה. הוצפויים להגיב בחומרה.
4: בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעומדי המפלגות. בליכוד ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש השריונים. לאחר שאיש העסקים אורן דוברונסקי הודיע שהוא מבטר על השריון ולא התמודד לכנסת, בליכוד מפרסמים לפני זמן קצר משוריין חדש, אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כעת לנתניהו יש עוד 5 שריונים לשבץ. דפנה גייל מוסרת שלמרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש את השריונים כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה הבוקר. השר מיקי זוהר, מהליכוד, מתייחס לנושא ואומר כאן ב-103 FM, לא פשוט למצוא אנשים טובים לשריין.
8: אני מניח שהוא רוצה להביא שריונים טובים שבאמת יחזקו את הרשימה ויביאו גם מצביעים חדשים, וזה לא פשוט למצוא. אני מקווה שבסוף ימצאו אנשים הכי טובים שאפשר, כדי שהם יוכלו להוביל יחד איתנו את תנועת הליכוד לממשלה גם בכנסת הבאה, ואני מעריך שגם זה מה שיהיה בעזרת השם.
4: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.

0: בוקר טוב אמרתי.
1: בוקר טוב, מה המצב?
0: ברוך השם, אני לא רוצה להפריע לכם באורגיה.
1: אני לא אוהב אורגיות. למה אני שומע, חבר'ה, אני שומע את עצמי מאוד חזק, תחלישו אותי בבקשה.
0: תחלישו אותו בכלל.
1: כן, לא, אתה כבר ניסית.
0: כן.
1: מי זה, שקד היום?
0: לא, זה לא שקד.
1: רגע, אז אל תפריע, הוא לא רוצה להפריע לנו. תחלישו אותי בבקשה, אני לא יכול ככה. הוא לא רוצה להפריע לנו, או, לא, עכשיו תחזקו טיפה והכל בסדר. לא רוצה, בדיוק, לא רוצה להפריע
0: לי. יש לך ווליום, למען השם.
1: לא, לא, אני נוגע שם, אני הורס הכל. עזוב, אסור לתת לי לגעת בכפתורים. תודה.
0: אלוקים שישמור.
1: אתה זוכר את החרצופים? זוכר את החרצופים? זה של ה-90s.
0: כן, ברור.
1: אז היה קטע שביבי ניצח בבחירות ב-96, ופרס עושה לו חפיפה. הבובות, כאילו, נורא מצחיקות. כן. אז הוא יושב איתו בלשכה, אומר, זה שני כפתורים, פה אם אתה לוחץ, מביאים לך תאי. ועל זה אל תלחץ, על האדום. זהו.
0: אה, זאת הבדיחה?
1: כן.
0: חשבתי שאז הוא
1: לוחץ, ואז יש
0: פאנץ', כאילו.
1: לא, לא, אז אמרתי.
0: יש איזה סרט, מה זה, מיסטר בין, או מישהו,
1: אני ידעתי שזה הפאנץ', אני ידעתי שהוא חלש, אז נתתי התראה.
0: לא, יש איזה, היה איזה סדרה או סרט שכאילו מישהו לוחץ על הכפתור, הוא מנסה, כאילו נכנס לחדר של ראש הממשלה ולוחץ על הכפתור האדום ומשגר טילים. מה זה היה? אני לא זוכר. היה משהו כזה. טוב, לא חשוב. כן.
1: בוא נאמר שהזיכרון של אף אחד מאיתנו כבר לא מה שהיה.
0: בדיוק, זה נכון. לא שיר של ג'נסיס, יש איזה משהו. זה לא מיסטר בין.
1: שיר של ג'נסיס אומר סער, וכשסער אומר אני בדרך כלל מציית.
0: ג'נסיס היה להם איזה להיט משהו, מה זה היה?
1: היה להם אחד?
0: לא, היה להם שיר גדול אחד, היה להם שיר גדול אחד.
1: ג'נסיס להקה עצומה עם 7,000 שירים. טוב, אני התחלתי אתמול את השעה הראשונה, תתחיל בבקשה.
0: לא, לא, אתם היום באורגיה, תתחיל לתת, בוא תיתן, כי
1: אני... קודם כל אני לא בשום אורגיה, אני בן אדם שמרן, אני אחד על אחד וזהו.
0: לא, כי יש... נו, בן, בוא, תתחיל, זה יום שלך, תחגור.
1: לא, אתה ככה אתה מכיר אותי?
0: בטופים, במחולות, תן כאילו.
1: זה אלבון מה שאמרת עכשיו. אתה יודע כשאני רואה חגיגה גדולה מדי, אני הולך הצידה.
0: טוב.
1: אין לי, לא הולך להגיד היום מילה על השיחה של MBZ, סליחה, אני עובד עליכם כמובן, כן? לרגע ניבל,
0: ניבלתי
1: את עצמי.
0: לפני הכל, עם כל הכבוד, ההוא עם הברק זהב שלו, הוא יהרוג אותי יום אחד עם הברק זהב הזה. יהרוג אותי, אני אמות בגלל הברק
1: זהב. אני הייתי, איך אומרים את זה, אל תאמרו, יבוא יום, הביאו את היום. תהרוג אותו כבר.
0: תן לו את הברק זהב שלו, שישחרר לי, יוציא לי
1: מהחיל. יאללה, ואז נתחיל.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: טוב, אוקיי, רייטינג. הפטריוטים 6.5, מהדורת 14.5.8, חדשות 13.3.8, ספיר בורגיל, השנה הקשה בחייה, 6-6, לא יודע, משהו בערוץ 13, חדשות 12-12-8, בייבי בום, פרק הבחורה, 11-7, חדשות 11-3-3, ו-4 חתונות, 4-7.
1: יפה, טוב. בכל זאת תתחיל. אם אין לך מה להגיד, אתה יכול להגיד, חבר'ה, לא, אין לי מה להגיד היום.
0: עבור, כמו שיש במשחקים.
1: בדירות עבור, בדיוק.
0: מכיר את זה בקאטי,
1: כן, כן, כן, כל מיני
0: כאלה
1: מקבילית המוחות, ובכל מיני, גם בשעשורים של היום, ראיתי איזה...
0: טוב, הכותרת...
1: לא, לא, אתה יכול גם להגיד, התחלתי ולכן אסיים.
0: אני יכול להגיד הרבה דברים, בן.
1: אתה זוכר את יצחק שמעוני?
0: אבל בכל זאת אני רוצה להתחיל.
1: תתחיל.
0: נתניהו קיבל, כותרת הראשית של דיבת הארץ הבוקר, נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. חשיפה, נקודותיים. בשיחה של 45 דקות בסוף ספטמבר 23, הזהיר נשיא איחוד האמירויות כי חמאס מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. נתניהו מסר בתגובה, מדובר בשקר מוחלט. ושלומי אלדר ורות יובל שחתומים על הידיעה הזאת, הוא כבר מדבר בכל הערוצים, הוא כבר דיבר פה ודיבר בגלץ ודיבר בפה ודיבר בשם, ובנט עלה עוד פעם לשידור, בנט בכלל פה בתוכנית 7-9 הוא כל יום, כל יום, זה תוכנית...
1: יש איתו אגב, אתה לא יודע, אבל מסוים אתה נחליף אותך.
0: כן, בדיוק, הוא פשוט אחד המגישים, בנט פה ב-7-9 כל בוקר, אז הוא כבר אומר הידיעה נכונה, בנט מאשר את הידיעה, מה אתה מאשר את הידיעה? איך אתה יודע את הידיעה? אם ידעת את זה קודם, למה לא אמרת? אתה יודע כזאת ידיעה, איך לא אמרת את זה קודם? ואם אתה יודע את זה רק עכשיו, איך אתה קובע שזה נכון? משהו פה לא מסתדר. משהו פה לא מסתדר, אבל בוא נגיד, זאת לא תהיה הפעם הראשונה שבנט אומר משהו שאנחנו לא סגורים על, זה, על כך שזו אמת. אבל אני דיברתי עם נתניהו לפני 5 דקות. לפני 5 דקות דיברתי עם ראש הממשלה מר בנימין נתניהו. נתניהו בן צילה. והוא אומר חד משמעית, לא הייתה שיחה, לא הייתה התראה. בכל שיחה כזאת יש נציג של המל"ל או מציג נוסף בחדר, זה לא, אלה לא שיחות פרטיות, זה שיחות מוקלטות, יש הקלטות ויש רישום של השיחות האלה, כן? אין מצב, אין שיחה כזאת שאני נמצא לבד, כן? אין כלום לאדם, לא היו דברים מעולם, לא הייתה שיחה. זה מה שנתניהו אומר. עכשיו בבקשה, אתם כל כך בטוחים בסיפור שלכם, בבקשה תוציאו את הרשומות. דברו עם ראש המל"ל, דברו עם ראש המל"ל, שיגיד אם הייתה שיחה, שאם היו רשומות, בבקשה. פשוט מאוד. כל הסיפור. בוא נעצור, נעצור שנייה את החגיגה. נעצור שנייה את החגיגה. מה אתה אומר?
1: עצרו הכל.
0: מה אתה אומר?
1: קודם כל, אם אתה רוצה, אם אתה שואל את דעתי, אם אתה רוצה לדעת אם משהו נכון, לא נכון, תשאל את ביבי, ואם הוא יגיד שזה נכון, זה לא נכון, ואם הוא יגיד שזה לא נכון, זה נכון.
0: בדיוק, כמו בנט.
1: לא אני המצאתי לו את הכינוי שקרן בן שקרן, ואגב זה לא רק סמוטריץ', זה חצי מדינה וחצי עולם. שתיים, קראתי בעיון את הידיעה, ואני בטוח שהיא נכונה, ולא רק בגלל בנט, שאם, אני לא זוכר, לא הקשבתי לך כל כך, סליחה, וידוי, אבל בנט קרוב מאוד ל-MBZ, והיה שם גם לפחות פעם או פעמיים מאז הטבח, כולל פעם אחת שהתפרסמה, לא זוכר כבר אם פרסם את זה, ולפני שאני אגיע תורי ואני אסביר, אני אקרא, אראה לכם כמה אנשים יודעים מהדבר הזה, אני מציע לחכות, אני מדבר ברצינות, אני לא קופץ לתוך השלולית, MBZ הוא איש רציני, הוא אבי הסכמי אברהם האמיתי, הוא גם זה שהעביר את הרוביקון, את MBS הסעודי, והאמירויות היא בעלת ברית עצומה שלנו, שרק מעט מזה אפשר לספר. הנ"ל עובר על התקשורת הישראלית, ונמתין למוצא פי, ואני אומר, אני לא יודע, עכשיו, אם הוא יכחיש, הוא יכחיש, אם הוא ישתוק, או אם הוא יאשר, הוא יאשר, אבל אם הוא ישתוק, זה הרי גם אישור, זה הקודים בעולם המדיני, אם אין לך, אתה לא רוצה לאשר את זה רשמית, אבל זה נכון, תשוט ממתין. אבל תשמע, זה מצטרף, אם אתה זוכר, לעזרה המצרית, שהדבר הזה התפרסם במיליון מקומות, מיליון פעמים, שהם פשוט המצרים הזהירו, הנה אני מקריא לך אם זה מעניין אותך, לפי גורם מודיעין, איך קוראים לה, סמדר פרי, וחצי עולם, כולל אגב האמריקאים וכולל הבריטים, כולם דיברו על הדבר הזה שהגיע לפה מטוס, וששר המודיעין המצרי התריע על מבצעים אימתני 10 ימים לפני הטבח, אבס קאמל פנה ללשכת ראש הממשלה, זה הכל מצטרף להכל. ואני הייתי אומר,
0: זה אורגיה, זה מה שאני אומר.
1: מכיוון שהבעיה שהאורגיה הזו עלתה לנו ב-2000 ומשהו הרוגים, זאת אומרת זה אורגיה של דם, ואני הייתי אומר, קמפיין העולב למה לא העירו אותו, הופך לקמפיין למה הוא לא העיר אותם.
0: מתוק, חמוד, זה נורא פשוט. אם הייתה שיחה,
1: אם הייתה
0: שיחה, היא מופיעה ברשומות ובהקלטה. זה פשוט. זה או שכן, או שלא. אתם עושים קמפיין, כמו שעשיתם עם המצרים בזמנו, עם סמדר פרי, הופיעה באולפנים, ואמרה וכל זה, בסוף היא התקלם פאדי, לא היה כלום. כמו כל הכותרות שלכם, כמו הצוללות, כמו השוחד, כמו הגז, כמו, אני יודע מה, כמו הקורונה. כל השערות שלכם, עוד שערה שבסוף יתברר, ילכו, יבדקו, ויתברר שלא הייתה שיחה. לא הייתה שיחה. אם הייתה שיחה, ראש הממשלה לא היה אומר שלא הייתה שיחה, בגלל שיש רשומות שהייתה שיחה. נכון? הוא לא היה לוקח סיכון שהוא יגיד שלא הייתה שיחה, ובסוף יתברר מישהו היה מוציא ומדליף שיש שיחה. אין שיחה. אתם פשוט חבורה של מלבלי מוח. אתם חבורה של קשקשנים. יש איזה כותרת, עכשיו מה קורה אצלכם, מה אני אומר, מה זה התקשורת, תבינו מה זה הקונגלומרט הזה שנקרא התקשורת הישראלית, שכולה שמאל, כולה שמאל, כן? למעט איים בודדים, ערוץ 14 כמובן, קצת ב-103, גלי ישראל ברדיו, ועיתונות מגזרית, זהו, כל השאר זה שמאל. הארץ, ידיעות אחרונות, 11, 12, 13, גלי צהל, רשת ב', דמרקר, כלכליסט, מקו, וואלה, ויינט, N12, הכל, כל זה. עכשיו יש ידיעה בכלי תקשורת אחד, בום, התפוצצות, כל התקשורת, פולואים, זה ידיעה שעושים לפולו. אם היה מופיע משהו אחר, נגיד שראש השבא קיבל את ההתראה, אגב, אני שמעתי את שלומי אלדר, הוא אומר שגם ראש השבא קיבל את ההתראה, אבל זה שטויות, אף אחד לא מדבר על זה. זה הוא טוען שגם ראש השבא קיבל את ההתראה, אבל זה חרטה, כן? כולם מדברים על ביבי, רק ביבי. ביבי, ביבי, ביבי. עכשיו אני אומר נורא פשוט, חבר'ה, תוכיחו שהיית שיחה. מה אתם בלבלים את המוח? כולכם, שלומי אלדר אמר ורות יובל, לא יודע מאיפה הביאו אותה, אין לי מושג, מה אתם בלבלים את המוח? עכשיו כאילו תקבעו, אני כבר אין לי כוח לכאב ראש מהבוקר לפרצוף של יונית בערב, לכל הזה, וזה חמור, והוא אמר וכל מיני כאלה, חרטטנים, לכן לא תגיעו לשום מקום, לכן תפסידו, כי אתם מבוססים על שקר, עדנים של שקר. אם ראש הממשלה אומר שלא הייתה שיחה, אין מצב שהייתה שיחה. אין מצב שהייתה שיחה, שיחה כזאת נרשמת. מה אתם מקשקשים? על סמך מה? איזה מקורות? שההוא אמר, סינואר אמר להוא עיני משהו, עיניים שחורות, עיניים זה. הוא אמר לו, חרטוטים על גבי חרטוטים. יאללה, אני כבר מתעייף, אני כבר רואה איזה יום הולך להיות לנו, השם ישמור ויציל. טוב, בינתיים, הליכוד שריין את אלישה מדן, גיבור ישראל. חייל או קצין, חייל. חייל צהל שנפצע קשה בעזה, בפיצוץ מיטה, נקטעו שתי רגליו. האמת, מינוי מפתיע. איש מרשים מאוד, וגיבור, ושפו על המינוי, שפו על השריון, שזה יפה. יש לנו אולי אפשרות לדבר איתו היום, שר? הוא לא יענה בטח. מה יש לנו עוד? היה פיגוע בשומרון אתמול. היה פיגוע בשומרון. והיה שם נער או צעיר גיבור שנלחם במחבל, והספיק לצלם את הרכב שלו, ושלח את החיילים, ותוך שעה חיסלו את המחבל. שזה היה יפה מאוד. שצריך לזכור שכמו במקרה שדיברתי מקודם, על התקשורת, כשזה יהודים שהולכים לקוסרה או משהו כזה, אז כל התקשורת פה סוערת, טרור יהודי וכאלה. פה טרור, כן, דוקר בן אדם, פוצע אותו בינוני קשה. כלום, מה שמעתם? דיווחים וכאלה. אין שערות, אין טרור, הטרור הערבי, אין שערה. אין בלגן, כן? זה נותן לכם פרספקטיבה מה מהדהד בציבוריות הישראלית ומה לא. הכל פוזיציה. הכל פוזיציה. עכשיו אנחנו נהיה, הביאו דבר חדש כדי כמובן לעשות בו שימוש בבחירות, עם השטות הזאת של השיחה, ואנחנו הולכים לאכול, תהיו מוכנים, התראה, תהיו מוכנים, הולכים לאכול לכם את הראש. יש עכשיו את האמבה אוכלת מוח בכנרת, כן? אז זה, קחו בחשבון שזה מה שעושים לכם בתקשורת. אמבה אוכלת מוח, קחו התראה, תודה.
1: מה עוד פעם ברק זהב? ברק זהב, בבקשה, כך.
4: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: טוב, אני לא חתום על הידיעה הזו, אבל אני יכול להגיד לכם בוודאות של כמעט 97% שהיא נכונה. הארץ, עיתון שנפוץ גם באנגלית, לא יפרסם דבר כזה בלי שיצליב. קראתי את הידיעה, יודעים, MBZ דיווח גם לראש ה-CIA וויליאם ברנס, נחכה להכחשה שלו. יועץ שהיה של MBZ קרוב, שלהערכתי הוא המקור, נכח ושמע את השיחה. ועכשיו לגבי הטענות שאלה פה חברי, אני בלשון בית משפט היום קצת, תסלחו לי. אז קודם כל אנחנו לא, בלשכה הזו המדוברת, כולם אולי לא כולם, אבל רובם שקרנים וזייפני פרוטוקולים, כפי שכבר הוכח, הרי ברוורמן אכן ניסה לשנות את שעת השיחה הראשונה, להזיז אותה 4 דקות קדימה, והייתה לזה גם סיבה טובה, לא ניכנס לזה, כרגע זה 1. 2, לא, בניגוד למה שאני חשבתי, בלשכת נתניהו, פעמים רבות אין רשומות ואין אנשים נוספים על השיחה. למשל, בשיחה עם מנהיג האמירויות, אגב זה היה גם אצל ראשי הממשלה האחרים, היא מתקיימת בטלפון סלולרי מיוחד ששליח אמירתי מביא לראש הממשלה, יכול להיות בנט, לפיד או נתניהו, ואני אומר את זה מידיעה. לא תמיד גם יש מי שנניח מזכיר צבאי, אבי גיל המזכיר הצבאי שהיה אז באותה עת, לא היה באותו יום בלשכה, רעייתו חשה ברב, הוא חש, היא פונתה באמבולנס בית חולים והוא חש ליד מיטתה, והיו כמה מקרים, למשל הייתה שיחה, השיחה הכי קשה שהייתה נתניהו עם ביידן אחרי השבעה באוקטובר, הוא ביקש שאף אחד לא יעלה עליה חוץ מדרמר, הוא לא ידע שאבי גיל עלה עליה בטעות, אחר כך שאבי גיל אמר לו משהו עליה הוא מאוד התפלא, ולכן כל מה שאמר מקודם ינון זה די שטויות, סליחה, אני מתנצל מראש. הדבר היחיד שצריך עכשיו לשים אליו לב, זה כוכבי האירוע. בואו תקראו קודם כל את הידיעה בארץ, תראו כמה היא מוצלבת, וכמה היא בדוקה, וכמה היא מאורגנת על עצמה, וכמה היא מתווספת לעזרה של המודיעין המצרי, פחות או יותר באותם ימים. ואז תבינו אם יש לנו עסק. עכשיו כשהוא אומר בי בי בי בי בי בי, אז את מי אנחנו נאשים, תגיד, אם לא את ראש הממשלה? את מי? אני ממש הייתי מאוד מאוד שמח.
0: ראש השבת, למשל.
1: הרי אני, אגב, שלומי אלדר לא אמר, ההפך, הוא אמר שראש שבק לא ידע, כי השיחה התקיימה רק עם נתניהו, וכל הקטע הוא שהוא לא התקן את ראשי מערכת הביטחון, ולכן פה אתה טועה, ואני לא, תשמע, אני לא אשמיע לך, כי אני לא חס עליך, עליך למה שאני אחוס, אבל אני חס על המאזינים, בפעם ה-200,000, את נתניהו מסביר, לא רק לרינה למצליח, אלא בעוד 1,000 הזדמנויות, שבנושאי ביטחון יש רק כתובת אחת, לא רמטכ"לים, לא שרי ביטחון, זה לא רלוונטי, הוא אומר, זה רק אני. ואם אתה לוקח את כל הכבוד והקופונים והאשראי על דברים שמצליחים, כפי שאנחנו רואים, אתה אחראי לדברים שנכשלים, זה לא אני אמרתי, זה אתה אמרת. זה פשוט אתה אמרת, ולכן אין לי שמץ של ספק, שהשיחה הזו התקיימה, אנחנו נמתין להם ביזד ונראה אם ומה הוא אומר, הידיעה הזו היא ידיעה יציבה ובדוקה, נמתין לוויליאם ברנס, נראה מה הוא אומר, בנט עלה כבר ואישר אותה, ובנט קרוב מאוד להם ביזד, אני רק מתקן לך כמה דברים כשאמרת, קודם כל זה מאוד מעניין, כשבימים טובים של רייטינג, אז כשאתה חושב שהרייטינג מדויק, אז אתה מסביר איך ערוץ 12 קורס, ואיך אתם עולים, אבל כשצריך להגיד שהשמאל שולט בתקשורת, כמו עכשיו, אז פתאום כולם, אנחנו כאילו, אנחנו לא קיימים, אתה צריך להחליט. וגם כשאתה אומר קצת ב-103 שיש נציגות לביביזם, אז אני לא יודע, אולי אתה לא מחשיב את עצמך ואת אראל סגל ורשימה ארוכה. לא, זה לא קצת. אם אני חושב, אם אני סופר נכון, יש עליכם אפילו סוג של יתרון. יש פה גם את אריה אלדד. לא חסר בתחנתנו גורמי ביביזם. לצערי אני אומר את זה, כן, אבל ככה זה. ועכשיו בוא בכל זאת, בקיצור חברים, בסוף, שורה תחתונה, כל הקמפיין הזה של הבגידה מבפנים, שמנסים לפמפם ביד אחת ולהכחיש ביד השנייה, וקמפיין העולב של למה לא יראו אותי בלילה, בסוף הוא נועד להשכיח דבר אחד קטן ופשוט. קטן ופשוט. בנימין נתניהו בן צילה, במו ידיו, אפשר ויזם את מימון חמאס במשך שנים. הוא היה אחראי במהלך אותם שנים, לא שבק ולא מקק. הוא קיבל, זמן קצר אחרי שזה התחיל, הוא קיבל התראה בהתחלה משבק, ואחר כך מאמן שהכסף הולך לסינואר. 360 מיליון דולר במזומן.
0: אני אומר את זאת פעם.
1: אז תאמין. מי שמאמין לו.
0: תגיד, אתה לא נמאס לך להגיד את אותם דברים 1,000 פעם?
1: השאלה אם לא נמאס לך להפריע לי כשאני אומר את אותם דברים 1,000 פעם.
0: זה קטע מטורף. אתה חוזר על אותם מילים 1,000 פעם. לא בא לך לדבר אקטואליה, משהו חדש?
1: לא. כי אני יודע שקשה לך, ואני רוצה להקשות עוד יותר, מה לעשות? אנחנו מתכוונים לבחירות.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: במזוודות מקטר, הפטרונית של האחים המוסלמים, באישור נתניהו, כולל 10 ימים לפני הטבח, בזמן שהוא הוזהר על ידי MBZ במודיעין המצרי, הוא אישר, ממשלתו אישרה, הגדלת הכסף, הגדלת מספר הפועלים, והגדלת טווח הדייג. זה יותר ממיליארד דולר לממן את המפלצת. אני רק מקווה, לסיום, שהסוכנים הקטרים בלשכתו לא ילשינו לקטר על MBZ. תודה.
3: דיווחי תנועה.
4: נרדמתי.
2: תעירו.
5: הדיווחים בחסות.
2: תעירו את ביבי. הלוואי
6: קניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
9: ועכשיו, עדכון תנועה.
3: בוקר טוב, בכביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
9: הדיווחים בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
9: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
10: 103 FM.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות תבור. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידאה.
13: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: על ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
4: דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג כדי שיהיה מקום

0: בכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
2: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
1: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום צביקה, דוקטור צביקה מור, מפלגת הציונות הדתית, אביו של פדוי השבי איתן מור, וחבר
2: שלום,
1: פורום
2: שלום.
1: תקווה. בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר גמור, צרוד קצת, נתגבר על זה.
1: אוקיי, שמעת את הכותרות הבוקר בתבלה בדיבת הארץ ש... שנתניהו קיבל התראה מ-MBZ?
2: כן, יאללה יאללה, איך אומרים? יאללה יאללה.
3: למה בעצם צביקה, למה לא לבדוק את הידיעה הזאת לפני שאומרים יאללה יאללה?
2: כי פשוט מאוד אין לי כל כך אמון במערכת הזאת.
3: כן, אבל אנחנו,
2: אתה יודע, אפשר להתפתח. אין לי כל כך אמון במערכת הזאת של התקשורת, אתה מבין?
3: קודם כל אני מבין.
2: הם קנו את זה ביושר.
3: אוקיי, אני מבין אם כי לא מסכים, כי אני גם לא אובייקטיבי, אני שייך עליה, אבל הידיעה ארוכה ומפורטת, מבוססת על תחקיר של שנים ועל ספר שעומד לצאת לאור. כתוב בה גם מי יודע על השיחה, שזה אנשים מכובדים, חוץ מ-MBS, יש יועץ שלו, יש ראש ה-CIA. אני סתם בתור עצה אומר דבר כזה, שאם הוא נכון, זה יותר מרעידת אדמה, לא להגיד כל כך מהר, יאללה יאללה, אתה יודע, עם כל הכבוד שזה עיתון שאתה לא מאמין לו.
2: אתה יודע על מה אני אומר יאללה יאללה? על התזמון. על התזמון אני אומר יאללה יאללה.
3: ועדיין אני חושב שהעובדות יותר חשובות מהתזמון. ממה שאני מבין שקראתי, זה תחקיר של שנים, שהתחיל אחרי השבעה באוקטובר, לקראת יציאה של ספר, אבל בסדר, אני
1: תשמע. ובנט אישר אותו אגב.
3: אני הייתי פחות משתמש בצחוק כשמדברים על הנושא הזה. בנט היה אצל MBZ לפני כמה חודשים.
1: כן, הוא היה אצל MBZ, אז למה הוא לא פרסם את זה?
3: אני לא בטוח שMBZ אמר לו.
1: אם הוא ידע את זה, לא, הוא מאשר שזה נכון.
3: אני מניח שהבוקר הוא הרים כמה טלפונים.
1: אוקיי.
3: אגב, יש לי חדשות לשניכם. יש לאמירויות שגרירות בישראל.
1: כן.
3: אני מצפה גם למוצא פיה.
1: בסדר, אז אני תצפה, בסדר.
3: טוב, מה קורה?
2: אני אומר את זה נכון. רגע, תנו לי משפט אחד. בן, בוא נגיד
3: שזה
2: נכון.
3: מה זה משפט? עלית להתראיין יותר ממשפט, דבר.
2: לא, על הנושא הזה, כי אתה בטח רוצה לדבר איתי על החיילים שהיום יוצאים מהכלא, נכון? היום האחרונים יוצאים מהכלא היום, נכון?
1: מי, גבעתי?
2: כן, אז אני אגיד רק, בוא נגיד שזה נכון, כל מה שפורסם הבוקר, וזה בסופו של דבר, למה לא העירו את ראש הממשלה בשלוש לפנות בוקר בין השישה לשבעה באוקטובר? זאת השאלה הגדולה, נכון?
3: אז אני אענה לך עליה.
2: שכל הסימי וכל הסרדין
3: צביקה,
2: הירוק.
3: צביקה, אני אענה לך עליה. קודם כל, זה, אם הסיפור הזה נכון, אז השאלה למה לא העירו אותו מתהפכת והופכת ללמה אתה לא הערת אותם. אבל נניח שהסיפור לא נכון, פורסם כבר בכתובים שכל הערכות המצב וכל הסימנים המעידים הועברו. אמן העביר למזכיר ראש הממשלה לעניין מודיעין בשתיים בלילה, שבת בארבע לפנות בוקר.
1: ככה מודיעים לראש ממשלה, נו באמת.
3: כן, ככה מודיעים לראש ממשלה. אין פרוצדורה של רונן.
2: בן, אני אגיד לך משהו.
3: הפרוצדורה היא שהמזכיר הצבאי מעיר את ראש הממשלה.
1: נו באמת.
2: בן, אני אגיד לך משהו.
3: לא, נו באמת, תשאל כל ראש ממשלה שהיה, הוא יגיד לך את זה.
2: בן, אם אני הייתי יודע שהבן שלי בסכנה והייתי צריך אותך כדי שתסייע לי, אני הייתי אוחז בשיפולי גלימתי ורץ עד הבית שלך שאני לא יודע איפה הוא, כדי
3: השרון.
2: להעיר אותך. עוד השרון, אין בעיה. הייתי רץ להעיר אותך, מה זה לידן? ראש השבק צריך לדרוש לדבר עם ראש הממשלה.
3: לא, חבר'ה, זה לא עובד לא... ככה. אבל אתה יודע שיש הרבה לילות שיש התראות כאלה ואחרות. יש פרוצדורה.
2: לא, לא בסדר הזה.
3: אין
2: לא,
3: אירוע, לא אני, בסדר, אני אומר לכם ותבדקו אותי.
2: זה לא משהו
3: אותי.
2: רגיל.
3: אין, לא, זה היה משהו, מבחינתם הם טעו, הם טעו, הם טעו, הם כשלו, הם חטאו, הם הודו, הם קיבלו אחריות והם הלכו הביתה. מבחינתם, למשל הסימים, נפתחו 60 סימים, בדקו, באותו יום שנה קודם נפתחו 120 סימים. לכן, מה שעושים זה מעבירים את כל החומר למזכיר הצבאי, והמזכיר הצבאי מחליט אם להעיר את ראש הממשלה או לא.
1: תראה מוריה אסרף.
3: אבל למה אנחנו מדברים על זה עכשיו?
1: אתה כל הזמן משבח אותה שהיא יודעת דברים, מוריה אסרף מדווחת, מספר בכירים שהקיפו את נתניהו בימים ההם מעידים הבוקר שלא הכירו שיחה כזו ולא שמעו על קיומה. מדובר בכאלו שלא עובדים עם נתניהו יותר, חלקם אפילו לא מונו על ידו. אוקיי, בוא נתקדם, כן.
3: נכון, ואמרתי לך על זה שהשיחות מהסוג הזה מתקיימות עם סלולרי שמביא הנציג של האמירויות ואף אחד לא נמצא על השיחה.
1: אילי אשכנזי, בלשכת ראש הממשלה מתכוונים להוציא מכתבי התראה לפני תביעה לעיתון הארץ.
3: סבבה, עכשיו בוא נדבר על פוליטיקה.
1: אבל בן בטוח שזה נכון, הוא בטוח, כן.
3: את שמה? כל אחד אחראי על...
1: כמו שהזכרת את המצרים, אחרי שמחקת את כל הציוצים שלך על מצרים, בזמנו שצייצת ומחקת, היום אתה אומר שוב שהייתה התראה של המצרים, אחרי שהמצרים...
3: אני לא אומר שוב, הידיעות מתנוססות בתקשורת.
1: אתה מחקת את הציוצים שלך על המצרים.
3: אני לא זוכר שמחקתי משהו של המצרים, ואני, עם רוב שמחקתי, לפני חצי שעה סיפרתי לך על זה מחדש.
1: נכון, כי אתה חושב ששכחנו.
3: עינון, זה לא ידיעה שלי, אין לי מה למחוק. באמת,
1: אתה צייצת, עידדת את הסיפור המצרי, ואחרי שהמצרים הוציאו הכחשה שלא הייתה התראה, מחקת את זה.
3: כן, אז אני מקווה מאוד ששמת לב למה שאמר עכשיו שר, ואני עומד, אני לא עומד, זה לא ידיעות שלי. צביקה, תגיד, מה אתה אומר על הלחץ של נתניהו לאחד אתכם עם אבי מעוז, את הציונות הדתית?
1: יש לחץ כזה?
2: זה גם לחץ שלנו שכולם יתאחדו, מה זאת אומרת? זה גם אינטרס שלנו, אנחנו בצלאל מפגין אחריות מתחילת הדרך, וקורא לכולם להתאחד, לא לאבד אף קול.
3: אבל אתה שותף לחלק מהדעות הקצת בעייתיות של מעוז?
2: אנחנו עכשיו לא עוסקים בדקדוקי דקדוקים, גם אם הם יותר מדקדוקי דקדוקים. הדבר היחיד שמעניין אותנו עכשיו זה אך ורק לא לאבד קולות, אחר כך אנחנו נסתדר. ואותו דבר לגבי פייגלין. גם כן, יש חילוקי דעות, אבל יש משהו שיותר
1: חשוב. מה אתה אומר על וינטר?
2: אחדות המטרה. מאופר אני מוכזב מאוד, מאוד מאוד מוכזב.
3: למה?
2: אני מוכזב ממנו מאוד. ציפיתי ממנו לקחת אחריות לאומית, הוא מסכן מאוד מאוד את המחנה הלאומי. התברר שהמופע הגדול בהשקה הוא לא כל כך גדול, זה לא שראינו 7 ו-8 בסקרים, ממש לא. ולכן אני מאוד מאוד מוכזב ממנו. מאוד מוכזב, ציפיתי למשהו אחר
1: גם. אתה מכיר אותו? דיברת איתו?
2: היו לי איתו שיחות במהלך 3 השנים האחרונות.
1: ועכשיו, לקראת ההרשמה שלו, דיברת איתו?
2: לא, לא דיברתי איתו.
3: תגיד, אבל צביקה, בעצם, למה אתה מוכזב מאופר, ולא הוא מוכזב מכם, כי הרי מעמדו בסקרים דומה מאוד למעמד של סמוטריץ', הרי שניכם עוברים כרגע בחלק מהסקרים על 5+-, ואופר וינטר יבוא ויגיד, אני לא הייתי בשבעה באוקטובר, סמוטריץ' היה. סמוטריץ' גם אמר למחרת, הם בעוד יומיים יקראו לנו להתפטר והם צודקים, ואני רוצה אנשים שלא קשורים לשבעה, ההפך, לדעתי הטיעון שלו יותר חזק.
2: אז אני אומר, בוא תיכנס לבלוק טכני, אחר כך תעשה מה שאתה רוצה. וגם מעבר לזה שאני חלוק על עצם האמירה, כן, במי שהיה בשבעה באוקטובר לא ראוי. אני לא בוחן את הדברים בצורה כזאת, אני בוחן את הדברים מה אנשים עשו מהשבעה באוקטובר. היו אנשים שהתעשתו והרימו את הכפפה, ועסקו בביטחון ישראל 24/7, ועשו פה מהפך היסטורי בהתיישבות. וביצרו את מדינת ישראל, וההרתעה של מדינת ישראל. היו אנשים שבחרו משום מה לא להיכנס לקואליציה ולשבת בחוץ, כשהחיילים שלנו כולם יחד נלחמים.
3: על איזה, לא הבנתי, על איזה אנשים אתה מתכוון לא נכנסו לקואליציה?
2: על מי אני מדבר? אני מדבר על יאיר לפיד? אני מדבר על האנשים האלה שבחרו לשבת בצד בזמן מלחמה? במקום להיכנס מתחת לנו.
3: תשמע, גנץ ואיזנקוט נכנסו, ואז קרה לגנץ מה שקרה לו בפעם הראשונה שהוא נכנס בממשלת החילופים, שהוא חטף סכין בגב ולא העביר אפילו תקציב כדי לא לקיים את הרוטציה, למדו את לקחם ויצאו. לפיד וליברמן אמרו, ברור, תוציא את הקיצונים, ואנחנו נכנסים, והוא לא הסכים.
1: איזה מין דבר זה, במצב כזה תוציא, מה זה תוציא?
3: לא, זכותו להוציא, הוא יכול להוציא,
1: מה זה הדבר הזה להוציא? יש את חירום, אתה מתחיל עכשיו להוציא את, מה זה קיצוני?
3: אתה יודע מה, אז אני אשמיע לכם דברים.
1: האנשים של סמוטריץ' ובן גביר נלחמים במלחמה, תוציא אותם?
3: עינון וצביקה, אני אשמיע לכם דברים שאמר נתניהו, איך שהתחילה לבנון השנייה. הציעו לו להצטרף לממשלה, והוא דחה את זה. זה לא כולם חייבים להצטרף למחדל. לאנשים לא רוצים להיות
1: אגב, רם בן ברק אמר לפני יומיים פה בתוכנית, ב-7-9, שהטעות הגדולה שלהם הייתה שהם לא נכנסו לממשלה והציבו תנאים.
3: אז תשמע, טעויות עושים, אבל אתם מתפלאים למה אנשים לא באים לעזור לאלה שהובילו אותנו לשבעה באוקטובר?
1: לא, רק אתה מצדיק את זה, תחליט, זה טעות או מטרה שאתה מצדיק את זה.
3: אני, כשגנץ ואיזנקוט נכנסו לממשלת החירום, תמכתי בזה, סתמתי את האף ותמכתי בזה.
1: יפה,
3: ועדיין אני לגמרי מבין, כפי שנתניהו סירב להצטרף, והוא מוקלט, סירב להצטרף ומסביר למה אין צורך למלחמת לבנון השנייה, שהייתה וחד מלחמה.
2: אז זה לא בסדר. זה לא בסדר שאני חושב שבזמן מלחמה צריך לשים את הכל בצד, וכולנו ביחד. שהחיילים שלנו ביחד, כולנו ביחד.
3: אז בוא נחזור רגע, נתמקד בפוליטיקה.
2: אוקיי, אז אני אומר, אני לא מקבל את האמירה העקרונית של אופר וינטר, שכל מי שהיה, אז עכשיו הוא פסול. בסדר? מה שבצלאל...
3: דיברת איתו על זה? ניסית לשכנע אותו?
2: לא ניסיתי. אני אומר, מה שבצלאל כבר הספיק לשכוח, ייקח לאופר הרבה שנים ללמוד. אין מה לעשות, זה מקצוע. גם אני חדש במערכת, אבל אני בא להיות מה שנקרא זנב להריות. נכון, אני אלמד את המקצוע. אוקיי, אבל להגיד שכולם פסולים כי כולם היו, מה זה הדבר הזה? אז אולי גם לא
1: כן, תהיה... כן, אפשר לחשוב שסמוטריץ' ואורית סטרוק היו בקונספציה.
2: כן, אבל לא, אתה תהיה
3: תחת... לא, הם סך הכל היו בממשלה, אינון, וככה זה עובד.
1: אבל הם נלחמו, אורית סטרוק,
3: הם היו בממשלה, ולממשלה יש אחריות לכל שר...
1: לכל שר בממשלה, ככה זה עובד. סמוטריץ' וסטרוק.
3: לכל שר בממשלה, יש אחריות על כל החלטת ממשלה. ככה זה עובד בכל מקום בעולם.
1: בסדר,
3: אוקיי. וגם בישראל, אגב.
1: מאמין לך, מאמינה לך.
3: לא, זה לא מאמין, זה עובדה.
1: בסדר.
3: קוראים לזה אחריות מיניסטריאלית.
1: נכון, כמו שMBZ התקשר לביבי שבוע לפני, נו בסדר.
3: גם המודיעין המצרי וגם MBZ.
1: כל הפייק שלכם, גם המודיעין המצרי, שמחקת את הציוצים על זה, ועכשיו אתה חוזר על זה.
3: ינון, אני לא הסיפור, וזה לא הסיפור שלי. הבוקר חזרתי על הסיפור הזה, ואני אחזור עליו כמה שצריך.
1: חזרת על הסיפור הזה, כי אתה חושב ששכחנו שמחקת את הציוצים.
3: מה זה קשור אם מחקתי את הציוצים? קודם כל, אני בכלל לא יודע אם מחקתי את הציוצים. מה זה קשור? תראה לאן אתה לוקח שיחות לציוצים שלי. במקום לבדוק בשביל המצפון שלך כעבד, האם היה או לא היה.
1: בסדר, תולה, תשים לב. אתה זוכר?
3: תגיד, המצרים הכחישו את הסיפור הזה איתם?
1: בבקשה, מצרים הודיעה רשמית, נקודתיים, לא העברנו אף עזרה לישראל. אחרי הפרסומים בישראל, לפיהם המודיעין המצרי העביר התראה על מבצע אימתני שמתכנן חמאס, 10 ימים לפני המלחמה, גורמים רשמיים במצרים מבהירים, לא העברנו התראה כזו. מה אתה מבלבל את המוח? נו, תפסיק לקשקש.
3: קודם כל, אין לי מושג מאיפה קראת את זה. שנית, כל הידיעות על ההתראה המצרית מתנוססות גם עכשיו, רגע, אבל אני רוצה לשאול את שאלה...
1: הם הכחישו רשמית, נו באמת, אתה מקשקש, אתה מקשקש.
3: צביקה, אמרת ש...
2: כן, אני גם רציתי לשאול אותך שאלה.
3: לא, אני לא, תסלח לי. מה אתה חושב על החיילים
2: של גבעתי?
3: תסלח לי, אני לא מוראים פה. אם אתה רוצה, תרים לי טלפון בפרטי, תשאל אותי מה שאתה רוצה, אני אדבר איתך בשמחה. אמרת מקודם שסמוטריץ' וסמוטריץ' סטרוק נלחמו וזה, אני דווקא זוכר את האמירה המוקלטת של סמוטריץ' שהחמאס הוא נטל והרשות היא נכס. הוא אמר את זה, טוענים שהוציאו דבריו מהקשרם, שמעתי את כל דבריו, לא הוציאו אותם מהקשרם, הוא קנה בזול את התזה, את כל ההכלה של נתניהו, לטפח את חמאס.
2: אני מצטער, הסרטון הזה שמור לי בטלפון, כן? ואני חושב שאתה טועה לחלוטין. הוא הסביר שהחמאס הוא נכס בעניין הזה שאצל חמאס הכל גלוי. או שאנחנו מדברים על סרטונים אחרים.
3: חוץ מה שיבה פה איתו.
1: את ההסברה הישראלית להסביר שהפלסטינים רוצים להשמיד אותנו, חמאס הוא נכס כי הוא אומר את זה בריש גלי.
3: חבר'ה,

0: שצריך להסביר, סימן שזה נקשבתם.
1: די עם הפייק שלכם, די, תפסיקו כבר.
0: הוא אומר את זה בתקופה...
1: בין, אני אשלח לך את הסרטון במלואו.
0: בצלאל סמוטריץ', יש לי את הסרטון, צביקה, וסמוטריץ' אומר את זה בעיצומן של 13 שנה שבהן אנחנו מפציצים את חמאס בכסף. אז הוא אומר את זה. לא בהסברה, במזוודות של דולרים. אז הוא אומר את זה. אני לא בבלום בשום טענות, אני רק מביא עובדות.
2: לא, לא, אתה לא מקשיב לאמירה. האם אתה טוען את אותו דבר גם לבנט, לפיד וליברמן, שהמשיכו את הדבר הזה?
0: לא. קודם כל, בנט, לפיד וליברמן לא מושלמים, אבל הם היו ראשי ממשלה, הממשלה הזאת הייתה שנה וחצי, והם הפסיקו את מזוודות הכסף. הם עברו לכרטיסים שיש עליהם, אתה יודע בדיוק איפה הכתובת,
1: והמשפחה הפלסטינית,
0: המשפחה הפלסטינית מזדהה כשמקבלת את הכסף.
2: מה זה משנה אם זה מזוודות, או דרך אחרת, או להכניס לכאן... עשרות אלפי פעלים נוספים שהיו מרגלים.
0: לא, לא, לא, לא, אתה מתי עכשיו את הציבור. צביקה מור, מספר הפועלים הגיע לסי של כל הזמנים, סי של כל הזמנים בממשלת נתניהו, הרבה יותר מבנט, תבדוק.
2: למה, בן, למה בנט, לפיד וליברמן לא עמדו על כך שחמאס ישיב את גופותיהם של הדר גולדין ואורון שאול? שנה וחצי זה לא מספיק.
0: מספיק שליברמן התפטר בגלל שנתניהו סירב לקיים את הבטחתו. התפטר מתפקיד שר הביטחון. אין דבר יותר גדול מזה. בגלל שנתניהו סירב לקיים את הבטחתו, להיכנס לעזה ולפיל שלטון חמאס. זה מוקלט. הייתה מסיבת עיתונאים. הוא שיר אפילו מסמך שהוא מפרט בדיוק מה עלול לקרות וקרה. ואתה מדבר איתי עכשיו על למה, כמה ושמה. עזוב, זה לא רציני.
2: למה? בממשלת השינוי ריפוי. למה לא היה... שנה וחצי זמן, היה מספיק זמן.
0: אני מזכיר לך שבממשלת השינוי ריפוי גם לא היה 7 באוקטובר, ואפילו הפסיקו שריפות הבלונים.
1: ליברמן אמר בעצמו שאי אפשר היה להתעסק בעזה, עזוב, נו, זה הכל חרטה.
0: לא, ליברמן היה שר אוצר.
1: כן, נכון, הוא אמר שאי אפשר, נכון, והוא אמר,
0: הוא היה שר ביטחון, הוא התפטר מתפקידו.
1: די, בן, הכל שקרים, הכל שקרים.
2: עם מנסור עבאס היה אפשר לטפל בעזה באמת.
1: תודה צביקה.
0: אני משתתף בצערך,
2: שנה טובה.
0: אמן.
1: ביי, להתראות, פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
10: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
14: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
13: שקל?
15: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם. החופש לבחור. גם באונליין.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. 103
10: שלום, כניסים משאל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
11: החטופים לא היו חוזרים, ועל כך אנחנו חייבים לו את חיינו, והם כמובן.
12: בשנה האחרונה, המפעל הזה זכה לתנופה עצומה בסיוע ממשלתי נרחב, וזה מהלך מנצח.
13: אבל היא העוגן האחרון, לפני השתתות הרשע והפשע.
14: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסי משאל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
15: טוב, בקיצור, כמות השקרים והקשקושים שאתם נותנים זה באמת דבר מדהים, כן? הקראתי לך עכשיו הכחשה רשמית של המצרים, שלא הייתה התראה, ועכשיו אתם ממשיכים להדד את זה, כולל שלומי אלדר שמעדד את זה הבוקר, אחרי שהייתה הכחשה רשמית של המצרים, כן? אתם פשוט חבורה של שקרנים, זה דבר, זה לא יאמן. כמו שאתה אומר לי, עם התקופה של, אני, אתה יודע מה, שעה הבאה, אני אשמיע לך את שלומי אלדר, מדבר על הכסף הקטרי בתקופה של בנט. בסדר?
16: למה לא? קודם כל, במה שאתה מקריא לי, יש לי הרבה מאוד אמון כידוע.
15: לא, אני אשמיע לך
16: סינק. לא, לא, אני לא מדבר על הסינק, מה שהקראת לי. למשל, הקראת מקודם את מה שאומרת מוריה אסרף, אגב, גם אני עשיתי את השיחות האלה, רק לא הקראת את הפסקה השנייה שהיא אומרת, שהמשמעות היא שאם אכן הייתה שיחה כזו, אחד, התקיימה בציר פרטי ולא באופן פורמלי, שתיים, מוסתרה גם עם מעגלים קרובים מאוד לנתניהו באותם ימים. ואני מספר לך וסיפרתי לך. אם הייתה שיחה כזו. נכון, ואני מספר לך וסיפרתי לך כמה שיחות כאלה אלה הוסתרו על ידי נתניהו, כולל שיחה קריטית ודרמטית עם ביידן.
15: עכשיו אנחנו בשיחה שהוסתרה.
16: עם ביידן.
15: איזה אינטרס יש לי להסתיר שיחה כזאת?
16: איזה אינטרס?
15: כן.
16: בדיוק האירוע שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא אפילו לא חותם על חומר מודיעיני,
15: זה
16: שלא ידעו שהוא קרא את החומר המודיעיני.
15: אתה עמה באוכלת מוח, די.
16: אם אתה רוצה לקלל אותי, אז תעשה את התכריז הזה, ותקלל אותי ועדיין. זה לא למה לא העירו אותו, זה למה הוא לא העיר אותם.
15: אתה במקור המשפחה מטבריה, אני מתחיל לחשוב
16: למה שיש קשר. למה לא הערת את מערכת הביטחון? למה לא דיווחת לראש השב"כ, ראש המוסד, ראש המן והרמטכ"ל?
14: ינון מגל ובן כספית.
17: 103 הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
18: מימון ישיר.
17: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
20: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק.
21: דואר ישראל.
20: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
18: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
21: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
22: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
23: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
24: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
25: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
26: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
27: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
2: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
1: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעיתון הארץ חושפים הבוקר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של מנהיג חמאס יחיא סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. על פי הפרסום שהוחש על ידי לשכת ראש הממשלה, נתניהו עודכן בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות, אך העריך שחמאס מתכוון לפעול ביהודה ושומרון. העיתונאי שלום ילדר, שפרסם את הידיעה, שוחח עם גדעון אוקו והמחאי הטלי ב-103 FM, והוסיף פרטים על החשיפה.
5: הוא מרים טלפון, מדבר עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה שמתמשכת 45 דקות. הם מדברים על ההתראה הזאת של סינואר, ומדברים גם איך להגן על הסכמי אברהם. נתניהו באופן מפתיע אומר לו שאנחנו מסודרים בעזה.
4: בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מועמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטת נתניהו לגבי איוש השריונים שקיבל. לאחר שאיש העסקים אורן דוברונסקי הודיע כי הוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, בליכוד מפרסמים משוריין חדש, אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כעת לנתניהו יש עוד 5 שריונים לשבץ. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. במקביל, בשס מפרסמים את רשימתם לכנסת, לאחר יושב ראש אריה דרי מוצב אינון אזולאי, אחריו מיכאל מלכיאלי, ואז יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו ויוסף טייב. לקראת יום השיא שצפוי בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי, האם כבר נערכים לשיבושים? מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
6: חברות התעופה בנתב"ג מעדכנות שוב על מצוקת כוח אדם בצוותי הניטול שאחראים על המזוודות, מה שגורם לעיכובים בטיסות רבות משעות הבוקר. זה מגיע אחרי לילה עם עיכובים גם בעמדות הבידוק בשל מחסור בעובדי ביטחון. עובדים בנתב"ג מספרים לנו הבוקר שהתגבור של ההנהלה שהיה בימים שאחרי האירוע באוגוסט הסתיים, והמחסור מורגש שוב.
4: איתם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
14: כן, בוקר טוב. שעה שנייה. מחר אתה טס, לא? מחר אתה לא איתנו.
15: אמרתי, הרי אמרתי לך בשעה הקודמת, זו התוכנית האחרונה שלנו לראש, לא הגבת, כנראה לא הקשבת. כן, זו התוכנית האחרונה שלנו לשנה הזו, שלך ושלי, המשותפת הכוונה, אלא אם כן אתה מזמין אותי הערב לפטריוטים.
14: אתה טס היום? מתי אתה טס?
15: בלילה.
14: וואלה.
15: אנשים לא יודעים למה אנחנו צוחקים.
14: בסדר, שתהיה...
15: מה, רגע, זה נכון מה ששר אמר לי עכשיו באוזר?
14: לא, שתהיה נסיעה נעימה.
15: תודה, שנגיד בסוף תהיה שנה טובה או עכשיו?
14: אפשר להגיד גם עכשיו, הכל בסדר.
15: כן, זה לא עולה כסף.
14: כן, שתהיה שנה טובה.
15: שואלים אותי מה אני מאחל, אני מאחל קצת שקט. לא ככה?
14: אני מאחל ניצחון של הימין.
15: אוקיי. אתה רוצה להכניס, אתה רוצה ברכה פוליטית? כן, אני מאחל ניצחון, הוא מזכיר לי שר בדרבי ביום שני, אני לשמחתי לא יהיה פה.
14: אגב, ביתר ניצחה אתמול את סכנין.
15: 1-0, והפועל 4-0 את הפועל רמת גן. ראיתי במשחק.
14: יפה.
15: רגע, עכשיו אני מתחיל בשעה הזו, ככה זה עובד?
14: כן.
15: אז קודם כל בוא נתחיל עם ההכחשה המצרית, זה מעניין שפתאום אתה סומך על המצרים, אבל בסדר, אני רק מבהיר, למצרים יש אינטרס להכחיש, מכיוון שהם יוצאים משטפים, אם הם כאילו הזהירו אותנו, זה נורא והיום מבחינתם. אז נכון שב-11 באוקטובר הייתה הכחשה, מפיו של גורם מצרי, לא רשמית אגב, לא משרד החוץ המצרי, אבל הכחשה מפיו של מקור רשמי, מקור מצרי רשמי בכיר. זה הכל, עשיתי סקירה והביאו לי את זה. אבל בתשעה באוקטובר, יומיים לפני, AP מצטט גורם במודיעין המצרי שטוען בדיוק ההפך. לדבריו, מצרים הזהירה את ישראל שמשהו גדול עומד לקרות בעזה. וב-11 באוקטובר, באותו יום שהייתה בו הכחשה, גורם מצרי אחר אמר לטיימס אוף ישראל שהמודיעין המצרי אכן הזהיר את מקביליו בישראל שחמאס מתכנן something big. אבל אני חייב להוסיף שמבחינתי הכחשה או אי הכחשה, ואני רואים שיש פה גם הכחשה וגם אישור, מצרים לא רלוונטיים, כי מצרים היא גורם מעוניין, זה שהזהירה את ישראל הופך אותה למשטפית, ולכן אם היא לא הייתה מכחישה הייתי מופתע. אלא מה? יש מי שאישרו את זה, והם הרבה יותר אמינים מהמצרים. קבלו את יושב ראש ועדת החוץ של בית הנבחרים האמריקאי, מייקל מקוואל, שחשוף לכל המודיעין האמריקאי ולכל התכתובות שלו עם המודיעין הישראלי. תשפשפו רגע את האנגלית שלכם, אבל זה קצר, ואני אתרגם את זה אחר כך. זה מה שהוא אומר.
16: It's been a failure of intelligence as well. We're not quite sure how we missed it. We're not quite sure how Israel missed it. We know that Egypt had warned the Israelis 3 days prior that an event like this could happen. We know that this has been planned perhaps as long as a year ago.
15: הוא אומר, אנחנו לא יודעים איך אנחנו פספסנו את זה, אנחנו לא יודעים איך ישראל פספסה את זה, אבל אנחנו כן יודעים שהמצרים הזהירו את ישראל כמה ימים לפני שזה הולך לקרות. אז עכשיו בעודך מנגב את הביצה הסרוכה, אנחנו נדגיש. ביומן של ראש הממשלה, יניר קוזין עכשיו מפרסם את זה, באותו יום שאמורה הייתה בו להיות השיחה, בשעה 14:45, יש השחרה ארוכה ובולטת, וראשי התיבות בית מהם, ביטחון מידע. כפי שאני אמרתי מקודם, וזה ודאי ב-100%, שיחות רגישות מהסוג הזה, נתניהו עושה בלי עדים ובלי פרוטוקול, לא מהיום. ונתתי אפילו דוגמה של שיחה מאוד מאוד רגישה עם ביידן, שהוא ביקש רק דרמרי על הקו, וכדי לסכם את האירוע של למה לא הזהירו אותו ולמה לא העירו אותו, האינסרט האבוד מאתמול, שמתחיל בזה שעוד עבד בשם אבישי בן חיים שואל למה לא העירו אותו בלילה, ואז יש קולאז' ארוך, וזה יהיה האינסרט הראשון והאחרון שלי להיום, שמסביר ומראה דגימה בלי המצרים ובלי האמירטים של כל העזרות שהוא כן קיבל, וקראתי לזה לא יוכל להגיד שלא עוזר.
17: אם היו מעירים אותך בלילה, לא היה השבעה באוקטובר?
18: רוצה את האמת?
17: כן.
18: זה היה נראה לגמרי אחרת. לגמרי אחרת.
19: צעדים וכשלים של הממשלה מובילים למדרון חלקלק, שבו אנחנו נמצאים היום בהתלכדות של איומים, שאני לא זוכר שנים ארוכות.
20: האיומים סביבנו גדולים. אנו ניצבים, אתגרים ביטחוניים.
14: גלן.
21: חמאס יושב ומתחזק. אלא מלחמה הכולל שתהיה, מה שנקרא מאכלת אש מרבה, והופגש מדינת ישראל, אין הסתורה ולכדי.
22: הרמטכ"ל ביקש להיפגש עם ראש הממשלה לפני ההצבעה, נתניהו סירב.
23: בעד.
22: ככה, דיברו בקואליציה.
24: הרמטכ"ל העביר מכתב בהקשרים של ההסלמה בתוך הניירות האלה, היו אזהרות חריפות.
25: שר הביטחון גלנט מציין כדוגמה את הפעילות ההתקפית יותר ויותר של חיזבאללה בצפון.
26: תיישרו קו עם ראש הממשלה או שתחטפו, כמו שאנחנו רואים, והסיבה הנוספת היא לסמן את האשמים לקראת אפשרות של משבר ביטחוני. אם אני תקרה קטסטרופה ביטחונית בהמשך, וזו אופציה סבירה.
27: המטכ"ל גם אמר שעל ישראל להיערך לעימות רב זירתי שעלול להוביל גם לנפגעים רבים.
28: אני נאלץ להזהיר את אזרחי ישראל, צה"ל, שב"כ, משטרה וכל המדינה. מזהירים את הממשלה ואת הקבינט מהתלקחות אלימה.
29: חג סוכות אלים במיוחד.
30: חגי תשרי נגמרים במתיחות ביטחונית שנמצאת בשיאה.
31: הערכת אמ"ן מבדרת על כך שהסכנה למלחמה גוברת. מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה?
18: אני חושב שיש הפרזה בזה.
32: אבל מה שחייב לבוא עכשיו, וזה צריך לחשוב כל ישראלי, זה נאום שבו יסביר נתניהו, במילים הכי פשוטות שיש, מדוע הוא סבור שנאומו של גלנט הוא פשוט לא נכון, מדוע לא נשקפת שום סכנה לביטחון ישראל, ושום סכנה לצבא ולשב"כ ולמוסד, כי שתיקתו של נתניהו בנושא הזה היא מטרידה, הוא חייב להסביר מדוע הנאום הזה כל כך חריג עד שחובה לפטר אותו, ובכל מקרה דבר אחד ברור, שאם חלילה, כולם מקווים שלא תתממש ההזהרה של גלנט, נתניהו לא יוכל להגיד הפעם שהוא לא ידע.
33: ויותר הרבה מאוד פאניקה במערכות, בגלל כל הקשרים שלו, גדי אייזנקוט, הוא מתאר תרחישי בלהות כאילו אנחנו בפני אבדון. אנחנו גם זוכרים את המשפטים שלו של לפני מלחמת 73. אין ספק ש...
34: נמנים פוליטיים. 12 ימים, בלוני תבירה, שריפות, מטענים, ירי אקדחים, ניסיונות לפרוץ את הגדר, שום דבר לא מזיז לממשלת ישראל. אף שר לא התקשר, לא הגיע לעוטף עזה. אתמול בערכת מצב אצל ראש הממשלה הוחלט להיכנע לטרור. הסיכום שממשלת ישראל תפנה לקטרים להגדיל את העברת הכספים מ$10 מיליון ל$15 מיליון בחודש. ככה נראית כניעה לטרור.
15: מי שלא הספיק לעקוב וכולי, בהתחלה אני אמרתי גלנט, אבל זה היה אייזנקוט, אחר כך היה גלנט, היה פה עכשיו לפיד, היה פה ליברמן, היה פה אינספור פרסומים על זה שהוא אפילו לא... היה קטע שבו כל ראשי זרועות הביטחון רצו להיכנס אליו ביחד והוא סירב לראות אותם, אבל העיקר זה למה לא העירו אותו. כל העולם ואחותו ניסה להעיר את האיש הזה, כולם. הוא רק לא רצה להתעורר. הוא שם את המשקפיים הוורודים מהם, ויצא לסדרה אינסופית של חופשות. וכדי שנסיים לא באווירת נחיים כזו, אלא באווירה יותר מבודחת, היה הרבה רעש סביב אותו אחד, איך קוראים לו? אורן דוברונסקי. ואני שאלתי את עצמי, בסוף, מכל כאילו שריונים, ואשכנזי, ודרמר, ושטייניץ, ומייניץ, ולמי הוא לא ניסה, בסוף הביאו איזה יורד שחי בכלל באשד יודע איפה, בפלו אלטו, באלטו פלו, וזה הפטריוט הישראלי, ובסוף הוא לא מוכן לוותר על האזרחות האמריקאית שלו, ואתמול זה בוטל. אז זה פשוט, כדי שתהיה, בכל זאת, אנחנו חייבים את נחת הקומית, אז הנה, קיבלתם.
14: איי, טוב.
15: איזה הנחה קורעת לב.
14: תן לי, זה היה מעייף, כל הס... גם סינקים.
15: גם אני הייתי מתעייף אם הייתי אתה. סינק אחד, מה אתה רוצה? מתחילת היום, אני נותן סינק אחד ויש לו טענות.
14: זה אייזנקוט, זה, נו, ואיפה, הצבא הזהיר וראש השבק, נו, ואיפה הם היו?
15: מישהי שאני מכיר אומרת ברגעים כאלה, עזרו לי.
14: איפה הם היו? איפה הם היו?
15: הזהירו.
14: אם יש עזרה, למה הם לא הגבירו את הכוננות? הם אחראים על הצבא.
15: מי? אייזנקוט?
14: הם אחראים... הרמטכ"ל.
15: אבל הרמטכ"ל התפטר והלך הביתה, קיבל אחריות והלך הביתה.
14: אבל עזוב רגע שנייה, הם הזהירו את ראש הממשלה, אז איפה היו החיילים? איפה היה חיל אוויר?
15: אתה בסדר?
14: קוגניטיבית עכשיו. תענה לי איפה הם היו, למה הם שחררו, למה עשו שבוע הדממה בחגים, שבוע הדממה ששולחים את כל החיילים הביתה, אם יש התראה?
15: אני אענה לך. הם כשלו כשל חמור הכי גדול בהיסטוריה של ישראל.
14: אז מה אתה רוצה?
15: והלכו הביתה.
14: אז מה אתה רוצה?
15: שגם האחראי עליהם הלך הביתה.
14: אבל הם היו אחראים על החיילים.
15: והוא אחראי עליהם?
14: בסדר, הוא אחראי עליהם. תן לי פרסומת
15: רגע,
14: אחת.
15: רגע, אתה רוצה שאני אשמיע לך את
14: לא,
15: זה?
14: לא, אני רוצה שעכשיו תיתן לי פרסומת אחת, תודה.
15: כך.
0: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: כן, בקיצור, כל הקשקוש הזה שאתם חוזרים עליו כל הזמן, מה לא?
15: מה קרה?
14: אז מה אתה רוצה, שר, עכשיו? עוד אחד אתה רוצה?
15: מה עוד אחד?
14: הרגת אותה, נותן לו עוד אחד.
15: זה סבוטאז'.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: כל הזמן, כל הזמן, חוזרים על אותם דבלים ושטויות. כל הזמן. הרי דיסקין אמר להם שלושה שבועות לפני השבעה באוקטובר, תיזהרו שהוא לא יגנוב מלחמה. כן, שהוא יעשה מלחמה פוליטית. זה היה כל הדיבור. גם עכשיו אתם אומרים שהוא עושה מלחמות פוליטיות.
15: טיעון חמור.
14: גם עכשיו. כל היום אתם אומרים שהוא מחרחר מלחמות פוליטיות. הרי ברור מה היה קורה אם הוא היה עושה מלחמה לפני השבעה באוקטובר. הייתם אומרים שזה פוליטי. מה, אנחנו לא יודעים? עכשיו אתם אומרים, תוך כדי מלחמה, אחרי שאחרי השבעה באוקטובר אתם אומרים שהוא עושה מלחמות פוליטיות. לא משנה מה הוא יעשה, אתם תאשימו אותו. עכשיו אתם אומרים שהיו התראות וכל זה. נו. אז איך כל המערכת הלכה לישון? מה אתם מבל... די, די עם הטמטום הזה.
15: אגב, הוא לא אמר להם על התאות.
14: אמבה אוכלת מוח אתם. אמבה אוכלת מוח.
15: אתה מזיק לכינרת כל הזמן, אתה שם לב.
14: יאללה, עכשיו תקשיב קטע מצחיק, כן?
15: תקשיב
14: קטע מצחיק. בנט הרי, אתה אמרת שהוא מאשר.
15: למה אני אמרתי? הוא מאשר, עלה בשידור הוא מאשר. עכשיו
14: תקשיבו לבנט והיפוחו, הוא התראיין הבוקר, כן? גם בגלי צהל וגם ב-103, בתחנה, בגלי צהל הוא לא מאשר, ב-103 הוא כן מאשר. תקשיבו לליצנות, בבקשה.
4: על החשיפה הבוקר של עיתון הארץ, שלומי אלדר ורות יובל מדווחים שבערך 10 ימים לפני 7 באוקטובר, בסוף ספטמבר 23, התקשר נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד לראש הממשלה. הוא מסר לו התראה מפורשת לגבי כוונות מנהיג חמאס בעזה, יחיא סינואר. אתה מכיר את המידע הזה?
5: לא מכיר. אם הדבר הזה נכון, זה פשוט עוד קטם נוראי על נתניהו ועל הממשלה הזאת.
4: כותרת שמתפרסמת הבוקר בעיתון הארץ, חשיפה של שלומי אלדר ורות יובל, לפי ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. נתניהו מחיש ואומר שזה שקר מוחלט. אתה הכרת את הפרסום הזה, את הסיפור הזה?
5: העובדה הזאת היא נכונה. שייך מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה.
14: אתם חבורה של שקרנים. אתם פשוט חבורה של שקרנים.
15: אתה קורא.
14: אין פשוט שום מילה אמת במה שאתם אומרים. זה הכל סתם להטיל רפש וקטם, בלי שום בסיס עובדתי. הכל חרטה. חרטה. הוא מתראיין בתחנה אחת, אומר אני לא יודע. מתראיין בתחנה השנייה, אומר אני כן יודע. איזה, ומוריה אסרף אומרת, זה מעלה את האפשרות שאם השיחה לא נרשמה, אז אולי הוא הסתיר את השיחה. אתם פשוט חבורה של מבלבלי מוח.
15: אינון, תעבור נושא.
14: אתם חבורה של מבלבלי מוח. אין מילה אמת בכל מה שאתם אומרים.
15: כי אין לך טיעון.
14: כמו שאמרתם שהוא קיבל כסף מבן דוד שלו על הצוללות, והלכתם עם בלונים של צוללות, ושל עוד כל מיני דברים של בלונים. כלום. סתם, פשוט תעמולה פשיסטית. תעמולה פשיסטית. עכשיו תוכיחו בבקשה שהייתה שיחה. כל הקמפיין, עכשיו ימים שלמים, עד הבחירות, המפקיר לא הודיע, אנחנו כבר יודעים, הכל תעמולת בחירות. זה הכל תעמולת בחירות. בעזרת השם שעם ישראל יתעורר וידע את השקר הזה שאתם אומרים. עכשיו תקשיב, לגבי הכסף הקטרי, שאתה כל יום עם הכסף, והוא נתן את המזוודות, והוא אמר שאני אשם, והוא אמר לאולמרט, והוא אמר את הסינק, וב-2009 הוא אמר שהוא יפיל את חמאס, והוא שחרר את סינואר, עכשיו תקשיב את שלומי אלדר בעצמו, מה הוא אומר על המזוודות של הכסף, בתקופה של בנט, בבקשה קטר הכסף, בבקשה.
6: חריפות נגד הקטרים. והקטרים, כמו שהזכרתי אז, מתעצבנים שוב, ואומרים, רגע, רגע, רגע. אתם ביקשתם איתנו כסף, אנחנו התננו את זה כמה וכמה פעמים, אין כסף יותר, והם דורשים מכתב. אנחנו רוצים לדעת שאתם מבקשים מאיתנו, ואכן יוצא מכתב, עכשיו שים לב לליקוק, נתניהו כבר לא בתפקיד כן. ראש ממשלה. אנחנו חוזרים ומדגישים את החשיבות שבהמשך העברת הסיוע ההומניטרי הקטרי דרך המנגנון הקיים, אנו מבקשים שהסיוע הכספי הקטרי לא יועבר באמצעות מתווכים או מדינות אחרות מלבד השגריר מוחמד עימדי, שזה אומר תמשיכו להביא את המזוודות. אנחנו מעריכים מאוד את שיתוף הפעולה והדיאלוג הפתוח בינינו שמטרתם להבטיח יציבות וביטחון באזור ולקרב בין מדינותינו ועמנו.
14: נו, אתה מבין מה אני אומר? אתה מבין מה אני אומר? כמה אתה מחרטט? כמה הכסף עבר? כמה הכסף, כולל גורמים בכירים במערכת הביטחון שאמרו לי, שעם הדלק, החמאס הרוויח פי ארבע כסף, פי ארבע כסף, בגלל שהוא מוכר אותו באיזה סכום שהוא רוצה, ועשה על זה קופות מטורפות עם הדלק שהעבירו לו. סתם, אתם פשוט מקשקשים. אחרי זה, כשמדברים עם צבי כמור, אתה אומר לו, שאני אומר לך, סמוטריץ' וסטרוק, האחרונים שהיו בקונספציה, הם כל הזמן התריעו. זאת אומרת, לא הייתה להם אחריות מיניסטריאלית, כי הם היו בממשלה. אחרי דקה, אני אומר לך, ליברמן היה בממשלה, והוא אמר שהוא לא יכל לעשות שום דבר בעזה, כן? בגלל שזה היה ממשלה עם השמאל ועם רע. מה אתה אומר לי? לא, הוא היה שר אוצר. אז אני לא הבנתי, ליברמן, אין אחריות מיניסטריאלית על מה שקרה שם בממשלת השינוי? לא הבנתי. כמה, הכל הפוך. הכל הפוך, הכל שקרים. חוסר יושרה בסיסי. חוסר יושרה בסיסי. אין כלום אמת. כלום אמת. יש אחת, עליה לנקרי, שהצטרפה עכשיו לליברמן, זה מצחיק. תקשיבו מה היא אמרה בזמן המלחמה, כשהיה את כל הקמפיין להיכנע לתכתיבים של חמאס, ולשחרר את כל האסירים, ובן אמר לשחרר נוחבות, ולתת להם את פילדלפי והפרימטר, ולתת להם התחייבויות בינלאומיות שלא חוזרים למלחמה, והכל, כן, הכל. תקשיבו מה היא אמרה, בבקשה.
7: להגיד, לא יהיה אכפת לנו אם נראה את סינואר, אחר כך יוצא ועושה וי, ולהגיד הפסדנו, לא, יש הרבה הישגים בדרום, לא עד הסוף מה שרצינו.
8: שאלה שאתה מתווך את זה לציבור.
7: בדיוק, השאלה היא הסברה.
14: בדיוק, לא יהיה אכפת לנו, לא יהיה אכפת לנו שסינואר יצא ויעשה וי, כן, לא יהיה אכפת לנו, זה לפני שסינואר חוסל כמובן, ושהפסדנו, לא אכפת לנו, לא אכפת לנו, השאלה היא איך אנחנו מסבירים את זה לציבור. זו הייתה הרמה של הדיונים באולפנים תוך כדי מלחמה, בזמן שהם שידרו את המסרים של חמאס, הסתנים האלה שעשו מניפולציות עם החטופים, הם היו משדרים את הסרטונים האלה, התקשורת הישראלית, כדי שיבואו יותר אנשים להפגנות נגד הממשלה, ללחוץ על הממשלה שתיכנע לחמאס. זה אתם, זה אתם, אותו דבר אתם עושים היום, אותו דבר אתם עושים היום, היום קמפיין, הכל היום קמפיינים נבזיים רק מתוך טעמים פוליטיים. דבר אחרון שאני אגיד, הייתה לדעתי הודעה משמעותית אתמול של שר הביטחון קץ, יחד עם ראש הממשלה, שנתנו הנחיה לצהל להיערך להכרעה של הרשות הפלסטינית, של כוחות הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. כי צריך להבין שכמו שאני מטריע, שהזירות פתוחות, יש לנו בעיה גם בנגב ובגליל וגם ביהודה ושומרון, יש ביהודה ושומרון צבא של 70 אלף חיילים מאומנים שהם עושים אימונים. אין שום ספק שיבוא היום וכל ה-70 אלף האלה יצאו נגדנו במלחמה. ולכן אני חושב שטוב מאוד שהדרג המדיני הנחה את צהל, אני לא יודע אם זה היה קיים עד היום, אם לא אז סוף סוף, להיערך לכיבוש הרשות הפלסטינית והכרעת הלוחמים של הרשות הפלסטינית, כי יש פה צרה גדולה. האוסלו הזה, אמנם ספגנו ממנו כבר מפלות קשות מאוד, קשות מאוד, ואלפי אנשים נהרגו לנו, אלפי אנשים נרצחו ונפצעו לנו, ועדיין לא גמרנו לשלם את המחיר עליו. עדיין לא גמרנו לשלם את המחיר עליו. אז לכן ההחלטה הזאת היא החלטה טובה וחשובה. פרסומות.
9: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
10: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103 FM.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

המזון של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות טובות.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום לרפי בן שטרית, מקום 2 ברשימת ישראל ביתנו, שחל את בנו אלרועי, השם יקום דמו, בשבעה באוקטובר. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום לכם ולמאזינים.
1: נו, מה אתה אומר?
2: מה אני אומר? תשמע, מטלטל, הבוקר התעוררנו לעוד ידיעה שמתפרסמת. ידיעה שאומרת שבעצם ראש הממשלה קיבל טלפון שמטריע ומזהיר אותו על משהו שעומד להתרחש. והוא שומר את המידע לעצמו. כל מידע כזה מטלטל אותך, מחזיר אותך...
3: אני מניח, רפי, אני מצטער שאני קוטע אותך, אבל זה חשוב שמעבר לאזרח הפשוט, אתה כהורה שכול מטולטל עוד יותר.
2: נכון. תשמע, אנחנו נושאים את הכאב, את הגעגוע, את הצער על האובדן האישי, בכל רגע, בכל דקה. אנחנו מתמודדים עם זה. הכאב האישי הוא כאב אישי, אנחנו מתמודדים איתו. אני מצטרף לחיים ציבוריים לא רק מהמקום האישי. אני באמת מבין שאת התיקון הגדול אפשר להביא רק באמצעות זה שאתה נמצא מסביב לשולחן שבו מתקבלות ההחלטות, ושם אתה יכול באמת לתקן ולדאוג שאירוע, לא יודע אם לקרוא לזה אירוע אסון בקנה מידה כזה, לא יקרה שוב. בסוף האחריות האישית והלאומית מחייבת אותנו לעשות הכל כדי שלנכדים שלנו, לילדים שלנו, לילדים שלכם גם, בן וינון, שזה לא יקרה, שזה לא יקרה שוב.
1: אתה יודע שראש הממשלה אומר שלא הייתה שיחה כזאת, שזה פייק מוחלט.
2: כן, אז ראש הממשלה מכחיש, אומר שזה פייק. יש מקום אחד שיכול לברר את זה לעומק וביסודיות, אין שום דרך אחרת. זה המנגנון, זה מה שנקבע בחוק. ועדת חקירה ממלכתית, שהיא לא מוטה, היא לא פוליטית, היא לא מוקמת על ידי גוף פוליטי כזה או אחר, והיא ממלכתית, היא מקובלת על כולם. אגב, 20 כאלה הוקמו מאז קום המדינה, אף פעם לא ירערו או ירערו על

0: אמינות שלה, וזאת הדרך לבדוק באמת את הטענות. אם נתניהו בא ואומר, לא קיבלתי שיחה כזאת, לא היה ולא נברא, יבוא ויוכיח באותות ובמופתים, בוועדת חקירה ממלכתית, שלא היה ולא נברא, ואם כן היה, אז שהאמת יצא לאור. אין לנו עניין, אני אומר לך, באמת, באמת, אני מתנגד לנתניהו, זה עוד לפני הבחירות, עוד לפני השבוע.
1: אגב, בוא נזכיר שאתה מתנגד לנתניהו, אבל בעברך היית איש ליכוד, ראש עיריית בית שען מטעם הליכוד וכו', ותמשיך, סליחה שקטעתי.
2: כן, רק שלא קיבל תמיכה, ואז זה נגמר.
1: בסדר, אבל אמרנו בעברו.
2: לא, אם מזכירים, צריך להגיד שהוא לא קיבל תמיכה מהליכוד, ואז הוא עזב.
0: בוא, אני הצטרפתי לכולנו של כחלון, ומה שעשיתי בבית שען, גם אתה יודע, עשיתי דברים שהפכו את העיר הזאת וקידמו אותה וזינקו אותה בכל תחום אפשרי. לא קיבלתי תמיכה מהליכוד, אבל אין לזה קשר. הדרישה שלי לוועדת חקירה ממלכתית לא קשורה לזה שנתניהו תמך בי או לא תמך. אנחנו מדברים פה באמת על אירוע, הקשל הקולוסלי בקנה מידה תנכי, אסון שלא ידענו כדוגמתו, טבח ביהודים שמאז אושוויץ לא היה כזה דבר. בואו נאמר את זה, קודם כל נשים את זה על הסופה. והבחירות הקרובות הן בחירות לחיים ולמוות. ודווקא הנושא של המוות זה המומחיות הגדולה היא של ממשלת הטבח, של ממשלת קואליציית השבעה באוקטובר. כל אזרח שהולך לבחירות, אתה צריך לשאול את עצמו שאלה מאוד מאוד פשוטה. שתמכנו בקואליציית השבעה באוקטובר, קיבלנו את הטבח. מה יקרה עכשיו?
2: לא, אבל גם צריך לזכור, אבל צריך גם לזכור שמצד שני, אחרי מה שקרה, ראש הממשלה היה היחיד שהוביל מדיניות של לא להפסיק את המלחמה, כולל ליברמן שרצה להפסיק, כולל אייזנקוט, כולל לפיד, כולל בן כספית, כולל כל השמאל, כולל כל האופוזיציה, כולם רצו להפסיק את המלחמה.
1: עד שהגענו לניצחון המוחלט.
2: ונתניהו עד היום לא הפסיק את המלחמה, אנחנו ממשיכים בכל הזירות.
0: כן, ואז קיבלנו את הניצחון המוחלט שכל מה
2: שנשאר ממנו... קיבלנו ניצחון מפואר.
0: כל מה שנשאר ממנו זה הכובע של ינון מגל. אבל בואו נשים את הדברים. ליברמן היה זה שהתריע והזהיר וצעק, והרים את כל הדגלים האדומים, והניח מסמך בסוף 2016, שמתאר במדויק בדיוק את התרחיש שבא עלינו.
2: אז למה הוא לא עשה את זה כשהוא היה בממשלה?
0: והוא גם זה שהתפטר. על רקע זה.
2: אבל הוא היה בממשלה, בממשלת השינוי, למה הוא לא עשה את זה?
0: כי נתניהו לא אפשר לו...
2: לא, בממשלה של בנט ולפיד.
0: נתניהו לא אפשר לו לעשות את מה שהוא רצה לעשות במשרד הביטחון להכניע את חמאס, ולכן הוא גם התפטר על הרקע הזה.
2: אוקיי.
0: תראו לי עוד שר ביטחון
2: שהוא התפטר על הרקע הזה. אבל אחרי זה הייתה ממשלה שלכם, נו.
0: נכון. קודם כל הייתה ממשלה של עם ישראל, אגב, הייתה ממשלה טובה מאוד שאני תמכתי בה.
2: לכן היא עפה אחרי שנה.
0: כן, והיא עפה בגלל כל מיני, אתה יודע...
1: בגלל עידית סילמן, שעכשיו עפה באיחור. אבל אני רוצה להספיק, רפי,
2: אבל למה ליברמן, אם הוא כל כך התריע, היה בממשלה, היה שר בכיר בממשלה, יש לו אחריות מיניסטריאלית, למה הוא לא עשה שום דבר?
0: אתה מדבר על אחריות? איפה האחריות של ראש הממשלה שהוא מתחמק ממנה, שהוא קובר אותה?
2: מה הקשר? אני שואל אותך על ליברמן בממשלה שלו, מה ביבי? שואל אותך על ליברמן כשהיה שר אוצר. הוא הרי אמר לניב רסקין בזמנו, אי אפשר, יש דברים שאי אפשר לעשות, צריך להתמקד בדברים שאפשר לעשות, בגלל שיש לנו את השמאל ואת רם.
0: ינון מגל, תחת ממשלת השינוי, אירע טבח השבעה באוקטובר, 1,200 הרוגים ביום אחד.
2: למה אתה לא עונה לי?
1: הוא עונה לך.
2: הוא היה בממשלה לפני השבעה באוקטובר, למה הוא לא מנע אותו?
1: אבל השבעה באוקטובר לא במינסטריאליות שלו,
2: למה הוא לא מנע את זה?
0: אם אתה תאפשר לי, אני אענה לך. ליברמן ביקש להכריע ולהכניע ולהשמיד את חמאס, ונתניהו לא אפשר לו. ולכן ליברמן התפטר.
2: זה היה לפני שהוא היה בממשלה, שר אוצר.
0: בממשלת השינוי לא היה טבח השבעה באוקטובר.
2: גם אצל נתניהו כשהוא היה שר ביטחון לא היה
1: אנחנו במבוי סתום.
2: אבל למה הוא לא מנע אותו בממשלה? למה הם לא מנעו את זה?
0: אני יודע שאתה מנסה להכחיש ולהשכיח. טבח השבעה באוקטובר אירע תחת ממשלת נתניהו. לא תצליח למחוק את זה.
1: רפי, אנחנו חוזרים על עצמנו. אני גם אומר את זה לינון, לא עוזר, אבל אני רוצה לבוא רגע לפוליטיקה.
0: לא, ינון מנסה,
1: נכון, זה בסדר.
2: לא, זו עובדה, ליברמן היה שר בממשלה.
1: אני עובר לפוליטיקה ברשותכם.
2: והבהיר שהוא לא יכול לטפל בעזה.
1: העובדה היחידה שאי אפשר לברוח ממנה זה ששבעה באוקטובר קרה במשמרת של נתניהו.
2: יש עוד כמה עובדות.
1: של נתניהו, של נתניהו.
2: ליברמן היה שר אוצר, ואמר שהוא לא יכול לעשות כלום.
1: רפי, אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה.
0: אני מבין שאינון...
1: כן, כן, לא, אל תענה לו, ימשיך להגיד את זה. לא, אין להם טיעון אחר.
2: לא נוח לו, הוא רוצה להתקדם.
1: לא, לא נוח לי, זה אני אחרי לשבעה באוקטובר בכלל, אבל אני רוצה בכל זאת להתקדם. ראיתי את הנאום שלך בטקס הצגת הרשימה, לא אמרנו, לא יודע אם אמרנו, אתה מספר 2 בישראל ביתנו.
2: אמרנו.
1: ואתה גם הצגת את ליברמן כראש הממשלה הבא, ולא רק אתה. אתה יכול לחלוק איתנו מה התוכנית, איך הוא יכול להיות ראש הממשלה הבא? הרי בסקרים הוא סביב 10 מנדטים, שזה כמות יפה, אבל היא לא מספיקה לראש ממשלה.
2: פילבר הוא על 6 מנדטים.
1: בוא.
0: פילבר זה סקר?
1: לא, אם פילבר היה סקר, אז היו הרבה קופצים על המקומות המשוריינים.
2: פילבר, היחיד שאמר שנתניהו ינצח בבחירות האחרונות, לעומת כל הסוקרים שאמרו שהוא יפסיד, ופילבר צדק.
1: בסדר, אז אם פילבר היה צודק, כל המשוריינים היו צריכים להגיע עכשיו לנתניהו, וכרגע אין לו כלום. אבל תענה לי בבקשה לשאלה, למרות ההפרעה שלי.
0: כל הסקרים מראים משהו הפוך מפילבר, אבל פילבר צדק. טוב, בוא, לישראל ביתנו יש שתי מטרות. מטרה ראשונה, להחליף את הממשלה. להחליף את הממשלה האיומה, הנורא, ממשלת טבח השבעה באוקטובר, שהביאה עלינו את האסון הגדול ביותר בתולדותינו, כאילו שטיפחה את הקונספציה, הכילה את החמאס, נמנע וחימשה את החמאס באמצעות כסף קטרי, זה רשום על נתניהו לעד, לנצח, זאת המורשת שלו, טבח השבעה באוקטובר. קודם כל להחליף את הממשלה. המטרה השנייה היא שליברמן יהיה ראש ממשלה. אני מספר 2 בישראל ביתנו, אנחנו רואים את ליברמן כראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. הוא היה שר ביטחון, שר חוץ, שר עוצר, שר תחבורה.
2: איך הוא יהיה, איך הוא יהיה?
0: הוא היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הוא איש עם הניסיון הגדול ביותר, הוא איש שהוא
2: מעולה. חזק מאוד בביטחון
0: וחזק מאוד בכלכלה. זאת המטרה השנייה, במידה ויתבצר קונסטלציה, שיהיה מועמד אחר שיקבל את מה שנקרא המלצת רוב חברי הכנסת, אז יהיה, הם ידעו לשבת ביחד, גם איזנקוט, גם ליברמן, גם בנט, הם אנשים מבוגרים, אנשים מנוסים, אנשים שעבדו בעבר ביחד.
1: יש מצב של ליברמן בקונסטלציה כלשהי בכל זאת יושב בצד השני?
0: תהיה ממשלה אחרת. איזה, מה זאת אומרת צד שני?
1: אצל יחד עם נתניהו. אני שואל כי צריך להכחיש את זה.
0: נתניהו, תקשיב, יתהפך העולם. נתניהו לא יהיה שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה הבאה. נתניהו לא יהיה כלום. נתניהו הולך הביתה. אין מציאות בעולם שישראל ביתנו יושבת
2: רגע, אבל שנייה, הבנתי, בסדר, אתה כבר יודע מה היו תוצאות בחירות, בסדר, אבל אני רוצה...
1: בן אדם עונה לשאלות, אגב יש לך טענות.
2: לא, אתה קובע שנתניהו הולך הביתה, בסדר.
1: זו דעתו?
2: נתניהו, תמידה נתניהו, אנחנו מכירים את זה מ-48. עכשיו, אני שואל אותך, אלא מה, אתה אומר שליברמן יהיה ראש ממשלה, בעוד שאתה אומר, גם בסיטואציה שמישהו אחר, נגיד אייזנקוט, יקבל יותר מנדט ימנו. באיזה קונסטלציה הפכנו להיות מדינה שבה בן אדם שמקבל פחות מנדטים הוא ראש הממשלה?
1: אומר ינון מגל שבנתניהו הציע גם לבנט, גם לגנץ וגם לגדעון סער להיות ראשי ממשלה עם 6 מנדטים בכתב.
0: בוא, אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. אנחנו רואים את ליברמן כמתאים ביותר להיות ראש ממשלה. במידה ותיווצר קונסטלציה אחרת. האנשים המבוגרים האלה, המנוסים האלה, בנט, ליברמן, אייזנקוט, יודעים לשבת ביחד ולעבוד ביחד, ואני אומר לכם, אתם יכולים להיות רגועים לגמרי, ואני רוצה להרגיע גם את כל מאזיננו. תהיה ממשלה אחרת, תוקם ממשלה אחרת, הם יודעים לבנות את המבנה הנכון והמתאים ביותר, ליברמן מספיק מנוסה, הוא האיש המנוסה ביותר במערכת הפוליטית, אולי אחרי נתניהו, והוא ידע לעשות את זה. בסוף, המטרה היא להחליף את הממשלה.
1: תודה רבה, שנה טובה.
2: תודה, שנה טובה.
0: שנה טובה גם לכם. תודה רבה.
1: מי צריך עכשיו להתחיל את השיח בינינו, אני?
2: כן.
1: טוב, בוא תשמע לגבי הכסף הקטרי, שאתה מנסה להפיל אותו כרגיל על מישהו
2: עוד
1: אחר.
2: עוד פעם הכסף הקטרי?
1: כן, כי הרגע הקראת משהו משלום ילדר, פתאום אתה מאמין לו. תקשיב.
3: מצב בעזה מתחלק.
4: אני עושה מה שאני יכול, ואני חושב שברגע זה זה הצעד הנכון. זה הצעד הנכון. לכל צעד, בלי יוצא מן הכלל, יש מחיר. כשאתה נוקט צעדים של מנהיגות, תמיד יש מחיר. אם אתה לא יכול לשאת במחיר, אתה לא יכול להניג. ואני יודע לשאת במחיר.
1: לא, לא, נשמה שלי, אתה לא יודע לשאת במחיר. אז אם לרגע, אפילו לשנייה, חשבתם שמישהו אחר אחראי על הכסף הקטרי, טעיתם. אני לא אשמיע שוב את יוסי כהן. שאתמול השמעתי אותו, יושב ומסביר שאת ההחלטה קיבל נתניהו, הוא עצמו מתחרט על זה שהוא נסע לשכנע את אמיר קטר, ואגב זה לא רק נגמר בזה, כי בסוף נתניהו ויוסי כהן שכנעו גם את האמריקאים, הקטרים אמרו אנחנו לא מעבירים כסף לחמאס, מכיוון שזה ארגון טרור ויעשו לנו בלגן בעיצומים בעולם, ואז האמריקאים נתנו להם פטור בלחצו של נתניהו ובלחצו של יוסי כהן. עכשיו הזכרת את אוסלו, אני מזכיר לך שהוא נבחר נתניהו אחרי החתימה על הסכם אוסלו כדי לעצור את הסכם אוסלו, אבל במקום זה הוא החזיר את חברון, הלך לוואי פלנטיישן, חתם על 13% מהשטחים, מהיהודה ושומרון, ואחר כך נסע את נאום בר אילן, ניהל מסע ומתן מדינה פלסטינית, אמר כן לכל ההצעות של מדינה פלסטינית, כולל תוכנית 20 הנקודות הנוכחית, שבנקודה מספר 19 זה נתיב למדינה פלסטינית. עכשיו לגבי בנט, דיברת על זה שבנט אמר ככה ואמר ככה, אני מתאר לעצמי שהרעיון הראשון היה לפני שהוא הרים טלפון למי שהוא הרים טלפון, הרעיון השני...
2: איזה שופר.
1: הוא, והוא לכן הוא לא...
2: אתה מתאר לעצמך.
1: יש לך, תכף תוכל לדבר, למרות שאין לך היום מה להגיד, אז תדבר בשקט, ואני לא אפריע לך.
2: משרתם של שני אדונים.
1: לא שניים, לדעתי שלושה או ארבעה.
2: שלושה.
1: אבל עושה את זה באהבה גדולה, לפחות לא אוהבת. בכל אופן, לליברמן יש אחריות מיניסטריאלית על מה שקרה בממשלה הרגע, אמרת, נכון? ולכן הוא פטור, כי בממשלה שלו לא קרה כלום. אפילו הבלונים הפסיקו, כי בנט החליט להגיב בעוצמה רבה על כל בלון. בממשלת נתניהו לא רק קרה 7 באוקטובר, נשרף כל עוטף עזה. בממשלת בנט לא. האחריות המיניסטריאלית היא על מה שקרה בקדנציה שלך. מה שקרה ב-7 באוקטובר, קרה בקדנציה של נתניהו. ולא רק זה, אלא שהוא היה ראש ממשלה 14 שנים רצופות, כמעט רצופות, קודם. ושוב, דבר אחרון, לא צריך לעשות מלחמה לפני 7 באוקטובר. צריך לשמוע את האזהרות, גם המצרית, גם האמירתית, גם של לפיד, גם של ליברמן, גם של אייזנקוט, גם של אמן, גם של קמן, וגם של ממן, ולרדת לשטח, להעיר את כולם, להטיח את הראשים של כולם זה בזה. למה? כי אתה אחראי. אתה הראש, אתה אחראי, זה עליך.
2: וואלה, וואלה. מעניין מה שאתה אומר.
1: נכון?
2: גם הסנק הזה שהשמעת בפעם ה-600 הוא נורא מעניין.
1: אם תבקש יפה, אני אשמיע לך גם את יוסי כהן.
2: באמת, אז אתה חושב שביבי אחרי.
1: לא, אני יודע.
2: אתם מעייפים. אתם פשוט מעייפים.
1: האמת שזה נכון, זה די מעייף.
2: בוא תדבר איתי מה קרה מאז השבעה באוקטובר.
1: לא הגענו לניצחון מוחלט.
2: למה אתה מדבר רק על השבעה באוקטובר? אתם כולכם רציתם להיכנע.
1: זה האסון הכי גדול שקרה לעם ישראל, מה זה שם?
2: אתם רציתם להיכנע.
1: ברור.
2: הוא היחיד שעמד מולכם, מול כל, היה אני צריך ישיבות שלמות על הביפרים, עוד מעט יהיה היורצייט של הביפרים, הוא היה צריך להתווכח שעות עם הרמטכ"ל, עם שר הביטחון, עם ראש השב"כ, על חיסול נסראללה, על חיסול נסראללה, הם אמרו לו שצריך להתקן את האמריקאים, לפני, ברור מה היה קורה אם היו מעדכנים את האמריקאים, לא רצו לעלות להילחם בלבנון, לא רצו להילחם בעזה, לא רצו כלום, מה אתה מדבר?
1: ברחנו
2: כל כלום. היום, נכון, אתה אמרת כן. לשחרר את הנוכבות, אתם אמרתם להפסיק את המלחמה, אני שמעתי לך אותה, אותך אומר זה מלחמת שולל, מלחמת שולל.
1: אחרי שנתיים.
2: נכון, כן? אמרת מלחמת שחיילים נכון? נהרגים סתם. נכון? אתם אמרתם...
1: חמאס שולט בעזה, נשמה.
2: ואתם אמרתם...
1: כרגע.
2: אל תפריע בבקשה, תודה.
1: נכון מוחלט.
2: אתם אמרתם שחיילים נהרגים, אתה אמרת, חיילים נהרגים לשווא. חיילים נהרגו, משפחות שכולות שומעות את הרדיו, ואתה אומר חיילים נהרגים לשווא. מה אתם בכלל פותחים את הפה?
1: זה נכון.
2: על אבל... מה אתם פותחים את הפה? כאילו שעכשיו גיליתם שנתניהו לא יכול להיות ראש ממשלה, מה, דקה לפני,
1: לא, שהייתם,
2: בתוך הרפורמה, לא אמרתם שהוא לא ראוי להיות ראש ממשלה? לא אמרתם את אותו דבר על הצוללות? לא אמרתם אותו דבר על הגז? לא אמרתם אותו דבר על השוחד? איזה שוחד? העיפו אתכם מכל המדרגות. לילות שלמים, שמענו את ההרצאות שלכם על השוחד, גיא פלג היה מקרים מתמלילי החקירות, באו שלושה שופטים, העיפו אתכם מכל המדרגות, אתם חבורה של שקרנים, כל הקמפיינים שלכם זה הכל שקר, הכל שקר, ואתה יושב, כמו זקן תרחן, יושב כל בוקר, חוזר על אותם סינקים, על אותם דברים, כל טור שלך בעיתון, אותם דברים,
1: ושמיר,
2: וקרי, שמיר קרא לו מלאך הבלה, לא אני, שמיר,
3: כן, והוא שחרר את סינואר, והוא ועוד פעם, ואוסלו, והוא המשיך את אוסלו, כן, נכון, הוא היה תוקע את אוסלו, מה עשיתם? אני לא זוכר אם היה פה הקמפיין של אוסלו, כשזה שהוא צריך להמשיך את אוסלו, כשהוא עלה, כאילו שהוא יכל לעצור את אוסלו, כן.
1: אז מה הוא יכול לעשות,
3: תגיד? מה אתם מבלבלים
1: את הכוח? הוא לא יכול לעשות את אוסלו, לא יכול, אז מה הוא כן יכול לעשות?
3: בגלל שאנחנו בדיפ סטייט.
1: למה הצביעו עבורו?
3: תן לי לדבר בבקשה, בגלל שאנחנו בדיפ סטייט, שאתם שולטים בתקשורת, ואתם שולטים במערכת המשפט, ואתם שולטים באקדמיה, אתם שולטים בכל מקורות המידע. אי אפשר, בפקידות, כל הפקידות. בגין לא שינת, היום אתם מאורגים על, על, על, על בגין שקראתם לו רוצח. על הרב עובדיה שהייתם משפילים אותו, כל מוצאי שבת הייתם מוצאים סינק שלו, על הרב עובדיה פתאום. כן, הרב עובדיה. על בגין, אין לכם בושה. אין לכם בושה, הכל שקר. זאת תרבות של שקר. ולכן אתם לא בשלטון. לכן אתם לא בשלטון,
1: אוי.
3: כי יש מקום אחד שהוא דמוקרטי, שזה הפרלמנט, שאנשים הולכים ומצביעים, והם שומעים אתכם, והם רואים, הם מזהים את השקר שלכם. אין טיפת אמת, ולכן אתם לא בשלטון, ובעזרת השם, תישארו באופוזיציה. פרסומו, תודה.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: 103 FM.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
10: בהחזר חודשי נמוך,
11: מימון ישיר,
9: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מטבחי השף דקל קמילה.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
16: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
17: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
18: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
19: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
20: אני רוצה להגיד,
21: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
22: אני רוצה להזכות.

0: מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
6: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
5: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
6: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
9: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן.
2: רציתי ככה שתהיה אווירה של ראש שנה ושל משהו חדש מתחיל, אז בחרתי, אני בטוח שתשמחו, את דני רובס, מילים מלעיל תמיר וקודם ריק זהב.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: משהו חדש מתחיל.

0: ניתן קרדיטים לשר פלסנר ואוהב כהן שערכו והפיקו את התוכנית, יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל שהיו אחרים על השידור, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל אופק קולר, אחיה גלוק ועידן האור, מיד אחרינו יראה סגל ויעל ברקוביץ'. מחר אני אהיה פה עם נדב פרי, שתהיה לך נסיעה טובה.
1: אופה, שתהיה שנה טובה שנה. לצוות המדהים שלנו שסובל אותנו כל השנה ולעם ישראל כולו.
0: שר כוח, שנה טובה, ביי, להתראות.

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'
1: 103 FM.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
0: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות, ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
8: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
4: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
3: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
4: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאויל. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. לאחר שאיש העסקים אורן דוברונסקי הודיע כי הוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, בליכוד מפרסמים משוריינים חדשים. במקום התשיעי תוצב טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר, ועל החטוף האחרון שהוא שב ארצה. במקום ה-11 ישובץ אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. במקביל, בשס מפרסמים את רשימתם לכנסת. לאחר יושב ראש אריה דרי מוצב עינון אזולאי, אחריו מיכאל מלכיאלי, ואז יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו ויוסף טייב. עוד נתון אגום שמראה את תמונת המצב של החינוך בישראל, נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו הבוקר, מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן, מוסיפה פרטים כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
11: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה, בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
10: לקראת יום השיא שצפוי בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי, האם כבר נערכים לשיבושים? מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
12: חברות התעופה בנתב"ג מעדכנות שוב על מצוקת כוח אדם בצוותי הניטול שאחראים על המזוודות, מה שגורם לעיכובים בטיסות רבות משעות הבוקר. תנגע אחרי לילה עם עיכובים גם בעמדות הבידוק בשל מחסור בעובדי ביטחון. עובדים בנתב"ג מספרים לנו הבוקר שהתגבור של ההנהלה שהיה בימים שאחרי האירוע באוגוסט הסתיים, והמחסור מורגש שוב היטב.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
16: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
17: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
18: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
19: עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.

0: נהדר.
1: שם השריונים, אנחנו מחכים לאייל ברקוביץ' שעוד לא נכנס לאולפן, הנה הוא נכנס לאולפן, שלום אייל, אסף נבו, עורך מפיק, בביצוע הטכני, גלעד הראל ואיציק אהרון, ברדיו צפון, בני אלפרין, בדיגיטל אופק קולר, אחי עד לוק, ועידן נאור.
2: אוי, כמה זמן לא שמתם לי עיתון, אסף, שמת לי עיתון הארץ על השולחן, מי שם לי את העיתון הזה? מהתוכנית הקודמת, הבנתי, שופרי קרא הארץ, אין סיכוי.
1: לא, יש היום ידיעה גדולה, הם
2: טוענים. כן, אבל אין סיכוי ששופרי קורא הארץ.
1: אנחנו קוראים הכל, אני קורא גם את העיתון הזה.
2: כן, אני לא קורא.
1: אני קורא את זה, איך זה קוראים לזה בצבא? תודה. תודעת האויב.
2: אז אתה רוצה, אתה לקרוא את הכותרת הראשית?
1: אתה רוצה, תקרא, יש לי מה להגיד על הדברים האלה.
2: למה, אולי תקרא אתה.
1: תקרא אתה.
2: אולי תקרא. זה מעניין.
1: אני אגיד לך מה.
2: תקרא מה כתוב בכותרת אנשים, הראשית.
1: מה כתוב בכותרת הראשית?
2: אתה לא מסוגל אפילו לקרוא.
1: אני מסוגל לקרוא.
2: למה?
1: אני אגיד לך לא, רגע. אבל אנחנו נעשה את זה.
2: בוא נעשה את זה.
1: אתה לא תפריע. אני, אתה רוצה לדבר, תדבר, אני אדבר אבל... בזמן שלי. אדבר.
2: עכשיו 7:11 ו-6 דקות.
1: כך דבר כמה שאתה רוצה.
2: אני מבקש ממך לקרוא למאזינים.
1: לא, אני לא.
2: למה?
1: אני אסביר לך למה.
2: למה? מה קרה?
1: כי אני פעם אחרונה שמישהו אמר לי לעשות משהו, אמר לי לקרוא, זה אבא שלי בסידור.
2: למה? ביבי יגיד לך יקפוץ מהגג,
1: אבא שלי בסידור. לא, לא, זה אתם, אתם. הלו, התקשרו להם התחת של איזה
2: קוטר,
1: אתה יפה, אתה חתיך, רזית.
2: תגיד, אתה יכול לקרוא את זה?
1: אני יכול, אבל אני לא קורא כשתנתן לי הוראות. לא, זה לא יקרה. הפעם האחרונה שאני עשיתי מה ששמרו לי לקרוא, זה אבא שלי אמר, לקרא בסידור, פה אני עשיתי, אני לא קורא עיתון פיגולים, גם כשאני חושב שהכל שקרים.
2: אולי תקרא.
1: לא אקרא.
2: למה? אתה לא יכול לקרוא את הכותרת?
1: לא, לא אקרא את הכותרת.
2: למה?
1: כי אני לא עושה מה שאתה אומר לי.
2: לא, מה הקשר? המאזינים. אתה המגיש של התוכנית.
1: המאזינים, אז לא ידעו מה היה. אם לא תגיד, הפסקנו לעבוד אצלכם מזמן.
2: שמה, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה שהמגיש של התוכנית,
1: עזר לצידי,
2: הבעלים של התוכנית,
1: עוגמת הנופש.
2: לא, אסף, אתה לא תקרא את זה, אני לא צריך שאתה תקרא את זה.
1: תקרי, נו.
2: תקרא.
1: תקרי.
2: אבל אתה מגיש.
1: כי עכשיו זה פריציפ.
2: מה? באמת?
1: אני רוצה שתקרא.
2: אני מבקש לך יפה שתקרא.
1: לא, תקרא, תקרא.
2: אני מבקש לך יפה.
1: לא, כי יש לי מה להכין להגיד, אני רוצה שתפתח. תפתח, תתקוף. תתקוף, ואז אני אענה.
2: אני אגיד לך. תעשה פרסומת,
1: פרסומת אחת,
2: ואז פינוקיו יקרא לכם את
1: הסיפור, ואז אנחנו נבדוק כמה רזה אייזנקוט מאז שבוע שעבר.
2: 10 קילו,
1: מולקח כדורים.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: כן, בבקשה, מר ברקוביץ'.
2: אתה לא רוצה לקרוא?
1: לא, תקרא אתה.
2: זה פחדן.
1: לא, אני לא פחדן, כי אני הכנתי את עצמי לדבר הזה.
2: מה הקשר? אבל תקרא, אמר השופט.
1: מה הקשר? אתה יכול לקרוא, העיתון מולך, אני בלי משקפיים, תקרא.
2: טוב, אני אקרא.
1: כן.
2: הכותרת בעיתון הארץ.
1: כן.
2: נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר,
1: כן.
2: שבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר,
1: כן.
2: אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. חשיפה. בשיחה של 45 דקות בסוף ספטמבר 23, הזהיר נשיא האיחוד האמירויות כי חמאס מתכננת מהלך גדול נגד ישראל. נתניהו מסר בתגובה, מדובר בשקר מוחלט.
1: אוקיי, אתה קראת את הכתבה?
2: קראתי את הכותרת.
1: לא, אז את הכותרת, תקרא בפנים.
2: למה?
1: אני אסביר לך למה.
2: הכותרת אומרת הכל.
1: שאלות. אני שואל אותך שאלה.
2: אותי?
1: כן.
2: אני לא הייתי בשיחה טלפון.
1: לא, אבל כתוב, תקרא את הכתבה, אתה יודע, איך אפשר לנהל שיחה על... אתה קראת רק כותרת, אני קראתי את כל הכתבה.
2: הכותרת זה מה שמרכיב את כל הכתבה.
1: לא, זה לא. הכותרת...
2: מה שונה בכתבה?
1: אני אסביר לך, למשל, בכתבה כתוב גם שלום ילדר, אני אסביר. שלא דיברו רק עם ראש הממשלה, שהעבירו את זה, היועץ של בן זעיד דיבר עם ראש השב"כ, ושגם השב"כ יודע על זה. כלומר, זה לא אירוע שרק ראש הממשלה, עכשיו אתה תתאם, באמת, שאל אותך שאלה. אם נגיד, לפי הכתבה, מי שבעצם סינואר מזהיר את ישראל ממשהו, זאת אומרת, סינואר מזהיר אותנו, וזה מגיע לאמירתים, שלא קשורים לך,
2: עכשיו אתה מפיל את זה על ראש השב"כ.
1: לא, אני לא מפיל לראש השב"כ, אני שואל שאלות. אתה בעצם בא ואומר כזה דבר, לפי הארץ. האמירתים מדברים עם נתניהו, נתניהו ממדר את מערכת הביטחון אסון, רק מה, בתוך הכתבה עצמה כתוב, וגם שלומי ילדר אומר, שהם העבירו את המידע גם לשבק, אחד. שתיים, שאלה עוד יותר מתבקשת, מה ההיגיון שסינואר יזהיר את ישראל ממהלך גדול שהוא הולך לעשות לה? זה לא הגיוני שהוא יעשה
2: לא
1: דבר כזה.
2: לא סינואר יזהיר את
1: לא,
2: ישראל.
1: לא, סינואר יזהיר את האנשים האחרים
2: לא, שחוד האמירויות.
1: נכון.
2: איך קוראים לו?
1: בן זיאד.
2: בן זיאד.
1: MBS. עכשיו, תראה, אני יודע דבר אחד, בזמנו MBZ בזמנו טענו שמצרים מזירה את ישראל, אתה זוכר? המצרים הכחישו את זה. למה הם הכחישו את זה? למה הם הכחישו את זה? כי אם הם יודעים שהולך לקרות משהו, איך הם לא אמרו לנו מה הולך לקרות, אז הם הכחישו את זה. עכשיו גם לגבי האמירתים, שני חתומים על הידיעה, גם שלומי אלדר וגם רותי יובל, יש להם תפיסה...
2: מה הם אומרים, שלומי אלדר? הבנתי שהיה בתוכנית בוקר פה, אסף, כן. מה הם אמרו?
1: הנה, בוא אני אגיד לך מה הם אמרו.
2: מה הם אמרו? הרי העיתונאים ותיקים,
1: נכון, הם בזה...
2: אמינים, מה מנוסים, הם לא יכתבו דבר כזה סתם, מה הם אמרו?
1: בראשון הוא מספר,
2: מי זה מספר? שלומי אלדר?
1: שלומי אלדר, שסינואר החליט להעביר לישראל אזהרה חריפה מפני הפתעה. בשני, התראה חמורה עוברה לא רק ישירות לנתניהו, אלא גם לראש השב"כ.
2: לא הבנתי, סינואר? מה עשה בראשון?
1: היועץ התקן, אני מקריא לך מתוך הכתבה, היועץ התקן את בן זייד על התרשמותו מהשיחה עם עיני פחם. האמיר הבין את גודל האיום והחליט כי צריך להעביר בהקדם לישראלים לדרגים וגבוהים את המסר של סינואר. זה היה מסר.
2: תגיד, איפה רשום בכתבה פה שראש השב"כ יותקן?
1: ואכן ב-15 בספטמבר
2: איפה רשום בכתבה?
1: העבירו עיני פחם, תיכנס את הכל.
2: אני קורא. הנה, תקרא. איפה רשום? לא רוצה את זה. אני יש לי את הכתבה מול העיניים. איפה רשום שראש השב"כ? אתה רוצה להתחפש עד הסוף? אני קראתי את הכל, לא רשום.
1: הכל קראת?
2: כן, לא רשום.
1: לא יודע איפה, אז תביא את זה. אני קורא את הכתבה בדיגיטל.
2: תראה לי איפה כתוב, תראה בדיגיטל, אולי יש לך דיגיטל של ערוץ 14.
1: תסתכל, כתוב למטה, התחקיר המלא באתר הארץ. אלוהים ישמור, מה אני צריך לדעת, באתר הארץ.
2: איפה כתוב?
1: זה כתבה כתובה, זה באתר הארץ, אלוהים ישמור.
2: אמרת לי, תקרא את הכתבה.
1: נכון, כי באתר הארץ, אבל אתה רואה מה אני קודם, מה נמצא אצלי פה.
2: לא רשום, איפה כתוב שיש חושב שם קיבל את זה?
1: הנה, בוא סתכל, תראה בטלפון. ואכן, ב-15 בספטמבר העבירו עיני פחם והיועץ התראה לשבק. ראש השבק רונן בר ביקש שיחת טלפון מיידית עם ראש הממשלה שאורגנה על ידי האמירתים. אמר לך, אל תחכה.
2: למי העבירו? לרונן בר הם העבירו?
1: זה מה שהם טוענים בכתבה. אני לא הצלחתי להבין.
2: אני לא ראיתי את זה בכתבה.
1: לא, זה הכ... תראה, יש בעיה. יש בעיה. חברים, אני רוצה לספר לכם. בעולם שלנו יש עיתון בכתב, ויש את הגרסה המלאה שלו באתר האינטרנט. הגרסה המלאה נמצאת באינטרנט. מה עושה אדם הגיוני לפני שהוא מאשים מישהו? הוא עומד, קורא את כל הכתבה עד הסוף, ואז מאשים.
2: זאת אומרת,
1: עכשיו אני בא ואומר, אני נותן, אני גם חושב שרונן בר ידע, אני לא חושב שהזהירו אותו.
2: בוא נגיד ואתה צודק, ובכתבה הדיגיטלית כתוב שגם רונן בר ידע מזה.
1: כן, כן, יותר לפניו.
2: עדיין האחריות היא על ראש הממשלה, הוא ידע מזה גם. למה הוא לא עשה כלום? הרי לא העירו אותי, לא שמעתי, לא ראיתי, לא עירחתי,
1: אז אני אתן לך דוגמה.
2: לא אמרו לי.
1: אז בסדר, אתה צודק, אתה צודק. ואז
2: נכון? למה הוא לא, למה?
1: אני אתן לך דוגמה.
2: למה הוא אומר הכל שקר?
1: למה הוא כן?
2: למה הוא אומר, ממשרדו של ראש הממשלה הכל שקרים?
1: אומרים שהזהירו. אז הנה אני אגיד לך מה נאמר.
2: אבל ראש הממשלה אומר שקר.
1: תראה, אבל...
2: אבל הוא אומר שקר.
1: הוא אומר שקר על השיחה הזאת. אני לא טוען שהייתה שיחה. מי שטוען שהייתה שיחה זה שלומי אלדר ורותי יובל. והם אומרים. אני לא יודע
2: אם ראש השב"כ אשם.
1: אני לא טענתי שראש
2: השב"כ. אבל עדיין ראש השב"כ אשם.
1: בן אדם שלא קרא את הכתבה, שימו לב אנשים.
2: קראתי את כל הכתבה.
1: לא קראת את כל הכתבה. קראת את הכותרת.
2: לא, קראתי את כל הכתבה.
1: הכתבה נמצאת במוסף
2: שב"כ. את כל הכתבה.
1: אני רק לא מבין דבר אחד. תראה, יש פה כמה דברים. בראשון, באוקטובר.
2: תחליט.
1: יש
2: ראש השב"כ אשם גם.
1: לא, אני לא אמרתי שראש השב"כ אשם. אמרתי.
2: אתה גם אמרת לי ראש השב"כ. תקרא בדיגיטל.
1: אתה באת ואמרת, הזהירו את ביבי. אני אומר לך, אבל הזהירו לפני זה את ראש השב"כ שקיים שיחה עם ביבי לפי הכתבה.
2: עזוב, ראש השב"כ כבר לא נמצא.
1: מה הקשר?
2: הלך.
1: אבל לא הבנתי את הטענה.
2: הלך.
1: אם ראש הממשלה, נגיד, נניח, לצורך העניין, מה הקשר שהוא הלך? אז הוא לא אשם? הוא לא אחראי?
2: אשם.
1: הוא לא היה שם?
2: הוא הלך.
1: הוא לא עיר את האנשים? אם הוא קיבל התראה כזאת.
2: מה, אתה לא מבין? הוא אשם.
1: רגע, לא הצלחתי להבין.
2: הוא הלך.
1: מה זה הלך?
2: ראש הלך.
1: הוא לא רצה ללכת. ראש השב"כ הלך. הוא ניסה להילחם על
2: מקומו. הלך, הלך.
1: הלך לבג"ץ כדי לא ללכת.
2: תגיד, הלך.
1: אני לא הצלחתי להבין.
2: מי ראש השב"כ עכשיו?
1: דוד זיני, ברוך השם.
2: יפה, אז זה לא הוא, נכון? הוא כבר לא את זה.
1: נכון.
2: נשאר רק אחד.
1: נכון, תצביע נגדו ותתבחר, אבל אתם לא תבחרו. למה, אבל בוא נשאר.
2: להצביע נגדו.
1: בוא נשאר בסיפור הזה.
2: אבל הוא אשם?
1: לא, הוא לא אשם.
2: למה לא?
1: הוא אחראי, הוא לא אשם.
2: אחראי, כן.
1: אני אסביר לך למה הוא לא
2: אשם. אחראי, צריך לקחת
1: אחריות
2: את
1: הביתה. לא, לא.
2: למה לא? אני אסביר לך למה. גם אחרי דבר כזה שאתה קורא?
1: כן, כן.
2: תגיד.
1: בהפך, עוד יותר. אני חושב שזה שקר משוקר.
2: בגלל.
1: אני חושב שזה הבל אבלים.
2: בגלל.
1: גם אין לזה היגיון מבחינת התוכנית של החמאס. למה שהחמאס יזיר את ישראל דרך האמירתים? מה, מפגרים, אם הם רוצים לעשות הפתעה, הם עשו הפתעה. ואם ראש השבק יודע על זה, אז למה בלילה של השבעה באוקטובר, הוא לא נזכר במה שאמרו לו האמירתים, ועושה מעיף את כל הגזרה על הרגליים. אין שום היגיון בידיעה הזאת. ורק השנאה שלכם, והתיעוב שלכם לנתניהו, אתה מפמפם אותה, אבל לי זה מצוין. כי כל הידיעה הזאת רק מוכיחה שיבל ורעות רוח. הרי אם סינואר רצה, סינואר רצה להפתיע אותנו, אז למה שהוא יודיע לנו? למה שהוא יזהיר אותנו? אחד, שתיים, ואם מודיעים קודם לראש השבק, וראש השבק יודע את זה, וראש הממשלה, והם גם עושים דיון בראשון באוקטובר על האיום מעזה, אז איך זה בלילה לא עולה לראש השבק העזרות של האמירתים שהולך להיות דבר גדול? לכן אני בא ואומר שזה לדעתי שטות והבל רוח, לא ישמתי את ראש השבק, אמרתי לך ששמו מילדר מזכיר את ראש השבק, אבל כי קראתי את כל הכתבה, מה לעשות, אני בן אדם מפגר, אני קורא את כל הכתבה עד הסוף. תודה, בבקשה.
2: הרי הטענה שלי אליכם הביביסטים והשופרות, שאתם קאט, שפשוט רואים הכל בצבע אחר, האמת אצלכם זה שקר, והשקר אצלכם זה אמת, וזה הטענה שלי. הרי גם אם יגידו ויוכיחו שנתניהו קיבל התראה מהאמירויות, מהמצרים וזה, עדיין אתם תשימו את היועמשית, את הפצרית, את רונן בר.
1: בשבעה באוקטובר? למה שנשים אותה בשבעה באוקטובר את הפצרית?
2: מה זאת אומרת? אתם מאשימים אותה בהכל?
1: לא, אני מאשים אותה שהיא פשוט העלילה עלילה דם נוראית על חיילי צה"ל. לא, לא, את היועמ"שית. יועמ"שית מפריעה לממשלה, היא לא אשמה בשבעה באוקטובר. מעולם לא אמרתי שהיא אשמה בשבעה באוקטובר. אני לא אמרתי את הדבר הזה. תאשים את מי שאתה רוצה. אני מתי דיברתי על פתיחה באש מבחינת היועמ"שית?
2: אתם, בגלל שאתם קאט.
1: לא, אנחנו אתה קאט. אתם קאט.
2: למה
1: אתה לא... קאט של קרותי אונה. מה אתה אומר? אתה כל הזמן מפריע לי.
2: אז תפריע, אין בעיה. בגלל שאני טוען שאתם קאט של עברים. פשוט קאט של עברים.
1: לכן אתה לא קורא את העיתון.
2: הרי גם אם יגידו לכם שנתניהו ו... איך קוראים לו? של האמירויות?
1: MBZ. MBZ.
2: גם אם MBZ יגיד שהוא התריע את נתניהו, בגלל שאתם קאט, אתם תגידו, לא, הוא משקר. הרי כולם משקרים אתכם, רק אתם דוברים.
1: אבל אני שואל אותך שאלה פשוטה.
2: עכשיו, מה אני ביקשתי?
1: נניח, הזהירו את נתניהו, אבל מודיע בכתבה, הזהירו לפני את ראש השב"כ שדיבר עם ראש הממשלה.
2: יוצאים לך ורידים כבר מהמוח מרוב שאתה משקר.
1: כי אני לא יכול לסבול טמטום. הוא כותב, כן, אתם מטומטמים. הוא אומר, דיברתי עם רונן בר, ורונן בר דיבר עם ראש הממשלה. אז איך יכול להיות שרונן בר, אם הוא יודע זה,
2: בשבוע,
1: כן, אני אומר שאתם מטומטמים.
2: לא עליך. לא, גם אני, גם אני, גם אני. תגיד לי שאלה אליך, מה היית מעדיף שיהיה לך? ילד מטומטם או מושחת ושקרן? מה היית מעדיף?
1: אני מעדיף שיהיה לי ילד ישר,
2: לא, לא, שאלתי אותך שאלה,
1: טוב, סמך מפה בגולני, ילדה קצינה ב-8200, ילדים בזה, לא, לא, אני מחנך אותם אחרת, מחנך אותם לא לשקר, לא לרמות, לא לגנוב, לשלם מיסים, ללכת ליחידות קרביות,
2: שאלתי אותך שאלה, אני טוען שאתם, שאתה ואתם, שאתם שקרנים מושחתים, ואתה טוען שאני מטומטם, אז מה עדיף? להיות מטומטם או מושחת ושקרן?
1: אני אגיד לך, קודם כל הכי גרוע להיות מטומטם.
2: כן, אחי, אז אתה מעדיף להיות מטומטם.
1: לא, אני לא...
2: אתה מעדיף מושחת ושקרן.
1: לא, זה אתה אומר, אני אדם ישר ונקי וטוב, וכל מי שרואה את זה גם רואה את הילדים שלי, איזה חינוך נתתי להם.
2: לא, לא, לא רוצה לדבר על הילדים.
1: אתה יכול לדבר עד מחר, כי אני רק גאה בהם. אז אני מדבר גם עליי. אני לא מושחת, ואני בן אדם ישר, ואין לי רישום פלילי, ולא עמדתי לדין מחיי, כי אני בן אדם ישר,
2: ומעולם
1: לא, אז
2: שבאבה.
1: אז אני באתי ו לא, לא, לא, ברקו, ברקו, אתה באת הבוקר, אני אמרתי שוב,
2: תראה, גם שאתה שני עיתונאים מאוד מנוסים,
1: כן, נו אז מה?
2: הם לא ישקרו לעולם, הם לא ישקרו לעולם.
1: רותי יובל פיתרה אותי מעיתון מעריב ושקרה, באחת הכתבות.
2: כותרת כזאת,
1: שמאל קיצוני.
2: כותרת כזאת, יכולה לשנות מדינה.
1: מעולה.
2: הם לא, למה נתניהו לא ידבר איתם?
1: הוא תובע אותם. אני רוצה לראות שהוא ידבר איתם. יותר מזה, אבל אני לא...
2: אני רוצה לראות שהוא ידבר איתם. סבבה,
1: אני מסביר לך דבר אחד. פשוט מאוד.
2: הם לא מסוגלים, זה קאט.
1: מסוגלים מאוד.
2: קאט של עברים. אתמול פגשתי מישהו...
1: בגלל שאנחנו...
2: מישהו מה... אתמול פגשתי מישהו בשם בוחבוד, בשם בוחבוד, אם אני זוכר טוב, קוראים לו בוחבוד. הוא בא אליי, הוא אומר לי, אייל, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו שאתה לא תאמין. אמרתי לו, מה? אשתי לא מכניסה אותי למיטה. לא מוכנה לישון איתי. אני אומר לו, למה? כי אתה ביביסט? אז הוא אומר לי, לא, היא ביביסטית. לא מוכנה להכניס אותי למיטה יותר. לא מוכנה.
1: עצוב. אבל כנראה הבעיות שלהם היו...
2: תראה מה ביבי עשה פה.
1: לא,
2: תראה, תראה מה ביבי
1: זה
2: עשה
1: זה אנקדוטה,
2: תראה מה הוא
1: זה
2: עשה.
1: לא ביבי, זה
2: אישה
1: הזוג,
2: וגבר לא יכולים ללכת לישון ביחד. זוג אני... נשוי 30 יפה. שנה, לא יכולים לישון ביחד.
1: למה אתה מאשים את ביבי? למה אתה לא מאשים את עצמך?
2: ברור, כי הוא אחראי על כל החרא שפה.
1: כמה שנאה ורעל אתם מוצאים בתקשורת.
2: אני הוצאתי את זה.
1: מה הקשר?
2: אני הוצאתי את זה.
1: אבל אני מסביר לך, אומר לך, אתה אפילו לא הספקת לקרוא את כל הכתבה. לא, לא, תקרא את כל הכתבה. רונן בר, דיבר עם נתניהו, על האיום הזה. לא, אני לא אקרא את זה.
2: שרק עכשיו
1: תזכרו,
2: מצטרפים אליהם.
1: הוא רק קורא כותרות, הוא לא תורח לקרוא את כל הכתבה. למה להתאמץ? הרי הכותרת אומרת הכל. אני רק שואל את עצמי, אם רונן בר ידע על זה, לפי הכתבה, רונן בר יודע על האיום, אז למה בשבעה באוקטובר הוא כל כך זלזל באיום?
2: חברים, הכותרת היא כזאת. נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. איפה רשום שראש השבק ידע מזה?
1: בתוך
2: קיבל
1: הכתבה.
2: גם? לא רשום, אני לא ראיתי.
1: ושלומי אלדר אמר את זה גם ברדיו. אמר את זה גם בשבע תשע, ואמר את זה גם בגלי צהל. אמר שרונן בר ידע על זה. תביא שרונן בר ידע על זה.
2: אתה לא יכול לסב.
1: רגע, אתה אומר שאני משקר?
2: אתה לא יכול לסב.
1: אתה טוען שאני משקר?
2: אתה פינוקיו.
1: למה שאני אשקר על דברים שאמר שלומי אלדר בגלי צהל ופה ברדיו? אני לא משקר.
2: אתה השקרן השני הכי גדול במדינה.
1: אתה שקרן, טוב, בסדר.
2: השני.
1: אני שקרן, אני לא שקרן.
2: יש אחד שהוא מעל כולם, ואתה השני.
1: אני מתמודד עם טענה.
2: אפילו שפרי לא שקרן כמוך.
1: סבבה, אז אני שקרן הכי גדול בעולם. הכי מצוין. ועדיין אתה לא קראת הכתבה, ואתה אבל מה לעשות? אותו דבר, אני שקרן ואתה אבל.
2: כי בן אדם,
1: אני לא שקרן, אני מתייחס לכתבה. אלוהים אדירים, בן אדם כתב כתבה, הוא טוען טענה, בטענה יש שראש הממשלה ידע על, לא, יותר מזה, סינואר, ככה, סינואר הזהיר את האמירתים שהוא הולך לעשות הפתעה לישראל, שזה דבר, הוא לא הזהיר את הקטרים, והוא לא הזהיר את הסעודים, והוא לא הזהיר את האיראנים, והוא לא הזהיר את המצרים, רק את האמירתים, כן? הוא מזהיר אותם, הם מדברים עם ראש השבק, וראש השבק עדיין בו, ומדבר עם ראש הממשלה, ושניהם, למרות שיש להם דיון בראשון באוקטובר, הם לא מזכירים את זה, ואז בשבעה באוקטובר, ראש השבק לא זוכר את העזרה של האמירתים, ומחליט להתנהג. זה לא רציני, הטענה הזאת. היא לא רצינית גם כלפי רונן בר. אני לא טוען אותה כלפי רונן בר.
2: כל האנשים שהיו בשבעה לאוקטובר הלכו הביתה. רק אחד ממשיך להרוס, לשסע, לפלג, לגמור אותנו, להשאיר אותנו שבועים פה, והוא ישאיר אותנו עוד הרבה שנים שבועים, זה תלוי בו, כי גם בסקרים,
1: הוא הביא את כל השבועים, הוא הביא את כל השבועים, אתם אמרתם.
2: 40 נרצחו.
1: נכון, נרצחו, אבל כל השאר הביאו אותם.
2: אז הוא לא הביא את כולם, אל תגיד את כולם, אבל 40 נרצחו.
1: והביא את כולם, גם את כל הגופות הביאו, מלחמה.
2: ואני רוצה, שאני רואה את הסקרים, אני בדאגה מטורפת, כי אתה יודע, לא יהיה ניצחון פה, כי אף אחד לא מצליח להרכיב בממשלה, והוא ילך עוד פעם, כי הוא רוצה, הוא לוקח זמן, והוא אוהב את הזמן, הוא מושך זמן, ומבחינתו להיות ראש ממשלה עד היום שהוא ימות, ויהרוס אותנו, ויבנה אותנו, ותראה היום את הבחינות של פיזה בחינוך, שיואב קיש מחביא אותם, שכל הבחינות כבר על הפנים, והחינוך פה על הפנים, והבריאות, כל מערכת הבריאות,
1: הבריאות שלנו מעולה,
2: 1,500 רופאים ברחו כבר.
1: יכול להיות, אבל יש גם נכנסו עוד, ומי שלא רוצה להיות פה, למה הם הולכים, למה הם בורחים, להפך.
2: כי לא טוב להם.
1: אם לא טוב להם, אז תפתח את מערכת הבריאות, יגיעו הרבה מאוד סטודנטים חדשים, זה מצוין.
2: אנשים לא בורחים כי טוב להם.
1: לא, זה מדינה חופשית, יכולים לעזוב.
2: זה עצוב,
1: נכון. אבל אני חושב שבן אדם לא עוזב.
2: שאנשי חינוך לא רוצים להיות בחינוך.
1: למה הם לא? אתה יודע מה הבעיה בחינוך?
2: אתה יודע
1: מה
2: הבעיה? אתה יודע שהשבוע קיבלתי, ואני יש לי את זה בטלפון, תמונות גם, שבחור, חבר במקרה, הביא את הילד שלו לגן, ובגן קיבלו אותו 4 גננות מהמגזר הערבי, גן יהודי, 4 גננות מהמגזר הערבי.
1: אתה אמרת לי שאני גזם, אוקיי, גננת ערבי, מה הבעיה?
2: רגע, הוא שאל למה בגן יהודי צריך להיות 4 גננות מהמגזר, אוקיי? זה לא עניין של... זה לא עניין של גזענות, זה עניין שבגן יהודי צריך ללמוד עברית,
1: נכון, נכון.
2: צריך ללמוד חגים, צריך ללמוד בגנים.
1: נו, ולמה, מה הטענה?
2: אמרו לו, אין כוח אדם.
1: למה אין כוח אדם?
2: כי אף אחד לא רוצה לעבוד.
1: למה הם לא רוצים לעבוד?
2: בחינוך, כי...
1: ישר, שנייה, נעשה פרסומות ואז אני אגיד לך משהו. כי אתה יודע, אני אספר לך סיפור קטן, יש מורים שבאים מהאקדמיה ללמד במערכת החינוך. אתה יודע מה עושים להם בחדרי מורים? הם כותבים את זה, מחרימים אותם, כי הם כאילו על חוזים אישיים. עכשיו אני אומר לך, יש רק דבר אחד למערכת החינוך. לפטר את כולם, להכניס מחדש. בלי קביעות. קביעות זה אסון של מדינת ישראל. קביעות, תחשוב שחקן כדורגל עם קביעות. אבל מי עושה את זה?
2: רגע,
1: סבבה, נמשיך לדבר על זה.
2: אבל בשביל זה יש ממשלה.
1: נכון,
2: אבל... היא צריכה לעשות את זה, לא אני.
1: נהדר. לא אני. בוא נראה איזה ממשלה יכולה ללכת.
2: מה זאת אומרת שעשו שביתה?
1: אוקיי, בסדר.
2: שביתה?
1: בוא נראה, אתה יודע מה יכול להיות?
2: מה הבעיה? יש שר חינוך שיעשה משהו, הוא לא עושה כלום.
1: אבל יעשו שביתה, זה האירוע.
2: שיעשה שביתה?
1: לא הוא יעשה שביתה, המורים יעשו שביתה.
2: שהמורים יעשו, שהוא יעשה, כן? שיעשו שביתה.
1: אוקיי, סבבה.
2: מה זאת אומרת?
1: אז לא יהיה מערכת חינוך.
2: אם צריך לפתור בעיה, אז לא יהיה חודש מערכת חינוך.
1: יש תאמת רעיון כזה.
2: מה עדיף?
1: יש רעיון כזה להשבית.
2: שלא יהיה חודש או שיהיה מערכת החינוך שלנו
1: תערס? אני הייתי משבית את מערכת החינוך לא לחודש.
2: אותו דבר בריאות. למה רופא? למה רופא?
1: מערכת הבריאות שלנו מצוינת. מה הקשר?
2: תעבוד...
1: אני, להפך,
2: חופים... תעבוד 18 שעות ביום.
1: תראה, אני, אתה רוצה אופה. לדבר על הדבר הזה?
2: על
1: מעולה.
2: הכל! אין לדבר... פה מדינה, אתם מורסים את המדינה.
1: זה לא אין פה מדינה. יש פה בחיינות שאתה אומר שאין פה מדינה.
2: 20 שנה אתם בשלטון.
1: יש פה את מערכת הבריאות הכי טובה. בארצות הברית, ב-400 דולר לחודש, אתה משלם ביטוח בריאות, ואתה
2: בשלטון.
1: לא מקבל כלום.
2: תגיד,
1: איזה שטויות אתה מדבר? יש לך מערכת בריאות מעולה. אין לך מושג על מה אתה מדבר. מה אתה מאחל לי?
2: שלא תצטרך.
1: ברור
2: שאני... אתה תלך פעם למיון,
1: עדיין בישראל אתה לא יודע מה זה להגיע באמריקה, לשלם על הפנדצית 50 אלף דולר, 50 פאקינג אלף דולר.
2: יש ביטוחים.
1: פרסומת.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שב"כ
3: הזהיר את ראש הממשלה.
2: תן לי לסיים. אתה אמרת שאני שקרני ואני פינוקיה בלה בלה בלה. אם ראש השב"כ הזהיר את ראש הממשלה, זאת אומרת הוא יודע על כוונה כזאת, אז למה בשבעה באוקטובר, כשיש את כל הסימנים שהולך לקרוא את האזהרה הזאת, הוא לא מפנה את הנובה, הוא לא מודיע לחיילים, הוא לא מודיע לרבשצים, והוא לא מודיע לראש הממשלה, זוכר שדיברו והזהירו אותנו? אתה יודע מה קרה? אז הנה, היא הנותנת.
3: בוא נסביר לך.
2: רק שנבין, כן. האם ראש הממשלה מאיר את המסיבות של הנובה ואת המשטרה ואת הצבא?
3: בוא אני אסביר לך, ואני אומר לך משהו,
2: כן.
3: שאין לי ידיעה על זה, שאין לי ידיעה על זה, ואני גם לא מתיימר להיות כתב צבאי או... ראש השבק, אני מניח,
2: כן.
3: תפקידו להתקן את ראש הממשלה, לא את הצבא. וראש הממשלה תפקידו להתקן את הצבא.
2: לא, לא, לא.
3: אז תעלה אז... כתב צבאי, שיגיד לנו.
2: אנחנו עכשיו, תראה,
3: שזה ההיגיון שלי.
2: זה לא ההיגיון, אז אני מסביר לך איך זה הולך.
3: זה ההיגיון שלי.
2: אז ברקו זה לא עובד לפי ההיגיון שלך.
3: אז תביא לי מי שמבין בזה,
2: אני לא מבין בזה. אבל אני יכול להגיד לך ותבדוק, תשאל את החבר שלך. את העורך שלך, שנייה! שנייה! זה חשוב, כי הוא אומר פה דברים...
4: רגע, הוא בהתקפת סטרס עכשיו,
2: לא, אני לא בהתקפת סטרס.
3: הוא בפאניקת
2: האמת, לא, אני לא
3: פאניקת.
2: אני לא פאניקת, אתה באת וישבת את הראש השבק,
3: אני לא, אני קורא את עיתון הארץ היום.
2: יפה מאוד, אתה לא קראת, אתה קראת את הכותרת.
3: לא, קראתי את כל הכתבה.
2: לא קראת את כל הכתבה.
3: קראתי את כל הכתבה. עכשיו שדיברתי איתך.
2: אז ראית את זה?
3: בעיתון.
2: לא, זה לא הכתבה, זה רק ההתחלה. כי זה לא הכתבה. כן, כי יש כתבה שלמה באתר.
3: מסבירים לך. ראש השבק קיבל הודעה, העביר את זה לראש הממשלה.
2: הבנתי, וזהו, זה מה שהוא עושה?
3: זה התפקיד שלו.
2: לא, זה לא התפקיד
3: שלו. זה התפקיד שלו.
2: לא, זה לא התפקיד שלו.
3: מה אתה רוצה שיצא?
2: לא.
3: מה אתה רוצה? אתה רוצה שיתכוננו למלחמה? הוא ראש השבק, זה לא התפקיד שלו.
2: הוא אחראי על עזה.
3: יש רמטכ"ל.
2: אבל הוא אחראי על עזה.
3: יש רמטכ"ל, צריך לקבל אישורים.
2: הוא אחראי על עזה.
3: אז הוא העביר את זה. הוא העביר את המודיעין לראש הממשלה.
2: אז כאילו ראש הממשלה, רגע, לא הבנתי. מה שאתה אומר, רגע, ברקו, אתה אומר ככה. ראש השבק מעביר מידע
3: לראש הממשלה.
2: ראש הממשלה מתאם את זה עם הצבא.
3: ברור.
2: אז אתה אומר, באמת, אני חושב שאתה יותר.
3: רגע, למה לא?
2: כי זה לא עובד ככה.
3: אולי כן.
2: הם יושבים ביחד בישיבות, זה לא עובד ככה.
3: מאיפה אתה יודע? תעלה מישהו שמבין בישיבות האלה. תעלה מישהו שמבין.
2: לא, אבל זה כאילו, זה common knowledge, בחיית. זה כאילו שאתה אומר...
3: אסף,
2: תקשיב לי. תקשיב.
3: רגע, אסף. רגע, אסף, תירגע גם אתה בפאניקטק, תירגע.
2: אנחנו בפאניקטק. למדת מילה פאניקטק. מה אתה רוצה מפאניקטק?
3: אני יודע שקשה לכם לשמוע את הבוקר הזה. קשה לך, אסף.
2: לא קשה לי.
3: קשה לך לשמוע אסף את הבוקר הזה.
2: אסף, אתה מפריע, לא מעניין אותי.
3: אתה מפריע לנו.
2: לא רוצה להתראיין, שלא יתראיין. שמעת, אסף?
3: אתה מפריע לנו.
2: לא רוצה.
3: לא רוצה לשלוח אותו.
2: אני רוצה לענות לו. אני רוצה לענות לך.
3: אסף, השב"כ, אתה בפאניקטק היום, אסף, תירגע.
2: תראה, השב"כ יש חלוקת עבודה, יש חלוקת עבודה.
3: בתוכנית שהכנת? זה מה שחשוב עכשיו?
2: יש.
3: זה עם כל הכבוד?
2: אתה יודע למה אתה, כמה אתה מתווכח איתה?
3: שס ילכו קודם לצבא, אחרי זה שידברו לי על צבא.
2: תראה אדוני,
3: שידברו, אל תיתן לי יצאות משס על ידי צבא. קודם שילכו להתגייס? שיצביעו בעד גיוס אחרי זה.
2: לא, אני חושב שאריאל בוסו היה בצבא, אבל לא משנה.
3: לא, הוא אולי היה בצבא, אבל הוא הצביע נגד.
2: מר ברקו, פרופסור, תקשיב, משהו מאוד מאוד פשוט. במדינת ישראל, השבק, אתה יודע, אני לא יכול להתחיל איתך בשיעורי בכיתה א' בכל תוכנית. במדינת ישראל, בגזרה הביטחונית של עזה, השבק אחראי על התמונה המודיעינית. ובכל ישיבה, גם עם 8200 וגם עם הצבא, נמצאים כל הנציגים של השבק ושל הצבא וכולי ביחד. זה, ראש הממשלה הוא לא הקורדינטור.
3: אתה לא תוכל לערבב אותי.
2: אני מדבר מתוך
3: אימה,
2: אתה לא מערבב אותך.
3: לא תוכל לערבב אותי.
2: אתה לא יודע.
3: אני קראתי את כל הכתבה בעיתון הארץ.
2: אתה לא קראת את כל הכתבה.
3: אני, אחרי שיגמר התוכנית,
2: קראת את העמוד הראשי, לא קראת את כל הכתבה.
3: רגע.
2: ואני שואל אותך, אם ראש השבק ידע על זה, למה הוא לא עיף את כולם על הרגליים?
3: אני מסביר לך. שהוא התפקיד שלו להגיד לראש הממשלה.
2: לא, התפקיד שלו להטריע על הצבא. אז למה הוא מדבר עם הצבא בלילה הזה?
3: בכל זאת ראש השבת כבר בבית. הלך,
2: ברקו. למה ראש השבת דיבר עם הרצי הלוי?
3: הלך, לקח אחריות, הלך הביתה.
2: ברקוביץ', למה בלילה הזה?
3: בוא נעשה ועדת חקירה ממלכתית.
2: ברקוביץ',
3: למה
2: רונן בר מתקשר להרצי הלוי בלילה של השבעה באוקטובר ולדבר איתו? למה הוא מתכנן את זה עם הצבא?
3: אני מסביר לך.
2: הוא לא מגלה להם? אוי, זירו אותי, לפני זה פתאום נזכרתי.

0: אתה עושה ממנו בדיחה. זה רמה של גן ילדים, מה שאתה אומר.
1: אתה כנראה לא מבין מה אני אומר.
0: אני לא מבין,
1: אתה מניפולטיבי.
0: אוקיי, למה אני מניפולטיבי?
1: ראש השב"כ, אם ידע, העביר את זה לראש הממשלה. גם ראש השב"כ אשם פה ב-100%. אבל מה עם האחריות והאשמה של ביבי?
0: איך ביבי משבצק את החיילים?
1: אז הוא אף פעם לא
0: שם. ביבי שם את האנשים בשמירה? שלום חבר הכנסת אוריאל בוסו, אולי תסביר, שלום, אני לא חרטט, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אני מניח
1: שכל העולם אשמים חוץ מנתניהו.
0: אף אחד לא אמר שאשם, רק אמרתי שהידיעה הזאת לא יכולה להיות נכונה, כי השב"כ הוא זה שאחראי על
1: הכיסוי
0: המודיעיני.
1: זה אתה עכשיו אומר משהו אחר, שהידיעה הזאת לא נכונה.
0: נכון, אני חושב שהיא לא נכונה.
1: שלומי אלדר משקר.
0: כן, אני חושב שהוא לא אומר אמת. אני אסביר לך למה. כי הטענה שלו כלפי רונן בר יותר חריפה מאשר כלפי ראש הממשלה.
1: איזה קאט של עברים.
0: לא, איזה קאט של מטומטמים. אלוהים ישמור. שלום אריאל בוסו משס. עשית צבא אריאל?
2: כמעט צהריים טובים.
0: חבר הכנסת.
2: אוריאל, לא אריאל.
0: אוריאל, אוריאל, אוריאל. עשית צבא?
2: אראל זה סגל.
0: אראל, אני אראל. לא אראל. אני אראל.
2: אז אני אוריאל.
0: כן, אוריאל.
2: כן, שלום וברכה.
0: אולי תסביר לנו איך עובד הממשק בישיבות כאלה שיש צבא, שבק, והיית שר בריאות, אני מניח שיצא לך להשתתף באיזו ישיבה.
2: אני ישבתי בישיבות ממשלה, פחות בקבינטים ביטחוניים, פרקסלן ביטחוניים, אלא בישיבות שהם שותפים ביחד. את הסדר ואת ההיררכיה, מי מעביר למי ומה צריך, אני לא מתיימר להגיד לכם שאני יודע מה, יש בזה גם כן כללים וגם כן חוקים, ומה האחריות על מי ועל מה, אז לכן אני, אבל קודם כל, בוא נראה שיש לזה אימות לידיעה.
0: לא, אני לא הצלחתי, לא, אתה יכול לענות לי שאלה פשוטה, מי אחראי? לא, האם יש, רגע, לא, אבל בוסו, אני אשאל לך שאלה.
1: זה הסיפור שאתם מפחדים ועדת חקירה ממלכתית בגלל זה, זה מה שאתם מפחדים. שיעשו פה ועדת חקירה.
0: אתה מבין למה אתם לא מצליחים להביא מנדטים? כי הצית את כל הסיבוב, זה מה שאמרת. באמת, אתה לא יודע, אז אתה לא יודע, אוקיי, אז בוא נתחיל, נדבר על הדברים שאתה כן יודע. מה יהיה עם שס?
2: מה יהיה עם שס? כמו שהוא היה ב-40 שנה האחרונות, תמשיך להיות המפלגה.
0: 7 מנדטים בסקרים, אתם כאילו נחתכים, בוא נבן גביר אוכל אתכם.
2: אתה רוצה להוציא את הסקרים של הבחירות הקודמות בתקופה הזו? אתה מכיר את הסקרים של שס, 3 לפני בחירות קיבלנו 7 מנדטים, כשהבאנו 11 מנדטים, ובחירות הפעם 15, כשנתנו לליכוד 20 מנדטים, הביאו 30, אנחנו תמיד 3-4 מנדטים פחות מהסקרים, אם היום אנחנו 7, אז אנחנו שומרים על הכוח שלנו, זה אומר, אבל אתם, שס לא תלמדו ספרתי, זה ברור לכם, לכולם.
0: אוקיי, נגיד, אבל כרגע אתם על 7-8, אז יכול להיות,
2: תראה,
0: אני יכול להבין, אני חושב, נדמה לי שאתה כן עשית צבא, נכון אוריאל?
2: אני עשיתי צבא, אני קצין, וגם בביתי יש מי שעושה שירות משמעותי מאוד, אבל אני שמעתי מקודם מישהו, מי שאמר, ותומכים בהשתמטות, אז בוא פעם אחת נתקן את כל האמירות הנלוזות הללו. שס מעולם לא תמכה בהשתמטות, זה לא נכון, לא תמכנו בשום חוק שקורה.
1: אתה לא מסוגל אפילו להגיד את זה במשפט אחד.
2: שקורה להשתמטות. אתה רוצה לשמוע?
1: אני מנסה, אבל אתה מאוד קטוע, או שאתה מגמגם או שאתה קטוע. אתה לא מסוגל להגיד את זה. מה זה לא תמכתם? אז במה תמכתם? הייתה הצבעה, במה תמכתם? על מה רבים פה? חצי מדינה רבה, כל המדינה רבה פה על חוק ההשתמטות. ואתה אומר לא תמכנו. תגיד מה אתה חושב שאנחנו מטומטמים? רציני.
2: אוקיי, אני יכול לענות? אז התשובה היא...
1: עדיף בשבילך שלא, אל תענה על זה, תגיד, תמר...
2: לא, אני אענה, אני מבין שכל המותק שלך זה לצעוק, אבל אתה תקשיב גם כן למשהו אחר, כי אצלי אני לא
1: צועק. אני צועק מאמוציות, לא מי צועק.
2: אתה לא צועק, אבל תקשיב, חשוב לשמוע את האמת. אנחנו רוצים להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, לא מי שלא לומד.
1: בסדר, גם אנחנו רוצים להסדיר את מעמדם של הספורטאים, ויש מעמד לספורטאים כבר 100 שנה, וכולם הולכים לצבא חוץ מ-50 איש ביחד.
2: הרמקול אצלך, אתה יכול לדבר כל הזמן. אני עכשיו עולה. אנחנו רוצים להסדיר את מעמדם.
1: די, מחרת הזאת עם השקרים האלה, תפסיק. אוריאל בוסו, אתה משקר. אתה משקר במצח נחושה. אתה משקר. זה בולשיט, זה בולשיט. ואתם משקרים את המדינה כבר 75 שנה, ואתם שקרנים כמוך, כולכם שקרנים, נוכלים ברמאים.
0: אבל תלמידי, מה לעשות, תלמידי חכמים ולעם היהודי, זה יותר חשוב מספורטאים מצטיינים.
2: למה? למה?
0: למה?
1: למה?
0: למה? למה?
1: למה? כי
0: הספורטאים מצטיינים הגענו פעם אחת המודיעה, ועם הגמרא והתלמוד הבאנו את אלברט איינשטיין, ואת פון יומן, ואת אופנהיים, וגדולי עולם וכו'.
1: כל מי ששומע אותך אומר איזה אידיוט
0: אני אתה. אני אידיוט, ואני בעד איך קוראים לזה, אני חושב, צריך להסניר את
1: החלק מהמדם. כי אתה קאט, נכון. קאט, שופר של קאט.
0: אבל אריאל, אריאל, מה יהיה בממשלה הבאה? הרי זה לא יכול להימשך ככה.
1: הרי אם אתה מצדיק גם אותו,
0: אני לא מצדיק אותו,
1: אתה
0: אוריאל.
1: אתה קאט ואתה אידיוט.
0: אני לא מצדיק, בסדר, אני אידיוט. אוריאל, הרי זה לא יעבוד ככה, אי אפשר, וגם אתם, אתם גם לא יכולים. תראה מה קורה בציבור הישראלי בגלל ההתנהלות הזאת. היה לכם את חוק הגיוס ונלחמתם נגדו.
2: זה בדיוק, אני לא יכול, לא החוק שנלחמנו
1: בו. הוא רוצה לעשות תנאים, אריאל בוסו וש"ס, ואריה דרעי רוצה לעשות תנאים, מי הולך לצבא ומי לא. בוא נעשה גם אנחנו תנאים החילוניים, מי הולך לצבא ומי לא.
2: אתם עושים תנאים.
1: מי עושה?
2: מדינת היהודים.
1: למה יש בחור חילוני שלא הולך בגיל 18 לצבא?
0: זה הולך, אבל אני...
1: זה הולך, אז מה אתה מבלבל?
0: אף אחד לא מכריח אותו להיות חייל
1: קרבי. שלא יהיו קרבים.
0: סבבה.
1: שלא יהיו קרבים.
2: למה אתם מעלים אירועים?
1: שלא יהיו קרבים.
0: אתה צודק, אני יכול איתם לא לשמוע לדבר.
1: בן אדם שיש לו פרופיל 97 כן מכריחים אותו.
0: היום אולי, פעם לא היו מכריחים, אבל תכף נדבר גם מה קורה בחיל האוויר. אוריאל, אוריאל, אוריאל, אני
1: מאמין לך. אפשר אידיוט? אידיוט גדול.
0: אוריאל, אני מצפיד.
1: עוד עכשיו בא לי המנכ״ל פה עכשיו על הראש.
0: אני חושב...
2: אני אסביר לך, מה שצריך לעשות, זה עוד הפעם, הנה עובדה, לא עבר חוק הסדרת מעמדם של לומדי התורה, לא הצלחת בסוף באמת לקחת מי שלא לומד, ואתה לא באמת מגדיל את הסדרה כמו שצריך.
1: תפסיק להגיד לנו לומדי תורה, לא יכול לשמוע את זה. שילמדו, שיבוא בבוקר, ילמד תורה מחמש בבוקר עד שמונה, ילך הצבא, ילמד בערב עוד שלוש שעות. תפסיקו עם השקר הזה שאתם לומדים תורה כל היום. זה שקר.
2: מי שלומד, מי שלומד,
1: אתם משקרים את המדינה, אתם עושקים את המדינה, אתם גונבים את המדינה, אתם נוכלים.
0: למה אתה מדבר? כל החרדים נוכלים.
2: תאמין לי. בדיוק, אבל אתה, גם בלי שאתה תאשר למי שלומד תורה, אלה שלומדים, מתנדבים,
1: כמה? אתם רוצים מעשרות אלפים? מה זה פה? מה זה פה קייטנה?
2: מי שלומד, לומד.
1: יש פה מדינה לקלקל אותה. הלו, יש מדינה, צריך לקלקל אותה. אתם מקריסים את המדינה, עזוב את הצבא. גם כלכלית אתם מקריסים את המדינה.
2: שקר שחוזרים עליו.
1: שקר שחוזרים עליו. לומדי תורה.
2: כמה לומדי תורה?
0: שנייה, אבל תן לו להגיב. תראה, אתה תוקף אותו. תראה, זה לא הגון. אני עובד פה,
1: לא יכול לשמוע את השקרים האלה.
0: אבל מה לעשות, אתה מכין תוכנית רדיו, תן לבן אדם לסיים משפט, אתה לא נתת לו לסיים משפט.
2: גם בממשלה הבאה, אנחנו נצטרך להתעמד להסדר הזה שקיים ויהיה. מי שלומד, צריך ללמוד ולקבל את המגיע לו, ולהיות נזר של שבט לוי של העם היהודי. מי שלא לומד, הנה אני אומר את זה במפורש, גם היום, הצבא, במקום לעצור רנדומלית, תלך לקחת את מי שלא לומד, מי שעובד, רשום לך בביטוח לאומי מי שעובד, ומי שנמצא במסעדות,
0: ומי שנמצא בחנויות. אתה מבין את הזעם, אבל אוריאל, אוריאל, אני אשאל אותך, אתה שומע את ברקו, עזוב תוריד תנתן, אבל בסדר, אבל יש גם כעס, אבל אוריאל, אבל אל תתעמם.
1: ודרך אגב, זה לא קשור לחרדים או חילונים, גם חילונים, מי שעולה לך צבא, שילך לכלא.
0: אוריאל,
1: מי שמשתמט, שילך לכלא.
0: אבל אתה רואה את רמת הזעם, תגיד לי, ואני רוצה להבין, נניח, כלומר, אם באמת ינצח גדי איזנקוט ותוקם ממשלה, ממשלת שמאל וכו', אז תצטרכו להתמודד עם זה, אולי תצטרכו להתמודד עם להיכנס, אתם פוסלים לחלוטין את גדי איזנקוט ואפשרות כזאת שתיכנסו לממשלה מתחתיו?
2: ברור שאנחנו פוסלים, כי גדי איזנקוט, צריך לזכור, זה גדי איזנקוט שמגיע איתו מתחתיו את כל החברי שמאל והשותפים שלו שהם שמאלנים, אנחנו לא יודעים שותפים ליאיר גולן, זה השותף העיקרי שלו.
0: לא, אבל אם תקבלו, כל מה דמני, אני יכול להקליט אותך פה ולדעת שזה בוודאות, כי אני שומע דברים אחרים.
2: שמעתי, אנחנו חלק מגושי ימין, בגלל זה גם אנחנו מותקפים, כי אנחנו היחידים שהחזקנו את הגוש הזה ואת הממשלה, ונאמנים לנתניהו, נמשיך להישאר בגוש, כי השותפות שלנו עם נתניהו זה לא למשהו נקודתי, במהלך כל
1: הקדנציה. הבנו אתכם, חבר'ה, הבנו אתכם. אתם רוצים את נתניהו ראש ממשלה, שימשיך להזרים לכם כספים, אתם רוצים ללמוד תורה, סבבה, הבנתי.
2: זה בדיוק מה שרוצים לצייר כספים.
1: הבנתי. אראל, תגיד, אני שואל אותך, מדינה יהודית, גם אני רוצה מדינה יהודית. אראל, תגיד, יש שאלה אליך.
0: כן.
1: למה אני...
0: תודה, חבר הכנסת אוריאל בוסו-שס, תודה רבה, על הספורטיביות, אני יודע, זה קשה שנה טובה, גם חתימה טובה.
1: למה אני, שאתה טוען שאני מטומטם,
0: אתה טוען שאני שקרן,
1: נכון. רגע, אין בעיה, למה אני שאני מטומטם, אני צריך להסביר לאריאל, אוריאל, אריאל בוסו,
0: כן.
1: ולך,
0: כן.
1: ולכולכם,
0: כן.
1: שהמדינה הזאת לא תעמוד בדברים והיא תקרוס. למה אני צריך להסביר לך את זה? למה אתה לא יכול להבין את זה באמת, שהמדינה הזאת לא תגיע לגיל 100 בחיים, אם נמשיך ככה? עכשיו עזוב רגע את הצבא, שים את הצבא בצד.
0: אבל אני מסכים איתך, אבל אני אומר...
1: כי צבא, צבא הביטחון, אני מאמין.
0: אייל, אני אומר את זה...
1: למה הוא לא מבין את זה?
0: אני חושב שהוא מבין את זה, והוא עובד והוא היה בצבא, זה חלק מהעניין.
1: לא, עזב אותו אישי, אני מדבר איתך על ש"ס.
0: אם אתה רוצה שאני אסביר...
1: על ש"ס, ש"ס ויהדות התורה.
0: אי אפשר לשאול שאלה, ואז שהבן אדם מנסה לעבוד, להמשיך עוד שאלה.
1: תענה לי, למה?
0: אני מסביר לך. א', אני חושב שבהחלט צריך לתקן את היחסים בין החברה החרדית לחברה הישראלית, להכניס אותם לבפנים. אני רק חושב שבכוח זה לא ילך, ובעלי...
1: אז איך? תגיד איך.
0: אז אמרתי לך, דעתי מאוד מאוד פשוטה. אני הייתי משחרר את הצעירים החרדים בגיל, אמרתי לך, כבר בגיל 18, תן פטור 10 שנים,
1: אבל הם לא עושים את זה.
0: המדינה צריכה לעשות את זה. המדינה צריכה
1: להחליט. מה זאת אומרת, אל תלכו לאיפה?
0: אתה בא ואומר, הטענה שלי היא כזאת.
1: נו, בגיל 18, מה?
0: בגיל 18, שכולם זה, אתה בא לחרדים, אני אומר, אני עכשיו נותן הוראת שעה, 10 שנים הקרובות, כל מי שמגיע את חרדי, בגיל 18, לא עושה צבא, יש לו
1: צבא, אבל הוא גם לא עושה צבא.
0: לא צבא ולא ישיבה.
1: מה זאת אומרת לא צבא ולא ישיבה?
0: אתה רוצה להבין?
1: אז מה הוא עושה? לא הבנתי.
0: יכול לך לעבור,
1: איך רוצה לעבור. יעני, מה שאתה אומר פרזית.
0: לא.
1: לא צבא, לא ישיבה, לא כלום.
0: היום,
1: מה אתה רוצה שהוא יעשה? לא הבנתי.
0: אתה לא נותן לי לסיים.
1: לא הבנתי, לא הבנתי, מה אתה רוצה?
0: איך אנשים יבינו את הרעיון?
1: מה אתה רוצה?
0: אלוהים ישמור, תקשיבה דרך כי זה מתסכל. ואני בחזק, כמו עם ילד בן 9, כמו עם ילד בכיתת מב"ר.
1: יש לך רעיון של מפגר.
0: אז אני מפגר, אבל אני רוצה להסביר, אז תן לי לאט.
1: למה ילד רגיל הולך בגיל 18 לצבא והם לא?
0: כי גם הם צריכים, כי אתה רוצה להכניס.
1: אז למה לעבודה כן ולצבא לא?
0: אז אני מסביר לך.
1: למה? תסביר לי.
0: אני אסביר לך. כי היום הישיבות, היום, או שהם הולכים, היום המקלט שלהם הוא הישיבות, ואז הם באים ואומרים, אני רשום בישיבה. אבל אם אתה תשחרר אותם בגיל 18, מצבא ומישיבה, הם לא יוכבים להרשם בישיבות.
1: אז מה הם יעשו?
0: הכוח של הישיבה, תקשיב רגע עד הסוף, היום הכוח של העסקנים ושל הרבנים הוא עצום, כי הם חייבים להירשם לישיבה. אם הם לא יוכבים להירשם לישיבה, אז לא יהיה את הכוח לעסקנים. ואז יקרה להם את הדבר הטבעי. בצבא יש יותר כסף, יש משכורות, והם יגיעו לצבא.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר, אל תתערב להם בגיל 18 מה לעשות, אל תחייב אותם, הם יבואו לבד.
0: אני אומר, לא, אני מסביר לך, אתה יודע איך, זה לא רבי נוח, זה אתה יודע איך מחבים שריפה בבאר נפט, מדליקים שריפה יותר גדולה כדי לבזבז את החמצן. מה שאני אומר, כדי להביא אותם להשתלב בחברה הישראלית ובצבא, צריך לשחרר אותם מהתלות בישיבות, זה מה שאני אומר. עכשיו, זה לא אמירה שהם צודקים, וזה לא אמירה שזה טוב, אני רק אומר, זו המציאות, ואיתה צריך להתמודד, כי בכוח זה לא הלך. פרסומות.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: 103
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק.
3: דואר ישראל,
2: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: אני רוצה
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: תענו לי בהצבעה! בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
4: 103 FM.
5: הפודקאסטים של 103 FM.
6: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
7: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
8: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
5: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
9: אתה יודע, רק פה אצלנו בתוכנית, בעצם גם אצל שופר אני מתאר לעצמי, מעלים לפה חבר כנסת שאתה טוען שהוא היה קצין,
10: שאלתי אותו, לא טוען, הוא אמר.
9: שמעודד השתמטות, ואתה מלטף אותו, ובא ברעיונות כאלה, מטומטמים כאלה, רעיונות, יודע מה, ניתן להם פטור של 10 שנים, תגיד, מה זה הרעיון המטומטם הזה?
10: סבבה,
9: מה מאיפה אתה מביא את הרעיון? ככה, אני מטומטם. אז אתה צריך אותה כזה גאון.
10: אני לא גאון, אני רק
9: אומר... זה הרעיון הכי מטומטם ששמעתי בחיים שלי.
10: סבבה, אבל שבא בן אדם, אתה יודע, הבדל בין ממך, אני יכול לדבר גם בן אדם, שאני לא מסכים איתו, ולכבד אותו, בלי לקרוא לו מטומטם, שקרן.
9: לא קראתי לו מטומטם.
10: אבל שקרן, גם אליו אמרת שקרן וצעקת עליו. אבל זה בסדר גמור.
9: שהוא משקר, אמרתי.
10: כל המאזינים
9: משקר.
10: למי יש תרבות דיבור, ומי מתנהג כמו בהמה, כמו
9: פיריון.
10: אני לא שקרן
9: ורמאי כמוך.
10: אני לא שקרן, אתה לא מסוגל לקרוא כתבה, לקרוא אותה עד הסוף, להיכנס מהתחלה עד הסוף.
9: אל תדאג. מחר יש יום חדש, נכון? אנחנו נקרא את כל הכתבה, ונשים את כל השקרים בפנים שלך מחר.
10: נשים את כל השקרים ששיקרתי. שלום לעומרי קלישר, כתב כלכליסט, שלום.
11: שלום, שלום, אסלומכם.
10: בעצם אתה חושף שצהל, הוא תוכנית תעסוקה להורים ולילדים, במיוחד בחילות מאוד יוקרתי, כמו חיל אוויר, מודיעין וים, שיש דבר כזה שנקרא בן ממשיך.
9: למה, אצלך בקיבוץ אין בן ממשיך?
10: אני לא בקיבוץ.
9: אתה יודע על מה אני מדבר, על השייכות והקיבוצים ומושבים.
10: לא, לא קיבלנו.
9: לא, לא קיבלת אתה,
10: מה לעשות?
9: אבל יש דבר כזה בקיבוץ בן ממשיך, נכון?
11: לא,
10: יש שייכות, בן ממשיך זה במושבים, בן אחד ממשיך.
9: אני יודע, אצלי בקיבוץ שגרתי היה בן ממשיך.
10: זה לא יכול להיות כי זה מושב.
9: היה הרחבה.
10: כן, הרחבה זה הרחבה, אבל מה הקשר? זה צבא. אתה רוצה לתת, בוא תספר לנו.
9: אני רוצה שמי שטוב, שיהיה טוב.
10: אז הנה, אני אספר לך, בוא נקשיב מה הסיפור.
9: אתה יכול לשים טייס, אם הוא לא טוב, אתה יכול לשים אותו טייס?
10: אבל בוא נקשיב לסיפור של קלישר, לא אני מספר את זה, קלישר מספר את זה. כן, אמרי.
11: הלו?
10: כן, כן, בבקשה, תספר לנו, מה הסיפור? נחמה, הוא נבעל. טוב, אנחנו נדבר איתו מחר.
9: הוא ניבל.
10: לא יודע, ניבל, אתה צועק לזה, בכתב, בכתב לדבר.
9: הוא ניבל. תראה עוד שקר שלך.
10: הוא ניבל.
9: הנה, הוא יעלה עוד פעם, שאל אותו אם הוא ניבל, למה הוא ירד.
10: סבבה, נדעתי ניבל.
9: שאל אותו למה הוא ירד, פתאום לדעתך הוא ניבל.
10: אתה גס רוח, אתה לא יכול להירגע.
9: אתה גמור, אתה גמור.
10: הרי אתם מנצחים בבחירות. תהיה, רגוע, שלום עומרי.
9: עומרי, למה ירדת מהקו?
11: א', כי אני מעריך אתכם מאוד, אז התפעס, סתם, לא, כנראה קשיי קליטה.
9: קשיי קליטה, סליחה, הבנתי, חשבתי נבלת.
11: לא, חס חלילה.
10: יפה, אז קודם כל נשמח שלא נבלת ושיש לך סבלנות.
9: תמיד גם בדברים קטנים אתה משקר.
11: אני מכיר את הרי, אני גם מהקידוש קלאב במודיעין, הכל בסדר.
10: עומרי, בוא תספר, כי אולי לא נספיר, אתה יודע מה, בוא נעשה את ה... תקשיב, שתי דקות זה לא מתאים לתת לבן אדם, בוא נדסה איתו מחר, זה לא לעניין.
9: למה, יש 4 דקות?
10: לא, יש עוד 2 דקות, יש גם פרסומות.
9: 51, זה 55.
10: נכון, אבל לנו יש עוד 2 דקות, כי יש פרסומות. עומרי, הסיפור הוא מצוין, הוא סיפור חשוב, הוא מדבר גם על התנהלות.
9: רק תגיד ולהמשיך מחר, תגיד בגדול, מה הטענה שלך?
11: בגדול, אנחנו חושפים לראשונה נתונים שנמצאו בבקשת חופש מידע על היקף פעילות נוהל דור המשך.
9: מה
11: זה בעצם? אם יש לי ותק מסוים בחיל האוויר, הים, כל החילות, אני יכול לוודא שהבן שלי ישרת איתי בחיל.
9: בתור מה? בתור מה? מה זה ישרת איתי? בתור, באיזה תפקידים? תפקידים, סתם דוגמה, אם עכשיו יש מישהו שהוא טייס, אוקיי? אז הוא יכול לשים את הבן שלו טייס אם הוא 20 שנה טייס כבר?
11: לא, לא, הוא לא בוחר איזה תפקיד הוא ישרת, הוא מוודא שהוא ישרת תחתיו בחיל. עכשיו, מה המשמעות? המשמעות היא בעצם שמאותו רגע הרבה יותר נוח וקל להשפיע על המיון בתוך החיל. דיברנו גם עם אנשים שבעצם, מה שהם מספרים, זה ברגע שאני יודע שהבן שלי בתוך המערכת היותר קרובה, אני יכול להתקשר...
9: תגיד, יש לי שאלה אליך. השאלה, אני מדבר על התפקידים, במיוחד התפקידים האליט. אתה יודע, כל... על מה אתה מדבר? להיות בחיל? מה הבעיה להיות בחיל?
11: גם בחיל המודיעין בעצם התופעה הזו התרחשה. אנחנו יודעים שהמרכזיות שלה הייתה בחיל האוויר, חיל הים וחיל המודיעין, בין היתר בגלל שהטבה ניתנה בעיקר ל... טייסים, שייטים, או משרתי קבע מעלה.
9: למה? טייסים ושייטים.
10: שייטים ומשרתי קבע.
9: זאת אומרת, אתה רוצה להגיד לי שטייס עכשיו יביא את הבן שלו, אם הבן שלו הוא לא עובר את המבחנים, הוא גם יהיה טייס?
10: לא, הוא לא יהיה טייס, אבל הוא יהיה בחיל האוויר.
11: אחד.
10: אבל אני אגיד לך גם שאלה פשוטה. יש החיילים הכי הרבה המשכיות בטייס, זה טייסים.
9: זה גנטיקה, יכול להיות שטייסים טובים זה גנטיקה.
10: אני אומר לך, זה לא יכול להיות שזה גנטיקה.
9: למה?
10: כי באף עם אין כזה אחוז הגנטיקה. אין לאף...
9: מה זאת אומרת?
10: יש חלק קטן יהודים...
9: אין גנטיקה להיות טייסים?
10: לא, אין גנטיקה להיות טייסים.
9: אני חושב שכן.
10: כי בעולם אין דבר כזה. תשמע, עומרי, בוא נמשיך מחר. ותשמע, אתה יודע מה? ותעשה ברור, סתם בקטנה, תבדוק בחילות אוויר בעולם, אם זה כזה גנטי כמו אצלנו. יכול להיות שאנחנו טועים. יכול להיות שבאמת יש פה איזה משהו, איזה יכולות תעופה אדירות של אנשים, וזה לא, וזה באמת גנטי הכל.
11: נבדוק ונעדכן מחר,
10: נבדוק,
11: ונדבר
10: מחר...
11: על תפקיד בשבק ובמוסד שעסקו.
10: עוד יותר משמעותי, וגם בעיקר ב-8200 ומודיעין, הכמות של אנשים מאיזו מרכז, בנים של וחיים של והורים של, לא פייר. טוב, אמריקה לי
11: שם. נפעם ראשונה שיש נתונים.
10: תודה רבה, מחר אנחנו נעשה עם הנתונים.
5: מיד ב-103 FM ברק סרי.
1: שלום, כניסי משאל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
12: הוא מחזיר לחיים שלנו משהו שכמעט נעלם מהם בשנים האחרונות, וזה תקווה.
13: שעושות וימשיכו לעשות כל כך הרבה עבור מדינת ישראל.
14: עמדו בשנה האחרונה תחת מתקפה קשה, אגרסיבית.
5: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסי משאל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
15: 103 FM. מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
17: בהחזר חודשי נמוך.
18: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: חבילת הערוצים של ספורט אחת. באנגליה, מנור סולומון וווסטה מול בולטון. ובגביע הליגה, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול מידלסבור.
20: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
19: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
21: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
22: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
21: שקל!
23: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
24: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
25: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
26: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזוב של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור.

0: גם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. 103 שפה.
1: מיד ב-103 FM ברק סרי.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אזרח סורי הצליח להגיע סמוך למוצב של צה"ל בדרום הגולן, בצד הסורי של הגבול, מבלי שהתגלה. בצה"ל מתחקרים את האירוע, גורמים צבאיים מסרו לחדשות 12 כי האזרח הועבר לחקירה של כוחות הביטחון. לפי אותם גורמים, הבדיקה הראשונית מעלה כי לא מדובר בניסיון פיגוע. ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמודי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטת נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. בינתיים מפרסמים כי עורך הדין דוד פטר, שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבגץ, יקבל שריון ברשימה. מוקדם יותר הודיעו בליכוד כי במקום התשיעי תוצב טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר והיה לחטוף האחרון שהוא שב ארצה. במקום ה-11 ישובץ אלישה מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. ובחקול לבן מודיעים כי רועי קונקול, איש מילואים שהיה דוברו של לפיד, מצטרף לרשימה. עוד נתון אגום שמראה את תמונת המצב של החינוך בישראל. נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו היום מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן. מוסיפה פרטים כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
8: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה, בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
7: שר החינוך יואב קיש הגיב לתוצאות ואמר, המבחנים נעשו בשיא המלחמה ולמרות זאת שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. מנהל החינוך ב-OECD, האחראי על מבחני פיזה העולמיים, קובע באופן מקצועי שהתוצאות לא מפתיעות ותואמות את התקופה המורכבת שעברה על מערכת החינוך בישראל, כך שר החינוך קיש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה ב-Zer for You. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם. אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות. הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים, מהדורה מיוחדת, ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: עכשיו, ב-103 FM.

0: צהריים טובים. הכותרת הראשית הבוקר בעיתון הארץ, קטע מספרם של שלומי אלדר ורותי יובל, הוא לא פחות מרעידת אדמה. והסיפור הוא כזה, שבוע וחצי לפני טבח השבעה באוקטובר, התקשר לנתניהו נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. בפיו הייתה התראה מפורשת, יחיא סנואר מתכנן מהלך גדול נגד ישראל שעלול להבעיר את כל האזור. השיחה הזו נמשכה 45 דקות. נתניהו שמע והרגיע את נשיא האמירויות. הוא אמר לו שאנחנו ערוכים לחלוטין בעזה, אך צפויה בעיה ביהודה ושומרון. נתניהו, בתום השיחה, לא התקן את ראשי מערכת הביטחון, לא את הרמטכ"ל, לא את ראש השב"כ, גם לא את ראש המוסד. בשב"כ אומרים כי אם היו יודעים על השיחה הזו, הם היו נוהגים אחרת. לאחר הטבח, הביע נשיא איחוד האמירויות אכזבה בשיחה עם ראש ה-CIA, על כך שנתניהו לא עשה כלום לאחר שהזהיר אותו. שלומי אלדר הוסיף היום בבוקר בראיונות שנתן, אנחנו מגובים לחלוטין בסיפור הזה. לא היינו מפרסמים אותו ללא הקלטות, ללא תיעוד וללא הצלבות. ונפתלי בנט התראיין הבוקר ברדיו 103 ואמר, הסיפור נכון, שייח בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, התריע בפני נתניהו שחמאס מתכנן פעולה גדולה. אגב, ולשכת נתניהו מכחישים את הידיעה, אך קל יחסית לגלות את האמת. הרי כמה אנשים טוענים שהם שמעו זאת מפי נשיא האמירויות. והסיפור המטורף, המקומם, המזעזע הזה, הוא דוגמה נוספת לצורך הזועק לשמיים בוועדת חקירה ממלכתית. ועדה שתחקור מה היה לפני הטבח הנורא, מה קרה ואיך קרה. אך נתניהו מונע הקמת ועדה כזאת. וחוץ מזה, היום בערב תסתיים הגשת הרשימות, ומערכת הבחירות תתחיל באופן רשמי. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מטריד, מה משמח, מה ניתן לשפר עורכת המשדר שר פלסנר. אחרי על השידור, גלעד הראל ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל עידון האור וגיא רביב. טלפון עליה לשידור 0552-103-103. אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. פרסומת אחת ומיד מתחילים.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: ואנחנו עוברים מיד למאזין הראשון, צהריים טובים.
2: צהריים טובים לך, שרי.
0: מי אני מדבר?
2: שרי.
0: עם מי אני מדבר? רגע, עם מי אני מדבר? עם מי אני מדבר?
2: עם חיים.
0: חיים מחריש.
2: איפה?
0: חיים מאיכן?
2: מנתניה.
0: מנתניה. כן, חיים מנתניה.
2: אדון שרי הנכבד.
0: כן, לא נכבד.
2: אתה עיתונאי, אני יודע...
0: אני לא עיתונאי, אני איש תקשורת. עזוב, לא משנה. עזוב אותי, נו. דבר על מה שאתה רוצה.
2: איך אתה מאמין לסיפור כזה?
0: מאמין במאה אחוז.
2: איך? למה לא אמרו את זה בהתחלה?
0: 100%.
2: למה לא אמרו את זה בהתחלה?
0: כי זה יצא עכשיו, אתה יודע. סיפורים על מלחמת יום כיפור יצאו גם 40 שנים אחר. תקשיב, חיים, סיפורים על מלחמת יום כיפור שהייתה בשנת 1973, יצאו גם 20 ו-30 ו-40 שנה אחרי זה. מה לעשות? סיפורים טבעם שהם יוצאים בקצב שלהם. מאמין לכל מילה, לכל מילה בסיפור הזה.
2: תגיד לי, זה מהדמוקרטים, הוא לא מתבייש? המחברת של המרגל שהיה, היה מונחת...
0: לא היה אף מרגל, תפסיקו עם הקונספירציות שלכם. לא היה אף מרגל, היה איש לוקה בנפשו.
2: היה מרגל,
0: איפה הוא המרגל? מי שומר עליו? מי? ביבי שומר עליו? מי שומר עליו? חיים, תקשיב, אני אומר בתוכנית שלי, רגע.
2: תדבר איתי.
0: חיים, תקשיב. אם יש דבר שאני לא רוצה בתוכנית הזאת, זה ככה. הוצאת רגע. הוצאות דיבה.
2: על מה?
0: רגע, אני אומר, והפצת כללות והפצת קונספירציות. אתה עכשיו בפיס קונספירציה שלא הייתה, לא היה שום מרגל, אמר איזה ראש השבק, אפילו נתניהו נאלץ להגיד לפני שבוע, לא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר. שמעת אותי? אפילו העלי שלך נתניהו הוציא סרטון אחרי שאשתו מה שם... תקשיב רגע מה אני אומר לך, אחרי שאשתו אמרה מה שאמרה, הוא פרסם סרטון שבו הוא אמר לא הייתה הבגידה, אפילו, אפילו, איפה הבוגד, איפה הבגידה?
2: תן לי רגע לדבר, סרי.
0: לא, אבל לא להפיץ קונספירציות, לא להפיץ שקרים.
2: יופי, בוא אני אתן לך עוד דוגמה, סרי, תהיה בן אדם, תשמע גם אותי. תהיה בן אדם. ראש השב"כ של המכניסטו, למה הוא שלח 16 ו-18 קקילה למערב? למה הוא שלח אותם אם הוא לא ידע שיש חדירה? למה? תענה לי.
0: הוא רוצה בכוונה שיהיה טבח, אה?
2: הוא ידע שיהיה חדירה.
0: הוא רוצה שיהיה טבח. הוא רצה שיהיה טבח. הוא רצה שיהיה טבח, רונן בר, אה? לא, אני שואל אותך, אני שואל אותך. הוא רצה שיהיה טבח.
2: למה הוא לא הקים את כל...
0: טוב, חיים, ראש השנה עוד מעט, עזוב, אני לא רוצה, לא, זה שקר. אתה יודע, זה כמו שאני אפיץ עליך סיפורים, אני אפיץ עליך סיפורים, חיים מנתניה, ואתה תגיד לי, תן לי, לא אתן לך להפיץ קונספירציות, תהיה בריא להתראות, הלאה, מאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום ברק.
0: שלום רב.
3: אפרים מתל אביב, מה שלומך?
0: שלום, תודה אפרים, כן.
3: תשמע, אנחנו נורא נורא מרוכזים במה שקורה בצבא, ואיך הוא קורס לעצמו, ואי הגיוס, אכן, טרגדיות גדולות, ואנחנו יודעים את הכל. אבל נדמה לי שישנה טרגדיה הרבה יותר גדולה, שבסופו של דבר גם משליפה לצבא. וזה נושא החינוך, והיום נדמה לי שאתה גם היית בפאנל בבוקר עם... עם
0: יעל עודם שדיברה על הקריסה ב...
3: יעל עודם בדיוק, שדיברה על נושא של
0: קריסה בציונים, נכון.
3: אנחנו בקטסטרופה, וזו הקטסטרופה הכי גדולה.
0: זה החינוך של הילדים והנכדים, שזה באמת...
3: אנחנו נמצאים, נכון. אנחנו נמצאים בתחתית, בתחתית, בתחתית הדירוג של פיזה בעולם. אתה לא מבין.
0: עם הספר, כן.
3: טרגדיה.
0: תראה מה נהיה ממערכת החינוך, נכון?
3: מה נהיה ממערכת החינוך? אתה יודע שהיום להתקבל לסמינר ואין מועמדים. זאת אומרת, איפה אתה צריך? פסיכומטרי שבערך 400-430. זה בערך שליש משהו מהאוניברסיטה. זה פשוט מטורף ואין אנשים. אין לך היום מורים לפיזיקה, אין לך מורים למתמטיקה. אין כלום. יש מחנכים שמחנכים, שנשארו שמחנכים כמה כיתות ביחד. רמה נוראית.
0: ואתה צריך להסביר, להסביר את מהות המבחן הזה, מבחן בינלאומי. שנערך בכל העולם.
3: נכון.
0: ושוב אני אומר, התוצאות שלנו במדעים, במתמטיקה שלנו, של הילדים שלנו, באנגלית, הם בתחתית הרשימה. זה קריסה, זה קטסטרופה. עכשיו אני אומר פעם, זה הילדים שלכם, זה הנכדים שלכם, זה העתיד שלהם, זה החיים שלהם, והתוצאות האלה, זו תעודת עניות מדהימה.
3: ברק, אני אדם מאוד מבוגר, אבל בשנים שאני למדתי בתיכון, באותם שנים, אתה, א', מקצוע המורה זה היה ייעוד. עכשיו, איך הגיעו מורים לפיזיקה? בזמנו לקחו מהאוניברסיטה את מיטב המורים לפיזיקה, למתמטיקה, והכשירו אותם כמובן להיות מורים. לא היה אצלי בבית הספר מישהו עם פחות מתואר MA, רובם היו דוקטורים ופרופסורים. בתיכון אני מדבר. היום איך תמצא מורים? יש היום, אני יודע את זה, קיבלתי, גם קיבלנו איזושהי הרצאה ממנהל תיכונת, לא משנה בתל אביב, זה תיכון ידוע. הוא סיפר, כן. יש 12 מורים מהאוניברסיטה מסביבים בכל הארץ, כדי להכשיר, לנסות ללמד פיזיקה ומתמטיקה, אפילו לתנ"ך אין. עכשיו הגיע אליו מורה כזה, הוא היה מאושר. הוא כן. אומר, דו יופי, בוא תעבוד.
0: ואתה אומר,
3: אני מוכן לעבוד רק שליש משרה.
0: ואתה אומר שהיום...
3: כן, כי הוא מרוויח 8,000 שקל לחודש כמורה מתחיל. הוא אומר, אני צריך לעבוד במשרה נוספת, אני לא יכול.
0: אתה יודע, דיברנו...
3: אין מורים, אין כלום.
0: דיברנו בתוכנית שלנו ביום שישי עם אופירה, עם יפה בן דוד. מזכלת ארגון המורים, והיא סיפרה שם על עזיבה ענקית של מורים, אלפי מורים, עד 5 שנים, מורים חדשים, גג עד 5 שנים.
3: בלי הכשרה, נכון.
0: לא, אבל עוזבים.
3: אבל ברק, זה עוד כלום. עכשיו, קח את החברה החרדית, גם אלה שכביכול לומדים ליבה, זה לא ליבה,
0: זה לא ליבה, זה...
3: זה לא ליבה, זה...
0: עזוב, תאמין לי, הייתי קרוב לשם, אני יודע מה זה ליבה.
3: בוא תלמד ABC ותהיה מורה לאנגלית.
0: כן, התפרסם השבוע, נדמה לי, של בחור בשם ברימה, כתב לענייני חרדים בערוץ 13, פרסם איזו שיחה עם אלק, מורה לאנגלית, אפרופו לימודי ליבה. אז הוא אומר לו, אני לא יודע כלום. לא, הוא אומר, אני לא יודע כלום, אני לא יודע אנגלית, אני לא יודע, הוא רשום כמורה לאנגלית. בבית ספר חרדי.
3: ולכן למכונת הרעל יש קר כל כך נרחב לפיס, כמו שעכשיו שמעת את הקונספירציה
0: שלהם. כן, אני לא, בוא, אני לא יודע. אני לא נותן, נכון, ראית וזה, ומרגלים ומרגלות.
3: כן, ומרגלים, נכון.
0: כן, עזוב, עזוב, עזוב, בוא, אנחנו, איך אומרים, בכוחנו עדיין נעשה הכל למנוע את זה.
3: ופה הטרגדיה, עכשיו תבין, חלקם הגדול לא ייכנסו הרי לכלכלה, לא ייכנסו למערך עבודה, לא ייכנסו לכלום. אתה מבין איפה הקריסה?
0: אפרים מתל אביב.
3: ולכן גם הצבא קורס.
0: אפרים מתל אביב, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו ממשיכים למאזין הבא, צהריים טובים. מאזינה.
4: צהריים טובים.
0: או, מאזינה, שלום למאזינה, כן.
4: מה העניינים, סרי?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
4: עם העיין, וואלה, התעוררתי היום לידיעה הזאת, ואמרתי לעצמי, כמובן על ה-MDS,
0: כן.
4: אמרתי לעצמי, מצד אחד, מה את מתרגשת? זה לא אמור להפתיע אותך. כן. מצד שני, נמאס להתעורר עם הממשלה הזאת כל בוקר למתחים האלה, עם ציפרלקס או קלונקס, השנה וחצי שהם היו הממשלה החלופית בשלטון, נשבעת לך, קמתי בבוקר עם שיר חדש בלב, לא הייתי במתחים האלה, ומה שהכי מרגיז אותי, אם כבר אני איתך, זה שבואו לא נשכח שמי שהקים את הממשלה המטורפת הזאת, ואלה את בן גביר על כס המלכות, ואת סמוטריץ', והכניס את כל השרות והשרים המקצועיים, במרכאות כמובן, בציליות, הנהדרים והמקצועיים האלה, והביאו עלינו את החרפה הזאת, שכל המדינה מתפוררת, איפה שלא זורקים אבן, שום דבר לא מתפקד, והם עוד באים ותופים את אחים לנשק. כן. המסכנים האלה,
0: תוקפים את כולם, למה רק תחים לנשק? הם תוקפים את בגץ, ואת היועמ"שית, ואת הפצרית, ואת סבתא שלי גם תוקפים. את כולם, כל מי ש... איך אומרים? עובר בסביבה, חוטף. שגנץ ואייזקוט היו, אז הם אשמים. גם בכלל, אייזקוט עכשיו אשם בכל. כל הכשלים שלהם, הם מעיפים על כולם, זורקים אחריות, זורקים אשמה, זורקים הכל, הם לא קשורים לכלום.
4: אתה היית מאמין שאחרי השבעה באוקטובר נהיה במצב הזה שהם עדיין יכולים לזכות? דרך אגב, אני אוהבת את כל אזרחי ישראל, לא משנה לי מה דעתם וכו'. הבעיה זה ההתנהלות, או חוסר ההתנהלות, או אם כבר יש התנהלות, היא רק שלילית ומכונת הרעל. עכשיו, כמובן שכולנו, מה זה כולנו? חלקנו לפחות, מאמינים לפרסומים, את שלומי אלדר אנחנו מכירים לא מהיום, נכון. אני בטוחה שבספר
0: אני מכיר, הזה... אני מכיר גם את רותי יובל, רותי יובל הייתה אחת הרוחות הוותיקות והמורחות בתקשורת הישראלית, ערכה את כל העיר, ערכה את שבעה ימים, ערכה את אולפן שישי,
4: אישה
0: מאוד מאוד רצינית, מאוד רצינית.
4: הם עשו פה עבודה מטורפת של הצלבה בינלאומית עם עיתונאים מהשורה הראשונה.
0: נכון.
4: אבל אני רק, באמת, אני מדברת איתך כי, ולצופים, ואני אומרת, סליחה, למאזינים, כן, סליחה. לאן אתם עוד רוצים להגיע? אנחנו עוד לא בתחתית, הרי חינוך אין, כלום אין, שום, איכות הסביבה.
0: ואיך את מסבירה, אתמול בסקר מנו גבע, חדשות 12, נתניהו מקבל, כמה זה היה? 21 מנדטים. איך את מסבירה?
4: אני יוצאת לי דעתי, תקשיב, אני רוצה להגיד.
0: לא, אני חלילה לא מדבר מילה רעה על המצביעים, אני רק רוצה להבין, את מתארת, את מתארת כאן תמונה, כפי שהיא, תמונה עגומה, מכל תחומי החיים, ועדיין 21 מנדטים.
4: אז חשבתי שאתה תגיד לי, אתה יודע את העניינים.
0: לא, לא, אני היום, לא, אני היום השואל.
4: אני לא פסיכולוגית, אין לי את ההכשרה להבין את התופעה הזאת.
0: לא, בואי, זה לא מתחום הפסיכולוגיה. לא מתחום הפסיכולוגיה.
4: לא, לא.
0: תקשיבי, חלק גדול מהם זה אנשים רציניים מאוד, אנשים חכמים, פטריוטים, משרתים, הילדים שלהם משרתים, בואי, אני לא רוצה הכללות, זה באמת אנשים...
4: תקשיב, יש לי, אני לא אגיד מי הם, אבל חברים שלי שמאוד, אני עורך הדין, מאוד מאוד מאוד, חזק מאוד בייצוג המשפטי בליכוד, יחד עם זאת, אין לי שום זיזול, יחד עם זאת, הם רואים שאין חלקה אחת שנשארה שמתפקדת פה. היו כאלה תוכניות נהדרות, דרך אגב, אני לא אשכח...
0: נו, ועדיין 21 מנדטים, עדיין 21 מנדטים. שמי, זה אומנה פחות, לפי יכול... הסקר של אתמול זה פחות 4 מנדטים מגדי אייזנקוט, אבל עדיין 21 מנדטים, זה מפלגה,
4: לכן עליתי לשידור, ואני אומרת, מה עוד צריך לקרות כדי שנבין שצריך פה שינוי? מה כולם כל כך מפחדים משינוי? מה קרה? הכל יהיה בסדר, לכל אחד יש תחליף, כולנו בסוף נמות, אין איזה שליט, אין אלוהים, אין מלך, הוא לא מלך, הם לא מלכים, הם לא קיסרים.
0: גם מלכים בגיל מסוים מתים, את יודעת, גם מלכים הם לא, הם בני תמותה, כן.
4: פה אני לא אתפלא אם הם בני תמותה, אל תמותה למעשה, אני כבר לא אתפלא, אבל אני רק הייתי רוצה להעביר מסר אחד, שאנשים התרגלו שמאכילים אותם, מאכילים אותם באינפורמציה, במידע, מוטעה מהצד הזה ומהצד הזה, מכל הצדדים. אני אומרת, תפעילו את המחשבה, תחשבו רגע, לא כל איזה כותרת בעיתון היא אמת לעמיתה
0: לא, תורת. אבל תדע, זו תופעה שהיא כמובן לא חלה רק בישראל והרשתות הלכו והגבירו, זה אנשים רוצים,
4: אבל אנשים האלה, יש להם ילדים שמשלמים מעונות.
0: כן, אבל אנשים בדרך כלל, בדרך כלל רוצים לשמוע את מה שהם מאמינים בו, את הדעות שהם תומכים.
4: אבל זו הבעיה.
0: זו הנטייה האנושית. הבן אדם רוצה לשמוע את מה שהוא מאמין בו. אם הוא תומך נתניהו, והוא שומע דברים על נתניהו, זה מחזק אותו, זה גורם לו להבין שהוא צודק, שהוא בדרך הנכונה, שהוא במחנה הנכון. ואם הוא שומע דברים שהם נגד נתניהו, אז הוא נאבק בהם, וטוען שהם שקר.
4: דרך אגב, זה טבעי לשני הצדדים, אבל אני רוצה להגיד לך שאני שומע דברים, המחנה שאני שכן ושאני מדבר, תראה, יש לפה ולפה, אבל אף אחד לא מפיל כבר את המחשבה, כי הפכנו להיות רובוטים אוטומטיים. חבל, כי זה המדינה שלנו, וזה העתיד שלנו, ואין לנו מקום אחר, ואנחנו אוהבים את כולם, וחבל, חבל. אין חינוך, הם בוכים על המעונות. יש לך שני ילדים קטינים במעונות. 8,000 שקל במקרה הטוב, לא מדברת על המקרה של מעיין אדם, שבכל מעון זה 8,000 שקל לחודש. תגיד לי, אתם לא מבינים? תפתחו, תפקחו את העיניים שלכם. אנחנו רוצים לחיות פה, אנחנו גומרים את המדינה.
0: מעיין, תודה רבה רבה שהייתי לך שנה טובה וחג שמח. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: צהריים טובים, ברק, מה שלומך?
0: בסדר, מי אני מדבר?
5: אתה מדבר עם בועז מתל אביב, וואלה, הייתי יכול לשמוע את מעיין עוד שעה, להגיד
0: לך. אפשר להוריד אותך ולהחזיר את מעיין, אין בעיה, רק תגיד.
5: לא, אין לי בעיה, לידי פרסט, אני זורם, מה, כל בסדר. אז אני דיברתי איתך בנובמבר, ודיברתי איתך מאז עוד פעם, ואני חוזר בדיוק לאותו דבר. אז דבר ראשון, הסקרים, הם כבר, אנחנו לא מדברים על השרה למפלגות הערביות, נכון?
0: אני אגיד לך למה, אני אסביר לך למה. מכיוון שבבחירות הקודמות הם הלכו מפוצל, רם, חדש טל ובלד. בלד לא עברה את אחוז החסימה, חסרו לה 12,000 קולות, היא הייתה משהו כמו 3 מנדטים. הפעם בלד מצטרפת, תצרף כבר 3 מנדטים יותר מהבחירות הקודמות שהיו 10 מנדטים. זאת אומרת, לדעתי הם יקבלו מינימום 13 מנדטים. ואם יהיה אחוז הצבעה קצת יותר גבוה אצל הערבים, הם יכולים גם להגיע ל-14 ו-15 מנדטים. זה הסיבה.
5: בדיוק, בדיוק. אז אתה בעצם ששישי אחרי שישי פרשמת בטוויטר את הסקר של מעריב, שהיה תמיד הכי אופטימי והכי טוב לגוש התיקון עם השרה לערבים, אמרתי לך כל פעם ברק, די, זה לא רציני.
0: היה ברור שהם התאחדו. ברגע שטל, ברגע שבלד מתחברת, אז כמובן, במקום שהקולות האלה יישרפו, הם עכשיו נספרים. זה היה הסיפור, עכשיו הם הודיעו על איחוד, אז זה קופץ ליותר מנדטים.
5: מעולה, מעולה. שלב הבא, כרגע הסיכוי שמישהו עובר את ה-61, אתה מסכים איתי שהוא אפס?
0: קלוש, קלוש. אני אגיד לך, אם הערבים ירוצו באופן הזה, רם תרוץ לבד, זה גלוביס מפר 2, חדש טל ירוצו עם בלד, החיבור ביניהם יביא לדעתי מינימום 13, כמו אני חושב שאפילו 14 ו-15, כי אולי אחוז הצבעה שלהם היא יותר גבוהה.
5: בדיוק.
0: וזה אומר שאתה, שני הגושים, גוש נתניהו וגוש אייזנקוט, יתחילו עם 105 מנדטים, במקום 120. 15 תשים בצד, 106 מנדטים, אוקיי.
5: בדיוק.
0: ולכן הסיכוי להגיע ל-61 מנקודה כזאת הוא קטן יותר.
5: בדיוק. עכשיו, מהרגע שבצד שלי התחילו להבין את זה, אני מדבר כמובן מעומק של העומק של השמאל, אני אומר לך, האווירה היא אווירת נחיים, ועם הכותרת הבוקר היא לא עושה לנו טוב, אני יושב על הצינורות שלנו. יש חשש שמדובר פה בחיה פצועה עם הגב לקיר, אלוהים יודע מה הוא עוד יכול לעשות עד הבחירות. ועכשיו בגלל כל הסיטואציה הזאת אני חוזר ואומר את מה שאמרתי פעם קודמת. המפתח לבחירות נמצא בידיים של אחמד טיבי. אחמד טיבי כשם קוד, בתור המנהיג של השלישייה, גם אם הוא לא מספר אחד, אחמד טיבי הוא הפוליטיקאי הפופולרי והאהוב ביותר בקרב הפלסטינים הישראלים. שים לב מה אני אומר על אחמד טיבי. אחמד טיבי צריך אתמול, אוקיי? הוא גם יכול מחר, אבל היה עדיף אתמול, לעלות על במה ולהגיד רק דבר אחד ברק. רק דבר אחד. הוא צריך להגיד, אנחנו לא נתנגד לשום קואליציה שהיא לא כוללת כהניסטים. חייב להגיד את זה. מהרגע שהוא יגיד את זה, הוא יכניס מכת אנרגיה גם למצביעים הערבים, גם למצביעים משמאל, וכל המשחק ייפתח מחדש. אי אפשר להמשיך לדבר כאילו יש איזה הנחת בסיס שהמפלגות הערביות, כולל מנסור עבאס, כאילו, אתה יודע, תמיכת המשותפת, אימנות, שמה אימנות, מה, אתה רוצה להגיד לי שאחמד טיבי ישיר את ביבי בשלטון? על זה אנחנו מדברים? אתה מבין מה אני אומר, בועק?
0: מבין, בועז מתל אביב, הבנתי היטב, אנחנו עוברים, ניצא לברייק זהב וחוזרים בגדול עם מאזינים נוספים.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חזרנו למאזין הבא, צהריים טובים.
9: שלום, שלום, טובים, ברק.
0: כן, שלום. איפה אתה מדבר? מאיזה בונקר?
9: איפה שמעתי?
0: לא שומעים טוב, לא שומעים טוב.
9: אתה נשמע לי חלש.
0: עכשיו שומעים יותר טוב. כן, עם מי אני מדבר?
9: אמנון משוהם.
0: כן, אמנון משוהם.
9: תגיד, אני רוצה לשאול את השאלה.
0: כן.
9: איך אתה מסביר את זה?
0: כן.
9: כשאתה כל הזמן אומר, נפשאלה שכולה כישיון.
0: נכון.
9: ממי התחלה ועד הסוף. כן. ואתה אומר, נפשאלה קודם.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עוד קרא לצרף את מנסור עבאס, סיפר כמה הוא התרשם ממנסור עבאס, חשב שמגיע לו להיות שר לשיתוף פעולה אזורי, אתה יודע, תיכנס ליוטיוב, תיכנס לגוגל, תמצא את הסינקים האלה, ומיד לאחר הבחירות התהפך והחליט שהוא לא רוצה. העקב אכילס של הממשלה הקודמת הייתה הרשימה של נפתלי בנט, שניים מהם פרשו בשלב כזה או אחר מהקואליציה, אורבך גם עשה לו לא מעט בעיות, זו הייתה הסיבה. אנשים שנכנסו לממשלת שינוי והתהפכו באיזשהו שלב.
3: עכשיו, אם זה ככה, זמה בנט, שהוא היה כולו הצלחה מפוארת, זמה בבחירות שעברו, הוא לא רץ. זה היה עוד שאלה שנשאל את עצמנו. עכשיו שאלה.
2: אתה יודע, אני יכול גם לתת לך דוגמה, אתה יודע, גם נתניהו פרש ב-99, מה זה אומר? מה זה מלמד? גם בנימין נתניהו, האליל שלך, פרש ב-1999, זוכר את יאללה שרה להולכים? אז הלכו, נו מה? והתמודד אז אהוד ברק מול אריאל שרון. נו, למה זה רלוונטי?
3: לא, אז השאלה היא עכשיו, יש בחירות חדשות. ואתם אנשים בערוץ, יש ערוצים מצוימים שמנסים להגיד לנו כמה שהממשלה הזאת היא לא טובה. קודם כל החזיקה 4 שנים, ואני שואל אותך בתור האופוזיציה, איך היא לא הצליחה להפיל ממשלה שלפי מה שאתה אומר כושלת?
2: אין שאלה, אז בוא אני אגיד לך, אתה יודע שבני גנץ נמצא במצב שהוא נמצא היום, אני מזכיר לך שהוא היה 35 מנדטים, 30 מנדטים בקלפי, לא? והגיע ל-40 מנדטים בסקרים, חלק מהסיבה שהוא נמצא עם על 0 מנדטים, זה הכעס של הציבור שבחר בו שנתניהו ראש ממשלה. מישהו בכלל חלוק על זה שהאופוזיציה בקדנציה האחרונה לא הצליחה להפיל את נתניהו? אין על מחלוקת. לא רק שהיא לא הצליחה להפיל אותו, הוא התחזק בעזרת 4 עריקים של גדעון סער, שעברו מהחלק של האופוזיציה, ערקו לקואליציה. אין מחלוקת שהם נכשלו. הם אומרים שהם נכשלו.
3: בעצם אתה אומר שהאופוזיציה אימפוטנטית.
2: אני לא אמרתי אימפוטנטית. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אני אומר לך שהם לא הצליחו. מה הביקוח? כשבנתניהו, אחרי הטבח הגדול ביותר, הצליח למשוך עד היום האחרון שלה על פי חוק, ב-27 באוקטובר, ואין ספק שהוא הצליח פוליטית, הם נכשלו פוליטית, אבל הוא נכשל בכל שאר הדברים, חוץ מפוליטית.
3: עכשיו, שאלה אחרונה, האם יש סיכוי לגוש של נתניהו לנצח בבחירות האלו, או לא? בתור פרשן פוליטי, מומחה, מה אתה אומר?
2: אז אני מוקלט, ואני אומר לך שלדעתי אין לו סיכוי להגיע ל-61, ואנחנו נבדוק את זה ב-28 לחודש, בסדר? אין לו סיכוי, ואם, אז אני אגיד שאני נכשלתי, לא רק האופוזיציה בקדנציה הקודמת, גם אני בתחזית שלי. אני חושב שהסיכוי שלו להגיע ל-61 הוא קלוש ביותר.
3: אתה יודע למה אני שואל את השאלה?
2: לא, הנה, הוקלטתי, ראית, אני לא מתחמק. אני לא נכה, אני לא יודע, אפשר לדעת, הסקרים היום אמריקה, אני אומר לך מה הערכה שלי, שזה צריך אומץ, כי אני מוקלט. אתה יודע, אני אמרתי, אתה יודע.
3: אז אני...
2: הנה, אני, אתה יודע, תכנס לטוויטר שלי, אני גם אמרתי שבנט ואייזקוט לא התאחדו, לא התאחדו, כתבתי זה לפני, אמרתי זה לפני, לא אחרי, אמרתי לא התאחדו, תיכנס לטוויטר שלי, אמרתי מאי גולן שכולם אמרו שהיא בדרך לבן גביר, היא לא תצטרף לבן גביר, גם זה אמרתי, הנה אני מפרגן לעצמי.
3: אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, אני ראיתי את אריה דרי באיזשהו רעיון, ושאלו אותו על הבחירות, ואריה דרי הוא לא אדם טיפש, הוא אמר, בניגוד מה שאתה חושב, שאין סיכוי לאופוזיציה לקבל 61.
2: אני אמרתי, אתה לא שמעת, אני אמרתי לפני כמה דקות, שבכיוון שהערבים יקבלו בין 13 ל-15, יהיה סיכוי קלוש לאף אחד מהגושים להגיע ל-61.
3: והוא המשיך ואמר, שאלו אותו לגבי גוש הקואליציה של היום, הוא אמר, אנחנו נקבל בין 61 ל-67.
2: אז אני אומר לך שהוא מדבר שטויות במיץ עגבניות, אבל הוא חייב להגיד את זה. במיץ עגבניות. אבל הוא חייב להגיד את זה, הוא חלק מגוש נתניהו, מה זה שיגיד, ניכשל? אני אומר לך שאני יודע מה הוא אומר בחדרים סגורים, הוא רחוק מהתחזית האופטימית הזאת.
3: ומה אומר חדרים סגורים?
2: אמנון, אמנון. אני רק יכול להגיד לך שבחדרים...

0: מספרים סגורים, הוא רחוק מאוד מהתחזית הזאת.
1: כמה רחוק?
0: טוב, אמנון, יאללה, תהיה בריא, להתראות, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
2: שלום, דבר אריה מהשומרון.
0: אריה מהשומרון, שלום אריה מהשומרון.
2: אני רציתי לשאול אותך שאלה אישית, איך אתה היית היחצן של אריה דרעי?
0: לא הייתי יחצן של איזה, הייתי יועצו הבכיר. לא, לא, אתה לא תעבד. הייתי היועץ שלו, הייתי גם היועץ של אהוד ברק, הייתי היועץ של ישראל כץ, הייתי היועץ של אבי דיכטר, הייתי היועץ של סילבן שלום. רגע, בנימין נתניהו ב-2015 רצה שאני היועץ שלו, נפתלי בנט, כשנכנס לרשות ממשלה, רצה שאני היועץ שלו. הייתי של כולם, מכל המפלגות. כן.
2: אני שואל אבל על ארי דרי, בגלל שאתה יודע שהוא אדם מושחת,
0: לא
2: שגם
0: אמרתי...
2: גנב לא. וגם לוקח שוחד, ואתה משתף איתו פעולה וזהו, זה נראה לי פשוט מוזר מאוד, איך בן אדם מהיישוב עושה דבר כזה.
0: אז... אז בוא אני אגיד לך, או שמה, אל תגיד מילה, כי אתה תחטוף תביעה אם תגיד מילה לא במקום, כי אני ישר כמו פה.
2: לא,
0: תגיד מילה לא במקום, אם תייחס לי איזה משהו, אז תחטוף תביעה על מה שאתה רוצה להגיד. אז
2: אני אומר, שאלת,
0: יפה, אז אני עונה לך, כאמור הייתי של שרים בכירים מכל המפלגות. אמרתי לך, גם נתניהו רוצה שאני אעבוד איתו, וגם נפתלי בנט יומיים לפני שהוא נכנס ללשכת ראש הממשלה רצה שאני אעבוד איתו. אני כמו עורך דין בכיר, אני איש מקצוע. ואני זה העבודה שלי, מה לעשות? זה העבודה שלי.
2: זו העבודה
0: שלי. בסדר, אז אתה יכול להגיד.
2: תשמע רגע, מה אני רוצה להגיד?
0: הייתה, היא לא עבודה שלי היום, זו הייתה עבודה. עכשיו רגע, אתה, המבחן שלי לגבי עצמי, זה האם פעלתי ביושר, האם פעלתי על פי חוק, האם פעלתי בצורה באמת שלא דבק ברבב, אז אני יכול להגיד לך, אתה יודע, מכיוון שהמקצוע שלי זה מקצוע שעס מאות עיתונאים, לא עשרות עיתונאים חשופים אליו, ואם אתה עושה פוילישטיק או דברים לא טובים, תאמין לי שיקומו ויגידו, הוא עשה כך, הוא עשה אחרת, הוא שיקר, הוא רימה, הוא כיזב, אני לא יודע מה, כי זה מקצוע שחשוף, אתה מדבר עם המון המון אנשים, אז אני יכול להגיד לך, אחרי שעבדתי עם שרים בכירים מכל המפלגות, פעלתי ביושר, פעלתי בלי שדבק בי רבב, ואני גאה במה שעשיתי עם כל השרים, כי בי לא דבק סוב רבב. זה שהבן אדם היה לו עבר פלילי, היה לו עבר פלילי, מה לעשות, אתה יודע?
2: אז אני רק רציתי להגיד משהו על המקצוע שלך ועל עורכי דין, שזה כמו מקצוע של זונה, מורת תשלום,
0: להתראות, להתראות, להתראות, להתראות, להתראות, להתראות, תן לי את, תן לי, אתה יודע מה, תן לי את השם, תן לי את השם שלו, אני אבדוק משפטית אם זה יש גבול למה שאנשים יודעים, ואם הוא אמר משהו שהוא לא, זה הוא יחטוף תביעה, אותו אריה מהשומרון. כן, למה? פרסומות.
3: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
6: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
1: כפוף לתקנון.
3: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
6: ולפני כן נעדכן שתעל אביבי מתנועד, מייסד תנועד הביטחוניסטים, שוריין כעת בליכוד. דעתי יש לנתניהו עוד משוריין, גג שניים, נשמע עליהם בהמשך היום. ולמאזין הבא, צהריים טובים.
7: עליים ברק.
6: שלום למאזינה, מה שמך?
7: אתה בטח מזהה את הקול שלי כבר, לא?
6: שרי מרמת השרון, מה שלומך, מה שלומך, איך את מרגישה?
7: בסדר גמור, איך אני מרגישה, אחרי חדשות של הבוקר.
6: נו, מה את אומרת על הפרסום בארץ, הפרסום שהוא חלק מספר?
7: מזעזע, וזה לא מפתיע בכלל, כי אתה יודע, ב-99 יצחק שמיר אמר, הזיהה את הסכנה התמונה בביבי נתניהו, והוא פשוט הזהיר מפניו, ואני רוצה לצטט את שמיר. ביבי נתניהו הוא מלאך חבלה מסוכן לעצמו ולאחרים. אצל ביבי נתניהו אין שום דבר שהוא מעל האינטרס האישי שלו, אפילו לא ארץ ישראל. והבוקר ראינו שהוא קיבל עזרות, הוא ידע, הוא בכלל לא שיתף את כוחות הביטחון, לא את המטכ"ל, לא את הרמטכ"ל, לא את שר הביטחון, לא את השב"כ, לא את המוסד. הוא שמר את האינפורמציה לעצמו.
6: למה לדעתך הוא עשה את זה?
7: למה? אני לא רוצה...
6: לא, בלי השמות זה, בואי.
7: לא, אני קודם כל טוענת שהוא היה שותף של סינואר, אבל אני לא רוצה...
6: לא, סרי.
7: אבל אתה שאלת אותי, אני אומרת לך מה דעתי.
6: לא, אני לא מוכן.
7: אוקיי, אז בואו נעבור על זה.
6: כן.
7: אוקיי. אני רק רוצה להגיד שביבי הוא הארכי נוכל, הגדול ביותר בתולדות ישראל, והביביזם זה המפעל שהוא בנה, זה מפעל ההונאה הגרוע ביותר בתולדות המדינה, זה מפעל הונאה וג'ובים שהשתלט על הליכוד והפך אותה לקאט של פולחן אישיות מחלי. ואני חושבת, ברק את הייתי?
6: כל מילה, שומע כל מילה.
7: שכל מי שידע ויודע על הטרגדיה שהמשפחה הזאת גרמה וגורמת לנו כל יום והתעלם, וזה כולל שרים וחברי כנסת.
6: אני, הטענה שלי, אני אגיד לך,
7: אנשים מקורבים, הוא שותף לפשע.
6: אפרופו מה שפורסם הבוקר, אני חושב שזה עוד הוכחה, לא שצריך, יש מיליון, לגבי הצורך הדחוף, שכבר היה צריך לעשות, להקים ועדת חקירה ממלכתית. אני אזכיר
7: שאחרי
6: המחדל של מלחמת יום כיפור בשנת 1973, תוך שבועיים שלושה כבר קמה ועדה שהחלה לעבוד. אנחנו כאן עוד מעט סוגרים שלוש שנים, ונתניהו מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, כי לדעתי הוא יודע שיוטל בו קלון, והאשמה, והאחריות, והוא עושה הכל.
7: ברור, האמת יוצאת לאור כל יום.
6: לצאת, אבל ועדת חקירה ממלכתית, היא לא רק כתדת בשביל למצוא אשמים, היא גם כדי לעשות הכל למנוע אישנות של אסון כזה, לנינים שלנו ולבני הנינים שלנו. והטענה שלי מעבר נתניהו זה גם לא מעט שרים, כמו דיכטר וניר ברקת וגילה גמליאל ומירי רגב, שמיד, ומיקי זוהר, שמיד לאחר הטבח נשאלו בערוצי הטלוויזיה השונים, מה דעתכם, האם צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית? והם אמרו בוודאי, הם אפילו נעלבו, אני זוכר חלק מהם אפילו המומים מהשאלה, בוודאי שצריכים להקים. ואז הם קיבלו הוראה מלשכת נתניהו, חבר'ה, נגמר. דף מסרים, אין ועדת חקירה, לקרוא לזה ככה, לקרוא לזה זה, למסמס כל דבר שיחקור את המחדל הגדול, והם שינו את דעתם, הם הבעיה. אגב, לחלק מהם זה לא עזר, לא לדיכטר, לא לניר ברקת, לא לגילה גמליאל, גם ההתרפסות הזאת, וגם האישור קווה, באמת...
7: הליקוק, הליקוק.
6: כן, הם מצאו את עצמם במקומות אחרונים, לא ריאליים ברשימת הליכוד.
7: אבל ברק, האמת יוצאת לאור כל יום, ושהיא תצא לאור ותהיה ועדת חקירה ממלכתית, ושביבי ייפול מהשלטון, ותיבת הפנדורה זה כבר לא תיבה, זה משהו עצום, תיפתח, הרי המדינה פה תזדעזע מהאמת. אז אני רוצה להזכיר לכל מיני חיים ואמנון ועוד אמנון ועוד כל מיני אבי מהמרכז וכל מיני כאלה, מי זה ביבי נתניהו? מי הוא? בשביל הביביסטים הוא אלוהים, בשביל החרדים הוא מקור רק לכסף, לשנור, בשביל החוק בישראל הוא הרי עבריין, בשביל הרוב בישראל הוא בושה, בשביל 90% מהעולם הוא פושע ובשביל טראמפ הוא סמרטוט. ולהזכיר להם, מי שורף את המדינה, מי איזה עוד מדינאי או מנהיג כמו שהם קוראים לו, היה מצליח להמליך את קטר וטורקיה על עזה? מי עוד היה מצליח להעביר את טורקיה ללבנון וסוריה? מי? רק האסטרטג הגדול הזה, שנראה לי שבקוטנדות בהיסטוריה השעון, אנחנו לא... אומרים,
6: זה היה מנה מספיקה לשיחה אחת. תודה רבה לשר, אנחנו רואים למאזין הבא, צהריים טובים.
8: צהריים טובים לך, ברק. מדבר אברהם מהמרכז.
6: כן, אברהם מהמרכז.
8: אני...
6: זה אבי, אבי מהמרכז או אברהם מהמרכז? כי יש גם אבי מהמרכז.
8: לא, לא, אברהם.
6: אברהם, 100%, כן, אברהם.
8: בקשר לכתבה שהופיע ביתון הארץ של שלום ילדר, יש לי תהיה פה...
6: ורותי עובל, צריכים לתת קרדיט לשני אנשים. זה ספר שהם כתבו, וזה חלק מהספר הכולל, כן.
8: אני אומר דבר כזה, בוא נשאל את השאלה, למה אחרי 3 שנים אחרי מה שקרה, זה מתפרסם בדיוק לפני הבחירות.
6: תראה, אברהם, אני אומר לך מה שאמרתי למאזן קודם. מלחמת יום כיפור על שלל המחדלים שלה הראה ב-1973. אני מספיק מבוגר, אני כתבות קראתי מ-73 על מה שקרה במלחמת יום כיפור, ואני אומר לך עוד 20 ו-30 ו-40 שנים עוד שמעתי סיפורים ופרשות סביב מלחמת יום כיפור. אני מבטיח לך דבר אחד, שגם עוד 8 שנים וגם עוד 12 שנים יפרסמו פרטים מהאירוע הקשה ביותר שחווינו מאז קום המדינה. אין איזה שום... אנשים האלה כתבו ספר, הם עובדים עליו 3 שנים, הם עובדים עליו מיד לאחר הטבח, הם ריינו שלל אנשים בארץ ובעולם. עלה היום בבוקר שלום ילדר לתוכנית שהייתי בה עם ניב רסקין בבוקר, אמר, יש לי הקלטות, יש לי מסמכים, יש לי הצלבות, נשיא איחוד האמירויות דיבר עם כמה וכמה אנשים, האנשים האלה קיימים, אפשר לבדוק איתם אם הוא אמר להם שהוא התריע בפני נתניהו. כן.
8: אני לא מדובר של נתניהו.
6: לא, כי אתה מנסה להקטין, אתה מנסה להקטין, אני כבר שומע.
8: לא, בטח, אני אומר לך, רגע, לא יכול להיות, שלום ילדר, העיתונאי, אני לא מסלזל ביכולות שלו וברזורמה שלו, אבל לא יכול להיות שיש עיתונאים, כמו ברוך ידיד, כמו אמיר בוחבוט, כמו צבי יקסקלי, עודד גרנות, עוד כמו, מכל הערוצים, שאף אחד לא שמע על זה 3 שנים.
6: תגיד לי, בוא,
8: משהו פה לא מסתדר, משהו פה לא מסתדר.
6: אז אני אסדר לך את הדברים, אברהם, עוד פעם, תקשיב, אני מחזיק מעצמי מומחה לענייני תקשורת.
8: רגע, שלא תבין, אני לא מבין אותך של נתניהו.
6: אז אני אסביר לך, אתה מעלה תהייה.
8: יש פה משהו מסריח שרוצים לחבר, רואים ש...
6: אברהם, אתה מעלה תהיה, תן לי לנסות להסביר לך, תשתכנע, כן, לא תשתכנע, גם
8: אתה
6: בסדר.
8: אתה רוצה לדעת מה התחושה שלי, לא, שרואים מה... שהימין הוא קצת מתחזק, עוד מנסים לחבר.
6: אבל זה ספר, שיוצא, שעובדים עליו 3 שנים, בלי קשר לסקרים, לא מתחזק, לא כן מתחזק, תקשיב עוד פעם, אברהם. עוד פעם אני אומר לך, הסיבה שזה אצל העיתונאי הזה, או העיתונאים האלה במקרה הזה, ולא אצל אחרים, היא דבר טריוויאלי. אתה יודע, אתה תפתח כל ערב מהדורות.
8: אבל הם כל היום נמצאים בערוצים, הם יודעים כל מילה שעושה
6: מהמדינות הרב. אבל זה עבודה אחרת, הם עושים דברים שוטפים. כאן זה שני אנשים שעמלים על הספר הזה במשך שנים.
8: הם יודעים הכל, מה שנכתב בעיתונים הם יודעים, הכל הם יודעים.
6: תקשיב.
8: 3 שנים הם לא ידעו, לא שמעו.
6: תראה, אני מציע לך, אברהם, אני לא יודע אם קראת את הכתבה במלואה, אבל את כל הכתבה במלואה, היא כתבה מאוד מאוד ארוכה. קראת אותה, את החלק הזה, יפה. זה לא רציני, אברהם, באמת לא רציני. כי אני אומר לך, לך תקרא את הכתבה ותדבר איתי. איתי בפעם הבא שאתה, שניפגש כאן, ואני מוכן איתם, אבל אחרי שתקרא, אתה יודע, לבוא ולהקטיב, אז אני אומר לך, אתה תקרא, אז אתה תקרא שם פרטים.
8: למה לא פרסמו את זה לפני שנה?
6: אני אבדוק עם שלומי אלדר, ואני אשאל אותו, אבל אומר לך עוד פעם, אחרי שתקרא את הכתבה, תראה את הפרטים שמופיעים שם, תראה מי האנשים שנשיא איחוד האמירויות דיבר איתם, והביע את אכזבתו שנתניהו לא עשה שום דבר עם המידע. תשמע שם גורמים מהארץ ומחוד שמאמתים את הידיעה הזאת. תראה פרטים, איך זה התבצע, מה קרה, על פי לוחות זמנים. אני מבטיח לך שאתה לא תתייחס לזה בכזה זלזול כמו שאתה מתייחס לזה עכשיו.
8: משהו פה לא נראה
6: לי. אז אוקיי, תקרא. אברהם, באמת, מה אני אומר לך? קרא את הכתבה, תגיד לי, אתה יודע מה, קראתי מההתחלה ועד הסוף, וכאמור, כתבה ארוכה, לא מאמין.
8: עיתון הארץ,
6: עזוב הארץ, זה כבר רץ בכל הרשת. זה כבר רץ בכל הרשת, אבל זה לא עיתון הארץ, הם לא עיתונאים של הארץ. אבל הם לא עיתונאים של הארץ, רות יובל ושלומי אלדר. הם סופרים, כתבו ספר. עיתון הארץ לקח חלק את החלק הרלוונטי הזה, את החלק הזה שהוא לדעתי בום, ופרסם אותו בעמוד ראשון. הם לא עובדים בארץ, הם לא עיתונאים של הארץ. זה סתם, אתה אומר דבר לא נכון. אברהם מהמרכז, תודה רבה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
9: צהריים טובים, שוקי מירושלים, מה שלומך ברקסרי?
6: שלום שוקי, מה שלומך?
9: שתהיה בריא ואני מאחל לך ולמשפחה שנה טובה ולכל עם ישראל.
6: לכולם, גם לך וגם למשפחה שלך, כן.
9: תודה חביבי, אני רציתי רק תעזור לי בתור פרשן פוליטי ותיק, רציתי שתעזור לי להבין את החידה שנקראת ליברמן, ליברמן. הוא ימין או שמאל, מה אתה אומר?
6: דעתי ימין, ימין, ימין, ימין, לא סתם ימין.
9: ימין, ימין. אז איך בסקרים הוא תמיד בקבוצה של השמאל?
6: כי הוא, אני אגיד לך למה. הוא ימין שמתנגד לנתניהו. תראה, הסקרים הפעם מחולקים, לא ימין ושמאל, הסקרים בישראל, כמה מערכות בחירות מחולקים, כן נתניהו, לא נתניהו. הוא בגוש ש... רוצה להחליף את נתניהו. איש ימין שרוצה להחליף את נתניהו. הנה, אתה רואה? איש ימין שרוצה להחליף, אבל נתניהו בגאונות, הנה אני אומר לך, בגאונות, אין מילה אחרת, הצליח למתג, לצבוע, כל מי שמתנגד לו, כל מי שקורא עליו תיגר, כל מי שחושב שצריך להחליף אותו, כי איש שמאל. אני אמרתי, גם אם היו מוצאים את הרב כהנה, מאיר כהנה, אתה זוכר אותו? גם אם היו מוצאים אותו מהקבר, והוא היה היום אומר נתניהו לא טוב, נתניהו כבר היה מצליח להגיד שהוא גם הוא איש שמאל.
9: כן, אבל ליברמן בא... וכמו שאתה אומר, הוא ימין, בא, לוקח קולות מהימין, לוקח קולות מהימין, מצביעים בו אנשי ימין, או שהוא יושב עם הערבים מהאופוזיציה, או בקואליציה, אז איזה ימין זה?
6: קודם כל, שוקי, שוקי, אתה לא, הוא לא עושה לך הפתעות, הוא יושב באופוזיציה לדעתי מ-2019, ומודיע לא, רק לא נתניהו.
9: ברק, סריו. 40 שנה בפוליטיקה
6: בן אדם הזה. בסדר, מ-2019 אמרתי לך, מ-2019 הוא הגיע למסקנה שאסור לנתניהו להמשיך.
9: אבל חניק, חוץ מסיסמאות ריקות, הוא לא עשה שום דבר, הוא לא כלום לא עשה. תראה לי דבר אחד, שאני יכול להצביע עליו.
6: הוא היה שר אוצר מצוין בממשלת השינוי. הוא התפטר סביב מחלוקת קשה עם נתניהו על עזה, התפטר מתפקיד שר הביטחון. בוא, אי אפשר לבטל ככה את האנשים. אבל עזוב עכשיו את העניין. אתה שאלת שאלה ימין או שמאל, אני אומר לך, הוא איש ימין. שלא רוצה את נתניהו, שלא רוצה את... יש כמה אנשים כאלה, תתפלא. אנשי ימין שלא רוצים... אתה יודע מה? הנה, אני מכניס את עצמי גם לקטגוריה הזאת. אני מחזיק מעצמי איש ימין על פי עמדותיי, שאני ואני חושב שנתניהו הוא דבר איום ונורא למדינת ישראל. זה זכותי.
9: ברק, אני מחזיק אותך כאיש ימין, אבל אתה לא מרמה לוקח קולות מהימין ויושב עם ערבים. זה לא הולך ככה. זה לא הולך. גם אם אתה שונא את נתניהו, והוא שונא אותו שנאה תאומית, אין לי ספק, כל קטע שלו עם ביבי, בגלל שנאה, והוא גרם את הנזק הכי חזק לפוליטיקה הישראלית, 5 פעמים, בגלל המשקעים האישיים שלו עם ביבי, הלכנו לבחירות. תבוא תגיד, אני הולך עם היועץ של ערפאת טיבי ועם האחים המוסלמים. זה האמת, אל תבוא תיקח ממני את הקול שלי ותשב אחר כך איתם. זה לא הולך. זה לא הולך להכברה.
6: שוקי מירושלים, אני רוצה להספיק עוד מאזין אחד. תודה רבה שלך עוד פעם. שנה טובה, חג שמח, ולמאזין האחרון בשעה הראשונה, צהריים טובים.
10: צהריים טובים, ברק, מה שלומך?
6: מה שלומך אתה,
10: עם מי אני מדבר? חיים מחולון.
6: כן, חיים.
10: אני רציתי לעשות איתך סיור מוחות למה שיקרה אחרי הבחירות.
6: כן.
10: לפי דעתי, גם אם איזנקוט יפנה למפלגת הליכוד ויציע להם את כל השרים, ייתן להם את כל השרים שאפשר, דבר אחד הוא לא ייתן, זה סגן ראש ממשלה או ראש ממשלה חלופי לנתניהו. נראה לך שהליכוד יצטרפו לאיזנקוט?
6: תלוי. אם הליכוד יקבל מעט מנדטים, קידומת אחת, באופן שכולם יבינו
10: שהעקם
6: כישלון, יכול להיות שהליכוד ייכנסו, יגידו
10: לנתניהו. אני מדבר על מה שקורה
6: לא,
10: עכשיו.
6: לא, אתה לא עושה עכשיו מסע ומתן קואליציוני, אתה עושה מסע ומתן... אתה לא עושה אבל עכשיו, אתה עושה... לא, אבל אתה עושה מסע ומתן אחרי הבחירות. אתה בא למפלגות ואתה רואה כמה הם קיבלו. לדעתי, יזמנו את הליכוד בלי נתניהו, זו דעתי.
10: לא,
6: אגב, נתניהו לא יכול להיות שר. נתניהו לא יכול להיות שר. נתניהו לא יכול להיות שר. אי אפשר להציע לו להיות שר.
10: או, נתניהו לא יסכים.
6: אוקיי.
10: ואני רוצה להגיע לנושא.
6: כן, אבל זה די, אנחנו כבר ותיקים בעסק.
10: נתניהו לא יסכים, גם אם מקבל את כל הספרים. כל הספרים אפשריים.
6: חיים.
10: חוץ מראש ממשלה חלופי.
6: חיים, אבל בוא אני אגיד לך משהו.
10: הוא לא יפקיד.
6: יש חיים שלפני הבחירות ויש את החיים שאחרי הבחירות. אם נתניהו...
10: דבר שני...
6: רגע, תן לי רק לענות לך. אם נתניהו יובס, אם הליכוד יחטוף מכה גדולה בבחירות האלה, והוא יקבל מעט מנדטים, יקומו על נתניהו, לי אין ספק, מתוך הליכוד וידרשו את הדחתו. והוא יהיה הרבה פחות חזק מה שהוא חזק היום. זו הכוונה.
10: אני בספק, אני בספק.
6: בוא נראה. תלוי בתוצאות של הבחירות.
10: עובדה שגילה גמליאל לא מצייצת.
6: כי הם רוצים ג'ובים, הם אומרים, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך, הם עדיין תולים תקווה בזה שנתניהו יהיה ראש ממשלה, ואם הוא יהיה ראש ממשלה יהיו לו הרבה ג'ובים, שגרירים, מנכלים, חבל על הזמן, הרי יש מגוון גדול שראש ממשלה יכול לתת, ולכן הם אומרים, מה, אני אתפוצץ עליו עכשיו, אני אתאפק עוד חודשיים, ואז נראה, יקבל, ינצח, ייתן לי ג'וב, לא ינצח, אני אז אפתח את הפה, אתה מבין? ככה זה הולך. אבל אתה יודע מה, תשמע, חיים, רגע, חיים, אנחנו סיימנו את השעה, אני רוצה להמשיך איתך אחרי בשעה הבאה, אז תמתין איתנו, אנחנו נסיים, נצא להפסקת פרסומות חדשות, ונחזור בשעה השנייה עם חיים מחולון בגדול, בסדר? אז אנחנו יוצאים להשתמע לאחר החדשות.

ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק כפוף לתקנון.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת באנגליה, מנור סולומון וווסטה מול בולטון, ובגביע הליגה, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול מידלסבור.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: אני רוצה
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה

0: מיד ב-103 FM ברק סרי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. בינתיים מפרסמים במפלגה כי תת-אלוף במילואים אמיר אביבי מתנועת הביטחוניסטים ישוריין ברשימה, וכך גם עורך הדין דוד פטר, שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבגץ. מוקדם יותר הודיעו בליכוד כי במקום התשיעי תוצב טל גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר והיה לחטוף האחרון שהוא שב ארצה. ובמקום ה-11 ישובץ אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. אזרח סורי הצליח להגיע סמוך למוצב צהל בדרום הגולן בצד הסורי של הגבול מבלי שהתגלה. בצהל מתחקרים את האירוע. גורמים צבאיים מסרו לחדשות 12 כי האזרח הועבר לחקירה של כוחות הביטחון. לדבריהם, הבדיקה הראשונית מעלה כי לא מדובר בניסיון פיגוע. ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו בצפון גיא ורון. עוד נתון אגום שמראה תמונת המצב של החינוך בישראל, נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו היום, מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן, מוסיפה פרטים כתבתנו לענייני חינוך, יעל אודם.
6: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה, בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
5: שר החינוך יואב קיש הגיב לתוצאות ואמר, המבחנים נעשו בשיא המלחמה, ולמרות זאת שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. מנהל החינוך ב-OECD, האחראי על מבחני פיזה עולמיים, קובע באופן מקצועי שהתוצאות לא מפתיעות ותואמות את התקופה המורכבת שעברה על מערכת החינוך בישראל. כך שר החינוך קיש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: עכשיו ב-103 FM.

0: השנייה, אנחנו מקבלים עכשיו הודעה שאלי גולדשמיט, שהיה פעם יושב ראש סיעת העבודה, ובחודשים האחרונים לא מפסיק להתחנף לנתניהו בפאנלים של ערוץ 14, אז הנה זה ישתלם לו. קיבל עכשיו שריון ברשימת הליכוד, דעתי הוא המשוריין האחרון, אחרי דוד פטר, גם הוא פאנליסט בערוץ 14, בקיצור, נראה לי שהליכוד הפך להיות סניף של ערוץ 14, שיבורכו ושיבוסם לכולם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת אחת, ומיד חוזרים.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: אנחנו מתחילים, צהריים טובים למאזין.
2: אהלן ברק, אנחנו שוב פעם בסליחה.
0: עם מי זה?
2: חיים מחולון.
0: חיים מחולון, רגע, רגע, יש כאן את הקלח. סליחה, התבלבלתי לרגע. אנחנו חוזרים, כן חיים מחולון, התחלנו בסוף השעה הראשונה, ואנחנו מתחילים בתחילת השעה השנייה. כן חיים, על מה נדבר?
2: כן. אני מציע עוד אלטרנטיבה, לפי דעתי, רק לפי דעתי. ביבי, הוא מתפלל שבאמת יהיה לו 53, 55 בגוש שלו, ואז הוא יפנה לבנט, שבנט מת להיות ראש ממשלה, יגיד לו, אתה תהיה ראש ממשלה, אני אהיה ראש ממשלה חלופי, ימשוך את העניין של המשפט שלו, ואת כל הבלגן של חקירה ממלכתית, ככה שהוא יצא חלק מכל העניין.
0: כן.
2: לפי דעתי.
0: אז מה אתה אומר? אני איתך בכל מילה, אז מה אתה בעצם אומר? שהוא
2: ייתן לבנט, ייתן לו להיות ראש ממשלה, והוא יהיה ראש ממשלה חלופי, לא יוכלו לגעת בו, ימסמס את החקירה הממלכתית.
0: החקירה מאחורי, אנחנו עכשיו בשלב ההוכחות במשפט, עמוק במשפט, כן. הוא גם סיום את העדות.
2: ימסמס את החקירה הממלכתית.
0: שזה ישמש לו, זה סוג של עיר מקלט, מה?
2: יפה. נכון.
0: לא, תראה,
2: נכון.
0: המשפט ממשיך, אתה יודע, כבר, דעתי הוא כבר חודש, המשפט ממשיך, ואפשר
2: ועוד דבר.
0: קשה מאוד לעצור אותו עכשיו, כן.
2: כן, הוא הרי, זה המומחיות שלו, להיות נחלודי.
0: כן. חיים, עוד משהו, משפט אחרון, כי יש לנו הרבה מאזינים.
2: וחבל מאוד, שאיזנקוט לא אומר לו, לביבי, נכון, אני לא יודע אנגלית, אבל אתה לא יודע מרוקאית. ואתה, כולם אומרים שאתה מרוקאי.
0: אני חושב שגם גדי איזנקוט לא יודע מרוקאית. חיים מחולון, תודה רבה, שנה טובה, חג שמח, בריאות טובה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום, ברק פרי.
0: שלום רב.
3: מדבר דוד מכוכב יאיר.
0: שלום דוד מכוכב יאיר.
3: לפני שאני אתחיל לדבר על מה שהתקשרתי, לדבר עליו, רציתי לשאול, אתה תימני, נכון?
0: נכון.
3: עכשיו תאמר לי, למה, אתמול גם התקשר...
0: למה זה חשוב, אבל לא...
3: לא, אני רציתי לשאול אותך משהו בקשר לעדה התימנית.
0: כן.
3: אתמול גם התקשר אליך מישהו ודיבר על זה שאין תימנים במפלגת הליכוד.
0: נכון, נכון.
3: עכשיו, ולפני כמה שבועיים, שלושה, התקשר אליך זקי מאליכין, נכון. שזה מושב תימני.
0: נכון, נכון.
3: והעלית לשידור גם עוד מישהי במקביל.
0: כן, הם היו, הם ממש, הוא תומך נתניהו, הוא התנגד את נמרצות לנתניהו, הם רבו שם על שטחים,
3: הם רבו שם, מה זה פיצוצים היה?
0: אלינו אחרי זה את ראש המועצה, היה פיצוץ גדול, אבל מעניין, כן, קיבלנו הרבה תגובות.
3: אחר כך, למחרת, עלה אמנון צברי.
0: נכון, מפרדס חנה כרכור.
3: והעלית מולו את סארי מרמת השרון, גם חצי תימניה.
0: אתה זוכר הכל, כן.
3: הם גם היה שם מריבות פיצוצים. עכשיו, אני קורא לפעמים בוויינט, כל מיני כתבות על מריבות במשפחה בנושא ירושה, ותמיד בתגובות כתוב 100% המשפחה תימנית.
0: כן, כן.
3: תגיד לי, מה הקטע? אתה בתור תימני.
0: תראה, קודם כל אומרים על העדה התימנית שיש שם פירוד, איך אומרים, עוד מתקופת בית שני, אני יודע, המון המון שנים יש פירוט בזה, אתה רוצה לדעת, נגיד, שאתה נכנס לשכונה של תימנים, או של מושב של תימנים, אתה רוצה לדעת,
3: כמה
0: בתי כנסת, אז אחד הוא נכנס, וכל השאר הוא מחרים, ואני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע, בתחילת שנות ה-90, זה סיפור ידוע בליכוד, היו 3,000 חברי מרכז ליכוד, ו-3,000 האלה באמת שלטו אז במדינה. זה היה אז עוצמה בלתי רגילה להיות חבר מרכז ליכוד. 1,000 מחברי המרכז היו תימנים, לא נבחר תימני אחד ברשימה. כי אתה יודע, לא אני, לא אתה, שיהיה הוא, העיקר שאתה לא תבחר. זה ככה, לא, אין, זה משהו שהוא עתיק יומין, הפירוד הזה בין יוצאי תימן. מה לעשות? זה המצב.
3: עכשיו, אני התקשרתי כדי לדבר על הכתבה שהתפרסמה בארץ.
0: כן.
3: קודם כל, זה מתפרסם בעקבות ספר שנכתב, אתה אמרת.
0: הולך להיות, מתפרסם ספר על, בעיקר שיעסוק בחטופים, ששני אנשים מאוד מאוד רציניים, שלומי ילדה ורותי יובל, והשניים האלה, חלק מהספר פורסם היום בעיתון הארץ עם הסיפור הזה, כן.
3: עכשיו זה, אני, מה שנרשמה לי מאוד תמוע בכל הסיפור הזה.
0: כן.
3: אם ידעו על זה שנשיא האמירויות הודיע לביבי מראש, הזהיר אותו מראש, שתהיה מתקפה, קודם כל, למה שסינואר דווקא יתקשר וידווח לנשיא האמירויות?
0: סינואר רצה הסדרה. בוא, תשמע, אבל חבר'ה, אתה אבל, יודע, אני אבל אומר לך,
3: לחמינאים
0: דוד, אני מכיר באיראן, אותך קצת, רגע, קצת מכיר אותך. אתה נשמע לי איש רציני, דיברנו כמה פעמים. אתה כן. עולה לדבר על הכתבה, הייתי מצפה מאיש, ממך ומאחרים שרוצים לדבר על זה, לקרוא את הכתבה, כתבה מאוד מאוד ארוכה, אבל יש שם באמת, אתה יודע, שלל פרטים שיעירו את עיניך באופן כזה שתבין למה הוא זה. בגדול אני אומר לך, הוא הייתה שם, היה שם רצון להסדרה, מצד סינואר, היה מסע ומתן כמעט ישיר בין ישראל לחמאס על סוג של הסדרה, הוצאת פועלים, שחרור מחבלים, רוצחים עם דם על הידיים, שנתניהו התחייב, ואחרי זה הוא מסמס מטעמים פוליטיים, ואז סינואר בספטמבר, חודש לפני הטבח, העביר איום, קודם כל לאיש קשר, איש פתח, ביקש ממנו להעביר מסר לישראל, שהוא הולך לעשות מה שאומר זלזל, סוג של רעידת אדמה, אני הולך לתת לישראל מכה או הפתעה, שהיא לא חלמה עליה, משהו בסגנון הזה. הוא נכנס ללחץ אותו איש פתח, העביר את זה בסוף למישהו מהשבק, לא קרה עם זה שום דבר, למרות שהשבק, ראש השבק לפי הפרסום פנה לראש הממשלה, אבל לא קרה עם זה שום דבר, ואז סינואר סיפר את זה לעוד מישהו שסיפר את זה לנשיא האמירויות, שחשש מבחינתו לא מהתקפה על ישראל, נשיא האמירויות חשש מ... מערבולת אזורית, מלחמה אזורית, משהו שיזעזע את כל האזור, והוא יכול אפילו להשפיע גם עליו, ולכן הוא התקשר לנתניהו, לפי הפרסום, שוחח איתו 45 דקות, אמר לו שסינואר מתכנן מכה גדולה, שתזעזע את כל האזור, ושיקח את זה בחשבון, נתניהו בעזרה השנייה שהוא קיבל, כי זו הייתה כבר עזרה השנייה, פעם ישירות מנשיא האמירויות, על פי הפרסום, לא העביר את זה לא לרמטכ"ל, לא לראש השב"כ, לא לראש המוסד, לא עשה עם זה שום דבר, והסוף ידוע.
3: אבל למה השב"כ לא עשה עם זה שום דבר?
0: השב"כ טוען בכתבה שהם, בפעם הראשונה שהזרה הזאת הגיעה אליהם, שסינואר מתכנן, אומר, מצוין שם שראש השב"כ התקשר לנתניהו, והזהיר אותו, והעביר לו את המידע, על מתקפה גדולה שמתכנן חמאס. אגב, מה שאמר נתניהו לפי הפרסום לנשיא איחוד האמירויות, אבל הוא תשמע, הוא נשמע מאוד שלב, הוא מתאר את זה, הוא גם סיפר את זה לאנשים אחרים נשיא האמירויות. סיפר את זה לראש ה-CIA ולאנשים אחרים, גם זה מוזכר שם בכתבה. הוא נשמע מאוד רגוע, אמר לו, תשמע, אנחנו, יש לנו שליטה מלאה בעזה, הוא כנראה התכוון שההסדרה עם חמאס הולכת ומתקדמת, הבעיה שלנו זה ביהודה ושומרון, לא בעזה.
3: עכשיו, שעוד שאלה לי אליך. בשביעי לעשירי התפרסם שראש הממשלה התקשר לראש ממשלת הולנד, לפני שהוא אפילו התקשר לא לראש השב"כ, נכון,
0: אני צייצתי על זה, פרסמתי באמת תהייה, כי הרי התפרסמו לוחות הזמנים של נתניהו מאז בוקר השבעה באוקטובר, ויש שם שיחת טלפון ראשונה שהוא מתקשר למנהיג בינלאומי, לא לנשיא ארצות הברית, לא לנשיא מצרים, לא למלך ירדן, מתקשר לראש ממשלת הולנד. אז העליתי תהייה, מה היה ככה שהוא התקשר, אתה יודע, לראש ממשלת הולנד?
3: זה לאחל היום הולדת שמח.
0: לא, זה באמת לא. אז אני קיבלתי כל מיני תגובות ממערכת הביטחון, ואמרו לי שהוא היה איש שקשור מאוד לקטר, אותו ראש ממשלת הולנד. הערכה היא שזו הסיבה שהוא דיבר איתו. דוד, שאלת הרבה תשובות, שאלת הרבה שאלות, קיבלת תשובות. תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים רק.
0: צהריים טובים. רק אתה נוהג?
4: כן, אבל אני... בסדר.
0: טוב, רק ששמעו אותך טוב. לא, לא, ששמעו אותך, אתה לא מעדיף...
4: עכשיו אתה שומע אותי טוב?
0: יותר טוב. רק תעצור בצד, אני יודע. נשמע אותך יותר טוב.
4: אוקיי, אוקיי.
0: כן, עם מי אני מדבר?
4: עם מי אני מדבר? עם אבנר מחיפה.
0: אבנר מחיפה, כן.
4: קודם כל, ככה יצא ידידותית, למרות שאנחנו ידידים, אבל ככה יצא ידידותית. תוכנית אקטואליה ברדיו, כשעולה מאזינה ומגדפת את ראש הממשלה,
0: עצרתי, ממש המשפט חמור ביותר, עצרתי אותה.
4: לא, היא אמרה, אבריין, פושע, סמרטוט. ולא עצרת אותה, אתה אפשרת לה לדבר.
0: מקבל את ההערה.
4: אוקיי, זה אחד. דבר שני, אני שומע אותך מדבר תמיד על האירוע, שאנחנו כולם מזועזעים ממנו, שביעי לעשירי, כעל אירוע קשה, על הטבח הקשה, האירוע הקשה, כולנו מזועזעים. ומצד שני...
0: הוא לא היה קשה לטעמך?
4: לא, היה קשה מאוד, אמרתי כולנו מזועזעים.
0: אוקיי, אוקיי.
4: אני רק, ההבדל ביני לבינך למשל,
0: כן.
4: שאני מזועזע, ואני חושב שמי שרעיונית תומך בחמאס, או מסרב לחנות אותו ארגון טרור, או בטח מסרב לקרוא להשמדתו, לא ראוי להיות, בטח לא במדינה שלנו, אחרי מה שעברנו, גם לפני, אבל אחרי,
0: ואתה בעיקר... חושב, ואתה הטבע... חושב שאיש, אתה יודע, כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, ואנחנו מדברים על שנות ה-90, אנשים כבר לא זוכרים את זה, אבל פעם נתניהו היה יור אופוזיציה, לראשי ממשלה כמו רבין ופרס, וב-2006 עד 2009 הוא היה יושב ראש אופוזיציה לאהוד אולמרט, הוא... היו לו טענות מאוד מאוד נחרצות בקשר לדברים שקרו שם. תשמע, שומעים אותך רב, נר, אני... אי אפשר להמשיך ככה. אומר לי כאן צער שלא שומעים אותך ואתה... אתה יודע מה, בוא, אז תנסה לשפר את הקו שלו, אנחנו נעבור למאזין הבא. כן, צהריים טובים. צהריים טובים. צהריים טובים למאזין. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות, נארגן כאן את העניינים ונחזור.
5: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: הנה זה בא.
8: חבילת הערוצים של ספורט אחת באנגליה, מנור סולומון וווסטה מול בולטון, ובגביע הליגה, ענן חליילי וקריסטל פלאס מול מידלסבור.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
11: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: חצי מחיר.

הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות טובות, 103 FM.
1: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
3: חזרנו ולמאזין, צהריים טובים.
4: צהריים טובים ברק, אני שמח לדבר איתך.
3: גם אני שמח לדבר איתך, עם מי אני מדבר?
4: אתה מדבר עם אלי ממעוז הביביזם בנתניה.
3: כן, אלי.
4: אני רוצה לדבר על חשיפה של עיתון הארץ, ולא להגיד יותר מדי, רק שני דברים. קודם כל, לפני שבוע, שרה נתניהו טענה שיאיר גולן בגד והיה כבר מוכן למלחמה, הוא הלך לבית משפט.
3: היא לא אמרה את זה בדיוק כך, היא אמרה שהוא לא היה כלשונה מלובש, נכון. בבוקר מוקדם, כשראש הממשלה עוד לא ידע.
4: נכון, והוא תובע דיבה.
3: כן.
4: באותה מידה שאם בנימין נתניהו וחבריו הנחמדים מסביבת משרד ראש הממשלה חושבים שעיתון הארץ חשף משהו שהוא דיבתי, נראה אותם גברים, הולכים לבית משפט וטובים דיבה. ואני בטוח שאם נלך לבית משפט, אם הם ינסו לתבוע דיבה על השקר הזה של ביבי נתניהו, בעצם זה יהיה כמו סוג של חקירה, ועדת חקירה ממלכתית,
3: אני,
4: מיני ועדת
3: מה,
4: חקירה
3: אני,
4: ממלכתית.
3: כן, אני...
4: בוא נראה אותם גברים עושים את זה.
3: כן.
4: שיעשו את זה.
3: כן.
4: אולי סוף סוף הבוחרים שלהם, כל השפוטים האלה, המהונדסי תודעה, יבינו שהבן אדם הזה הוא לא מנהל מדינה, הוא רק מנהל תודעה.
3: כן.
4: זה לא בן אדם שמנהל מדינה.
3: כן.
4: הוא אף פעם לא ניהל את המדינה הזאת, הוא רק ניהל את התודעה של הבוחרים שלו. יש אנשים אחרים, שפוטים שלו, שגם כן לא כאלה...
3: תגיד לי, אבל סתם בגלל. שאלה, אתה התחלת והכתרת את נתניה כמעוז הביביזם.
4: נכון.
3: אני לא חושב, כי אני מדבר כאן עם... מאזינים מנתניה, אני גם, יש לי לא מעט חברים מנתניה, אני לא חושב שזה עד כדי כך, זה מעוז ליכודי ותיק, אבל לא כמו שאתה מתאר לדעתי. אבל נגיד, מה אומרים לך, תומכי נתניהו, נניח בעקבות סיפור כמו זה שפורסם הבוקר?
4: אין מה לדבר איתם, הם מהונדסי תודעה. לא משנה מה תגיד להם, הם לא תופסים אותו כמנהיג, או הם תופסים אותו כאבא. ואבא יכול לטעות, אבא יכול לעשות... שביעי באוקטובר, אבל אבא יבקש סליחה, כי הם לא רואים משהו אחר כרגע. וכשהוא ילך, כנראה הם יישארו יתומים, יהיה להם קצת יותר קשה, אבל עדיף במצב הזה להישאר יתומים, מאשר עם אבא שכל מה שהוא עושה זה רק שקרים.
3: כן.
4: אבל אין מה לדבר איתם, מה יש לדבר?
3: לא, אבל מעבר למה שאתה ככה לסופרלטיבים שמחלק להם כאן, אני באמת טועה, אתה תושב נתניה ותיק, אתה הרבה שנים בנתניה?
4: אני תושב נתניה, ולפני כן הייתי תושב עיירת פיתוח. אף פעם לא גדלתי במעוזים
3: של... לא, אבל נניח, היית
4: של...
3: ב...
4: תמיד הייתי במעוזים ימניים.
3: אוקיי, אז נניח המצב היום לעומת הבחירות הקודמות בנובמבר 2022, אתה מזהה שינוי, אנשים שתמכו בנתניה אומרים, אנחנו עברנו לאייזק, אותו שאתה אומר, מה שהיה הוא שיהיה, אין שום שינוי, אולי אפילו להפך, התחזקה תמיכה בו, מה אתה מזהה?
4: אני קודם כל, אני לא בר סמכה לזהות את הדברים האלה, אבל מה שאני מקווה ומה שאני חושב ומזהה, זה שפחות אנשים שבחרו בביבי ילכו להצביע בכלל באופן כללי. יהיה להם קשה ללכת להצביע למפלגות האחרות.
3: מה, אתה אומר שאחוזי ההצבעה במוזי הליכוד כמו נתניה?
4: אני מאמין שכן.
3: יהיו נמוכים יותר.
4: כן, אני גם
3: רואה... כי מה, אנשים באים אומרים לך, אתה יודע מה, עזוב אותי, הצבעתי ליכוד... מוכסב מכולם, אני לא הולך הפעם להצביע בכלל, אתה שומע דברים כאלה?
4: אני לא שומע את זה כי אנשים מתביישים, כי יש שם לחץ חברתי, אנשים שם הם אחד על השני, יושבים על המוחות אחד של השני, בפרלמנטים של הבתי קפה שלהם, במרכז נתניה ובכל מקום אחר, זה פרלמנטים כאלה, ואנשים פוחדים להביע את דעתם האמיתית, כי זה לא כל כך נעים, אבל כן, אני מדי פעם שומע אנשים שבחרו, גם בנתניה, אנשים שבחרו, ביבי, ועכשיו הם לא יבחרו ביבי, אבל הם גם יכולים לבחור בן גביר.
3: כן.
4: שזה לא פחות גרוע.
3: כן.
4: אבל כן, השורה התחתונה, מה שהייתי רוצה להגיד...
3: אגב, אני חייב לקטוע אותך, יש שם ממש ידיעה מאוד מעניינת, סופית, נתניהו החליט, יעקב ברדוגו ישוריין ברשימת הליכוד. זה ממש מרגע זה, כן.
4: מדהים.
3: כן.
4: אחלה מועמד, עוד אחד מהשקרנים
3: היותר מניפולטורים. בלי מחמאות ובלי דברים מהסוג הזה, אבל זה ידיעה מעניינת, יעקב ברדוגו, משוריין בליכוד, חושב שבזה נתניהו השלים את מכסת השריונים שלו, טלי גבילי תשורי מהמקום התשיעי, אליש המדן במקום ה-11, לגבי המיקומים של השאר, תת-אלוף אביבי, אלי גולדשמיד ויעקב ברדוגו, אנחנו נשמע בשלבים יותר מוכרים, אני יכול רק להגיד שיש המון המון מוכסבים, אנשים שהיו בטוחים שהם יהיו משוריינים, אני מעריך שאנחנו עוד נשמע את המוכסבים, אז בינתיים השמות החדשים בליכוד, טלי גבילי, אלישה מדן, עורך דין דוד פטר, תת-אלוף במיל, אמיר אביבי, וממש הרגע מתפרסם גם שמו של יעקב ברדוגו. כן.
4: ברק, תודה רבה שנתת לי הזדמנות, ואני מקווה שהמסר לכמה ביביסטים יעבור, תודה.
3: תודה לאלי מנתניה, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום, מדבר יוסף מבת ים.
3: שלום, יוסף מבת ים.
5: כן, אני מבקש בקשר לידיעה שביבי קיבל שוחח עם מוחמד זד 45 דקות, הידיעה בארץ.
3: כן.
5: עכשיו, כל הידיעה הזאת, קראתי את כל הידיעה, מיד חנה עד הסוף. Okay. אין שום מקור עצמאי. Okay. כל הידיעה מבוססת על, תאמינו לי, זה הכל. Okay. הוא טוען שיש לו הקלטות. הוא לא משמיע את ההקלטות האלה. הוא טוען כל מיני מקורות, לא מזוהים, שכולם

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אך שקרי, לא נכון, אתה מפרסם הודעה, שלוש שורות, לא היו דברים מעולם, לא הייתה שיחה כזאת, נגמר. למה הוא לא פרסם דבר?
3: אני לא יודע, אבל גם לא כפי...
2: למה ראש ה-CIA, למה ראש ה-CIA, שמדובר עליו כמי שנשיא איחוד האמירויות, בא ואמר לו שהוא מאוכזב מאוד מישראל אחרי
3: הטבח? מי מדובר עליו? פה בכתב לא מדובר עליו.
2: לא, אבל למה הוא לא מכחיש אם אתה אומר שזה שקר?
3: הוא צריך להכחיש, הוא
2: כבר לא יישאר. הוא צריך להכחיש, הבנתי. טוב, בסדר.
3: כל דבר.
2: אוקיי, מאה אחוז. אתה לא, נגיד, פוליטיקאי, בינלאומי, מנהיג מדינה, או אני יודע, איש ראש שירות ביטחון. אני יכול להניח שאם היה מתפורסם משהו שאתה קשור אליו, והוא מופך לחלוטין, היית עושה כל מאמץ שידאגו... להכחיש את זה.
3: לא,
2: אז אתה אומר, אין שום בעיה.
3: איזה עיתונאי מפרסם בזה.
2: זה לא איזה עיתונאי, זה ספר רציני, עם פרטים. יוסף, אוקיי, נשאר חלוקים. תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא.
4: שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
4: אהלן ברק, צהריים טובים, דן מתל אביב.
2: שלום דן מתל אביב.
4: תראה, אני רוצה להתחבר למה שדיבר הבחור הנחמד מנתניה, אבל לשאול שאלה קצת יותר קונקרטית ולא רק להתלונן. לנסות להבין איך, אתה יודע, יש את, את הביביסטים, מי שיהיה מוכן להצביע ואימה, אבל יש את המתנדנדים וטיפ טיפה יותר מה שנקרא ימינה, שהם כן יש להם רציונל, אבל אתה יודע, אני מדבר עם הרבה כאלה, ומה הם איפה אומרים? אומרים, תקשיב, אני לא יכול לתת את הקול שלי לבנט או אפילו לליברמן, כי הם יעשו עם יאיר גולן את הממשלה, ויאיר גולן, כאילו מהות הכל יאיר גולן, כן, יחלק את ירושלים ויתן מדינה פלסטינית. עכשיו אני שואל אותך שאלה בתור איש תקשורת הרבה שנים, משעבדים ביבי, למה לא מכנסים אחת ולתמיד כל החבר'ה האלה ביחד, ויאיר גולן, רק אומרים את זה, אתה יודע, מהפה החוצה פעם ב... חבר'ה, לא תהיה כאן מדינה פלסטינית בעשר שנים הקרובות, לא הולכים לדבר על זה. אין לכם מה לפחד מזה שאנחנו... נפגע גם בהתנחלויות, אתה יודע, אני שומע אנשים ביביסטים שהם איזה מפחדים. מפחדים, ואני אומר, בוא נע, אני מבין אותם, כאילו, הם שומעים
2: בערוצים שלי. תראה, אני שומע אותם. אגב, גם את יאיר גולן, שהוא הסמל השמאלני בקבוצה שדיברת עליה, גם הוא לא מדבר על מדינה פלסטינית. הוא מדבר על איזה סוג של הסדרה, עוד המון המון שנים, זה לא על הפרק עכשיו, מכל הסיבות הידועות. אבל אני שומע את בנט שאומר שהוא נגד מדינה פלסטינית, ושומע את אייזנקוט שהוא אומר את זה, ואני שומע את ליברמן שהוא אומר את זה. אבל אתה יודע, יכול להיות שאתה בא וטוען, הם אומרים את זה, אבל צריכים לחזור בלי הפסקה על זה. אז זה משהו אחר. אבל אני ריינתי את כל האנשים שעכשיו הזכרתי, ריינתי אותם, דיברתי איתם, לא רק באמצעות רעיונות, הם כולם מתנגדים נחרצות בשלב הזה
4: להקמת מדינה. משמעית, עכשיו אני מסכים, בסוף אצל אנשים שעדיין ב-20 מנדטים, ואתמול בסקר 12, 52 מנדטים, שבטוחים מפחדים מהיום שיעלה סו-קולד השמאל, הם לא שמאל, כן, לשלטון. השאלה שלי אליך, מעבר למדינה פלסטינית, איך אתה מסביר לאותם אנשים, נותן להם את הרוגע הזה שלא תהיה מדינה פלסטינית, כאילו למה לא להוציא את זה החוצה? למה לתת לביבי?
2: אבל עוד פעם, תראה, נתניהו עוד מהקמפיין הראשון שלו על פרס יחלק,
4: ב-96
2: יחלק את ירושלים עם הזכוכיות הנשברות, לא משנה מה תגיד, הוא כבר ידביק לך, תחלק את ירושלים, תקים מדינה פלסטינית, תלך עם הבא, אתה יודע, הדבר שהכי מגוחך בעיניי, כי הייתי שם בתוך החדרים, זה הסיפור שהוא, לא, זה הסיפור של הבאס, הרי הוא נכון. עוד לפני הבחירות במרץ 21, הוא מאוד האמין לסקרים, אגב הוא מאמין להם גם היום, לא לסקרים של פילבר, לסקרים האחרים. הוא ראה סקרים שלפיהם גוש נתניהו עומד על 59 מנדטים, ובמצור הבאס היו 4 מנדטים. והוא כבר אז שלח את אריה דרי לחמם את הקשר עם מנסור הבאס, כי הוא ידע שבלעדיו... אין לו ממשלה והוא ילך לאופוזיציה. והוא חימם איתו את הקשרים, והזמין אותו 4 פעמים לבלפור, ודיבר איתו על כתבי ז'בוטינסקי, והראה לו את הרטיבות בקירות.

0: עוד, והם היו זה, עד שסמוטריץ' אמר לו, לכן היום, אתה שרצית כל כך את מנסור אבס אצלך בקואליציה, עושה סיבובים, אבל אתה יודע מה, אני רואה את ה-20 מנדטים, 20 ו-21, עכשיו בסקר מעריב, אגב סקר דרמטי שמתפרסם עכשיו, במעריב, לא, במעריב, סקר מעריב, כן, לא, אז הם עכשיו מפרסמים יותר, אני צייצתי אותו, אני כבר נותן לך סקר של מנחם לזר, ועל פי הסקר, לליכוד יש 20 מנדטים, לאייזקוט 25 מנדטים, לבנט 13 מנדטים, הסיפור כאן שווינטר לא עובר, שווינטר לא עובר, והמילואימניקים וזליחה עוברים, לפי הסקר הזה 61 מנדטים, מה שנקרא ציונים, בלי המפלגות הערביות.
1: לא, זה מדהים, זה מדהים, אבל בסדר.
0: אז לכן, אני לא רואה, לא, אז אני אומר, אני לא רואה שנתניהו נוסק במנדטים עקב הקמפיין הזה.
1: הוא לא נוסק,
0: הוא רגיל להגיד את זה, אני אומר את זה, אני אומר את זה כבר שבועות, אני אומר את זה גם עכשיו, אין לליכוד קמפיין, אין שום דברים שהם מציגים. זה רק להפחיד ולהפחיד ולהפחיד. אתה יודע, 3.5 שנים בשלטון, תספר מה עשית, תספר מה ההישגים שלך, איך פעלת לטובת האזרחים.
1: אבל אין לו הישגים, ברק, מה אתה רוצה שידבר?
0: נכון, אז הפחדה, אז עוד פעם, מנצור, מנצור, מנצור.
1: אני מקווה
0: שב... לא, אבל אתה יודע, אני אומר לך, מצד שני, אני אומר לך כמי שעבד בזה, מה שאתה מציע זה לא דבר טוב, מכיוון ש... למרות שעניתי לך, כי אתה נגרר לקמפיין שלו, אתה נגרר למה שהוא רוצה לגרור אותך, הוא רוצה שתדבר כן מדינה פלסטינית, לא מדינה פלסטינית, כן אבס, לא אבס, הם לא רוצים לדבר על זה.
1: זה מה שמפחיד.
0: אבל בסדר, אבל הם לא רוצים, כי זה הזירה שהוא רוצה, וזה המגרש שהוא רוצה לקחת המפלגות האחרות אליהם.
1: אנחנו צריכים להוציא כמה שיותר אנשים כדי להחליף את השלטון הזה, שנוכל להתאחד סוף סוף, וגם הצד השני יבין שהוא ילך שלא כצעקתה, ושהעם שלנו בעזרת השם יהיה מאוחד,
0: אמן.
1: כמו שהיה בשנים לפני שהוא הגיע לשלטון. העם הזה עבר הרבה, מהשביעי באוקטובר, ולפני השביעי באוקטובר, באמת, אני רק מאחל לנו שכולנו נהיה שוב ביחד, כי די, חלס, עברנו, כולנו עברנו, חברים שלנו נרצחו בשביעי באוקטובר, שלי אישית גם של כולנו, בואו נסיים את הדבר הזה, חבר'ה, אני אומר לכם, ביביסטים, סיימו אותו. די, נגמר, נגמר הבן אדם. תצביעו קדימה, תצביעו ליברמן, תצביעו בנט, מישהו שעובר לכם בגרון, מבטיח לכם שביטחונית יהיה בסדר, רק שבואו נתאחד בינינו.
0: דן מתל אביב, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום ברק, אבי מירושלים.
0: שלום אבי מירושלים.
2: רוצה לעשות סיכום קטן לקראת השנה החדשה, אבל לפני כן נפנה לך שאלה, תענה לי. כל מי שישב ולשבח ולהלל בתוכניות טלוויזיה את ראש הממשלה, אופה, משוריין, במהירות מופרזת. הבוקר הקשבנו לגולדשמיט שישב בכל
0: משך השנה. גולדשמיט זה סיפור, אני עכשיו העליתי ציוץ, מי שבטוויטר שלי, אני מציע לו להיכנס לשמוע מה אלי.
2: חבל שאני לא ידעתי.
0: לא, אז אני אומר, אני עכשיו צייצתי דברים קשים, בוטים, חריפים. באמת, אני לא שמעתי כבר הרבה זמן שמישהו דיבר על נתניהו, ככה של אלי גולדשמיט נגד נתניהו. אחרי זה הוא עשה בום פליק פלק, כנראה שהבין שמצב...
2: אבל זה משתלם.
0: יפה, קיבל שריון, לא הפסיק להתחנף.
2: לא הפסיק
0: להתרחב,
2: לא רוצה שום דבר. לא, גם אני לא, אני אומר את זה
0: בהומור. קיבל שריון, ויעקב ברדוגו קיבל שריון.
2: והצפון אפריקאי מילוד, הצפון אפריקאי מילוד, אותו דבר שישב לשבח ולהקנית את כולם, האלופים בצבא, והקנית את הרמטכ"לים, והקנית את כולם. הנה הוא בדרך, יש עוד אלוף בצהל.
0: תת אלוף אביבי.
2: יפה. גם, אני הקשבתי להם בתוכניות טלוויזיה, אני הרי חובב ואוהב טלוויזיה ותקשורת, זה התחביב הכי חביב שלי, והשכר שולם במהירות. אני אומר לך, תשמע, אם זה לא היה עצוב, הייתי עושה מזה בדיחה, אבל לצערי, אני צריך מישהו שינהל אותי כאן, במדינת ישראל.
0: אתה חושב שהמשוריינים החדשים, כאמור, מנינו את שמותיהם, יוסיפו לליכוד, יגרעו מהליכוד, מה אתה אומר?
2: אני לא יודע להגיד את זה, אבל הם קיבלו שכר על התגמול שהם עשו. על התשבחות לגברת נתניהו.
0: אני אומר לך מה דעתי, מה הפרשנות שלי למשוריינים. לא, אני אגיד לך מה הפרשנות שלי. נתניהו מעבר לכל, הוא סיפר שהוא רוצה באמת לצרף אנשים שיאדירו את הליכוד וישביחו אותו, ובאמת פיגורות מסוג גבי אשכנזי ויוסי כהן ורון דרמר, ואני יודע, יובל שטייניץ.
2: הם לא הסכימו.
0: לא הסכימו. צ'יקו תמיר לא הסכים, רובי דנילוביץ' לא הסכים. אני חושב שהוא החליט ללכת על רשימה של אנשים שלו, לא ליכוד, שלו אישית. שלו, תומכי נתניהו, לא ליכודניקים, תומכי, קודם כל תומכי נתניהו, שהמחויבות שלהם הם אליו. מכיוון שהוא, תראה, אמרת לך, סקר עכשיו של מעריב 20 מנדטים, הוא נורא מאוד מאוד חושש, אתה יודע, יכול להיות מצב ש... יכול להיות מצב שנגיד לאור מיעוט המנדטים בבחירות הקרובות, יקומו נגדו, מתוך הליכוד, ויקראו תגר, ויקראו להחליף אותו, ויקראו להדיח אותו, ולכן הוא חייב אנשים הכי נאמנים שיש. ולכן לדעתי הוא גם הרחיק את ניר ברקת, ופעל נגד טלי גוטלי, ונגד כל כאלה שהוא לא סומך על הנאמנות שלהם, ולקח נאמנים, כל המשוריינים, זה אנשים שיהיו רובם...
2: הוא הקים
0: מריינות,
2: הוא הקים
0: מריינות
2: שישרתו אותו, זה ברור
0: מהרה. לא, אבל אתה יודע, הוא הולך לחודשיים של 50 יום של בחירות, בסופם הוא לא יודע, אתה יודע, זה לא שהוא מוביל כמו בחירות קודמות עם 32 מנדטים, וגוש נתניהו על סף ה-61, היום הוא מאוד מאוד חושש שזה לא יהיה, והדבר האחרון שהוא צריך זה כל מיני חקים, אתה יודע, חברים ברשימה שהם עצמאים ויכולים לקרוא עליו תיגר.
2: תן לי לסכם בכמה משפטים גם את השנה הקשה שעברנו.
0: אבל קצר, קצר.
2: שנה חדשה, בחינה חברתית, היה פה אלימות, הייתה פה ברברית, בצורה איומה. ראינו פה מקרי רצח בתוכנו, בתוך החברה שלנו המאוד איומה. יוקר מחיה סבעתי שהוא נמחה, כי אנחנו לא רואים את זה, כי אנחנו עסוקים בדברים אחרים לצערי. עברנו פה חודש שלם ביותר של ירי טילים, שדברים שאתה יודע, הכל מתגמד. תשאל את אנשי השלטון, יגידו לך מה אנחנו ואנחנו, איפה אנחנו? בבקשה, בוא תסתור את המילים, את המשפטים הקצרים שאמרתי עכשיו, ברק.
0: אבי מירושלים, תודה רבה רבה, אנחנו חייבים לבוא למאזין הבא. אתה יודע מה, ניצא לברק זהב קצרצר וחוזרים מיד.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חזרנו למאזין הבא, צהריים טובים.
6: צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, מה שלומך אתה?
6: ברוך השם, קודם כל נאחל לך ולכל המאזינים שנה טובה.
0: תודה. מי המאחל, רק שנדע?
6: יעקב.
0: יעקב מהכן?
6: פתח תקווה.
0: כן, יעקב מפתח תקווה.
6: אני רוצה להתייחס קצרה לכתבה של עיתון, לכתבה של, של עיתון הארץ, שהתפרסמה בארץ, ודווקא בלי לדבר על פוליטיקה, אני מקווה שלא תתאכזב שאין פה פוליטיקה.
0: לא, ממש לא מתאכזב.
6: יש ארבע שמות שעולים בכתבה הזו. שניים מהם זה אלה שפרסמו אותה, שני העיתונאים או הסופרים, כמו שקראת להם.
0: כן.
6: ויש עוד שני שמות שמוזכרים. האחד הוא בנימין נתניהו, והשני הוא רונן בר.
0: כן.
6: זאת אומרת, אנחנו לא יודעים...
0: אתה קראת את הכתבה?
6: קראתי את חלקה הגדול, ושם אוקיי. נאמר שהעזרה הזו עברה גם לרונן
0: בפעם
6: בר.
0: בפעם הראשונה בספטמבר לרונן בר... ולפי רונן בר הוא התקשר לנתניהו והעביר לו את המידע, והפעם השנייה מנשיא איחוד האמירויות שהתקשר ישירות לשיחה בת 45 דקות, כן.
6: רגע, אני לא כופר ולא מביע עמדה אם השיחה הוא עברה או לא הוא עברה, כי לא נכחתי שם, אבל לצורך העניין, בהנחה שבאמת השיחה הזו עברה גם לבנימין נתניהו וגם לרונן בר, הנחת העבודה שלי, קודם כל הייתי שמח לשמוע את רונן בר, שבאמת מאשר את זה ש... השיחה הזו הוא עברה, העזרה הזו הוא עברה אליו, ואם כך, לשאול אותו באמת מה הוא עשה, מעבר לאחריות המיניסטריאלית שיש על ראש הממשלה ועל הממשלה שהיא קיימת, אפשר לברוח ממנה,
0: כן.
6: אבל אם אכן הוא עברה אליך העזרה בסדר גודל כזה ומאנשים בסדר גודל כזה, הייתי מצפה לראות איזה שהן תוצאות בשטח, ולא צבא שכולו נמצא בבית, בסיסים ריקים, אפס כוננויות על הגדר, חיל האוויר
0: נשבר. 100%, לא, זה שהיה כאן כישלון, אתה יודע מה, ולו רק בעקבות ההתראות האלה, אני כבר לא מדבר על שאר הדברים, אין חולק, אין מחלוקת, אנשים בבית, רמטכ"ל 7 באוקטובר, ציה לוי בבית, ורונן בר בבית, ואלוף פיקוד דרום בבית, וחליאור ראש אמ"ן בבית, אין מחלוקת, אתה יודע, שהיה שם כישלון אדיר.
6: גם אין מחלוקת שיש אחריות מיניסטריאלית. רגע,
0: אבל הטענה, יעקב, הטענה היא שנתניהו קיבל מאיש מאוד מאוד רציני ומקובל, אתה יודע, האיש שעומד מאחרי כל הסכמי אברהם, נשיא איחוד האמירויות, לא נשיא איחוד האמירויות, רגע, הוא התקשר אליו אישית, ונתניהו לא הוריד את השיחה מאוד מאוד קשה הזאת, ואתה יודע, עם התראה אדירה, לא התקן את מערכת הביטחון, לא התקן אף אחד מראשי מערכת הביטחון, שמר את זה אצלו, והסוף ידוע, הטענה היא כאן אחרת, אתה יודע, זה שהיה כישלון של כל גופי הביטחון, אין מחלוקת, כבר אנחנו דשים בזה כמעט 3 שנים. כאן יש סיפור נוסף, הייתה כאן התראה מאוד מאוד קונקרטית, מאוד מאוד ככה חמורה, ולא נעשה, ונתניהו לא עשה עם זה כלום.
6: Okay, אז תראה, אני לא נכחתי באותה שיחה של בן זעיד שדיבר עם נתניהו. אני מניח שגם אתה לא. נכון. אבל ההיגיון אומר שאם הוא דיבר איתו על התראה כזו, סביר להניח שהוא גם עדכן אותו שכבר התראה הזו עברה בעבר, לעוד מי מגופי הביטחון לצורך העניין רונן בר. כן. שראש הממשלה עם רונן בר לפי הפרסומים, אני לא הייתי שם כאן, וכמה ימים לפני יושבים ובעצם מדממים את כל המערכת הביטחון, אז משהו פה לא מסתדר לי, משהו לא
0: מה
6: עובד.
0: מה לא מסתדר לך, יעקב?
6: מה לא מסתדר לי שאם אתם מקבלים
0: התראה כזו, היו שתי התראות, סינואר כעס על זה הביתה. לפי הפרסום, סינואר כעס שההסדרה עם ישראל לא מתקדמת, הוא רצה שם כל מיני דברים, כאמור שחרור מחבלים רוצחים, הכנסת סיוע גדול לא, יותר, הוצאה פולים, הוא התעצבן שזה לא מתקדם, רגע, בעיקר שחרור המחבלים. מה לא מסתדר לך, לא הבנתי.
6: אני אגיד לך מה לא מסתדר לי, ועוד פעם, בוא נשים רגע הפרדה, האחריות המיניסטריאלית על הממשלה ועל ראש הממשלה אינה שנויה במחלוקת.
0: אוקיי.
6: כן, בוא, זה בכלל לא נושא
0: יש כאן סיפור נוסף.
6: לדיון ולבי...
0: התפרסם הבוקר סיפור נוסף.
6: לא, אני אומר, עכשיו בוא נאמר ככה, בהנחה שבאמת רונן בר קיבל את אותה התראה כחודש לפני, לא שבוע לפני, חודש לפני, אוקיי? לפחות לפי הכתבה, אנחנו לא שמענו את רונן בר אם הוא מאשר שהוא קיבל את ההתראה או לא, אבל אם הוא קיבל את ההתראה הזו, ובאמצע הלילה, שגם זה לא שנוי במחלוקת, הוא התחיל לקבל כל מיני התראות, וכל מיני מידעים על דברים שקורים בעזה, ולא נעשה שום דבר בעניין, אז העסק חמור בערך פי 77. זאת אומרת, זה לא בן אדם שחי בשגרה, שגרת ביטחון, ופתאום יש התראות שמתקלקים בלילה במסגדים,
0: מסביר לך עוד פעם.
6: יש לו
0: את המידע הראשון שהוא עבר בספטמבר באמצעות איש פתח שפנה וסיפר על אותה התראה, כי סינואר לפי הפרסום ביקש שיעבירו לישראל את אותו איום לבצע זלזל, סוג של רעידת אדמה. הוא העביר, ראש השב"כ טוען שהוא העביר את זה לנתניהו, אז מה לא ברור לך?
6: לא, זה ברור לי, זה ברור לי בצורך העניין, גם ברור לי שהדברים הועברו לרונן בר, נכון? גם זה ברור לך.
0: ורונן בר העביר לנתניהו, אני אומר לך זה בפעם השמונה.
6: אני מסכים איתך, אבל אני אשאל אותך שאלה אחת, ב-12 בלילה ברור לך וברור לי שראש הממשלה ישן, לפחות לא היה מיודע, ורונן בר כבר היה ער וידע שקורים כל מיני דברים. גם זה אתה יודע, נכון? גם זה אין לנו ויכוח.
0: נכון.
6: אז אני שואל שאלה כזאת, אם אתה כבר יודע שיש התראות ברמה של מנהיגים, סינואר או בן זעיד, או לא משנה כרגע, ממנהיגים רציניים.
0: יש כישלון גדול. אני אגיד לך מה הסבר, כישלון גדול. למה לא הערת?
6: ברק, אני לא נגדך.
0: לא, אין נגדי, אתה יכול להיות נגדי, אין בעיה.
6: לא, עזוב אותך, אנחנו לא שם. אבל אני שואל עוד פעם, אתה כבר יודע שיש משהו שמתבשל, קיבלת מידע, ואז אתה רואה באמצע הלילה, דברים שמתחילים לקרות, זה צריך להדליק לך.
0: טוב, אפשר לענות לך, אז אני אגיד לך. קודם כל, אתה שואל אותי, בוא, חבר'ה, ראיתי את הכתבה המצוינת שפורסמה באולפן שישי של אילן לוקאץ', מה נתניהו כן עשה מהרגע שהוא קיבל את המידע, הוא בגדול היה בהלם, הוא בגדול, לא שעות ימים הוא היה בהלם, בוא, אז אתה יודע, אפרופו מה הוא היה עושה, היה שומע את הרמטכ"ל וראש השב"כ, רגע, תן לי, היה שומע אותם, היה אומר, אוקיי, אני מקבל את ההמלצה שלכם וחוזר לישון, זה מה שהוא היה עושה, אבל זה, איך אומרים, לעולם לא נדע. היה שם עניין של סימים, הסימים האלה היו אמצעים שהוכנסו לטלפונים של
6: לא מעט
0: נוחבות, שאם היית בעקבות כל ההדלקה של הסימים האלה מראים שם כוננות גדולה, אז האמצעי הזה היה הולך לאיבוד במידה והם לא היו עושים את ההתקפה, והם בשיקול דעת מוטעה,
6: היה
0: והם בשיקול דעת מוטעה החליטו לא להפעיל ולא להרים כוחות, ולא לייצר שם רעש גדול, כי הם הניחו שזה עוד איום ממסכת איומים ועוד תרגיל.
6: אבל ברק, תשמע מה אתה אומר, אתה אומר לי שכל הדברים האלה, שאני מסכים
0: איתך. אני לא מצדיק את זה, אני אתן לך את ההסבר למה הם לא העירו אותו.
6: אני מבין, אבל אני מסביר לך למה ההסבר הזה הוא היום ונורא.
0: אוקיי.
6: אני לא חולק עליך, אני אומר שהוא היום ונורא, למה? כי כבר כמה ימים או כמה שבועות קודם הייתה התראה ברמת על לראש השבק, אז איך אתה שוקר כזה שיקול דעת כשאתה כבר יודע שיש לך בעורף איזושהי התראה מטורפת, ואתה פתאום רואה דברים שמתחילים לקרוא.
0: כן.
6: אתה רואה את הדבר, אתה רואה את ההתראה מתממשת לך מול העיניים, ואתה מחליט לעצום את העיניים, הרי זה פה הסיפור, לפי מה שאתה אומר. כן. ואני חוזר ואומר, אני לא הייתי בשיחה עם התקיימה של אותו אדם שהעביר את ראש השבת, אני לא יודע, לא שמענו אותו, הייתי מאוד שמח שרונן בר באמת התייחס לזה, כי אם הוא אכן קיבל התראה, אז אין מילים, נגמרו לי המילים, אחרי שאתה מטריע ואתה רואה את הסימנים קורים, ואתה מחליט עדיין בשיקול דעת לא לעשות כלום,
0: ברור.
6: אז אני קלו כל הקיצים.
0: יעקב מפתח תקווה, שתהיה לך שנה טובה וחג שמח.
6: וכל זה כמו שאמרתי, אני לא מסתיר את האחריות.
0: מנתניהו, תודה רבה. כן, ברור, ברור לכולם. יעקב יעקב מפתח תקווה, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. מאזינה, עם מי אני מדבר?
4: סליחה?
0: עם מי אני מדבר?
4: ליאורה.
0: כן, ליאורה מארץ ישראל, נכון?
4: נכון, תודה רבה.
0: יפה, אני כבר יודע מאיפה את, כן.
4: כן, זה אפשר לאתר, זה נקודה קטנה בגלובוס. אז ככה, אני רק דבר אחד, איך זה שביביסטים שאתה מביא להם הוכחות, אתה יודע, שהשמש ביום לאשמת נתניהו, הם לא מוכנים, אומרים שזה שקר, אומרים שזה לא מאמינים, לא זה, אבל ברגע שנתניהו יגיד להם שהלילה זה הפך ליום, הם אומרים כן, כן. זאת אומרת, כל מה שנגד נתניהו בהוכחה מוכח להם, הם לא מוכנים, יש להם תמיד גם כל אחד עם השאלות שלו, הוא נעשה, כל אחד נעשה שרלוק הולמס עם החקירה, כן. והשאלה הזאת, המוח מתעורר לחיים, לכמה רגעים, מתעורר שאלה כזאת, ושאלה כזאת, אם זה נגד נתניהו, אבל אם זה בעד נתניהו, יגידו לאמת, שמול נתניהו לא מסתפק במטוס הפרטי, יש לו גם נציב מטוסים שמלווה, למה לא מגיע לו, זה פשוט, הביביסים הם הכשל הנורא של ישראל. פשוט הכשל, כי יש הבדל גדול בין התרדמת שהם נמצאים כל פעם שמדובר במעשיו של נתניהו, לבין ההתעוררות השפיות זמנית. שהנה הוא גם חוקר מה קרה, למה רונן, ותמיד רונן בר הוא השם הנצחי או מישהו אחר, רק לא ביבי הוא השם. נו באמת, אי אפשר לסבול את זה. עכשיו יש לי עוד,
0: אבל את מאזינה לנו ואת שומעת את האנשים שהם דוחי נתניהו באמת מובהקים, יש להם שלל הסברים למה הוא לא השם. בסדר,
4: מה זה שלא, אבל תשמע,
0: הם מסבירים, עד שאני אחזור לך על הסברים שלהם, אומרים לו, העירו אותו, לא אמרו לו, לא משכו בדש מילו ולא זה,
4: אבל זה לא יתרה, הם מסתדרים תמיד לפי התירוצים האגואיסטים שלו.
0: כן, אבל בזה הם תומכים שלו, הם תומכים, הם לא מסתירים איזה, מעריצים את האדמה שהוא דורך עליה וטוענים שהוא גם בשבעה באוקטובר, לא השם.
4: אז זהו, אבל אם שאת הסובלנות הזאת,
0: בסדר,
4: לא, זה מה יש, לא, סרי, מר סרי, ברגע שמסכן חיים, הגבוצה שלהם, אדון ברק סרי.
0: ברק, כן.
4: ברק, באמת, ברק בן אבינועם.
0: נכון, לאבא שלי קוראים אבינועם, דרך אגב.
4: יא, באמת?
0: באמת, כן.
4: התימנים האלה, יש להם חוש לשמות, כן, כן.
0: את יודעת מה זה ברק בן אבינועם? זה מספר שופטים.
4: זה של דבורה נביאה.
0: נפה, קום ברק. בן אבינועם ושווה שובייך. כן,
4: אז בקיצור, לא, גם הם לא בוחלים בשום שם בתנך. אם יש את צלובחד, יש בחור תימני שקוראים לו צלובחד, ולא חשוב אם זה באופנה,
0: התחלנו עם נתניהו, גמרנו עם צלובחד.
4: עדיף
0: לי. יאללה, ליאורה מארץ ישראל, אני חייב לעבור, משפט אחרון, יש לי עוד מאזין שאני חייב.
4: רגע, נתניהו יתעלם מכל העזרות שיהיה אסון בשביעי, כי הוא תכנן את השביעי, אדוני. הוא תכנן את
0: השביעי. לא, לא, לא, לא, לא, ליאורה, הגזמת. ליאורה, לא. הנה, אתם אומרים, אתם רואים, הנה הדוגמה, הנה הדוגמה שהולכים צעד אחד חמור מדי, הוא לא תכנן ולא שום דבר, זה אני לא מוכן שיגידו, למאזין הבא, צהריים טובים.
5: הייתי?
0: ודאי, איתך, כל כולי, כן, כולי אוזן, אוקיי. עם מי אני מדבר?
5: עמוס מראש העין.
0: שלום עמוס מראש העין, מה שלומך?
5: אני יש לי שאלה אליך,
0: כן.
5: ולמעשה אל כל הליברלים במחנה הימין.
0: כן.
5: כולם מדברים על ההפיכה המשפטית, כאילו זה, זה מטרה גדולה שצריך לשנות בבתי המשפט.
0: אוקיי.
5: אני טוען שההפיכה המשפטית היא למעשה כלי לדברים אחרים.
0: כן.
5: ואני שואל אותם, את כל הימנים הליברליים למעשה, מה הם חושבים שיקרה אחרי שהממשלה תחליף את כל השופטים, תעיף את היועץ המשפטית, תחליף את מנהל מחש, ותשנה, תעיף את כל שומרי הסף.
0: מה יקרה?
5: מה הכוונה האמיתית שמאחורי כל זה?
0: מה יקרה?
5: שואל אותך, ושכל אחד בימין ישאל את עצמו השאלה הזו.
0: לא, בסדר, ספר מה יקרה. אתה באתם של לא להפנות השאלה, לא את השאלה ולהמשיך. מה יקרה?
5: אני לא יודע, אני רואה, לפי החוקים שהם ניסו להעביר ובגץ ביטל, אז הם ירצו את חוק ההשתמטות, וכל מיני חוקים שיגדילו את חוקים הדתיים במדינה. ואתה כבר רואה מה קורה למשל בבני ברק, מנסים לסגור מדרכות לגברים ונשים, וכל מיני דברים כאלה יקבלו אישורים חוקיים.
0: כן.
5: זה החשש שלי, ואני חושב שיש הרבה אנשים בימין הליברלי, שהם למעשה מדברים בעד ההפיכה המשפטית, הם לא חושבים צעד קדימה, ושואלים מה המטרה של ההפיכה המשפטית באמת, מה יקרה אחרי שהיא תסתיים. זה מה שצריך לשאול כל אחד את עצמו.
0: טוב, אתה יודע, יש אנשים
5: שבאים,
0: כי יש אנשים במחנה בעיקר נתניהו, כאלה שתומכים במה שהם קוראים רפורמה ואחרים קוראים מהפכה משפטית, הם טוענים שבגץ עם יותר מדי כוח והכל שפיט, וצריכים למתן את כוחו של בגץ, וצריך למתן את כוחה של היועצת המשפטית. זו הטענה שלהם, הם, יש להם הסברים, יש להם הסברים, יש להם הסברים מנומקים לזה. הם טוענים שהם לא בחרו בבגץ, ויש כאן ממשלה נבחרת, שסוברנית לעשות מה שהיא עושה מתוקף הבחירה של האזרחים. זו הטענה, אני לא מסכים איתה, אבל אתה שואל מה ההסבר שלהם, זה ההסבר שלהם לצורך לשנות את מערכת המשפט.
5: אז מה, אתה חושב שהם רק ישנו את מה שהם ישנו את כל מערכת המשפט?
0: בסדר, אבל אתה שואל אותי מה הם חושבים לעצמם, זה מה שהם חושבים. הם טוענים, הנה, לא יכול להיות שבגץ יבטל חוק יסוד, ולא יכול להיות שבגץ יבטל חוקים של הכנסת, זה מצב לא נורמלי, ולכן אנחנו רוצים... כאמור, ליטול ממנו סמכויות, להחליש אותו, לרסן את כוחו. אלה הטענות, נו, מה? אתה שומע אותם? איך אומרים? את דעתם הם לא מסתירים, הם מנמקים אותם מעל כל במה.
5: כן, אבל אתה לא עושה הפיכה משפטית ועושה את בגץ רק בשביל לשנות את בגץ. אתה יש לך כוונות לעשות דברים שכיום בגץ לא מרשה לך לעשות. אבל אני שואל שכל אחד ישאל את עצמו, מה הדברים האלה שהם רוצים לעשות, שהיום בגץ לא מרשה להם לעשות.
0: עמוס,
5: זה לא סתם מדברים פה על מאזן כוחות.
0: סיימנו את התוכנית, נשאיר את השאלה הזאת תלויה באוויר. אני רוצה לאחל לך, עמוס מראש העין, ולאחל לכולכם שיהיה לכם חג שמח, שנה מתוקה, רק בשורות טובות, רק דברים טובים, בריאות טובה לכולם, ואנחנו נשתמע. תודה רבה לכם.

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM 103 FM. מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
0: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
3: שקל!
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם 103 FM.
2: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
3: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מועמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. ירון אברהם, כתבנו המדיני.
8: אחד השריונים שיוכרזו ברשימת הליכוד לכנסת ה-26, כך מסתמן, הוא יעקב ברדוגו, מגיש פרשן עסקן בערוץ 14 המקורב לראש הממשלה. ברדוגו צפוי לקבל שריון ברשימה במסגרת הסכם המיזוג בין הליכוד לתקווה חדשה, אולם המינוי עוד לא נחתם סופית בשל דרישותיו של ברדוגו. בינתיים פרסמו במפלגה כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי מתנועת הביטחוניסטים ישוריין ברשימה, וכך גם עורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבגץ. במקום התשיעי תוצב טלי גבילי, אמו של רני גבילי זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר והיה לחטוף החלל האחרון שהוא שב ארצה.
7: בגץ ביטל פה אחד את החלטות הממשלה למנות את דוקטור יפעת בן חי סגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה, ואת עורכת הדין כנרת בראשי והדוקטור חיים שיין לחברי המועצה. בפסק הדין נקבע כי ראש הממשלה נתניהו הפר את הסדר ניגוד העניינים שלו כשהיה מעורב במינוי בן חי סגב, עדה במשפטו הפלילי. בית המשפט הורה להשיב את מינוי כלל חברי המועצה לבחינה מחודשת. בריטניה מנסה לשכנע מדינות נוספות להצטרף עליה להטלת סנקציות על ההתנחלויות, בין המדינות שעשויות להצטרף קנדה וצרפת. בשעה הקרובה צפוי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד לשאת דברים בהצהרה מיוחדת. פעוט כבן שנתיים מושפז בבית החולים לניאדו לאחר שחש ברע ובדמו התגלו שרידי קוקאין. המשטרה עקבה לחקירה את אביו של הפעוט, תושב אבן יהודה בשנות ה-30 לחייו, בחשד לשימוש בסמים, אספקת סם לקטין והזנחה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות מביאה לשידור עד הניסים, עד כאן מחדשות 12.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את התקנון.
1: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
14: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
15: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: בוגי במים של
1: אודי שניידר.
0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום שלישי, 8 בספטמבר 2026, באולפן איש מאוד מאוד נחמד וסימפטי.
2: אוין.
0: בשם רון שלום, שאומר שלום לאיש מאוד.
2: נו, יאללה, תתחיל עם הלשון הרע שלך. בוא, אני אעזור לך, סבבה?
0: תעזור לי, סבבה, יאללה.
2: ממורמר, סבבה?
0: סבבה.
2: לא נחמד.
0: או, יפה.
2: מעצבן. כן?
0: כן.
2: ככה אתה קורא לי?
0: נכון.
2: נו, יאללה, אני מחכה. מה עוד יש לך? יש עוד משהו שכחתי?
0: כן.
2: מה?
0: גאון, חריף.
2: וואלה.
0: חד.
2: למה?
0: כי קלעת בול בכל מה שאמרת.
2: אוקיי, יופי, טוב, אז יופי.
0: יופי.
2: אני שמח שמצאנו משהו טוב שאפשר לומר.
0: מצאנו משהו.
2: אוקיי, יאללה, בוא נשמע מה איתך איש מושלם, גברי, שנון, יפה, כזה יפה, כן, אני מחכה.
0: נו.
2: מה?
0: שכחת משהו?
2: מה שכחתי?
0: נאה, נאה.
2: נכון, נאה. לא מבין איך שכחתי נאה.
0: נכון, איך שכחת באמת נאה.
2: איך ברח לי הנאה.
0: כן, אם שאלת באמת מהלב והתכוונת למה ששאלת, אז אני בסדר. הנה, תסתכל עליי. תסתכל עליי. תסתכל, תסתכל.
2: אני מסתכל.
0: הבטנה עליי. ככה נראה בן אדם שסבבה לו, טוב לו, והוא לא מתלונן, והוא לא ממומר, והוא נאה.
2: טוב לך.
0: טוב לי.
2: לא מתלונן. טוב לך.
0: כן, כן, תתפלא, יש גם אנשים שטוב להם.
2: תגיד, מה זה הסמיכת פוך שיש לנו במשרד? אני ראיתי סמיכת פוך, קרית.
0: נכון.
2: נעלי בית, שנראה לי שהן בגודל שלך.
0: נכון, נכון.
2: אתה ישנת אצלנו במשרד?
0: כן. מה, אני כבר כמה ימים ישן כאן. טוב ששמת לב באמת אחרי כמה ימים שאני ישן פה במשרד, יואב.
2: מה אתה ישן במשרד, רון?
0: מה הבעיה?
2: מה, אתה הרי אתה גר לבד.
0: נו.
2: אתה שנים שאתה לבד, אתה חי לבד. אתה לבד.
0: אוקיי.
2: אין לך מישהו שיזרוק אותך מהבית, אתה לבד, אתה חי לבד.
0: לא צריך שיזרקו אותי.
2: אתה גר לבד ואף אחד לא זרק אותך מהבית.
0: לא צריך שיזרקו אותי כדי שאני שם ברדיו.
2: למה ישנת ברדיו?
0: אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת?
2: אני שואל אותך.
0: מאז שאלו את המחיר של הדלק, סבבה?
2: זה ירד
0: בחצי שקל. אני לא מזיז את האוטו, אני כאילו נשאר ברדיו.
2: רון, זה ירד בחצי שקל.
0: נכון, אחרי שזה ירד בחצי שקל, אז קירבתי אותו לשער יציאה. אבל עדיין המחיר הוא כאילו קטסטרופלי, תקשיב, זה מטורף.
2: אתה ישן פה, כי אתה לא רוצה להזיז את האוטו, בגלל מחירי הדלק.
0: כן.
2: אז אתה נשאר פה.
0: חוץ מסוף השבוע, אני בעצם יוצא כל סוף שבוע שני. אבל אני כן, משתדל להישאר פה.
2: וואו, אז רגע, מה...
0: איפה הבעיה? אני לא מבין.
2: כמה זמן אתה עוד מתכנן לישון פה? מה...
0: אני אגיד לך, אני אדבר איתך הכי פתוח, אתה יודע, אתה שותף, אתה חבר.
2: דבר איתי פתוח, קצת מתחיל לרחם.
0: אני לא, אני הזמנתי רכב חשמלי, כשהרכב יגיע, הרכב החדש יגיע, אני אפנה את המצעים, ואני אקח את הנעלי בית ואת הקריות.
2: ואז תיקח את הדברים ותפסיק עם זה.
0: זה מפריע לך,
2: כאילו. מה זה... אנחנו עובדים פה, רון, אתה יודע, זה לא... אתה יודע, זה לא...
0: זה לא אמור להפריע, אבל...
2: מה אתה עושה פה, נגיד, בלילה? מה אתה עושה?
0: חוסך.
2: מה אתה חוסך?
0: חוסך חשמל, אתה יודע, טלוויזיה, חוסך הכל, אוכל, הכל.
2: אוכל?
0: כן.
2: אוכל?
0: נכון.
2: מה אתה אוכל כאן?
0: מה שיש במקרר.
2: אין שם כלום, רון, המקרר ריק.
0: כי אכלתי את מה שהיה שם. כן, הייתה גם חמגשית שאכלתי, בקיצור...
2: קרפל, קרפל.
0: הנה, הגיע קרפל.
3: רגע, שנייה, תגידו.
2: רגע, מה הגעת כל כך מאוחר? מה הגעת רק עכשיו?
3: לא, הייתי כבר קודם, פשוט אני מחפש את החמגשית עם האוכל שהבאתי מהבית, שמתי אותה במקרר, אני לא מוצא אותה, מישהו אכל את זה אולי?
2: יואב, יואב. רון אכל את זה, איך אני? הוא משקר? הוא הרגע סיפר שהוא אכל את כל מה שבקרה?
0: קרפל, שנייה, יואב.
2: מה אתה מפיל את זה עליו?
0: קרפל, למי אתה מאמין? אתה ראית את המציעים שיש במשרד שלנו?
3: שזאת בדיוק השאלה הבאה שלי, מי ישן פה במשרד?
0: יואב, ישן כאן בלילה. אז למי אתה מאמין? מי אוכל לך את האוכל? מי שישן כאן בלילה?
2: מה?
3: יואב,
2: מה?
3: למה ישנת?
0: הוא חוסך בדלק, הוא חוסך... קרפל, מסכן, עזוב אותו, כאילו הוא גם חוסך בדלק, עכשיו אתה בא לו עם האוכל.
3: עזוב, כפרות על האוכל, מענת זרקה אותו מהבית, מסכן.
2: לא זרקתי מהבית, מה אתה מדבר?
3: איציק, שים שיר, אני אחבק אותו קצת, בסדר? יואב, יואב, מה קרה?
2: שים שיר, איציק,
3: יואב. מה עשית? זה הרי לא שבאחרונה.

0: יודע. ראית את המצעים שלך אחר כך מהמשרד, יואב?
1: מה אתה? לא בין איך אתה מפיל את זה עליי.
0: רגע.
1: סתם, אתה איש רע. אתה איש רע.
0: אני צריך לתת קרדיטים, יואב.
1: רשע ומרושע.
0: תיקח את המצעים שלך מהאולפן, תקפל אותם.
1: רשע ומרושע.
2: מסכנה, ענה, תאמין לי.
0: כן.
1: מה אני צריך להתמודד פה? אגב, זה שיר על שירך, קרפר. כולנו קיבלנו ממך עברות בבין.
0: רדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM רונית עזרן. רדיו קול,
1: אתה איש רע, אתה פשוט איש רע.
0: רדיו קול, רגע, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירים, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו ברק ישר, שלומי צבאי אמיתיים, קצין הקישור אליהו ואורי פרנק, שלום גם לכם.
1: שלום, שלום. האורך הראשי שלנו הוא...
0: שנייה, יואב, יואב.
1: מה?
0: קרפל פה, בוא, תהיה בן אדם.
1: מה? אני בן אדם, אתה איש רב, אני
0: בן אדם.
1: אתה תגיד לי שלקחת במשרד.
0: לו את החמגשית.
1: לא לקחתי לאף אחד את החמגשית.
2: אני יודע מה, אני לא צריך שהוא יודע. אני בסדר עם זה שאין לי אוכל, שיתפל בי, שיזמין לי אוכל.
1: אתה ראית אותי מגיע עם קופסת אוכל, אבל
0: החמגשית,
2: מה? יואב, עשית מספיק, החיים שלו מתפרקים לי מול העיניים.
1: האיש האמפתי הזה הוא העורך הראשי שלנו, דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך. רון שלום.
0: שישן במשרד, עכשיו הוא יגיד, כן,
1: מוכים השקרים שלו. בצוות איתנו, פרל הדנוך. יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, אופק קולר ועידן האור.
0: אני חייב לומר לכם שאתמול פגשתי את זהבה בן, האמיתית.
1: זהבה בן הבן או זהבה בן הבן?
0: זהבה בן, המלכה.
1: כפרה עליה.
0: היא הרבה יותר נחמדה ומצחיקה מפרלה, אני חייב לומר.
2: זאת, היא מדהימה, אנחנו מעריצים אותה, אל תשכח.
0: כן.
1: זהבה בן מדהימה.
0: ואמרתי לפרלה, התקשרתי לפרלה, אמרתי לה שפגשתי את זהבה בן, והיא מדהימה, אז פרלה אמרה לי, בכיף. עוד מעט תשמע.
2: גם פרלה מעריצה אותה.
0: עכשיו אנחנו רוצים את השיר של זהבה בן, אחרי זה, שנספר לכם מה אנחנו משחקים היום. אנחנו משחקים היום, כן או לא, משחק איטלקי, שיש לנו גם ג'ינגל מיוחד.
3: Adesso il gioco che tutti aspettavamo, כן או לא.
0: 10 שאלות בדקה אחת, עובדות נכונות או לא נכונות, כל מה שאתם צריכים לענות זה לנו כן או לא, זה אם אתם צריכים, אז תבחו לך המילים.
1: יפה, הסבר יפה, אני אוהב שאתה מסביר טוב.
0: תדעו את כל 10. תתמודדו מחר על הפרס הגדול שלנו, שהוא ככה. מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב.
1: ג'ונה קאמרה מטרימוניאל.
0: מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. תגיד שאונה קאמרה מטרימוניאל.
1: עוד פעם, זה לא, שאונה קאמרה...
0: זה רק על הוא? אני בוחן אותו, הוא אחד.
1: אין פה קאמרה, אין פה קאמרה.
0: טיליון מגן דוד של שי משנקין בקניון דימול ברמת גן, מגץ עדים נייד, מתנת...
1: זילה זילים!
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלה און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו בדיזינגוף 27 תל אביב. מספר הטלפון שלנו.
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: פרלה, את השיר הבא אנחנו מקדישים לך.

0: זהבה בן, המקורית, תהיה אצלנו בקרוב מאוד בחמישי אגדה. סוף סוף, חיכינו לה...
1: עולה, עולה.
0: כמעט 3 שנים אנחנו מחכים לזהבה, אבל היה שווה, יהיה, שווה לנו חכות.

0: האושר מחכה לך כאן בחמישי אגדה זהבה, אנחנו מחכים לך. אפרופו פרלה דנוך, מזל טוב ענק לאבא של פרלה, רמי דנוך, האגדה, על פרס מפעל חיים של אמי לשנת 2026. רמי דנוך היקר, אנחנו מאחלים לך מזל טוב ענק על הזכייה הזאת, תרוויח את זה ביושר.
1: מה זה? הכי ביושר בעולם.
0: נכון?
2: אהבה רבה וכבוד גדול.
0: כבוד ענק. הוא היה כבר בחמישי אגדה פה, נכון? צריך להביא אותו גם לאיזה תוכנית באמצע השבוע עם פרלה.
1: לדעתי הוא היה גם בתוכנית באמצע השבוע, ונביא אותו עוד הפעם.
0: לדיבייט כזה, אתה יודע, ראש בראש. טוב, מה עושים עכשיו? מה אתם אומרים?
2: אני חושב שהרבה זמן לא דיברנו עם בטי מהחיזבאללה.
1: יו, תקשיב, אני ממש מתגעגע. ניסיתי להתקשר וילון טלי, ואני ממש מתגעגע.
2: באמת?
1: כן. אני מאוד אוהב אותה.
2: בואו ננסה לתפוס אותה. שר מהירה. יש, עם אותו מספר? היא מחליפה מספר כל כמה זמן?
1: כן, כל פעם היא מחליפה.
2: לא, היא מחליפה.
1: היא שומרת את הישנים.
2: כן, היא מסתתרת הרי. טוב, בוא נחייג אליה, בוא נחייג אליה. בוא שרה.
1: כן, אני אוהב את הבחירות שלה מאוד. אולי היא עסוקה, אני לא יודע.
3: الو مين هذا بدك محمود محمود بدك
2: ايه
3: الو مين
2: بيتي بيتي انت خوله رجا تدبر رجل ده يوآف مع الراديو
3: شو يوآف انت مين
2: لا يوآف يوآف مع الراديو باسرائيل
4: اوه سليخه يوآفي واو ما شلون خان كباش لو نبهلت
2: لا لا انا بسدر
4: انا بس انا ديبرنا انا كذا صخوده ايش لي تريدوت كذا تشوبه כזה וירוס שעובר ארבע שעות, כמו מה שקורה עם הבטן.
2: כן, כן, כן. יש הרבה דברים את רוצה צימח
4: שם. מה שלום אמא? הרבה זמן לא שוחחנו.
2: בסדר, אמא בסדר.
4: מה עם קרפל, קרפל?
1: בטי, וואי, איך חיפשתי אותך, לא ענית לי. צלצלתי אליי.
4: מה שלום סיגל?
1: בסדר גמור, תודה, תודה, תודה.
2: בטי,
4: יופי, יופי.
2: תגידי רגע
4: מה... רק שנייה, טוב, סליחה, ברשותכם, טוב?
2: כן, כן.
4: עוד רגע.
3: بدك انت هنا عليك والله يهود زرودي جنب ضرب هز المدينه وهز البلد لا جت حقيبه لا جت مسد الا المساب البنت العذاب
4: كان انا
2: بيتي تجيدي ما ذا الشير هذا ايش لك عشان بالتليفون بعبري
4: بالتليفون زي باشرابي انا متى علو كان كולם يدي بس انا خولا علو
2: كان نכון تجيدي قبل زمان لو ديبرنا
4: نכון ما ام خني شبات مشو بكشر اتا
2: خني شبات شولخت لنا هدوات كل كم زمان كان لي مازينه كبوهه שלנו נמסור לדש. איפה את? איפה, כאילו, מה קורה? איפה את נמצאת? את עדיין כזה, את יודעת, את עדיין עובדת עם חיזבאללה?
4: נכון, לצערי כן, אני עובדת עם החיזבאללה כרגיל, אני מתה שיפטרו אותי, אבל באמת מגיע לי מלא פיצויים.
2: הם חלקים פיצויים? טוב.
4: אני עובדת שנים, אני עבדתי בהרבה ארגונים, אבל פה אני כבר יש לי קביעות, ואני מתה שיפטרו אותי, באמת, אני חייבת לעזוב.
2: זה בשורות טובות, בטי, אנחנו הכי נשמח בעולם שתעזבי כבר את הארגון טרור הנתעב הזה. לאן מועדות פנייך, כאילו, מה, לאן את מחפשת?
4: אני קיבלתי הצעה מג'אבת אל נוסרה, שזה ארגון נתעב יותר, קשוח יותר, אלים יותר.
2: לא, לא, לא, זה לא מתאים. למה אז את רוצה לעזוב?
4: א', יש שם מזכורת 13, תנאים הרבה יותר טובים. אם אתה מת, אתה כפוף לחוקי השריעה. שזה הרבה יותר טוב, זה חלקה טובה, האוכל הרבה יותר טעים, סביבת עבודה הרבה יותר מכילה, רעילה. תומכת. בחיזבאללה משעמם.
2: למה משעמם בחיזבאללה?
4: למה? חיסלתם את כולם, מי נשאר? כל החברים הכי טובים שלי היו ברכס עלי טהר, אף אחד לא נשאר, כולם התעדו. נסראללה התעדה. מי נשאר? אין אקשן, נמאס לי גם המתנות שהם נותנים לחג, באמת. זה מביא שאתם כזה ארגון גדול, די עם המתנות האלה.
2: מחלקים מתנות לחג?
4: לחגים, כן.
2: מה קיבלתם?
4: קלושים, סיבוס, כל מיני כאלה, כל מיני מסעדות כאלה. חברה שלי בג'אבת אל נוסרה, קיבלה חופשה באנקרה, בטורקיה.
2: לא נכון.
4: במלון הכל כלול.
2: די.
4: היא מספרת שיש תנאים מדהימים לכל העובדים של ג'אבת אל נוסרה.
2: מה את אומרת?
4: במלון, היא אומרת, בטורקיה, מחלקים להם שם אגבות, כל 5 דקות מחליפים להם אגבות.
2: יואו.
4: שוטפים ידיים, מנגבים עם אגבת, רב פעמית, שהופכת אחד פעמית, זורקים, מקבלים חדש.
2: לא יאמן. זרקה
4: 40 מגבות חדשות לפח, ביומיים.
2: למה הם זורקים את המגבות? מה?
4: טורקיה מוצפת מגבות, מה שהישראלים לא באים, אין מסוגל לגנוב אותם.
2: כן.
4: היא מספרת שבכל חדר יש 5 כיורים, ליד המיטה ברז עם כיור, ליד הטלוויזיה 2 ברזים וכיור. אין מה לעשות עם הברזים.
2: כן, נכון, אז מפנקים אותם,
4: אמבטיות, כיורים, מגבות, אלה תנאים.
2: אז מה נאחל? נאחל לך
4: שנה טובה.
2: שנה טובה.
1: חג שמח.
4: שיעברו החגים כמה שיותר מהר, כי אני בחגים האלה רק משמינה, בן. רק שנייה, רק שנייה.
3: וואלה, בדק, אינת, אין, אין, עליק. יא, יא, זלמי, בדק. אי ועליק.
2: טוב.
3: אי ועליק.
4: טוב, יואב, אני חייבת לסיים.
2: בסדר, שיהיה גם צום קל.
4: ביי,
2: יאללה, ביי, ביי, בטי.
5: Papa, papa.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: פאפה של יובל רפאל, עושה רושם שהיא מזמן לא הייתה פה.
1: אתה מתגעגע, אה?
0: מאוד, מה?
1: מתגעגע.
0: היא צריכה לבוא לכאן לפחות פעם בחודש. לא, לא, לא, לא.
2: מה קורה, רגע, אתם מוכנים?
3: רגע, זה עוד לא ספורט, אבל מה אתה...
2: קשור ספורט.
3: למה?
0: מה, למה? יעקב, מה, מה?
2: הממשלה הבאה רוצה להיכנס.
0: אבל הוא אמר שהוא לא, שהוא א-פוליטי, הוא לא רוצה לרוץ לראשות ממשלה, הוא סתם רוצה לצבור כוח.
2: אפשר להיות ראש ממשלה בלי לעסוק בפוליטיקה, מה קרה?
0: ללכת לים.
2: תן לו, מה אתה מתנגד? למה להיות אנטי?
0: טוב, אז קבל אותו.
2: יאללה.
0: קדימה.

0: עליי.
1: אין עליו.
0: אלק, מה קורה כבר גברים דינמיים מסוכסים? אלק, איך אני חולה עליך. מה העניינים?
1: אלק, עשר.
0: אני שאלתי את יואב, לא אותך. מה העניינים?
2: בסדר, ממש בסדר.
0: מה אתה נותן לו להשתלט? אני לא מצליח להבין אותך.
2: לא יודע, הוא פשוט משתלט.
0: אז לך עכשיו עם רון שלום על הצ'רפאיה. רון קם, הולך לצ'רפאיה. אתה מבין?
2: לקום, לקום, ללכת לזה.
0: תשאר פה, מה
2: אחרי
0: הנחת? מה העניינים?
2: מה זה לא
0: מתכונן? הכל קורה.
2: מה, בלי שאתה עושה כלום,
0: בלי שאני עושה.
2: הכל קורה.
0: אייטמים, רכילויות, צהובונים.
3: רגע, גם לך יש שריונים?
0: מה זה שריונים? מה זה?
3: שריונים, כאילו.
0: מה זה שריונים?
1: מה זה?
0: לא יודע.
3: כשאתה משריין מישהו במפלגה, אתה אומר זה, אני שם אותו, זהו.
0: מה קרה לך איזה שריונים? אצלנו הכל קורה תוך כדי תנועה. מה, נראה לך אני אבטיח לאנשים מקומות, ואם הבן אדם אחרי יבגוד בי, אז מה, הוא שוריין?
1: רגע, אבל הבטחת למרגול.
0: אז מה אמרת? מילה שלי זה לא מילה, אמרתי לך.
1: מצוין.
0: אני הפוליטי.
2: אוקיי, יופי, בסדר.
0: אני למדתי מהפוליטיקאים רק דבר אחד.
2: מה?
0: לשקר, אתה מבין?
2: יפה,
0: זה מה שלמדתי, אבל כל הזה... לא מעניין אותי ימין, שמאל, אני רוצה גיבוש בעם. אני רוצה איחוד, אני רוצה כולם ביחד הולכים לים, אתה מבין?
1: ומה יותר מגבש מלשקר לכולם בבת אחת?
0: נכון.
1: בלי לעשות איפה ואיפה.
0: בדיוק, שקר את כולם.
1: כולם, פה פרצוף גם.
0: טוב, אני יכול...
1: לא להתאבב, להגיד זאת אמת. לא!

0: בפרצוף
1: שקר, שלך. שקר, שקר, תרדוף.
0: כך, אם תעשה שק, תשקר ביושרה.
1: נכון.
0: תשקר מכל הלב, תשקר לאנשים בעיניים. באמת, תשקר, אל תעבוד עליהם.
1: אל תהיה שקרן מאחורי הגב.
0: לא, לא, לשקר... דוח, בפרצוף של כולם.
1: יהיה גבר.
0: באהבת.
1: שקר נכון.
2: אגב, אני יכול שהולכים לים להיות בחוף מוצל?
1: אתה יכול להיות בחוף מוצל, כן.
0: בטח, אתה כן, אתה כן.
3: אבל זה נכון שאתם צריכים גם שמשיות.
0: לא, בסדר, כן, לאנשים כמו איציק, כמו יואב, כן, צריכים, הם לא יכולים להתעזף.
1: יעקב, מה אתה מעדיף? תעודת זהות שלי או ג'ינגל בחירות שלי?
0: מה, תעודת זהות שלך, אתה תהיה שווה הרבה כסף עוד כמה שנים, מה קרה לך?
1: כן, בבקשה, עורך ראשי.
3: אני חושב שג'ינגל בחירות הוא הנכון.
1: ג'ינגל בחירות, בבקשה, אז בוא נשמע את התעודת זהות שלי, איציק. מה שהיית אומר, הייתי עושה הפוך, אתה יודע למה?
3: כן, בגלל זה אמרתי את זה.
1: אני לא כמו כל הפוליטיקאים.
3: אבל אני צריכה...
1: אני משקר בפנים.

0: הגדול של סי אימן, אחת הרוקיסטיות המוערכות והמעריכות שאנחנו כל כך אוהבים, כמו שאנחנו קוראים לשיר הזה, גל גדות.
1: גל גדות, כן.
0: מה אתה אומר, גל גדול או גל גדות?
1: אני לא, השיר זה גל גדול, אני זורם עם מה שסי אומרת, זה מבחינתי...
0: היא בסי שלה, אתה יודע.
1: אין על סי.
0: אז אתה יודע מה אתה מחליט עכשיו?
1: מה?
0: גל גדול, גל גדות או פרסומות?
1: פרסומות, אני חושב שפרסומות.
0: אוקיי.
2: מה אני אעשה? דקה של זמן.
1: זה מה שנראה לי.
2: פרסומות.
0: מה שאתה אומר.
1: ככה נראה לי שצריך לעשות עכשיו. זה מה שאני חושב.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
6: FM. שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: חצי

0: מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: חבילת הערוצים של ספורט אחת. באנגליה, מנור סולומון וווסטה מול בולטון. ובגביע הליגה, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול מידלסבורג.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
1: החטופים לא היו חוזרים, ועל כך אנחנו חייבים לו את חיינו, והם כמובן.
2: בשנה האחרונה, המפעל הזה זכה לתנופה עצומה בסיוע ממשלתי נרחב, וזה מהלך מנצח.
3: אבל היא העוגן האחרון, כדי השתתפות הרשע והפשע.
4: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר, 103 FM. אתם מאזינים ל-2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: يا ميزة.
1: שלום ויואב כהן.
2: נכון, חזרנו אליכם, 243, מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לשחק איתנו כן או לא, 0552-103-103, 0552-103-103. את הפרס הגדול, במקרה שיהיו לכם 10 תשובות נכונות, אתם תקבלו כבר מחר, יום רביעי, ולא ביום חמישי. אז מחר אתם תקבלו את הפרס, אם תצליחו, 0552-103-103. רגע, יש לנו מספיק זמן?
3: כן. כן,
2: יש מספיק זמן לשמוע כן. את אין מספיק זמן?
3: מה?
2: יש מספיק זמן לשמוע את אין מספיק זמן?
3: כמה זמן זה?
2: 3:32.
3: אז כן, אז אפשר.
2: אז בוא נשמע את אין מספיק זמן של יושי.
3: יאללה, קשה. קדימה.

0: יושי, יש יושי ויש יוז'י. טוב, נעשה מאזין עכשיו?
1: לא, אין מספיק זמן.
0: מה אין מספיק זמן?
1: אין מספיק זמן. אין מספיק זמן.
0: יש מלא זמן, יואב.
1: אין מספיק זמן. זה השיר של...
0: של יושי, אוקיי. לא, לא הבנתי. אתה תקשיב, אתה מטעה אותי כל הזמן.
1: אני משתדל.
0: טוב, אז תגיד שלום לליז.
1: ליז? הלו? ליז?
2: כן.
1: או, ליז, מה העניינים? זה דחוף?
2: מאוד, היי, מה קורה?
1: מה קורה? אז קודם כל, קבלים איתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: כיף, תודה רבה.
0: דברו, אני...
1: ספרי לנו קצת על עצמך, מאיפה את, מה עושה בחיים, ליז?
0: את לא חייבת לענות לו, ליז, אם בא לך, תעני, אם לא, את יכולה גם להגיד לו, עבור.
2: לא, אני אספר לכם שאני כרגע בחופשת מחלה, אני ריסקתי את כף הרגל.
1: לא, נכון.
0: בטדי? בטדי?
2: לא, קרוב אבל.
0: את מירושלים?
2: אני מירושלים.
0: מאיפה בירושלים?
2: מקטמון.
0: קטמון! רגע, רגע, רגע.
2: ממש מאחורי טדי.
3: רגע, אז עכשיו את כאילו יושבת ומשרתים אותך?
0: עם מדדה, מדדה. רגע, מה קרה לרגל?
2: אני פשוט דילגתי לי כמו הילה בחדר המדרגות, ו... עשיתי סיבוב לא נכון, ושלושה דברים.
0: אני מזכיר לך שאת ליז, את לא היה לה נשמע, את לא יכולה לדלג ככה בחדר המדרגות. יש משהו שאנחנו יכולים לעשות, לעזור לך, סעד, קרח, משהו, רק תגידי.
2: האמת שההזנה
3: אליכם
2: היא מרפא.
3: גם את יכולה לבקש קפה, אני מכין אחלה קפה.
0: זו פעם שנייה שאני שומע את המשפט הזה, כאילו ביומיים, גם אתמול אמרו לנו את זה, ואמרתי...
2: כי אתם אחלה תוכנית.
0: אמרתי, אין רופאים, אז לפחות יש אותנו, אני יודע.
2: לגמרי. זה הרבה יותר טוב מרופאים.
0: סיפרת לנו מה את עושה בחיים, ליז? חוץ מלדלג?
2: לא, סיפרתי, אני בגדול. חוץ מלדלג, כן, אני מחנכת כיתות א' ב', אבל כרגע אני בבית, אז עד שאני...
0: או, בטח הילדים מבסוטים, כאילו, יש, אין לימודים.
2: האמת שהם עדיין לא הכירו אותי, כי אתה יודע, התחילה...
0: אוי, נכון.
1: לא, תראה, היא רגילה שבדרך כלל מתחילים את השנה עם שביטה. היא אמרה, מה זה אין שביטה? לא, מה קרה, אני לא בא.
0: וואי, רגע, אז שלחת כדור לפחות לילדים? כדור משחק כזה שיוכלו לשחק בינתיים?
2: וירטואלי, כן.
0: קחו כדור עד שהמורה ליז חוזרת. טוב, ליז, את נשמעת לי כאילו אחת שחייבת לקחת את הקנולו הזה, לא בהליכה, בישיבה.
2: בישיבה, אני חייבת.
1: בישיבה, בבקשה.
0: שנתחיל לשחק, מה את אומרת?
2: יאללה.
0: תשמעי, יש לך דקה, לא 60 שניות, אנחנו הוספנו, היום זה דקה.
2: אוקיי.
0: 10 שאלות, תעשי, תחלקי 60 לחלק ל-10, תדעי כמה זמן פחות או יותר יש לך לכל תשובה. אל תמערי. אתה יודע מה, אולי בגלל שיש לה כאילו בעיה ברגל, אולי ניתן לה גם כן גלגל הצלה.
1: בכיף, בכיף.
0: לא נקרא לזה גלגל.
2: ליטרלי גלגל הצלה.
0: לא נקרא לזה גלגל, נקרא לזה קביים להצלה.
1: יאללה, קב הצלה. קב הצלה.
0: אוקיי, אנחנו נעצור את הזמן ותוכלי כאילו להתייעץ עם אחד מאיתנו.
2: אוקיי.
0: יאללה, בואו נתחיל.
4: קנולו.
0: 3 בריבוע שווה 12.
2: וואי, זה פדיחה. לא.
0: 3 כפול 4 שווה 12.
2: וואו, לא.
0: 3 כפול 4.
2: כן.
0: נכון.
2: אני בלחץ.
0: לא, היא בלחץ. לסי שובי הביתה הוא סרט על דולפין.
2: לא.
0: הכלבה לסי הייתה מגזע קולי.
2: לא.
0: איי,
1: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי,
0: למה לא ניקש?
2: אבל רגע,
3: יש לה קאב, יש לה קאב.
0: לא, בצלה. לפני שהיא עונה, היא צריכה לבקש.
3: אתה לא אמרת את זה קודם.
0: טוב, נתחיל מההתחלה, יאללה, מההתחלה.
1: יאללה, חדש.
0: מההתחלה, חדש, יאללה, תן לי. 3 בריבוע שווה 12.
2: לא.
0: 3 כפול 4 שווה 12.
2: כן.
0: לסי שובי הביתה הוא סרט על כלבה.
2: כן.
0: הכלבה לסי הייתה מגזע לברדור.
2: לא.
0: ברכבים בקפריסין, ההגה מצד שמאל.
2: לא.
0: לרכב משטרה אסור לעצור בתמרור עצור.
2: לא.
0: זינזנה זה רכב להובלת עצורים.
2: כן.
0: סילבי ז'אן היא שחקנית כדורגל.
2: כן.
0: גלידה מונטנה הייתה בנמל תל אביב.
2: כן.
0: למושי קפיה הייתה חנות השמישי קדושה, זה כולם יודעים?
2: כן.
0: לא.
3: איזה יום!
1: לא, לא.
3: אתה לא בן אדם, אתה לא בן אדם.
2: אתה לא בן
4: אדם.
3: הוא לא בן אדם. אני, רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה להתנצל בשם רון שלום. אני ממש, לא נוח לי. לא נוח לי שאני עובד, שקולגה שלי הוא בן אדם כזה, היה לו חנות נעליים, היא גם יודעת שהיה לו חנות נעליים, אתה בלבלת אותה מההערה הזאת.
0: רבותיי, תפקידי הוא לבלבל לך את הדמעות.
2: אבל זה לא יפה מה שאתה עושה רון.
3: תראי, תראי, את נחמדה, את אומרת זה לא יפה בינינו, זה מגעיל.
1: זה גועל נפש.
0: ליז, ליז, תהי איתי, תאמיני לי, תהי במחנה שלי, לא תפסידי.
1: או, הנה.
2: יש מקום לשריונים אגב?
1: או, הנה. רגע, רגע.
0: זה לא אני, זה מישהו אחר, אהרון, אתה רוצה לשריין אותה?
5: בוא תשריין,
0: שריין אותה, אל תדאג, אחר כך.
5: לשריין לה את הרגל, שתהיה לה גבס טוב.
0: יעקב, אל תתערב, אל תתערב.
5: אני מנסה לעזור.
2: אין להם נהנה. אני יש רק חינוך מצוינת, תדע.
0: ליז, אנחנו נדבר, רגע, בואי נעשה כזה דבר. אנחנו קודם כל, אנחנו נעביר אותך למחלקת פרסים שלה. את רוצה פרסים או מחלקת מרמור? מה בא לך?
2: נראה לי פרסים, כן.
0: פרסים? אני מקווה שיתנו לך שם, את יודעת מה? תני לי לדבר איתם לפני, סבבה?
2: יאללה.
0: תמתיני שנייה? רק שנייה. רגע, אני אנסה כאילו להתקשר אליהם. הלו? מחלקת פרסים? אני מעביר לך שיחה עכשיו מליז. תשתדלו שם לפנק אותה כמה שיותר, כי עשיתי לה משהו לא יפה כאילו כרגע. כן, התאתי אותה, הייתה אמורה כמעט לקחת את הפרס הגדול. סבבה. ליז, אל תגידי כלום, אני מעביר אותך, יטפלו בך.
2: תודה רבה.
0: סבבה. השיחה מועברת.
6: שלום. הלקוח אינו יכול לקבל את שיחתכם כרגע.
0: דיברו איתך, ליז? תקשיבי ליז, מה אנחנו עושים? אנחנו נצא תכף לפרסומות חדשות עניינים, ואנחנו נחזור נדבר איתך בשעה שנייה, איך פותרים את העניין הזה. לא תצאים קופחת, אני מבטיח לך.
3: לא, לא, אני אדאג לך ליז, אל תדאגי.
0: אנחנו, יהיה פה דיון, נעשה כאן התייעצות ונבדוק מה קורה.
3: אנחנו נראה לרון
2: מה זה. אז אני דורשת ועדת חקירה בישיבה.
0: תקום ועדת חקירה.
3: ממלכתית, לא סתם.
0: ליז, נדבר איתך עוד מעט. ביי.
5: רגע, רגע, רגע, בוא נה, יעקב, מה אתה אומר, אולי ניקח את ליזה הזאת, נריץ אותה, תהיה שרת חינוך? אתה שואל אותי? אתה מקבל את זה. היא נראית לי אחלה מחנכת. אם זה נראה לך, זה נכון?
0: כן, קודם כל היא תשב בבית בתקופה הראשונה, אז היא לא תעשה לנו בלגן, אתה מבין? אף אחד לא יוכל להגיד מילה רעה על שרת החינוך, כי היא בבית.
5: מי יגיד עליה? מי?
3: אבל אתה חייב לסגור איתה שהיא לא מדלגת במדרגות עם תלמידים.
0: אין לדלג יותר.
3: אין לדלג.
0: אין, גם שלא תדלג לי בין מפלגות.
5: אין לנו דילוגים במצע, לא הכנסנו דילוגים במצע.
0: אין דילוגים במצע. טוב, יש לנו זמן לשמוע את הפרומו שלי, או שישר נצא לפרסומות חדשות עניינים, מה אתה אומר? יש, יאללה, את הפרומו, קצרתי לי אותו. יאללה, יעקב, קבל.
7: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות אהרון הרון.
0: יאללה, איזה קול, איך זה משגע אותי הקול הזה.
5: ברע עליה.
0: עוד אחד, יאללה, תן לי עוד אחד, עוד אחד.
8: הצביעו פול גז.
0: זאת יובל רפאל.
8: של אהרון הרון.
0: יאללה, יובל רפאל.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראשי מחנה השינוי, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, פרסמו הודעה משותפת בעקבות חשיפת עיתון הארץ. לפי הנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, העביר הזהרה דחופה לנתניהו לפני 7 באוקטובר. הם התחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד עם הקמת הממשלה הבאה, תקפו את נתניהו בחריפות וטענו כי התעלם מהתראות חמורות שהגיעו ישירות אליו לפני הטבח. מפלגת הליכוד הודיעה רשמית על 7 שריונים ברשימתה לכנסת, בראשם הפרשן המקורב לראש הממשלה יעקב ברדוגו שיוצב במקום ה-11. עוד שובצו ברשימה טלי גבילי, אמו של רני גבילי זיכרונו לברכה, לצד האב השכול איציק בונצל ועורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בבגץ. בתגובה תקפו במפלגת ישר וטענו כי שריון שופרות נתניהו הוא חלוקת שלל ותגמול על נאמנות עיוורת והעמקת הפילוג בחברה הישראלית. בגץ ביטל פה אחד את החלטות הממשלה למנות את דוקטור יפעת בן חי סגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה ואת עורכת הדין כנרת בראשי והדוקטור חיים שיין לחברי המועצה. בפסק הדין נקבע כי ראש הממשלה נתניהו הפר את הסדר ניגוד העניינים שלו כשהיה מעורב במינוי בן חי סגב עדה במשפטו הפלילי. בית המשפט הורה להשיב את מינוי כלל חברי המועצה לבחינה מחודשת. בריטניה מנסה לשכנע מדינות נוספות להצטרף אליה להטלת הסנקציות על ההתנחלויות. בין המדינות שעשויות להצטרף, קנדה וצרפת. בשעה הקרובה צפוי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד לשאת דברים בהצהרה מיוחדת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: עכשיו, ב-103 FM, שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב.

0: באפליקציות, גם בדרום, בממירי הטלוויזיה, חפשו אותנו אם בא לכם, אנחנו גם בטיקטוק בשידור לייב, וכנסו, תראו את כל ה... יופי, העודף הזה פה באולפן, אני מדבר עליך כמובן.
1: לא, אתה מדבר עליך, בוא.
0: כן,
1: אבל... כולנו יודעים שאתה מדבר עליך, אתה אולי חושב את זה עליי, אבל אתה מדבר את זה עליך.
0: לא, לא, מה אתה מדברר אותי? לא הבנתי.
1: לא, אני רק אומר. טוב, איפה הצמד של מבזק הספורט?
2: אני פה. איך אתה מעז לקרוא לנו צמד? זה הוא, זה הכל הוא.
1: סליחה, יעקב, לא התכוונתי להחמיא לך. סליחה.
2: שלא תעז להחמיא לי. טוב, זה הכל עליו.
0: יעקב.
2: הכל הוא עושה בעצמו כמה כבר, הרבה שנים.
0: הרבה שנים, כן, אבל מי סופר אבל?
2: בכלל הגעתי לפה.
0: מי סופר בכלל?
2: אם לא רואים עליו שנה אחת, לא רואים.
0: יאללה.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
4: כאן דני דבורי.
0: המלך.
4: נעבור הישר למבזק הספורט של העונה. האיש והאגדה. אין עליו.
2: אין.

0: תודה רבה. צ'רלטון, ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
0: שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון, יעקב בגלה, הבגלאי.
1: בגלנו.
0: יוחנן הממתיק, הממתיקאי.
1: ממתיקנו.
0: יגאל קבבה, קבבאי.
1: קבבנו.
0: שכחתי מישהו, רן לויצקי, הלויצקאי.
1: לויצקנו, לא?
0: סגיד פאר, רפארית. מי יש לנו? דורון אורן, האורני.
1: אורני.
0: ברק קיסר, קיסרי. וזהו, והאון הארון, הגבר הגברי.
1: ושקד מורג, הקמרי.
0: כן, טוב, אמרנו, יש לי דש.
2: יש לך דש, למי?
0: מזל טוב, למי שחגג אתמול בר מצווה.
2: לא תגלה מי?
0: אוראל.
2: אוקיי.
0: אוראל מלכה, חגג בר מצווה, הבן של עיניו וחיים, אח של עומר ושוהם. כפיים לאוראל.
2: איזה.
0: מישהו רוצה לנחש בין כמה הוא?
1: אני.
0: כן, יעקב.
1: 13.
0: איך ידעת?
1: זה בר מצווה, לא?
0: תשובה נכונה!
1: יאה, אללה.
0: מישהו גילה לך, נכון?
2: כן, אני גיליתי לו.
0: אתה גילית לו?
1: בטח, מה קרה לך?
0: לא, לא ידעתי איך ידעת.
2: טוב, מכבי תל אביב הביסה אתמול את הפועל באר שבע.
0: אהבתי את מה שאמרת, מה אמרת מכבי?
2: הביסה את הפועל באר שבע 4-1.
0: בעדינות. כן.
2: מה אתה אומר על זה?
0: אני מכבד את באר שבע, אתה יודע, אני לא רוצה לפגוע ברגשות של אוהדי באר שבע. עזוב, אתה יודע, יש לנו עשרות אלפי מאזינים בבאר שבע.
2: נכון.
0: בדרום. ואני לא אגיד מילה אחת שתסבך אותי איתם ושתפגע בהם.
2: למה?
0: באמא שלי שברירים, עזוב אותי.
2: מה, אתה חושב שהם שבירים? מה?
0: בדוק.
2: שווה?
0: באמא שלי, שבירים.
2: איך אתה יודע שהם שבירים?
0: מה זאת אומרת? הפועל באר שבע.
2: מה
0: זה באר שבע? זה הפועל בש באר שבע.
2: נו?
0: באמא שלי שבירים.
2: זה ראשי תיבות כאילו של באמא שלי שבירים?
0: הפועל באמא שלי שבירים. מה, לא ידעת?
2: לא.
0: שווה?
3: זה חדש.
2: באמא שלי. טוב, קובי רפואה. קובי רפואה, המנהל המקצועי של בני אלת, מליגה בית דרום, הודיע להנהלה שהוא עוזב אחרי תקופה קצרה.
0: אתה רציני?
2: כן, הוא הודיע שהוא עוזב.
0: לא, אתה רציני?
2: כן, הוא הודיע שהוא עוזב, מה אתה...
0: לא, אתה רציני שהוא מנהל מקצועי של בני אלת?
2: כן, מה לא ידעת?
0: לא.
2: שווה.
0: באימא שלי.
4: בחסות
5: קבוצת פיננסים לישראל כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: אתם זוכרים שדיברנו מקודם עם ליז מירושלים, המורה שנמצאת בבית כי דילגה ו...
1: אפשר לשכוח, תגיד לי.
0: אתם זוכרים?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: אנחנו חייבים לפרסים, אני אוהב להחזיר חוב.
1: אבל לא ענו במחלקה, מה נעשה?
0: ליז?
2: כן.
0: את איתנו?
2: אני איתכם.
0: תגידי, מה את אומרת? נעשה עוד ניסיון, ננסה לתפוס אותם, את מחלקת פרסים?
2: באת אליי עם
0: מושיקה. רגע, אבל לפני כן שאלה, יש לך ילדים?
2: עדיין לא, יהיו בעזרת
0: השם, ברור. את רוצה שאני אתן לך כרטיסים כבר שיהיו לך כאילו, לא, בעצם התערוכה היא מ-22 בספטמבר עד ה-2 באוקטובר. יש תערוכת קוביות בחג סוכות בירושלים, נשאיר את זה לחג הבא, בעזרת השם.
2: נשאיר את זה לאימהות הקיימות.
0: אוקיי, יש לך אחות, מישהו, את רוצה לפנק את הילדים שלו?
2: האמת שכל האחיינים שלי כבר גדולים, אז פחות.
0: אז בואי נלך אנחנו, בואי נלך אנחנו. מה יכול להיות, תערוכת לגו. טוב, אני מעביר אותך למחלקת פרסים, בבקשה.
2: תודה רבה.
0: השיחה מועברת.
3: שלום ליז. ראשית, שלום. נאחל רפואה שלמה. שנית, נעניק לך ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב. בנוסף, נעניק לך קרם גוף של ג'יווקו. בנוסף, את תקבלי מאיתנו טיליון לאישה מתנת תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן. וכן, זוג כרטיסים להופעה של יואב כהן בפאב המפלצת בירושלים ב-13 באוקטובר. תבלי, רפואה שלמה. השיחה מועברת.
0: הלו.
2: כן.
0: ליז.
2: כן.
0: מה העניינים? דיברו איתך?
2: מה קורה? דיברו איתי, כן, תודה רבה.
0: קיבלת מספיק דברים?
2: איך יואב כהן, הוא מצחיק, אתה מכיר אותם?
0: קיבלת כרטיסים ליואב כהן?
4: וואי, תקשיבי, זה אחת ההופעות הטובות בארץ כרגע.
0: חייבת.
2: סבבה, אני...
0: חייבת ללכת, תגידי לו גם שאנחנו חברים.
2: אוקיי, אני אגיד.
0: סבבה, תשמעי, את רוצה כאילו ברגע שהרגל מחלימה להתאמן קצת, להחזיר את הרגל למסלול?
2: וואי, אני חייבת, זה סוג של פיזיותרפיה.
0: 3 חודשים, את מקבלת מאיתנו 3 חודשים... מנוי לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, יש לך 3 חודשים מנוי מאיתנו.
2: איזה כיף, תודה רבה.
0: היה לנו העונג, ליז, תודה רבה.
2: תודה רבה, תמשיכו וחג שמח ושנה טובה.
1: חג שמח, רק בריאות. ביי ביי, ליז.
0: ביי, ליז. צ'או.

0: ביטו לדנו, אחד הדברים הגדולים במוזיקה בישראל, והיא תלך ותגדל, כך אנחנו מקווים לפחות. קרפל, איתך הייתי רוצה לדבר על נושא שאני אוהב לדבר איתו, איתך עליו, חינוך.
1: וואי, זה מה זה חשוב.
0: דיברנו עם ליז, שהיא מורה, אז היא הזכיר לי שיש את מבחן הפיזה, אתה לא יודע, אתה יודע מה זה? תוכנית להערכת תלמידים בינלאומית. אז נתוני המבחן הבינלאומי האחרון מעלים תמונה ממש טובה על מצב החינוך בישראל, וזה מודד.
2: איזה יופי, סוף, איזה קטע, אתה יודע, אני כל הזמן חשבתי שרק יורדים על החינוך, אומרים שהמערכת לא מתפקדת, ואיזה כיף לשמוע שזה לא המצב. קודם כל, סחטן,
0: קרפל,
2: עלין.
0: קרפל,
2: מה?
0: אני צוחק. המצב, קטסטרופה.
2: אז לחזור להיות מודאג ומבואס?
0: כן, יש לך את כל הסיבות, זה מאוד מדאיג, יש ירידה ככה, במתמטיקה, ירידה במדעים, צניחה חדה בהבנת הנקרא.
2: זה בכלל בעיה.
0: נכון, אנחנו, באמת, כאילו, וזה הנתונים של המבחן הבינלאומי האחרון שהיה. אז החלטנו שאנחנו רוצים לדבר עם תלמיד, מבית הספר אלימים בכפר סבא, שלום ל...
3: רון!
2: מה?
0: איציק הילד?
3: אתה לא תקרא לי ילד, אלו!
0: תגידו לי, אין ילדים אחרים בעולם?
3: אני לא ילד! אני לא ילד, רון!
0: אתה מבין, פלא שככה רוצים כל המבחנים?
3: אלו, אלו, אלו, רון!
0: אני לא דיברתי איתך, דיברתי עם קרפל!
3: רון, תן קצת כבוד, אלו, בוא נזכר.
0: כבוד, למי? מה כבוד? למי לתת כבוד?
3: תן כבוד לתלמיד המצטיין של בית ספר אלימים!
0: יאללה,
3: כפיים, איפה אתם?
0: רגע, איפה
3: אתם? תראי לכפיים, חבר'ה!
0: רגע, נודניק, אתה התלמיד המצטיין?
3: רון, אני הילד הכי חכם בכיתה, רון.
0: מה אמרת? תגיד את המשפט הזאת פעם.
3: אני הילד הכי
0: חכם. אל תקרא לי ילד, אל תקרא לי ילד.
3: אני לא ילד, אלו.
0: עכשיו אתה אמרת שאתה
3: ילד הכי... אני לא ילד. מבחינת הגיל, אולי. אבל לא, מה? אני נראה לך ילד?
2: אז אתה התלמיד, אתה
3: התלמיד.
2: רגע, איציק, תירגע.
0: תירגע.
2: תגיד שאתה תלמיד במקום, תגיד, אני התלמיד.
3: אני תלמיד הכי חכם בכיתה.
0: יופי. אוקיי, אבל יש לי הקלטה, לא משנה, אמרת ילד.
3: לא ילד, אתה לא תקרא לי ילד.
0: אוקיי, אתה התלמיד הכי חכם בכיתה.
2: זה מרגיש לי בעיה, בוא.
0: כן, זה נתון שהוא באמת לא יאמן.
3: כן, אני גם התלמיד הכי חכם בכיתה, וגם היחיד בשכבה.
0: כן.
3: שלא הרביץ למורה לתנך.
0: שלא מה?
3: שלא הרביץ. למורה לתנך.
0: אני לא מאמין, תקשיב, זה פשוט לא יאמין. אז רגע, זה מה שנקרא, אתה בעצם ראש לשועלים, איציק.
3: מה?
0: אמרתי שאתה ראש לשועלים, איציק.
2: ראש לשועלים?
3: מי? מה?
0: ראש לשועלים.
3: וואלה, תודה.
0: זה לא מחמאה, איציק.
3: מה, שועל זה אחלה. חיה טובה, שואל.
0: טוב, אז תשמע. חיה
3: אחלה.
0: אוקיי, אז אמרת שאתה...
3: חיה טובה בעיניי.
0: בסדר, סבבה, אוקיי. אז אתה בעצם התלמיד המצטיין בבית הספר?
3: כן, בוא נה, יש לי ממוצע 61.
0: 91?
3: 60 ו-1. מי יביא לך 90? מה, אתה גנוב?
0: 61?
3: 61, אחי, מצטיין שכבה.
0: 61 זה הממוצע המצטיין?
3: כן.
0: יאללה.
3: בוא נה, אתה ידעת שיאללה... זה בערבית?
0: כן, ברור.
3: ככה הוצאתי 100 בערבית.
0: טוב, רגע, זה ממש מצחיק, אתה מעודד...
2: מהייאוש, מהייאוש.
0: איך זה להיות תלמיד מצטיין, איציק?
3: לא קל, רון, לא קל. כל הילדים האחרים פה רק מעכבים אותי.
0: וואלה.
3: כן. בונה, וואלה זה גם בערבית, אתה ידעת?
0: שיס, נודניק. כן, כן, ידעתי, וואלה זה בערבית. תגיד...
3: 100 בערבית, 100 בערבית הוצאתי.
0: טוב, בסדר, רגע, תקשיב רגע, אז אתה מסתובב עכשיו בבית ספר ואתה עושה שופוני?
3: מה קשור שפן לבית ספר? על מה אתה מדבר?
0: שופוני.
2: גם ערבי.
0: שופוני, שופוני.
3: מה קשור? מה, אני נראה לך שפן? לא מפחד מכלום, מה קרה לך?
0: בוא נע, תקשיב, אני
2: אנחנו לדבר איתו.
0: מה אני אשאל אותו, אבל הבן אדם לא כאילו לא פוגע.
2: על המקצועות, מה הוא טוב?
0: באיזה מקצועות אתה מצטיין עוד?
3: בהיסטוריה, מה, חבל לך על הזמן.
0: בהיסטוריה אתה מצטיין?
3: בוא, אני יכול להגיד לך על מה דיברנו בתחילת השיחה הזאת.
0: לא, זה לא נחשב היסטוריה, אני יכול
3: לשאול... עכשיו אני אומר לך, לך איתי 3 דקות אחורה, אני אומר לך הכל.
0: לא, בסדר, זה לא היסטוריה.
3: זה הכל!
0: תקשיב רגע.
2: שאל אותו, הוא מכיר את
0: הרצל. אני יכול לשאול אותך כמה שאלות בהיסטוריה?
3: מה שבא לך.
0: מי היה הרצל?
3: מי
0: היה הרצל?
3: מה? עוד פעם?
0: עזוב.
2: הלאה.
0: מי היה דוד בן גוריון?
3: מי? מה?
0: מי היה טרומפלדור?
3: מה, אז אתה סתם חבר אותיות, מה אתה...
0: לא.
3: מה זה מהתנך?
0: טרומפלדור.
3: מה?
0: טוב, מה אני אגיד לך, בהצלחה לכולנו, איציק.
3: רון, רגע.
0: מה?
3: אתה יכול לבוא לקחת אותי מבית ספר?
0: מה, מה, מי?
3: מה, מה?
0: למה שאני אבוא לקחת אותך מבית ספר?
3: כי עכשיו שאני חננה,
0: כן, כן.
3: רבי ונבי, הם כל הזמן מרביצים לי אחרי השיעור, אז אני צריך...
0: לא, סבבה, טוב, אני אבוא, אני אבוא.
3: הם אומרים שאני חננה.
0: כן, יש לך ציונים.
3: עשית הציונים הכי טובים בכיתה.
0: אני אבוא, אבל...
3: אני כזה שכל המורות אוהבות אותי, כי יש לי ממוצע 61.
0: אני אבוא, אני אבוא, אם זה בשביל זה אני אבוא, אבל איך אני אזהה אותך?
3: מה זה איך תזהה אותי? אני נמוך מכולם בשני ראשים.
0: למה?
3: כי אני היחיד שלא נשאר כיתה.
0: טוב, איציק, יאללה. תודה רבה, איציק.
3: יאללה זה בערבית, אתה יודע?
0: יאללה זה בערבית, כן.
3: אתה תבוא לאסוף אותי?
0: אוסקוט זה גם בערבית.
2: אולי, אולי, ביי, איציק.
0: ביי, איציק. ביי זה באנגלית.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים.
0: ביי זה באנגלית, אתה לא מבין.
1: דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לילוז התקלפו, שמעתי

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: הנה זה בא!
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת באנגליה, מנור סולומון וווסטה מול בולטון, ובגביע הליגה, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול מידלסבור.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
3: שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
5: 103 שפה.
6: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. עם רון שלום ויואב כהן.

0: באת מופלאה, איך אתה אוהב את השיר הזה, קרפל?
1: מה זה, איזה שיר הזה, קול, איזה עוצמות, איך תמיד אהבתי אותו.
0: לאה, לאה, זמרת
2: על. ואתה בכלל לא נוהג.
1: לא, אבל החיים כן נוהגים אותי.
2: אה,
1: בסדר.
0: מי זה? תראה מי הגיע.
1: מי זה?
2: רזי? רזי ברקאי פה?
3: איזה זה היה פה? טלוויזיה, לא, איזה קטע.
4: וואו! או! 20 נקודה. הבוקר, במה בוער? ראיון. עם המועמד המוביל להיות הפתעת הבחירות.
0: הוא מדבר עליי? קרפל, הוא מדבר עליי?
4: נהג המסעית.
0: לא, יש עוד נהג מסעית בבחירות? לא הבנתי, כאילו.
4: המסוכס.
0: לא יכול להיות. לא, אתה...
4: הוונדומי.
0: בואו, מה הסיכוי שיש עוד נהג מסעית שרץ לבחירות? אני בשוק.
4: הוא מוביל ביצים.
0: אין מצב, לא, יעקב.
4: הוא מוביל זיתים.
0: מה?
4: הוא מוביל עיצים.
0: בונה, זה דווקא יכול להיות מישהו אחר. מה, אתה יודע כמה מובילים יש קרפל?
4: וטעינים.
0: לא נכון, זה עליי. הוא מדבר עליי. לפי הטעינים, הוא מדבר עליי, קרפל.
4: הרון הרון מהג'ור.
0: איך ידעתי, אללה, איזה כבוד. איך אני בשבילי רזי?
4: שמעיד על עצמו.
0: כן, אני גאון, אני גאון.
4: שהוא גאון.
0: אללה, כן, עליי, אני.
4: לא רק גאון, גם צנוע.
0: מה שנכון, נכון, רזי.
4: הרון,
0: כן.
4: על מי תמליץ להרכיב קואליציה?
0: מה זה על מי? זה שאלה רטוקית. עליי, מה זאת אומרת?
4: עם מי תלך יד ביד לממשלה?
0: מה זה שאלות האלה? זה שאלה רטוקית. עם יעקב, מה, הוא ילך לבד? זה לא בן אדם שיכול ללכת לבד, זה הבן אדם הולך מטר, הולך לאיבוד.
4: הרון, אתה הבטחת... למחוק חובות.
0: כבר אתמול הייתה תקלה בבית, למי שיודע.
4: נכון.
0: מחקתי ליעקב את החוב, ואז גביתי אותו מחדש, אחרי שתקנו, אמרתי, וואלה, כמה, לא יגבה אותו.
4: גאון פיננסי.
0: זה אתה אמרת, רזי.
4: תגיד, אהרון, אתה תחלק לכל אזרחי ישראל כפכפים?
0: כן, זה משהו, יעקב. תראה מה המידה שלו, איזה מידה אתה, נשמה?
4: אני?
0: כן, נבדוק.
4: 43.
0: יעקב!
3: אה?
0: תוריד את הקפקפים שלך, תן לו את 43, לא?
3: אה, אני צריך לתת לו את שלי עכשיו, מה קרה?
0: תן לו, זה רזי, מה קרה לך? מה, הוא עושה לנו רעיון תומך.
4: תודה רבה, יעקב.
0: תן לו, כן, תן לו גם את הרגל השנייה.
4: לא, אתה לא צריך לנעול אותם לרגליי, אני אסתדר.
0: לא, תנעל אותם אתה.
3: באהבה, באהבה.
0: קפקף, קפקף, אה?
4: הרון!
0: כן, אח שלי.
4: שאלה אחרונה.
0: כן.
4: כמה מנדטים אתה חושב שתביא?
0: סגרו לו את המיקרופון. סגרו את המיקרופון. תגיד לי מה אתה...
3: לא, לא, לא, לא מדברים על זה.
0: מה זה? לא מדברים על הדברים האלה.
4: כמה מנדטים?
0: בואי נקרפל, אתה אחראי לדבר הזה, תגיד לי.
4: כמה מנדטים אתה תביא?
0: תגמור את הרעיון, הוא שואל אותי שאלות שאני לא יודע. לא יודע, לא מבין בזה. לא יודע מה זה המנדטים האלה.
4: כמה מנדטים, אהרון?
0: נגמר הרעיון מבחינתי.
4: מה זה נגמר?
0: אין רעיון. בואי נה, אין רעיון. נגמר הרעיון.
4: עושים נקודה.
0: קרפל, הוא לא ישאל אותי שאלות שאני לא מבין
4: בהם. תעזוב לי את הרגל, יעקב.
0: תחזיר את הקפקפים,
3: תחזיר את הקפקפים, יעקב,
0: תחזיר לו את הקפקפים,
4: יעקב, תוריד את הידיים,
0: שים שיר, שים שיר, תוריד, תביא את הקפקפים,
4: למה אתה דוחה?
0: רזי, תביא את הקפקפים,
4: תוריד את הקפקפים, כמה מנדטים, כמה מנדטים,
0: עצור את השיר, עצור את השיר רגע, רזי, בוא רגע.
4: עכשיו אתה רוצה לענות לי על השאלה?
0: עכשיו אני רוצה לספר לך שבמדינה הזאת, כל פעם שיש חגים, יש התייקרות של מחירים.
4: ספר לי משהו, ספר לי משהו שאני לא יודע.
0: אז אמרתי לך עוד פעם, אני נמאס לי כבר שכל פעם מנצלים את החגים כדי לעלות מחירים. מה קשור? מה קשור שיש חג שנעלה את המחירים?
4: תוסיף את זה למצע,
1: אתה מנהיג מלידה.
4: ועוד מנדטים.
0: חייל לשים המילה הזאת גם כן אתה. אני לא יודע מה... עזב אותך, רזי, בקיצור.
4: כמה מנדטים?
0: תקשיב רגע, רזי. תמיד מייקרים את הכל אחרי החגים.
4: נכון.
0: אז יש לנו את תמר אופיר של פעם, ואת להקת יוקר המחיה.
4: כפר על תמר.
0: שעשו את השיר הזה. אחרי החגים התייקר הכור. תקשיב לזה, תקשיב לזה, רזי.
4: אני מאזן.
0: שמע. תמשיכו להצביע במי שאתם מצביעים. המחירים ימשיכו לעלות. תמשיכו להיכנס למינוסים. בבקשה. או שתצביעו לפול גז.
1: כל הכבוד.
0: מפלגה של אהרון אהרון שהיא א-פוליטית ורוצה רק לטובתכם.
4: אפשר רק נעליים שלי חזרה.

דלק 80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב. נקטרינות, עזבו. מנגו, עזבו אתכם.

0: מקרים נדיר, כי הקריין שעשה את הקריינות לשיר הזה במקרה הגיע. מה המחירים היום, מר קריין?
1: המחירים היום כבר 7.75 לליטר. דלק. שאלת על דלק, כמובן, לא?
0: שאלתי גם על קוטג'.
1: על קוטג'? האמת, אצלנו בבית יש רגישות.
0: ללקטוז, ללקטוז. לא, אז אני אומר באמת, חבר'ה, חדס, בואו תצביעו פעם אחת למפלגה שהיא פוליטית, שרוצה רק לעשות גיבוש בעם. מה אנחנו ביקשנו? מה ביקשנו קרפל? רוצים ללכת לים?
2: איזה מרגש, דברים כיפים, צחוקים.
0: רוצים לעשות צחוקים בדחקות, לא רק צחוקים.
2: דחקות, צחוקים.
3: זה כל כך מרגש.
0: מתיחות על אנשים.
2: כן, כזה, בואו נשחק מתקות.
0: מתקות, הכל בכיף.
2: חופש.
0: חופש, הכל בכיף, הכל ב... הולך לאפס לכם את החשבון, כאילו, אין יותר מינוסים, כאילו...
1: מדהים, מדהים, מדהים, ארון.
0: באמת, יורי.
2: רק אתה צריך להגיד לפני שאתה נבחר, שאנשים לא ייכנסו למינוס גדול מדי, שלא יעבדו עלינו, שלא יהיו כאלה.
4: לא, לא, לא. לנהוג באחריות.
0: אני אמרתי גם כן, אמרתי כל אחד, באמת, אתה יודע, אני כל כך אוהב בני אדם וסומך על האנשים, שאני הולך לחלק לכולם את הבנקטים האלה. תמשכו באמת כמה שאתם רוצים, אבל...
2: לא, כמה שאתם צריכים.
0: כן.
1: לא להגזים,
0: הכל בטוב טעם.
2: כן,
0: יש
2: עוד אנשים פה.
3: אתה טוב מדי לעולם הזה, אהרון.
0: לא להיות, לא להתנהג בחזירות.
3: אוהבים אותך, אהרון.
2: לא להיות אהבי בצע.
0: תודה, לא עכשיו, לא עכשיו.
3: אוהבים אותך, אהרון. ראש הממשלה הבא.
0: לא, לא רוצה להיות ראש הממשלה.
3: ראש הממשלה הבא. מי אוהב, מי זה בא? ראש הממשלה הבא.
0: אז אני אומר עוד פעם, אנשים יקרים, באמת.
4: אפשר שנוציא אותו רגע, יעקב, בוא.
0: יעקב, אתה מרעיש לי באוזן. אני נותן פה נאום מרגש.
3: אבל אתה ראש הממשלה הבא.
0: שמעתי, הבנתי, הפנמתי. אני רוצה רק שנשמע את הג'ינגה של הבחירות, ושנסיים את העניין הזה בטעם טוב. ובאמת, רבותיי, אני לא מתחנן לכם שתבחרו בי. אני פשוט מציע לכם את האלטרנטיבה הכי טובה שיש היום למדינה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו...

0: עידו מלכה, כמה שלא ניסיתי, כמה שלא ניסיתי, זה אחד השירים המושמעים אצלנו, אני חושב, בשנה הזאת, נכון?
1: כן.
0: אנחנו נעשה מצד, אבל את המצד שלנו אנחנו נעשה שונה, נעשה אותו בסוף השנה האזרחית.
1: אה, אוקיי? מה אתה אומר?
0: כן, בדצמבר. לקראת 1 בינואר. או, לא נכון. סיימנו?
1: ככה זה נשמע.
0: שווה.
1: נשבע, באימא. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל אופק קולר ועידן נאור.
0: בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, ופיר מו יוסף, הוא האיש שלנו ברדיו כל רגע. איציק אהרון ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10, עם אסי לוי הג'וקר שנמצא שם, שידור חוזר גם ב-103 אי שם בין 1-2 בלילה. יש לנו גם פודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור, אנחנו נמצאים גם בספוטיפיי פודקאסט, גם באפל פודקאסט. שותף שלי יואב כהן שם גנרי.
1: שותף שלי רון שלום.
0: מה עם איסה שעבר ניקוי שיניים אתמול?
1: איסה כן, איסה עבר ניקוי שיניים.
0: היה אצל דוקטור ענבל פלד, אה?
1: זה דוקטור, חבל על הזמן.
0: יאללה.
1: The best, וטרינרית מספר אחת בארץ, אין עליה.
0: נתראה מחר?
2: יד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. התוכנית בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
5: FM. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
9: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: חצי

0: מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: היי, ככה שומי. העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מינון בע"מ.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שורת מדינות מצטרפות לסנקציות הבריטיות על ההתנחלויות. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר בפרלמנט לפני זמן קצר, נאסור על סחר ונטיל מגבלות על מי שיתנו שירותים לחברות בשטחים. אלא הצמחה יושלחנו עם הדיווח.
7: הממשלה הבריטית הודיעה היום שהעמדה הרשמית של בריטניה שהכיבוש הישראלי אינו חוקי. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד בנאום בפרלמנט האשים את ישראל בטיהור אתני ביהודה ושומרון, והכריז על חבילת סנקציות נגד מפעל ההתנחלויות, ביניהן גם איסור יבוא של מוצרים וסנקציות על חברות שפועלות בהתנחלויות הישראליות. אל ההצהרה הזו של בריטניה הצטרפו מדינות נוספות, בהן צרפת, קנדה, אירלנד, פורטוגל, פינלנד וספרד.
6: ראשי מחנה השינוי, גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, פרסמו הודעה משותפת בעקבות חשיפת עיתון הארץ. לפי הנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד העביר הזהרה דחופה לנתניהו עוד לפני 7 באוקטובר. הם התחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד עם הקמת הממשלה הבאה, תקפו את נתניהו בחריפות וטענו כי התעלם מהתראות חמורות שהגיעו ישירות אליו לפני הטבח. מפלגת הליכוד הודיעה רשמית על 7 שריונים ברשימתה לכנסת. ירון אברהם, כתבנו המדיני.
8: בראש השריונים של נתניהו, הפרשן המקורב לראש הממשלה יעקב ברדוגו, שיוצב במקום ה-11. עוד שובצו ברשימה טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, לצד האב השכול איציק בונצל ועורך הדין דוד פטר, שייצג את הממשלה בבג"ץ. בתגובה תקפו במפלגת ישר של אייזנקוט וטענו כי מדובר בשריון שופרות של נתניהו ובחלוקת שלל ותגמול על נאמנות עיוורת והעמקת פילוג בחברה הישראלית.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור דניסי מעדכן מחדשות 12.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
15: עכשיו 4:04. בכל מדינה נורמלית עם תוצאות איומות שכאלה, שר חינוך היה מתפטר. ראש ממשלה במדינה מתוקנת היה אמור להטיס את השר הביתה עם תוצאות עלובות שכאלה. מבחן פיזה נערך כחלק ממחקר בינלאומי בתחום החינוך, הוא מתקיים אחת לשלוש שנים מאז שנת 2000. במסגרתו נבחנים בני נוער בני 15 ו-16. המחקר בודק את רמת האוריינות של התלמידים בשלושה נושאים: קריאה, מתמטיקה ומדעים. אין ספק שהנתונים מבהילים, הדבר בא גם לידי ביטוי בירידה של מקומה של ישראל ביחס ל-38 המדינות שחברות ב-OECD, מה שמכונה המדינות המפותחות. תלמידי ישראל מגרדים את התחתית. בנוסף, במבחנים האחרונים השתתפו 91 מדינות, לא רק מהמפותחות, גם ביחס לכלל המדינות, הרמה מחפירה. משרד החינוך בתגובה, הייתה מלחמה, הלמידה שובשה, ואנשי חינוך רבים גויצו למילואים. הכל תירוצים. ומה עם הקורונה? שכחנו, כל העולם היה בקורונה. עוד תירוץ צולע. הבעיה מתחילה כבר מהגן. לדעת כל מומחי החינוך, זה הגיל המשמעותי להמשך הלימודים. זה לא המלחמה מרגיש, כי גם התלמידים המפונים לא נבחנו. מצבנו הרבה יותר גרוע, וגם לא הקורונה. את המחסור במורים התחייבת לפתור עם כניסתך לתפקיד, ונכשלת. נטישה המונית של מורים טובים. כישלון. צפיפות בכיתות לא פתרת. אין שום סיכוי לכיתה של 40 ילדים להצליח. עוד כישלון. אלימות בבתי הספר רק מתגברת. עוד כישלון. עם תקציב של קרוב ל-100 מיליארד שקלים. תקציב מספר 2 אחרי מערכת הביטחון, עם פערים בתקצוב לטובת תלמיד חרדי, גם ללא לימודי ליבה לעומת תלמיד בממלכתי, סדר עדיפויות פוליטי. כישלון. החרדים אגב לא נספרים במבחני פיזה. אנחנו כבר לא מדינה מפותחת. הצעה ליואב קיש, הנה, כדי שלא יעריכו את ההישגים העלובים של תלמידי ישראל, אולי שווה לך לעבוד קשה כדי להוציא את ישראל מה-OECD. הרבה צרות תחסוך לעצמך. וברצינות, זה הנושא הכי דחוף שהממשלה שתקום פה אחרי הבחירות חייבת לטפל בו. בהצלחה. יד רן ארז שקורא לשר החינוך להתפטר ברעיון באיפה הכסף, על הסיבות לכישלון הצורב, נדבר עם אלי הורוויץ, מנכ״ל קרן טראמפ לחינוך. וגם, ארקיע השיקה הבוקר קו ישיר למנילה בטיסה שבועית, אוס ברלוביץ' מנכ״ל החברה יהיה איתנו, ואיך נערכים לעומס בנדבג בסוף השבוע, האם שוב צפויים עיכובים נשאל. עם השף אבי ביטו נדבר על ארוחות מוכנות, האם זול יותר לקנות אוכל מוכן מאשר לקנות בסופר כשהכל עולה כל כך הרבה. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו שקד מורג. איפה הכסף? פותחים בכותרות. גירעון הממשלה ירד באוגוסט ב-18% לעומת התקופה בשנה שעברה, והסתכם ב-7.9 מיליארד שקלים. הכנסות המדינה ממיסים גדלו ב-11% מתחילת השנה, והסתכמו ביותר מ-410 מיליון שקלים. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, על הנתונים.
16: כפי שראינו מתחילת השנה, נתוני גביית המיסים הרבה מעל התחזית. יש פה גם ביטוי של צמיחה במשק, אבל יש פה גם ביטוי של גורמים שלא היו בעבר נכנסים לאותה משוואה, בעיקר תוצאה של ייצוא שלא עובר גבולות מדינה. חוץ מזה, ראינו חולשה בהכנסות משוק ההון, שזה תוצאה של החלשות של שוק ההון בישראל. בנדלן אנחנו רואים דשדוש, בהמשך השנה צפויה עלייה בגירעון.
15: חשד למעילה של 40 מיליון שקלים בחברת דור אלון, עם הפרטים אלון חכמון, כתב במשטרה מעריב.
17: בוקר דיווחה חברת דור אלון לבורסה ולרשות ניירות ערך, כי התגלה חשד למעילת ענק, הנעמדת בהיקפים של כ-40 מיליון שקלים, שנגנבו מהחברה על ידי עובדים בתחנות דלק באזור השרון והשפלה. צריך לציין שמדובר בתקופה שנמשכת כשנתיים, במהלכם, על פי החשד, העובדים בתחנות הדלק הצליחו לגנוב כספים במזומן מהקופות של תחנות הדלק, שבהם הן עבדו. צריך לציין, מדובר בכסף ששייך בעצם לחברת דור אלון, ולא נגנב מלקוחות או מגורמים אחרים.
15: ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופסור אבי שמחון, מותח ביקורת על רשות החשמל ועל הפקידות המקצועית במשרדי האוצר והאנרגיה, לדבריו, ומתנגדים להחלטת הממשלה לנתב 20% מצריכת החשמל לשימוש חברות השרתים.
18: שר האנרגיה אמר שאנחנו רוצים להקצות, אני מניח שזה עד 20% מהספקת החשמל בישראל לחברות שרתים. זה יעד מאוד מאוד שאפתני. אם אתם הייתם נותנים לפקידים במשרד האנרגיה או לרשות החשמל או לאגף תקציבים לנהל את זה, אני חושב שהם לא היו הולכים על הרבה יותר מ2%. אז היה ויכוח מאוד גדול, ובסופו של דבר הממשלה הכריע לאפשר הקמה של חוות שרתים שייצרו לעצמם את החשמל. ואז פתאום רשות החשמל מוציאה לא, שיהיה רק אנרגיה מתחדשת, שזה בעצם להגיד לא.
15: שמחון דיבר בוועידת האנרגיה והכלכלה. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד, וחוזרים לכישלון בחינוך.
0: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: אז עכשיו באמת נלך בהרחבה לעניין של ההישגים האיומים והנוראיים במבחני פיזה, ואנחנו רוצים להגיד שלום לאלי אורביץ, שהוא מנכ"ל קרן טראמפ לחינוך. אלי אורביץ, שלום.
20: שלום, שלום.
15: בואו קודם כל נתחיל בכמה מהנתונים.
20: כמו שאנחנו מגיעים אל בדיקות הדם שלנו, קיבלנו תוצאות במתמטיקה, במדעים, בקריאה, בכל היסודות החשובים של מערכת החינוך, והתמונה שמתקבלת היא ירידה משמעותית של ישראל בכל אחד מהמדדים, ולסימנים מאוד מדהיגים, ירדנו כמעט ב-40 נקודות, כל 20 נקודות בפיזה שוות לשנת לימוד, זאת אומרת, התלמידים שנבחנו בשנת 2025, יכולות הבנת הנקרא שלהם הם שנתיים לאחור. זה סימן מאוד מאוד מדהיג, אנחנו רואים את זה כתופעה עולמית, okay. אבל בישראל הרבה יותר, במתמטיקה ירדנו ב-25 נקודות. אין אפילו נקודת אור אחת בנתונים הגולמיים האלה, ואפשר לראות בזה באמת נורת עזרה למערכת החינוך בישראל.
15: תגיד, אתה עוסק בחינוך הרבה מאוד שנים, וגם לך יש נתונים מקבילים, לא ממבחני פיזה, אלא בקרן שאתם עושים. מה הנתונים שלכם?
20: אני חושב שאף אחד לא הופתע מהתוצאות, אולי מהעוצמה ומהעומק שלהם. אנחנו רואים תקופה ארוכה מאז משבר קורונה אל תוך המלחמה, החלשות של המערכת. אנחנו רואים וכולם שומעים על מחסור במורים ועל קושי למשוך אנשים מצוינים להוראה. אנחנו רואים ורואים את זה גם במבחני פיזה, ניתוק הולך וגובר של תלמידים מהמערכת, הם מאחרים יותר לשיעורים.
15: תגיד, מחסור הילדים. במורים אגב, אלי אורביץ, זה בעיה כלל עולמית או שזה טיפוסי כן. לישראל?
20: לא, זה בעיה כלל עולמית. אחרי משבר הקורונה, אנשים מוכשרים צריכים לעשות מעל ומעבר כדי לעבוד מהבוקר עד הערב במשמרות, הורים יצאו למילואים והייתה הרבה הפסקה בלימודים, אבל גם אם היה שלום עולמי לא היינו מצליחים בפיזה, כי תוכניות הלימודים שלנו באופן עמוק עדיין לא הותאמו לסטנדרטים הבינלאומיים שנבחנים במבחן פיזה. אנחנו שולחים את הילדים, ודיברנו על זה לא מעט, להיבחן סביב שאלות ומשימות שהם לא מכירים מבית ספר. בבית ספר אנחנו מלמדים אותם לגזור פונקציות, לחפוף משולשים, לדעת כמה שווה X, אנחנו מלמדים בצורה יחסית טכנית ומופשטת, ומבחני פיזה רוצים לתת לנו תמונה של העתיד שלנו, לאיזה עולם הילדים שלנו צריכים להיות מוכנים, ולכן שואלים אותם משימות מורכבות, בתנאים של חוסר ודאות, הם צריכים להשתמש במה שהם למדו בבית ספר כדי לפתור בעיות אמיתיות. פה אנחנו פחות טובים. טורקיה הבינה את זה כמו הרבה מדינות אחרות בעולם, ולקחה את עצמה ברצינות, שינתה את תוכניות הלימודים, הכשרה את המורים בהתאם, בנתה מבחנים פנימיים, לא מחכה עד לפיזה, כדי לדעת מה המצב, אלא בכל שנה התלמידים נבחנים במבחנים קובעים ואישיים, שהם נותנים להם תמונה טובה איפה הם נמצאים.
15: כלומר, אלי אורביץ, אוקיי.
20: והשאירו לנו אבק. כן.
15: זהו, אז בית הספר הוא מה בעצם? כלומר, אם התלמידים, הם באים לבית הספר דוגמת בייביסיטר, לא לומדים,

0: מה הם לא יודעים? לא יודעים לדבר אנגלית? אנחנו יודעים. לא מבינים מדעים? אנחנו יודעים. שפה עברית? לא יודעים. אז לשם בית הספר, ואיפה הכישלון שם?
1: אני חושב שזאת שאלת השאלות. זאת אומרת, יש לנו פה משימה מאוד גדולה, זה מחכה לממשלה הבאה, לא לחכות עד לתוצאות פיזה הבאות ב-2029, אלא מהיום הראשון, זה נושא תשתיתי עמוק, הוא נוגע אל תוך תוכניות הלימודים, אל תוך הניתוק שהילדים שלנו חווים. 37% מתלמידים בישראל אמרו שבית ספר לא רלוונטי מבחינתם, זה מה שעולה מפיזה, זה מספר עצום. הילדים מרגישים שבית ספר לא נותן להם את התשובה לחיים, שישתנו. אנחנו כבר בעידן של בינה מלאכותית, שבו צריך לבנות יסודות חזקים במתמטיקה, בפיזיקה, מדעי מחשב, בגרות הייטק. הציפיות הן מאוד גבוהות, והם מצפים מבית ספר שייתן להם הרבה הרבה יותר, ואנחנו רואים את זה, הם אומרים את זה, ויש פה משימה מאוד גדולה, שרק ממשלה יכולה לה לתוכנית.
0: זהו, אז תכף נדבר על הממשלה לסיום, ועל שר החינוך הזה, שכבר נמצא 4 שנים בתפקיד, והבטיח כל מיני הבטחות, הבטחות סרק. אבל גם נדמה לי שבשיחה מקדימה איתך, דיברת על זה שגם התלמידים הכביכול נחשבים טובים, גם הם ירדו בהישגים שלהם.
1: כן, לא כביכול. יש לנו לישראל שכבה של מצוינות, של תלמידים מעולים, וגם שם יש ירידה מדאיגה במבחני פיזה של כמעט 40%. איבדנו את המצוינות שלנו בשלוש שנים האחרונות. זאת נורת הזרה מאוד משמעותית לעתיד המדינה שלנו כאומה של מדע וטכנולוגיה. 5%, זה 1 מכל 20 תלמידים מצטיין, ועם פיזה היא מראה שמגיעה אלינו מתוך העתיד ומראה לנו מה יהיה כאן בעוד 15 ו-20 שנה, אתמול זה הזמן להתחיל להתמודד עם
0: כן,
1: זה.
0: אגב, גם החרדים לא נזכרים, וזה עוד נקודת ציון, כי אם לוקחים את כל הפרמטרים האלה, אז אנחנו במצב הרבה יותר גרוע. איפה קיש בתמונה?
1: כשהתפרסמו נתוני טימס, רק בסוף 24, שר החינוך נכנס לנושא במלוא המרץ, זה היה מאוחר מדי בשביל להשפיע על הקדנציה, ומאוחר מדי בשביל להשפיע על מבחני פיזה. יש תוכנית לימודים חדשה במתמטיקה, היא עדיין לא מיושמת, היא מתאימה לסטנדרטים הבינלאומיים. יש נקודת פתיחה בשביל הממשלה הבאה, אבל אני עוד פעם אומר, אם נעצום עיניים ונחשוב שזה איזשהו גל שיחלוף, ושאפשר יהיה להתמודד איתו רק ביום הפרסום של המבחן הבא, אז גם הממשלה הבאה תקבל
0: לא,
1: את התוצאות.
0: כלומר, יש הרבה עבודה לממשלה הבאה שתהיה, כשתקום לעשות עבודה יסודית.
1: ומהיום הראשון, זה לא משהו שאפשר לחכות איתו, זו פעולה תשתיתית שלוקחת זמן, לא יוזמה נקודתית ולא תוכנית ספציפית, זה לא קרן פילנטרופית ולא עמותה.
0: שנקרא
1: פעולה ממשלתית עמוקה שצריכה להחזיר לעצמה את יכולת הביצוע שנשחקה.
0: כן, לעשות ריסטארט גם לזה. אלי הורוביץ, מנכ"ל קרן טראמפ לחינוך, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: ושלום לרן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים. שלום רן.
3: שלום וברכה.
0: איפה קיש נכשל?
3: במה הוא לא נכשל? זה היה צפוי, כי במשך 4 שנים הוא זיגזג, לא היה שום דבר קונסיסטנטי, שום דבר קבוע. למעשה פרסם לפני כמה שעות איזשהו סרטון על שנת מלחמה וכדומה, שטויות ומיץ עגבניות. מבחני פיזה הם בכיתה י', הילדים הם לא יודעים מתמטיקה ולא יודעים במדעים ולא יודעים שפה, סימן שהם לא מבינים את הנקרא. אם בכיתה י' הם לא מבינים את הנקרא, מה הוא עשה לפני 2 ו-3 שנים?
0: בכל זאת, אבל בכל זאת,
3: הכישלון היה צפוי.
0: הבנתי, אבל בכל זאת, כן הייתה מלחמה, כן הייתה קורונה עוד קודם, כלומר, סדר הלימודים יצא כאן מהמסגרת.
3: נכון, בגלל זה צריך מנהל טוב, הוא לא מנהל טוב, הוא לא ידע לנהל את המערכת הזאת.
0: אוקיי, מה היית עושה אחרת?
3: קודם כל הייתי משקיע בלימוד מקוון, לא נעשה פה שום דבר. היום הוא רוצה לקדם את ה-AI, כאשר ילדים עוד לא יודעים לקרוא. למעשה, הוא לא מתעסק עם הדברים העיקרים. מה שישאר אחרי הקדנציה שלו, זה רק סרטוני הפרסום.
0: ומה? זאת אומרת, המערכת היא בחורבן טוטלי, לא?
3: נכון. המערכת היא על הפנים, אין נשמעת במערכת, המורים בורחים מהמערכת, מורים חדשים לא מגיעים, אין מעמד למורה, ההורים אומרים לילדים איזה ציונים צריכים לתת לילדים. למעשה זה אנרכיה מאוד גדולה.
0: אתה יודע שקודם דיברתי כאן עם אלי הורוויץ, שאתה בוודאי מכיר אותו, כן. מנכ״ל קרן טראמפ לחינוך, והוא אומר מוכר. שהיום הילדים בכלל באים לבית הספר, אנחנו יודעים, מכנים את זה כבייביסיטר, כלומר, בית הספר בעצם מחטיא את המטרות שלו. עכשיו, אתה גם מורה, גם יושב ראש הארגון הרבה מאוד שנים. אולי הכישלון הוא בעצם של הרבה שנים אחורה, הוא הרבה יותר שורשי.
3: הכישלון הזה הוא הרבה שנים, כי שום מפלגה, שום ממשלה לא שמה את החינוך בראש סדר עדיפויות שלה. כי חינוך היום זה ביטחון, זה פרנסה, זה כלכלה, זה רפואה, זה הכל. הכל מבוסס על חינוך, ולא רואים את זה. הם מסתכלים על קצה האף ולא מעבר לכך.
0: תגיד רן ארז, זו הפעם השנייה ששר החינוך מנסה להסתיר את התוצאות? איזה מין שר חינוך זה שבעצם לא אומר אמת?
3: חסר לו כל יכולת לתכנון. הוא לא מבין שמשרד החינוך הוא נמצא בניגוד עניינים. הוא גם רגולטור, גם מתקצב, גם מפקח וגם מעסיק את המורים. הוא לא יכול לעשות את כל הפעולות האלה ביחד. 200,000 מורים, 5,000 בתי ספר, 2,000,000 תלמידים. הוא מסוגל לעשות את זה? הוא לא יודע אם הוא יודע, אם הוא מסוגל לקשור את הסוכים בנעליים.
0: תראה, מעניין מה שאתה אומר, וזה חמור מאוד מה שאתה אומר, ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אנחנו יודעים שתקצוב תלמיד במגזר החרדי, גם ללא לימודי ליבה, הוא ב-18% יותר מתלמיד בחינוך הממלכתי. שבעצם כל הניהול שלו, הוא פוליטי, האם אתה מסכים?
3: אני מסכים, והעובדה היא שבמרכז הליכוד, בהתפקדות בליכוד, היו כ-15,000 חרדים. מה פתאום חרדים מתפקדים לליכוד כדי להצביע לפריימריס, כאשר הם בכלל לא מצביעים לליכוד, כדי שיקבלו תקציבים וכדי שקיש יקבל מקום שישי.
0: מה צריכה לעשות הממשלה הבאה כשתקום כדי לשקם את המערכת? כי זה סיפור של הרבה שנים, זה אי אפשר ביום אחד להתחיל לעשות ריסטארט.
3: הדבר הראשון, הבסיסי ביותר, משמעת בבתי הספר. לתת למורים ללמד כפי שהם מבינים ולמדו ללמד, ולא להתערב בעבודה שלהם, לא ההורים ולא משרד החינוך ולא כל מיני פוליטיקאים. לאפשר לנו ללמד. כי ברגע שהמעמד של המורה הוא על הפנים, אף אחד לא ירצה להיות מורה.
0: לא רק זה, הייתה גם התערבות של קיש בתכנים.
3: נכון. תראי, אני לא יכול לפרט עכשיו את כל הסיבות. יש כל כך הרבה סיבות של כישלון, שהכל מרוכז בניהול לקוי. ניהול לא טוב של מערכת החינוך.
0: וקיש היה צריך לקום ולהתפטר לאור הכישלון?
3: כן, קיש היה צריך ללכת. הוא אפילו בא ואומר היום שיתנו לו עוד 4 שנים. מה שלא הרס מספיק, הוא יהרוס ב4 שנים הבאות. חוסר פרופורציה.
0: רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, שתהיה לנו שנה יותר טובה לכולנו בחינוך.
3: אמן, כן יהיה רצון.
0: תודה רבה.
3: ביי.
0: אנחנו פנינו לדובר של שר החינוך, ביקשנו לראיין אותו על תוצאות המבחנים, מבחני פיזה. לא נעננו בעצם, שזה כמו נעננו בשלילה. טוב, עכשיו נעשה דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
4: הדיווחים בחסות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
9: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
0: כביש מספר 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורס ובזהירות.
9: הדיווחים בחסות.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות עבור.
13: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין של המד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
14: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
15: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו, אתם יודעים.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
18: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
19: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
18: שקל?
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
21: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
22: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
23: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: ג'וב מאסטר.
26: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
27: דלתות עבור.
28: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
29: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור, 103 FM. Here comes the money.
1: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
3: עמוס יהיה בנתב"ג, כך מבטיחים לנו. השאלה אם זה לא יגלוש שוב לכל מיני מאומות ופקקים שהיו שם בשבועות האחרונים. עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, מצטרף אלינו. עוד מעט נדבר על קו חדש גם למנילה שהחברה פותחת. עוז ברלוביץ'.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אני לכן שואלת את זה, כי אנחנו יודעים את כל העומס מכל הכיוונים וכו', והידיעה דיברה בדיוק הפוך, שצפוי עומס מאוד גדול, שוב שאנשים הגיעו 4 שעות לפחות לפני טיסות, וגם לחוזרים, כלומר, יווצרו איזה שהם פקקים, אני מאחלת לעצמי ולכן
3: שלא. אני גם קראתי, גם נדבק בקשר אינטנסיבי עם חברות התעופה, וגם היום הוציאו הודעה שנערכים, ואני גם הבנתי שיש הסכמות בין ההנהלה לבין ועד העובדים, אז ככה שלא צפוי איזשהו אירועים חריגים, ואני שמח כל כך, כי ספק כל כולם חיכו לראש השנה, וזה אכן קורה.
2: נכון, בוא נקווה.
3: וכולם עברנו את אוגוסט, וזה נראה, אני יכול להגיד לך שגם הדיוק המבצעי של נתב"ג, וגם של רוב חברות התעופה, השבוע הראשון של ספטמבר נראה הרבה יותר טוב.
2: אוקיי, יפה. אז אנחנו נכנסים לספטמבר, ואתם משיקים היום קו ישיר למנילה, שזה חידוש, וזו חברת התעופה הישראלית היחידה שבעצם משיקה קו כזה. אני יודעת שאלעל ניסתה וזה לא בדיוק עבד. למה מנילה? כלומר, יש ביקוש?
3: כן. כן, היום השקנו את המילה באמת, זו עבודת מטה שעשינו במשך מספר חודשים. אני יכול להגיד שזה גם צעד משותף שלנו ושל שגרירת פיליפינים בישראל, שהיא מאוד דחפה להביא את הרעיון הזה לידי ביצוע, וזה אכן קורה החל מתחילת ינואר. אני יכול להגיד לך שמנילה זה למעשה זה קו שמייצג 3 סגמנטים עיקריים, אחד זה כמובן ישראלים, שמשנה לשנה יש הרבה יותר שטסים לפיליפינים בכלל.
2: מעניין.
3: כולם היום טסים דרך קונקשנים, בעיקר דרך האמירויות.
2: טיסה ארוכה, זה, נכון? זה כמו לארצות
3: כן,
2: הברית.
3: זה לא טיסה ישירה, זה הרבה יותר ארוך. כידוע לכם, יש קרוב ל-30,000 עובדים פיליפינים בישראל.
2: נכון.
3: שטסים לפחות אחת לשנה, ולכן יש תנועה שנתית של עובדים פיליפינים שנוסעים לביקורים וחוזרים.
2: כלומר, אלה בעצם הם היעד? כלומר, הם...
3: לא, היעד הוא בעיקר ישראלים שנקודת השער הכניסה למעשה לפיליפינים הוא דרך מנילה, ומשם מנילה זה מדינה של איים. יש להם מאות איים, בעיקר מה שאנחנו אומרים, פלאוואן, בורוקאי, סבו, שזה בעיקר היעד הסופי של הישראלים.
2: כלומר,
3: אבל
2: זה קונקשן.
3: אבל חידה במנילה, ואנחנו נוחתים בנמל התעופה המרכזי של מנילה, וגם זה אותות למאמצים של הפיליפינים, שמאוד רוצים טיסות מישראל, ושם יש טיסות קונקשן בשעה.
2: יפה, בוא נדבר לסיום.
3: כן, לא, אני כן אגיד מילה, שזה מנוע צמיחה של מדינת ישראל. במניל, בפיליפין יש 120 מיליון תושבים, ש-100 מיליון הם קתולים, שרובם החלום שלהם הוא להגיע לישראל, וזה מנוע צמיחה לסיור, מה שנקרא, טיול אוונגליסטי בישראל, מה שכולנו משווים.
2: מקודשים, רק תגיד לסיום מחירים?
3: מחירים סביב $1,500 לטיסה, אפילו פחות, גם מחלקת עסקים, מחלקת תיירים, זה המחיר שציינתי, ו... שלישי לינואר, ואני מקווה שבאמת הקו הזה יצריח כמו הקווים אחרים ששפנו לאחרונה.
2: שנה יותר טובה שתהיה.
3: אמן לכולם, גם לתעופה בעיקר.
2: עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע. תודה רבה, עוז.
3: תודה לכם.
2: שלום, שלום. פרסומות.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: 103
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחר

0: בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: מבצע חם על קפי קר בעלונית? שווה כל שקל.
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף את הגנון.
3: שקל!
5: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת באנגליה, מנור סולומון וווסטה מול בולטון, ובגביע הליגה, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול מידלסבורג.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
4: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
3: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
4: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: טוב, אוכל לחג זה עניין יקר גם בסופר. תכף נבדוק מה קורה במעדניות. השף אבי ביטון, אהלן.
2: היי, מה קורה?
1: שלום, שלום. זהו, אז קודם כל סוליקה ועוד מסעדות. ואתה עוד חי? יש לך כוח לחיות? כי מתכוננים. אני שואלת אם אתה עוד חי אחרי, אתה יודע, אתם עובדים מאוד מאוד קשה.
2: אוקיי, סגרנו את ההזמנות, וכמו בכל שנה, זה באמת כאילו, זה מדהים איך כל פעם שולחן החג מתמלא בארוחה ישראלית, שבסוליקה זה באמת, דגים מרוקאים ליד גפילטה פיש, וקנדה לך ליד קציצות בקר עם טנזיה, וזה בעצם המטבח הישראלי.
1: זה אנחנו, בדיוק, זה אנחנו, אבי.
2: בול, בדיוק.
1: כזה כן. כזה, גם פולני, גם מרוקאי. טוב,
2: נכון.
1: עכשיו תגיד, אנחנו יודעים שבסופר יקר, קונים בסופר, עושים קנייה, אז מילא כל שבוע זה עולה בקצת, אבל לקראת החגים עשה להתייקר ב-7-8-9% אפילו. השאלה אם נכון. גם אתם, במעדניות נגיד בסוליקה, הכרתם או ש...
2: לא, תבדקו, אני יודע שבסופרים בכל שנה הם יקרים, במעדניות שלי, ואני יודע גם ממעדניות של קולגות שלי, אנחנו בעצם די סופגים את הדבר הזה, אנחנו לא מייקרים לקראת החגים את המחירים, כי אני פשוט לא מאמין בזה. אבל בהחלט אני יודע שבסופר הם עושים את זה, כי מה שנקרא זה לקפוץ על המחיר.
1: לגמרי. השאלה היא איפה זה יותר משתלם. בוא תן דוגמאות, נתת דג מרוקאי לדוגמה, ונתת אוף נגיד, וגפילטה, מחירים נגיד, מה זה משפחה ממוצעת? 5 נפשות?
2: אני אגיד לך קודם כל איפה זה יותר משתלם.
1: אוקיי.
2: זה יותר משתלם בזמן שלך, כי זה המשאב הכי גדול שיש לנו.
1: לא, זמן זה כסף.
2: ואין לנו זמן לבשל.
1: לגמרי.
2: ולעשות כלים, זה גם משתלם. שבסוף לא צריך לשטוף מיליון צלחות וסירים, כי אתה מתחבר את זה בקופסה מוכנה.
1: בסדר.
2: אבל אני אגיד לך איפה זה משתלם, שזה הרבה אנשים לא יודעים, שאתה קונה לצורך העניין דגים בסופר, אתה קונה דגים טריים בסופר, קילו דג, אז אתה קונה את זה קילו דג טרי.
1: אוקיי.
2: במעדניה אתה קונה קילו דג מבושל, זאת אומרת הוא נשקל אחרי הבישול שלו. אז 25% מהפחת בעצם הוא נעלם לך, כי זה קילו של דג מבושל. זאת אומרת, ובסופר אם אתה קונה קילו דג טרי, הוא נהיה 700 גרם.
1: אוקיי, בסדר. רגע, נכון, זה מתכווץ בבישול. אוקיי, כמה זה עולה?
2: זה המון, זה...
1: נכון. שבדיוק, המתכווץ הזה זה כסף.
2: נכון.
1: אז תגיד כמה זה עולה? בעצם, נגיד קילו, ביקשנו קילו...
2: אם למשל... סלמון היום בסופר עולה באזור ה-140-150 שקלים.
1: אצלך?
2: אז במעדניה זה 210.
1: וואלה. גפילטה פיש.
2: ושל התבלינים, ושל זה, וזה הג'רס, והכלים, ופה ושם.
1: אוקיי, הבנתי.
2: עדיף לקנות.
1: בסדר. גפילטה פיש?
2: את מתקילה אותי. גפילטה פיש עולה בערך 17-18 שקל ליחידה.
1: באמת?
2: כן, עכשיו לכי תלחמי עם קרפיון ומטחנת בשר.
1: בסדר, לא, אתה נותן לי השוואות כמה זה, מה זה מצריך ממני בבית. אבל זה לא פשוט, כי אם קונים כאלה לפחות 10, כי זה קציצה קטנה, זה לא מעט כסף.
2: נכון, כן, ברור.
1: יפה. על מה עוד דיברנו? נגיד עוגות, קונים יותר או אופים יותר בבית?
2: עכשיו באמת יש מגמה של המון אנשים אופים עוגות בבית, אני יכול להגיד לך, שגם אני, ואפילו שאני מוכר עוגות, אני אומר שאין כמו לאפות עוגה בבית. מה לעשות? בסוף, עוגת דבש תחושה זה אחד הדברים נכון. הקלים ביותר.
1: גם אני...
2: ואין קסם גדול יותר מזה שאתה מריח לגמרי. ריח של עוגה נכון. חמה, רותחת, שיוצאת מהתנור, או לחילופין מביא לאורחים שלך עוגה שאתה עשית במו ידיך, ולא קנית במו ידיך.
1: זה נכון, גם אני אגלה לך. גם אני אעשה עוגה, ולא דבש. וכאן ניפרד, אבי ביטון, תודה רבה.
2: בכיף.
1: תודה רבה ושנה טובה שתהיה יותר. עכשיו קצת מחירים לקראת ראש השנה, אנחנו יודעים שהסלים יקרים מאוד. עורך הדין ליאור ניסים מהמועצה הישראלית לצרכנות, שלום.
3: שלום רב.
1: אתם בודקים בימים האחרונים ממש, כמה עולים המוצרים המבוקשים ומה אתם מוצאים?
3: אנחנו מרגישים עליות במחירים, כי בעצם אלה המוצרים שאנחנו רוכשים בחגים, למרות שבאופן כללי וממוצע נרשמה ירידה של 1% בסל הקניות שלנו, יש מוצרים שהם עלו ב-4 ואפילו 7%. למשל, בשר, טרי וקפוא, אם אנחנו משווים את המחירים לשנה שעברה, אנחנו מגלים שהוא עלה ב-4%. דבש, שזה גם עוד מוצר שאותו אנחנו רוכשים לקראת ראש השנה, כן? גם הוא עלה ב-4%. יין לבן ואדום, גם הם עלו ב-7%, אם אנחנו משווים לשנה שעברה, וירקות טריים, גם הם עלו ב-3%.
1: אתה יכול, עורך הדין ליאור ניסים, לומר לי, נגיד, בכמה מסתכמת העלייה בכללי?
3: אז באופן כללי, אנחנו רואים ירידה של הסל הממוצע, אבל הנתון הזה הוא קצת מטעתע, כי בעצם יש מוצרים שהם ירדו, כמו למשל דגנים, הם נרשמה ירידה של 7%, ודגים קפואים, גם שם יש ירידה של 6%, אבל המצרכים שאותם אנחנו קונים לחג, הם עלו.
1: אתה יכול לומר לי מי הרשת הזולה ומי הרשת היקרה בסדר נגיד עולה?
3: הרשת הכי זולה שנמצאה היא הייתה רמי לוי, והרשת הכי יקרה שנמצאה זה היה סופר יהודה, שההפרש ביניהם הוא בערך כמעט 50%, שזה
1: וואו,
3: המון.
1: וואו, שזה המון. תגיד, איפה קרפור שכביכול יצאה בסל של 100 מוצרים זולים, שלא כולם רלוונטיים לשאלות שלנו על החג?
3: קרפור, יש להם כמה סניפים, יש להם קרפור ריפר וקרפור מרקט
1: נכון,
3: וכל הסוגים האלה.
1: נכון, יש 54 סניפים שכביכול היו אמורים להוזיל את הקניות.
3: נכון, אז קרפור ריפר היא נמצאת במקום הרביעי, וקרפור מרקט נמצאת במקום 21.
1: תגיד בסוף, בכמה מסתכם סל הקניות שלנו השנה?
3: ברמי לוי אנחנו, יצא לנו שסל הקניות שלנו של 500 מוצרים יצא כמעט 6,000 שקלים, בעוד שבסופר יהודה הוא יעלה 9,000 שקלים.
1: כן, זאת אומרת, שזה...
3: זה ההפרש במחירים, אבל שוב, צריך לזכור שזה סל מוצרים של כמעט 500 מוצרים.
1: כן, ברור.
3: ולא טוב, כולם קונים את כל 500
1: לגמרי,
3: מוצרים
1: לגמרי, האלה. לגמרי, לגמרי, לא, גם ממש לא צריך. עורך הדין ליאור ניסים מהמועצה הישראלית לצרכנות, תודה רבה.
3: תודה לך.
1: המלצה שלי, שאני תמיד חוזרת עליה, תסתכלו על המחירים, תסתכלו על המוצרים, לפעמים אותו מוצר עולה ב-20-30% פחות, אל תושיטו יד באופן אוטומטי למוצר שאתם רגילים אליו. תודה.
3: תודה לך. יום
0: טוב. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. ועכשיו הטיפ לדיור. עברתם לבניין חדש? אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. הטיפ לדיור בחסות.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. 103
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: אני רוצה להבין.
10: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה להזריאלי.
9: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
11: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
13: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוב.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
0: 103
2: פודקאסטים של 103 FM.
3: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
4: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
5: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
2: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
6: עכשיו בורסה לסיום בקצרה, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות. שלום רונן.
7: שלום ענת.
6: שלום. אנחנו נראים ככה.
7: היום הבורסה יורדת, הירידות החריפו לקראת סיום. מדד 35 מעמד 9 עשיריות, מדד 90 יורד באחוז אחד ושתי עשיריות. הירידות האלה הן ירידות רוחביות, נעות לרוב כל השוק, ככה בין חצי אחוז לאחוז וחצי, ודגש על מניות הנדלן והבנייה, שנרגעות מההתלהבות שלהם אחרי שהריבית ירדה.
6: אוקיי, מילה אחת על הגרעון בסיום?
7: גרעון ירידה קלה, 3% ושתי עשיריות מהתוצר. אפשר לציין המשך גידול דו ספרתי יפה של ההכנסות, בסד גידול יותר נמוך של ההוצאות.
6: אוקיי, רונן מנחם, שנה טובה. תודה רבה שדיברת איתנו. איפה הכסף סיימנו להיום? עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, על השידור שקד מורג, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון. מחר תהיה כאן ליאת רון. עכשיו נגיד שלום לרון קופמן.
8: שלום ענת, ערב טוב.
6: שלום עטלי.
9: שלום וברכה, מה קורה?
6: בסדר, ניפגש כאן בשבוע הבא.
9: בהחלט.
6: בעזרת השם, כמו שנהוג לומר. שנה טובה להתראות.
9: שנה טובה
8: ומתראות. שנה טובה, בשורות טובות.
6: ביי. אמן.
8: עטלי.
9: מה קורה?
8: נו, מה אתה אומר? אתה יודע, באמת, לא ישנת אמנם הרבה שעות, אבל בינתיים, מה שנקרא, חלו פה תמורות.
9: כל חמש דקות מפציצים אותך.
8: כל חמש דקות, אבל אני באמת, אני אומר שנים שבנימין נתניהו הוא מפייניק. הייתי צריך את אלי גולדשמיט כדי להיות מה שנקרא עם ראיות. תאמין, האיש מתגני א'.
9: אבל האיש עשה תשובה שלמה מאז 7 באוקטובר, אומר שהוא לא רואה אף אדם שיכול להניג אותנו חוץ מבנימין.
8: גם במהלך המלחמה הוא אמר, אתה מתעניין רק בעצמך, עולים עכשיו כל הוויטיארים. עזוב, זה, לא על זה רציתי לדבר איתך. התפרסמו באמת הרכבי המפלגות, גם של נתניהו, גם של מתנגדי נתניהו, ויש דבר אחד שבאמת מקומם אותי, אני רק אגיד שורה לפני זה, אני מילדות חונכתי לא להתווכח עם שכול, אוקיי? זה, אתה עושה כבוד, לא משנה מה נאמר, מה אומרים, לא רבים עם שכול. ועכשיו אני רואה פתאום, אתה יודע שבאמת בכל הרשימות, משלבים הורים שכולים, אחים שכולים, בני משפחה, חלקם אגב, יש להם, אם אתה לוקח את רפי בן שטרית, הוא היה ראש עיריית בן שען, הוא נבחר ציבור, הוא מביא איתו משהו נוסף לאירוע. ויש כאלה שבאמת מביאים את עצמם, כאילו הורים שכולים בלי לפגוע כמובן, באף אחד מהם, לכל אחד יש עמדה פוליטית. איך אתה רואה את זה?
9: אני, תשמע, יש לי יתרון עליך אחד, אני מאחל לך שלא הלך את היתרון הזה לעולם, זה שאני בעצמי בן למשפחה שקולה. כן. לכן תמיד אני מרשה עצמי להיכנס לזירות האלה שאסור להיכנס אליהן, אבל דווקא בהקשר הזה, אם אני מבין נכון את הטענה שלך, אני קצת חולק עליך. כי אתה אומר לא להתווכח עם שכול, אבל אתה לא רואה את זה כל כך בטוב שנכנסו כל ה...
8: אני לא רוצה שזה יהיה סקטור פוליטי, זה הכל.
9: זהו, זה לא יהיה סקטור פוליטי, ואתה רואה את הפיזור שלהם על פני כל כך הרבה, סתם, אפילו שמות של היום, טלי גווילי בליכוד, ואיציק בונצל בליכוד, ובצד השני אתה רואה את שירה...
8: אני חושב שאיציק יישאר במקום שלו בהרשימה.
9: אני שומע שאולי יש עם זה בעיות, כי זה אולי לא מקום ריאלי וזה, אבל בוא נגיד, נכון לרגע זה לא דווחנו שהוא לא. עכשיו, אתה רואה את שירה שפירה, האמא של הנר, אצל אייזנקוט, ובן שיטרית, כמו שאמרת.
8: ואגב, כל אלה גיבורים, מה שאנחנו ציינו עכשיו, כן? באמת גיבורים.
9: ואתה מבין, תראה לאן הגענו, של יסף פרץ, שהוא שחל שני אחים, זה כבר נחשב חדשות ישנות כביכול, כן? כי אחיו השני נהרג ב-2011, ואני אגיד לך מה אני כן מרוצה מהדבר הזה. קודם כל, הם מתפזרים לכל עבר, אתה רואה שיש כאלה שממש מתנגדי נתניהו וכאלה מתומכיו. ודווקא זה, בעיניי, מאוד מאוד מחזק את הטענה הזאת, שאנשים שעברו את השכול, הם מבינים משהו עמוק יותר על החיים מאשר שאר העולם. זה בחס וחלילה לא בשמץ של התנסות, וכמו שאני אומר, לא כדאי לאף אחד לנסות את זה בבית, לא מומלץ. אני אומר, אם זה כבר קרה, אז אני חושב שהאנשים האלה הביאו לנו יותר עומק, אני חושב שהם יכולים, יש סיכוי גבוה שהם יהיו פחות פופוליסטים, יש סיכוי יותר גבוה שיהיה להם סדרי עדיפויות נכונים, כי הם כאילו כבר להכי נמוך של החיים, הם כבר הגיעו. כן. ומכאן והלאה זה יהיה משהו, מעשה ציוני לטובת כולנו, ולכן אני דווקא זה, בשבילי זה מקום לאופטימיות נותן.
8: איך אתה רואה באמת את ש"ס שמשלבת סגן אלוף במילואים?
9: אז אם אינני טועה, הוא רב-סרן. כן,
8: הוא קצין, לא, אני חושב שהוא סגן אלוף, ממה שבדקתי עליו. בכל מקרה, הוא היה ב-25 שנה בשירות צבאי, כקצין לוגיסטיקה בכיר, אבל זה אותו יושב ראש מפלגה, אריה דרי, שאמר שהוא גאה בשלושת נכדיו, שהם עריקים מצהל. איך זה מתחבר בדיוק?
9: יש סינרגיה? לא מספיק תהיתי על טיבו של האדם הזה החדש שהצטרף. ברכות, כל הכבוד, אם באמת עשה 25 שנות שירות קבע בצהל, אז אנחנו צריכים לומר גם לא תודה, כמו לאלפים אחרים. אבל זה שעלה תעיני אחד קטן לא יכול להסתיר מבושים גדולים. אתה מבין? זה לא...
8: ברור.
9: את התמיכה הסיסטמטית של ש"ס בריקוד. את זה שראש המפלגה גאה בזה, גם 25 שנות שירות של אותו אדם לא יחפו.
8: אבל יש לנו באמת דקה ו-40, בוא נדבר באמת על פרסום תוצאות מבחן הפיזה לנערים, נערות בגילאי 15, כיתות ת' י', למרות הטענות של שר החינוך קיש, הם לא בדיוק, אלה שפונו מהבתים לא נכללו במבחן, קצת שכח, אבל בכל מקרה ההישגים, הציונים והמיקומים במדינות ה-OECD, במדינות, היו 91 מדינות, אנחנו פשוט בשפל, שפל של בורות איומה, וחבל לי.
9: במקום ה-31 מתוך 38 במדינות
8: ה-OECD. במקום 30 מתוך 91. ויש לי בן במערכת החינוך, בכיתה ט', ואני אומר עוד פעם, אנחנו קצת בצרות, קצת הרבה.
9: לגמרי, לצערנו הרב, כרגע בלי אישורים פרטיים ובלי דחיפה מהבית, המערכת לבד לא תעשה את העבודה. תקווה גדולה שאחרי הבחירות הגיע סדר עדיפויות חדש בחינוך.
8: אני מקווה שבאמת הם באמת ייצגו בכבוד את התקציב השני בגודלו בתקציב המדינה. צריך שם באמת ניעור בכל המערכת, כולל המפקחים השונים וההנהלה. יש עשרות אלפי אנשים עובדים במשרד החינוך שלא מלמדים יום.
9: ושבינו זה... שזה התקציב הגבוה ביותר מבין משרדי הממשלה, הוא קצת נכון. בהשקה לביטחון.
8: חוץ לפעמים. מהביטחון, כן.
9: 100 מיליארד שקל בשנה אנחנו מוצאים על חינוך, ותראו את התוצאות.
8: נראה את העין תוצאות. זה מה יש.
9: תראה אחרי החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: קחו נשימה, דמיינו. אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
13: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שורת מדינות הצטרפו לסנקציות הבריטיות על ההתנחלויות. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר בפרלמנט, נאסור על סחר ונטיל מגבלות על מי שיתנו שירותים לחברות בשטחים. אלעד שמחיוב, שליחנו עם הדיווח.
15: הממשלה הבריטית הודיעה היום שהעמדה הרשמית של בריטניה שהכיבוש הישראלי אינו חוקי. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד בנאום בפרלמנט האשים את ישראל בטיהור אתני ביהודה ושומרון והכריז על חבילת סנקציות נגד מפעל ההתנחלויות, ביניהן גם איסור יבוא של מוצרים וסנקציות על חברות שפועלות בהתנחלויות הישראליות. אל ההצהרה הזו של בריטניה הצטרפו מדינות נוספות, בהן צרפת, קנדה, אירלנד, פורטוגל, פינלנד וספרד.
14: אחרי שהודיע על הקפאת מאות מיליוני שקלים מתקציב המשטרה, גורמים במשרד האוצר בשיתוף פעולה עם בכירים בצמרת המשטרה מנסים לגבש תוכנית שתאפשר העברת כספים ישירות לארגון ולא דרך המשרד לביטחון לאומי. מוקדם יותר מסרו מפקדים במשטרה למפכ"ל כי לא יוכלו לספק שירותי משטרה מלאים לאזרח בחגים ובבחירות ככל שהתקציב מתעכב. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, ויתר על שריונו ברשימת הליכוד לכנסת אחרי ששובץ במקום ה-35 הלא ריאלי. נתניהו הדגיש עם זאת כי אביבי יכהן בתור שר חיצוני אם יקים את הממשלה הבאה. אחרי פרסום התוצאות הנמוכות של התלמידים הישראלים במבחני פיזה, יושב ראש ארגון המורים רן ארז קורא לשר החינוך יואב קיש להתפטר.
16: וקיש היה צריך לקום ולהתפטר לאור הכישלון.
17: כן, קיש היה צריך ללכת. הוא אפילו בא ואומר היום שיתנו לו עוד 4 שנים. מה שלא הרס מספיק הוא ירוס ב4 שנים הבאות. אני מבין, חוסר פרופורציה.
14: את הדברים אמר בתוכנית איפה הכסף עם ענת דודוב ב-103 FM. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
19: חוגגים ראש השנה ב-Zer for You. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
19: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
18: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
21: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: עכשיו, 5 בערב, עם רון קופמן ועמיחי התעלי.
8: כן, אנחנו לא לבד פה, יש פה גם אנשים שעובדים, לא כמוני וכמו הטלי שבאמת מקשקשים. עורכים מופיקים, אסף נבו וסער פלסנר, אחראית על השידור ברדיו 103, שקד מורג, עורכים בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון. אהלן, נטלי.
9: מה קורה?
8: חיים בצניות, בוא באמת ניסה מערבה מכאן, נטוס מערבה מכאן, ונאמר שלום ובוקר טוב אצלו לרונן נאוטרה, אביו של סרן עומר נאוטרה, זכרו לברכה, שנפל במלחמת טבח השבעה באוקטובר. שלום רונן, שלום רונן, שוב בוקר טוב.
23: שלום, בוקר טוב אצלנו, אחרי צהריים טובים אצלכם.
8: נכון. שלומי אלדר ורות יובל כותבים ספר, מפרסמים מנוקטה בעיתון הארץ. לפי הפרסום, נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, קיבל התראה מפורשת כ8-9 ימים לפני השבעה באוקטובר, אך לא עדכן את זרועות הביטחון, צה"ל, שב"כ, מוסד, בכל העדכון הזה. תגובתך.
23: קודם כל, התעוררתי לתוך החדשות האלה, וזה אינפורמציה מטלטלת. אני יודע ששלומי אלדר ורותי יובל עשו תחקיר מאוד מאוד מקיף. אנחנו גם היינו ונתנו את תרומתנו הדלה לאירועים שאירעו בארצות הברית, בתוך הניסיון שלנו כאנשים שהיו ונלחמו להחזיר את בנם ואת כל החטופים הביתה. ראיתי את עומק התחקיר שהם עשו איתנו. אני מניח ורוצה להאמין שהאינפורמציה שהם פרסמו היא מבוססת ונכונה, ואם היא נכונה, אז היא מטלטלת, מכיוון שהיא באה ואומרת שהייתה התראה מפורשת לראש הממשלה על מהלך צפוי של סינואר נגד ישראל, היא הובאה ישירות לראש הממשלה, הייתה הזרה כזאת והיא לא עברה לראשי מערכת הביטחון. אנחנו כבר לא מדברים על שאלה של כשל מודיעיני, שגם הוא היה, אלא השאלה של אחריות מנהיגותית, שהבן שלי שעלה לארץ, התגייס כחייל בודד, הראה אחריות, אני בוש במנהיגי המדינה, שהם לא לוקחים את האחריות, וגם זה מסביר לנו לגמרי, למה לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית. רונן, זה היה אחד הדברים הראשונים שהיו צפים.
9: רונן, אני עקבתי היום אחרי הפרסום הזה והתעמקתי בו, אני חייב לומר שנתניהו מכחיש אותו לגמרי, הוא אומר, מדובר בשקר מוחלט, אבל אני לא מקבל... לא, זהו, אז אני אומר, אני לא מקבל את ההכחשה שלו, שדברים לא התרחשו, וגם אפשר, במי שמתעניין בפרטי הפרטים, גם אפשר להסביר איך, מה בדיוק קרה ואיפה האמת זוחלת לבין הגרסאות השונות, אבל אני שואל אותך, כשאנחנו מתעמקים בסיפור, אז מגלים שבן זייד מדבר איתו, כמו כל מיני אחרים, ואני רוצה לשאול אותך, יכול להיות שראש ממשלה, בכל רגע נתון, כל הזמן יש לו המון המון מה שיכול להתאפס כרעשי רקע, המון פניות ואנשים וגורמי ביטחון ומנהיגים זרים ויריבים ואויבים, והוא אולי ככה הוא פספס את הדבר הזה, שבמקרה הזה זאת הייתה לא רעש רקע, אלא רעש קיומי של החיים שלנו בדיעבד.
23: הפספוס הזה עלה בחיי בני, הפספוס הזה עלה בחיים של מעל 1,200 איש ביום הזה, בחטיפה של 251 שבהם, ובמלחמה שהיינו צריכים לחוות בה עוד 1,000 הרוגים חיילינו הקדושים. זה לא דבר של מה בכך. כל ראשי הצבא והמערכות המודיעין התפטרו או פוטרו, ורק ממשלת ישראל יושבת ומחכה לבחירות שמגיעות, כדי שהעם יכריע. ואני אומר, הייתה צריכה להיות ועדת חקירה, אנחנו מבינים למה לא קמה ועדת חקירה, אני מאוד מקווה שהממשלה הבאה תעשה ועדת חקירה, והאחראים ייתנו את הדין.
8: רונן, אני עוד זוכר את ועדת הגרנט, אני תומך ועדת חקירה כמובן, כן? אבל אני זוכר את ועדת הגרנט והמנדט שניתן לה, על לקחי מלחמת יום כיפור. אתה יודע, הכל הכל הכל, צבא, שר ביטחון, זהו, אוקיי? זה נעצר איכשהו ברמטכ"ל, כי משה דיין המשיך בקריירה פוליטית. זה מה שראינו. אם זה יהיה אותו מנדט, לא משנה מי יקים את הוועדה ומי יכהן בה, אני חושב שאנחנו, וקודם כל אתם, ההורים השכולים, הורי החטופים, הפצועים, הנכים, באמת זה יהיה אסון לאומי.
23: תראו, אני אב של ילד שגדל בארצות הברית, נולד בארצות הברית, ובחר לעלות לישראל, להתגייס כחייל בודד, הפך למפקד טנק, ובשביעי באוקטובר הוא יצא להגן על המדינה. זה בחירה שלו. הוא חצה את האוקיינוס כדי לא לשאול מה ישראל חייבת לו, אלא הוא שאל מה אני חייב לישראל, מה אני עושה עבור ישראל.
9: שזה מעשה מטורף בלתי נתפס.
23: שנתיים וחצי אנחנו נלחמנו, ונלחמנו גם בממשלת ישראל והעומד בראשה, כדי לקבל יותר מ-250 חטופים חזרה. היינו צריכים לעבוד מול ממשלות, מול מנהיגים, מול תקשורת, מול קהילות. היינו מעל 50 פעם בוושינגטון. זה נתפס לכם בכלל? והמאבק הזה גם כלל את ההשבה של הדר גולדין ואורון שאול, שממשלות ישראל לדורותיהם לא השיבו. שההורים שלהם והמשפחות שלהם חיכו לחיילים שנים.
0: אנחנו
8: ישבנו, אני חושב שזה פעלנו... הדבר הבולט, רונן, ואתה גם אזרח אמריקאי,
0: נכון.
8: הדבר הבולט והכי חיובי שיכול להיות, שהסבי של הציבור בישראל, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. כי אחרת היינו מדברים עדיין על חטופים.
0: אין לי ספק בזה, אין לי ספק, אבל אני שואל ביום הזה, איפה האחריות? איפה האחריות במדינה, של הראשים שלה?
8: כולם שואלים.
9: יש לך גם, יש לך עדפות פוליטיות בישראל? אתה אמנם לא גר פה, אבל שילמת את המחיר הכבד ביותר שאזרח ישראלי יכול לשלם, ואני מבין שאתה מתכנן לבוא ארצה לבחירות, נכון?
0: נכון. אז יש לך עדפת? אני חושב שיש לנו חובה להגיע לארץ. אני יודע שיש מי שאומר, לישראלים שחיים בחול, אתם לא חיים כאן, אל תתערבו, אתם לא משלמים פה מיסים.
9: אני חושב שמי שאומר לך דבר כזה, הוא אין לו שום מושג בסדרי עדיפויות.
0: אז אני חושב שאנחנו שילמנו את המחיר הגדול ביותר, אבל במשך הרבה שנים חשבנו שאנחנו לא צריכים להתערב. היום אני חושב שהאחריות על כל הישראלים באשר הם, היא להיות שותפים לקבלת האחריות לאן המדינה הזאת הולכת. אנחנו רואים שההחלטות שמתקבלות בירושלים משפיעות עלינו פה, בניו יורק. העלייה של ממדני וההצלחה של הפלסטינאים בארצות הברית והפרו-פלסטינאים היא הרבה בגלל הכישלון של ממשלת ישראל. גם בניהול המלחמה, גם במלחמת הפי-אר, כל הדברים האלה משפיעים עלינו בדיוק כמו שמשפיעים עליכם. אנחנו עם אחד, ולכן כמו שהבן שלי לקח אחריות ועלה לארץ להגן עליה, אני קורא לכל הישראלים באשר הם, לקחת אחריות להגיע לארץ ולהשפיע. ואני לא אומר לאן, כל אחד בדעתו שלו.
8: ברור, כל אחד לפי החלטתו. רונן, לנחם אותך אנחנו לא יכולים על האובדן, ולא את רעייתך והילדים, אבל אנחנו יכולים לאחל לך שנה טובה.
9: וגם להודות לך.
8: באמת להודות לך, ובאמת שנה טובה, בשורות טובות, למרות שחייך יתהפכו.
0: תודה, ואני מאוד מקווה שבבחירות הקרובות, מדינת ישראל ואזרחיה יבחרו בעתיד יותר טוב, עתיד מאחה, עתיד של כולנו ביחד, רובנו רוצים את אותו דבר, גם פה וגם שם, ושיהיה לנו שנה יותר טובה לכולנו.
9: תודה, שנה אמן. טובה.
8: תודה. פרסומת אחת ונמשיך.
21: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: אנחנו עכשיו עם ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום. אהלן ביני, ערב טוב.
3: ערב טוב, הישר ממשכן הכנסת.
9: אופה, שלושה ימים אנחנו חוקים לרגע הזה.
8: יש לך לילה ארוך. בוא נתייחס באמת קודם כל לשריונים שמפרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו.
3: כן.
8: בליכוד, מקום תשיעי טלי גווילי, מקום 11 יעקב ברדוגו, מקום 15 אלישע מדן, מקום 16 עורך דין דוד פטר, מקום 26 אלי גולדשמיט, הנה זה מה שנקרא הסוס הטרויאני. כן. של מפאי, 29 איציק בונצל, ו-35 אמיר אביבי, שכבר ויתר על מקומו לטובת חבר הכנסת אביחי בוארון.
3: כן, תראו, בסופו של דבר אני לא חושב שיש הרבה הפתעות ברשימות האלה. רוב השמות האלה זה שמות שעלו וירדו, ירדו ועלו כבר וראינו אותם. אני חושב שההפתעה היחידה זה ברדוגו, זה לא נראה לי היה צפוי. עכשיו, אם אנחנו מנתחים שנייה את כל השמות האלה, ואנחנו מנסים להבין מה באמת נתניהו רצה להשיג, וזה הניתוח שלי, קודם כל, אלישע מדן, זה מבחינתו לוחם, בן אדם שנקטעו לו הרגליים, נלחם במלחמה האחרונה, מהציבור הדתי-לאומי, בן של רב מאוד מפורסם, של רב יעקב מדן, אז זה מבחינתו ייצוג. הלאה, דוד פטר הוא ייצוג לסיפורים המשפטיים, למהפכה המשפטית, הוא היה בפורום קהלת, הוא מבין האנשים שהיו שם ממש נקרא, קידמו את הרעיון הזה, ייצג את הממשלה בלא מעט בגצים בשנים האחרונות, זה מבחינה משפטית. אז יש לנו דתי וצבא, יש לנו משפטי, תקשורתית יש לנו את יעקב ברדוגו וטליק.
8: אבל שאתה מתייחס לברדוגו, אני זוכר לפחות כרגע בראש, 7-8 בכירים במפלגה, שיש ביף בינם לבין ברדוגו, כמו יריב לוין, ישראל כץ, מירי רגב, חיים כץ, מיקי זוהר, אתה יודע, כל אלה חטפו ממנו בארבע שנים האחרונות, איך הם בדיוק
3: קשורים? אבל מיני, אבל מיקי זוהר צייץ היום, שהוא שמח והכל, תראו חברים, הם התיישרו. הם התיישרו, נו מה לעשות, הם יצטרכו כולם ללמוד לחיות ביחד סביב הליכוד, לא נראה לי שזאת פעם ראשונה, שיש בליכוד הזה, אתה יודע, עוד שמיר ושרון, שבאמצע המרכז.
9: כן, ודוד לוי היו הרבה...
3: זה לא חדש ולא ישן.
8: מה, ברדוגו יהיה שר משפטים אם וכאשר נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה?
3: זה מה שהוא רוצה, השאלה מה...
9: מעיד החברים גביר רוצה שטלי גוטליב תהיה, אני מעריך, אז יהיה פה חגיגה גדולה.
3: כן, אגב, פטר, אם אנחנו מדברים, זהו בעצם המענה שלו לגוטליב, כי בעצם ככה הוא אומר לבייס, תראו, נכון, שחררנו את טלי גוטליב לבן גביר, אבל הנה, הבאנו מישהו אחר שכן מקדם את הנושא המשפטי.
9: עכשיו, תגיד, בואו נדבר רגע על הציונות הדתית, יוסי בחר... כן, גם אלוף בצהל.
3: שם יש בלגן מאוד מאוד גדול, כי צריך להבין שבעצם השריון הזה, ואני מבין שבצהל רוצה עוד שריון בנוסף, למרות שישרו לו שתיים, הוא דוחק את חברי הכנסת.
9: שניים, והוא כבר השתמש באחד עבור צביקה.
3: צביקה מור, בדיוק, וזה דוחק בעיקר, חברי הכנסת שכרגע נמצא במצב לא טוב, זה הוא עטל. הוא זה שבעצם הוא דוחק אותו למקום שהוא ממש ממש כבר לא ריאלי, למקום שמונה, ולכן שם יש כבר מרמור על הסביב העניין הזה, וזה שוב חוזר למקום של האם המפלגה הזאת היא רק מפלגה חרדית לאומית, מדברת רק על, בעצם על הארדקור שנמצא ביהודה ובשומרון, וחרדלים שנמצאים באזורים מסוימים יותר תורניים
8: כאלה. יוסי, האלוף יוסי בחר, באמת לוחם נערץ.
3: גם רב זכויות.
8: לא, אבל אני שואל, אתה יודע, אני שואל באמת, אתה יודע, מתחילים, יש לך בזה, אני מסתכל על הציונות הדתית, מצד אחד אופר וינטר, שגם אף אחד לא יכול לפקפק ביכולתו כלוחם, למרות שאמרו עליו שהוא לא אסטרטג. יוסי בחר, שהוא אחד מגיבורי בערי, גם תושב המקום היה, לא יודע היום. מה הם בדיוק נותנים למפלגה, אתה יודע שהקודקוד שלה היה עין פקידה בקריה.
3: אבל זה בדיוק מה שזה נותן, זה נותן דמות ביטחוניסטית, דמות שהיא לא דתית, הרי הוא לא דתי. זה אומר, אני לא סקטוריאלי כמו שאתם צובעים אותי בצבעים האלה, אני מביא מישהו שהוא קיבוצניק, חילוני, לוחם. זה בעצם
9: בא... וזה יושב בדיוק אבל על אותה קטגוריה של וינטר אולי, וזה הוא ינגוס בו?
3: בדיוק, בדיוק, זה מענה לוינטר, זה לבוא ולהגיד חבר'ה, אם אתם מתלבטים ביני לבין וינטר, הנה תראו, יש לי מישהו לתת לכם, אני לא רק מפלגה של יהודה ושומרון, הנה, יש לי משהו יותר מגוון לתת. זה הניסיון, האם זה מספיק? זה הבוחרים יצטרכו להגיד, אבל בסוף, אני חושב שהסיפור האמיתי שזה דוחק את החברי כנסת, היה שם פריימריז, אל תשכחו את זה, כן, אמנם פריימריז...
8: לא, אבל אני מסתכל על יוסי, כפי שמכירים אותו בציבור, אליטו, היכרות אישית, אבל כתושב עוטף עזה, הוא ידרוש ביסים, אם אני מסתכל על הממשלה בהרכב הנוכחי, כן? הוא ידרוש ביסים מהבוס שלו, ומהגברת סטרוק, להעביר לו עוטף עזה, זה לא ילך, אתה יודע, כפי שהלך עד היום.
3: זה יכול להיות בהחלט מאתגר, אין ספק. זה בהחלט בהחלט יכול להיות מאתגר, אבל שוב, צריך לראות את זה, צריך לראות גם כמה מנדטים הם יביאו. מזכיר לכם שיש שם בלוק טכני עם פייגלין.
9: כן, שם יש בלוק טכני עם פייגלין, אבל בשאר המקומות, אני חושב שזה מאוד מאוד מסוכן, האופן שהמחנה הזה בנוי. כי אחד מהשניים, גם סמוטריץ', גם וינטר עשויים לא לעבור, אולי אפילו שניים.
8: אתה יכול להסביר לי...
3: זה מאוד מאוד ברור שמחנה הימין מסתכן כרגע עם הריצה הזאת. אגב, שפגני נכנסת פה ושאלת אותו, תגיד מה עם נועם? הוא אמר, נועם לא היו איתנו בתוך הבלוק הטכני הזה.
8: בוא נסיים עם נפתלי בנט. על הבוקר, על הבוקר הוא נשמע מאוד מאוסס בקטע של הפרסום של הארץ. הוא לא ידע, הוא לא פה, הוא לא שם, זה היה בגלץ, כן? ברדיו 103, הוא כבר חזר להיות אל צבאות אדוני, הכל הוא יודע, אולי הוא היה לקה בשיחה. איך אני צריך להתייחס לאירוע?
3: אז תראו, אז אני אגיד לכם מה הם אומרים ששואלים אותם את השאלה הזאת, הרי יש פער פה בין הרעיונות השונים בתחנות הרדיו השונות.
8: תוך שעה?
3: כן, אז הם טוענים ש...
9: בוא נקופמן, אני קמתי היום, ב6:30 התחלנו להקליט היום את הרעיון הזה עם בנט כאן ב-103 הזה.
8: ואולי דקלו.
9: השקעתי. לא, אצלנו הוא ידע, לפני כן, ב5:30 הוא הקליט בגלץ, כן.
3: אז הטענה היא שבזמן ההקלטה החומר לא היה מולו, והוא לא בדיוק קרא אותו, ולא בדיוק ידע מה בדיוק.
8: אז איך הוא ידע אצל הטלי ואצל גדעון, איך הוא ידע פתאום שזה נכון?
3: קופמן, תקשיב שנייה, באמת, אני לא רוצה להסביר אף אחד מהם, בסדר, זה לא תפקידי. אני רק אומר מה הם אומרים כאשר אנחנו שואלים אותם. אז הם אומרים את הדבר הבא, אני לא תפקידי להסביר,
8: כן,
3: שבשעת ההקלטה בסדר שבשעת ההקלטה לא, הוא לא קרא את הכתבה, ולאחר מכן הוא קרא את הכתבה, הוא טוען שהוא מכיר את הפרטים. רבותיי, אני חושב שבשביל זה אתם צריכים לעלות אותו על הקו.
8: ברור.
9: יפה, ביני, יצאת מזה יפה.
8: בינה, ביני, אתה... מקצוען. תקשיב, יום אחד אני אפגוש אותך בתור איזה יושב ראש מפלגה, אני מרגיש.
3: אוי ואבוי,
8: יש עליך בהתנסחות, תקשיב, אני לא...
3: אוי ואבוי לי.
8: תקשיב, אני לא אגיע לרמה כזו. ביני, המון תודה.
9: תודה רבה.
3: תודה לכם, להתראות, ביי.
8: דיווחי תנועה עם שר פלסנר, פרסומות ונמשיך.
4: הדיווחים בחסות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
25: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
26: בכביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף גנות, בכביש מספר 4 הוא מסנוע ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. עד כאן דיווחי התנועה.
25: הדיווחים בחסות.
24: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ועמיחי התעלי, ובשש ספורט ב-103 FM.
27: 103 FM.
28: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
27: דלתות עבור.
29: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
30: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
29: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
30: שקל!
31: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
32: בקו נמכר יותר,
33: יותר,
32: יותר,
33: יותר
32: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
34: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
35: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
36: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: הנדלן ברחבי הארץ.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
3: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
4: חצי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
3: 103 FM.
2: אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ועמיחי התעלי, ובשש ספורט ב-103 FM.
4: חזרנו. אנחנו עכשיו עם תאיר יפרגן. היא ממוקמת במקום השמיני במפלגת ישר. היא הייתה בעברה מנכ"לית משרד העבודה. שלום תאיר, ערב טוב.
5: ערב טוב לכם ולמאזינים.
4: תודה. מפלגת ישר של גדי איזנקוט הגישה אתמול את כל רשימתה לכנסת ה-26. את מאושרת מהרשימה?
5: מאוד. רשימה של ביצועיסטים, רשימה שמאוד מגוונת, יש בה גם שרים, גם ח"כים, גם מנכ"לים ביוצא מגזר ציבורי, גם ראשי רשויות, מחצית נשים, 50% נשים, שזה לכשעצמה בשורה. מאוד מאוד מרוצה.
6: טוב, אנחנו גם במזכרת בתיה מרוצים שתהיה לנו חברת כנסת, כי אנחנו לא מבינים סעדה בליכוד.
4: אל תדאג, לא יהיה תקציבים ליישוב.
6: לא, לא, זה בכל מקרה אנחנו לא בונים על זה. תגידי, את, טוב, אז עברנו את כל הסגה הזאת והרשימה שלכם סופית. התזה שעכשיו הולכת ומתגבשת במערכת הפוליטית, אתמול חיים רמון אמר לנו אותה, זה שגם אם לא תגיעו ל-60-61, אתם תשביעו ממשלה בהימנעות המפלגות הערביות.
5: אתה שואל אם זה נכון?
6: כן, תתייחסי, נשמח.
5: אנחנו נגיע ל-61, 62, 63 מנדטים. אנחנו מסיירים, כל מה שהיה אתמול, זה לא סיימנו את הקמפיין.
4: מה קורה אם לא תגיעו את העיר? כי אמרתי פה מספר, באמת שכרגע, כרגע, שוב, נראה פנומנלי לנוכח הצניחה של המפלגה של בנט ואיזנקוט בסקרים.
6: בנט ולפיד, כן.
4: בנט ולפיד, סליחה. צריך להביא כאן כמות נכבדה מאוד. את יודעת, משהו כמו בשביל המספרים האלה, באמת כמות שהביא אריק שרון ב-2001.
5: תראה, כמו שלא התבשמנו, כשהיו מספרים גדולים יותר, אנחנו גם לא נבהלים מהמספרים עכשיו. אנחנו מסיירים המון בשטח ונמצאים בהמון המון המון מפגשים עם אזרחים, הם עייפים ונמאס להם ארבע שנים האחרונות וביתר סעט מהשלוש שנים האחרונות שעברנו
4: אבל
5: כאן.
4: אבל אתם מדברים על ממשלת הימנעות ביניכם ביחד עם ההנהגה?
5: אנחנו מדברים על הנצח.
4: אין כרגע שיח, אין שיח כרגע על בלוק כזה?
5: אין שום דבר, גד ארגן את הגוש, ארבעה ראשי חץ, ארבע מפלגות משמעותיות, יש לנו עוד חודש וחצי, קצת יותר לבחירות, ואנחנו ננצח, אנחנו נעשה את כל המאמצים, אנחנו מרגישים את הדבר הזה בחוץ. אגב, גם במקומות שאולי טבעי שנרגיש בהם, אבל גם במקומות אחרים, גם בערים ליכודיות, גם עם באוכלוסיות אחרות, פשוט מיאוס. ורצון למנהיגות אחרת.
6: יש הרגשה, יש הרגשה שבאמת הליכוד נחלש בסקרים, באמת זה מאוד תלוי באיזה ערוץ ואיזה סוקר, ועדיין, היום אבל את השריונים, נתניהו פתאום בבת אחת שולף הרבה אסים, מביא שמות מאוד מרשימים, טלי גווילי, ולישם עדן, ממש כאילו דעת, אנשים שהיו מעורבים בליבת המלחמה, שנהיו גיבורים ישראלים, ומצטרפים לנתניהו, זה אומר משהו, לא?
5: קודם כל אנחנו חכה ונראה מה זה אומר, אנחנו בעיקר יודעים מה קרה פה בארבע שנים האחרונות, ומה הליכוד והקואליציה הזאת, מה זה אומר עליהם, כן? מה הם הביאו לנו את חוקי ההשתמטות, את השביל אוקטובר, ועוד הרבה מאוד אסונות ובעיות אחרות שאנחנו מתמודדים איתם. אגב, היום פורסמו התוצאות של מבחני פיזה של הילדים שלנו, שהידרדרנו לתוצאות של 2006, הכי נמוך אי פעם, הידרדרות הכי דרמטית ב-OECD, בעיקר אגב בחינוך הממלכתי, בזרם של החינוך הממלכתי. אז בואו,

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כל מנהיגי הגוש גילו אחריות, וזה ברור. אנחנו אגב אמרנו את זה גם שהיינו 6 ו-8 מנדטים, שהמפלגה הגדולה ביותר היא המפלגה שצריכה להוביל את הגוש, כי זה בעיניי גם בסיס מאוד מאוד מאוד עקרוני ביסודות הדמוקרטיה ולכבד את רצון הבוחר. אבל כרגע, כל מה שאנחנו עסוקים בו באמת, זה לנצח.
3: כן, אבל יש, את יודעת, באסטרטגיה, יש אסטרטגיה, יש טקטיקה, אני מכיר את זה בעיקר מהספורט, לא מיותי גנרל. אני מדגיש שוב, שניים, גם אביגדור ליברמן, גם נפתלי בנט, מדברים על רוטציות, ויהיו הרבה עניינים, גם אם אתם תקבלו את המנדט מהנשיא, להרכיב ממשלה, אתם ערים לזה, אתם מתכוננים לזה, יש צוות שמתכונן לזה.
2: קודם כל, רון, זה קמפיין, אני לא ממליצה להתרגש משום אמירה, זה דבר אחד. דבר שני, אני באמת בטוחה שברגע האמת תהיה כאן אחריות מלאה של כל מנהיגי הגוש. יש לנו מטרה אחת משותפת, והיא לנצח ולהחליף את הממשלה הרעה הזאת. ובזה אנחנו צריכים להתרכז עד 27 לאוקטובר, ולהיות מאוד מרוקדים בזה, והגוש מסודר והגוש מאורגן בדיוק לזה.
3: כן, אתה לי?
4: האמת שאני, כן, זה מעניין מאוד, והטענה העיקרית של חבריו לגוש נגד אייזנקוט, הוא שהוא פשוט חסר ניסיון, שניסיון מיניסטריאלי וגם אפילו פרלמנטרי, האיש היה לכל היותר שר בלי תיק. האם את היית רוצה ראש ממשלה כזה, שהוא באמת מעולם לא נהיה אף משרד אפילו?
2: רוצה בדיוק את הראש הממשלה הזה. א', הוא מנוסה, גם ניהל מערכת מאוד מאוד גדולה, בו הוא היה רמטכ"ל.
3: הכי גדולה.
2: גם, נכון, והכי מורכבת. גם
4: כן,
2: היה שר,
4: לגמרי, אבל היא מערכת לא בהכרח דומה.
2: גם היה גם שר וגם היה בכנסת. זה קודם כל צריך להגיד. דבר שני, אני חושבת שמה שהוא מביא בתכונות האישיות שלו, זה מנהיגות כל כך שאנחנו צמאים לה בימים האלה, שהיא אמיתית, והיא כנה, והיא אחראית, והיא קרת רוח, והיא שקולה. וכל הדברים האלה פשוט מייחדים אותו מאוד בתוך הנוף של המנהיגות שלנו, ואני חושבת שאנחנו רואים את זה אגב, גם בנתונים ובסקרים, אבל בעיקר בשטח.
3: כן.
2: לאנשים נמאס והם רוצים משהו אחר, וגדי מביא את הדבר הזה לידי ביטוי, והנבחרת שהוא בנה מבטאת את זה, מבטאת הכל, מבטאת ניסיון לצד דם רענן וחדש, מבטאת את כל החברה הישראלית על כל גווניה, מבטאת בדיוק את מה שצריך עכשיו, ובעיקר ביצועיסטים. יש שם אנשים שכל אחד בתחומו, ביזמות החברתית, במגזר הציבורי, ברשויות המקומיות, עשה מהפכות והעביר רפורמות ענקיות. ניסיון עם, אני רק אגיד משפט אחד, יש סקרים שמראים שהעם מאוד מאוד רוצה משהו חדש, אבל עם ניסיון. אז חדש עם ניסיון זה בדיוק זה, ככה זה נראה.
3: לכיף.
2: על הרשימה.
3: תאיר, המון תודה. בהצלחה לך.
4: תודה רבה. תודה.
3: פרסומת אחת ונמשיך.
5: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: חזרנו. חבר הכנסת איתן גינזבורג, מפלגת ביחד, שלום לך, ערב טוב.
6: שלום.
3: הקשבתי לשני רעיונות הבוקר, אחד בגלי צהל,
4: לא מאמין לך, קופמן.
3: תקשיב, אחד, גם, אני מקשיב גם וגם, אל תדאג. רעיון בגלת שהוקלט ב-5:30 לפנות בוקר, ואז ראש המפלגה שלכם, נפתלי בנט, אמר שהוא לא מכיר את הסיפור. ולאחר מכן, רעיון שהוקלט ב-6:30 פה ברדיו 103, עם עטלי שהייתי כאן בתוכנית, וגידון אוקו, והוא כבר ידע הכל. למי אני צריך להאמין?
6: שהתוכנית בבוקר הוקלטה מאוד מאוד מוקדם, והוא לא הכיר את הפרסום, אבל מה שקרה, עושה את הבדיקות שלו והתברר שדבר הזה...
3: למה אדם מתראיין, כל שכן עם אותו מנהיג פוליטי, ראש ממשלה לשעבר, עולה להתראיין על משהו שהוא לא מכיר?
6: הוא לא עולה להתראיין על משהו ספציפי, שאלו אותו דבר שהוא

0: לא הכיר שפורסם בעיתון הארץ באותו בוקר, בשעה כל כך מוקדמת בבוקר. זה נראה לי בסדר, אתה יודע.
1: אין לכם צוות, אין עוזרים שם שמכינים אותו.
0: אנחנו בני אדם, והוא מכיר את הסיפור, והדברים התבררו כנכונים, הוא בדק את הדבר הזה. ואני חושב שזה דבר שצריך להטריד בעיקר, עצם העובדה שהדבר הזה קרה. ולא...
1: רגע, אם הוא ידע שהוא קרה, רגע.
0: איך הגיב השנייה הראשונה נפתלי בנט, נראה לי...
1: איתם ברשותך.
0: הוא מתעניין בזה שבא קרה לראש ממשלה שידע על האירוע או שקיבל התראה מוקדמת ולא עשה איזה שום דבר, למרות שהיום מספר לנו כולם שהוא ישן ולא יראו אותו.
1: אנחנו, אז זהו, אנחנו לא עושים תעמולה, אנחנו מבררים.
0: זה תעמולה מה שאמרתי עכשיו? לא הבנתי.
1: רגע, אז אני אומר עוד פעם, איך אם הוא ידע, ואם הוא ידע לפני הפרסום, אוקיי? לפני הפרסום, אני מדגיש, אם הוא ידע, למה הוא לא התריע? גם כאדם שאינו מנהיג פוליטי, כפי שהוא היה עד כניסתו חזרה לפוליטיקה. למה הוא לא התריע? רבותיי, א', ב', ת', זה. בן זעיד אמר, התריע פה, שם, מה זה חדש?
0: לא הבנת השאלה, אתה חושב שהוא הכיר את זה לפני שבא באוקטובר, לא הבנת השאלה שלך?
1: ככה הוא מדבר, הוא מדבר כמו אחד שידע לפני.
0: לא, כנראה יש פה איזה בלבול רון. בנט כמובן...
1: ידע לפני הפרסום אני מדבר, איתן.
2: לא, לפני הפרסום הכוונה שבין 7 לאוקטובר לבין עכשיו, המידע הזה הגיע לדיעתו של נפתלי בנט.
0: חברים, אני לא יודע בדיוק מתי קיבל את המידע ואת כל הנושאים האלה. נראה לי יותר חשוב האירוע עצמו. יש פה ראש ממשלה שכנראה קיבל הודעה על כך שיש כוונה לטבוח בנו ולפלוש בנו, והתשובה שלו הייתה עוד כניסות של פלסטינים, עוד אחת חמאס, עוד כסף לטארי, ובעיקר הוא משקר הציבור שאומר שלא העירו אותו. ונראה לי שזה שהוא היה ער, זה לא היה חשוב אם היו מושכים מילו או לא.
1: אתה יכול לומר לי עכשיו, איתן, שבאמת אחרי שחלפו שעות, מאז 5:30 ו-6:30, 12 שעות, שבאמצעים שיש לו, כן? הוא בדק, וידא את הסיפור, אוקיי? הוא משוכנע מעל כל ספק, שהשיחה הזאת התקיימה, שיחת ההתראה בין בן זעיד לבין ראש הממשלה נתניהו, אוקיי, ונמשכה 45 דקות וכללה את ההתראה.
0: ממה שאני הבנתי,
1: אז זהו, מה שהוא אומר לכם,
0: הדבר הזה ידוע לו מתברר כנכון. אגב, זה לא איזה רק ידיעה שלו, גם שלום ילדר שאמר וסיפר ופרסם את זה היום בבוקר בספר שלו, וזה פורסם בעיתון הארץ.
1: המקור שלו, המקורות שלו זה רק רותי יובל ושלומי אלדר, או שיש לו מקורות?
2: זאת השאלה.
0: רון, אני מציע שאתה שואל את הילד, תפן נפתלי בנט.
1: אבל אתה אומר לי שהוא, אני
0: לא שואל. אני לא משמש כדובר שלו, אני חלק מהמפלגה שלו. אני לא יודע בדיוק מתי ידע כל ניואנס וכל פרט בכל רגע נתון. אני מייצג את המפלגה, ואנחנו חושבים שבהקשר הזה, בתקופת בחירות, חשוב שהציבור הישראלי, מה ידע ראש הממשלה?
2: אני אגיד לשניכם, כמי ששוחח הבוקר,
0: שתחת ממשלתו,
1: בוא נשמע את הטלי,
0: ולא האופן שבו קיבל...
1: בוא נשמע את הטלי, הוא שוחח איתו הבוקר.
2: אני ראיינתי את בנט הבוקר ברעיון אצלנו כאן ב-103, הוא לא אמר את זה מפורשות, אבל היה ניתן להבין בצורה די ברורה, שהוא בעצמו שמע את זה, בין השבעה באוקטובר לבין היום, כאמור, זאת אומרת, הוא לא ידע מראש על המידע הזה, ויכול היה להוציא התראה כאזרח, משהו בשבעה באוקטובר, אבל הוא כן ידע על זה מראש. אגב, הוא גם אומר שהוא יודע שאבס קאמל, ראש המודיעין המצרי, התריע בפני נתניהו כמה ימים לפני הטבח. אז מה שאני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, איתן גינזבורג, זה אם נפתלי בנט יודע את המידע הזה והולך איתו, למה אנחנו אזרחי ישראל זוכים לשמוע אותו רק עכשיו, ורק מפיהם של שני עיתונאים, שלומי אלדר ורותי יובל?
0: אני לא יודע מה שיקולים, להוציא כאלה מידעים, יש להם הרבה רגישויות והרבה משמעויות, גם בינלאומיות וגם ביחסים.
1: סליחה, בילטרליים,
0: בינינו לבין מדינות אחרות, ויחסים ביטחוניים וכולי. זו בדיוק הסיבה שצריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית, וזה מה שאנחנו מתחילים לעשות. בוועדת חקירה ממלכתית, כולם יחקרו, כולם יבואו בפני הוועדה, הם כולם יבואו ויגידו בפני הוועדה מה הם ידעו ולא ידעו,
1: כן.
0: מה היה בקלפים, ואיך הדברים האלה קרו, ומה הם עשו. בפועל, בסוף אנחנו רואים אירוע שבו
1: ממשלה נפלה לי ועדת לקטן, חקירה, אתה אומר לי ועדת חקירה ממלכתית,
0: כן.
1: מאחר ואני כבר חוויתי אחת כנער ב-73, אז אני שואל אותך, מהי תקיף הוועדה? האם הוועדה תקיף של שיטתכם, רק את טבח השיבה באוקטובר, אוקיי? וההתנהלות עד ימינו אנו, או היא תלך כמה שנים אחורה, אתה יודע שבאמת היו עוד ראשי ממשלה, עוד שרי ביטחון, היו עוד מנהיגים, מה אתה נותן לי, כמה זמן אתם רוצים?
0: כמי שמנופה, כן? בעבר חקירה המחתיות. דבר ראשון, צריך באמת לחקור את הטבח. איך היה, הרי היה פה קשר מודיעיני עמוק בתוך הצבא, וכנראה גם היה פה קשר אבל מדיני אסטרטגי של הממשלה. את זה צריך לחקור בדיוק מה קרה.
1: אולי הקשר נמשך 15-20 שנה, אני חושב שיותר.
0: אם הייתי נותן להשתם משפט, הייתי גם שומע את זה. אז את זה חייבים לחקור ברמה המיידית טקטית. אבל מעבר לזה, גם הייתה פה כנראה קונספציה. גם גדי איזנקוט, גם בני גנץ, כרמטכ"ל ומשרד הביטחון, אמרו, וגם אני חושב שאחרים אמרו שצריכים לחקור אחורה, לראות מה הוביל לתהליך.
2: אבל אתה אומר, שגדי איזנקוט היה גם הוא בקונספציה. אתה מודה בזה.
0: אני אומר שגם הם, גם גדי איזנקוט אמר, בקולו, אני פשוט זוכר את זה. גם בני גנץ אמר את זה בקולו, שהם יסמכו, הם יחקרו גם את תקופתם כרמטכ"לים. בני גנץ בוודאי שהיה שר ביטחון עוד לפני.
1: ותקופתו של בנט כשר ביטחון וראש ממשלה, אתה גם
0: וגם בנט כשר ביטחון בוודאי, בתקופה של 9 חודשים שהיה שר ביטחון. ולכן אני חושב שכולם צריכים להיות שם ולתת תשובות לבד חקירה. אבל מה קורה? אין ועדת חקירה, ראש הממשלה הזה מנסה לטטא את זה. ערבו כמעט 3 שנים עוד מעט, נציין את טבח 7 באוקטובר, ואת קצה קצה של ועדת חקירה. הממשלה שאנחנו נקים, תעשה את הדבר הראשון שנקים את הממשלה, תהיה להקים ועדת חקירה המלכתית, כי זה החובה שלנו כלפי הערבים.
1: איתן, אני רק רוצה דבר אחד, שכמו שאתה מבטיח, הדבר הראשון, לפני שמתקדמים מעלה, זאת אומרת, יש ממשלה, מחליטים, החלטה ראשונה. אני מקווה, אבל אתה יודע, אני סקפטי. תודה, תצליח.
0: כמה אתה סקפטי, רון?
1: כי אני נער הייתי וזקנתי מאוד. איתן,
0: יש מחויבות של כולנו לדבר הזה, זה נראה לי דבר חובה וחשוב.
1: אני יודע, תודה רבה.
2: תודה.
1: תצליחו, שנה טובה. פרסומות, נשוב.
3: אתם מאזינים ל5 בערב, עם רון קופמן ועמיחי התעלי. וב6... ספורט ב-103 FM התוכנית בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר 103
6: FM הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הנה זה בא!
10: חבילת הערוצים של ספורט אחת באנגליה, מנור סולומון וווסטה מול בולטון ובגביע הליגה, ענן חליילי וקריסטל פלאס מול מידלסבור
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם ספורט אחת
10: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידאה, מקבוצת המילטון
14: זוהי הודעה לטסים טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים הזמינו עכשיו תור בקליק כפוף לתנאי השירות וסי אגב
15: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
16: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
17: או, טוב ששאלת ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות הנושא מצלמת גוף את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת שומרים על הקול שלך ושלך
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון.

0: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
0: 103
2: אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ועמיחי התעלי ובשש ספורט ב-103 FM.
3: כן, עכשיו אנחנו בנושא של ממשלת בריטניה שהכריזה היום על סנקציות חריגות ובאמת יוצאות דופן נגד ישראל, בדגש על ההתנחלויות ביהודה ושומרון. צרפת, קנדה, דנמרק, פינלנד, איסלנד, אירלנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, ספרד ושוודיה.
4: כולם אנטישמים.
3: מצטרפות, כן, כן, אין בשורה. מצטרפות לחרם. איתנו איציק צרפתי, מנכ"ל Stand With Us, בריטניה. שלום לך, ערב טוב.
5: שלום, שלום.
3: מה אתה אומר באמת על הסיפור עם אד מיליבנד, שר החוץ של הבריטים, שאומר ממשלת בריטניה מסכימה שיש טיהור אתני בגדה המערבית?
5: אז אני חושב שאתה נוגע בדיוק בנקודה העיקרית, כי זה הסיפור כאן. הסיפור פה הרבה יותר תודעתי מאשר סיפור מעשי. כל העניין הזה של סנקציות על מוצרים יהודה ושומרון, בפועל זה לא יזיז לנו יותר מדי, וגם להם הם לא באמת אומרים איך הם מתכוונים לעשות את זה, איך הם הולכים לאכוף את זה. זה משהו שאמור להיכנס לתוקף בעוד בין חצי שנה לתשעה חודשים, ויש פה יותר אקט רטורי מאשר אקט מעשי באמת. הבעיה פה זה באמת הסיפור התודעתי. קודם כל, אד מיליבנד הוא יהודי, והוא מציג את עצמו כיהודי. וכשיהודי אומר שמדינת ישראל מבצעת טיהור אתני, ההקשר של זה הוא נקלט היטב בקרב כל אוהבינו במרכאות, וכל אותם גורמי שוליים שטוענים כבר עשורים שישראל עושה טיהור אתני, קיבלו עכשיו סטמפה, מה שנקרא, משר החוץ הבריטי, שהדברים האלה אכן באמת מתבצעים. ככה שההחלטה הזאת יש לה משמעויות תודעתיות הרבה יותר מאשר משמעויות מעשיות בשטח.
4: ועל מה זה יושב אבל באמת ברקע? אני אמרתי חצי בהלצה בהתחלה שהם כולם אנטישמים, למרות שכנראה שיש בזה משהו, זה באמת, חבר'ה האלה רודפים אותנו בכל מקרה, מה שלא נעשה?
5: תראה, יש, קודם כל צריך להבין, בריטניה נמצאת באחת מתקופות השפל הגדולות שלה, ולצערי הרב, כמו כמנהגן לפעמים של מדינות חשוכות יותר, ככל שבעיות הפנים עולות יותר, צריך להציץ צריפה בקצה הכפר ולהסיט את תשומת הלב. הבעיות של בריטניה בתחום ההגירה, בתחום הכלכלה, בתחום הבריאות, בתחום השירות לאזרח, הבעיות רק הולכות ונערמות, וזה קצת תמוע שהאזרח הבריטי פותח חדשות היום ב-8, ומה שהוא שומע זה על הבעיות אי שם 4,000 קילומטר ממנו. אז יש פה קודם כל ניסיון להסיט. דבר שני, יש פה בייס פוליטי הולך וגובר בתוך בריטניה, שזה מה שהוא דורש בעצם. ההחלטה הזאת היא חלק משרשרת של החלטות.
3: ממה זה מושפע, איציק, ממה זה מושפע באמת מגדילה או גידול מדהים באוכלוסייה האיסלאמית בבריטניה?
5: זה שילוב של שינויים דמוגרפיים, אבל גם של דחיפה מאוד מאוד מקצועית ושל לובי מאוד מאוד אגרסיבי, של מדינות כמו קטר, טורקיה ואיראן, שמפעילות המון המון לחץ על מקבלי החלטות. זה אירוע תשתיתי, זה מתחיל
3: במערכת החינוך. אבל אחרי הם הוא גם על איראן.
5: כן, אבל שוב, הדברים האלה מזיזים לאיראן כקליפת השום, והנזק שזה גורם לנו הוא הרבה יותר משמעותי. שיתוף הפעולה של ישראל ובריטניה היה הרבה יותר משמעותי בעבר. יש לבריטניה, אגב, הרבה מאוד מה להפסיד מההחלטה כזאת, אבל בסופו של דבר, הלייבור נמצאת במצב פוליטי קטסטרופלי. הם צריכים לגרד כל שריות בייס שאפשר. אנדי ברנם, אגב, ראש הממשלה שנכנס לתפקיד שלו רק לפני חודש, ההצהרה המצולמת הראשונה שלו, עוד לפני שהוא נכנס לתפקיד, הייתה לגבי עזה. והוא אמר שממשלת בריטניה לא נקטה יד קשה מספיק מול ישראל בסיפור של עזה. כלומר, כל בעיות הפנים נזנחות, וזה הנושא הראשון שהוא בחר לדבר עליו. יש פה בייס פוליטי שהוא צריך לתחזק אותו, לא נשאר להם הרבה במה לאחוז. יש הרבה פיצולים פוליטיים בתוך המפה הפוליטית הבריטית, וזה חלק מההשפעות של זה.
4: בתוך כל הדבר הזה, אז אנחנו נקלעים פה לצרות של אחרים, שבסוף מתגלגלות על הראש שלנו לפי מה שאתה אומר. יש לנו מה לעשות כרגע?
5: תראה, אני חושב שגם ישראל נמצאת בתקופת בחירות, ככה שגם הפופוליזם אצלנו כרגע בשיא. צריך לזכור שכבר למעלה משנה אין שגריר בבריטניה, שגריר ישראלי בבריטניה. אני חושב שמול הממשלה הזאת אין באמת הרבה מה לעשות, אבל חשוב מאוד להסתכל קדימה ולנסות ולבנות קשרים עם אגפים פוליטיים אחרים בבריטניה, כי אפשר לאחות את הקשרים האלה, אבל צריך להתחיל ולבנות את זה כבר היום ולא לחכות.
3: על הכיפק.
4: להשקיע בחיזוק היחסים.
3: כן. איציק, המון המון תודה.
4: איציק צרפתי,
3: סטנד ווידאס
4: בריטניה, תודה.
3: טוב, אני רוצה רק להתקן את המאזינים שסגן אלוף במיל כרגע, איתמר איתם, יש שוריין ברשימת הציונות הדתית, איתמר היה מגד ביסלח בתחילת המלחמה, נפצע, אם את זוכר, בביתנו, מושפז תקופה, הוא בנו של אפי איתם,
4: הוא גם היה ידוע והזכור כאיש הזה שהצטלם ונראה כמו הרצל בתוך רצועת עזה עם הזקן האבות.
3: איך אתה רואה את זה?
4: אני מכיר את איתמר איתם אישית, אחלה בחור, ומעניין מאוד מה עכשיו, אתה יודע, הצבאיות והקרביות הזאת בציונות הדתית, איך זה ישפיע על מפלגת.
3: כמה אפשר לשריין בציונות הדתית שהסקרים נותנים לה בין 5-6 מנדטים?
4: אולי זאת ששריונים יביאו את המנדטים.
3: לא, אני אומר, כמה אפשר, אתה יודע, אני רואה מי נדחק אחורה, חבר הכנסת תורת טל, בנוספים, אתה יודע, יש שם כבר כמה משוריינים, איפה יהיו הפעילים?
4: כן, זה באמת מעניין, אתה יודע, הם מקווים להגיע לקואליציה, ואז לקבל חוק נורווגי, אבל...
3: כן.
4: לא, אנחנו לא יכולים להבטיח להם את זה בכלל.
3: לא כרגע. על הכיפק. טוב, ערכו והפיקו את המשדר הזה, אסף נבו וסער פלסנר, אחראית על השידור ברדיו 103, שקד מורג. ערוכים בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון. מיד אחרינו, ספורט עם פרימו, אורי אוזן ואסף כהן. אתה לי, תודה, נשתמע.
4: תודה רבה, קופמן, להתראות מחר.
3: כן.

0: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
1: ועכשיו הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
2: כל פעם אותו... הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: 103
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כל פעם אותו... הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסלחים

0: 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
2: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
1: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שר החוץ גדעון סער הודיע על צעדי תגובה ישראלים נגד בריטניה בעקבות החלטתה להטיל סנקציות על ההתנחלויות. בין היתר הוחלט על סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק הנציגים הבריטים מהמפקדה בקריית גת, והפסקת הפעילות הבריטית של הכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ברמלה. סער הוסיף כי ישראל תנקוט באמצעי תגובה גם נגד מדינות אחרות. אחרי שבן גביר הודיע על הקפאת מאות מיליוני שקלים מתקציב המשטרה, גורמים במשרד האוצר, בשיתוף פעולה עם בכירים בצמרת המשטרה, מנסים לגבש תוכנית שתאפשר העברת כספים ישירות לארגון ולא דרך המשרד לביטחון לאומי. מוקדם יותר מסרו מפקדים במשטרה למפכ"ל, כי לא יוכלו לספק שירותי משטרה מלאים לאזרח בחגים ובבחירות ככל שהתקציב מעוקב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, ויתר על שריונו ברשימת הליכוד לכנסת אחרי ששובץ במקום ה-35 הלא ריאלי. נתניהו הדגיש עם זאת כי אביבי יכהן בתור שר חיצוני אם הליכוד תקים את הממשלה הבאה. רוכב אופנוע בן 36 נפצע בינוני מפגיעת רכב ברחוב מצדה בבני ברק. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון עם חבלות בחזה ובגפיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום וגם הלילה זה צפוי להיות קצת יותר חמים, לח באזור מישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה. בהדרגה במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
1: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור שקד מורג, עורכים בדיגיטל עומר אוקון וגיא רביב, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב אורי אוזן.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב אסף כהן.
3: ערב טוב, אהלן.
1: איזה כיף לי להיות איתכם, וממיוחד היום אחרי בעצם כמעט מחזור מלא, שכל המשחקים מעניינים, שכל הקבוצות הם, ששחקו אתמול הם מועמדות לצמרת, ונפתח עם זה, אורי, שהיו לנו עליות וירידות, זאת אומרת, מכבי תל אביב למשל פתחה את אלוף האלופים, הכל מחמאות. הגיע לאירופה, אמרו, מה קורה פה? זה לא מכבי תל אביב, אין לה סיכוי לזכות באליפות, וראיתם אתמול, זו הקבוצה הכי טובה, בדרגת העוצמה היום, עוד שבוע זה יכול להשתנות, כן? אנחנו מדברים כל שבוע, מכבי תל אביב והפועל תל אביב מובילות.
2: אני מסכים, קודם כל לגבי, זה רק אומר מה יהיה בדרבי, כמה גדול הדרבי שהולך להיות אחרי ראש השנה. תראה, אני אגיד דבר כזה, קודם כל, צריך לחכות את סיום העברות, לא במקרה בחרו שסיום העברות אצלנו יהיה קצת אחרי סיום העברות בליגות הגדולות באירופה, כי יש פתאום שחקנים שיכולים ליפול לך, זה גם אחרי משחקי המוקדמות, כי גם פה זה אותו כנל, קבוצה שלא מעפילה, או קבוצה שעושה שינויים תוך כדי, או תכננה ליגת אלופות ופתאום זה נפל לה, שחקנים שלה משתחררים. מכבי תל אביב והפועל באר שבע לפני שנתיים מוכיחות שאם אתה מביא שני שחקנים מאוד משמעותיים, גם אם איבדת שחקן מאוד משמעותיים, זה יכול לשנות לך את העונה. מכבי תל אביב מלכתחילה יש לה מאמן טוב, יש לה בסיס טוב, היה חסר לה שחקנים שישדרגו את הקבוצה, בעיקר 8, והביא את הישראלי הכי טוב שיכולה להביא.
1: אני אומר שזו העברה הכי טובה בכדורגל הישראלי מבין כולם. זה אני... חיזוק לעומת עידו שחר, זה שדרוג עצום.
2: כן, לא נפיל, עידו שחר עשה עונה גדולה.
1: לא, אז לא עכשיו אני לא מדבר על עידו, אני מדבר על גבי.
2: ברור, גבי בא במקומו כרגע, אבל גם עידו יוסיף להם הרבה, מכבי העונה גם לא תהיה רק במפעל אחד, וזה גם יפה שהם הודו בטעות. אתה יודע, יש אנשים שמתבצרים,
1: טעות שעלתה להם המון כסף.
2: טעות שעלתה המון, אבל הם מרוויחים גם בדברים אחרים, על דברים טובים שהם עושים.
1: אם הם יעשו אליפות, כן.
2: והם הודו בטעות, אני חושב שמכבי תל אביב נראית כרגע, כקבוצה הפייבוריטית, בטח אם ניקח בחשבון את הפתיחה הצולעת של ביתר, את העובדה שבאר שבע לא רגילה לשחק באירופה, והיא כנראה תהיה לה מאוד קשה, היא תתחיל לקרוס תחת הנטל, אתה רואה כבר ונטורה, זה ניצן ראשון, ואם זה ונטורה, זה בכלל בעיה, והקבוצה השנייה זה הפועל תל אביב. ההגנה הטובה בליגה, עקביות, רכש מצוין, עוד קבוצה שביא רכש טוב, למרות שאני חושב שחסר להם, הם חסרים, שחקן אחד הרכב ועוד שחקן לרוטציה, כדי באמת להתחרות.
1: רגע, עוד מעט נגיע
2: עד הסוף.
1: עוד מעט יש לנו גם הרבה על הפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן, אני רוצה אם אנחנו נוגעים במשחק מכבי תל אביב הפועל באר שבע, נכון שלא מעט כותרות היו סביב השופט יגאל פריד. עכשיו אני אומר לך ככה, אם משחק מסתיים בתיקו והוא שקול וזה, אתה אומר, וואלה, טעות של שופט הכריע משחק. ההבדלים בין שתי הקבוצות אתמול, זה לא יגאל פריד טעות פה לפה, אתמול מכבי תל אביב הגיע לטרנר, והיא ראתה מי הבעל הבית פעם מי מגרש.
3: לגמרי, ואתה יודע, ויש מקום לדבר על השופט, בטח במשחק הזה, אבל זה חוטא למה שמכבי תל אביב עשתה על הדשא.
1: בדיוק.
3: וזה באמת היה מרשים לראות, כבר זה מהדקה הראשונה, מהגול ורלה בכלל, נמצא בתקופה נהדרת, ולכן גם יהיה מאוד מעניין בדרבי, כי זה מאץ'אפ שאין לברלה הרבה מאץ'אפים כאלה בליגה שלנו. פתאום הוא לא מגן ימני קוקו שכן יכול אולי לתת פייג, זה יהיה המבחן, וזה יהיה מאוד מעניין. קניקובסקי, הרי בכל רכש, גם כשקבוצות גדולות מביאות שחקני רכש בכסף גדול, אתה אף פעם לא יודע מה תקבל. כלומר, על הנייר אתה קונה שחקן מאוד מוכשר, או שחקן שעשה דברים טובים, או שיש לו פוטנציאל גדול, או שעשה דברים יפים. אין הרבה כאלה שאתה יודע בדיוק מה אתה מקבל. כלומר, קניקובסקי עזב לא כל כך מזמן, כל הזמן הזה שיחק ברמה די דומה למכבי תל אביב, מבחינת איפה שהוא היה, והיה מאוד ברור בשנה שעברה כמה המחסור, בסוף זה היה שנה שעברה אחרי זה אבי, אחרי קניקובסקי נפער שם איזשהו בור, שציפו מדור פרץ, אז מבחינת המספרים הוא יכול היה להביא אותו, אבל היה שם גם איזשהו בור אולי של מנהיגות שהיה חסר, ואתה מקבל לי, מכבי תל אביב מקבלת עם קניקובסקי, את הדבר הזה שהיה מאוד חסר גם בשנה שעברה, וזה רכש שאני מסכים איתך, אחד הגדולים שהיו פה.
1: לפני שניגע במכבי תל אביב, יש כמה דברים מעניינים במכבי, אני רוצה לשאול אותך על הפועל באר שבע. אני מבין את רן קוז'וך שלא יהיה מול המצלמות ויגיד אנחנו לא טובים. כי הוא משדר לא טוב, אנחנו לא טובים, אז הוא אומר, זה לא הפועל באר שבע, זה לא מתאים לנו, מה פתאום חזרנו אחורה, הוא אמר גם נגד הפועל חיפה, הוא לא אומר תמיד, את ה... עכשיו, אני מסתכל על זה, עזוב שכל הכישור של הפועל באר שבע, מהעונה שעברה שעשה לה את האליפות, קנגווה, ונטורה ואליאל פרץ, כל השלושה לא שיחקו במחצית השנייה, זאת אומרת, כל ה... אבל אני מסתכל על כל הקבוצה, לדעתי אורי, תגיד לי אתה, כולם בירידה. גיא מזרחי הוא כבר לא אחד המגינים הטובים בארץ. המגן השמאלי, ראית מה עשה אתמול דוידה? המדור,
2: נכון. אני אגיד משהו, תראה, הפועל באר שבע חוותה אכזבה קשה מאוד.
1: אז זה משפיע עד היום?
2: לדעתי כן. אני אשפיע מול הפועל רמת גן, ראיתי אתמול גם את הפועל רמת גן, הייתי במשחק הזה, עם השער הזה בדקה ה-90, שאולי קצת רימה, כי לא הגיע למנצח במשחק. הפועל רמת גן נתנה לה פייר פייט באותו משחק. אתה מצפה מבאר שבע להרבה יותר, ואני חושב שזה טראומה, מה שקרה להם מול סבח. תשמע, זה היה בידיים. 7 שניות, כמה? 10 שניות? כן. לסיום, בעצם עם הכדור הזה הולך החוצה, כן. נגמר. כן. נגמר, והם בליגת האלופות, וזו עונה אולטרה מוצלחת. קושוך לדעתי הבין את זה מאוד מהר, וישר ניסה לרדת לקרקע, והישג טוב, ליגה אירופית. זה מאוד פוגע, מעבר לזה שהפועל באר שבע לא יכולה, אין לה את האפשרות, ואין לה את הניסיון להתחרות בשתי מסגרות, שזה עוד מעט יתשלם על זה מחיר פיזי מאוד מאוד גדול. אני חושב שהאכזבה הזאת עדיין משפיעה. הפועל באר שבע קבוצה טובה, אבל זה יהיה מאוד מאוד קשה להתרומם, היא ניסתה לעשות רכש מהיר, אני חושב שבסך הכל היא פעלה לא רע בשוק העברות.
1: אתה מסכים איתי אתמול שאם לא אופיר מרציאנו ביכולת, כן, טובה, משחק שיכול לגמור 8-1, כן, שזה נורא.
2: קני מילר אמר, והוא צדק, יכול להבקיע עוד 2-3 שערים בקלות, מכבי תל אביב דרך אגב, המוצע של 4 שערים למשחק ו3 מחזורים הראשונים,
1: דור פרץ, בא לעבודה כל משחק.
2: בא לעבודה, ובפעם לא, את הפנדל הראשון נתנו לו לבות, אחר כך הוא יוריד לו את הביטחון.
3: טוב, אתמול גם מכבי הרוויחה את סוקלר, אתה יודע שאוקיי, יש פה חלוץ מאוד מאוד מרשים, אבל עד עכשיו עוד לא היה קשה להבין מה המומי, אתמול זה נראה גם שיש פה סקורר מול השער.
2: גם סקורר וגם היה מעורב בשער הראשון עם ההחלקה, מכבי תל אביב באה מוכנה טקטית, ואני חושב שהפועל באר שבע בבעיה, ויהיה מאוד, ודבר אחרון, לוקאס ונטורה זה שחקן בלתי חליף, אין להם...
1: ועכשיו אחד... הוא לא ישחק כמה משחקים.
2: לא, יש להם מזל שיש פגרת, הוא לא ישחק בקרובים לדעתי, גם באירופה, אבל אחרי פגרת הנבחרת הוא יחזור.
3: כשיש לך סגל, כשיש לך סגל כל כך עמוק, כלומר, עכשיו אנחנו הולכים... קודם כל זה טוב, כשיש לך סגל עמוק זה טוב.
1: יש להם מעל 30 שחקנים, אבל אין להם ונטורה.
3: אבל אז אתה צריך לבוא, נכון, אין ונטורה, אבל אתמול גם אליאל פרץ הורחק, וכשאתה בא למשחק, כל משחק, לא משנה אם זה נגד מכבי תל אביב או משחק אחר, אתה צריך להחליט מי יושב בחוץ, לא על הספסל, אלא מי יושב בחוץ, ופתאום מתפתח משחק, ואין את חמודי קנן כי יושב בחוץ, ואין להם את אבו רומי, וזה היה אחמד שעושה דברים נהדרים עד עכשיו, והוא לא קשר. אולי פה הייתה טעות, כי הוא פותר כל כך הבעיות, הוא כנף ימין, והוא כנף שמאל, והוא מגן ימין ומגן שמאל.
1: אחד המהירים בארץ, שימו אותו בהתקפה.
3: אבל הייתה לבאר שבע אתמול בעיה, כשהוא היה מחליף
1: לקישור. מי ששם ביציע את חמודי קנן, יוצר לעצמו בעיה, אבל אני רוצה לחזור איתך למכבי תל אביב, דיברנו הרבה על ג'יימס טברניר, נכון? זה השם, אגב, אורי ואני הזכרנו את אח שלו, כוכב כדורגל.
2: מרקוס טברניר.
1: בבורנו, שחקן צעיר נהדר.
2: דרך אגב, הם חוגגים.
1: הוא אין סיכוי שיבוא לפה.
2: לא בשנים הקרובות.
3: לא, אולי עוד 10 שנים.
2: אולי, כן, הם חוגגים דרך אגב שערים באותה צורה, עם מין חוותת גולף כזה.
1: יפה. אבל אני רוצה להגיד לאסף, אתה יודע שמגיעים שחקנים גדולים, אני לא מכיר, זאת אומרת, כמה אתה יכול לראות את אירלנד, את סקוטלנד, את ריינג'רס וזה, אבל אתה רואה מישהו מיוחד, זאת אומרת, זרים, עד שבאים לפה, לפעמים המאמנים לא נותנים להם שבועיים, שלושה בכלל לפתוח, ואומרים לך, תנו להם זמן, עד שהם יתאקלמו. אתמול, כבר אחרי 10 דקות, אמרתי, בונה, בן אדם שחק כאילו שנתיים במכבי.
3: ואצלו גם יש משהו נוסף, זה החיבור למאמן, כלומר, המאמן הביא אותו.
1: זה מאמן מחוברי. שהוא חבר שלו, בדיוק, והוא מאמן
3: אז,
1: שלו.
3: אז אתה אומר גם, אוקיי, יש פה אולי איזה מחויבות כלפיו, זה שחקן ברמה אחרת, אתה יודע, זה לא רק שחק בריינג'רס, הוא היה כוכב בריינג'רס, מלך, מגן ימני מלך שערים, היו שנים ממש של מלך שערים, מלך, גם בליגה האירופית
2: שהגיעו לגמר. בליגה האירופית שהגיעו לגמר,
3: כן,
2: זה
3: בדיוק,
2: מדהים.
3: אז זה מסוג השחקנים ש...
1: חיכיתי לתמול לביתה חופשית שלו, אמרו כולם שיש לו מהטובות באירופה, חיכיתי.
3: לא יצא. והוא גם היה בו את הפנדלים בריינג'רס, יהיה מעניין לראות במכבי תל אביב מה יהיה עכשיו, אחרי שדור פרץ.
1: רגע, אתמול קיבלו 2.
3: ודור פרץ החמיץ 1. לפני זה הוא כבש, סוקלר הפקיע, אז גם זה אופציה, וזה שחקן שאנחנו רואים את זה הרבה בשנים האחרונות, שקבוצות הופכות את המגינים, טרנט אלכסנדר ארנולד, זו אולי הדוגמה הכי בולטת, שהרבה מההתקפות, המגן הוא הפליימייקר פתאום, ופה יש למכבי תל אביב עוד אופציה, ששחקן שיכול להתחיל את ההתקפות, הרבה פעמים כדורים ארוכים, הוא נותן למכבי תל אביב הרבה אופציות.
2: במילה טובה על דור פרץ, זה שהוא נתן לסוקלר לבוא את הפנדל, למרות שגנבו לו גול במהלך הזה, הרי פריד עשה פה אתה יודע, מהלך הזוי, אבל...
1: אגב, אומרים...
2: אבל הוא רצה שסוקלר יפקיע ויכנס לעניינים.
1: אומרים...
2: פרץ הוא הסקורר הכי לא אנוכי שאני
1: מכיר. בעניין של הפנדל, אומרים שבאר שבע קופחה שלא היה פנדל. אני אומר לבאר שבע, ניצלתם. כי אם הוא לא שורק לפנדל, דור פרץ כבר שם את הגול.
2: שם את הגול.
1: הוא מסמן לאמצע. זה שהוא עשה פנדל, עוד נתן לכם סיכוי שהוא יצא את הפנדל, כי אם, הוא, אם פריד לא עושה טעות קשה מאוד, שהיום דיברו על זה באיגוד השופטים, במהלך כזה לא ממהרים לשרוק, מחכים לסיום, ואז היה גול של דור פרץ.
2: היה שופט ליגה לאומית השבוע, שעל אותו מהלך בדיוק נתן את היתרון לא מומש, שהחסיר לפנדל.
1: יפה.
2: חכים.
3: ושם זה בלי ור גם, ואת יודע מה, פה יש לך... אז הוא, בכדורגל, בסוף אנחנו נדבר כל כך הרבה על כדורגל, יש דבר אחד שהוא הכי חשוב מכולם, וזה הגול שייכנס. אתה צריך להיות כל כך, אתה יודע, בטוח, שאתה מונע גול כשופט, שאתה יודע, אתה צריך לבוא ממוסמך עם 100 הוכחות. אז מה זה לפסול, לעצור גול רגע לפני שהוא נכבש, לא יאמן.
1: שריקה איומה של פריד, אבל כמו שאמרתי לכם בפתיח, למזלנו זה המשחק שלא נגמר בטקו ב-1-0 שהכריע, אתמול מכבי תל אביב בית ספר לכדורגל באר שבע לא שם, אני עוברת למשחק שאתמול פרשנת, שאתה רואה 4-0, אתה יודע, בגלל שכל המשחקים היו באותה שעה, אז אתה לא רואה את הכל, אתה ראית את הכל, אני ראיתי הכל מכבי תל אביב, 4-0 זה הפועל גדולה או שהפועל רמת גן עוד לא מוכנה לליגת העל?
2: זה הפועל יעילה והפועל רמת גן שגם לא מוכנה לליגת העל וגם להגנתם יאמר, שהם לא, מוכנה, לא הגיעה מוכנה למשחק, וגם להגנת המאמר שקיבלו את ההגרלה הכי קשה שיש, ובשבוע הבא אתה יודע נגד מי הם.
1: יש להם נתניה, אבל נתניה היא, זה לא ברמה של הפועל תל אביב.
2: לא, אבל הם יכולים פתאום להיות ב-0-12, לצאת לחגי 0-12, לחץ עצום, מקום אחרון, ולך תדע לאן העונה של מסי הולכת, והכל מתערבב. אתמול הפועל תל אביב הייתה נהדרת שוב, קבוצה כל כך מאומנת, גם החצית ראשונה שהיא לא הגיעה להרבה מצבים, הגיעה, אבל לא הגיעה להרבה, רייף לקח כדור אחד לטוריאל, היא לחצה גבוה, והיא לא הייתה רמת גן לצאת, וגם כשהם איבדו כדורים בשליש האחרון, חטפו אותה מיד, ואתה רואה קבוצה מאוד מאומנת, ואז ברד החצי שני נותן את הכדור לרמת גן, נותן להם טיפה לצאת, והם מוקצים במתפרצות, וזה בדיוק, זה בדיוק מה שהוא עושה גם עם אוסו, זה הגיוון של אוסו גם, הוא...
1: כוכב?
2: מה, שחקן אדיר, לדעתי הוא איתו מלואיזו, הוא גם טוב על הכדור, הוא גם מסתובב, יש לו סיבוב, שמה, הוא זריז מאוד, יש לו מסירה, והוא גם טוב לשטח. מה שלו איזו היה קצת פחות.
3: ולקחנו שבועיים להתאקלם. זה, אתה יודע, מה זה, זה
2: מגיע. גולר, תקשיב, שני שערים, שניהם בשמאל, אחד שהוא חותך מימין לשמאל בבועט לקצר, השני שהוא נפתח עם הגוף ומזהה את החלון ושולח את הכדור פנימה, שחקן באמת פנטסטי, התאקלם מהר, והפועל תל אביב, עם השדרוג גם של אלקוקין, נראית יותר טוב מהעונה שברה, רק בעיה אחת, בואטנג נראה עדיין לא מחובר למרות השער, הוא קצת התנצל אחרי השער, ואז קרייב ניהר אותו, אמר לו, מה אתה מתנצל, וכולם חיבקו אותו.
1: ונתן גול.
2: נתן את הגול.
1: נתן גול של חלוץ, כן.
2: אבל, אתה יודע, לא החמצה קודם, והוא נראה מנותק, והוא עושה את כל המהלכים.
1: וברדה לא מוכן לוותר עליו, הוא אומר שהוא עושה עבודה מעולה.
2: אז זהו, עושה עבודה מעולה, אבל בסוף הפועל תצטרך את החלוץ הזה שנותן גולים.
1: כן.
2: וזה כרגע אין לה, הוא חסר ביטחון, השחקנים מנסים להרים אותו. יהיה מעניין, יהיה קרב מעניין בין ההתקפה הטובה בליגה, מכבי תל אביב, להגנה.
1: אז אני רוצה לשאול את אסף, לדעתי ממה שראיתי, מכבי תל אביב נראית קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב, אבל אנחנו יודעים כולנו שלא תמיד הטובה יותר מנצחת, כי הפועל תל אביב עוצמתית, יש לה את כל החלק האמצעי, שוער גדול, שני בלמים, שני קשרים אחורים זרים, יהיה קשה מאוד למכבי, למרות שאני חושב שמכבי קבוצה יותר טובה, אבל יהיה לה קשה מאוד לנצח את הדרבי הזה.
3: יש להפועל תל אביב דבר אחד שעושה נהדר, זה לא רק שהיא לא סופגת, והיא באמת לא ספגה שלה, בקושי מגיעים למצבים מולה. כלומר, אתה...
1: אפילו אטלנטה.
3: בדיוק, אתה יודע, כשלא בועטים לך לשער, אתה לא יכול לספוג. לא יעזור כלום, זה, אתה יודע, זה החוק אקסיומה מספר אחת, ולא בועטים לה לשער. אפשר לשאות את זה קצת לארסנל של שנה שעברה, שאם לא בועטים לך לשער, אז ההגנה שלך בסוף היא הכי חזקה, ובנוסף, תוסיף על ההגנה החזקה הזאת את השוער הכי טוב בארץ היום, שגם כשכבר מגיעים אליו, אז מאוד קשה להכניע אותו. כל זה ביחד, עם התקפה שפתאום גם שמתחברת נורא מהר, עם שחקן, עם בעצם שני שחקנים חדשים, כי אלקוקין, כשחקן כל כך משמעותי, זה גם שחקן חדש. הדבר היחיד שאני חושב שבפועל תל אביב, יש לה סגל עמוק, כל עוד כולם בריאים, אז אתה יודע, אז פתאום קורין ובוסקילה, להיכנס דקה 70, דקה 60, דקה 70, או פה ושם, זה סבבה. אבל אם פתאום יהיו שם 2-3 פציעות של שחקנים משמעותיים, אז הסגל כבר לא כל כך עמוק, לא כמו של מכבי תל אביב. זה אולי משהו שלאורך זמן יכול להיות בעייתי, אבל זה לא אומר כלום על המשחק הקרוב, פתוח לגמרי.
1: ביתר ירושלים, דיברנו המון על ביתר, הייתה צריכה לקבל קבוצה חלשה כמו סכנין, וגם אותה היא עברה אורי בקרן, על הקסקס.
2: על הקסקס, בקרן, טעות של השוער, למרות שהוא לקח שני כדורים קודם, כדורים יפים.
1: אבל לאן הוא יצא? שלמה אומר, הוא יוצא למרפסת, כן. אתה יוצא תתפוס.
2: לא תזמן
3: אבל טוב. אז הוא נזכר שהקפה בפנים, אז הוא נכנס פנימה לגר את הקפה.
2: ו... לא, הוא קיבל. לא תזמן טוב את היציאה לכדור, אנסה, דווקא אנסה מכולה מבקיע, תשמע, ביתר בבעיה, היא פתחה אתמול עם מוזי מגן, עם דרי בלם, עם לא עם הכישור שהיא חלמה עליו, אינו בירידה בכושר, שוח... כבר הרבה זמן קו הבריאות שלו לא ברור, וגם מסוף שנה שעברה יש איזושהי ירידה ביכולת שלו. זה לא מה שביתר תכננה, אני חושב שהיא איבדה כמה שחקנים חשובים, זה לא נראה ככה, אבל גם חוגי נתן לפרקים, גם מיכה, שכנראה היה די משמעותי, ואני חושב שבסוף היא נופלת בקישור, גם מהפועל תל אביב, גם ממכבי תל אביב, ואם באר שבע בריאה, בטח מבאר שבע, ויכול להיות שאני חשבתי שהם כן עשו קיץ טוב, והביאו הרבה שחקנים וחזקו את הסגל, אבל הם כן יחלשו בעמדת המאמן, לפחות כרגע, עד שאלמו כהן ישתפשף קצת, אם ייתנו לו להשתפשף, לך תדע, כי אם אתמול הם היו מפסידים, כנראה שאולי הם ישתפשף יותר, והם יחלשו גם בקישור, וזה מאוד...
3: ובסגנון שלהם זה הכי חשוב בקישור.
2: בדיוק, שמאוד אינטנסיבי, אולי הדיון היחזור זה ישפר, דרך אגב, קלו, שהוא אחלה זר, קצת לא ברור לי למה הוא נדחק הצידה, בטח שאף אחד אחר לא פוגע, אבל...
3: חיונה מדהימה, קלו, אני באמת, היום עבר תולד דרכים, כבר שהוא נאחל לו בריאות, כן. זר ברמה מאוד מאוד גבוהה, כי הוא הגיע בתור חלוץ, הבין, אוקיי, פה בהתקפה הזו עם שועה והצילי, אני צריך לזוז לצד, אתה יודע, ידע לוותר קצת על האגו, נתן מספרים מדהימים, תרם המון לקבוצה, וגם בתחילת העונה הזו, לא מספיק מעורב, בוא נגיד ככה.
1: הנושא הבא שלנו, ירין לוי, בוא קודם נשמע את אלמוג כהן מתייחס לירין לוי, יש לי המון מה לומר על הדברים.
4: תלוי בנו, אז ברור שירין לוי הוא שחקן שאנחנו מאוד אוהבים, אני אישית מאוד מאוד אוהב אותו. אם זה תלוי בי, ברור, אין שאלה בכלל.
5: אבל אתה יודע אם ביתר מתכוונת לעשות פנייה למכבי חיפה? כי בסופו של דבר אתה יודע, הרצון הוא דבר אחד, ולעשות את הפנייה הרשמית ולהגיד אנחנו רוצים אותו, זה כבר ברמה אחרת.
4: אני חושב שחיפה לא פתוחה לדבר על ירין לוי כרגע. לא פתוחה לדבר על ירין לוי כרגע.
6: לא פתוחה כרגע, אתה
4: יודע. כן, כרגע.
6: זה עוד יכול לשתנות.
4: כרגע היא לא פתוחה לדבר על ירין לוי.
6: אבל אתה היית רוצה אותו.
4: מאוד. תשמע, אני חושב קודם כל ירין לוי מאוד הצליח בית הוא מאוד אהוב פה, אז אני חושב שבעזרת השם, כאילו, אני מאחל לו הכי טוב שאפשר. אני אוהב אותו, אני אוהב את ההורים שלו, אני מאחל להם רק טוב.
1: חוסר ניסיון, כי כשפונים למאמן של קבוצה ומדברים איתו על קבוצה, הוא חייב לומר באותה שנייה לעצור את זה, יש לו חוזה בקבוצה אחרת, אני לא יכול לדבר עליו. לגבי הרצונות, כולם מבינים. אלמוג יודע, אברמוב יודע, וירין לוי ומשפחתו, הם מאוד רוצים את ביתה ירושלים, אבל הם כבולים. בעקבות השנתיים האלה שהוא עשה מצוינות בביתה ירושלים, לא הייתה ברירה, מכבי חיפה רדפה אחריו, חודשים עד שהביאה אותו לשולחן, שיחתום על החוזה, לדעתי לא מסתדר לירין לוי במכבי חיפה, בטח שהוא יכול לפרוח בביתה ירושלים, ולהיות קבוי במכבי חיפה, אני לא רואה את זה קורה, וממכבי חיפה אמרו שזה ספין, הם היו צריכים לפנות למכבי חיפה, הם לא פנו, הם עושים את זה דרך התקשורת, אני לא רואה את זה קורה.
2: אני לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה, אם מכבי חיפה אמרו, אני אאמין להם.
1: קשה לי להאמין שמכבי חיפה ייתנו אותו.
2: אלמוג כהן, שהיה מנהל מקצועי, צריך לדעת יותר טוב מכולם, שלא מתנהלים בצורה כזאת.
1: נכון.
2: שחקן עם חוזה, משהו צריך להגיד לו, אני לא מתייחס לשחקן שנמצא בקבוצה אחרת תחת חוזה. אם יקרה משהו אחר, אני יכול להגיד גם, הוא יכול גם להוסיף, ירין לוי שחקן מצוין, תרם לנו רבות, כרגע הוא תחת חוזה בקבוצה אחרת, ואנחנו מכבדים את החוזה שלו ואת הקבוצה, זהו, אם בכלל הוא היה עונה על משהו, ולכן אני חושב שהוא שגע, הוא קצת התבלבל בין תפקידו כמאמן, לתפקידו כמנהל מקצועי, אני לא חושב שזה יפגע ביחסים הטובים, בין ביתר למכבי חיפה, בין הנהלות יחסים טובים, אבל אני חושב שזו פעם אחרונה שתשמע את אלמוג כהן מתבטא בצורה כזאת, חבל שהוא עשה את זה, אבל...
3: נכון, לגמרי, מסכים איתכם, ובסוף יש פה עוד חלון העברות שפתוח, נכון. ופתאום הפציעה הזו של ונטורה מכניסה אולי גם את באר שבע לסיפור.
1: יש כותרות על זה שגם אולי באר שבע תלך עליו.
2: הוא גדל בבאר שבע.
1: נכון.
3: אבל מכבי חיפה, במצב שלה היום, בטח מול הקהל שלה, בטח כל מה שקורה, בשביל עכשיו למכור את ירין לוי, צריך להגיע משהו משמעותי. כלומר, זה לא עניין של עכשיו כסף, כי זה לא מעניין, אתה יודע, אתה אוהד, ייכנס מיליון או שני מיליון, אלא שם אחר שיגיע במקום. וזה, אתה יודע, גם לביתר וגם לבאר שבע, יש אופציה. כלומר, אני לא פוסל איזשהו טרייד, אבל אתה יודע, זה עוד כל כך מוקדם.
2: אחרי הטרייד האחרון בחיפה...
3: אנחנו מדברים באוויר, רק בגלל שהיה איזה רעיון ששאלו את אלמוג כהן משהו, והוא ענה משהו.
2: אחרי הטרייד האחרון בחיפה לביתר, אם יהיה פה טרייד, אני אהיה מאוד מופתע. לגבי באר שבע, לך תדע, חמודי קנן. אופציה, אבל יכול להיות שזה גם טוב לשני הצדדים. אני מסכים.
1: חמודי קנן בפעם הקודמת העדיף ביודעין, כאילו...
2: באר שבע על מכבי חיפה.
1: בדיוק, שמכבי חיפה היא זאת שרטבה ראשונה.
2: מה זה רטבה? הוא גדל שם, הוא ברח להם בנוער, שנה שנייה לאשדוד, כל המחלקות נוער היו בהלם, אבל...
1: אז רגע.
2: אז אם יש פתרון לטעמי, אם באר שבע זה יותר ריאלי מאשר עם ביתר.
1: נכון. עכשיו, לפני שאנחנו פונים לאבי נימני, היה לנו משחק רביעי אתמול, אני אעשה לכם את זה מאוד מאוד קצר, ראיתי את המשחק הזה אתמול עד 3 בלילה, תקו הכי מוצדק שיש, הפועל חיפה יותר טובה במחצית הראשונה, מובילה 1-0, נתניה יותר טובה במחצית השנייה, מסתיים 1-1, אין תקו יותר מזה. אהבתי תומר קשטן, תומר קשטן, שימו לב מה אומר פרשן, נתניה תוקפת, היא לוחצת, היא עם הרבה שחקנים למעלה, שתיזהר ממתפרצות. איכשהו סיים לדבר, פעמיים אגדה יוצא עם הפועל חיפה למתפרצות, אם אגדה לא שחקן מפורסם, הוא תוקע להם את השני, אני לא יודע אם הפועל חיפה...
2: מפוזר אתה מתכוון.
1: כן, מפוזר. מה אמרתי?
2: מפורסם.
1: מפוזר.
2: מפורסם ומפוזר.
1: כן, גם מפוזר.
3: הוא היה מפקיע, אולי היה מפורסם.
1: היה מפוזר, וכמעט נתניה נעקצה, למרות שמחצית שנייה הייתה יותר טובה, 1-1 מוצדק לחלוטין, ערב טוב לאבי נימני.
7: היי, ערב טוב, מה
1: שלומכם?
8: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: מה נשמע?
7: הכל טוב, הכל בסדר.
1: תשמע, פתחנו את התוכנית כאן, אמרתי לאורי ואסף, ואתה עוקב אחרי מכבי, אתה עושה פודקאסט שלהם אחרי כל משחק. אני לא זוכר רכבת הרים כזאת, אבי, במכבי, פתחה אלוף האלופים, כולם יחמיאו לה, אחרי זה כולם באירופה ירדו עליה שזה לא קבוצה, ואתמול היא הוכיחה, אתמול שהיא הכי טובה.
7: אנחנו צריכים להבין ש... קודם כל לגבי המשחק של אתמול, אבל אני מתרכז במשחק של אתמול, אני לא יכול להתרכז עכשיו, אני לא יודע מה יהיה קדימה, ואנחנו יודעים מה היה אחורה, אבל אתה צריך לקחת בחשבון, אתם צריכים לקחת בחשבון, שנכון לאתמול, המשחק של אתמול זה היה אחד המשחקים הכי טובים של מכבי בשנים האחרונות.
1: 100%.
7: חד וחלק. אני לא קורא בשנים האחרונות, מכבי משחקת כל כך טוב, מאוד מאורגנת מבחינה הגנתית, מאוד מסודרת מבחינה התקפית, איכותית, חדה, לוחצת יפה, צמצום פערים, הכל, וכל השחקנים, כולם היו טובים אתמול גם. שזה קורה אחד ל...
2: אבי, אתה חושב שכמה בעצם המשמעותית העובדה שגם בטח קניקובסקי, אבל גם טאברניר נכנסו לעניינים?
7: טאברניר הוא לא במסגרת כבר למעלה מחודשיים, הוא היה בסדר אתמול יחסית למישהו שלא צריך תקופה, ואני חושב שהוא יהיה הרבה יותר משמעותי למכבי תל אביב בהמשך, גם האיכויות שלו הוא יבוא לידי ביטוי, זה המכות הנאיכות, הקרוסים, הבנת משחק, הטאץ' במסירה, שבירת קווי מסירה, הוא בחור איכותי מאוד, שחקן איכותי מאוד. אני חושב שהשחקן שעשה למכבי תל אביב שינוי מאוד גדול, זה גבי קניקובסקי, כי זה לא שחקן עכשיו שצריך להתאקלם ולראות איך הוא יהיה, יודעים, הוא שחק עם כל השחקנים האלה ששחקו איתו בקישור, גם הוא קורא גם עם דור פרץ, הוא מכיר את הקבוצה, הוא מכיר את התבניות, ואתמול הוא נכנס לתבניות האלה בצורה מצוינת, הוא נכון וחכם מבחינה הגנתית, איכותי מבחינה התקפית, נותן להם בלנס במרכז המגרש, ואני חושב שזה השחקן שהיה צריך להביא אותו כבר מתחילת הדרך, וחבל שזה קרה עכשיו, זה עלה ביוקר בכל מה שקשור לאירופה. אני חושב שמכבי תל אביב גם עשתה דבר מאוד... נכון, עם החיזוק של טאברניר, שהוא יעזור למכבי תל אביב לאורך זמן, ומכבי תל אביב לא יכולה להירדם אחרי המשחק של אתמול מול באר שבע, אין לה תחליפים הולמים בחלק הקדמי, לא בכנפיים ולא בהתקפה, והיא חייבת למלא את השורות, אחרת היא יכולה למצוא את עצמה שוב פעם, עם פציעה כזאת או אחרת של שחקנים בחלק הקדמי, פתאום בלי שחקנים.
3: אבל אבי, יש אופציות, כי בעצם מבחינת זרים היא די מלאה במצבה שלה.
1: רק אם היא תשחררת ניקולסקו.
3: אבל אז בעצם, ואני מסכים איתך שצריך לחזק עוד את הקבוצה, אולי גם מגן שמאלי, אבל זה בעצם רק בשוק הישראלי, לא?
7: אני לא חושב שמגן שמאלי זאת תהיה בעיה, כי יש כרגע את בן ארוש ויש את שחר אוזן, שאני חושב שהוא גם מגן מצוין, ויש את גרופר שחוזר, אז אני לא חושב שהייתי מתחזק שם, הייתי מתחזק במקומות אחרים, הייתי מביא שחקן זר שיכול לשחק גם כנף וגם חלוץ, שזה דבר מאוד משמעותי, כי אם נפצע לך חס וחלילה סוקר הזה, אז מי שזר שיכול לשחק כנף, יכול להציץ אותו גם לעמדת החלוץ.
1: אתה יודע, אבי, אתה יודע, אני חייב לומר לך, נגעת באחד המשחקים הכי גדולים של מכבי בשנים האחרונות, אני מסכים איתך. אתה יודע, זה פעם ראשונה, אני חושב שאני מדבר על מכבי תל אביב, שאני אומר, אין ביקורת על אף שחקן. כל ה-11 היו מצוינים, נכון, קניקובסקי וברל היו הכי טובים, אבל כולם עשו את העבודה בצורה מצוינת. אבי, לי זה נראה שאנשים לא ידעו לאכול פה את קני מילר, יש למכבי מאמן.
7: יש להם מכבי תל אביב מאמן, אבל אני, עוד פעם, אני לא שופט לפי המשחק של אתמול, לפי המשחק של אתמול אנחנו מתייחסים אליו נקודתית, אז כמובן שהכל נראה יוצא מן הכלל, ממש, לא, אני ממש אסיים המשחק, אני יצאתי גאה מהמשחק הזה, נהניתי ממש מכל שנייה ומכל רגע, אבל צריך לא צריך לשכוח את מה שהיה גם, שמכבי תל אביב עם הופעות לא טובות, באירופה, זאת אומרת, זה סוג של משהו שאנחנו רוצים לראות שהוא לא חוזר.
2: רגע, אבי, אבל שנייה, באירופה, אם נהיה קנים, היה באמת פלטה מול צסקה סופיה, במשחק בבטומי.
1: אני אומר שהם גם יותר טובים מלוגנו.
2: נכון, אבל הם באו לשם בתזמון לא טוב, כי בליגה, 4 שערים למשחק, נראים מצוין, ורלה עשה קפיצת מדרגה משמעותית, נותן המון אופציות, דור פרץ, סקורר, זה נראית עכשיו היום הקבוצה הכי שלמה, ואפשר לתת המון קרדיט למאמן על החיבור הזה, זה לא... אתה יודע, מכבי תל אביב הייתה המון ביקורת חיצונית, הוא עושה עבודה ממש טובה, קבוצה יודעת מה היא רוצה.
7: טוב, אנחנו דיברנו על נושא המאמן, כשמכבי תל אביב הכריזו שהוא יהיה המאמן בשלב מאוד מאוחר דרך אגב, אז היה דבר אחד מאוד טוב, כל השחקנים של מכבי תל אביב, כולם היו בשמיים מההכרזה הזאת, כולל שחקנים שלא משחקים. מה זה אומר כולל שחקנים שלא משחקים? זאת אומרת ש... גם, תשימו לב, אם שחקנים שפחות משחקים אוהבים את המאמן, זה אומר שיש בו משהו טוב.
2: נכון.
1: תגיד, אבי, אם אתה נוגע, שם נקודה על היכולת הפחות טובה של הפועל באר שבע, כי באמת ראינו אתמול הבדלים גדולים, אורי אמר בתחילת התוכנית שאולי אפילו הטראומה של סבח מהשנייה האחרונה

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מאחוריך, אתה לא צריך להפריד את זה מהראש?
3: קשה, זה יושב איפשהו, וקשה להשתחרר מזה. ואני גם אתמול בפודקאסט של וואן, אני אמרתי, חבר'ה, ייקח לבאר שבע חודש, חודשיים, לצאת מהטראומה הזאת. זו לא טראומה פשוטה.
4: אבל חודש, חודשיים זה אתה זורק את הליגה בעצם.
2: זה יהיה
3: עשר הפרש.
2: מזל שעכשיו חודש חגים.
3: אני לא, תראו, באר שבע לא כל מחזור תפרק מול מכבי תל אביב.
4: כן.
3: ושאר הקבוצות, אתה יודע, בלי לפגוע בהם, הקבוצות, אני מדבר, מרכז טבלה והקטנות, באר שבע גם עם עמוד הלא מלא שלה, היא תתגבר עליהם, בוא נאמר. ואני כן רואה את באר שבע בסוף כן נצמדת לצמרת, כי יש שם סגל שחקנים יחסית בסדר, הוא לא מושלם. יש להם בעיות מאוד מאוד גדולות בהגנה, ראינו אתמול את חוליית הגנה שהיא מאוד חלשה, והשאלה הכי גדולה, בלי קשר למשחק של אתמול, לגבי באר שבע זה, איך היא תתגבר בסוף על החיסרון הזה של קינג קנגאווה. לא יעזור כלום, קינג ולוקאס זה כל הקבוצה לדעתי, אני רואה את זה ככה בבאר שבע, ולוקאס עכשיו נפצע, מעניין לראות איך הם יתגברו על זה, אבל קינג, שהיה המנהיג האמיתי של באר שבע בשנים האחרונות, וגם היה שחקן קלאצ'לר, הוא כל המשחקים החשובים תמיד הופיע. זה פלוס אדיר. בוא נראה אם באר שבע, התחליף שהם הביאו, זה מישהו שיכול להיכנס לנעליים הגדולות האלה, כי אם לא, באר שבע תהיה בבעיה גדולה.
5: תחליף זה כמובן פורסון, שנכנס אתמול כמחליף.
2: הם נכנסו אתמול, לא ראינו מהם כלום משני הזרים. אבי, דרך אגב, הזכרת את קנגאווה, וכולנו מזכירים אותו, אין מה לעשות, זה היה השחקן שלקח את באר שבע על הגב. אתמול כל שלישיית הקישור שהייתה הכי טובה בארץ בעונה שעברה, כל השלישייה הזאת לא שיחקה מחצית שנייה, כל אחד מהסיבה שלו. וזה...
3: כן, אבל גם כשהיו במחצית הראשונה, מכבי הייתה עם עליונות גדולה, אני מדבר תמיד לאורך זמן. ולכן החיסרון הזה של קינג, שהוא כבר בקבוצה אחרת, אם באר שבע אתה צריך להתגבר אליו, אז יעשה לה חצי מהדרך.
2: תגיד, אבי.
5: דרך אגב, קנגאווה מצליח מאוד בפנדינה.
2: בישל אתמול, בישל.
5: בישל אתמול, שלושה ניצחונות רצופים.
2: יפה.
5: כל משחק.
2: אבי, דרגת העוצמה, אתה כמונו, מכבי והפועל תל אביב היום לפני באר שבע וביתר ירושלים?
3: אני גם לא סותם את הגולל על ביתר ירושלים. זה נכון שחסרים לה עוד 12-13 שחקנים כדי באמת להשלים את הפאזל, ואני חושב שיש לה סגל טוב, ואני חושב שהיא גם הולכת להתחזק עכשיו, אז אני לא הייתי מבטל, כי אני חושב שביתר ירושלים קבוצה טובה, בסדר, כל הקבוצות, מה, כולם מושלמות, מה, מכבי מושלמת, הפועל מושלמת, אף אחד לא מושלם, כולם עושים מקצה שיפורים כזה או אחר, אבל אני בסוף רואה את מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, באר שבע, ביתר ירושלים.
2: אנחנו לקראת דרבי, דיברנו על דרגת העוצמה, שנים לא היה לנו אבי, תכף אני אדבר איתך על איזה דרבי מסוים שהיית כוכב בו, אבל שנים לא היינו במצב של שתי קבוצות כל כך חזקות, שזו היריבות הכי גדולה בכדורגל הישראלי, ואף אחד לא יכול להגיד אחרת, איך אתה רואה את שתי הקבוצות מגיעות שבוע הבא לבלומפילד?
3: שתי מגיעות בצורה יוצאת מן הכלל, שתי מגיעות מושלמות, שתיהן בכושר מצוין, שתיהן בפיק רציני, וזה הולך להיות דרבי באמת שלא היה הרבה מאוד שנים, דרבי שוויוני.
5: כן, זה לא היה הרבה מאוד שנים.
2: אתה אמר לי...
5: ההגנה או ההתקפה, זאת השאלה, ההגנה המושלמת של הפועל, משחק ההגנה, או מכבי תל אביב שיש לה ממוצע של 4 שערים למשחק.
3: אני רואה את המשחק הזה מאוד מאוד פתוח, מאוד מעניין.
2: כל תוצאה לא תפתיע אותך.
3: לא תפתיע אותי, כי בדרבי זה אתה יכול לבוא גם פייבוריט ואתה בסוף יורד עם הזנב בין הרגליים, ואתה יכול לבוא אנדרדוג ולצאת מנצח גדול. אני חושב שפה הכיתרון היחיד שיש פה זה הקהל, כי מכבי תל אביב
2: מכבי מערך. אגב,
4: אבי, מה אתה,
2: הדרבי האחרון שהם נתנו כל דקה אחרונה זה הפועל הייתה אורחת.
4: אבי, מה אתה אוהב יותר? אתה אוהב לראות שזה קבוצה כזאת התקפית או הגנה כזאת שאי אפשר להכניע אותה?
3: אני אוהב שילוב, אוהב גם קבוצה שהיא לא מוזכרת מצד אחד, אבל מצד שני שהיא מאוד יצירתית, מאוד התקפית, ושיש לה כל הזמן פתרונות, כי המועדונים הגדולים פה משחקים, רוב המשחקים נגיד קבוצות שבאות וסוגרות ומסתגרות, וצריכים למצוא כל הזמן פתרונות.
2: תשמע,

0: אנחנו לקראת סיום, אני אגיד לכם ככה, היה לנו דיון על הפועל ומכבי תל אביב, מתי היו שתי קבוצות עוצמתיות שמועמדות לאליפות, אני אמרתי 1991, באמת שתי קבוצות, אנחנו מדברים על 35 שנים.
1: 91 מכבי חיפה לקחו. לא. 91.
0: באברהם גרנד שניצח 4-0. זה אליפות 92, המשחק היה ב-91.
1: 91-2
0: עונה,
1: כן, נכון.
0: ואתה רואה את אותו מצב עכשיו, שתי קבוצות, הרי מכבי תל אביב הייתה בפורל מכבי ב-10-11 שנים האחרונות.
1: על הפועל.
0: על הפועל, זה לא היה כוחות.
1: ב-2014.
0: ולפני הרבה שנים בתקופת סיני, אז שהפועל הייתה טובה, מכבי לא הייתה טובה, הפעם אנחנו גאים, אבי, לשתי עוצמתיות לדרבי הזה.
2: אני חוזר ואומר, זה דרבי שלא היה המון המון שנים, דרבי ששתי הקבוצות מגיעות בפיק אדיר, ושתי הקבוצות גם טובות עכשיו, ושתיהן חזקות, ומאוד מעניין, באמת מאוד מאוד מעניין, אני לא זוכר באמת המון המון המון שנים כזה דרבי.
0: אני רוצה להגיד לאבי, אני יכול להזכיר לך משהו לפני 35 שנים אחורה?
2: ברור.
0: יופי. שידרתי בשירים ושערים את ה-4-0, ואבי ניני לצערנו פתח את הראש, דימה מהראש, זה היה מפחיד.
2: לא, לא, זה לא במשחק הזה.
0: לא בזה?
2: לא ב-4-0.
0: איזה
2: בעצם? גם בדרבי, גם בדרבי, כן, גם בדרבי נפתח לי הראש, אבל זה היה שנתיים אחרי.
0: אבל זה דרבי גם שהיה דרבי של שתי קבוצות חזקות, נכון?
2: כן, כן.
0: יפה, ובאותו דרבי אורי ואסף, שידרנו בשירים ושערים, אבי ניני פתח את הראש, הוא מדמם, ואימא של אבי נמני רצה מהבית לבלומפילד, עכשיו מי שזוכר את שערים 7-8 היה שער כזה ענק, גדול, משם נכנסנו, לא כמו היום אחד.
1: 7-8, משם היינו חדרל בשער.
0: נכון, השער הברזל, ובמחצית שמעתי כאלה דפיקות קלות, אני עכשיו, השידור שמשירים ושערים הוא קרוב לשערים האלה, ואני הולך לשער, פותח את החלון, מי נמצאת בחלון במחצית?
1: אמא של אבי?
0: אמא של אבי. היא שמעה שאבי נפצע בדרבי, רצה מחולון לדרבי, ואני זה שפתחתי לה את הדלת, אבל תודה לאל שאבי הכל היה...
1: אמא יש רק אחת, פרימו.
0: אבי זוכר את זה? תן לנו משפט על זה.
2: האמת שאני זוכר את זה, וסיפור שגם היה בתוכנית טלוויזיה שעשו בזמן שפרשתי. אבל אתה יודע, אימא זה אימא, מה לעשות?
0: שעה. לא, אני אומר כמה מפחיד... לא, כמה מפחיד לשמוע ברדיו על הבן שפתח את הראש. האימא ישר, אתה יודע, נלחצת ברמה אחרת, אבל אבי, אתה איתנו, אתה בריא, כיף לשוחח איתך, תודה רבה.
2: תודה חברים,
0: ביי ביי. לא, איך התבלבלתי בין השנתיים, כנראה שהייתי בשני הדרבים.
1: דרך אגב, באמת, בבלומפילד פעם החדרי הלבשה היו...
0: 7-8.
1: שם בצד שני, וזה היה בתוך היציע, אתה לא אכלת...
3: פעם בבלומפילד הכל היה יותר טוב, זה מה לעשות.
0: התקרה של השערים הייתה המדרגות של 7-8.
1: אתה יושב למטה עם הספסל, אתה לא יכול לעמוד זקוף.
0: כן.
1: ואני לא גבוה, בוא.
0: נכון, זה הלך כזה, הלחסום כזה.
3: לקחו את האצטדיון, שהיה בו את היכולת להפוך אל האווירה הכי טובה בעולם.
0: כל פעם שאוברו וירים את הראש, קיבל בומבה בראש.
1: נכון.
0: יאללה, אנחנו מתקדמים עם אוהד מכבי תל אביב, איתן קבל, חבר הכנסת לשעבר, אוהד מכבי, אהלן, מה נשמע?
4: שלום, שלום לכם.
0: תגיד מה, כל פעם שנראיין אותך, אתה במילואים? כאילו מה, הצהל לא יכול מילדיך?
4: יכול.
1: אבל זו הפרוצדורה.
0: איפה אתה?
4: אבל זה העניין.
0: אתה יכול להגיד איפה אתה?
4: אני פה.
1: כל הכבוד.
4: כן, אני בלבנון.
0: הוא אומר,
1: כן, אני בלבנון.
0: כאילו, אני בסנטר.
1: איתן, תשמע, זה... איזה... יש לנו אחלה אנשים, בקיצור. כל הכבוד. באמת כל הכבוד.
4: תודה, תודה.
1: תודה. תודה לך, מה תודה, תודה.
0: בוא תספר לנו על הקבוצה שלך. עוד מעט, בוא רגע, בוא עורך, בוא כנס רגע. בוא, אני רוצה לשאול אותך, אתה מאיזה סוג של אוהדים? יש לנו פה פצצות באולפן. אתה מהאוהדים שבתקופה הלא טובה שעפתם מאירופה, באת בטענות להחלטות של מכבי תל אביב?
4: תשמע, אני לא... בוא נגיד את זה ככה. גם עכשיו מכבי עדיין, אתה יודע, היא אומנם מנצחת, אבל אם היא תרצה לזכות באליפות, תשמע, היא תצטרך להעביר הילוך. לשמחתי ניצחנו שתי קבוצות שאמורות להיות קבוצות, אבל זה פתיחה של הליגה. ומכבי פתחה את הליגה, את העונה הזו לא טוב, זאת עובדה, זה לא קשור אם יש לי טענות או לא טענות, זו עובדה.
1: באירופה היא פתחה, באירופה.
4: כן, כן, והשתדלנו נגד קבוצות שהן הליגה למקומות עבודה חלקם. לא בדיוק הקבוצות הכי חזקות באירופה, זה מכבי הייתה אמורה לעבור אותן.
1: זה נכון, מכבי הייתה אמורה להיות לפחות בקונפרנס, אני מסכים.
4: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: אבל אתה כבר, אתה אוהד הרבה שנים, וגולדהר אתה מלווה הרבה שנים.
4: נכון, אין לי, קודם כל לגבי גולדהר, תשמע, אין לי, אני מסיר את הכובע בפניו, אמיתי. אחי, לא, לא יכולנו לחלום על דבר כזה. עם כל הבעיות שיש לי מעת לעת, הוא באמת מבחינת מכבי תל אביב, הוא האולטימטיבי.
0: רגע, בוא נפתח את זה רגע. לא, לא, אני רואה את אורי אוזן מחייך.
1: הוא צודק.
0: שנייה, לא, לא, אתה לא צודק. אני עכשיו איתן קבל.
1: איתן כן צודק.
0: רגע, רגע,
3: רגע, אבל איתן היה, סיימת המשלט, הרגיש לי שבא אבל. לא בא אבל? לא היה, עצרת אותו באמצע?
4: אני אין כאן אבל. בוא, שנייה אחת.
0: אוקיי.
4: זה שמותר לי גם להלין, זה שבוודאי שאת מלין.
0: רגע,
4: גם
0: איתן.
4: על ההתנהלות של ההנהלה של מכבי, היא לא בדיוק, זה חוזר על עצמו כבר כמה שנים.
0: יפה, אז רגע, בוא נפתח את
4: סיפור,
0: זה שנייה.
4: כאילו העונה, תחילת העונה פורצת ללוח.
0: אז בוא נפתח את זה שנייה, אורי פה,
1: אור ברק
0: איתנו, אני איתו, אני לא עד מכבי תל אביב, אני מסתכל על זה מהצד. קודם כל, כל אלה שאומרים, אי אפשר לקחת כלום ממיץ' גולדר, אף אחד לא יגיד אחרת. מיץ' גולדר עשה את מכבי תל אביב, מועדון כדורגל אירופאי לכל דבר, כמו שיש באנגליה ובספרד.
5: אני מסכים איתך כל מילה, כן? שלא חשבו אחרת.
0: יפה. מה שאנחנו מדברים על הקיצים האחרונים, אבל הקיץ הזה, מכבי תל אביב, בגלל שלא באה מוכנה, בגלל שלא השקיע בשחקנים, אפה מאירופה, וזה לא מתאים למכבי תל אביב, לעוף מאירופה, תשלים.
5: לא, אני מסכים איתך כל מילה, זה שעכשיו אנחנו נראים טוב, ובאמת אנחנו נראים הכי טוב בליגה גם בעיניי, אני באתי גם להגיד לכם את זה בפינת הווינר, אבל מבחינתי אתמול מכבי תל אביב זכתה באליפות, העונה, אתם יודעים גם כך. עד כדי כך, אני בטוח בזה, והיה כיף לראות הקבוצה, באמת הרגשת סוף סוף גאווה גדולה ועוצמה, אבל אי אפשר לקחת, ראיתי היום הרבה תורים, הרבה אוהדים, סליחה מיץ, סליחה זה.
0: איזה סליחה?
5: עברנו קיץ.
0: צחקתי שראיתי.
5: עברנו קיץ בתור אוהדים, גם איתן הסכים, קיץ קשה, קיץ לא מתאים, לא מכבד אותנו, בלי רכש, עפנו מאירופה לקבוצות באמת נמוכות.
0: ואני מוסיף עליך משפט אחד, השחקנים הנהדרים האלה שאנחנו מדברים עליהם היום, גבי ששילמו עליו הרבה כסף, וג'יימס טוורניאר, שבא אמנם לא בכסף, אבל משלמים לו נכון. מיליון יורו בעונה, חבר'ה, כל הכספים האלה הוצאו, אחרי שמכבי תל אביב קיבלה 10 מיליון דולר. 9 על רביבו ואבו פרחי, ומיליון על פרפי גוי אגון.
4: אני מציע לא להיכנס עכשיו לכיס של מכבי תל אביב. מכבי יכלה. זאת אומרת, ההתנהלות פשוט גרועה. זאת
5: נכון,
4: לא פעם ראשונה.
5: זה מה שאנחנו אומרים, שאי אפשר להגיד סליחה, מתנצלים. מיץ' לא עשה את הקיץ שזה כמו שצריך להיות עם מכבי תל אביב.
4: פרימו, אנחנו משתחווים בפני גולדהר, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לסתום את הפה בפני כל מה שמעתי.
1: אבל אף אחד לא אומר, מותר תמיד להתלונן.
4: בוודאי, זה לא להתלונן. לא, לא להתלונן.
1: לדרוש, אתה אומר לדרוש.
4: אני לא אוהד שמתלונן, אני אוהד שמותר לו להישיר מבט ולתהות. איך, הרי בסוף בסוף, עם כל הכבוד לליגה הישראלית, החלום הגדול של כל אוהד כדורגל זה אירופה. גם באירופה החלום של כל הקבוצות הגדולות זה היורו.
1: אבל איתן, רגע, שנייה, איתן, אתה צודק.
0: זאת המטרה מספר אחת של מכבי.
1: אתה צודק, אבל בשלוש שנים האחרונות, איתן, ולצערי, אתה עכשיו על מדים, ותורם למדינה, ומבין את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, אירופה היא יותר נטל מאשר, אתה יודע...
4: נכון, נכון, אבל אתה יודע מה, איך משהו, בוא, לא נפריז, הליגה הישראלית, גם העונה הקודמת וגם העונה הזאת, זה לא שולחים גלויות הביתה.
1: ליגה טובה,
4: אני... היא בינונית, לא מסכים.
1: לא, התחרות, יש לי תחרות. שלי,
4: נכון, זה שיש תחרות, גם ליגת השכונות בראש העין יש תחרות.
0: לא אותו דבר.
4: אתה מבין מה, הבנת מה שאני אומר?
1: אני הבנתי.
4: תחרות היא תמיד טובה, ואני אוהב את הקבוצה שלי, ולא משנה איפה, מה היא תהיה, היא שלי. אוקיי? זה לא קשור לכלום. אבל יש לך ציפיות, אנחנו כבר לא צעירים. אנחנו כבר לא יכולים לחיות יותר גם ממה שהנבחרות שלנו, גם בכדורגל, גם בכדורסל, מקבלות ומספרות, אוקיי, העונה הבאה, העונה הבאה, שנה הבאה.
1: רגע, היית, אני חייב לעצור אותך שנייה. אתה היית בבית הנבחרים שלנו. היית גם ב...
0: הנה, זה הדליק אותו.
1: בממשלה, לא.
0: אלוהים,
1: בית הנבחרים הדליק אותו. למה ממשלת ישראל ומשרד האוצר לא באמת שמים את הספורט בעדיפות הרבה יותר, לא אגיד לך עליונה, אבל עדיפות משמעותית יותר גבוהה, מקימים מתקה הרבה יותר מתקנים, דואגים שבמקום 50 אלף ילדים שחקו כדורגל, 200 אלף ילדים יהיו בכדורגל, ואז אתה דבר אחרת, לבוא בטענות לקבוצות ולהתפאר, באצטדיונים זה קטן מאוד, איתן, אתה היית בכנסת, אתה היית בצומת קבלת ההחלטות, איפה שבאמת מקבלים החלטות, ולא עשיתם את זה. ואני יודע שאתה לא אשם,
4: אוזן, אתה יודע, אם יש משהו שאני לא אוהב, כאילו מוצא אותי מדעתי, בעיקר כאיש ציבור, שעבר ולך תדע מה יהיה, זה כמו שאני אגיד לך כל הכדורגלנים, כל ה...
1: לא אמרתי?
4: לא, רגע, שנייה, קודם כל, את חטאי אני אזכיר, הייתי מהמובילים יחד אבו וילן, אבשלום אבו וילן, ועוד מעט מאוד חברי כנסת, שנלחמו למען הספורט בישראל לאורך ולרוחב. אוקיי? זה איך אומרים, עשיתי וי לעצמי והתקדמתי. יחד עם זאת, עם כל הכבוד, השנים האחרונות צריך לזכור שהמתקנים השתפרו בצורה מאוד משמעותית. נכון שהציפייה שלך היא נכונה מאוד מאוד. אבל יחד עם זאת, כשאתה רואה את הספורט היחידני, לעובת הספורט של כדורגל וכדורסל, שמקבלים את הכי הרבה כסף.
1: לא, איתן, אבל זה לא הוגן. איתן, זה לא הוגן מה שאתה עושה. אני אסביר לך גם למה. גם רמת התחרותיות, רגע, שנייה, גם רמת התחרותיות בענפים המצליחים האולימפיים, היא רמת תחרותיות שונה. כדי להצליח בכדורגל, אתה צריך להשתוות למדינות שבסדר גודל שלנו. אנחנו לא מדגדגים אותם. היינו עכשיו במשקולץ, במשחק של הפועל תל אביב. אתה רואה את המתקן אימונים בהונגריה. דרך אגב, אורבן עשה הרבה דברים פחות טובים. בחיית כדורגל הוא היה נס להונגרים. מתקני אימונים, ועושים שם מחנות אימון. אנחנו לא ליד. אני לא רוצה לדבר איתך למשרד החינוך.
0: יש לי הפתעות בשבילך.
1: שעתיים התאמנות בשבוע.
0: בליגת העל היום? יש סך הכל שני מגרשים שלא הולמים את ליגת העל. כל היתר אצטדיונים נהדרים.
1: איתן, מתקני אימונים לילדים. זאת הבעיה. ברגע שלא יהיה לך 100-200 אלף ילד...
4: למרות שהנושא הזה התפתח בצורה מאוד משמעותית.
1: לא מספיק, לצערי. העולם מתקדם יותר מהר. ואני מוכן לשבת איתך מתי שאתה רוצה, כי אני הייתי מקריית שמונה עד אילת, ונשב ונדבר, ואם אפשר לעזור בהתנדבות...
0: אני בהתנדבות, גם באלה שנבחרים עכשיו, אני בהתנדבות, משימת חיי.
4: אבל בוא נחזור
0: למכבי. אני רוצה לשאול אותך על מכבי תל אביב,
1: שגם צריך מתקן יותר טוב.
0: שאור הוא לא היחיד ביום האחרון, שמעתי את האוהדים הכי שרופים, הייתי איתם אתמול בשידור, והיום את אור, אתמול המשחק הזה, הם אומרים זכינו באליפות. אני רוצה לשאול אותך, איתן, גם אתה שם? אני אומר, מי זוכה באליפות מחזור שלישי?
4: לא, ברור שלא. פרימו, בוא, גם אתה אל תסחף עם השאלה. כי הכוונה היא של תחושה של אוהד, נתנו כדורגל כל כך יפה, מול הקבוצה שזכתה שנה שרק לפני שנה, פחות משנה באליפות הליגה. תשמע, לך כאוהד, זה ממלא אותך. מבחינתך, אתה עכשיו חי בחלום. אוקיי, יש לך 24 שעות, 48 עד, או כמה ימים עד הדרבי, לחיות בחלום, כי ניצחת את האלופה. אוקיי?
0: בבית שלה.
4: שני, בבית שלה. אוקיי? זה רק כי הרחיקו לשחקן, כיוון ששיחקנו פשוט טוב. היינו אתמול טובים, היה כיף.
0: זה לא מקרי, זה לא מקרי. שלושה משחקים אחרונים, שלושה ניצחונות למכבי תל אביב, 9-3 הפרש שערים, זה לא מקרי. למה?
1: הוא 12 שערים מכבי.
0: לא, בשלושה תשעה.
1: 5-4-3.
0: איפה 5? איפה 5?
3: בוא אני אספר לך איפה בחמש.
0: לא, אני מדבר על השלושה בין מכבי תל אביב לבאר שבע.
1: אה, באר שבע. לא,
3: שלושה מחזורים הבנו.
1: אסף הבין אותי.
0: גמר גביע, 2-1, אלוף האלופים 3-1, אתמול 4-1, 9-3.
1: נכון, נכון, נכון. כן, כן. דיברנו על שלושה משחקים שונים.
3: קצר בתקשורת.
0: איתן, לסיום, אני יודע שאתה אוהב לפרגן, ואתה עושה את זה הכי בחן, עם החד והעין. אני צריך ממך כמה מילים על גבי קניקובסקי, כי אמרתי לאסף ואורי קודם, שזה החיזוק הכי גדול בכדורגל הישראלי.
4: הכי גדול, זאת אומרת, אתה יודע מה? אני יושב בדיוק, אתה יודע, בשער 8, בדיוק על אמצע המגרש. שם גבי קניקובסקי, זה החיים שלו שם, אתה רואה אותו. והעונה שעברה פשוט לא היה, הוא איך... אני כל העונה הרגשתי כאוהד את חסרונו של גבי קניקובסקי. גבי קניקובסקי נתנו לו את הזה לצאת, אבל אני כל כך שמח שהוא חזר, והוא הרבה יותר טוב אפילו משחקנים שהיו מביאים מאירופה, עד שהיו מתאקלמים והבחו בלה בלה בלה בלה. זה פשוט תענוג היה לראות אותו, והוא
0: אבל,
4: עדיין...
0: אבל אתמול, אומרים... אתמול הבאתם שחקן מאירופה בלבל נכון. מאוד גדול, ודיברנו פה שהוא נכנס מהר מאוד לעניינים.
4: נכון, נכון, אתמול, נכון. זה, הוא נכנס כבר יפה, למרות שהוא עדיין, תשמע, יש לו עד הרבה... כדי להיות בכושר וכדי שיהיה מחובר לשחקנים בצורה מושלמת. ראיתי גם את פרץ משחק קצת טיפה ללאחור. שמע, כאילו זה נראה כדורגל מושלם. אולי חסר עוד... האמת שאני מקווה מאוד שיהיה חיזוק בהגנה. אוקיי? כי...
0: חבר'ה, אין לי בעיה. כולם מדברים איתי על הגנה. אורי.
4: יש לנו שחקן
0: בהגנה. כמה רב, רב שלמה, אחלה בלמין.
1: רב שלמה, אני לא תודה, אני אחרות.
4: הגנה, אני לא רוצה ללכלך, אבל חלק יש בבכיר... אתה יודע, כזה תרגול שקוראים לאיקון להתהפכות. יש שחקן אצלנו שכשאיך הכדור אצלו, אני נכנס לנועל איקון להתהפכות בהגנה. אז אתה יודע, אז אני מקווה מאוד
0: שהגנה... אני בטוח שאתה מדבר על רז שלמה. עכשיו אני אגיד לכם משהו על רז שלמה.
1: אני נעלם באישית, כי הוא היה שחקן
0: שלי. שמע, אני אגיד לכם משהו על רז שלמה. יכול להיות שחלק מהאוהדים חוששים, אומרים טעות למשחק, לא יודע. עזוב רגע רגע את ההגנה, שזה הדבר הכי חשוב, שאתמול הוא וקמרה היו מצוינים לדעתי.
4: מצוינים, אתמול היו מצוינים.
0: יפה, רז שלמה, מה שיוצא לו, אין אף בלם בכדורגל הישראלי עם חיצים מהרגל, גם ימין וגם שמאל, הכי מוכשר בארץ בזה.
1: אני מאוד
0: אוהב. חבל על הזמן.
4: אני רוצה, פרימו, אני רוצה לקבל כל מילה שאתה אומר. בוא נראה את העונה.
0: בוא נראה. מה בדרבי?
4: תשמע,
0: הנה הוא מתחיל לגבי, איזה פחדן,
1: אתה תבוא,
4: תראה, אנחנו מקביסטים, אנחנו באים לנצח נקודה,
0: נכון,
4: אוקיי, לא עושים קולות של תראה, הפועל יותר, מכבי יותר טובים, כמו שאני כל שומע את כל מיני חברים שלי שמתחילים להגיד, לא, עדיין לא בשלים, אני מכיר את החמסה הזאת שהם עושים אוהדי הפועל, כאילו על מכבי תל אביב, כדי לא להראות ש... אבל עדיין, השנה יהיה קשה יותר מתמיד, כי הם קבוצה טובה השנה. אין מה להגיד.
0: יהיה דרבי גדול. איתן קאבל.
1: רגע, איתן, איתן יצא מהמילואים בשביל הדרבי.
0: אתה חוזר שבוע הבא מלבנון?
1: לחג,
4: יש לך. אני בדרבי אהיה.
0: ראש השנה אתה בבית?
4: כן, כן, אבל הדרבי אני אבוא בלי שום קשר.
3: אם יפסידו, נדע מי אחראי על זה.
1: יופי, בדיוק.
0: איתן קאבל, המון המון תודה שהיית איתנו. שנה טובה,
4: איתן. שנה טובה.
0: יאללה, אנחנו התחלנו גם ונגענו בקטנה בביתר ירושלים, חלק בלתי נפרד מהצמרת הכדורגל הישראלי, למרות שאמרנו שהיום מכבי והפועל תל אביב נראות טוב יותר. גילי ורמוט היה הפרשן אתמול בדוחה. אהלן גילי, ערב טוב.
6: ערב טוב חברים.
0: תגיד, נראה לי, זה עלה לי עכשיו לראש, שלראות משחק של ביתר ירושלים בלי האוהדים של ביתר ירושלים, זה הדבר הכי מוזר שיש בליגת העל, נכון?
6: כן, גם מוזר וגם בכללי האווירה הייתה קצת רדומה, זאת אומרת, גם סכנין עצמה לא... היה מקום שם, זאת אומרת, לא מילו עד אפס מקום, גם עד סכנין.
0: 3,000 היו.
6: כן, אז היה עוד יציע הרק חוץ מהיציע הרק של קהל חוץ מאחורי השאר.
0: תגיד, גילי, דיברנו על ביתר לא מעט, גם איתך איתנו באולפן, לא פתחה טוב טעונה, שים רגע בצד את אירופה, היא פתחה עם 0.17, אמרנו אתמול שזה משחק מאוד מאוד מתוח, תגיד, המתח בא לידי ביטוי, האם ראית במהלך ה-90 דקות עוד אפשרות שאפילו יכולה לאבד נקודות?
6: כן, זה לא היה רחוק מ-0-0, וגם סכנין יכלה לעקוץ, בעיקר מחצית ראשונה בכמה הזדמנויות לא רעות של קוג'ו וספר, שהיה בהופעת בכורה והוא עוד יתרום לסכנין. ביתר, קצת בדומה למכבי חיפה, מנצחים ככה בשיניים ומרוויחים כל פעם עוד שבוע של שקט, קונים זמן, שקט מהאוהדים, אולי קצת שקט מהתקשורת, אבל לאורך זמן היכולת הזאת לא תספיק. ראוי כמובן לציין שהם בלי שני המגנים המובילים שלהם, שזה ירדן כהן בשמאל ונאנה אנטווי בימין, גדרני היה מורחק, זאת אומרת, רק הרבלי, שחקן הרכב מרביעת ההגנה שעלתה אותה, מוזי היה מגן שמאלי, שהוא ירד לספסל, וייסמן פתח בחוד, לא נראים מספיק טוב, לא מספיק משכנעים, וגם בסוף שסכנין קצת יותר אמרה, והבוקסיס הוציא בלם אחד, לשחק יותר התקפי, ביתר פתוחה, ביתר חשופה, החילופים קצת של אלמוג היו מאוחרים, חילוף ראשון דקה 81, יש שם הרבה דברים לתקן.
1: תגיד לי, גילי, אתה בסכנין העמדה מעל הספסלים, אתה הרגשת את הלחץ, אתה יודע, אתה מסתכל הרבה פעמים, אני מניח למטה, הרגשת איזשהו משהו אצל אלמוג כהן, איזשהו לחץ?
6: באמת אני אחד שתמיד בוחן את זה, גם ביהודה לב באשדוד שזה עמדה דומה, אני כל הזמן מסתכל על המאמנים ובוחן את השפת גוף, כי באמת הלחץ שלהם, אני ליבי יוצא אליהם, אני לא הייתי מתחלף איתם בשום מצב.
3: ראית בגול, בגול שם קפצו שם אחד על השני, זה היה כאילו השתחרר עכשיו וגמר ליגת אלופות.
0: ראית שהם באו אש.
6: וזה דווקא היה מהצוות של אלמוג. אלמוג כהן שומר על איפוק, ואני אוהב, יש לו איזה קלאס מסוים, שגם כשהם מפסידים הוא משדר רוגע והוא לא בדיכאון, וגם כשהם מנצחים אתה לא רואה אצלו אופוריה, הוא מאוד מאופק, שומר על פסון. אני מאוד אוהב את השפת גוף שלו, גם בתבוסות, מאמנים, אנחנו רגילים לראות מאמנים שמקבלים את השני, את השלישי, מתיישבים על הכיסא ולא זזים, כאילו נחבים, והוא גם בתבוסות, עומד על הקו, ממשיך לדבר, ממשיך לדרבן, אני אוהב את השפת גוף שלו, אז הוא כאילו אתמול שידר פסון, אבל ברור שהייתה לו אתמול הנחת רווחה גדולה מאוד, יותר משמחה, ככה סוג של הקלה, ניצחון ראשון שלו בקריירה כמאמן בליגה.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך על עומר אצילי, כי דיברנו על ביתר ירושלים, שבאמת יש לה ערך מוסף, ירדן שוע ועומר אצילי חייבים להיות טובים, בשביל שביתר תהיה טובה. אז שוע פתח על הספסל, ראיתי שאחרי המשחק במסיבת עיתונאים, נשאל אלמוג שהוא היה מאוד עצבני עומר אצילי במשחק. מה ראית במשחק שלו? מה, לא הולך לו? מה קורה איתו? הרי יש לו שמאל, לדעתי הכי טובה בליגה.
6: מחצית ראשונה הוא היה מאוד מאופק, כאילו הוא קצת גם שמר על כוח, וסנה גומז המגן השמאלי של סכנין די נדבק אליו, והלך איתו צמוד, והייתה לו את ההחמצה, החמצה הכי גדולה של ביתר, מצב שהוא מפקיע 9-10, אז הוא החמיץ את המצב עם רגל ימין שם, כמעט מול שער חשוף, שברגע האחרון השוער של סכנין תפס, ומחצית שנייה היה לו את הפעולה שהוא שחט את הפנדל, שעבר קרא לשופט ופסל את הפנדל הזה על התחזות, ואז הוא קיבל צהוב על התחזות, בצדק אגב, אבל לאחר מכן ראו את גרינפלד השופט, שקצת ידוע בזכיחותו, עושה איתו פנקסנות, ואחרי זה לא נותן לו אף שריקה, ושורק עבירות נגדו, כאילו אתה רואה שגרינפלד מחפש להחזיר לו, שזה אני פחות אוהב.
3: רואי, זה גדול, אתה יודע, כולם הסתכלו על מה שהיה עם פריד, אז זה קצת היה ככה ממש.
0: בשביל זה כבר גרינפלד לא מקבל משחקי עונה, רק את התחתית.
6: אז הוא היה מאוד, אז אצילי היה מאוד מתוסכל, ולדעתי כבר היה לו צהוב, אז אלמוג החליף אותו דקה 81, אז הוא יצא מאוד עצבני, לא יודע אם על החילוף, כמו על השופט, כמו על זה שפסלו לו את הפנדל בסוף. היה לו משחק פושר, שוע שנכנס ממש בסוף ל-5-6 דקות, אבל דווקא בדקות האלה בישל פעמיים, פעם לאנסה ופעם לקלו, אז מאוד השפיע, ואני לא פוסל את זה שאלמוג ינסה לעשות אותו איזה סופר סאב כזה שעולה ל-20 דקות חצי שעה, אני לא פוסל את זה.
0: גילי, אנחנו רוצים לסיים ממי שהיה בדרבי, גם חולצה צהובה, גם חולצה אדומה, אנחנו נלווה את הדרבי עד יום שני הבא, למרות שיהיה לנו 3 ימים בדרך שלא נהיה פה בראש השנה, הם שתי הקבוצות הכי עוצמתיות שמגיעות היום למשחק ראש בראש?
6: חד משמעית, הצהובים עם ההתקפה הפוריה ביותר, האדומים היחידים שלא ספגו בליגה, 0 שערים של ספיגות, אז כרגע הכי משכנעות, הכי במומנטום חיובי, וואו, הולך להיות דרבי מעולה, שתי קבוצות ש... אתה יודע, גם אם יצירו וגם אם לא, האליפות היא המטרה.
0: ברור. יופי, גילי, המון המון תודה שהיית איתנו.
6: תודה לכם.
5: ביי ביי. ביי ביי. ביי. לפני הווינר נעשה פרסומת זהב קטנה, ועד השאר נעשה פינת ווינר.
0: יאללה.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף את תנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אם לא תסלח...
11: איך תיקח?
5: חברים, אנחנו עם פינת ווינר שכל כולה אירופה, כי הערב ליגת האלופות חוזרת. כיף גדול שיש לנו גם כדורגל בימי שלישי ורביעי וחמישי. אז אנחנו עם הפינה הראשונה, יש גם פינה שנייה. בואו נרוץ ישר למשחק שיתחיל, אם אני לא טועה, ב-7:45 אפילו. כן, אייק אתונה, מארחת את לאסט קלינץ', אחד המשחקים הכי מעניינים בשלב הזה, אין ספק. 100% רייטינג של המפעל. אייק אתונה בבית.
0: זה טבריה נגיד קריית שמונה שלנו. כן, יפה.
5: בכוונה שמו את זה ב-7:45, כדי שכולם יראו את זה, תמיד ב-10, זה היה מתפספס לך. אייק אתונה, 1.60, טקו, יחס של 4, לאסט קלינץ', יחס של 4.25, אז אייק אתונה, צריך לנצח את זה בבית.
0: שמע, אני אומר לך, במשחקים כאלה שאני לא מכיר, אין לי שחקן אחד שאני יודע מי...
1: אתה יודע באייק אתונה קצת.
0: אז אני הולך 2.
5: הפתעה, כבר את זה ראשון.
3: חפש את הכסף.
0: כן, הפתעה.
3: חפש את הכסף. לא, זה כן מסוג המשחקים האלה שבהם הקבוצות מבינות שזה המשחק שבו הם יכולות לעשות נקודות.
5: נגד אייק אתונה בבית.
3: נגד ברצלונה ונגד אסטריה להם קשה.
5: בדיוק.
3: אייק אתונה, יש להם כמה שחקנים מוכרים, בראשם ברנבש ורגה, זה חלוץ שהיה הרבה שנים בפרנץ ורוש, בנפרדת הונגריה, לתחושתי... לתחושתי זה שחקן שכל משחק שאני רואה אותו משחק הוא נותן גול, אם זה בנבחרת, אם זה... אני מאייק אתונה הולך.
1: כן, רזוון מרין, יוביץ', קבוצה לא רע, לאסק עשתה מהפך מדהים מול סלטיק.
5: שהובילו עליהם זה, וזה...
0: זה המשחק הכי גדול
3: עליהם באירופה. ולכן אנחנו באדם, ולכן אנחנו באדם.
5: הובילו עליהם, ואז הם עשו עליהם 5-1.
1: לא, הובילו 3-0, ואז 1-0 בגומלין, ואז עשו להם רביעייה ועברו אותה.
0: היה כבר 4-0 לטובת סלטיק וקיבלו, ואני שמחתי.
5: לא, אין כיף כזה.
0: אני שמחה לעד יותר מזה.
5: אני אוהד לאסט קלינץ' כל העונה בלגיאלת.
1: אז בגלל שהוא רועד של לאסט קלינץ', אני אלך על טקו, שזו תוצאה מאוד...
5: הבעלים שם מביא... רכש או שהוא עשה לי כמו מקבי, מה אתה חושב?
1: לא הביא משהו.
3: הביא רגע לפני המשחק נגד סלטיק. אחיין.
5: זה בעלים, זה בעלים. נעבור לבלגיה, קלאב ברוז' מארחת את אסטון וילה, מחזיקת הליגה האירופית שמגיעה לליגת האלופות. רק נגיד שאסטון וילה, אתם הרי רואים את זה הרבה בערוץ, בפרמייר ליג, נקודה אחת מ3 מחזורים.
1: היא פורקה ליחדיו.
5: מה?
1: כל נכסיה, כל השחקנים הלכו.
3: כולם.
1: כולם.
3: ווטקינס, רוג'רס, קונסה, שוער אימי מרטינס, כולם.
1: לא נשאר כמעט כלום.
5: אז הם מנסו להתאושש היום בקלאב רוש, לא יהיה קל, גם שנה שעברה ברסה הייתה שם בליגת אלופות, וגם לא היה לקל. קלאב רוש בבית, תראו את היחסים, 2.45, טקו, 3.35, אסטון וילה, 2.50, זאת אומרת, לפי הווינר, בקטן, בקטן.
1: קלאב רוש,
0: אני אומר, אמרי, נכון?
3: כן.
0: רואה אירופה, לא רואה ממטר.
5: הוא נדלק.
0: 2.
5: הוא נהיה אמרי.
0: הם מתאוששים היום.
5: כן.
3: אני אומר טקו.
5: טקו.
1: קלאב רוש טובים בבית.
5: אתה הולך לקלאב
1: רוש.
0: יפה, אז אנחנו כבר בשני משחקים במשולש.
5: ונסיים את הפינה הראשונה עם המיוחד ביותר, ז'וזה מוריניו חוזר לריאל מדריד, והפעם כדי להביא את התואר הגדול מכולם, ואם יעשה את זאת, הוא יהיה הראשון שיזכה בהיסטוריה בשלוש קבוצות שונות, ואת מי הוא פוגש הערב? את הקבוצה האחרונה שהוא זכה איתה, אינטר, אלופת איטליה, הערב בסנטיאגו ברנבאו.
0: הייתי ב-2010.
5: היית במשחק? הייתי... טוב, אתה הולך לכל גמר.
0: לא רק שהייתי במשחק, אספר לך משהו שראיתי את זה עכשיו בנטפליקס.
3: פרימו צילם את החיבוק של מוריניו ומטראצי בסוף.
0: הייתי עם חבר שלי אייל במשחק במדריד, 2010, במדריד, שאינטר ניצחה 2-1, ואמרנו בוא ננסה לשמוע את מוריניו כזה, נלך מסביב, אולי ננסה לשמוע אותו, לראות אותו, וראינו את ה...
3: אני לא מאמין, אמרתי את זה בצחוק.
0: בצחוק אמרת?
5: כן, גם אני חשבתי.
0: אז אני חשבתי שסיפרתי לך.
3: לא, אני לא מאמין לך.
0: מרחק 50 מטר ראיתי את מוריניו בוכה בידיים של הבלם.
3: חשבתי ש...
0: לא, חשבתי שסיפרתי לך. לא
5: יאמן. אז משחק גדול כבר הערב שפותח לנו את העונה, בליגת האלופות, ריאל מדריד בבית, 1.45, מגיע אחרי הפסד לריאל בטיס, וחטת פנדל של אמבפה בדקה האחרונה, טקו 4.50, אינטר יחס של 5, היא דווקא באה במומנט טוב, אחרי שניצחה את נאפולי 3-2, אחרי מהפך בדקה 90.
0: שתי מעצמות, קשה מאוד.
5: היה לי יותר מדי ריאל פייבוריטית.
0: נכון.
1: כן, אחרי יש לה הרבה חיסורים.
5: כן.
0: אני בכל זאת אתן את היתרון לברנבאו, עם ההתקפה שלה, למרות שאינטר קשה מאוד.
5: מאוד.
0: והיא יכולה גם להפקיע.
5: כן.
0: לאוטרו זה אחד הטובים באירופה. אני בכל זאת אלך אחת, בקטנה, הם לא יביסו את אינטר.
5: פרימו הולך עם ריאל.
1: נלך על טקו, יש הרבה מורחקים, גם גולר, גם ברנרדו סילבה, גם קמווינגה.
0: שלושה בינונים, תמשיך.
1: ברנרדו טוב.
3: הדרבי של דנזל דומפריז עבר מאינטר לריאל, אמור לשחק. אני גם מרגיש לי טקו. צריך לזכור בשיטה הזו החדשה של שמונה משחקים, לא כל משחק חשוב.
5: גם מוריניו אמר את זה. לא כזה חשוב, שנינו לעלה,
3: שתי קבוצות טובות.
5: אבל אנחנו לא כזה חשוב.
0: לא חשוב, שבאים 80 אלף איש לראות אותך, אתה לא יכול להוריד רגל מהגז.
5: אין ספק. טוב חברים, תודה רבה על הפינה, בואו נסיים אותה שקט.
8: אם לא תסלח,
9: איך תיקח?
8: הדיווחים בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
12: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5, תנועה.
5: כביש 4, עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 2, עמוס ממחלף גשר השלום ועד מחלף נתניה, סופ, בזהירות.
12: דיווחים בחסות.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן. התוכנית בחסות
13: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
14: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
12: 103
15: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות תבור.
16: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
17: כללית סמייל,
9: רפואת שיניים מתקדמת.
17: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
18: אני רוצה לאזריאלי.
19: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
20: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
21: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
22: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
23: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
22: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
23: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
25: דלתות עבור. היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
26: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
27: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: חודשים ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
2: תבור, 103 FM, 103 FM.
3: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
4: אנחנו שוב חוזרים לדבר על הפועל תל אביב. שבוע לפני הדרבי הגדול הזכרנו את אבי נימני שהיה במשחקים גדולים, ויש עוד אחד שהיה, אבל הוא היה מהצד השני, אלי כהן קוקוס, מכירים, נכון?
5: אגדה.
4: ערב טוב, אלי.
6: לקח לנו אליפות, פרימו, מה זה מכיר?
7: ערב טוב, אורי.
6: ערב טוב, אלי, לקחת לנו אליפות, אני לא שוכח את זה.
4: ב-88.
6: נכון?
7: לקחנו לך אליפות, אורי.
6: הייתי עוד נתניה, מה, בכיתי ביציע, הייתי בן 10.
7: אני זוכר אותך בתור שחקן ולא בתור אוהד.
4: עכשיו אני אגיד לכם משהו.
7: בתור פרשן מצוין גם.
6: איזה כיף לשמוע, תודה, אלי.
7: פרשן מצוין, האמת, אני אומר לך, אני לא... הייתי פעם הולך משחקי כדורגל, הרבה שנים אני לא הולך, אבל לשמוע אותך ואת ורמוד ואת איווניר ופרימו, למה אני חושב שהתוכנית שלכם מעולה קודם כל.
4: יופי, תודה.
7: היא תוכנית מעניינת מאוד, באמת מעניינת. מדברים על ספורט, מדברים על כדורגל, אבל מה שיש לכם אתם אומרים בפנים ומדברים אורגינל.
6: תודה, אלי.
4: עכשיו אני אגיד לך משהו...
5: רגע, למה אתה לא הולך יותר, אלי?
7: אני לא הולך יותר בגלל ש... עם הנהלה של הפועל היה לי איזה בעיה קצת, אז אני לא הולך למשחק.
4: אבל יש עכשיו הנהלה חדשה, נהדרת, אפשר לסדר את זה בשנייה. בטלפון אחד לבוקסה אנחנו מסדרים לך.
7: לא, אני לא צריך, אם אני צריך דרך בוקסה, דרך שלמה, דרך איציק שיסדרו לי, אז אני מעדיף להישאר בבית, לראות בטלוויזיה.
6: לאלי היו 275
7: הפעות. אבל אני אגיד לך, באמת, הקהל של הפועל, בשביל הקהל של הפועל אולי אני אבוא.
4: בדיוק.
6: האמת היא כדאי לך, הקהל של הפועל עכשיו אלי ברנסנס.
7: מה זה? זה משהו לא יאומן, אוזן.
4: עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, לא אומרים בשבחו של אדם, נכון?
6: לדעתי זה משפט לא טוב, למה לא להגיד לפעמים?
4: אז אני חורג מהנורמה.
6: לפעמים צריך להגיד שבחו בפניו.
4: יפה, אז אני חורג מהנורמה ואני אומר ככה, אני בשבוע שעבר דיברתי על גבי קניקובסקי, שאני אוהב אותו, אין אנשים כאלה, איזה רגוע, אתה מסתכל עליו, אי אפשר שלא להתאהב בו. אלי כהן שאיתנו על הקו, באופי, במגרש, על הדשא, 180 מעלות מגבי, ותשאל אותו כמה פעמים אמרתי לו, כמה אני אוהב את זה. אלי, שחקנים כמוך, אתה יודע, אורי הזכיר לנו שהיית שחקן עונה, בדרך כלל מי לוקח שחקן עונה? מלך שערים, משה סינה היה כוכב. נכון, אתה היית שחקן מיוחד במגרש.
7: אני אגיד לך את האמת, פרימו, אני כולי הייתי רק בכדורגל, את האמת. כשהייתי עולה למשחק, למשל, אני אתן לך דוגמה, למשל, השחקנים היו דוגעים לכרטיסים בימי חמישי או שישי, לא היה מעניין אותי בכלל. אין לי טלפון, לא כלום. מיום חמישי מתרכז עד יום שבת למשחק. עכשיו לא יכולים לבוא לקרוא לי קוקוס, אלי, תביא לי כרטיס או זה. אין בחיים, לא אחים שלי, לא משפחה, לא כלום. רק המשחק, נטו משחק, כמו באירופה כאילו.
4: אתה מכיר את הפועל תל אביב של היום? היא מלאה בזרים, נכון?
7: אני אגיד לך את האמת, אני מכיר את הפועל של היום. אני חושב שהפועל של היום, אני אמרתי את זה לפני שנה, שהפועל אולי בתוך שנה, שנתיים, יכולים לקחת אליפות. אבל דבר אחד, אני אגיד לך, מה שחסר להפועל היום, אתה תהיה מבסוט אם אני אגיד לך את השם הזה, אבל מה שחסר להפועל היום, זה שחקן אחד. או שלום תקווה, או משה סיני.
4: לא אמרת כלום.
6: רגע, מי, אלי, סליחה?
4: לא אמרת כלום.
6: שלום תקווה.
7: אחד
6: משתם. נכון.
7: אני אומר לך, אחד משתם.
4: אתה יודע מה חסר לי? אני אגיד עכשיו לאלי, ואלי יכול לענות על זה. אני זוכר את האליפות, שהפועל תל אביב לקחה ב-81 עם דוד, על מכבי תל אביב, נכון. ואתה יודע, עם ה-3-0 על זאביק זלצר ומכבי תל אביב, תשימו לב, בג'רנו, לסרי, נחמיאס, אלי כהן, אקוי, סיני, שבתאי לוי, לנדאו, כולם גדלו בהפועל תל אביב, עשו אליפות מרהיבה. היום אם הפועל תל אביב תעשה אליפות, זה לא בזכות אף שחקן בית, אלי.
7: אבל משה, בינינו, עכשיו בינינו, הנה אורי לידך, עכשיו תגיד לי, יש שחקנים ישראלים טובים בכלל בכדורגל, סתם בינינו.
6: לא בארץ, הם יוצאים החוצה.
7: אין בארץ, אין, כמו שאורי אמר עכשיו לפני כמה דקות.
5: אבל אלי, למה, על קוקין לא מחמם לך את הלב?
6: לא, אבל אלי, דווקא המחלקת הנוער של הפועל בשנים האחרונות כן העלתה. שוב, זה שונה מתקופתך, אלי.
7: באמת מחלקת טובה. נכון. באמת מחלקת טובה, יוצא שחקנים טובים. באמת. אבל בינינו, הכדורגל הישראלי בירידה. אז לא שהזרים, אולי הזרים יעלו, אבל הכדורגל של הקבוצות בירידה, רוב השחקנים הם זרים.
6: אתה חושב שאם היית גדל היום זה, שוב, לא קל, זה מן הסתם יותר קשה לעלות לבוגרים, אבל מי שמצליח בגיל צעיר יוצא החוצה. אתה חושב שהיית יכול לעשות קריירה שונה, נקרא לזה, אם היית גדל 20 שנה באיחור?
7: יכול להיות שהייתי, אני אגיד לך את האמת, גם כששחקתי בפול בזמנים ההם, אכלתי לצאת לחוץ לארץ. ויגיד לך בעצמו, פיני זהבי עוד רצה לקחת אותי. אבל אני מרוב שאהבתי את הפועל, אורן, אני אומר לך את האמת, אני אהבתי את הפועל, יותר מנבחרת ישראל, איך אני אומר לך?
6: אני מאמין לך, אבל למה אתה אומר את זה בלשון עבר? זה כבר השנים...
7: שהיה מה שעבר זה עבר, שנים עברו.
6: כן.
7: האמת, זה, אני תמיד אהבתי את הפועל, לא יעזור, אני אגיד לך, אני
6: אהבתי... גדלת בגבעת עלייה, יש לך ברירה?
5: כן.
7: גבעת עלייה, אני אגיד לך, תמיד, אפילו בגבעת עלייה, בתור שחקן נוער, לא שיחקתי גם, אורי, לא שיחקתי גם.
4: אני לדעתי... לא, אני אגיד לך, לדעתי, אתה שיחקת עם פיני שרון בקריית שלום, נכון?
7: עם פיני שרון, לא,
6: הפועל... פיני שרון, אבא של עידו שרון?
4: כן, לא, הדוד של...
6: הדוד של עידו
4: שרון. עידו שרון.
7: אני פיני שרון ואריה שרון.
4: נכון.
7: שוקו נומדר... העבירו אותי לקריית שלום שהייתי בן 16, ובגיל 17 וחצי, 17, חזרתי להפועל.
4: זה לא יאמן שהוא הלך לשחק, כאילו פרטיה בשכונה, בליגה ג' עם האחים שרון, והוא הגיע לרמה של הקשר הכי טוב בארץ, ושחקן העונה ב-88. אתה מבין מה אני מתכוון?
7: האמת, אני אגיד לך, אני, תשמע, ה-DNA של הפועל עצמה, למה הפועל תהיה טובה השנה? ה-DNA של הפועל, קודם כל לא לספוג. היינו שחקני הגנה, קבוצת הגנה. הנה, שאלה אוזן, עכשיו היינו משחקים נגד ביתר תל אביב למשל, ניסים כהן, ירון כהן, כל אלה, הם לא יכולים לשים לנו גול, שתי גולים, אין דבר כזה שהפועל יספגו 2-3, אין דבר כזה, לנתניה היינו הולכים בתקופות הכי טובות של נתניה,
4: נכון, בקופסה,
7: בקופסה, שהיה בשירזי ופיזנטי, היינו קודם כל הקבוצה ההגנתית, לא היה זו כלום.
4: אקוי זה הגדול.
7: אקוי זה, אקוי זה אחד השחקנים, הכי גדולים בהפועל תל אביב שהיו.
4: אני אומר...
7: בלי להשתחצן.
4: אני אומר, אחרי דוד פרימו, זה גדול הבלמים של הפועל תל אביב.
7: פרימו זה שיחק 12 שנה רצוף, לא הפסיד אימון ולא הפסיד משחק.
4: נכון.
7: איך יכול להיות דבר כזה? יש שם בכדורגל מישהו כזה...
6: היום כבר...
4: אין, לא קיים, לא קיים. אם אקויז משחק היום, יש לכם ספק...
6: אבל אני...
4: רגע, רגע, מילה.
6: לא,
4: לא, לא להשוות, אני אומר לך רק מילה. לא,
7: הכדורגל היום יותר קשה.
6: השתנה
4: הכל, אבל אני אומר לך...
7: משחקים 3 משחקים בשבוע.
6: קשה, הקצב הרבה
7: יותר... קשה מאוד, הקצב הוא נהיה יותר זה... תשמע, היום אנחנו, אני במצב שלי היום, לא יכול לשחק יותר מרבע שעה, חצי שעה.
6: אלי, אתה...
7: ישר צהוב.
6: זה נכון, גם החוקים האלה היו פה, אבל... אז כמה, לא הייתם, כמה הייתם מתאמנים בשבוע?
7: את האמת, לזכותו של דוביד יאמר שהיינו גם מתאמנים בזמנים ההם, גם בבוקר. שבאז, בכדורגל הישראלי, זה לא היה אימוני בוקר.
6: נכון, כי היו עובדים.
7: ודוביד, דוביד היה נותן לו להתאמן בבוקר, לוקח אותנו בית מלון, ארוחה והכל. ודוביד, לזכותו יאמר שדוביד, שזה היה... אימונים, אימונים, זה משהו באמת.
6: אלי, גם שאלה אחרונה לאלי, הוא הרי היה כפסע מלעבור למכבי גם בגיל בוגרים, בסוף הביאו את קלינגר.
4: זה נכון?
7: אז אני היה לי חוזה במכבי, שהפועל תל אביב ירדו ליגה, היה לי חוזה במכבי 3 שנים עם לאופור וצביקה רוזן. אז אני אומר לך שחתמתי בזיכרון דברים, ובאו אליי אוהדים של הפועל, אמרו לי, קוקוס, תשמע בבקשה, אל תעזוב. הלכתי ליורם מוברקוביץ', זיכרונו לברכה, היה מנהל של חברת חשמל, הוא היה אחראי על כל מדינת ישראל, תודה, אחד לא ריצה שלטר, אחד לא ריצה שלטר את האמת, נכנסתי אליו, ומה אומר לי? הוא אומר לי, קוקוס, תשמע, משה סינה הלך, זה הולך, כולם הלכו, אתה תחזיר את הפועל תל אביב ליגה. אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה בא להסתלבט עליי? מה יש לי בדברים? איך אני אחזיר את הפועל? אין שחקן אחד. הוא אומר לי, קוקוס, אתה נשאר בהפועל תל אביב. כולם הלכו, כולם הלכו, אתה תישאר בהפועל. ואני אגיד לך את האמת.
4: והעלית אותם ליגה. העלית אותם.
6: במינוס 9.
7: אני העליתי אותם ליגה במשחק האחרון.
4: נכון. אני רק רוצה לסיום, בגלל שאורי אוזן ואני פה, בוא תדרוך לנו קצת על היבלות. 1987-88, איציק שניאור, זכרו לברכה, מאמן אתכם. ואנחנו, מכבי נתניה, ב-11 נקודות יתרון עליכם. האם אז בתקופה ההיא שהלכנו לפלי אוף, מיקי בן שטרית בגולים בלי הפסקה שם בפלי אוף, האמנתם שהייתם במינוס 11 מנתניה שתיקחו את האליפות?
7: באמת שלא האמנו בנתניה. שמע, פרימו בינינו, עכשיו, לנסוע לנתניה, אתה ברמזורים של נתניה, לפני שאתה עולה לנתניה שמאלה, אתה בפיגור 3-4-2, מה? יש קבוצה כמו נתניה.
4: אדירה, אבל הם הצליחו לקחת להם את האליפות מ-11
6: פור. הם עשו את זה גם מול ביתר, זה בסדר, הם היו יעילים יותר מאיתנו.
7: כן, היינו, אז מה אני אומר, גם עכשיו, עכשיו תראה, הכדורגל של היום, לא מבין, מכבי תל אביב עשו משחק מצוין נגד באר שבע. עכשיו כבר יעשו את המלופה.
4: נכון.
7: הפועל תל-אביב עשו משחק נגד רמת גן, עכשיו יעשו את הפועל אלופה. לפני שבועיים עשו את באר שבע אלופה. אז ואיפה הזמן? מה זה קל כל כך לקחת אליפות? רורי, קל כל כך לנצח משחק דרבי, כל כך קל לנצח דרבי?
6: זהו, אז מי ינצח את הדרבי באמת, אלי?
7: אני אומר שזה מי שישחק פתוח יפסיד את המשחק.
4: פתוח דווקא.
6: זה אומר הפועל.
7: מי שירצה ליזום וירצה לשחק, לעשות לחץ על הקבוצה השנייה, הוא יפסיד את המשחק.
4: אתה רוצה לבוא? 0-0. אתה רוצה לבוא?
7: לא, לא, לא, לא, בשום פעם.
4: תבוא איתי.
7: לא, לא, אני, הילד שלי שולח את הילד, הילד שלי זה נציג של הפועל.
4: מה, הוא שער
7: חמש?
4: שער חמש, גם הבן שלי.
7: אין, הילד שלי חולה הפועל.
4: גם הבן שלך חמש?
6: כן.
4: חשבתי שהוא אינטליגנט, הלך לשמונה.
6: הבן שלי אינטליגנט, הוא שער חמש, למה זה סותר?
7: מה אתה, מה, יש לו שער חמש?
6: מה זה?
7: אין, אין. יש לו שער חמש,
4: פרימו. אין בכדורגל הישראלי כמו ארבע חמש.
7: אבל אני מחיים, נתראה שוב פעם, הנה, בית"ר ירושלים לא טובים. אז מה, בית"ר ירושלים לא יכולים לקחת אליפות השנה?
4: בוא נחכה ונראה, אלי. בוא נחכה ונראה, אנחנו כמובן נשמח לשוחח איתך.
7: זה ברור שנחכה ונראה, אבל אי אפשר להגיד כל שבוע, פתאום הקבוצה הזאת תיקח אליפות, זאת תיקח... עכשיו אם הפועל יעשו הצגה נגד מכבי, ינצחו 2-0. מה, הפועל לקחו אליפות כבר?
4: ממש לא.
7: זה מה שאני מתפלל לפעמים פרשנים, או זה, אלה יקחו אליפות, איפה אתם הולכים? אנשים מחכים לנצח רק בשבת, או ביום ראשון לנצח משחק אחד, כבר הגיעו לאליפות.
4: יאללה, אלי, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. מה זה נהננו לשחרח איתך, אלי כהן? קוקוס, תודה, אלי.
7: תודה רבה, ביי
4: ביי.
8: פרימו, אני רק אגיד לך שאני בשער 11, אתם בשער 5 וזה, ואנחנו... לא, הילד שלך, הילד שלך, הילד שלו, אני בשער 11, ואנחנו כן ניקח את האליפות ככה.
4: יפה. יאללה, התכונת תנועה, פרסומות ונשאר.
8: שנו עוד הרבה היום.
9: הדיווחים בחסות.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
14: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5.
8: כביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 5 ממחלף התקווה ועד מחלף קסם, וכביש 2 ממחלף גשר השלום ועד מחלף נתניה. סו בזהירות.
14: דיווחים בחסות.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: 103 FM. אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
2: 103 FM.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
16: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
17: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
18: קריאה אחרונה לחול בחגים.
19: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
20: בקו נמכר יותר,
21: יותר,
20: יותר,
21: יותר,
20: יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
23: שווה כל שקל.
24: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
22: שקל?
25: אייר פריי לירקות.
0: נשנוש בריא בתוך דקות.
1: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת באנגליה, מנור סולומון וווסטה מול בולטון, ובגביע הליגה, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול מידלסבור.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
1: זה גיבור ישראל, כולנו הרצנו אותו. הספורטאי הגדול ביותר בישראל.
2: בגלל שהפוליטיקה הפריעה לזה, אבל הוא עדיין גיבור.
3: אם היית אומר לי, לפני שנה, האם יש סיכוי שהאיש הזה יהיה איש שנה? הייתי אומר לך, לא.
4: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
5: 103 FM.
4: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
6: ערב טוב יניב תוכמן, וואלה ספורט.
7: אהלן, ערב טוב חברים.
6: ניתחנו כאן את הפועל באר שבע, שהיא פחות טובה ממכבי תל אביב, אבל מה שיותר חמור, היא יצאה פצועה, חבולה, אולי הם מרגישים שמה שחייבים לחזק את הסגל. ספר לנו מה קורה בבאר שבע, עוד מעט אנחנו 24 שעות אחרי.
7: כן, אתה צודק. א', כמובן, הם לפני שישה ימים מאוד מאוד עצימים, הם ישחקו ביום ראשון בצאת ראש השנה במושבה נגד הפועל פתח תקווה, וביום רביעי הם כבר ברומניה במשחק הראשון בליגה האירופית נגד דינמו זגרב, ואז ביום שבת לפני יום כיפורים יש להם משחק עם עירוני קריית שמונה. זאת אומרת, הם הולכים לסדרה של שלושה משחקים עם שתי טיסות באמצע, עם כל מה שזה אנחנו מכירים עוד ממה שעברה מכבי תל אביב בעונה שעברה, וכמו שאמרת, הסגל רחוק, רחוק מלהיות מלא. קודם כל, ונטורה ראינו. תראה, גם אם זה לא כל כך חמור, עדיין אני לא רואה אותו משתתף בשבוע הבא באחד המשחקים, אז ככה שהוא יצא לפגרת הנבחרות, צריך לומר, עד ה-10 באוקטובר. מה-19 בספטמבר, השבת הבאה, עד ה-10 באוקטובר, 21 יום פגרה, בגלל שהנבחרת משחקת ארבעה משחקים, זאת אומרת עוד חודש למעשה מהיום, כשנחזור לשחק אחרי הפגרה, אני מניח שבנטורה יהיה, אז הוא אמור להחמיד שלושה משחקים, ובמקרה הרע גם איתי רוטמן אותו דבר, עדיין לא ברור בדיוק, יש שתי סברות, אחת שאומרת שהוא סובל רק מחבלה בברך, ראיתם את הנחיתה של סוקלר על הברך שלו באירוע של הפנדל שלמעשה איגל פריד היה צריך לתת לאירוע להתמשך, ואז היה נחשב הגול של דור פרץ, אז שם נופל סוקלר על הברך של רוטמן. רוטמן, אני חייב לומר, אני יצא לי לדבר עם אנשים שקרובים אליו היום, בסך הכל די הבליח אלינו, אתה יודע, בשנה שנתיים האחרונות, וגם הגיע לנבחרת, ועד להפועל באר שבע ובלם ראשון באירופה, כולם מדברים, אתה יודע, על חייל במובן הטוב של המילה, והרבה הרבה לא מבינים איך הוא המשיך לשחק עם הפגיעה הזאת בברך. הוא המשיך הרי לשחק עד שהוא כבר לא יכול היה בחלק האחרון של המשחק.
8: אבל למה מופתעים? שנה שעברה הוא היה איש ברזל
6: עד הפועל פתח
8: תקווה, וגם אני מכיר אותו מהמחלקת הנוער, כן. פתח תקווה הוא ילד ציירת, הוא ילד ציירת.
6: לדעתי בעקבות מה שמספר לנו תוכמן, נחמיאס הולך להיות בהרכב הראשון בתקופה הקרובה, גם ויתור לא טוב
8: עד לפגרת הנבחרות. לדעתי הוא ישחק.
7: כן, אז תראה, גם הנבחרת, גם רן בן שמעון מאוד מודאג, כי יש לו, כמו שציינתי, ארבעה משחקים בליגת האומות, סתיו למקין עם הבעיה של שרירי הבטן, ורוטמן היה לו, אתה יודע, בטח אחרי השיפור אצלו בקיץ הזה, אתה יודע, קפיצת מדרגה הלאה, המשחקים נגד הכוכב האדום בלגרד, המשחק הראשון נגד סבח, רוטמן היה מצוין, רן בן שמעון אמנם לא בנה עליו כבלם פותח רגל שמאל, כי זה המקום של ניקיטה סטויאנוב, אבל הוא לקח אותו בחשבון גם כמחליף לרוי רביבו, כי זה היה ברור שרוי לא יכול לעשות ארבעה משחקים, אתה יודע, כמגן שמאלי, בשלושה ארבעה ימים מפרש, אז לקחו בחשבון רן בן שמעון וגל כהן את רוטמן כמגן שמאלי מחליף. אני חושב שצריך גם לקחת בחשבון כרגע את ליידנר, אני חושב שהוא עושה פתיחת עונה נהדרת, ואולי הוא גם יחזור לנבחרת. אז כן, פרימו, בכל מקרה, גם אם לא מדובר בבעיה יותר מדי קשה ברצועת, עוד פעם, לא מדובר כמובן על רצועה צולבת או משהו, אבל גם אם מדובר על מתיחה קלה או רק חבלה, כמו שיש כאלה שחושבים, יעשו לו עוד בדיקה, עדיין, אתה יודע, זה בין זה שהוא יחזור אולי, אתה יודע, שבוע הבא למשחק אחד, או שהוא יחזור באמת רק אחרי הפגרה.
6: אבל עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לרוטמן, אני חושב שהבעיה הכי גדולה זה השחקן הכי טוב שלה, שהוא אנחנו לא יודעים מתי יחזור, וזה ונטורה.
7: כן, כן, אז אמרתי...
8: ונטורה יחזור אחרי הפגרה לדעתי.
7: ונטורה יחזור אחרי הפגרה. לא חושבים פרימו, עוד פעם, עוד לא עשה אולטרסאונד, עוד אי אפשר לדעת.
8: אבל ראיתי שהוא, נראה שהוא יצא בזמן.
9: מי אמור לשחק עם קומו בעצם, בשלושה משחקים האלה?
8: אליאל פרץ גם עם אדום.
7: אליאל פרץ עם אדום, אז הוא לא ישחק נגד הפועל פתח תקווה, ושם באמת החיסרון הגדול, ולכן עלתה האופציה של ירין לוי, אבל אני לא חושב שזה קורה, אני לא חושב שבכלל הפועל באר שבע יכולה להביא את ירין לוי, זו עסקה יותר מדי מסובכת, גם מכבי חיפה לא ממהרת לשחרר, וגם ביתר יותר בתמונה כרגע, זה לא, אני לא חושב שזה כל כך רלוונטי. יש בעיה, יש בעיה.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לראות איך הוא משתלב במערך של קוז'וך באמצע. אבל ז'ואאו ויקטור אמור להיות כנף, ובסופו של דבר כשיש לך זאי אחמד ואמיר גנח בצד אחד, ובצד השני ג'בוניסט שעשה קיץ מצוין, וגם ז'ואאו ויקטור נפצע, אתה זוכר, באלוף האלופים, אז הוא כרגע קצת מאחור. אבל אתה יודע, עונה ארוכה, ואנחנו נראה אותו, לפחות לפי קוז'וך, אין לו גרם אחד של אכזבה כרגע לגבי הבחור הזה, שכמו שציינתי, היה חודש ומשהו בכלל פצוע.
3: בוא נעבור למנצחת. תשמע, החמנו פה היום במשך שעה וחצי לגבי קניקובסקי, תסכים איתי שגם במכבי אומרים, אין כפפה ליד בכדורגל הישראלי מהחיזוקים כמו גבי למכבי.
2: כן, תראה, הוא נתן אתמול משחק, אני חושב שאני הסתכלתי ב-26 דקות הראשונות, בדקה 26 הוא נתן איזה פס אחד לא מדויק. 26 דקות, כל נגיעה הייתה זהב. לא מדבר איתך, אתה יודע, תקטוקי כדור של פסים של 3 מטר. הכדור הזה שהוא נותן, אתם זוכרים, לכיוון סוקלר, שמשם מתחיל הגול, הראשון של ורלה כבר בדקה הראשונה. ועוד שלל של כדורים. אני חושב, אני הרגשתי שגבי קניקובסקי שחקן יותר טוב מה שהוא הציג אתמול, ממה שהוא היה לפני שהוא עזב. עכשיו, אתה שואל את עצמך, מה כבר יכול להיות בפרנצווארוש? הרי זה לא שהליגה ההונגרית, אתה יודע, זה בית ספר הרבה יותר טוב מהליגה הישראלית. הוא לא הלך שחק שנה בפרמייר ליג וחזר לארץ. אבל אני גם דיברתי איתו ביום שישי, היינו באירוע של מכבי תל אביב, קרן מכבי, אחים לסמל, אתה יודע, אריזות של סלי מזון, והוא הגיע לשם, ואמרתי לו, אתה מרגיש שהשנה הזו, מה היא עשתה לך? הוא אמר, אני היום שחקן יותר טוב. זאת אומרת, הוא אמר את זה, הרגשת את זה עליו, ובגלל זה גם פרנץ ורוש בהתחלה שידרה, בתחילת הקיץ, שהיא לא מבטרת עליו. הם דיברו עליו כאחד משלושת הכדורגלנים הכי טובים בליגה ההונגרית, ואז כנראה גם מסיבות פיננסיות, גם מאמן אולי שפחות, אתה יודע, גבי פחות בא לו טוב, בטח לעומת רובי קין, אז זה אפשר היה להסתייע, והדרך שלו בסוף הגיע למכבי תל אביב. אני מסכים לגמרי שלפעמים, אתה יודע, שחקן אחד יכול להרים את כל הקבוצה, אני לא מדבר, אתה יודע, ברמה של מסי, אבל שחקן אחד לפעמים בקישור ליד סיסוקו, לפני דור פרץ, עושה את כל ההבדל.
3: היה גדול אתו.
2: היה מדהים. היה מדהים.
3: בוא דבר איתנו רגע, יוניב. יש דיבורים על חאג'י, אתה יודע מזה משהו? אתה יודע שאם מכבי מביאה זר, האם יש כבר אפשרות לשחרר בצורה כלשהי את ניקולאסקו?
2: לא, א', לגבי ניקולאסקו עוד אין פתרון, אבל תראה, אני חושב שמכבי תל אביב תמשוך את זה קרוב לוודאי עד הרגע האחרון, ויכול מאוד להיות שאם היא לא תמצא פתרון כמו שהיא מצאה עם אנדרדה, אז כן בסוף היא תלך להקפאה, ולמעשה תצטרך לוותר עליו, כי הקפאה השנה, בניגוד לשנה שעברה, כשהוא היה מינואר, למעשה מאחרי הפציעה שלו בצולבת, הוא היה מוקפא כדי להביא את סאיטי, השנה הקפאה זה אומר שאם מכבי תל אביב תצטרך לוותר על הכרטיס שלו, לאבד את הכרטיס שלו, לאבד כאילו את הנכס הזה, וזה לא משהו שגולדה רצה. עכשיו לגבי חאג'י, אני אגיד לך, השם שלו מופיע בכל שנה.
3: כבר שנתיים אני שומע חאג'י, אבל להגיע הוא לא מגיע.
2: נכון, בתקשורת הרומנית, גם עכשיו, עוד הפעם, בכלי תקשורת מרכזי כמו הפנאטיק, הם מפרסמים שהוא מגיע, ואפילו מחר אמור להגיע, הוא כרגע הרי שחקן על הנספור בטורקיה. אז תשמע, מצד אחד אי אפשר לזלזל באף אחד, ולא לא בקולגות שלנו ממדינה כזו אחרת, הרבה פעמים הם יודעים לפנינו, בטח שזה מגיע למכבי תל אביב, אבל פה יש גם הרבה עניינים כאלה של צייצנים, מפה, משם,

0: אמצעי תקשורת שהם לא רק מה שנקרא הקונבנציונליים, אלה שאנחנו עובדים בהם. יכול להיות שאתה יודע, הדברים קצת הולכים יותר מדי קדימה. כרגע ברומניה עדיין מתעקשים שחאג'י בדרך למכבי תל אביב. צריך להזכיר, כמעט בכל שנה מחליף קבוצה, לא יציב.
1: לא, הוא דווקא, לא יודע... דווקא היה בריינג'רס 4 שנים עם טאברניאר.
0: נכון,
1: היה לו פציעות קשות,
2: גם החיבור למאמן,
1: כן, למרות שהם לדעתי לא חופפו במשחק.
3: אני הייתי מעדיף לראות את האבא פה משחק,
2: שיבוא ונראה את האבא ביציע, גם טוב לנו,
1: או שג'ורדי היה וראיתי את האבא.
0: תראה, יש לסטיבן ונארן, יש לו מועמדים, וכנראה שיש כסף. עובדה שהביאו את קניקובסקי ב1,350,000 יורו, ועובדה שמשלמים לטאברניר כל כך הרבה כסף, אז משהו שם נפתח. ויכול להיות שאתה יודע, כל הביקורות גם שלנו וגם של אחרים כן עשו משהו למכבי תל אביב, נצטרך להמתין עוד קצת ולראות. בכל מקרה עדיין אין פתרון בקטע הזה של זר שמיני, אבל מכבי תל אביב בהחלט פותחת ברגל ימין את העונה הזאת.
3: יפה, יניב תוכמן, וואל הספורט, המון תודה,
0: נתראה, ביי ביי.
3: אסף, ליגת אלופות.
2: איזה כיף.
3: כיף גדול. אנחנו מעלים את החבר הטוב שלכם, דור הופמן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
4: מצוין.
3: באירופה זה חגיגה גדולה, נגענו ככה בקטנה בווינר הקודם, תשמע, מוריניו נגד אינטר, עם אינטר הוא זכה בברנבאו בליגת אלופות, בלי קשר, שתי קבוצות נהדרות היום בברנבאו.
4: כן, מוריניו מתחיל מול שתי אקסיות, יש לו את אינטר כזה את רומא, שתי קבוצות נהדרות, אבל ריאל מדריד אחרי הפסד הזה בליגה, עם קצת שחקנים חסרים, במיוחד באמצע, גולר וכמה וינגה וברנרדו סילבה, זה יהיה משחק מאוד מאוד חשוב לריאל, בשלב יחסית מוקדם של העונה, ואני חושב שהיום אנחנו נראה דיומנדה, משחק הרבה, עד עכשיו הוא לא שיחק יותר מ-25 דקות, ובכלל הקרב הזה בין מוריניו לקבוצה לשעבר, זה תמיד פיקנטי, אינטר פתחה את העונה, טוב מאוד, ניצחה עכשיו את נפולי בדרמה גדולה וזה, אני חושב שאחלה משחק לפתוח איתו, למרות שזה לא הראשון, יש שני משחקים ברבע לשמונה שהיו נכנסים לקונפרנס במקרה...
3: אני רוצה להגיד לך ולאסף, המומחים הגדולים, אתה יודע, כדורגל, הגמר ליגת האלופות עוד 9 חודשים, זאת אומרת, כל מה שנגיד זה ניחוש, אבל אם אני נוגע היום בשתיים הטובות מיותר מכל הגדולות שיש לנו, אם עכשיו היו אומרים לי שתי הקבוצות שצריכו להיות בגמר, אסף, כן. ברצלונה נגד ביירן.
2: כן, וארסנל, אתה לא שם אותם בשתיים?
3: אני לא חושב שהיא ברמה אוקיי. הזאת.
1: אני חושב שארסנל טופ 2. זה ברצלונה ו...
3: ארסנל? ארסנל, כן. וביירן?
1: חושב שהיא בטיר השני, קצת. ממש למט, קצת, ממש קצת. אבל ארסנל, אני חושב שארסנל ברצלונה הכי טובות.
3: מה אתה אומר, דור?
4: כן, מדהים שאף אחד לא אמר פריס סן ז'רמן, כן, זכתה
3: פעמיים. היא בירידה, והיא מפסידה גם בצרפת.
4: זה לא רלוונטי.
1: זה לא רלוונטי, בדיוק.
2: זה כמו לא דיברנו פה על ליגת הכדורסל בישראל, אבל זה כתבו ליגת הכדורסל, אתה תהיה טוב באפריל-מאי.
3: כן.
2: נכון. אז פריס סן ז'רמן טובה באפריל-מאי.
3: יפה.
4: אני חושב שיש באמת איזה 5-6 קבוצות שאפשר לקרוא להן מועמדות אמיתיות, כל השאר יחכו, ושמעו, לגבי ברצלונה ברור שהיא פייבוריטית, כן, אבל יש את העניין הזה שהיא לא זוכה כבר מעל עשור, והגנה מאוד בעייתית, בטח במפעל הזה בשנים האחרונות, ההגנה לא באמת השתנתה, או נחוץ מרודרי, כן, אמנם הוא לא שחקן הגנה, אבל הוא כן עושה המון הגנה, היא במבחן פה, אני לא חושב שהיא פייבוריטית מאוד, היא במבחן הכי גדול אולי מכל הקבוצות הגדולות, אז זה נורא מסקרן לאן זה הולך איתה.
3: שמה, 2027? זה 12 שנה
1: מלואיס אנריקה,
3: 2015 שהיינו בברלין?
4: זה המון, המון
3: זמן. המון זמן לקבוצה כזאת.
4: זה גם יושב על המועדון, ברור שזה הדבר שהכי חשוב להם. אז אני חושב שיש עליה המון המון לחץ, גם הכישלונות האלה מהשנים האחרונות, שחלקם אגב היו מביכים, כן, עבור המועדון הזה. אז זה משהו שצריך לקחת בחשבון. וארסנל, אני חושב שהיא מאוד גבוה. דיברתם על זה, היא מאוד גבוה, הייתה בגמר בשנה שעברה, זו קבוצה שתמיד בתהליך למידה, גם בליגה, לקח זמן, זכתה באליפות.
3: אני מאוד התבאסתי ממנה בגמר נגד פריז.
1: היא הגיעה עם הלשון בחוץ, והם עשו תיקונים.
2: אבל בינתיים הם נראים קבוצה שכן באה לשחק כדורגל, הרבה יותר פתוח ויצירתי. בעונה הזו, אנחנו רק בפתיחת העונה, זה אחרת לשחק פתוח באוגוסט ספטמבר מאשר בסוף העונה. דור, בשנים האחרונות אנחנו רואים איזושהי דומיננטיות יותר של קבוצות אנגליות לעומת הספרדיות, איך אתה רואה פה משהו, יש סיכוי למשהו אחר השנה? ספרדיות בסוף זה ריאל וברצלונה כמובן.
4: ריאל וברצלונה, כן, שנה שעברה אגב הספרדית שהגיעה הכי רחוק, זו הייתה אתלטיקו מדריד, כן? ואתלטיקו מדריד השנה החליטה לראות לעצמה ברגל עם כל סיפור חוליאן אלברס, שמשפיע עליה, הוא הובסה במחזור האחרון, ויש לה את ליברפול עכשיו, ויכול להיות שזה גם ישפיע, בטיס וויאריה לדעתי לא פונקציה, לגבי האנגליות, אני חושב שאסטון וילה נגיד מגיע רע מאוד לעונה הזו, בשלב הזה, כן, בשלב הזה עדיין לא הבקיע גול,
1: סיטי היום משחקת מול פורטו, שזה מאוד מעניין, אחרי עשור,
4: משחק קשה,
1: משחק לא קל, משחק
4: קשה, יונייטד היא שם מאוד גדול, שאני גם לא חושב שבנוי מספיק טוב כדי להגיע רחוק בליגת אלופות, אז כן, יש לזה שלוש אנגליות מאוד חזקות, אבל...
3: אגב, לעניין הזה, אגב, אני רוצה להגיד לדור, לסיום השיחה בינינו, לגבי הליגה הספרדית והליגה האנגלית, קראתי ציוץ של הפרשן הכי טוב בספרד, והציוץ שלו, אני לא אומר אותו מילה במילה, כי זה היה שבוע שעבר, תפסיקו להגיד שספרד זה אחת הליגות הטובות שיש, יש לנו פה סך הכל בליגה שתי קבוצות חזקות, ציוץ של פרשן ספרד.
1: הפערים בספרד הרבה יותר גדולים, גל ענייני תקציב, אם דור יכול ירצה להרחיב, באנגליה מחלקים את כספי זכויות השידור, שמלכתחילה הם הרבה יותר גבוהים, בצורה פחות או יותר שוויונית. בספרד, ברצלונה וריאל מקבלות הרבה יותר מאחרות, ואז הפערים הם פשוט כאילו...
3: נשמע את דור על העניין הזה?
1: עצומים.
4: לא, ברור, תשמעו, קוראים בספרד דברים שבאנגליה לא קרו כבר 50 שנה, קבוצה שלא מארחת בבית שלה, כי האצטדיון לא עומד בתקן, קבוצה שהמשחקים שלה לא משוחקים כי יש פטריות בדשא, כל מיני מחאות של קהל מול הבעלים, ודברים שאתה כבר לא רואה בכדורגל האנגליה, מאוד מאוד מסודר. יחד עם זאת, ראינו את הנבחרת הספרדית, אתה יודע מה זה השחקנים הספרדים. אז כן יש את האיכות, הכסף והארגון, אין ספק שהוא באנגליה, וספרד יודעים את זה, אגב, הם יודעים את זה שהנשיא חביר טבס הוא לא מתאים, לא עושה עבודה טובה, וצריך לפתור את זה. הפער רק ילך ויגדל אם זה ימשיך ככה.
3: Okay. אתם יודעים שבדרך כלל אין ליגה שמשחקת במקביל לליגת האלופות, אבל איזה ליגה שאני שרוף עליה משחקת במקביל?
2: צ'מפיונשיפ, תמיד.
3: השנה אני עוד יותר שרוף עליה, יש לי שלושה שאני עוקב אחריהם.
1: יש יום שאין צ'מפיונשיפ?
2: אין דבר כזה.
4: אגב, אין ליגיונרים בליגת האלופות, ובצ'מפיונשיפ יש.
1: נכון, היום משחקים גם...
3: היום יש משחק
1: של מנור סולו. בולטון נגד ווסטהאם, כן?
3: יפה. אנחנו כמובן נצפה
1: במשחק. וגם דניאל פרץ מול סוונזי.
3: יפה.
1: אז אנחנו על המפה.
2: עם איתי שכטר?
1: הוא תומך מרחוק.
3: ביסה ביסת, יאללה.
1: לאודרופ על הקווים.
3: דור אופן, ספורט אחת, המון תודה שהיית איתנו.
4: ביי דור. תודה לכם, תהנו.
3: ביי, תודה. פרסומות ונשוב. 103
5: FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן. 103
6: FM. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
3: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם. החופש לבחור. גם באונליין.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר. המאסטר שלך על הקריירה. טוב.

0: מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן. אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
2: טוב חברים, אנחנו עם הפינה השנייה של הווינר, עם ליגת האלופות. עכשיו התחילו המשחקים הראשונים בין ברוז' ואסטון וילה לאייק אתונה ללאס קלינץ', אז עונת ליגת האלופות נפתחה באופן רשמי, ואנחנו ממשיכים עם פורטו, שבשעה 10 תארח את מנצ'סטר סיטי, שתתחיל את דרכה במפעל ללא פאפ לאחר עשור. פורטו ביחס 4.60, טקו יחס של 4, סיטי 1.55, נראה טוב, הביאה אחלה רכש, שילמה מיליונים, מאות מיליונים. היא גם שינתה את כל הקבוצה כמעט, אורי, למה?
3: למה? היא התחלף פה.
2: גם סביניו הלך, גם מרמוש, גם הקישור.
3: לא, כל הקישור השתנה, זה הכי
4: משהו. היא יכולה לעלות בקישור, לראשונה אי פעם, עם שלישיית קישור, שכל שחקן עלה יותר מ-100 מיליון, אם היא עולה.
3: בועדי אנדרסון ופרנס.
4: בועדי אנדרסון ואנצו פרננדס, שלושה קשרים, כל אחד 100 מיליון ומעלה.
1: אני הולך על פורטו.
3: אני אלך על...
2: מה, למה אתה לא בטוח על סיטי?
3: סיטי, אני לא סגור עליהם, אבל סטקו עם שערים.
2: אהלנד פותח את העונה שלו בליגת אלופות, מה, הוא לא...
3: אתה יודע מה, סיטי, סיטי.
4: ואין לו מחליף לאהלנד, כן? כי מכרו את מרמוש ולא הביאו באמת חלוץ.
1: אני היום בליגת אלופות על הפתעות, פורטו.
2: אתה הולך על פורטו, סיטי, אסף.
4: אני הולך סיטי.
2: גם אתה הולך עם סיטי, ומשם לגרמניה, דורטמונד מארחת את ויאריאל, דורטמונד יחס של 1.60, טקו 4.05, ויאריאל 4.15, שנה שעברה התבזתה מאוד במפעל.
3: אומרים שגם השנה היא פחות טובה, שוער לא טוב, דורטמונד
1: דורטמונד בבית, 80 אלף חוויה, אני הולך על דורטמונד.
4: על הקיר הצהוב, כן.
2: כאילו, מעניין אותי אוהדים שם, הרי כל שנה זה אותו דבר, הם טובים, הם סבבה, ואז הם עפים בליגת אלופות.
3: קוראים לזה תרבות.
2: כאילו, זה אותו דבר,
4: אני תמיד אוהב בתחילת עונה, תמיד יש את הכתבה, תמיד אוהב להסתכל קצת, נגיד, בבילד, על נותנים כתבה, כמה אנשים לא חידשו את המנוי משנה שעברה, לפעמים זה 8, 3, שישה, אתה, ארבעה נפטרו, לא חידשו את המנוי, זהו, כולם מחדשים מנוי, אתה לא מוותר, כי יש לך עוד 200 אלף שמחכים ברשימת המתנה.
3: וזה 80 אלף מנויים.
1: הם צריכים לזכות באליפות שביירן מינכן תורחק.
2: אני רוצה להגיד לך שגם בישראל,
4: רואים קלופ, זה היה פעם אחרונה.
2: גם בישראל, לאחרונה אתה תראה גם מכבי וגם הפועל וגם חיפה וגם ביתר העונה, לא מוותרים על המנוי, גם שהעונה ככה ככה,
1: יאללה בוא נאמר, אני דורטמונד,
2: כן, אתה דורטמונד בבית,
3: כן, גם אני,
2: דורטמונד, ונסיים את הפינה בצרפת, ליל מארחת את ריאל בטיס, וואלה, פעם בחיים זה לא היה בליגת אלופות כאלה משחקים,
3: ריאל בטיס ניצחה את ריאל מדריד,
1: ליל ריאל בטיס זה אשכרה ליגה אירופאית,
2: ליגה אירופאית קל, ליל בבית 2.10, תיקו 3.20, ריאל בטיס כמו שאורי אמר מגיע אחרי הניצחון על ריאל מדריד, יחס של 3.05 שלח לנו של קבוצה, ראיתי את הרכב שלהם, אהבתי.
3: בעיקר טובה בבית.
2: טקו פרימו הולך.
3: אני אלך על ליל.
2: ליל.
3: אחלה ליל.
4: מעולם לא היה משחק שכתוב עליו איקס יותר מהמשחק הזה.
3: ממש.
2: רק על זה אני הולך על זה בואו מינר, אמרת את זה. יאללה, סיימנו את הפינה.
0: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? אנחנו עוד מעט אסף, נסיים את התוכנית עם שיר שבחרתי מפסטיבל סן רמו. זה היה פסטיבל הכי גדול של שירה שהיה באיטליה, העיר סן רמו, ואתה מספר שזלטן היה כוכב שם?
4: לגמרי, זה פסטיבל שכל פעם הם מנסים להביא איזה מישהו ככה כדי לרענן וככה לרגש. 2021, זלטן הופיע ביחד עם החבר הטוב שלו, סיניסה מיכאילוביץ',
1: שאול ביטלקית, הגדול,
4: שהלך לעולמו שנה כן. אחר כך, במחלת הסרטן, וזה וידאו מדהים לראות, תראו ביוטיוב, זלטן שר שם באיטלקית, מאוד יפה.
1: אתה אוהב איטלקית? תשירים
4: איתם? כשהם מדברים, זה כאילו נשמע כמו שירה, אז כשהם שרים, זה בכלל כמו מלאכים ששרים לך.
1: תראה את הפלייליסט שלי, הוא מפוצט באיטלקית וצרפתית. נכון, אנגלית זה השפה השולטת, וכל הזמרים הגדולים, אבל איטלקית וצרפתית זה נכנס ממש לנשמה.
2: אבל גם יוונית אתה אוהב, אז באתי לשאול אותך.
1: יוונית זה משהו אחר, יוונית זה יותר לחבר'ה,
2: לכיף.
1: לכיף.
2: אבל אם אתה בוחר, אתה הכי אוהב את ה... איטלקי?
1: איטלקי, זה מספר אחד. גדלתי גם בבית.
2: אתה שומע באוטו איטלקי, שאתה חלוצה הביתה?
1: בוא תראה את האוטו.
2: כן?
1: אם אנשים נכנסים אליי לאוטו,
2: הילדים...
4: יש ארוס רמזוטי, לא...
1: הילדים לא יודעים על... עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור שקד מורק, עורכים בדיגיטל, עומר אוקון וגיא רביב. שידרנו ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי. תודה אור יוזן. תודה אסף כהן. אמרנו פסטיבל סן רמו, קטרינה קסלי. תשמעו איזה שיר.

0: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
1: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
4: תשים לחול בחגים, חדש בבית, מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין של עמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
1: מוגש כתרומה לקהילה מ-103 FM.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי. 103
3: FM. מיד ב-103 FM. ורדה רזיאל ז'קונט. 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאוויל.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. סגירת הרשימות לכנסת, ראש הממשלה נתניהו הציג בהצהרה את המועמדים החדשים ששריין בליכוד, ובהם יעקב ברדוגו, איציק בונצל, טלי גבילי, אמיר אביבי ואורן דוברונסקי. נתניהו אמר כי מדובר בתוספת כוח שהוא גאה בה, והגדיר את הבחירות הקרובות כגורליות לעתיד המדינה. גם בציונות הדתית הוגשה הרשימה, יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין שובץ במקום השני אחרי בצלאל סמוטריץ', בעוד חבר הכנסת צבי סוכות נדחק למקום השביעי הלא ריאלי. במקביל, יושב ראש כחול לבן בני גנץ החליט להמשיך בריצה עצמאית ושיבץ לצידו בצמרת הרשימה את פנינה תמנו שטה ואליזה בלוך. מפלגת מקום לכולנו הערבית-יהודית הודיעה כי החליטה שלא להגיש רשימה כדי שלא להסתכן בבזבוז קולות לדבריה. אישום נגד 5 תושבי ירושלים שתכננו פיגועים. ענבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
10: בשיתוף פעולה של שבק, צהל והמשטרה, נעצרו 5 תושבי ירושלים והסביבה, בחשד שתכננו לבצע פיגועים נגד ישראלים וכוחות הביטחון. נגד 5 הוגש היום כתב אישום על מעורבות בפעילות טרור. לפי האישום, הפיגועים תוכננו בין היתר במסעדה במודיעין ובמחסום עזריה בתחילת שנת 2027. 5 אף התחמשו ורכשו נשקים לשם כך. במסגרת הפרשה נעצרו יותר מ-30 פעילים מירושלים ומיהודה ושומרון.
9: צעיר בן 22 נהרג ככל הנראה בתאונה והובא ללא רוח חיים למחסום חשמונאים שבאזור מודיעין. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום וגם הלילה לצפוי להיות קצת יותר חמים, לח באזור מישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה. בהדרגה במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
12: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: עכשיו ב-103 FM. ורדה חזיאל ז'קון.

0: רדיו 103. ערב טוב, אנחנו עם האורח שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור גלעד הראל ועל הדיגיטל, כותרות השיחה גיא רביב. והאורח שלנו, יוסי קלר, אתה אחד משני מחברים, אתה ויהודה שוחט, כתבתם ספר שנקרא מסכת יציאה. זה לא מסכת תלמודית, אלא זה הסיפורים שמאחורי תנועת היציאה מהחברה החרדית. גם סיפורים אישיים, הרוב סיפורים אישיים. אתה, יוסי, מספר כאן את סיפורך. יש כאן גם סיפורו של יהודה. ואנחנו, כמי שמסתכלים על החברה החרדית, אנחנו יודעים שיש משהו שקורה, אנחנו לא מבינים מהו לגמרי. אני אגיד בנון ב' אחר כך, שאני, היה לי קצת מגע עם כמה סיפורים, עוד מעט נדבר על זה. אז יוסי, אולי תגיד לי למה ולמי כתבתם את הספר?
1: קודם כל, ערב טוב, ורדה, תודה רבה שאת מארחת אותי כאן, ממש מרגש. אמרתי לך גם ככה במסדרון שאני שומע אותך עוד מימי בישיבה, עם הנגן ככה באוזניות, אז מבחינתי זאת סגירת מעגל, והיא מתחברת עם הספר הזה, ממש ממש נחמד. את הספר כתבנו בעיקר, אני חושב, עבור אוכלוסייה כללית בישראל, האוכלוסייה הכללית הציונית בישראל, שנורא סקרנית לגבי החברה החרדית וגם לגבי הסיפורים של אלה שיוצאים ממנה, אבל הנרטיב שמסופר בדרך כלל הוא מאוד פלקטי. כלומר, כשמספרים סיפורים על יוצאים, אז לרוב מחפשים את הסיפור המאוד מאוד ג'וסי וסקסי ומלא באינטריגות. עכשיו, יש גם הרבה סיפורים כאלה. כל מי שמכיר יוצאים יודע שהם עברו מסע מאוד מאוד מורכב, שהיה כרוך בתוכו גם המון, היו כרוכות בתוכו גם המון מורכבויות, אבל יש גם סיפורים אחרים, שלרוב לא מקבלים את הבמה. פתחנו את הספר בנעים להכיר ופחות נעים להכיר, הסיפור שלי והסיפור של יהודה, שני קצבים שונים לחלוטין, שני סיפורים, סיפור שלי הוא סיפור על ילדות בסך הכל נחמדה, ומעבר לארצות הברית, ואז שאלת שאלות, והחלטה שאני יוצא, הסיפור של יהודה הוא סיפור אחר לחלוטין, סיפור על ילדות מורכבת, ממשפחה מורכבת, פגיעות, דברים נוראים שהוא היה חשוף להם.
0: יהודה.
1: ובכוונה פתחנו בשני הניגודים האלה כדי לומר, היציאה מהחברה החרדית היא מאוד מאוד מגוונת, היא קורית בהיקפים מאוד מאוד גדולים, אנחנו מדברים על סדר גודל של 3,500 עד 4,000 יוצאים מדי שנה, זה גל הגירה מטורף, זאת עוד מדינה שעולים מתוכה, עולים חדשים למדינת
0: ויפה,
1: ישראל.
0: ויפה, אתה אומר הגירה, ונתעכב על זה מאוד מאוד, אז אתה יודע, בוא ספר, אם אתה יכול, דווקא את סיפורו של יהודה. אני רק רוצה להגיד משהו על הספר, ספר מאוד קרי, סיפור חיים של אנשים, מאוד מעניין לקרוא אותו, אני קראתי אותו ככה בתנופה, בכיף, ויש בו באמת כמה חלקים, אתם מחלקים אותו לכמה חלקים, אבל בואו נתחיל דווקא בסיפורו של יהודה שוחט, שהוא לא כאן, כלומר הוא כאן, אבל לא נמצא באולפן, בו בכמה מילים.
1: אז הסיפור של יהודה הוא מורכב, הוא נולד להורים עולים מברית המועצות, שהיו בפריפריה של החברה החרדית בכל מקרה. ההורים שלו גם גרושים, אז באיזשהו שלב בילדות שלו הוא כבר התחיל לגדול עם אחים אחרים, וההורים שלו היו נשואים לאנשים אחרים, והם עברו המון תלאות, הם עברו דירה, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל יותר מ-20 פעם בזמן שהוא היה ילד. זה קשור גם למי שהייתה אימא שלו, שהייתה טיפוס כזה שעבר ממקום למקום, והסתדר מאוד, הייתה שורדת כזו. והוא גדל בפריפריה של המגזר החרדי, איפה שאין חוק ואין סדר, ויש המון אכזריות והמון דיכוי, ומתוך תחושה שהוא חלק, שהוא פריפריאלי לחברה, שאין לו קול ואין לו פה, והוא היה חשוף להרבה מאוד דברים מאוד מאוד קשים, פגיעות מיניות בסביבה שבה הוא גדל, אלימות, הזנחה, והיום אני אגיד כמה מילים על יהודה שבאמת חסר לנו כאן, שהיום מה שהוא עושה זה הוא בעצם עושה את ההפך. יהודה היה עיתונאי הרבה מאוד שנים, והוא בעצם אחת מהמטרות שהוא חרט על דגלו הייתה לתת קול ליוצאות ויוצאי חברה חרדית. הוא הכשיר הרבה מאוד עיתונאים שהיום פועלים ועושים תחקירים, מאוד חשוב לו התחקיר ככלי לתיקון, ואני חושב שזה מענה לילדות המורכבת שהייתה לו. הוא לא נהנה, הוא לא היה חוזר לשם, נגיד כך.
0: אוקיי, זה מביא אותי להגיד שאני יצא לי לעבוד עם אנשים ששייכים לחברה החרדית. אחת הדוגמאות שנחרטו אצלי זה אדם בן מבוגר ממך, אדם אבא לשישה ילדים, מלמד, הוא לא היה אמור להסתגר איתי בחדר אחד, אני כפסיכולוגית, הגיע אליי, ואמר לי, אני לא מאמין באלוהים.
1: וואו.
0: זה היה הסוד שלו. והוא חי, והוא אמר לי, אין לי אפשרות ללכת. יש לי משפחה, יש לי מעמד, יש לי עבודה, יש לי פרנסה. אני חי בעמדת פנים, אני חי בצביעות, כלומר, אני בעצם זר בעולמי, ואין מקום, אין יכולת. לא יהיה שאני אוכל לעזוב את המקום שאני חי בו, בעמדת פנים, אני לא יכול להגיד לאף אחד, כלומר הוא בא אליי להגיד לי את האמת שלו, היה מוכרח איזושהי ונטילציה, ובא לפסיכולוגית חילונית, והסתגר איתי בחדר אחד, משהו כבר עבירה, ואני חושבת שיש הרבה אנשים, כלומר, התחושה, וזה, אני לא יודעת כמה, ואני לא יודעת אם יש לכם סטטיסטיקה של כמה אנשים שחיים בתחושה של אני לא שייך באמת.
1: אין לנו סטטיסטיקה, כי את יודעת, אינרנטית לעצם הקיום שלהם הוא כזה שהם חיים בהסתרה, זה קשה לעמוד. אני מעריך שעשרות אחוזים מהמגזר החרדי. אני אגיד את זה כך, אני אגיד כמה דברים. קודם כל, אני חושב שמעט מאוד מהאנשים שכיום חרדים, אם היו נולדים במקום אחר, היו בוחרים להתחרד. אני חושב שזה נכון לגבי כולם, רוב האנשים נשארים איפה שהם נולדו. רוב האנשים לא זזים, אבל אני לא חושב ש-100% וגם לא 90%, ואני גם אהיה מאוד מפרגן, אם אני אגיד ש-40% ממי שחיים בתוך המגזר החרדי, חיים ומתקיימים שם מתוך איזושהי אידיאולוגיה עמוקה כל כך, שאם הם היו נמצאים, אם היו נולדים חילונים, נניח היו חוזרים בתשובה.
0: לא היו
1: חוזרים בתשובה. אז הרבה מאוד מתוך המגזר החרדי הם כאלה ש... היו שמחים אולי לצאת, או היו שמחים שהחומות יהיו פחות גבוהות או אדוקות. אחת הטרגדיות, אני חושב, של החברה החרדית, היא שהאמיצים ביותר והחכמים ביותר עוזבים אותה. כי היא לא יודעת להכיל את המגוון ואת המורכבות. ואז בעצם, אני חושב שחלק גדול מהרפיון שאנחנו רואים בהנהגה בחברה החרדית, והחוסר יכולת שלה להתנהל בצורה מוסרית ואינטליגנטית, נובע מהעובדה שכל מי שרוצה לתקן בתוכה מוצא את עצמו נפלט החוצה. וכל מי שרוצה לתקן את עצמו מוצא את עצמו נפלט החוצה. אני חושב שיש לא מעט שלא מעזים לצאת. זה אתגר, זאת חוויה מורכבת מאוד מאוד, הרבה גם לא יוצאים.
0: אתה מתוארים בספר שלכם, אני חושבת, ונראה לי שני סוגים של... כאילו יוצאים, האחד באמת, וזה מסופר כאן, שהוא מבין בדרך לוגית, הוא תופס פשוט שלא ייתכן, כאילו הסיפור של אלוהים שברא וככה שישה ימים, הוא מבין שהסיפור הזה לא יכול להיות נכון. זה איזו הבנה רציונלית. הבנה, אני לא מאמין לסיפור הזה. אולי שמעתי סיפורים אחרים, שמעתי דרווין, שמעתי ניוטון, יש מדע, לא יכול להיות. אז זה בא מהשכל, מאיזושהי הבנה. ויש הסוג השני, שאני הבנתי שאתם מתארים, שהחזיק במבה בכיס שלו ביום כיפור. כלומר, שזה מתחיל מחטא קטן, ואלוהים לא שולח אש, והאדמה לא רועדת. מתחילים בחטא קטן, אז זה לא בא מהשכל, זה בא פשוט לא לעשות את הישר בעיני אלוהים.
1: נכון, אני חושב, יש מחקרים היום שיודעים לפלח בגדול מי הם היוצאים, אז הפלח הכי קטן הוא הפלח של מי שעברו איזשהו תהליך רציונלי, הם יצאו לחקור את לחקר האמת והחליטו שאין אלוהים. הגיעו למסקנה שאין אלוהים, זה הפלח הכי קטן, אם לא טועה זה 14% מהיוצאים. הנתח הכי גדול הוא של מי שחוו סלידה מהחברה החרדית. זה עוד נתח מאוד משמעותי שלא דיברת עליו, של אנשים שעברו פגיעות, אלימות מינית, גזענות, שיש מאוד רווחת במגזר החרדי, והחליטו שהם רוצים לצאת, או שהם היו חשופים להתנהגויות האלה, והחליטו שהם לא רוצים להיות חלק מחברה כזו, להביא ילדים לתוך חברה כזו. אני זוכר את עצמי בתור, כשהתלבטתי אם לצאת בשאלה או לא, אם לצאת מהמגזר או לא, אני זוכר שממש חשבתי לעצמי, שכאילו, אם אני, הייתי בצומת כזו, the road not taken, שאני צריך להחליט לאיפה אני הולך, והסתכלתי, ניסיתי לחשוב איפה אני אהיה אם אני לא יוצא. וזה קצת הפחיד אותי, להביא ילדים לעולם כזה, לחיות בתוך עולם כזה, להיות תחת השליטה של העולם הזה, אז אמנם היציאה שלי הייתה יחסית לוגית, הייתה מלווה בהרבה מאוד שאלות ומחקר, אבל בסוף בסוף לא רציתי גם להיות חלק מהמגזר. עוד פלח די גדול הוא של דור שני לחזרה בתשובה, או של עולים חדשים, כאלה שהיו חשופים לעולם אחר, מכירים, יש להם דודים ששירתו בצבא ושעובדים, הם גדלו בחול, אני חושב שחול גם, העובדה שאני חייתי שנתיים בארצות הברית, מאוד השפיעה על היציאה שלי מהמגזר החרדי, נתנה לי איזושהי הצצה לעולמות אחרים אפשריים, וקל להם יותר לצאת, כי הם יודעים לקראת מה הם הולכים, יש להם משפחה, יש להם כלים, יש להם משאבים חברתיים שיאפשרו להם את היציאה הזו.
0: אוקיי, בעצם נדמה לי שהדבר הכי חשוב שאתם מדברים עליו בספר, זה תלאות ההגירה, ומדובר בהגירה, כלומר זה לא שאתה חי בבני ברק, או אתה חי בירושלים, או בערד, ואתה אמור להחליף מקום, לעבור דירה, לקיים אורח חיים, אפילו אתה יודע, מסורתי, לשמור שבת, כי הרי מי שעוזב את המגזר החרדי, לא הופך בהכרח לחילוני.
1: שזה עוד פרט שמאוד מפתיע רבים.
0: כן, עדיין יש חיבה למסורת, ולבית תלמוד של אבא שלי. אבל בעיקר נדמה לי שהסיפור, הוא סיפור ההגירה. כלומר, הסבל האדיר של אנשים שהם כאילו עוברים לארץ אחרת, עוברים ליוניברס אחר, ובעצם אפילו נדבר מקופחים לעומת החרדים שהממשלה והצבא משתדלים לעזור להם ולשלב אותם בחברה. כלומר, אתם חיים איזה פרדוקס שהוא מוטרף, אבל נדמה לי שאתם מאוד עוסקים בו.
1: נכון, את תיארת את זה בצורה מדויקת, ממש, זאת החוויה שלנו. אנחנו, מדינת ישראל רוצה בשילוב חרדים, ומולך באולפן יושב חרדי משולב. הוא לא נראה חרדי, אף אחד לא היה מסתכל עליי ואומר, זה שילוב חרדי מוצלח, אבל מהותית, אני חרדי שישתלב בחברה. עשיתי צבא, אני עושה מילואים, אני עובד, אני משלם יותר מיסים, תודות לכך. כלומר, אני בסוף, כשמשרד האוצר מסתכל על השורות באקסל, אני סיפור הצלחה, אני מסומן בירוק. אבל מצד שני, בגלל המתח הפוליטי שיש בישראל, פוליטיקאים ופקידים שרוצים לרצות את החברה החרדית, כי החברה החרדית אומרת, אנחנו נסכים להשתלב רק אם ייכנס חרדי, יצא חרדי, רק אם לא יהיו נשים, נותנים כל מיני הגבלות ותנאים. אני מפריע לנרטיב הזה, שאפשר להתגייס חרדי ולהשתחרר חרדי, שאפשר, כי אני בעצם חרדי שיצא, אני אימת כל הורי חרדי, שבאמת רוצה לגדל ילדים חרדים.
0: בדיוק, צריך להקדיש, להדגיש את זה. לא דיברנו על זה כמה, שאם אתה מחליט לצאת מהחברה החרדית, אתה פוגע באבא ואמא, אתה מבייש את המשפחה, יש תחושת בגידה, יש תחושת נתק נורא אכזרי, כלומר יש הרגשת אשמה, זה לא פשוט יצאתי מהחושך לאור, אלא יש תחושה של נטישה ושל אשמה, שהיא לא אופיינית סתם לחרדי הטוב. יש כאן הבחנה שלא ברורה לאוכלוסייה בכלל. ההבדל בין החרדי שדואגים לו ומגייסים אותו ומשקיעים בו, ומשקיעים בו כסף כדי שהוא יהיה חרדי משולב במדינת ישראל, ויש נדמה לי דתל"שים קוראים לזה,
1: אנחנו קוראים להם חרלשים, כי זה חרדים לשעבר, או יוצאים מהמגזר החרדי. דתל"שים זה דתיים לשעבר.
0: אז חרלשים, שזו אוכלוסייה אחרת, שהיא גם מקופחת, וגם בעצם פוגעת במגזר החרדי, במובן מסוים.
1: נכון, בעצם כשמישהו בוחר לצאת, הוא לא היחיד שישלם מחירים. גם המשפחה תשלם מחירים מאוד כבדים. האחים הקטנים יצטרכו להסביר מה קרה, ההורים יצטרכו לשאת את הכישלון, את כל התפילות שלא התקבלו, של זקני לגדל בנים ובני בנים, עוסקים בתורה ובמצוות, זה לא קורה, וזה משפיע עליהם ברמה האישית, העמוקה, ההורים נכנסים למשברים, מאוד עמוקים משפחות, שידוחים, שזה הרי מנגנון השליטה המרכזי במגזר, זה מאוד מפריע לו. אז בעצם הבחירה לצאת מאוד משפיעה גם אחורה, אבל אז כשאנחנו באים להשתלב בחברה הישראלית, אז אומרים לנו כל הכבוד ובהצלחה, וזה מאוד מאוד חשוב מה שאתם עושים, אבל לא רואים את הפוטנציאל. מפספסים את הפוטנציאל. 4,000 אנשים אמיצים שעולים ורוצים להשתלב בחברה, ועושים צבא, ורוצים ללכת לאקדמיה, ובוחרים, הרבה שנים בחרו בכלל לא להשקיע בהם. היום, תודות לעבודה מאוד משמעותית שעשתה עמותת יוצאים לשינוי, כבר רואים יותר ויותר השקעה של המדינה בתחומים האלה, גם בצבא, גם בהשכלה, גם בתעסוקה, אבל תמיד בדיעבד, אף פעם לא לכתחילה, תמיד משני, לאירוע המרכזי של איך משלבים חרדים. ואם אנחנו עומדים בדרך, כלומר, אם איזשהו פקיד הגיע למסקנה שאם הוא יעזור לנו, אז החרדים לא יבואו, אז לא יעזרו לנו. וזה פרדוקסלי, כי אנחנו חרדים שבאו. הרי המטרה היא לעזור לחרדים שבאו, אבל אנחנו לא מספיק טובים, כי אנחנו לא בשחור ולבן.
0: אז אתה יודע, אנחנו נרחיב את הדיבור על מה זה להיות מהגר, לא מהגר עבודה, לא מהגר שהחליט לעזוב את ברית המועצות או את ארצות הברית, אלא מהגר שהחליט לעזוב תרבות ולעבור לתרבות אחרת. והקשיים הנוראים המיוחדים לכם, כאנשים שעשו החלטה, עשו החלטה שהיא הרבה פעמים אמיצה, כי אומרת קרע, ואנחנו מדברים על זה, ואיך בעצם, אני חושבת שאדם חילוני רגיל, כשהוא לא מבין כמה קשה לאדם חרדי לעזוב את התרבות החרדית ולעבור למשהו האחר הזה. ואני חושבת שכדאי להסביר כמה זה קשה, כמה שזה כאילו שפה אחרת, מחשבה אחרת, וחוסר עצום בידע. אז נדבר על זה אחרי שנחזור מהפסקת הפרסמות, תת, ואנחנו, בטח גם זה לא, אתה לא שמעת מוזיקה קלאסית.
1: כמעט ולא.
0: נכון.
1: אמא שלי מוזיקאית, אז היה קצת, הייתה מוזיקה בבית והיא נגנה, אבל...
0: אז נשמע את סימפוניה מספר 4 של ברמס, בשביל איציק שלנו, מרדיו מעל 3. אז עוד דבר, עוד מעט נחזור. יוסי קלר, מהגר, מהגר מהמגזר החרדי, לאי ודאות, לכלום שאולי מחכה לו בצד השני. עוד מעט.

0: מאזינים ל ורדה הרזיאל ז'קונט ב-103 FM.
1: 103 FM. 103 FM.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: אני רוצה להביא.
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה

0: 145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שעזב את ה... יצא, התגרש למען אהבה אחרת בחברה האחרת מהדתית, והיו לו המון געגועים, המון געגועים, כן לארוחת השבת, כן לצ'ולנט ולקהילתיות שהוא לא מצא בחברה החילונית, שזה היה חסר לו. הוא לא התחרט, הוא לא התחרט על המעשה, אבל הוא הרגיש שהוא השאיר מאחור משהו שכן היה מקום לאהוב אותו.
3: בוודאי.
2: ונתגעגע אליו.
3: אני מאוד יכול להזדהות. בדרך לפה שמעתי ניגוני ימים נוראים, חסידים, יש לי פלייליסט מצוין. ואני מאוד מאוד, אני מרגיש שאני לא מחקתי את העבר כדי להתקדם הלאה, אני מרגיש שאני פשוט הוספתי עוד נדבך. משמעותי, אבל אני עדיין על הכדור הזה, על כדור הארץ, יותר שנים חרדי מאשר לא, עוד לא עברתי את הנקודה הזו שבה אני יותר שנים חילוני מחרדי, ולא מחקתי את העבר הזה, אני מאוד אוהב אותו וגאה בו, חלקים משמעותיים ממנו, אני מאוד אוהב לדבר יידיש, אני עושה את זה המון עם אבא שלי ועם בני דודים, אני לא, על זה לא ויתרתי, על חברים שדוברי יידיש, האוכל, המוזיקה, התרבות, הנוסטלגיה שלי, הילדות שלי היא חרדית, ועל זה לא הייתי מוכן לוותר, אז אני לגמרי מבין אותו.
2: אוקיי, אז בוא נדבר על הקושי הבלתי מובן, הקושי השקוף הזה של אדם שעוזב את המגזר החרדי, וכאילו אמרת אלפי אנשים. נתחיל מזה שהוא לא גדל עם נשים.
3: נכון.
2: אין לו את הידע בכלל, בוא נדבר על זה.
3: אז אנחנו מביאים לא מעט סיפורים בספר שמדברים על זה, על הגילוי של המין השני ועל מערכות יחסים. יש מי שזה יותר טבעי עבורם, ויש מי שבכלל לא, ואז נוצרת מצוקה די גדולה, כי מנסים בעצם לעשות את הצעדים הראשונים בעולם, ורוצים זוגיות ואהבה, כל אחד רוצה זוגיות ואהבה, או רובם, רוב האנשים רוצים זוגיות ואהבה, ולא יודעים איך לגשת לזה, לא יודעים איך לעשות את הצעד הראשון, איך לדבר עם נשים, לפעמים זה מייצר מצב שבו אדם בכלל לא יוצר קשר, ולפעמים זה גם יוצר מצב שבו אדם יוצר קשר בצורה לא מותאמת, בעצם יש שם איזשהו פער, אם שומעים אותנו יוצאות ויוצאים, אז אני ממש ממליץ רגע להתייעץ, ולא להיות לבד באירוע הזה, לדבר עם מי שכבר חוו ויודעים, ולא להשאיר את ה... לא לנסות לגלות בניסוי ותהייה, כי בסוף יש גם אנשים וגם... גורמים שיכולים לעזור בתהליך הזה?
2: מה שאני התרשמתי עמוקות מזה שהגישה של ילד חרדי לשעבר לאישה היא מגושמת, היא הרבה פעמים בנוסח של פקודה, אתה לא מבין את הניואנסים של חיזור ואתה כושל בזה, לפעמים אתה כושל בלהיות תקיף מדי, אפילו אלים מדי, כי ככה התנהגו לנשים.
3: נכון, נכון. אין הליכה, אנחנו הרי כולנו תוצר של תהליך חברות, החברות היא אחרת לגמרי, צריך לעשות, דיברת על הגירה, תכנות מחדש לכל המנגנון הזה, לכל המערכת הזו, ולעשות את זה כבר בגיל 17, 18, 19, כשכולם כבר הגיעו לנקודה הזו כשהם מוכנים, ואת רק מתחילה. ואם את מנסה להתחיל... עם חילוני או חילונית או דתיה או דתית שכן גדלו בסביבה שהיא יותר מדויקת לניואנסים ולהתנהלות החברתית, זה באמת מייצר פער מאוד מאוד גדול שבשלב הראשון מאתגר לגשר עליו.
2: ואתה עלול לקבל המון דחיות ולא להבין למה, לא להבין את מה קורה. אחר כך יש את הדבר האלמנטרי שאתה בור, אתה כאילו יודע המון. בוא נדבר, אתה למדת המון, למדת, למדת, למדת, שנית

0: לפעמים היית בחור ישיבה, זה המון, זה המון חידודין, זה המון פלפולין, מאידך אתה בור, אתה, זה לא כמו לעלות מארץ אחרת, שלמדת מתמטיקה ולמדת פיזיקה, ואולי למדת ספרות, אתה לא מבין.
1: נכון. נכון, זה, אני חושב שזה רגע שבר מאוד מאוד גדול עבור לא מעט יוצאים. כשאת מבינה שבלי קשר למה שלמדת, שאולי הוא חשוב, אולי הוא לא חשוב, כל אחד יחליט לעצמו, שאת מבינה כמה את לא יודעת. עכשיו, זה יכול להיות רגע מאוד מאוד מרגש ומלהיב. אני זוכר את עצמי מבין פתאום, ראיתי איזה סרט דוקומנטרי על איך בנו את גשר ברוקלין בניו יורק. היה לנו מחשב בבית, והייתי מוריד סרטים דרך אימיו למי שזוכר בראשית שנות ה-2000, וראיתי סרט, והוא היה כל כך מעניין, והיו בו כל כך הרבה פרטים ומושגים ודמויות שלא הכרתי, שאמורים לי, כשהמגיש קריין את הסרט, זה היה obvious. הוא דיבר על דברים שאני אמור לדעת, ולא ידעתי, ועבורי זה, יכולתי להחליט שזה רגע שבר מאוד גדול, אבל עבורי זה היה נורא מרגש. אני הולך ללמוד עכשיו כל כך הרבה, ולדעת כל כך הרבה יותר, אבל מעבר לרמה הפילוסופית של איך את ניגשת לזה, בסוף ברמה הפרקטית, אם את רוצה לעבוד במקצוע, כל אדם צריך תעודת גמר תיכון, כל אדם צריך בגרות, או לפחות רוצה, והמרחק בין איפה שאת נמצאת לבין תעודת בגרות הוא עצום. עצום, כי רוב מה שלמדת לא רלוונטי לתעודת בגרות. ואת צריכה ללמוד דברים קשים, זה ללמוד שפות, פרקטית, אנגלית, ומתמטיקה, שהיא שפה עוד יותר קשה, שאין לך בה כמעט כלום. המון היסטוריה, המון ידע, ואת צריכה להכניס את זה לפרק זמן קצר, בזמן שאת צריכה לפרנס את עצמך, כי עוד שוני מהגירה ממדינה אחרת, הוא שמהגר שעלה מארצות הברית לישראל, המשפחה מדי פעם שואלת מה שלומך, ואולי תבוא לבקר, ואולי שולחת איזושהי חבילה עם קצת אוכל מהעבר. הרבה יוצאים במדינת ישראל שיוצאים מבני ברק לתל אביב, שהם בסך הכל נסו על כביש אחד מספיק זמן, אין להם את הקשר הזה עם המשפחה, המשפחה לא תומכת, המשפחה מסתכלת ואומרת, אתם תיכשלו, למה עשיתם את השטות הזו, תראו אתכם נכשלים, והיא לא מעודדת ולא תומכת. אז עוד יותר קשה מהגירה, גם בהיבט של השכלה, אבל גם בהיבט של תמיכה משפחתית, שהיא לא קיימת בהרבה מהמקרים.
0: תגיד לי, בין הסיפורים, יש בכל זאת איזושהי אמירה על היתרון, על סוג של יתרון שיש לחרדים שעברו מתוך החלטה למגזר, לא יודעת, בינתיים נקרא לו חילוני, אבל זה חברה, החברה שלנו מאוד מעורבת, עם המון מסורתיות. אז בוא תספר לי, מה בכל זאת, יש לכם איזו תחושה אריסטוקרטית, של משהו בכל זאת שיש לכם, שאין לי?
1: אני חושב ברמה הבסיסית ביותר, הבחירה לקום וללכת, וללכת נגד הזרם, היא משהו שמאפיין יוצאים מהחברה החרדית, שזו תכונה מאוד מיוחדת. בסוף חושבים מחוץ לקופסה, אמיצים, מוכנים לפעול בהתאם לדעתם, זה מצרך נדיר. מעט מאוד אנשים מחזיקים בתכונה הזו. מעבר לזה, אנחנו דוברי שפות. ברגע שהשתלבנו, אנחנו גם דוברים את השפה החרדית, וגם דוברים את השפה הכללית של מדינת ישראל, או בכל מקום בעולם שממנו מאגרים ויוצאים. אני חושב שלמאגרים יש איזושהי הסתגלנות, איזושהי תכונה כזו של יכולת להסתדר בכל מקום. תזריקי אותי, איפה שתזריקי אותי, אני אהיה בסדר. ויוצאים, בסופו של דבר, מסגלים את היכולת הזו, אין להם ברירה. אבל אנחנו לומדים להסתדר בכל מקום. אני חושב שגם הרקע שממנו אנחנו באים, שהוא מתרבות אחרת, מאפשר לנו, כשאנחנו פוגשים תרבות אחרת, לבוא אליה ולבחור מה אנחנו רוצים מתוכה ובמה אנחנו מתמקדים. הרבה אנשים לא זוכים לזה, ליכולת להחליט, מאוד מושפעים ממה יגידו עליי, מה חושבים עליי, לנו כמעט ואין את זה, כי אנחנו, את כמויות המה יגידו שאני אכלתי ביציאה שלי, אכלתי לכל החיים, כבר פחות חשוב לי מה אנשים חושבים עליי. אני חושב שגם בסוף אנחנו מגיעים עם איזשהו יצר הישרדותי מאוד מאוד, כאילו אני מנסה לחשוב על המעסיק הפוטנציאלי שפוגש יוצא או יוצאת ומראיין אותם, וחלק מהסיבה שכתבנו את הספר, היא כדי להסביר למעסיק הפוטנציאלי, אם יושב מולך יוצא או יוצאת, שווה לתת להם צ'אנס. מדובר באנשים מאוד מיוחדים, אני חושב שהתכונות האלה, בעסקים ובשירות ובפיתוח, ובכלל, גם בעולמות שהם יותר קריאטיביים, בגלל כמות המטען, שפעם אמרה לי מישהי שהיא מבינה, שלצאת בשאלה זה כמו לקחת דף, למחוק, ואז נשארו שריטות, ומתחילים לכתוב מחדש. ואני אמרתי, ממש לא. זה לקחת דף מלא ועמוס, ולהפוך אותו, ולהתחיל לכתוב על הצד השני. אז יש לפעמים בליטות של דברים שנשארו מהצד השני, אבל האושר שיש ביוצאים הוא מאוד מאוד גדול ומשמעותי, ואני אגיד ספציפית לגבי מדינת ישראל והמצב שלה כיום, החברה הכללית כמעט ולא מבינה מה קורה בחברה החרדית. והמתווכים הכי טובים להבנה של מה קורה בתוך החברה החרדית, הם יוצאים, ואנחנו היום רואים בערוץ 12, הכתב לענייני חרדים הוא יוצא, ובתאגיד, וב-13 בעצם אנחנו סוף סוף מקבלים, החברה הישראלית זוכה לקבל את התרגום לחברה החרדית ממישהו שדובר את שני השפות. וזה קריטי, אני חושב, בשביל עתידנו כאן, וזה גם קריטי לעתידו של, של המגזר החרדי. לצורך העניין, הגורמים שטיפלו בתוך החברה החרדית בפגיעות המיניות, מי שעשו את התחקירים הכי משמעותיים, הם חרדים לשעבר, שהעזו לצאת נגד הזרם, ומי שקידמו, שמקדמים את החינוך הממלכתי חרדי, אלה אנשים שנמצאים כבר על הרצף החרדי. אני תמיד אומר שבעצם אני עדיין נמצא על הרצף החרדי, אני פשוט בקצה שלו. ויש מי שנמצאים קצת מימין לי בתוך הרצף, אבל בסוף כולנו חלק מרצף אחד. מי שעושים את השינויים הכי משמעותיים, הם חרדים לשעבר.
0: יש לי בכל זאת שאלה, מה דעתך? בכל זאת, אנחנו חיים בתחושה שהתרבות המגזר החרדי בסוף תפגע בנו, אני אומרת בנו במרכאות, החילונים או הליברלים או איך שתקרא להם, אנחנו נהפך למיעוט, בעוד שהזרם של ההגירה של יוצאים בשאלה הוא עדיין יותר קטן. מה החוויה שלכם במובן הזה? אתם כאילו עם האצבע בסכר, ככה נראה לי, אבל תגיד לי מה אתה חושב.
1: קודם כל אני חושב שאת צודקת. ההתרבות, קצב הגידול של החברה החרדית, אם היא נשארת כפי שהיא, לא יצרנית לכתחילה, כלומר לא שואפת לעבוד ולהתפתח ולפתח, ולא שואפת להשתלב ולשרת, אנחנו נהיה בבעיה מאוד קשה. משרד האוצר אומר את זה, אין מומחה שלא אומר את זה. כלומר, לא קיים אדם רציונלי עלי אדמות שלא חושב כך. אפשר להאמין בניסים, אנחנו פחות מצטיינים בזה, הצד הזה של המפה החברתית-פוליטית. אני כן חושב שיש פה גם הזדמנות מאוד גדולה. ואנחנו עכשיו בתקופת בחירות, אני חושב שאם נצביע נכון, ואם נצביע על סמך, אני אדבר על עצמי, על סמך ערכים ציוניים רחבים, לא דרך החור של הקשית, אלא ננסה להבין רגע את התמונה הגדולה ונבין את האתגרים שעומדים בפנינו בהקשר של המגזר החרדי, אנחנו יכולים לייצר מציאות שבה זאת ההזדמנות הכי גדולה שיש למדינת ישראל. כי הסיבה שחרדים לא עובדים היום היא כי הם יכולים. הם יכולים לא לעבוד. אנחנו, הציבור הכללי בישראל,
0: מפתם.
1: יצרנו את התנאים, זה התחיל בבן גוריון, כל פוליטיקאי מאז, כל ראש ממשלה, שיתף פעולה עם המגזר החרדי ואפשר לו להפוך למשהו היום, וכבר היו מי שחזו את זה אז ובחרו להתעלם מהתחזיות. אז אנחנו היום חיים, אגב זה נכון גם לגבי מה שקורה לנו עם הפלסטינים, כולם, לא היה צריך להיות גאון כדי להבין לאן אנחנו מגיעים, ובסוף אנחנו מגיעים לשם ויש לנו נטייה כזו, יהיה בסדר, נטפל בזה כשזה יגיע, אז אנחנו עכשיו נמצאים בנקודה הזו. אני חושב שאם נתקצב פחות, אם נדרוש יותר, וזה פחות קשור להזדמנויות שנעמיד בפניהם, כי ההזדמנויות קיימות, אלא נהיה תקיפים בדרישות שלנו, ונהיה מוכנים לשלם מחירים, נהיה מוכנים לעמוד בפקק כשהם מפגינים, למרות שהם לא רוצים לא יודע, בשוויץ העלו את, בשוויץ מי שלא משרת, יש גיוס חובה, מי שבוחר לא לשרת, משלם יותר מס. זאת לא סנקציה, אתה יכול לבחור, אם אתה לא משרת, אתה תשלם יותר מיסים. אם נעשה את זה כאן, אני משער שיהיו כאלה שיגידו, אין בעיה, אני אשלם יותר מיסים, והרוב יגיד, אני לא רוצה לשלם עוד 20% מס, אני אשרת.
0: הגענו לפתרון הפוליטי. אני בכל זאת רוצה, כיוון, אנחנו את הפוליטיקה יודעים, אנחנו בתקופה ממש בוערת, בוערת מאוד לאור השינויים גם שקורים במגזר החרדי הפוליטי, הפיתורים המוזרים, הכל, מי שמתעניין, אבל מה התפקיד שלכם, איך אתם יכולים להגדיל, והשאלה אם אתם יכולים לעזור לחברים חרדים שלא מעזים לחצות את הקווים.
1: אז בגדול, הנתון כיום מדבר על סדר גודל של בין 14-16% משנתון חרדי שעוזבים את החברה החרדית. זה מתרגם לאחד משבעה שעוזב. זה לא מעט. אני חושב שההימצאות של ארגונים, אני הייתי מעורב בהקמה של יוצאים לשינוי, והיום אני מנהל ארגון שמסייע לבוגרות ובוגרי חינוך חרדי שרוצים להתגייס לצבא, לכלל צהל, לא למסלולים החרדים, לעשות את זה. ויש עוד ארגונים, יש את עמותת הלל, ויש את אלומה שנותנת שירותים ועתידים. כלומר, נוצר היום אקוסיסטם שלם שכל תפקידו הוא לוודא שמי שבוחר לעזוב, יהיה לו מוצלח וטוב ונוח יחסית. זה תמיד מורכב, הקשר המשפחתי תמיד יהיה מאתגר, ההגירה הזו היא תמיד ישנה, אבל החיים עבור אני יצאתי ב-2010-11, היה הרבה יותר מורכב, החיות שלי הגדולות יצאו בשלהי שנות ה-90, היה עוד יותר קשה, הרבה יותר מורכב, הגרף, יש גרף שיפור בכמה קל לצאת, ואם לפני עשור הנתון היה 9% משנתון חרדי שיוצאים, היום אנחנו על 16%, אני מאמין שאנחנו נמשיך לראות את הנתון הזה גדל גם, כי הציבור החרדי הוא עצום, הוא מסיבי, אז השוליים הולכים וגדלים, אין דרך אחרת, וגם כי היציאה נעשית יותר קלה, ואם אנחנו נשכיל, אם מדינת ישראל תשכיל, לקלוט, ואם הציבור הישראלי ישכיל, לקלוט את הצעירים והצעירות האלה בצורה מיטיבה, לאפשר להם, להיות זמינים עבורם, לייצר עבורם תוכניות, עכשיו יוצאים לשינוי עובדת על תוכנית לאומית, שמדינת ישראל תגדיר את האוכלוסייה הזו כאוכלוסייה אסטרטגית.
0: את האוכלוסייה של יוצאים בשאלה.
1: נכון, של מי שבוחרים לעזוב את החברה החרדית, לאו דווקא יוצאים, יציאה בשאלה היא בעצם מתארת איזה שהיא, יש את החזרה בתשובה, אז הוא יצא בשאלה, כלומר יושב על הסדק הדתי. אבל יוצאי החברה החרדית יכולים גם להישאר דתיים. יש כמויות גדולות מאוד של חבר'ה שיוצאים, של בנים ובנות שיוצאים, פחות או יותר 50% בגברים ו-50% נשים. אם מדינת ישראל תחליט לסייע להם בקליטה, אם היא תהפוך את זה לאירוע אסטרטגי, יבואו עוד. הסיבה שאנשים מפחדים לצאת היא כי הם יוצאים אל הלא נודע. הם בעצם מתמסרים לתהליך שהם יכולים גם להתרסק בו. ומתרסקים בו אנשים. זה לא מובטח שיהיה בסדר. המדינה יכולה לעשות המון. הרשויות, המוסדות הממשלתיים יכולים לעשות המון בלהקל את התהליך הזה, ואז יבוא עוד. אבל אני כן אגיד, אני כאדם פרטי, אין לי איזושהי המלצה עבור אנשים בהכרח תצאו. אני אף פעם לא שכנעתי אף אחד לצאת, כי זה קשה, וזה מורכב, וזה מאתגר נורא, ואף אחד לא הבטיח לך שתצליחי. אבל בסופו של דבר, בדיעבד, אני מאוד מאוד שמח שעשיתי את זה ברמה האישית, אבל אני לא חושב שהתוכנית הלאומית הזו צריכה להיות תוכנית לאומית שמטרתה להוציא יותר אנשים מהמגזר החרדי. אני חושב שמטרתה להיטיב עם מדינת ישראל באמצעות סיוע למי שבחרו להצטרף, להיכנס מתחת לאלונקה. אני מאמין שתוצר לוואי של זה יהיה שרבים יותר יצאו.
0: מה עם אלה שמתחרטים? האם יש דרך חזרה?
1: אני חושב, תראי, יש דרך חזרה, אבל היא מורכבת. כי ייתנו לך לחזור, אף אחד לא יגיד לך לא, ומאוד ישמחו שחזרת. זה גם בעצם יוכיח להם שהם צדקו מלכתחילה.
0: כן.
1: אבל את אף פעם לא תוכלי לחזור לאותו מעמד שהיית בו. כלומר, תמיד היא זו שיצאה וחזרה, המגזר החרדי הוא מאוד מסווג ומעמדי, וגם גובה מחירים ממי שלא הולך בתלם, והדרך הכי טובה לראות את זה היא בשידוחים נניח. אני נשוי באושר, אבל אם הייתי רווק והייתי חוזר, השידוך שהייתי מקבל הוא ככל הנראה של מישהי שגם עשתה את אותו טיול. כלומר, אין סיכוי שהנכדה של האדמו"ר הייתה מתחתנת איתי. המעמד שלי, הערך שלי בשוק, יורד בצורה מאוד מאוד משמעותית.
0: אני חושבת שכל הנושא של האנשים, תראה, לי הספר הזה מאוד חשוב, כי הוא מבחין בין החרדים שכחרדים מקבלים את כל המתנות שאפשר שמדינת ישראל רוצה לשלב, לבין החרדים שנטשו את המגזר החרדי. ההבחנה הזאת לדעתי לא ברורה, ואתם כאן מספרים סיפור של חברת הגירה שנורא חשוב להכיר אותה, להעריך אותה ולטפח אותה. והלוואי שרבים יותר יצליחו ושנחבק אתכם
1: הלוואי. אני מזמין את המאזינים והמאזינות לקרוא את הספר. הוא נמצא בחנויות המובחרות, נקרא מסכת יציאה, והוא מספר 26 סיפורים קצרים על יוצאות ויוצאים בשלבים שונים של היציאה. יש את, קראנו לספר מסכת יציאה כמו בתלמוד, והוא מחולק כמו שבתלמוד יש את שלוש המסכתות, בבא קמא, בבא מציאה ובבא בתרא, השער הראשון, השער האמצעי והשער האחרון, אז מחולק לשלושת השלבים של היציאה, טרום החלטה לצאת, במהלך היציאה ואז אחר כך, והוא מנסה, ואני מקווה שהוא מצליח, להביא איזשהו סיפור מקיף על תופעה חברתית מרתקת שקורית לכם בין האצבעות ובין הרגליים, אתם פוגשים אותה מדי פעם, אבל מדובר על אלפים שמגיעים, אין לנו מבטא, אתם לא תדעו לומר, הוא עלה מצרפת והוא עלה מארצות הברית, עלינו מבני ברק ומירושלים.
0: אין מבטא קצת יידישאי? אני רואה שלך אין.
1: לחלק יש. למי שגדל ביידיש, יש מבטא יידישאי.
0: כן.
1: אז אולי כך תוכלו לזהות אותנו, אבל מעבר לזה, אם לא תשאלו אותנו, ואם אנחנו לא נספר, לא תדעו שעשינו את תהליך ההגירה הזה, ואני חושב שאנחנו אחת הזדמנויות הגדולות שמדינת ישראל מחמיצה ומפספסת.
0: אז אני אומרת, תקראו, לפחות קריאה נעימה, מעניינת, מאתגרת, לא מאתגרת מבחינת עניין, אבל מבחינת החוויה הרגשית שמתוארת, מסכת יציאה, אז תודה ליהודה שוחט ולך יוסי קלר על הספר מסכת יציאה, ונגיד תודה למפיקה מאירה פרץ, תודה לגלעד הראל אחראי השידור, ותודה לגיא רביב הכותב הכותרות, והמאזינים, נשתמע אחרי החג, אחרי ראש השנה, שנה טובה שתהיה לכולנו. ביי.

מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ישראל.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: אני רוצה להגיד.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור 103 FM.
5: מיד ב-103 FM איריס קול.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד החוץ של איחוד האמירויות לא מכחיש את חשיפת הארץ. בהודעה הבהירו כי הממשלה אינה מגיבה לדיווחים בתקשורת או לספקולציות בנוגע לשיחות בין מנהיגי ממשלות. עוד נמסר כי ישראל ואיחוד האמירויות שומרות על קווי תקשורת פתוחים וישירים זה יותר מחמש שנים, וכי מודיעין רלוונטי הועבר וממשיך לעבור בין הצדדים בעת הצורך. לשכת נתניהו הכחישה את הדיווחים בפרסום בחשבון באנגלית. סגירת הרשימות לכנסת, ראש הממשלה הציג בהצהרה את המועמדים החדשים ששריין בליכוד, ובהם יעקב ברדוגו, איציק בונצל, טלי גבילי, אמיר אביבי ואורן דוברונסקי. נתניהו אמר כי מדובר בתוספת כוח שהוא גאה בה, והגדיר את הבחירות הקרובות כגורליות לעתיד המדינה. גבר בן 52 נפצע בינוני באירוע אלימות ברחוב גיורא יוספטל בקריית ים. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם עם פציעות חודרות. ומשטרת ישראל תקיים מחר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים ברחבי הארץ שימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הלילה. במסגרת הפעילות ייפרסו מאות שוטרים בערים ובכבישים הבין עירוניים לצד שימוש במצלמות מהירות, ברחפנים ובתיעוד אווירי. באגף התנועה ציינו כי האכיפה תתמקד בעבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש, בדגש על כלי רכב כבדים, רוכבי דו גלגלי ונהגים חדשים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום וגם הלילה זה צפוי להיות קצת יותר חמים, לח באזור מישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה. בהדרגה במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: את החדשות הביאו לשידור דניסי מד, כאן מחדשות 12.
16: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
17: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
18: עכשיו ב-103 FM, איריס קול.
19: שלום וערב טוב, השחקן אילן דאר, קרובים קרובים, כך אנחנו זוכרים אותו, למרות שעשה באמת תפקידים רבים בתיאטרון ובקולנוע, הלך לעולמו אתמול בגיל 89, והוא מעמודי התווך של התרבות הישראלית, כפי שציינתי, נצרב בזיכרון הקולקטיבי, בעיקר בזכות דמותו המיתולוגית אילן, סוכן הביטוח, שנשוי לטיקי דיין בסדרה הקומית קרובים קרובים בשנות ה-80. ניפרד ממנו יחד עם טיקי דיין. שולי רנד משתף פעולה עם ראפר בשם שרק, בשיר בשם עונג שבת, ויש לנו את הזכות לשוחח ככה עם שולי ולשמוע על השבת שלו, על בית הכנסת והחזרה אל הבית, אל הריחות. אתם יודעים מה? הוא אפילו מתחיל עוד קודם, בעגלת קפה בשישי בבוקר. נדבר איתו בכלל על השירים האימוניים שכבשו, סליחה על המילה, את ישראל בשנים האחרונות. ניר קיפניס מוואלה על The Voice, עונה מעט משונה, קצרה, רייטינג לא מאוד מאוד גבוה, מה קרה שם? תוכנית מוזיקה, כוכבים גדולים, למה זה לא עבד? פבלו רוזנברג הוציא אלבום יחד עם שלומי שבת, אלבום הופעה, ואנחנו נדבר עם האיש המצחיק והמתוק הזה, ונשמע ממנו על שירים ומוזיקה ואוכל, אין, עם פבלו חייבים, ועל החיקויים. איציק אהרון הוא אחרי על השידור, גם גלעד הראל ושקד מורג, העורך והמפיק הוא אסף נבו, העורך בדיגיטל אחי הדלוק, אני איריס, מתחילים. שלום טיקי דיין.
20: שלום, שלום.
19: אנחנו נפגשות הערב הזה בנסיבות עצובות. השחקן אילן דאר הלך לעולמו אתמול בגיל 89, כשאתם בעצם הזוגיות שלכם, אני חושבת, הכי מוכרת ואהובה, הייתה בקרובים קרובים המיתולוגית והבלתי נשכחת. ספרי לי עליו. מבחינתך כמובן, מההיכרות שלך איתו.
20: אילן ואני מאותו תיאטרון, מהקאמרי, היינו, ושיחקנו בהמון המון הצגות ביחד, והוא, מה שאני יכולה להגיד עליו זה שהוא, קודם כל הוא נורא מצחיק, יש לו הומור, הוא היה, יש לו הומור כזה סרקסטי ומדהים, והוא בכלל לא קמצן כמו שהוא
19: הוצא. אוקיי, את אומרת נדיב, אוקיי.
20: ממש נדיב, ממש. זה היה ידוע. שחקן נהדר ו...
19: את יודעת, אני ככה הסתכלתי בקורות החיים שלו, קודם כל... הוא לדעתי ממקימי תיאטרון חיפה, אי אפשר למנות אפילו את כמות התפקידים שהוא גילם, הוא גם זכה בפרסי הערכה, ואני רוצה לשאול, את יודעת, אני חושבת שהכוכב שלך ממש זורח כל כך הרבה שנים, ואת באמת נמצאת בלב ליבו של הפריים טיים, אילן יותר נוכח היה בתיאטרון, הוא הרגיש אהוב ומוערך?
20: אני חושבת שכן, כן. כן, הוא ידע מה ערכו, והוא הרגיש ש... אני לא יודע, אני לא יכולה לדבר עליו בעבר.
19: לשון עבר, כן.
20: אבל מה שכן, הוא הוסיף המון המון הומור לסדרה.
19: כן.
20: הוא גם הוסיף פיזית, הוא היה נותן רעיונות, והוא היה חבר מאוד טוב של שאולי, הבמאי ז"ל גם כן. והוא היה מוסיף המון בדיחות ושמחו עליו.
19: איזה מין שחקן הוא היה? איך הוא היה ניגש לתפקיד? ישנם הרבה שחקנים שמדווחים שהם הופכים להיות הדמות, חוקרים אותה, נכנסים פנימה וכולי, אולי קצת מתבלבלים.
20: אל תגזימי, זה סדרה קומית.
19: לא, אני לא מדברת על קרובים בכלל.
20: אוקיי.
19: על התפקידים שהוא עשה בתיאטרון, איזה מין רושם הוא עשה עלייך כשחקן?
20: היינו מאוד מאוד קרובים, שזה מצחיק, אני אומר, שאני...
19: כן, היינו מאוד קרובים.
20: כן. והיה, אני חושבת שהיה לנו מאוד נעים לשחק יחד, הכרנו טוב. גם הכרנו איך אנחנו עובדים, ומה אנחנו, איך אנחנו מגיבים, ו...
19: נדים, בואי נשמע רגע קטע בלתי נשכח מקרובים קרובים.
0: אילן, איך אני?
21: מה זה? חלוצה מהעלייה השנייה? הכהן הגדול בבית המקדש? פועדוב?
0: אני ממש מתפלאת עליך, אתה יודע? אתה לא רואה? אני עכשיו הלבוש הישראלי הלאומי. מחר יש לי קבוצה של... חסידי אומות העולם מהולנד, אני מציגה את זה בפניהם.
21: למה זה מגיע להם? הם לא סבלו מספיק?
19: תראית, ראיתי את הקטעים ככה שרצו אתמול בכלי התקשורת לקראת ככה הלוויה, וכשהודיעו על מותו, וכשאתה רואה קטע מקרובים קרובים, ואתה ככה בסביבות הגילאים שלי, זה מין מתיקות כזו, ולב כזה שנחמץ מגעגוע, זה מסמל כל מה שאנחנו אולי כבר פחות מרגישים היום, איזה תום כזה, איזה שכנות נפלאה וטובה.
20: ואת כמה את?
19: 56.
20: ילדונת.
19: אוקיי.
20: תשמעי, עד היום אנשים מצטטים, פוגשים... בכל זאת עשינו, אני עשיתי כל מיני דברים, אוי אוי, עד מקרובים קרובים, כן, עד היום, וממש זוכרים ואוהבים, וזה לא נגמר, זה עד היום משודר בכל מיני מקומות.
19: כן, זה מדהים, את יודעת, כשאני רואה אותך שם בקרובים קרובים, זה פתאום מרגיש שאת משפחה שלי, כי כל, ראינו את זה כל כך הרבה, כאילו הדודה שלי, אחות שלי, כזה, זו הקרבה, אני חושבת שישראלים מרגישים מול הדבר הזה. אנחנו רוצים להגיד כאן, כולנו, תודה לאילן דר, שהיה כל כך נפלא, כל כך הרבה שנים, שחקן באמת באמת נפלא, שהביא שלל תפקידים במחזה קסטנר, וראש השב"כ הוא היה בקו 300 ובקרובים קרובים, כן. בצומת מילר, הגונב מגנב פטור, כסח ועוד ועוד.
20: בצעירותו הוא היה החתיך של תל אביב.
19: והוא היה חתיך שנים.
20: כן.
19: שנים ארוכות, גבר נכון. גבוה, יפה תואר. טיקי, תודה. בריאות כמובן.
20: אמן.
19: תודה רבה. אמן. אני משתתפת בצערך, צער כולנו. תודה. שולי רנד.
22: ערב טוב.
19: ערב טוב, שלום, שלום. אז הנה שיתוף פעולה עם שרק. שרק הוא ראפר וזמר, ואנחנו רוצים לדעת איך הגעת אליו, או איך הוא הגיע אליך בטח.
22: קודם כל, אני מאוד אוהב את הכינוי שרק, אבל אני אקרא לו שי הורוביץ.
19: אוקיי.
22: דרך אגב, משפחת הורוביץ זה משפחה מאוד מאוד מיוחסת, הם לוויים ומיוחסים לשלה הקדוש, לא עניינים פשוטים. אבל הוא הגיע אליי, הוא שלח לי שיר, וזה מאוד מאוד מצא חן בעיניי, סקרן אותי.
19: שיר בשם עונג שבת.
22: כן, אז עוד לא היה לו שם, הוא שלח לי סקיצה, ונפגשנו. ברמה אישית
19: ויצא שיר נפלא.
22: כן, עבדנו עליו.
19: כן, השקעתם.
22: עבדנו עליו, זאת אומרת, כן, היו כמה וכמה סשנים עם החבורה שמסביבו של המפיקים, זה עבודה מאוד פוריה. באיזשהו שלב נכנסו גם אנשים מהצד שלי, בעיקר בכיוון של המיקסים וכך הלאה, נביא את זה גם לסגנון שלי, וזהו, ויפה משהו ביחד, מאוד מאוד יפה.
19: מאוד מאוד יפה, ואני רוצה, אני רוצה לומר, את יודע, אני לא שומרת שבת באופן המתבקש, איך להגיד, באופן המקובל, כפי ששומרים שבת, אבל השבת חשובה לי מאוד, ואני מקבלת את פניה בדרכי שלי, ורציתי לומר שלמרות ש... אני לא מנהלת אותה כפי שזה מוצג בשיר, זה מייצר איזשהו, אני לא יודעת איך להסביר, איזשהו געגוע למשהו מאוד מאוד מוכר. אתה יכול להבין את כוונתי, השבת
22: זה
19: הזאת?
22: זה גם הייתה הכוונה, זה באמת הולך על הכיוון, על הכיוון הפשוט שלה, של השבת, על השמחה, גם על השמחה בהכנות, על השכונה, זה שיר שיש בו אלמנטים שכונתיים.
19: נכון, מאוד.
22: על הפשוט, כן, אם הוא מייצר סימושם של געגוע, ויש חלנו.
19: אז אני רוצה לברר איתך איך נראית השבת שלך. אני זוכרת בילדותי, תגיד לי אם זה דומה, אנחנו חולקים, ההורים שלי חולקים בניין עם אנשים שומרי שבת, ולעיתים היו מזמינים אותנו לארוחת הערב, והיינו עולים, והיה לוקח ככה איזה 10 דקות, עד שפתאום הגברים היו חוזרים מבית הכנסת. ומתחילה הסעודה וכולי. אז איך זה נראה במשפחת רנד?
22: קודם כל, השבת מתחילה...
19: ביום רביעי.
22: לא, לא, אולי...
19: בבישולים, אני מתכוונת.
22: כשהייתי מטופל בהרבה ילדים, זה היה כבר ביום רביעי, אבל השבת בדרך כלל מתחילה ביום שישי, וזה הרגעים שאני הכי אוהב, שאנחנו הולכים ביחד בשבתות הקיץ, קודם כל, אנחנו יש לנו איזשהו סקר כזה של עגלות קפה שאנחנו עושים, ואחר כך הולכים לקניות, וכל העניין של הבישול, כל העניין של ההכנות, יש בו הרבה הרבה מתיקות. בשבת, בדרך כלל, יש גם כמה אורחים, יושבים על השולחן, אוכלים.
19: אתה הולך לבית הכנסת וחוזר ממנו?
22: הולך, אני לא נשאר שם.
19: לא, אני מתכוון.
22: אני לא נשאר.
19: לא, אני מתכוון. אני רוצה שתתאר לי את הכניסה הביתה שלך, מנקודת המבט שלך.
22: עם שבת שלום רחב מאוד.
19: אוקיי.
22: יש דברים בשבת, בצבע שלהם, בריח שלהם, באכילה שלהם. אתה יודע שאם תאכל את אותו תבשיל ביום ראשון, אתה תאכל אותו בשבת, זה טעם אחר, יש לזה תבלין מיוחד, יש לשבת, יש לזה... האדם באמת, באמת משתנה לכבוד השבת. יש בו מה שנקרא, אומרים, שמה יתרה, שעוזבת אותו, עוזבת אותה ממוצאי שבת, אז עושים לו סעודת מלווה מלכה. אבל שבת זה לא רק אוכל, כמובן.
19: כמובן.
22: בעיקר, זה גם מוזיקה, זה גם...
19: יש שירה על השולחן שלכם?
22: דברי תורה, כן, בוודאי שיש שירה על השולחן, ובוודאי שיש דברי תורה, דברי תורה. מדברים מה שנקרא, דברים שבדרך כלל במשך השבוע אין כל כך זמן לשבת ולדבר אותם, אז מדברים, לומדים קצת. אני אוהב מאוד בשבת ללמוד עם אשתי.
19: סופית.
22: יש על פי פרשות השבוע יש את הרב יונתן זקס, שבשנים האחרונות גיליתי אותו, שהוא היה הרב הראשי של לונדון, שהוא פשוט, התורה שלו היא כל כך רחבה ויפה, ונותנת משמעות כאילו למה זה להיות יהודי, מה זאת המשימה, זאת הדרימים כאלה שהכל כל כך מטושטש ואלים ואגרסיבי, פתאום אתה מבין מה זה להיות יהודי, שזה בדיוק הפוך מכל הדברים האלה. וזה נפלא מאוד, אני משתדל ללמוד את זה, וכמובן שאני לומד דברים שלא ברסלב, ועוד פעם בית כנסת, ועוד פעם חוזרים הביתה.
19: אתה יכול להסביר לי, שולי, איך אתה רואה את, לפחות בשלוש שנים האחרונות, בוודאי שיותר, אבל אנחנו מרגישים את זה, בטח מאז השבעה באוקטובר, את השירים האמוניים, יש כל כך הרבה, והם להיטים כאלה, והם, אתה יודע...
22: נגיד משהו, הגל האמוני, שאני כן יכול לומר שזכיתי להיות מהראשונים ש... שהצליחו להכניס אותו לתוך
19: המים. אייקה כמובן.
22: כן, כל האלבום הזה קרה בערך 18 שנה.
19: כן.
22: אבל לא רק אני, כמובן, היו רבים וטובים, אבל הוא מזמן לא טרנד. יש לי הסבר על הדבר הזה.
19: אוקיי.
22: יש משהו, איך זה הפלא הזה? לכאורה היית אמור, במיוחד כשהמחלוקת סביב העניין הדתי כל כך
19: נכון.
22: גדולה, והרחקה היא כל כך גדולה, איך הדבר שיש... יש דברים מטורפים, בלתי נתפסים בכלל, מה שעושים זמרים כמו אישי ריבו, רנן בן ארי, ואלייצור,
19: יש גם נשים שאתה יכול למנות?
22: כן, יש נרקיס, יש לשבוע הקיים.
19: הודיה?
22: הודיה, דברים מדהימים, והמון ביקוש יש לדבר, הדבר לא היה מצליח כל כך אם אין ביקוש. אני חושב שיש משהו במוזיקה, שהיא מאפשרת, איך אומרים, להתרומם מעל כל המחלוקות, מעל כל הדברים האלה, סבא כביכול, יש צמאון לנשמה, כן הדבר הזה, שהוא רוחניות ויהדות, וכשזה בא בצורה אולי של הרצאות, או של דברים כאלה, זה הרבה הרבה יותר קשה, ופה יש משהו שמאפשר, איך אומרים, לדלג על הדבר הזה של הראש, ולהיכנס ישר בתוך הלב. והראיה שיש לזה פשוט...
19: נכון.
22: בלתי נתפס.
19: לא, לא, אני מסכימה איתך. אני חושבת שגם אנשים שיכולים לחגוג את המוזיקה הזו ובאותה נשימה להיות כעוסים מאוד, ולהיבעל מהדתה וכולי, מרגישים יהודים ברגע הזה, אתה יודע.
22: כמו זכיתי להופיע במופע סליחות עם דוד דאור.
19: השנתי שלו.
22: וואו. 5,000 איש בצפון יושבים. יש ביקוש לך, מה שנקרא.
19: כן.
22: יש ביקוש לסחורה הזאת, אבל זה בסדר. זה בסדר. כל עוד זה בא בצורה כזאת, היא בצורה שהיא לא מכריחה אף אחד.
19: תגיד לי, שולי,
22: אתה... שירה את הבחירה החופשית.
19: שולי, אתה תצביע בבחירות הקרובות?
22: שאלה יפה, שאלת ביתי.
19: אני פתאום חושבת, נגיד, למה שולי יצביע, שהוא כל כך נחרד ממחלוקת?
22: במה אני אי אפשר להצביע בלי, ולהחרד ממחלוקת? אני חושב שהשנה הזאת חייבים להצביע, ואני אצביע. לא אגיד לך שכל השנים היו שנים שלא התמודדתי עם הדבר הזה. אני אצביע למי? אני לא אגיד, אבל אני עדיין דרך אגב לא באמת, באמת יודע. לא שמישהו יכול לשכנע אותי מתשדיר כזה או אחר, או ממהלך כזה או אחר, או מהצעה כזאת או אחרת. אני חושב שחשוב להצביע, אבל אני אלך להצביע. כבר שאני אמצא בחירה שהיא הרע במיעוטו.
19: הרע במיעוטו. נספר ככה שאנחנו ממש ממתינים לסרט החדש שלך, הבדחן. אני כבר קובעת איתך מראש... אני אשמח לשוחח, שמעתי שהוא מכאלה שהצליחו איכשהו לשים את הידיים עליו, שהוא נפלא. כן, כן, בטח, בטח.
22: זה סרט שעשיתי ביחד עם השותף ותיק שלי, הבמאי המופלא, גידי דר. כתבנו את זה ביחד באיזושהי צורה, וזה סרט, זה דעת קשה מאוד לעשות סרט טוב, יש המון אלמנטים, זה לא תלוי רק בך. ואני כל כך שמח בו, הרבה זמן עבדנו עליו, ואני ממש מחכה לו, כמו היה מה שנקרא הטריילר, חניכת הטריילר, מושג חדש,
19: okay.
22: ואוטוטו בעזרת השם,
19: כן, ראיתי אותו.
22: ראוי בקרנים, איזה סרט פשוט, איך אומרים שכל מי שרואה אותו יוצא עם דמעה בעין וחיוך גדול בלב,
19: אוי, אנחנו מחכים לו מאוד מאוד. המופע השנתי שלך באמפי שוני ב-17 בספטמבר, אתה מופיע שם מדי שנה, עוד רגע בערב כיפור.
22: נכון, בערב כיפור, זה מופע שאנחנו עושים כל שנה. סליחות של אשכנזים נקרא לזה. כן.
19: אני הייתי במופעים שלך, זה פשוט, וואו, זה באמת מרחיב לב, אומרים כאן חוויה. אתה עוד עושה את הטיולים האלה רגע לפני מופע? של ההתבודדות?
22: תמיד אני לפני מופע, אני מתכנס לכמה דקות, אני מבקש שיהיה על הצד הטוב ביותר, שהפעולה תהיה פעולה חיובית, בעזרת השם. אני מאוד מחכה למופע הזה, זה מופע מיוחד, הייתה לי הופעה לפני זמן, לא, זה הייתה לי הופעה בקיסריה, הופעה מאוד יפה, זה קצת שונה, כי זה טיפה יותר מכוון ליום כיפור, אבל אותה גברת, שינוי תלית.
19: שולירן, תודה רבה, עונג שבת, להתראות, ביי ביי.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק כאלה במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103
1: FM. 103 FM. שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
5: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
4: שקל!
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות, ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
3: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
2: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
3: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות תבור.
9: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
10: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: 103 FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ביחס לעונות קודמות, התחושה היא שעברו מהר בשלב האודישנים, שהוא תמיד מושך יותר רייטינג אל תוכנית הגמר, שהזכרנו את המילה רייטינג, הוא לא היה גבוה במיוחד.
3: הגמר לא היה גבוה במיוחד.
2: הגמר לא היה גבוה.
3: אני חושבת, כל העונה לא הייתה...
2: לא היו מרשימים במיוחד. אפשר להבין את זה, זאת אומרת...
3: אבל בוא נעשה רגע תבשיל, בסדר? לצורך העניין. כי אנחנו רוצים שהוא יהיה טעים. אז אנחנו מביאים פורמט שגם כבר עשה פה הצלחה והצליח בעולם. אנחנו מביאים כוכבים מאוד עכשווים ואהובים, אנשים צעירים, מוזיקה, שירים שאנחנו אוהבים, מערבבים, מערבבים, מערבבים, ולמה זה לא עבד?
2: כי זה קצת כמו, אני לא יודע עד כמה את מתעניינת בכדורגל, אבל זה קצת כמו לבנות קבוצת כדורגל מהכוכבים הכי גדולים בעולם. זה שאתה הכי טוב על הנייר, וכל המרכיבים נראים נפלא, זה לא אומר שגם תנצח בשבתות, או במשל שלך שהתבשיל יצא טעים.
3: שהתבשיל יעלה ויתפח. הייתה לנו כאן, זה כמו סופלה לא מוצלח כזה, שנפל אם אפשר.
2: כן, כן, למרות ששמת את כל המרכיבים הנכונים, ומשהו, כי יש איזשהו, אם להיות מלודרמטי, נקרא לזה קסם, שצריך להתרחש בחיבור, שלא די בכל מרכיב לכשעצמו. תמיד ניקח תוכנית, נגיד, הכוכב הבא לאירוויזיון של קשת, שם מתקיימת איזושהי דינמיקה סביב שולחן השופטים, עם אסף אמדורסקי הרע, ועם קרן פלס הטובה, ועם ויכוחים, ועם ריבים שאתה יכול, גם אם אתה סולד מהם, אתה מתעניין בהם, זאת אומרת, ניקח את המנחים, את אסי עזר ורותם סלע, אם מסתכלים על התגובות ברשתות, שזה מאוד מאוד חשוב, כי משדרי ריאליטי כבר לא נמדדים בזכות עצמם, אלא בעיקר בזכות הבאז שהם מעוררים בשיח, שהם מעוררים ברשתות, אז גם אם התגובות לאסי ורותם שליליות, עדיין יש בהם משהו שגורם לאנשים להגיב.
3: אתה יודע, שנים התגובות אומרות...
2: מאוד, אבל הוא לא מעורר את, כן. את מיצי הקיבה שלי.
3: כנראה, את מיצי הקיבה.
2: בזכותו או בגנותו, לא משנה.
3: אז אני רוצה לשאול, שנים אומרים שהתוכניות האלה בכלל לא אינן סביב המתמודדים וכישרונם, אלא סביב השופטים והמנחים. אז זה ככה באמת?
2: גם וגם, זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו כן זוכרים כוכבים, בטח כשיש מנגנון שתורח להזכיר לנו אותם. זאת אומרת, נראה אותם גם בתוכנית הבוקר, וגם נכון. בתוכנית הערב, וגם בזה, ובמקרה של הכוכב הבא, נראה אותם גם באירוויזיון, אז נקבל שיפור.
3: זהו, השאלה אם...
2: שני ערוצים בזה.
3: השאלה אם הפקטור הזה של האירוויזיון, שזה הפרס, את יודע, אנחנו גם כתבת על זה בעטו שלך, אנחנו מחשיבים את האירוויזיון הזניח הזה, אוקיי? אנחנו נלחמים עליו, על הישראליות והיהדות שלנו שם. אז הפרס הזה בצורת האירוויזיון, כמה הוא באמת משמעותי כאן?
2: אז קודם כל הוא משמעותי. עכשיו, השאלה למה הוא משמעותי היא מעניינת יותר מהתשובה, כי יש סיבות שהופכות כל תחרות עולמית, בין אם היה מדובר ברינה מור שזכתה בתחרות מיס יוניברס, או מכבי תל אביב בגביע אירופה לכדורסל ב-1977.
3: כל אלה היו מזמן.

0: ריטה כהן באירוויזיון הראשון שבו ישראל זכתה שנה מאוחר יותר. אנחנו נורא אוהבים, יש לנו איזה מין יחס דו ערכי לגויים. מצד אחד אנחנו נורא רוצים שיחבקו אותנו ויגידו לנו שאנחנו חלק ממשפחת העמים, מצד שני אנחנו נורא רוצים לתקוע להם אצבע בעין לאנטישמים המגילים האלה. אז היחס שלנו הוא דו ערכי, וזה תמיד מאפיין, תמיד מעניק חשיבות מוקדמת למפעלים אזוטריים שאנחנו מעניקים, בין אם מדובר בספורט, בזמר או בתחרות יופי מהסוג שכבר עבר מהעולם. אבל באירוויזיון יש עוד משהו, כי יש מערכת שמתגייסת כדי להשאיר את האירוע הזה חשוב בתודעתנו, שזה זכיין, הזכיין של הטלוויזיה המסחרית, עתיר, ערוץ עתיר רייטינג כמו קשת 12, ועד לטלוויזיה, לתאגיד השידור.
1: נכון, כאן, אבל בכל זאת נחזור רגע לדה וויס, אז סטטיק, עדן בן זקל, זקן, סליחה, נועה קירל, עידן רייכל, מה זה לא מספיק? מה עוד? איזה עוד כוכבים אפשר היה להביא?
0: שאלה טובה, אולי צריך לעשות גם לטלנטים, אודישנים, לא כדי לבחון את מידת כוכבותם, אלא כדי לבדוק את האינטראקציה ביניהם.
1: את ההתאמה, כן, כמו שעושים כזה כשמלהקים סרטי קולנוע. ואני רוצה, משהו היה, את יודע מה, אני אגיד את זה ככה, כי אני מודה שלא הייתי לגמרי על העונה הזו, אבל משהו היה משונה בגמר. ויש איזה דיבור שאני לא בדקתי אותו, אוקיי? שהוא לא היה חי.
0: אז גם אני לא בדקתי, ולכן אני אדבר בזהירות כדי שלא נחשוד בקשרים או נצא...
1: כן.
0: אבל דקה בערך אחרי שנגמר הגמר, עלתה המנצחת אמא זיזה כהן לרעיון ראשון בצינור אצל גיא לרר. ויופיע בו בבגד שפתח את הערב, ולא בבגד שסיים את הערב בדואט שלה עם נועה קירל.
1: קונטיניויטי, אתה אומר, כן.
0: נועה קירל על הקאפ שאמרה לה, עכשיו שמעתי איזה יופי, וזה כשראו אותה רגע לפני זה שמחה בזכייתה. עכשיו זה, אני לא יודע מה היו נסיבות, אני חייב להודות, לא ביצעתי תחקיר מעמיק, אבל די במראות ובקולות האלה כדי לעורר תהיות, שמה... לא כל הגמר היה
1: תגיד לי, אז אני אשאל האם לצופים זה המניפולציה לכאורה הטלוויזיונית הזו היא משנה?
0: בתכלס היא לא משנה כל עוד לא תופסים אותך.
1: כן, זה כמו, הנה אני אגיד לאסף, כי יש לנו...
0: לא משנה, כי לא שינתה לי כצופה את החוויה, מה שהיה טוב בגמר היה טוב בגמר, מה שהיה פחות טוב היה פחות טוב.
1: כן, אבל רייטינג של 8% באמת...
0: אתה רואה כזאת מין מניפולציה, אתה מרגיש קצת מרומה.
1: נכון, זה כמו, אסף, אני אתן לך דוגמה, שאתה רואה הופעה של בריטני ספירס, אתה ממש ממש נהנה מההופעה, ואז אתה מגלה שהיא לא שער חי. אז אכפת לך? שרת, רקדת? לא, אבל אחרי זה תרגיש קצת, נכון? כזה, כן.
0: תרגיש קצת, אני יודע... קצת מרומה.
1: קצת, אבל בסדר, אנחנו נעמוד בזה. טוב, הרייטינג היה נמוך, הבנתי שהיו כנראה לכאורה צעקות במסדרונות רשת, אפשר יהיה לקרוא את זה בטור שלך בוואלה. ניר קיפניס, תודה רבה, שנה טובה.
0: שנה טובה.
1: ושנחווה את השנה הזאת בהווה, בשידור חי.
0: אמן.
1: כן, תודה רבה, להתראות, ביי ביי.

0: שלום, פבלו רוזנברג.
1: אירי! תקשיבי, לפני שאני מתעלף עלייך מגעגועים, אני שומע ברקע את מלדית הלונה, ואני אומר, בונה, זה שיר של 23-24 שנים, שהוא בכלל לא עם תוכנן, זה פוקס של הלייף.
0: קודם כל נגיד שנתרגם את השם של השיר, זה ירח מכולל, נכון?
1: כן, למרות שהשיר במקור קוראים לו לאולטימנות, שהלילה האחרון.
0: די.
1: אבל אנחנו רצינו לקצר את זה שיהיה סאונד בייט גם...
0: הבנתי.
1: לישראלים, לא, זה מטורף.
0: רגע, אז ספר לנו את הסיפור של השיר.
1: רק שתביני שדיאגו טורס, שכתב והלחין את השיר ביחד עם קצ'ורו לופז, עוד זה כאילו, הוא בא להופיע בישראל בשנת 2010, והוא לא הבין עד כמה זה להעיק את השיר הזה שלו, והוא החזיר את זה להופעות שלו.
0: די, איזה קטעים.
1: באמת, הוא עשה לזה עוד גרסה. אני ושלומי היינו אמורים לנסוע בעוד שלושה ימים לצלם את התוכנית הראשונה של פספורט, עם ניר חכלילי, שזה היה ברשת.
0: אוקיי, אנחנו מדברים על לפני כמה שנים?
1: 23, 4.
0: אוקיי. אוקיי, יואו, איזה הזכרת לי עכשיו את ניר חכלילי, כן?
1: כן, וביום חמישי עשינו ישיבה, ביום ראשון טסים.
0: אוקיי.
1: ואז הם אמרו, יש לנו רעיון הסאו, ברצלונה, ברצלונה. ואני אמרתי, לא, מה קשור, אנחנו נוסעים לוולנסיה, זה לא מתאים וזה, יש לי שיר. עכשיו, אני בדיוק התחלתי לאסוף חומרים למופע לטיני, והיה את השיר הזה. לא היה לו מילים בעברית בכלל, ושלומי אמר, יש לך לזה גם מילים בעברית? אמרתי לו, בטח, שיקרתי. היה לי אולפן מתחת לבית, ביום שישי קבעתי איתו ב9, הזמנתי את סינגולדה ודרור מרגלית לבוא לנגן, כי היינו צריכים ליפסינק, לצלם קליפ. ותוך כדי ירדתי, לא היו מילים, התחלתי לחפש במגירות שירים, קטעי שירים שהיו לי מזה, שלא יתו וזה, והרכבתי משהו.
0: מדהים, מדהים.
1: וזה?
0: שיר התלעים של פבלו ושלומי. אתה יודע, עכשיו כשאתה אומר לי עם פספורט ועם גל, אתה די עוקץ את הטלוויזיה למסעות מסביב לעולם? מה הקטע?
1: הלוואי, וזה הנמשך עם טורן. תשמעי, לא, זה הווניו הכי מגניב עבר.
0: אוקיי.
1: אבל את שמה לב שאני שותף, כאילו, אני בן אדם זוגי.
0: נכון.
1: אני תמיד זוגי.
0: רגע, יש זוגיות? יש זוגיות עכשיו?
1: כן, אני עם ליאן. אנחנו ברוטו 4 שנים וחודשיים.
0: למה אתה סופר ברוטו? אוקיי, זהו, אני, זהו, זכרתי את הפרידה. אוקיי.
1: כן, כן. כן, יפה, כאילו, מסודר לי בקטע הזה של הזוגיות. יש לי את שמולי כך שלי.
0: נכון.
1: הזוגיות האולטימטיבית.
0: אין על החמידות והנשמה והרוחב הלב הזה, כן.
1: כן, ויש לי את שלומי, האולטימטיבי, 34 שנות זוגיות.
0: אבל גם פה הוא לפעמים זה...
1: מכל נשותיי הוא לכולן.
0: ורגע, ובוא נדבר רגע, אנחנו בעצם נפגשים כאן, כי אתם, שלומי שבת ואתה, פבלו, מוציאים אלבום לייב מתוך מופע משותף באקספו תל אביב, והוא הכי כיפי בעולם. ברמה כזו שבא לי להפעיל אותו כזה, לנגן אותו בבית ולהתכונן לראש השנה הזה. לנקות את, לפרק את הבית! אתה יודע למה אני מתכוונת?
1: כן.
0: כי לפעמים כשאתה שומע מוזיקה ויש לך איזה מטלה שאתה לא שרוף עליה, אתה פתאום מוצא את החן בזה עם המוזיקה והקצב, אז זה...
1: בדיוק זה מה שאת אומרת, זה אני שם אוזניות בשביל להרים משקולות.
0: בדיוק.
1: כי במכון תמיד שמים את ה... טו-טו-טו-טו, אני לא אוהב. אבל אני רוצה להגיד משהו, להתנצל וכאילו להקות על חטא. אני ושלומי כשישבנו להקשיב להכל, ולא שיש בעיה בטיים קוד ולהכניס לפורמט דיגיטלי. אמרנו, בוא את האדרנים שזה נראה לחלון לכל אחד, ובגלל הרוח שזה כבר, כאילו, בואי, היה בקוד, בוא, בוא, בוא, בוא לא נשים אותם. עכשיו, תוך יומיים אני מבין,
0: טעות.
1: מחפשים את זה. ושמוליק אמר לי, טעות, טעות. אמרתי, מה טעות? יש מיליון גרסאות. אז אני מכה על חטא, אני מתנצל שאני שכנעתי את המערכת.
0: אחרי החג תוסיפו, תוציאו גרסה.
1: כן, זה לא בעיה להוסיף. את צודקת, זה לא. אז זה יהיה תוך כאן, זה יהיה תוך כאן.
0: תקשיב לאחיך, בשביל מה הוא איתך כל השנים האלה?
1: כן, לא, לפעמים את מבינה, כאילו, האומנים, ותיקים, לפעמים חוזים שהם כבר עברו הכל ויודעים הכל, ואתה מנסה כאילו לא להתחנף, אבל זה לא נקרא להתחנף.
0: ממש לא.
1: תביא לי את נר, תביא, מה אכפת לך? אני אחליט אם להקשיב או לא.
0: תגיד לי, אני מעולה רגע, אני מעולה.
1: איך בא לך חמוד?
0: אין, הוא רק הולך ונהיה עוד יותר טוב, מה זה?
1: מה, הוא התחתך?
0: ממש. כן, בטירוף. והוא פשוט מושלם. מתי תבואו אלינו, אתה ואחיך?
1: תזמיני, אני אבוא עם...
0: כן, נכון.
1: עם זוגתי המנכלית.
0: יאללה, בסדר, יאללה, סגור. רציתי לשאול...
1: אני צוחק כשאנחנו מדברים. לא. זה משודר.
0: זה משודר? אלם.
1: הנה, וידאו.
0: אתה יודע, אני חושבת שכל חקיין או סטנדאפיסט כזה מתחיל... מתנפל על חיקוי שלך, איך אתה עם זה?
1: אני מת על זה שמחקים אותי, ממש, כאילו, אני אוהב שאני דמות, שתביני גם, הרי לעולה חדש, אני באתי בגיל 6, מארגנטינה, והייתי נראה גלותי גם שונה, והמבטא, ובהתחלה, הרי ילדים זה עם די שובה ואכזר, בהתחלה הוא בודק אם הוא יכול להכתיף. אז היו מסתלבטים עליי, כאילו, עם מה שאני מדבר לאט.
0: שאתה מדבר, גם אני יכולה לעשות את זה.
1: אף פעם לא נעלבתי, כי חשבתי שאני לא מדבר לאט, אז אמרתי שהם סתומים. אבל מצד שני, כאילו, מה שהתחיל כחיקוי על פבלו, בשביל להסתלבט עליו שהוא עולה חדש ולא יודע עברית, זה נהיה עם הזמן חיקוי ש... אני מתפרנס ממנו.
0: לגמרי. אתה יכול לדבר רגיל? בלי הפבלו?
1: זה הרגיל שלי.
0: כן.
1: לא, אני אגיד לך מה איריס. אם הייתי... אל תצחקי, אם הייתי צריך ללמוד להגיד רש, הייתי מדבר עוד יותר לאט.
0: ואנחנו אין לנו זמן. ב-28...
1: נגיד התימנים יודעים בחט וחף.
0: כן.
1: כי הם למדו אצל המורי וזה, אז זה בא להם טבעי. אני בשביל שיהיה לי רש, הייתי גם צריך ללמוד אצל המורי ושירביצו לי עם סרגל באצבעות.
0: כן, לגמרי. ב-28 בספטמבר, חול המועד סוכות, תופיעו בראשון לציון, ב-16 באוקטובר. בברבי...
1: יום שישי, כן.
0: יו, מופע צהריים.
1: בוא נעשה ברבי בעמידה. אמרתי לו, אלא, בוא נלך לשאול, נעשה חיים.
0: יו, בא לי לבוא.
1: וזה מתינה. טוב, כן, זה מסיבה לפני כניסת השבת.
0: מדהים.
1: אחרי זה אני מחלק שאני הכנתי את החלות עם, עם מדבוחה, שניצל, ו, ומי שרוצה גם חציל מטוגן.
0: פבלו, לא היה לי זמן. רשמתי אותך למאסטר שף VIP, פבלו רוזנברג, זמר ויוצר, דרישת שלום לשלומי שבת. תודה, תודה. ביי ביי. לילה טוב, אנחנו ניפגש מחר. שמרו על עצמכם, ביי.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: אני רוצה להגיד.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. 103 FM. 103 FM.
1: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
0: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: היי, ככה שומי. העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי. מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם 103 שפה.
2: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
1: תענו לי בהצבעה! בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
3: שקל!
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף את תנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
9: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
8: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
9: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות תבור.
13: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
14: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
15: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם 103 FM.
2: עכשיו 103 FM המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
3: עכשיו 7:27 ואנחנו שמחים לומר שלום לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב.
3: מיד נדבר על הרשימה החדשה שאתה מציג, אבל אני רוצה קודם לשאול אותך על כותרת שמתפרסמת הבוקר בעיתון הארץ. חשיפה של שלומי אלדר ורות יובל, לפי ראש הממשלה נתניהו, קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. נתניהו מחיש ואומר שזה שקר מוחלט. אתה הכרת את הפרסום הזה, את הסיפור הזה?
4: העובדה הזאת היא נכונה. שייך מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה. גם אבס קאמל, ראש המודיעין הכללי המצרי, התריע ימים לפני הטבח בפני נתניהו שהטבח, שפעולה גדולה של סינואר מתוכננת. והמשמעות היא שבעוד תושבי עוטף עזה חיים להם את החיים כרגיל, נתניהו הוביל אותנו בעיוורון, בהירות, ישר לתוך האסון הנורא הזה. הוא היה כל כך שקוע עמוק בקונספציה שלו שחמאס זה נכס, ולמרות שקיבל אזהרות מפורשות, הוא לא עשה שום דבר. תבין, במצב דומה, אם הייתי מקבל רבע התראה כשהייתי ראש ממשלה, הייתי דוהר לדרום, מה שאני תמיד עושה, פוגש שם את המפקדים, את התצפיתניות, מכנס את הרמטכ"ל, ראש שבק, ומגביר כוננות והגנה, וגם נערך לפעולה התקפית אם צריך, עושה הכל לשמור על חיי התושבים. לכן אני רוצה לומר פה, נתניהו נושא באחריות ישירה לאסון הזה, לא רק אחריות מיניסטריאלית מכוח זה שהוא ראש ממשלה, אלא באחריות ישירה שהוא בנה 15 שנה את החמאס ולא עשה שום דבר. Okay. ולכן הדרך היחידה לטפל בכל הסיפור הזה זה שביום הראשון של הממשלה החדשה שנקים, נקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר טבח 7 באוקטובר.
5: רק בקצרה, אתה מנהל קשר עם האמירתים, אתה שומע מהם מאז 7 באוקטובר שהם התריעו בפני נתניהו?
4: אני לא רוצה לדבר על הקשר שלי עם אף אחד, אני אומר לכם שאני יודע שהעובדה הזאת נכונה.
3: אוקיי, בוא נדבר נפתלי בנט על הרשימה שאתה חושף של שום, רשימת ביחד לכנסת, מיד נדבר על, על, על השיבוצים, על השמות, אבל זה לא סוד שעד הרגע האחרון רצית להתחבר לאייזנקוט, נכון?
4: אני מזה שנתיים עובד כדי להחליף את הממשלה, אני גם פועל למען פעלתי, למען איחוד גדול, שחשבתי שיביא למקסום הגוש לקראת סגירת הרשימות. זה לא קרה, אנחנו ראינו שהגוש בירידה, ולכן המטרה שלי הייתה להגדיל. אבל כרגע, אני מסתכל קדימה, כל מפלגה צריכה להביא כמה שיותר מנדטים כדי שיהיה לנו 62-63 מנדטים, כדי שנוכל לגייס את החרדים, לפרק את המונופולים, להחזיר את המשילות לישראל.
3: אנחנו רואים... אתה לי?
5: לא, אני שואל. לא, אני אומר, ובכל זאת, איך זה היה עובד, אם אתם הולכים ביחד או אם אתם הולכים בנפרד, מה היתרון היחסי שלך כרגע עליו?
4: תראה, אנחנו עכשיו פונים בנפרד, אני פונה לציבור ומסביר שיש לי נבחרת של ביצועיסטים, אנחנו באים עם הכי הרבה ניסיון ותוכניות עבודה מעשיות לתקן את המדינה. אני מדבר איתך על קרן טרנר, אני מדבר איתך על לירן אביסר, על מירב בן ארי, על מירב כהן, מדבר איתך על רשימה של אנשי מעש, מנכליות, מילואים ניקים צעירים, פרלמנטרים ותיקים.
5: שזה בהחלט מרשים, תכף נדבר אולי בכל זאת איזושהי נקודה ברשימה, זה בהחלט מרשים משום מה, אבל זה לא מתומחר טוב מספיק בסקרים.
4: נכון, אני יוצא עכשיו, ומה שאני אעשה ב-50 הימים הקרובים, זה מה שאני חושב שכולם צריכים לעשות, אני ניגש למוקדי ליכודניקים מאוכזבים, מדבר איתם, נכנס, אני מדבר איתך על נתניה, קריית שמונה, על דימונה, על בר שבע, על נהריה, וכל מקום שיש ליכודניקים מאוכזבים, אני שם, כדי להסביר שיש אלטרנטיבה לאומית חזקה, אבל שלא צריכה דקה של חסד. זאת אומרת, מהדקה הראשונה של הממשלה, אנחנו הולכים...
3: כן, למרות שאני רואה את הרשימה, ושוב, צריך רגע להגיד מילה טובה ושפו על, על, על הייצוג הנשי, 50% נשים, וזה דבר מבורך שאני חושב שצריך להיות היום בכל מפלגה, בלי קשר ימין, שמאל, קואליציה, אופוזיציה, אבל עדיין, אתה מתאר...
4: אגב, אתם... אני אגיד לך ש... לא שיבצתי נשים כי הן נשים, שיבצתי אותן כי הן הכי מוכשרות. יצא פה חבורה, יש לי 3 מנכליות מתוך 4 ראשונות ברשימה השני.
5: וזה באמת, כן, אתה הולך את כזה המקצועי, הוא באמת מרשים.
4: מיכל נגרי שהייתה מנכלית עיריית רעננה, לירן הייתה מנכלית משרד התקשורת,
5: אבל אתה אומר, אתם לא צריכים דקה של חסד ומה, ואייזנקוט ואנשיו, כן צריכים את ה-100 ימי חסד?
4: אני רק מדבר עלינו, אני אף פעם לא מדבר שרה על אף אחד אחר. אני אומר לך ששנה וחצי אנחנו עובדים על תוכניות עבודה, איך בדיוק מגייסים את החרדים, על ידי זה שאנחנו לא נעביר שקל למי שלא מתגייס, שקל למי שלא עובד.
3: נחזור לרשימה, הרשימה החדשה שאתה מציג. אני יודע, פעם האחרונה שרכבת הרשימה, זה לא נגמר משהו, איך הפעם אתה מוודא שאין לך עידית סילמנים ברשימה?
4: אני חושב שרואים את זה כבר בעובדות, אני עובד על זה שנתיים, ולא רק עבדתי על בניית נבחרת מדהימה, התיקון הראשון בוצע, כן? את הלקח הזה הפקתי כמו שאתה רואה, אבל אני גם עובד שנתיים על תוכניות תיקון, לכן הכל מוכן, כי למדינה אין זמן, ליוקר המחיה אין זמן, לפשיעה אין זמן, לחצי מיליון כלי נשק שמתרוצצים ברחוב, אין זמן, ואנחנו ממש, אתה תראה תנופה אדירה כבר בימים הראשונים של הממשלה.
3: בוא נדבר על מקום...
5: אתה מרגיש שקלה בכך שסילמן איננה במערכת הפוליטית יותר?
4: אני לא מתעסק בה. היא לא מעניינת אותי, מה שמעניין אותי זה המילואימניקים הצעירים שכבר 3 שנים נהנה.
3: אבל לא הצטערת שהיא נפלטה ממקום ריאלי בליכוד, אני מתאר לעצמי.
4: אני לא עוסק בה, יש לי קצת רחמים, מעבר לזה אני לא עוסק בה.
3: אוקיי, בוא נדבר על מישהו אחר שאתה כן עוסק בו ביממות האחרונות, יונתן שלב, שאתה משבץ במקום העשירי. מעורר שערה גדולה, אומרים הרבה אנשים, ילד בן 23, עם כל הכבוד למה שעשה, והמילואים והכל, לא הגיוני שמישהו חסר ניסיון, צעיר כל כך, ידחק ככה למטה, למשל, את רם בן ברק, סגן ראש המוסד לשעבר, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, איך אתה משיב לביקורת הזו?
4: תראה, אחת הבעיות הכי גדולות של הממשלה הנוכחית, הם לא סופרים את הצעירים המשרתים בישראל. הלוחמים והמילואימניקים פשוט לא מזיזים להם, לא מזיז להם שהצעירים האלה שמנסים להתחיל לבנות את החיים, לא יכולים כי כל כמה חודשים נקראים להם 100 ימי מילואים. במיוחד זה בלתי נסבל כשיש 100,000 צעירים חרדים בריאים בגיל גיוס, ואם היו רק מגייסים 15% מהם, כל הבעיה הייתה נפתרת. עכשיו, אני אומר לך שעדיף לי, יונתן שלב, שפיקד הלוחמים בצהל, כולל בלבנון ובעזה, בקרבות על 100 מירי רגב ויואב קישים, שמחריבים לנו, עם כל הניסיון שלהם, מחריבים את...
3: אבל זה לא קשור גם לעובדה, נפתלי בנט, שאתה שותף של אמא שלו, מיכל צור, שלב, בסטארט-אפ, באקזיט גדול שעשיתם יחד, היו גם מי שאמרו, הנה הוא דואג פשוט למי שיותר חשוב לו וקרוב אליו.
4: ממש לא, בדיוק הפוך, הוא הגיע בזכות עצמו, כי הוא מגיע מהחזית ויצא והקים ארגון לתפארת, שכתף אל כתף, שהביא עשרות אלפי צעירים, לוחמים ולוחמות, כדי לבלום את חוק הפטור מגיוס, הוא פרץ את הדרך, והוא ייצג את הדור הצעיר בכבוד.
3: לסיום פרסום מיוזמה חדשה שלכם, נכון? חוקה שאתם מפרסמים הבוקר?
4: נכון מאוד. אנחנו נעביר את מגילת העצמאות כפרק הפותח של החוקה החדשה בישראל. הרעיון הוא לאחד את מדינת ישראל סביב אולי הנקודה הכי מאחדת שהייתה. הרי ב-1948... כל חברי אספת העם, ימין, שמאל, קומוניסטים, רוויזיוניסטים, חרדים וחילונים, כולם ישרו קו סביב המגילה המופלאה שקובעת שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ומדינת ישראל תיתן שוויון זכויות אזרחי לכל אזרחיה. ובעצם המטרה אחרי שנת 23 האיומה הזאת, היא לאחד את העם סביב שני העקרונות האלה, מדינה יהודית ודמוקרטית, ולקבע גם את חוק יסוד החקיקה, שיקבע כללי משחק שלא עוד פעם נגיע לברדק הנוראי שקרה את העם. בעצם אנחנו הולכים על מהלכים מכוננים, חוקה, מגילת עצמאות, גיוס לכל, שירות לכל, והחזרת המשילות לישראל. זה מה שאנחנו יודעים לעשות, והכל מוכן.
3: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
4: תודה רבה.
2: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
6: תודעת האויב.
7: אז אתה רוצה אתה לקרוא את הכותרת
6: הראשית? אתה רוצה תקרא, אני יש לי מה להגיד על הדברים האלה.
7: למה? אולי תקרא אתה.
6: תקרא אתה.
7: אולי תקרא. זה מעניין.
6: אני אגיד לך מה.
7: תקרא מה כתוב בכותרת הראשית.
6: מה כתוב בכותרת הראשית?
7: אתה לא מסוגל אפילו לקרוא.
6: אני מסוגל לקרוא.
7: למה?
6: אני אגיד לך למה, ואנחנו נעשה את זה. בוא נעשה את זה. אתה לא תפריע, אני, אתה רוצה לדבר, תדבר, אני אדבר בזמן שלי. אדבר.
7: עכשיו 7:11
6: כך דבר כמה שאתה רוצה.
7: אני מבקש ממך לקרוא למאזינים?
6: לא, אני לא.
7: למה?
6: אני אסביר לך למה.
7: למה? מה קרה?
6: כי אני פעם אחרונה שמישהו אמר לי לעשות משהו, אמר לי לקרוא, זה אבא שלי בסידור.
7: למה? ביבי יגיד לך יקרוץ
6: אבא שלי בסידור.
7: מהגג אתה תקפוץ.
6: לא, לא, זה אתם, אתם. הלו, התקשרו להם מהתחת של איזה כותרת,
7: תקרא,
6: אתה יפה, אתה חתיך, רזית.
7: תגיד, אתה יכול לקרוא את זה?
6: אני יכול, אבל אני לא קורא כשתנתן לי הוראות. לא, זה לא יקרה.
7: תקרא,
6: הפעם האחרונה שאני עשיתי מה ששמרו לי לקרוא, זה אבא שלי אמר, לקרא בסידור, פה אני עשיתי. אני לא קורא עיתון פיגולים, גם כשאני חושב שהכל שקרים.
7: אולי תקרא.
6: לא אקרא.
7: למה? תקרא, אתה לא יכול לקרוא את הכותרת?
6: לא, לא, לא אקרא את הכותרת.
7: למה?
6: כי אני לא עושה מה שאתה אומר לי.
7: לא, מה הקשר? המאזינים. תקרא. אתה המגיש של התוכנית.
6: המאזינים, אז לא ידעו מה היה. שמה. אם לא תגיד, הפסקנו לעבוד אצלכם מזמן.
7: שמה, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו.
6: לא, אני לא אקריא.
7: נו, תקריא. אני רוצה שהמגיש של התוכנית,
6: עזר לצידי,
7: הבעלים של התוכנית,
6: עוגמת הנופש.
7: לא, אסף, אתה לא תקרא את זה, אני לא צריך שאתה תקרא.
6: תקריא, נו.
7: תקרא.
6: תקריא.
7: לא, אבל אתה מגיש.
6: כי עכשיו זה פריציפ.
7: מה? באמת?
6: אני רוצה שתקרא.
7: אני מבקש לך יפה שתקרא.
6: לא, תקרא, תקרא.
7: אני מבקש לך יפה.
6: לא, כי יש לי מה להכין להגיד, אני רוצה שתפתח. תפתח, תתקוף. תתקוף, ואז אני אענה.
7: אני אגיד לך.
6: תעשה פרסומת,
7: פרסומת ואז פינוקיו יקרא לכם
6: הסיפור,
7: את זה.
6: ואז אנחנו נבדוק כמה רזה אייזנקוט מאז שבוע שעבר.
7: עשרה קילו. אני אקרא.
6: כן.
7: הכותרת בעיתון הארץ,
6: כן.
7: נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר,
6: כן.
7: שבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר,
6: כן.
7: אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. חשיפה. בשיחה של 45 דקות, בסוף ספטמבר 23, הזיר נשיא האיחוד האמירויות, כי חמאס מתכננת מהלך גדול נגד ישראל, נתניהו מסר בתגובה, מדובר בשקר מוחלט.
6: אוקיי, אתה קראת את הכתבה?
7: קראתי את הכותרת.
6: לא, מה זה את הכותרת? אני תקרא בפנים.
7: למה?
6: אני אסביר לך למה.
7: הכותרת אומרת הכל.
6: שאלות. אני שואל אותך שאלה.
7: אותי?
6: כן.
7: אני לא הייתי בשיחת אלף.
6: לא, אבל כתוב, תקרא את הכתבה, אתה יודע, איך אפשר לנהל שיחה על... אתה קראת רק כותרת, אני קראתי את כל הכתבה.
7: הכותרת זה מה ש... מרכיב את כל הכתבה?
6: לא, זה לא. הכותרת...
7: מה שונה בכתבה?
6: אני אסביר לך, למשל, בכתבה כתוב גם שלום ילדר, אני אסביר. שלא דיברו רק עם ראש הממשלה, שהעבירו את זה, היועץ של בן זעיד דיבר עם ראש השבק, ושגם השבק יודע על זה. כלומר, זה לא אירוע שרק ראש הממשלה. עכשיו אתה תתאם, באמת, שאל אותך שאלה. אם נגיד, לפי הכתבה... מי שבעצם סינואר מזהיר את ישראל ממשהו, זאת אומרת, סינואר מזהיר אותנו, וזה מגיע לאמירתים, שלא קשורים לחמאס,
7: אבל נגיד... עכשיו אתה מפיל את זה על ראש השבק.
6: לא, אני לא מפיל לראש השבק, אני שואל שאלות. אתה בעצם בא ואומר כזה דבר, לפי הארץ. האמירתים מדברים עם נתניהו, נתניהו ממדרת מערכת הביטחון אסון, רק מה, בתוך הכתבה עצמה כתוב, וגם שלום ילדר אומר, שהם העבירו את המידע גם לשבק, אחד. שתיים, שאלה עוד יותר מתבקשת, מה ההיגיון שסינואר יזהיר את ישראל ממהלך גדול שהוא הולך לעשות לה? זה לא הגיוני שהוא יעשה
7: לא
6: דבר כזה.
7: לא סינואר יזהיר את
6: לא,
7: ישראל.
6: לא, לא, סינואר יזהיר את האנשים האחרים שחשורים ישראל.
7: לא, איחוד האמירויות.
6: נכון.
7: איך קוראים לו?
6: בן זיאד.
7: בן זיאד.
6: MBS. יודע דבר אחד, בזמנו MBZ, בזמנו טענו שמצרים הזהירה את ישראל, אתה זוכר? המצרים הכחישו את זה. למה הם הכחישו את זה? כי אם הם יודעים שהולך לקרות משהו, איך הם לא אמרו לנו מה הולך לקרות, אז הם הכחישו את זה. עכשיו גם לגבי האמירתים, שני חתומים על הידיעה, גם שלומי ילדר וגם רותי יובל, יש להם תפיסה...
7: מה הם אומרים, שלומי ילדר? הבנתי שהוא היה בתוכנית בוקר פה, אסף, כן. מה הם אמרו?
6: הנה, בוא אני אגיד לך מה הם אמרו.
7: הרי העיתונאים ותיקים,
6: נכון, הם בזה...
7: אמינים, מה הם מנוסים? הם לא יכתבו דבר כזה סתם. מה הם אמרו? מה אמר שלומי אלדר?
6: בראשון הוא מספר.
7: מי זה מספר? שלומי אלדר?
6: שלומי אלדר.
7: נו, מה אומר?
6: שסינואר החליט להעביר לישראל אזהרה חריפה מפני הפתעה. בשני, התראה חמורה עוברה לא רק ישירות לנתניהו, אלא גם לראש השב"כ.
7: לא הבנתי, סינואר? מה עשה בראשון?
6: היועץ התקן, אני מקריא לך מתוך הכתבה. היועץ התקן את בן זייד על התרשמותו מהשיחה עם עיני פחם. האמיר הבין את גודל האיום והחליט כי צריך להעביר בהקדם לישראלים לדרגים וגבוהים את המסר של סינואר. זה היה מסר.
7: תגיד, איפה רשום בכתבה פה שראש השב"כ יותקן?
6: ואכן ב-15 בספטמבר.
7: איפה רשום בכתבה?
6: העבירו עיני פחם.
7: אני קורא. איפה רשום? לא, לא רוצה את זה. אני יש לי את הכתבה מול העיניים. איפה רשום שראש השב"כ? אני קראתי את הכל, לא רשום.
6: הכל קראת?
7: כן, לא רשום.
6: לא יודע איפה, תביא את זה. אני קורא את הכתבה בדיגיטל.
7: תראה, תראה לי, תראה לי איפה כתוב. תראה, בדיגיטל. אולי יש לך דיגיטל של ערוץ 14.
6: תסתכל, תסתכל. כתוב למטה, התחקיר המלא באתר הארץ. אלוהים ישמור!
7: איפה כתוב בכתבה?
6: מה אני צריך לדעת? באתר הארץ!
7: איפה כתוב?
6: זה כתבה כתובה.
7: איפה כתוב?
6: זה באתר הארץ. אלוהים ישמור.
7: אמרת לי, תקרא את הכתבה.
6: נכון.
7: בכתבה היא לא רשום.
6: אתה רואה, מה אני קודם נמצא אצלי פה?
7: לא רשום. איפה כתוב שראש השב"כ קיבל את זה?
6: הנה, בוא תסתכל. תראה בטלפון. ואכן, ב-15 בספטמבר העבירו עיני פחם והיועץ התראה לשבק. ראש השבק רונן בר ביקש שיחת טלפון מיידית עם ראש הממשלה שאורגנה על ידי האמירתים. אמר לך, אל תחכה.
7: למי העבירו? לרונן בר הם העבירו?
6: זה מה שהם טוענים בכתבה. אני לא הצלחתי להבין.
7: אני לא ראיתי את זה בכתבה.
6: לא, זה הכל, תראה. יש בעיה, יש בעיה. חברים, אני רוצה לספר לכם. בעולם שלנו יש עיתון בכתב, ויש את הגרסה המלאה שלו באתר האינטרנט. הגרסה המלאה נמצאת באינטרנט. מה עושה אדם הגיוני לפני שהוא מאשים מישהו? הוא עומד, קורא את כל הכתבה עד הסוף, ואז מאשים. עכשיו אני בא ואומר, אני גם חושב שרונן בר ידע, אני לא חושב שהזהירו אותו.
7: בוא נגיד ואתה צודק, ובכתבה הדיגיטלית כתוב שגם רונן בר ידע מזה.
6: כן, יותר לפניו.
7: עדיין האחריות היא על ראש הממשלה, הוא ידע מזה גם. למה הוא לא עשה כלום? הרי לא העירו אותי, לא העירו אותי, לא שמעתי, לא ראיתי, לא עירחתי, לא אמרו לי.
6: אז בסדר, אתה צודק, אתה צודק.
7: נכון? למה הוא לא, למה?
6: אני אתן לך דוגמה, למה הוא
7: אומר הכל שקר?
6: למה הוא כן?
7: למה הוא אומר, ממשרדו של ראש הממשלה הכל שקרים?
6: אומרים שהזהירו. אז הנה אני אגיד לך מה נאמר.
7: אבל ראש הממשלה אומר שקר.
6: תראה, אבל...
7: אבל הוא אומר שקר.
6: הוא אומר שקר על השיחה הזאת. אני לא טוען שהייתה שיחה. מי שטוען שהייתה שיחה זה שלומי אלדר ורותי יובל. והם אומרים. אני לא יודע
7: אבל ראש השב"כ השם.
6: אני לא טענתי שראש
7: השב"כ. אבל עדיין ראש השב"כ השם.
6: בן אדם שלא קרא את הכתבה, שימו לב אנשים.
7: קראתי את כל הכתבה.
6: לא קראת את כל הכתבה. קראת את הכותרת.
7: לא, לא, קראתי את כל הכתבה.
6: הכתבה נמצאת במוסף שב"כ.
7: את כל הכתבה.
6: אני רק לא מבין דבר אחד. תראה, יש פה כמה דברים. בראשון, באוקטובר.
7: תחליט.
6: יש
7: דיון. ראש השב"כ השם גם.
6: לא, אני לא אמרתי שראש השב"כ השם.
7: אז מה אתה אמרת?
6: אתה אמרת לי ראש השב"כ. תקרא בדיגיטל. אבל הזהירו לפני זה את ראש השבק שקיים שיחה עם ביבי, לפי הכתבה.
7: עזוב, ראש השבק כבר לא נמצא.
6: מה הקשר?
7: הלך.
6: אבל לא הבאתי את הטענה.
7: הלך.
6: אם ראש הממשלה, נגיד, נניח, לצורך העניין,
7: מה הקשר שהוא הלך?
6: אז הוא לא אשם? הוא לא אחראי?
7: אשם.
6: הוא לא היה שם?
7: הוא הלך.
6: הוא לא העיר את האנשים? אם הוא קיבל התראה כזאת.
7: מה, אתה לא מבין? הוא אשם.
6: רגע, לא הצלחתי להבין.
7: הוא הלך.
6: הוא הלך? מה זה הלך? הוא ניסה להילחם על מקומו.
7: הלך, הלך.
6: לבג"ץ כדי לא ללכת.
7: תגיד, הלך.
6: אני לא הצלחתי להבין.
7: מי ראש השב"כ עכשיו?
6: דוד זיני, ברוך השם.
7: יפה, אז זה לא הוא, נכון? הוא כבר לא את זה.
6: נכון.
7: נשאר רק אחד.
6: נכון, תצביע נגדו ותתבקע, אבל אתם לא תבקעו. למה? אבל בוא נשאר.
7: להצביע נגדו.
6: בוא נשאר בסיפור הזה.
7: אבל הוא אשם?
6: לא, הוא לא אשם.
7: למה לא?
6: הוא אחראי, הוא לא אשם.
7: אחראי, כן.
6: אסביר לך למה הוא לא אשם.
7: אחראי, צריך לקחת אחרי הודעת הביתה.
6: לא, לא.
7: למה לא?
6: אני אסביר לך למה.
7: גם אחרי דבר כזה שאתה קורא?
6: כן, כן. להפך, עוד יותר. אני חושב שזה שקר משוקע.
7: בגלל.
6: אני חושב שזה אבל אבלים.
7: בגלל.
6: גם אין לזה היגיון מבחינת התוכנית של החמאס. למה שהחמאס יזיר את ישראל דרך האמירתים? מה, הם מפגרים? הם רוצים לעשות הפתעה, הם עשו הפתעה. ואם ראש השב"כ יודע על זה, אז למה בלילה של השבעה באוקטובר הוא לא נזכר במה שאמרו לו האמירתים ועושה מעיף את כל הגזרה על הרגליים? אין שום היגיון בידיעה הזאת. ורק השנאה שלכם והטיעוף שלכם לנתניהו, אתה מפמפם אותה, אבל לי זה מצוין, כי כל הידיעה הזאת רק מוכיחה שיבל ורעות רוח. הרי אם סינואר רצה, סינואר רצה להפתיע אותנו, אז למה שהוא יודיע לנו? למה שהוא יזהיר אותנו? אחד, שתיים, ואם מודיעים קודם לראש השב"כ, וראש השב"כ יודע את זה, וראש הממשלה, והם גם עושים דיון בראשון באוקטובר על האיום מעזה, אז איך זה בלילה לא עולה לראש השב"כ האזהרות של האמירתים שהולך להיות דבר גדול? לכן, לכן אני בא ואומר שזה לדעתי שטות ואבל רוח, לא השמתי את ראש שבק, אמרתי לך ששמו מילדר מזכיר את ראש שבק, אבל כי קראתי את כל הכתבה, מה לעשות, אני בן אדם מפגר, אני קורא את כל הכתבה עד הסוף. תודה, בבקשה.
7: הרי הטענה שלי אליכם הביביסטים והשופרות, שאתם קאט, שפשוט רואים הכל בצבע אחר. האמת אצלכם זה שקר, והשקר אצלכם זה אמת, וזה הטענה שלי. הרי גם אם יגידו ויוכיחו שנתניהו קיבל התראה מהאמירויות, מהמצרים וזה, עדיין אתם תשימו את היועמשית, את הפצרית, את רונן בר.
6: ב-7 באוקטובר? למה שנשים אותה ב-7 באוקטובר את הפצרית?
7: מה זאת אומרת? אתם מאשימים אותה בהכל?
6: לא, אני מאשים אותה שהיא פשוט העלילה עלילת דם נוראית על חיילי צה"ל. אל תהיה פופולית שטחי. יועמ"שית מפריעה לממשלה, היא לא אשמה ב-7 באוקטובר. מעולם לא אמרתי שהיא אשמה ב-7 באוקטובר. אני לא אמרתי את הדבר הזה. תשים את מי שאתה רוצה. אני מתי דיברתי על פתיחה באש מבחינת היועמ"שית?
7: אתם, בגלל שאתם קאט.
6: לא, אתה קאט. אתם קאט. קאט של קרוטי אונה. מה אתה אומר? אתה כל הזמן מפריע לי.
7: אין בעיה. בגלל שאני טוען שאתם קאט של עברים. פשוט קאט של עברים.
6: לכן אתה לא קורא את העיתון.
7: הרי גם אם יגידו לכם שנתניהו ו... איך קוראים לו? של האמירויות?
6: MBZ.
7: גם אם MBZ יגיד שהוא התריע את נתניהו, בגלל שאתם קאט, אתם תגידו לא, הוא משקר. הרי כולם משקרים אתכם, רק אתם דוברים.
6: אבל אני שואל אותך שאלה פשוטה.
7: נניח
6: הזהירו את נתניהו, אבל מודיע בכתבה הזהירו לפני את ראש השב"כ שדיבר עם ראש הממשלה.
7: יוצאים לך ורידים כבר מהמוח מרוב שאתה משקר.
6: כי אני לא יכול לסבול טמטום. הוא כותב, כן, אתה מטומטמים. הוא אומר, דיברתי עם רונן בר, ורונן דבר דיבר עם ראש הממשלה. אז איך יכול להיות שרונן בר, אם הוא יודע זה?
7: באמת, שאתה אומר עלינו מטומטמים כל הזמן, ועליי מטומטם.
6: לא עליך.
7: תגיד, יש לי שאלה אליך. מה היית מעדיף שיהיה לך? ילד מטומטם או מושחת ושקרן? מה היית מעדיף?
6: אני מעדיף שיהיה לי ילד ישר,
7: לא, לא, שאלתי אותך שאלה. טוב,
6: סמך מפה בגולני, ילדה קצינה ב-8200, ילדים בזה. לא, אני מחנך אותם אחרת. מחנך אותם לא לשקר, לא לרמות, לא לגנוב, לשלם מיסים, ללכת ליחידות קרביות.
7: שאלתי אותך שאלה. אני טוען שאתם, שאתה, שאתם שקרנים מושחתים. ואתה טוען שאני מטומטם. אז מה עדיף? להיות מטומטם או מושחת ושקרן?
6: אני אגיד לך, קודם כל הכי גרוע להיות מטומטם.
7: כן, אחי, אז אתה מעדיף להיות מטומטם. אתה מעדיף מושחת ושקרן.
6: לא, זה אתה אומר, אני אדם ישר ונקי וטוב, וכל מי שרואה את זה גם רואה את הילדים שלי, איזה חינוך נתתי להם.
7: לא, לא, לא רוצה לדבר על הילדים.
6: אתה יכול לדבר עד מחר, כי אני רק גאה בהם. אז אני מדבר גם עליי. אני לא מושחת, ואני בן אדם ישר, ואין לי רישום פלילי, ולא עמדתי לדין מחיי, כי אני בן אדם ישר, ומעולם לא, אז סבבה. לא, לא, לא, ברקו, ברקו, אתה באת הבוקר, אני אמרתי שוב,
7: תראה, גם שאתה שני עיתונאים מאוד מנוסים,
6: כן, נו, אז מה?
7: הם לא ישקרו לעולם, הם לא ישקרו לעולם.
6: רותי יובל פיתרה אותי מעיתון מעריב ושקרן, באחת הכתבות.
7: כותרת כזאת,
6: שמאל קיצוני.
7: כותרת כזאת, כותרת כזאת, יכולה לשנות מדינה.
6: מעולה.
7: הם לא, למה נתניהו לא התווה איתם?
6: הוא תובע אותם.
7: אני רוצה לראות שהוא התווה איתם.
6: יותר מזה, אבל אני לא, סבבה. אני מסביר לך דבר אחד. פשוט מאוד.
7: הם לא מסוגלים, זה קאט.
6: מסוגלים מאוד.
7: קאט של עברים. אתמול פגשתי מישהו,
6: בגלל שאנחנו,
7: אתמול פגשתי מישהו בשם בוחבוט, אם אני זוכר טוב, קוראים לו בוחבוט. הוא בא אליי, הוא אומר לי, אייל, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו שאתה לא תאמין. אמרתי לו, מה? אשתי לא מכניסה אותי למיטה. לא מוכנה לישון איתי. אני אומר לו, למה? כי אתה ביביסט? אז הוא אומר לי, לא, היא ביביסטית. לא מוכנה להכניס אותי למיטה יותר. לא מוכנה.
6: עצוב. אבל כנראה הבעיות שלהם היו...
7: תראה מה ביבי עשה פה.
6: לא,
7: תראה,
6: זה אנקדוטה, זה לא ביבי, זה
7: אישה וגבר לא יכולים ללכת לישון ביחד. זוג נשוי 30 שנה, לא יכולים לישון ביחד.
6: עכשיו, למה אתה מאשים את ביבי? למה אתה לא מאשים את עצמך?
7: ברור, כי הוא אחראי על כל החרות פה. לשבת
6: כמה שנאה ורעל אתם מוצאים בתקשורת.
7: אני הוצאתי את זה.
6: בערוץ 13. מה הקשר?
7: אני הוצאתי את זה.
6: אבל אני מסביר לך, אומר לך, אתה אפילו לא הספקת לקרוא את כל הכתבה. לא, לא, תקרא את כל הכתבה. רונן בר, דיבר עם נתניהו, על האיום הזה. לא, אני לא אקרא את זה. תקרא עד מחר.
7: שרק עכשיו
6: תזכרו,
7: מצטרפים אליהם.
6: הוא רק קורא כותרות, הוא לא תורח לקרוא את כל הכתבה. למה להתאמץ? הרי הכותרת אומרת הכל. אני רק שואל את עצמי, אם רונן בר ידע על זה, לפי הכתבה, רונן בר יודע על האיום, אז למה בשבעה באוקטובר הוא כל כך זלזל באיום?
7: חברים, הכותרת היא כזאת. נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. איפה רשום שראש השב"כ ידע מזה?
6: בתוך הכתבה.
7: לא רשום,
6: אני לא ראיתי. ושלומי אלדר אמר את זה גם ברדיו. אמר את זה גם בשבע תשע, ואמר את זה גם בגלי צהל. אמר שרונן בר ידע על זה. תביא שרונן בר ידע על זה.
7: אתה לא יכול לסב.
6: רגע, אתה אומר שאני משקר?
7: אתה לא יכול לסב.
6: אתה טוען שאני משקר?
7: אתה פינוקיו.
6: למה שאני אשקר על דברים שאמר שלומי אלדר בגלי
7: צהל
6: ופה ברדיו? אני לא משקר.
7: אתה השקרן השני הכי גדול במדינה.
6: אתה שקרן. טוב, בסדר.
7: השני.
6: אני שקרן. אני לא שקרן.
7: יש אחד שהוא מעל כולם, ואתה השני.
6: אני מתמודד עם טענה.
7: אפילו שופרי לא שקרן כמוך.
6: סבב, אז אני שקרן הכי גדול בעולם. הכי מצוין. ועדיין אתה לא קראת את הכתבה, ואתה אבל מה לעשות? אותו דבר, אני שקרן, ואתה אבל.
7: אני מעדיף להיות אבל משהו
6: שקרן. אני לא שקרן. אני מתייחס לכתבה. אלוהים אדירים, בן אדם כתב כתבה. הוא טוען טענה. בטענה יש שראש הממשלה ידע על, לא, יותר מזה, סינואר, ככה, סינואר הזהיר את האמירתים שהוא הולך לעשות הפתעה לישראל, שזה דבר, הוא לא הזהיר את הקטרים, והוא לא הזהיר את הסעודים, והוא לא הזהיר את האיראנים, והוא לא הזהיר את המצרים, רק את האמירתים, כן? הוא מזהיר אותם, הם מדברים עם ראש השבק, וראש השבק עדיין בו, ומדבר עם ראש הממשלה, ושניהם, למרות שיש להם דיון בראשון באוקטובר, הם לא מזכירים את זה, ואז בשבעה באוקטובר, ראש השבק לא זוכר את העזרה של האמירתים, ומחליט להתנהג. זה לא רציני, הטענה הזאת. היא לא רצינית גם כלפי רונן בר. אני לא טוען אותה כלפי רונן בר.
7: כל האנשים שהיו בשבעה לאוקטובר הלכו הביתה. רק אחד ממשיך להרוס, לשסע, לפלג, לגמור אותנו, להשאיר אותנו שבועים פה, והוא ישאיר אותנו עוד הרבה שנים שבועים, זה תלוי בו, כי גם בסקרים,
6: הוא הביא את כל השבועים, הוא הביא את כל השבועים, אתם אמרתם.
7: 40 נרצחו.
6: נכון, נרצחו, אבל כל השאר הביאו אותם.
7: אז הוא לא הביא את כולם, אל תגיד את כולם.
6: זה הביא את כולם, גם את כל הגופות הביאו, מלחמה.
7: ואני רוצה, שאני רואה את הסקרים, אני בדאגה מטורפת, כי אתה יודע, לא יהיה ניצחון פה, כי אף אחד לא מצליח להרכיב בממשלה, והוא ילך עוד פעם, כי הוא רוצה, הוא לוקח זמן, והוא אוהב את הזמן, הוא מושך זמן, ומבחינתו להיות ראש ממשלה עד היום שהוא ימות, ויהרוס אותנו, ויבנה אותנו, ותראה היום את הבחינות של פיזה בחינוך, שיואב קיש מחביא אותם, שכל בחינות כבר על הפנים, והחינוך פה על הפנים, והבריאות, כל מערכת הבריאות,
6: הבריאות שלנו מעולה, מערכת הבריאות שלנו מעולה,
7: 1,500 רופאים ברחו כבר,
6: יכול להיות, אבל יש גם נכנסו עוד, ומי שלא רוצה להיות פה, למה הם הולכים, למה הם בורחים, להפך.
7: כי לא טוב להם.
6: אם לא טוב להם, אז תפתח את מערכת הבריאות, יגיעו הרבה מאוד סטודנטים חדשים, זה מצוין.
7: אנשים לא בורחים כי טוב להם.
6: בסדר גמור, זה מדינה חופשית, יכולים לעזוב. זה עצוב, נכון.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
3: אנחנו רוצים, טלי, לחזור לכותרת שמתפרסמת הבוקר בעיתון הארץ, וכבר עושה הרבה מאוד רעש בבוקר הזה. חשיפה של שלומי אלדר ורות יובל, נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. נתניהו בתגובה אומר שזה שקר מוחלט, ואיתנו שלומי אלדר, שחושף הבוקר את הסיפור הזה. שלום, בוקר טוב שלומי.
8: שלום, בוקר טוב.
3: אז מה הפרטים שאתה יכול להוסיף לנו מאחורי הכותרת הבאמת דרמטית הזו?
8: כן, אני אנסה לעשות את זה בראשי פרקים, כי הסיפור הוא סיפור ארוך שמתרחש ברצועת עזה בשיחות בין שבק לחמאס כבר מ-2017 בשיחות הסדרה. בקיץ 2023 מתקדמים כבר לשיחות הסדרה, כשכבר מוסכם גם על עסקה של שחרור שתי הגופות של גולדין ואורון, וישם אסייד ואברה מגיסטו. תמורת מספר מוסכם של מחבלים, 30 מחבלים, 20 אסירי עולם, והקלות לרצועת עזה. ביניהם מדובר על הקמת אזורי תעשייה, על הקמת אזורי סחר, גם בגבול מצרים וגם בגבול ישראל, ודבר מדהים נוסף, אספקת גז טבעי לעזה מגז המרין, פרויקט שקוראים לו בשבק, G4G, גז פור גזה. בשלב מסוים, השיחות לא מתקדמות, נתניהו ממסמס את ההסכמות שהגיעו אליהם, אולי הוא חושש על הקואליציה שלו, מכל מקום סינואר בשלב מסוים נעלם לשבק בתחילת ספטמבר. הוא קורא לאחד מאנשי הפתח, שאנחנו קוראים לו עיניים שחורות, ואומר לו, תעביר לישראלים, אותו אדם עיניים שחורות שהיה שותף לשיחות, יחד עם דוקטור רזי חמד, חבר הלשכה המדינית של חמאס, ואומר לו, סינואר, תגיד לישראלים שאם הם לא מתקדמים איתי, אני מכין להם הפתעה מארץ ההפתעות, וכאן הוא זורק בפעם הראשונה את המילה זלזל, רעידת אדמה. האיש הזה יוצא מבשקתו של סינואר.
5: וכאן מדבר על ספטמבר 2023.
8: אני מדבר על תחילת ספטמבר 2023, יוצא משם מבוהל, הוא לא יודע מה לעשות, הוא חושש להעביר את המידע הזה לשבק, מצד שני הוא חושש שאם הוא לא יעביר את זה, הוא יחשב על ידי שבק כמי שמשתף פעולה עם סינואר, הוא יוצר קשר עם מכר ותיק שלו, שהוא מיועציו של נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, ואומר לו, תשמע, אני כרגע יצאתי מסינואר, סינואר אמר ככה וככה, ואמר, זה רק את המילה זלזל. אומר לו, אתה בטוח מה ששמעת? אומר לו, כן, ואני מבקש תעביר את זה לאמיר. היועץ מגיע לאמיר מוחמד בן זייד, מספר לו את הסיפור הזה, ו-MBZ, אדם שקול, אומר לו, תשמע, אנחנו לא יכולים להעביר ידיעה כזאת גולמית לישראלים, אנחנו צריכים לבדוק את זה שוב. בוא תשתח עוד פעם את עיניים שחורות לסינואר, ונוודא מה האמיתות של הדברים האלה. הוא חוזר כעבור כמה ימים ליחיא סינואר, יחיא סינואר שואל את עיניים שחורות, נו, העברת את זה לישראלים? והוא משיב לו, לא העברתי, ואומר לו, אני מבקש ממך, תעביר את זה לישראלים, תגיד להם שאם הם לא מתקדמים איתי, אני מכין להם הפתעה, זלזל. הוא יוצא מהלשכה שלו, מרים טלפון ליועץ של MBZ, הוא מציע לו לפגוש אותו בקהיר, הם נפגשים, ואותו יועץ מגיע ל-MBZ, הוא מעדכן אותו בשיחה, ואומר לו, זה אלה דברים, זו הפרשנות, כנראה שסינואר מתכונן.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: MBZ, בגלל החשש שלו שאם תהיה מתקפה של יחיא סינוואר, בין אם זה יהיה בגדה ובין אם זה יהיה בעזה, זה עלול להשפיע על הסכמי אברהם ואולי לגרום להם לקריסה. ואז הוא מרים טלפון, מדבר עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה שמתמשכת 45 דקות. הם מדברים על ההתראה הזאת של סינוואר, ומדברים גם איך להגן על הסכמי אברהם. נתניהו באופן מפתיע אומר לו שאנחנו מסודרים בעזה, כי הוא בטוח ששיחות ההסדרה, אותה קונספציה שידועה בעזה, סינוואר, לא מתכונן למלחמה, אבל יש לנו כנראה בעיה בגדה, וזאת ההתרשמות שלו. MBZ, אחרי השבעה באוקטובר, נפגש עם כמה גורמים, אחד מהם זה ביל באונס, ראש ה-CIA האמריקאי, הוא מעדכן אותו בשיחה הזאת, ואומר לו, גם אני אמנם חשבתי שזה אגדה, אבל הישראלים לא עשו שום דבר עם המידע הזה שהעברתי.
3: רק נאמר, שלומי, שבתגובה לפרסום שלך, בלשכתו של ראש הממשלה אומרים שמדובר בשקר מוחלט, נתניהו לשוחח עם נשיא איחודי אמירויות בתקופה הזו, ולא קיבל ממנו כל אזהרה.
4: זהו, אז תגיד, שלומי, יש לנו דרך ל...
2: אם אני הבנתי נכון, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שוחח איתכם.
3: נכון, שוחח איתנו בוקר ואישר.
2: אז אני אומר לכם, אז אני רק יכול לומר לכם שנפתלי בנט מכיר את השיטה שבה משוחחים עם MBZ. MBZ... בגלל חשאיות השיחות איתו, יש להם אפליקציה מיוחדת שפותחה באמירויות, נציג מהשגרירות האמירתית, מגיע ללשכת ראש הממשלה אחרי תיאום, עם טלפון שלו, שעליה מותקנת האפליקציה המסוימת הזאת, וכך מתנהל השיח.
4: וואו, אז אתה אומר שהשיחה הזאת לא מתועדת בפרוטוקולים ולא מוקלטת.
2: גם נפתלי בנט שוחח כך עם MBZ בתקופת היותו ראש הממשלה.
4: אז זה אומר שהשיחה הזאת, לא כמו כל השיחות של ראש הממשלה, לא מוקלטת ולא מתועדת בפרוטוקולים?
2: ואם תרשו לי להוסיף דבר נוסף, כמו שאתם יודעים, הייתה גם התראה מצרית, שלא אני פרסמתי אותה, סמדר פרי פרסמה את זה בידיעות אחרונות, מיד אחרי השבעה באוקטובר, שהייתה גם התראה מצרית. יכול להיות שמדובר על אותו מקור, וגם אז לשכת נתניהו הכחישה את זה נחרצות, אבל המצרים, בעקבות הכחשה של לשכת נתניהו, הוציאו הודעה נוספת, ואמרו, אנחנו עומדים מלא מלא על הסיפור שהעברנו, אנחנו דוברים אמת.
3: כן, טוב, אפשר להניח שהכותרת הזו שלך תעשה עוד הרבה מאוד רעש ופולו-אים גם היום וגם בימים הקרובים. שלומי אלדר, תודה רבה לך.
5: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
6: עשית צבא, אריאל?
7: כמעט צהריים טובים.
6: חבר הכנסת.
7: אוריאל, לא
6: אריאל. אוריאל, אוריאל, אוריאל, עשית צבא?
7: אראל זה סגל.
6: אראל, אני אראל, לא אראל. אני אראל.
7: אז אני אוריאל.
6: כן, אוריאל.
7: כן, שלום וברכה.
6: אולי תסביר לנו איך עובד הממשק בישיבות כאלה, שיש צבא, שבק, והיית שר בריאות, אני מניח שיצא לך להשתתף באיזו ישיבה.
7: אני ישבתי בישיבות ממשלה, פחות בקבינטים ביטחוניים, פרקסלן ביטחוניים, אלא בישיבות שהם שותפים ביחד, את הסדר ואת ההיררכיה, מי מעביר למי ומה צריך, אני לא מתיימר להגיד לכם שאני יודע מה, יש בזה גם כן כללים וגם כן חוקים, ומה האחריות על מי ועל מה, אז לכן אני, אבל קודם כל, בוא נראה שיש לזה אימות לידיעה.
6: לא, אני לא הצלחתי, לא, אתה יכול לענות לי שאלה פשוטה, מי אחראי? לא, האם יש, רגע, לא, אבל בוסו, אני אשאל לך שאלה.
8: זה הסיפור שאתם מפחדים ועדת חקירה ממלכתית בגלל זה, זה מה שאתם מפחדים. שיעשו פה ועדת חקירה,
6: אתה מבין למה אתם לא מצליחים להביא מנדטים? כי הצית את כל הסיבוב, זה מה שאמרת. באמת, אתה לא יודע, אז אתה לא יודע, אוקיי, אז בוא נתחיל, נדבר על הדברים שאתה כן יודע. מה יהיה עם שס?
7: מה יהיה עם שס? כמו שהיה ב-40 שנה האחרונות, תמשיך להיות המפלגה.
6: שבעה מנדטים בסקרים, אתם כאילו נחתכים, בוא נבן גביר אוכל אתכם.
7: אתה רוצה להוציא את הסקרים של הבחירות הקודמות בקופה הזו? אתה מכיר את הסקרים של שס, שלושה היה לפני בחירות קיבלנו 7 מנדטים, כשהבאנו 11 מנדטים, ובחירות הפעם 15 כשנתנו לליכוד 20 מנדטים, הביאו 30, אנחנו תמיד 3-4 מנדטים פחות מהסקרים, היום אנחנו 7, אז אנחנו שומרים על הכוח שלנו, זה אומר, אבל אתם, שס לא תראה מידו ספרתי, זה ברור לכם, לכולם.
6: אוקיי, נגיד, אבל כרגע אתם על 7-8, אז...

0: יכול להיות, כי אתה, אני יכול להבין, אני חושב, נדמה לי שאתה כן עשית צבא, נכון, אוריאל?
1: אני עשיתי צבא, אני קצין, וגם בביתי יש מי שעושה שירות משמעותי מאוד, אבל אני שמעתי מקודם מישהו, מי שאמר, תומכים בהשתמטות, אז בוא פעם אחת נתקן את כל האמירות הנלוזות הללו. ש"ס מעולם לא תמכה בהשתמטות, זה לא נכון, זה לא נכון, לא תמכנו בשום חוק שקורה.
2: אתה לא מסוגל אפילו להגיד את זה במשפט אחד.
1: שקורה להשתמטות. אתה רוצה לשמוע?
2: אני מנסה, אבל אתה מאוד קטוע, או שאתה מגמרים או שאתה קטוע. אתה לא מסוגל להגיד את זה. מה זה לא תמכתם? אז במה תמכתם? הייתה הצבעה, במה תמכתם? על מה רבים פה? חצי מדינה רבה, כל המדינה רבה פה על חוק ההשתמטות. ואתה אומר לא תמכנו. תגיד, מה אתה חושב שאנחנו מטומטמים? רציני.
1: אוקיי, אני יכול לענות? אז התשובה
2: היא... עדיף בשבילך שלא, אל תענה על זה, תגיד, תמר...
1: לא, אני מבין שכל המוטה שלך זה לצעוק, אבל אתה תקשיב גם כן למשהו אחר, כי אצלי אני לא
2: צועק. אני צועק מאמוציות, לא מצועק.
1: אתה לא צועק, חשוב לשמוע את האמת. אנחנו רוצים להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, לא מי שלא לומד.
2: בסדר, גם אנחנו רוצים להסדיר את מעמדם של הספורטאים, ויש מעמד לספורטאים כבר 100 שנה, וכולם הולכים לצבא חוץ מ-50 איש ביחד.
1: הרמקול אצלך, אתה יכול לדבר כל הזמן. אני עכשיו עולה. אנחנו רוצים להסדיר את מעמדם.
2: די, מחרת הזאת עם השקרים האלה, תפסיק. אוריאל בוסו, אתה משקר. אתה משקר במצח נחושה. אתה משקר. זה בולשיט, זה בולשיט. ואתם משקרים את המדינה כבר 75 שנה, שקרנים כמוך, כולכם שקרנים, נוכלים ברמאים.
0: אבל תלמידי, מה לעשות, תלמידי חכמים ולעם היהודי, זה יותר חשוב מספורטאים מצטיינים.
1: למה? למה?
0: למה? למה? למה?
2: למה?
0: והתלמוד, הבאנו את אלברט איינשטיין ואת פון יומן ואת אופנהיים וגדולי עולם וכולי.
2: כל מי ששומע מה אותך אומר איזה אידיוט אתה.
0: אני אידיוט, ואני בעד, איך קוראים לזה, אני חושב, צריך להסניר את החלק מהמדם.
2: כי אתה קאט, שופר של קאט.
0: אבל אריאל, מה יהיה בממשלה הבאה? הרי זה לא יכול להימשך ככה.
2: הרי אם אתה מצדיק גם אותו,
0: אני לא מצדיק אותו, אוריאל.
2: אתה קאט ואתה אידיוט.
0: אני לא מצדיק, בסדר, אני אידיוט. אוריאל, הרי זה לא יעבוד ככה. וגם אתם גם לא יכולים. תראה מה קורה בציבור הישראלי בגלל ההתנהלות הזאת. היה לכם את חוק הגיוס ונלחמתם נגדו.
1: זה בדיוק, אני לא יכול, לא החוק שנלחמנו
2: פה, כי לא הביאו בסוף. הוא רוצה לעשות תנאים, אריאל בוסו וש"ס, ואריה דרעי רוצה לעשות תנאים, מי הולך לצבא ומי לא. בוא נעשה גם אנחנו תנאים החילונים, מי הולך לצבא ומי לא.
1: אתם עושים תנאים.
2: מי עושה?
1: מדינת היהודים.
2: למה יש בחור חילוני שלא הולך בגיל 18 לצבא?
0: זה הולך, אבל אני...
2: זה הולך, אז מה אתה מבלבל?
0: אף אחד לא מכריח אותו להיות חייל
2: מרווים. שלא יהיו קרבים.
0: סבבה.
2: שלא יהיו קרבים.
1: למה אתם מעלים מרווים?
2: שלא יהיה קרבים.
0: אתה צודק, אני יכול איתם לא לשמוע לדבר.
2: בן אדם שיש לו פרופיל 97 כן מכריחים אותו.
0: היום אולי, פעם לא היו מכריחים, אבל תכף נדבר גם מה קורה בחיל האוויר. אוריאל, אוריאל, אוריאל, אני
2: מבין אותך. אפשר אידיוט? אידיוט גדול.
0: אוריאל, אני מצפית.
2: עוד עכשיו בא לי המנכ״ל פה עכשיו על הראש.
0: אני חושב...
1: בוא, אני אסביר לך, מה שצריך לעשות, זה עוד הפעם, הנה עובדה, לא עבר חוק הסדרת מעמדם של לומדי התורה, לא הצלחת בסוף באמת לקחת מי שלא לומד, ואתה לא באמת מגדיל את הסדרה כמו שצריך.
2: תפסיק להגיד לנו לומדי תורה, לא יכול לשמוע את זה. בבוקר עד שמונה, ילך הצבא, ילמד בערב עוד שלוש שעות, תפסיקו עם השקר הזה, שאתם לומדים תורה כל היום, זה שקר. אתם משקרים את המדינה, אתם עושקים את המדינה, אתם גונבים את המדינה, אתם נוכלים.
0: למה אתה מדבר? כל החרדים נוכלים.
1: בדיוק, אבל אתה, גם בלי שאתה תאשר למי שלומד תורה, אלה שלומדים, מתנדבים,
2: כמה? אתם רוצים מעשרות אלפים? מה זה פה? מה זה פה כיתנה? יש פה מדינה לקלקל אותה, הלו, יש מדינה, צריך לקלקל אותה, אתם מקריסים את המדינה, עזוב את הצבא, גם כלכלית אתם מקריסים את המדינה.
1: שקר שחוזרים עליו,
2: שקר שחוזרים עליו, לומדי תורה,
0: שנייה, אבל תן לו להגיב, תראה, אתה תוקף אותו, תראה, זה לא הגון. מילא, אני עובד פה,
2: אני לא יכול לשמוע את השקרים האלה
0: כבר. אבל מה לעשות, אתה מכין תוכנית רדיו, תן לבן אדם לסיים משפט, אתה לא נתת לו לסיים משפט.
1: גם בממשלה הבאה, אנחנו נצטרך להתעמד להסדר הזה שקיים ויהיה. מי שלומד, צריך ללמוד ולקבל את המגיע לו, ולהיות נזר של שבט לוי של העם היהודי. מי שלא לומד, הנה אני אומר את זה במפורש, גם היום, הצבא, במקום לעצור רנדומלית, תלך לקחת את מי שלא עומד, מי שעובד, רשום לך בביטוח לאומי מי שעובד, ומי שנמצא במסעדות,
0: ומי שנמצא בחנויות. אתה מבין את הזעם, אבל אוריאל, אני שואל אותך, אתה שומע את ברקו, עזוב תוריד תנתק, אבל בסדר, אבל יש גם כעס, אבל אוריאל, אבל אל תתמם.
2: ודרך אגב, זה לא קשור לחרדים או חילונים, גם חילונים, מי שעולה לך צבא, שילך לכלא.
0: אוריאל,
2: מי שמשתמט, שילך לכלא.
0: אבל אתה רואה את רמת הזעם, תגיד לי, ואני רוצה להבין, נניח, כלומר, אם באמת ינצח גדי איזנקוט ותוקם ממשלה, ממשלת שמאל וכו', אז תצטרכו להתמודד עם זה, אולי תצטרכו להתמודד עם להיכנס, אתם פוסלים לחלוטין את גדי איזנקוט ואפשרות כזאת שתיכנסו לממשלה מתחתיו?
1: ברור שאנחנו פוסלים, כי גדי איזנקוט, צריך לזכור, זה גדי איזנקוט שמגיע איתו מתחתיו, את כל החברי שמאל והשותפים שלו שם שמאלנים, אנחנו לא יודעים שותפים ליאיר גולן, זה השותף העיקרי שלו.
0: לא, אבל אם תקבלו, אני יכול להקליט אותך פה ולדעת שזה בוודאות, כי אני שומע דברים אחרים.
1: שמעתי, אנחנו חלק מגושי ימין, בגלל זה גם אנחנו מותקפים, כי אנחנו היחידים שחזקנו את הגוש הזה ואת הממשלה, ונאמנים לנתניהו, נמשיך להישאר בגוש, כי
2: השותפות
1: שלנו עם נתניהו זה לא למשהו נקודתי. במהלך כל
2: הקדנציה, הבנו אתכם, חבר'ה, הבנו אתכם. אתם רוצים את נתניהו ראש ממשלה, שימשיך להזרים לכם כספים, אתם רוצים ללמוד תורה, סבבה, הבנתי. אראל, תגיד, אני שואל אותך, מדינה יהודית, גם אני רוצה מדינה יהודית. אראל, תגיד, יש שאלה אליך. למה אני...
0: תודה, חבר הכנסת אוריאל בוסו, תודה רבה על הספורטיביות, אני יודע, זה קשה שנה טובה.
2: למה אני...
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: שלום צביקה, דוקטור צביקה מור, מפלגת הציונות הדתית, אביו של פדוי השבי איתן מור, וחבר פורום תקווה. בוקר טוב, מה שלומך?
5: ברוך השם, בסדר גמור, צרוד קצת, נתגבר על זה.
4: אוקיי, שמעת את הכותרות הבוקר בתבלה בדיבת הארץ, שנתניהו קיבל התראה מהם בזד?
5: כן, יאללה, איך אומרים? יאללה.
6: למה בעצם, צביקה, למה לא לבדוק את הידיעה הזאת לפני שאומרים יאללה?
5: כי פשוט מאוד אין לי כל כך אמון במערכת הזאת.
6: כן, אבל אתה יודע, אפשר...
5: אין לי כל כך אמון במערכת הזאת של התקשורת, אתה מבין?
6: קודם כל אני מבין,
5: אני מבין,
6: אוקיי, אני מבין אם כי לא מסכים, כי אני גם לא אובייקטיבי, אני שייך עליה, אבל הידיעה ארוכה ומפורטת, מבוססת על תחקיר של שנים ועל ספר שעומד לצאת לאור. כתוב בה גם מי יודע על השיחה, שזה אנשים מכובדים, חוץ מ-MBS, יש יועץ שלו, יש ראש ה-CIA. אני סתם בתור עצה אומר דבר כזה, שאם הוא נכון, זה יותר מרעידת אדמה, לא להגיד כל כך מהר, יאללה, אתה יודע, עם כל הכבוד שזה עיתון שאתה לא מאמין לו.
5: אתה יודע על מה אני אומר יאללה? על התזמון. על התזמון אני אומר יאללה.
6: ועדיין אני חושב שהעובדות יותר חשובות מהתזמון. ממה שאני מבין שקראתי, זה תחקיר של שנים, שהתחיל אחרי השבעה באוקטובר, לקראת יציאה של ספר, אבל בסדר, אני
4: אשמע. ובנט יישאר אותו אגב.
6: אני הייתי פחות משתמש בצחוק כשמדברים על הנושא הזה. בנט היה אצל MBZ לפני כמה חודשים.
4: הוא היה אצל MBZ, אז למה הוא לא פרסם את זה?
6: אני לא בטוח שMBZ אמר לו.
4: אם הוא ידע את זה, לא, הוא מאשר שזה נכון.
6: אני מניח שהבוקר הוא הרים כמה טלפונים. אגב, יש גם, יש לי חדשות לשניכם. יש לאמירויות שגרירות בישראל. אני מצפה גם למוצא פיה.
4: בסדר, אז אני תצפה, בסדר. טוב,
6: לא מה קורה?
5: בוא נגיד את זה נכון, רגע, תנו לי משפט אחד, בן, בוא נגיד
6: את זה נכון. מה זה משפט? אתה עלית להתראיין יותר ממשפט, דבר.
5: לא, על הנושא הזה, כי אתה בטח רוצה לדבר איתי על החיילים שהיום יוצאים מהכלא, נכון? היום האחרונים יוצאים מהכלא היום, נכון?
4: מי, גבעתי?
5: כן, אז אני אגיד רק, בוא נגיד שזה נכון, כל מה שפורסם הבוקר, וזה בסופו של דבר, למה לא העירו את ראש הממשלה בשלוש לפנות בוקר בין השישה לשבעה באוקטובר? זאת השאלה הגדולה, נכון?
6: אז אני אענה לך עליה.
5: שכל הסימי וכל הסרדין הירוק.
6: צביקה, אני אענה לך עליה. קודם כל, זה, אם הסיפור הזה נכון, אז השאלה למה לא העירו אותו מתהפכת והופכת ללמה אתה לא הערת אותם. אבל, נניח שהסיפור לא נכון, פורסם כבר, בכתובים, שכל הערכות המצב וכל הסימנים המעידים הועברו, אמן העביר למזכיר ראש הממשלה לענייני מודיעין ב-2 בלילה, שבק, ב-4 לפנות בוקר.
4: ככה מודיעים לראש ממשלה, נו באמת.
6: כן, ככה מודיעים לראש, אין פרוצדורה של רונן.
5: בן, אני אגיד לך משהו.
6: הפרוצדורה היא שהמזכיר הצבאי מעיר את ראש הממשלה.
4: באמת.
5: בן, אני אגיד לך משהו.
6: לא, באמת, תשאל כל ראש ממשלה שהיה, הוא יגיד לך את זה.
5: בן, אם אני הייתי יודע שהבן שלי בסכנה והייתי צריך אותך כדי שתסייע לי, אני הייתי אוחז בשיפולי גלימתי ורץ עד הבית שלך שאני לא יודע איפה הוא.
4: עוד השרון.
5: כדי להעיר אותך. עוד השרון, אין בעיה. הייתי רץ להעיר אותך. מה זה לידה? ראש השבק צריך לדרוש לדבר עם ראש הממשלה.
6: לא, חבר'ה, זה לא עובד ככה. אבל אתה יודע שיש הרבה לילות שיש התראות כאלה ואחרות. יש פרוצדורה.
5: לא בסדר הזה.
6: אין אירוע, אני אומר לכם, תבדקו אותי.
5: זה לא משהו רגיל.
6: אין, לא, זה היה משהו, מבחינתם הם טעו, הם טעו, הם טעו, הם כשלו, הם חטאו, הם הודו, הם קיבלו אחריות והם הלכו הביתה. מבחינתם, למשל הסימים, נפתחו 60 סימים, בדקו, באותו יום שנה קודם נפתחו 120 סימים. לכן, מה שעושים זה מעבירים את כל החומר למזכיר הצבאי, והמזכיר הצבאי מחליט אם להעיר את ראש הממשלה או לא.
4: תראה מוריה אסרף,
6: אבל למה אנחנו מדברים על זה עכשיו?
4: משבח אותה שהיא יודעת דברים, מוריה אסרף מדווחת, מספר בכירים שהקיפו את נתניהו בימים ההם מעידים הבוקר שלא הכירו שיחה כזו ולא שמעו על קיומה. מדובר בכאלו שלא עובדים עם נתניהו יותר, חלקם אפילו לא מונו על ידו. אוקיי, בוא נתקדם, כן.
6: נכון, ואמרתי לך על זה שהשיחה, השיחות מהסוג הזה, מתקיימות עם סלולרי שמביא הנציג של האמירויות, ואף אחד לא נמצא על השיחה.
4: אילי אשכנזי, בלשכת ראש הממשלה, מתכוונים להוציא מכתבי התראה לפני תביעה לעיתון הארץ.
6: סבבה, עכשיו בוא נדבר על פוליטיקה.
4: אבל בן בטוח שזה נכון, הוא בטוח, כן.
6: תשמע, כל אחד אחראי על...
4: כמו שהזכרת את המצרים, אחרי שמחקת את כל הטיוצים שלך על מצרים, בזמנו שצייצת ומחקת, היום אתה אומר שוב שהייתה התראה של המצרים, אחרי שהמצרים...
6: אני לא אומר שוב, הידיעות מתנוססות בתקשורת.
4: אתה מחקת את הטיוצים שלך על המצרים.
6: אני לא זוכר שמחקתי משהו של המצרים, ואני, עם רוב שמחקתי, לפני חצי שעה סיפרתי לך על זה מחדש.
4: נכון, כי אתה חושב ששכחנו.
6: עינון, זה לא ידיעה שלי, אין לי מה למחוק. באמת,
4: אתה צייצת, הידעת את הסיפור המצרי, ואחרי שהמצרים הוציאו הכחשה שלא הייתה התראה, מחקת את זה.
6: כן, אז אני מקווה מאוד ששמת לב למה שאמר עכשיו שר, ואני עומד, אני לא עומד, זה לא אידיוט שלי. צביקה, תגיד, מה אתה אומר על הלחץ של נתניהו לאחד אתכם עם אבי מעוז, את הציונות הדתית?
4: יש לחץ כזה?
5: זה גם לחץ שלנו שכולם יתאחדו, מה זאת אומרת? זה גם אינטרס שלנו, אנחנו בצלאל מפגין אחריות מתחילת הדרך. וקורא לכולם להתאחד, לא לאבד אף קול.
6: אבל אתה שותף לחלק מהדעות הקצת בעייתיות של מעוז?
5: אנחנו עכשיו לא עוסקים בדקדוקי דקדוקים, גם אם הם יותר מדקדוקי דקדוקים. הדבר היחיד שמעניין אותנו עכשיו זה אך ורק לא לאבד קולות. אחר כך אנחנו נסתדר. ואותו דבר לגבי פייגלין. גם כן, יש חילוקי דעות, אבל יש משהו שיותר
4: חשוב. מה אתה אומר על וינטר?
5: אחדות המטרה. מאופר אני מוכזב מאוד, מאוד מאוד מוכזב.
6: למה?
5: אני מוכזב ממנו מאוד. ציפיתי ממנו לקחת אחריות לאומית, הוא מסכן מאוד מאוד את המחנה הלאומי. התברר שהמופע הגדול בהשקה הוא לא כל כך גדול, זה לא שראינו 7 ו-8 בסקרים, ממש לא. ולכן אני מאוד מאוד מוכזב ממנו. מאוד מוכזב, ציפיתי למשהו אחר.
4: אתה מכיר אותו? דיברת איתו?
5: היו לי איתו שיחות במהלך 3 השנים האחרונות.
4: ועכשיו, לקראת הרשמה שלו, דיברת איתו?
5: לא דיברתי איתו.
6: תגיד, אבל צביקה, בעצם, למה אתה מאוכזב מאופר, ולא הוא מאוכזב מכם? כי הרי מעמדו בסקרים דומה מאוד למעמד של סמוטריץ'. הרי שניכם עוברים כרגע בחלק מהסקרים על 5 פלוס מינוס, ואופר וינטר יבוא ויגיד, אני לא הייתי בשבעה באוקטובר, סמוטריץ' היה. סמוטריץ' גם אמר למחרת, הם בעוד יומיים יקראו לנו להתפטר והם צודקים, ואני רוצה אנשים שלא קשורים לשבעה, ההפך, לדעתי הטיעון שלו יותר חזק.
5: אז אני אומר, בוא תיכנס לבלוק טכני, אחר כך תעשה מה שאתה רוצה. וגם מעבר לזה שאני חלוק על עצם האמירה, כן, במי שהיה בשבעה באוקטובר לא ראוי. אני לא בוחן את הדברים בצורה כזאת, אני בוחן את הדברים מה אנשים עשו מהשבעה באוקטובר. היו אנשים שהתעשתו והרימו את הכפפה, ועסקו בביטחון ישראל 24/7, ועשו פה מהפך היסטורי בהתיישבות, וביצרו את מדינת ישראל, וההרתעה של מדינת ישראל. היו אנשים שבחרו משום מה לא להיכנס לקואליציה, ולשבת בחוץ, כשהחיילים שלנו כולם יחד נלחמים.
6: על איזה, לא הבנתי, על איזה אנשים אתה מתכוון לא נכנסו לקואליציה?
5: על מי אני מדבר? אני מדבר על יאיר לפיד, אני מדבר על האנשים האלה שבחרו לשבת בצד בזמן מלחמה, במקום להיכנס מתחת
6: לנו. תשמע, גנץ ואיזנקוט נכנסו, ואז קרה לגנץ מה שקרה לו בפעם הראשונה שהוא נכנס בממשלת החילופים, שהוא חטף סכין בגב ולא העבירו אפילו תקציב כדי לא לקיים את הרוטציה, למדו את לקחם ויצאו. לפיד וליברמן אמרו, ברור, תוציא את הקיצונים ואנחנו נכנסים, והוא לא הסכים.
4: איזה מין דבר זה, במצב כזה תוציא, מה זה תוציא?
6: לא, זכותו להוציא, הוא יכול להוציא,
4: מה זה הדבר הזה להוציא? יש חירום, אתה מתחיל עכשיו להוציא את אל, מה זה הקיצונים?
6: אתה יודע מה זה, אני אשמיע לכם דברים.
4: האנשים של סמוטריץ' ובן גביר נלחמים במלחמה, תוציא אותם?
6: עינון וצביקה, אני אשמיע לכם דברים שאמר נתניהו איך שהתחילה לבנון השנייה. הציעו לו להצטרף לממשלה והוא דחה את זה. זה לא כולם חייבים להצטרף למחדל. לאנשים לא רוצים להיות
4: אגב, רם בן ברק אמר לפני יומיים פה בתוכנית ב-7-9 שהטעות הגדולה שלהם הייתה שהם לא נכנסו לממשלה והציבו תנאים.
6: אז תשמע, טעויות עושים, אבל אתם מתפלאים למה אנשים לא באים לעזור לאלה שהובילו אותנו לשבעה באוקטובר?
4: לא, רק אתה מצדיק את זה, תחליט, זה טעות או מטרה שאתה מצדיק את זה.
6: אני, כשגנץ ואיזנקוט נכנסו לממשלת החירום, תמכתי בזה, סתמתי את האף ותמכתי בזה. ועדיין אני לגמרי מבין, כפי שנתניהו סירב להצטרף, והוא מוקלט, סירב להצטרף ומסביר למה אין צורך למלחמת לבנון השנייה, שאתה ווחד מלחמה.
5: אז זה לא בסדר, זה לא בסדר שאני חושב שבזמן מלחמה צריך לשים את הכל בצד וכולנו ביחד, שהחיילים שלנו ביחד, כולנו ביחד.
6: אז בוא נחזור רגע, נתמקד בפוליטיקה.
5: אוקיי, אז אני אומר, אני לא מקבל את האמירה העקרונית של אופר וינטר שכל מי שהיה, אז עכשיו הוא פסול. בסדר? מה שבצלאל...
6: דיברת איתו על זה? ניסית לשכנע אותו?
5: לא ניסיתי. אני אומר, מה שבצלאל כבר הספיק לשכוח, ייקח לאופר הרבה שנים ללמוד. אין מה לעשות, זה מקצוע, גם אני חדש במערכת, אבל אני בא להיות מה שנקרא זנב להריות, נכון, אני אלמד את המקצוע, אוקיי, אבל להגיד שכולם פסולים כי כולם היו, מה זה הדבר הזה, אז אולי גם לא
4: כן, תהיה... כן, אפשר לחשוב שסמוטריץ' ואורית סטרוק היו בקונספציה.
5: כן, אבל לא, אתה תהיה...
6: לא, הם סך הכל היו בממשלה, אינון, וככה זה עובד.
4: אבל הם נלחמו, אורית סטרוק.
6: הם היו בממשלה, ולממשלה יש אחריות לכל שר...
4: היחידים שלא היו בקונספציה זה סמוטריץ' וסטרוק.
6: לכל שר בממשלה, יש אחריות על כל החלטת ממשלה. ככה זה עובד בכל מקום בעולם.
4: בסדר,
6: אוקיי. וגם בישראל, אגב.
4: מאמין לך, מאמינה לך.
6: לא צריך, זה לא מאמין, זה עובדה.
4: בסדר.
6: קוראים לזה אחריות מיניסטריאלית.
4: נכון, כמו ש-MBZ התקשר לביבי שבוע לפני, נו בסדר.
6: גם המודיעין המצרי וגם
4: MBZ. כל הפייק שלכם, גם המודיעין המצרי, שמחקת את הציוצים על זה, ועכשיו אתה חוזר על זה.
6: ינון, אני לא הסיפור, וזה לא הסיפור שלי. הבוקר חזרתי על הסיפור הזה, ואני אחזור עליו כמה שצריך.
4: חזרת על הסיפור הזה, כי אתה חושב ששכחנו שמחקת את הציוצים?
6: מה זה קשור אם מחקתי את הציוצים? קודם כל, אני בכלל לא יודע אם מחקתי את הציוצים. מה זה קשור? תראה לאן אתה לוקח שיחות לציוצים שלי. במקום לבדוק בשביל המצפון שלך כעבד, האם היה או לא היה.
4: בסדר, תולה, תשים לב.
6: אתה זוכר? תגיד, המצרים הכחישו את הסיפור הזה איתם?
4: בבקשה, מצרים הודיעה רשמית, נקודתיים, לא העברנו אף עזרה לישראל. אחרי הפרסומים בישראל, לפיהם המודיעין המצרי העביר התראה על מבצע אימתני שמתכנן חמאס, 10 ימים לפני המלחמה, גורמים רשמיים במצרים מבהירים, לא העברנו התראה כזו. מה אתה מבלבל את המוח? נו, תפסיק לקשקש.
6: קודם כל, אין לי מושג מאיפה קראת את זה. שנית, כל הידיעות על ההתראה המצרית מתנוססות גם עכשיו, רגע, אבל אני רוצה לשאול
4: שאלה את... הם הכחישו רשמית, נו באמת, אתה מקשקש, אתה מקשקש.
6: צביקה, אמרת ש...
5: כן, אני גם רציתי לשאול אותך שאלה.
6: לא, אני לא, תסלח לי. מה אתה חושב על החיילים
5: של גבעתי?
6: תסלח לי, אני לא מוראים פה. אם אתה רוצה, תרים לי טלפון בפרטים, תשאל אותי מה שאתה רוצה, אני אדבר איתך בשמחה. אמרת מקודם שסמוטריץ' ואורית סטרוק נלחמו וזה, אני דווקא זוכר את האמירה המוקלטת של סמוטריץ' שהחמאס הוא נטל, והרשות היא נכס. הוא אמר את זה, טוענים שהוא הוציאו דבריו מהקשרם, שמעתי את כל דבריו, לא הוציאו אותם מהקשרם, הוא קנה בזול את התזה, את כל ההכלה של נתניהו, לטפח את חמאס.
5: אני מצטער, הסרטון הזה שמור לי בטלפון, כן? ואני חושב שאתה טועה לחלוטין. הוא הסביר שהחמאס הוא נכס, בעניין הזה שאצל חמאס הכל גלוי. או שאנחנו מדברים על סרטונים אחרים.
4: חוץ מהשיבה באוקטובר. ההסברה הישראלית להסביר שהפלסטינים רוצים להשמיד אותנו, חמאס הוא נכס, כי הוא אומר את זה בריש גלי.
6: חבר'ה, כשצריך להסביר, סימן שזה נשאלתם.
4: די עם הפייק שלכם, די, תפסיקו כבר.
6: הוא אומר את זה בתקופה...
4: בוא לצלכם על הדנים של שקר.
6: בצלאל סמוטריץ', יש לי את הסרטון, צביקה, וסמוטריץ' אומר את זה בעיצומן של 13 שנה שבהן אנחנו מפציצים את חמאס בכסף, אז הוא אומר את זה. לא בהסברה, במזוודות של דולרים, אז הוא אומר את זה. אני לא בא בשום טענות, אני רק מביא עובדות.
5: לא, לא, אתה לא מקשיב לאמירה. האם אתה טוען את אותו דבר גם לבנט, לפיד וליברמן? שהמשיכו את הדבר הזה?
6: לא. קודם כל, בנט, לפיד וליברמן לא מושלמים, אבל הם היו ראשי ממשלה, הממשלה הזאת הייתה שנה וחצי, והם הפסיקו את מזוודות הכסף, הם עברו לכרטיסים שיש עליהם, אתה יודע בדיוק איפה הכתובת,
4: המשפחה
6: הפלסטינית, המשפחה הפלסטינית מזדהה כשמקבלת את הכסף.
5: מה זה משנה אם זה מזוודות, או דרך אחרת, או להכניס לכאן... עשרות אלפי פעלים נוספים שהיו מרגלים.
6: לא, לא, לא, לא, אתה מתי עכשיו את הציבור. צביקה מור, מספר הפעלים הגיע לשיא של כל הזמנים, שיא של כל הזמנים בממשלת נתניהו, הרבה יותר מבנט, תבדוק.
5: למה, בן, למה בנט, לפיד וליברמן לא עמדו על כך שחמאס ישיב את גופותיהם של הדר גולדין ואורון שאול, שנה וחצי זה לא מספיק.
6: מספיק שליברמן התפטר בגלל שנתניהו סירב לקיים את הבטחתו, התפטר מתפקיד שר הביטחון, אין דבר יותר גדול מזה, בגלל שנתניהו סירב לקיים את הבטחתו, להיכנס לעזה ולפיל שלטון חמאס. זה מוקלט, הייתה מסיבת עיתונאים, הוא השאיר אפילו מסמך שהוא מפרט בדיוק מה עלול לקרות וקרה. ואתה מדבר איתי עכשיו על למה, כמה ושמה. עזוב, זה לא
5: רציני. למה? בממשלת השינוי ריפוי, למה לא היה... שנה וחצי זמן, היה מספיק זמן.
6: אני מזכיר לך שבממשלת השינוי ריפוי גם לא היה שבעה באוקטובר, ואפילו הפסיקו שריפות הבלונים.
4: ליברמן אמר
6: בעצמו
4: שאי אפשר היה להתעסק בעזה, עזוב, נו, זה הכל חרטה.
6: לא, ליברמן היה שר אוצר.
4: כן, נכון,
6: הוא אמר שר ביטחון.
4: הוא אמר,
6: הוא היה שר ביטחון, הוא התפטר
4: מתפקידו. די, בן, הכל שקרים, הכל שקרים.
5: עם מנסור עבאס היה אפשר לטפל בעזה באמת.
4: תודה צביקה.
6: אני משתתף בצערך,
5: ינון. שנה טובה.
4: אמן.
6: ביי,
4: להתראות, פרסומות.
3: לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור.

0: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
1: 103 FM.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: צהריים טובים. הכותרת הראשית הבוקר בעיתון הארץ, קטע מספרם של שלומי אלדר ורותי יובל, הוא לא פחות מרעידת אדמה. והסיפור הוא כזה, שבוע וחצי לפני טבח השבעה באוקטובר, התקשר לנתניהו נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. בפיו הייתה התראה מפורשת, יחיא סנוואר מתכנן מהלך גדול נגד ישראל שעלול להבעיר את כל האזור. השיחה הזו נמשכה 45 דקות. נתניהו שמע והרגיע את נשיא האמירויות. הוא אמר לו שאנחנו ערוכים לחלוטין בעזה, אך צפויה בעיה ביהודה ושומרון. נתניהו, בתום השיחה, לא התקן את ראשי מערכת הביטחון, לא את הרמטכ"ל, לא את ראש השב"כ, גם לא את ראש המוסד. השב"כ אומרים כי אם היו יודעים על השיחה הזו, הם היו נוהגים אחרת. לאחר הטבח, הביע נשיא איחוד האמירויות אכזבה בשיחה עם ראש ה-CIA, על כך שנתניהו לא עשה כלום לאחר שהזהיר אותו. שלומי אלדר הוסיף היום בבוקר בראיונות שנתן, אנחנו מגובים לחלוטין בסיפור הזה. לא היינו מפרסמים אותו ללא הקלטות, ללא תיעוד וללא הצלבות. ונפתלי בנט התראיין הבוקר ברדיו 103 ואמר, הסיפור נכון, שייח בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, התריע בפני נתניהו שחמאס מתכנן פעולה גדולה. אגב, ולשכת נתניהו מכחישים את הידיעה, קל יחסית לגלות את האמת, הרי כמה אנשים טוענים שהם שמעו זאת מפי נשיא האמירויות. והסיפור המטורף, המקומם, המזעזע הזה, הוא דוגמה נוספת לצורך הזועק לשמיים בוועדת חקירה ממלכתית. ועדה שתחקור מה היה לפני הטבח הנורא, מה קרה ואיך קרה. אך נתניהו מונע הקמת ועדה כזאת. וחוץ מזה, היום בערב תסתיים הגשת הרשימות, ומערכת הבחירות תתחיל באופן רשמי. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מטריד, מה משמח, מה ניתן לשפר עורכת המשדר שר פלסנר. אחרי על השידור, גלעד הראל, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל עידון האור וגיא רביב. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103. אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70, פרסומת אחת ומיד מתחיל. אנחנו עוברים מיד למאזין הראשון, צהריים טובים.
1: צהריים טובים לך, שרי.
0: מי אני מדבר?
1: שרי.
0: עם מי אני מדבר? רגע, עם מי אני מדבר?
1: חיים,
0: עם מי אני מדבר?
1: עם חיים.
0: חיים מחריש.
1: איפה?
0: חיים מאחן.
1: מנתניה.
0: מנתניה. כן, חיים מנתניה.
1: אדון שרי הנכבד.
0: כן, לא נכבד.
1: אתה עיתונאי, אני יודע...
0: אני לא עיתונאי, אני איש תקשורת. עזוב, לא משנה. עזוב אותי, נו. דבר על מה שאתה רוצה.
1: אתה מאמין לסיפור כזה...
0: מאמין ב-100%.
1: איך? למה לא אמרו את זה בהתחלה?
0: 100%
1: למה לא אמרו את זה בהתחלה?
0: כי זה יצא עכשיו, אתה יודע, סיפורים על מלחמת יום כיפור יצאו גם 40 שנים אחר. תקשיב, חיים, סיפורים על מלחמת יום כיפור שהייתה בשנת 1973, יצאו גם 20 ו-30 ו-40 שנה אחרי זה. מה לעשות? סיפורים טבעם שהם יוצאים בקצב שלהם. מאמין לכל מילה, לכל מילה בסיפור הזה.
1: תגיד לי, זה מהדמוקרטים, הוא לא מתבייש? המחברת של המרגל שהיה מונחת,
0: לא היה אף מרגל, תפסיקו עם הקונספירציות שלכם. לא היה אף מרגל, היה איש לוקה בנפשו,
1: היה מרגל.
0: איפה הוא המרגל? מי שומר עליו? מי? ביבי שומר עליו? מי שומר עליו? חיים, תקשיב, אני אומר בתוכנית שלי, רגע,
1: תדבר איתי,
0: חיים, תקשיב, אם יש דבר שאני לא רוצה בתוכנית הזאת, זה ככה, הוצאות דיבה.
1: על מה?
0: רגע, אני אומר, והפצת כללות והפצת קונספירציות. אתה עכשיו מפיץ קונספירציה שלא הייתה, לא היה שום מרגל, אמר איזה ראש השב"כ, אפילו נתניהו נאלץ להגיד לפני שבוע, לא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר. שמעת אותי? אפילו האלי שלך נתניהו הוציא סרטון אחרי שאשתו מה שם... תקשיב רגע מה אני אומר לך, אחרי שאשתו אמרה מה שאמרה, הוא פרסם סרטון שבו הוא אמר לא הייתה בגידה, אפילו, איפה הבוגד, איפה הבגידה? לא, אבל לא להפיץ קונספירציות, לא להפיץ שקרים.
1: בוא אני אתן לך עוד דוגמה, סרי, תהיה בן אדם, תשמע גם אותי, תהיה בן אדם. ראש השב"כ של המכניסטו, למה הוא שלח 16 ו-18 קקילה למערב? למה הוא שלח אותם אם הוא לא ידע שיש חדירה? למה? תענה לי.
0: הוא רצה בכוונה שיהיה טבח, אה? הוא רצה שיהיה טבח.
1: הוא ידע שיהיה חדירה.
0: הוא רצה שיהיה טבח. הוא רצה שיהיה טבח. הוא רצה שיהיה טבח, רונן ברה. לא, אני שואל אותך, אני שואל אותך. הוא רצה שיהיה טבח.
1: למה הוא לא הקים את כל...
0: טוב, חיים, חיים, חיים, ראש השנה עוד מעט, עזוב, אני לא רוצה, לא, זה שקר. אתה יודע, זה כמו שאני אפיץ עליך סיפורים, אני אפיץ עליך סיפורים, חיים מנתניה, ואתה תגיד לי, תן לי, לא אתן לך להפיץ קונספירציות, תהיה בריא להתראות, הלאה, מאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום ברק.
0: שלום רב.
2: אפרים מתל אביב, מה שלומך?
0: שלום, תודה אפרים, כן.
2: שמע, אנחנו נורא נורא מרוכזים במה שקורה בצבא, ואיך הוא קורס לעצמו, ואי הגיוס, אכן, טרגדיות גדולות, ואנחנו יודעים את הכל. אבל נדמה לי שישנה טרגדיה הרבה יותר גדולה, שבסופו של דבר גם משליפה לצבא. וזה נושא החינוך, והיום נדמה לי שאתה גם היית בפאנל בבוקר עם... עם
0: יעל עודם שדיברה על הקריסה
2: ב... יעל עודם בדיוק, שדיברה על נושא של
0: קריסה בציונים, נכון.
2: אנחנו בקטסטרופה, וזו הקטסטרופה הכי גדולה.
0: זה החינוך של הילדים והנכדים, שזה באמת...
2: אנחנו נמצאים, נכון, אנחנו נמצאים בתחתית הדירוג של פיזה בעולם. אתה לא מבין.
0: עם הספר, כן.
2: טרגדיה.
0: תראה מה נהיה ממערכת החינוך, נכון, נכון, עצוב.
2: אתה יודע שהיום להתקבל לסמינר, ואין מועמדים, זאת אומרת, איך אתה צריך, פסיכומטרי שבערך 400-430, זה בערך שליש מה שבאוניברסיטה.
0: כן.
2: זה פשוט מטורף, ואין אנשים. אין לך היום מורים לפיזיקה, אין לך מורים למתמטיקה, אין כלום. יש מחנכים שמחנכים, שנשארו שמחנכים כמה כיתות ביחד. רמה נוראית.
0: ואתה צריך להסביר, להסביר את מהות המבחן הזה, מבחן בינלאומי. שנערך בכל העולם.
2: נכון.
0: ושוב אני אומר, התוצאות שלנו במדעים, במתמטיקה שלנו, של הילדים שלנו, באנגלית, הם בתחתית הרשימה. זה קריסה, זה קטסטרופה. עכשיו אני אומר פעם, זה הילדים שלכם, זה הנכדים שלכם, זה העתיד שלהם, זה החיים שלהם, והתוצאות האלה, זו תעודת עניות מדהימה.
2: ברק, אני אדם מאוד מבוגר, אבל בשנים שאני למדתי בתיכון, באותם שנים, אתה, א', מקצוע המורה זה היה ייעוד. עכשיו, איך הגיעו מורים לפיזיקה? בזמנו לקחו מהאוניברסיטה את מיטב המורים לפיזיקה, למתמטיקה, והכשירו אותם כמובן להיות מורים. לא היה אצלי בבית הספר מישהו עם פחות מתואר MA, רובם היו דוקטורים ופרופסורים. בתיכון אני מדבר. היום איך תמצא מורים? יש היום, אני יודע את זה, קיבלתי גם, קיבלנו איזושהי הרצאה ממנהל תיכונת, לא משנה בתל אביב, זה תיכון ידוע. הוא סיפר, כן. יש 12 מורים מהאוניברסיטה מסביבים בכל הארץ, כדי להכשיר, לנסות ללמד פיזיקה ומתמטיקה, אפילו לתנ"ך הם. עכשיו הגיע אליו מורה כזה, הוא היה מאושר. כן. הוא אומר, לא יופי, בוא תעבוד. אני מוכן לעבוד רק שליש משרה.
0: ואתה אומר שהיום...
2: כן, כי הוא מרוויח 8,000 שקל לחודש כמורה מתחיל. הוא אומר, אני צריך לעבוד במשרה נוספת, אני לא יכול. אין מורים, אין כלום.
0: דיברנו בתוכנית שלנו ביום שישי עם אופירה, עם יפה בן דוד. מזכלת ארגון המורים, והיא סיפרה שם על עזיבה ענקית של מורים, אלפי מורים, עד 5 שנים מורים חדשים, גג עד 5 שנים.
2: הם בלי הכשרה, נכון.
0: לא, אבל עוזבים.
2: אבל ברק, זה עוד כלום. עכשיו קח את החברה החרדית, גם אלה שכביכול לומדים ליבה, זה לא ליבה הרי.
0: זה לא ליבה,
2: זה... זה לא ליבה, זה...
0: עזוב, תאמין לי, הייתי קרוב לשם, אני יודע מה זה ליבה.
2: בוא תלמד ABC ותהיה מורה לאנגלית.
0: כן, התפרסם השבוע, נדמה לי, של בחור בשם ברימה, כתב לענייני חרדים בערוץ 13, פרסם איזו שיחה עם אלק מורה לאנגלית, אפרופו לימודי ליבה. אז הוא אומר לו, אני לא יודע כלום. לא, הוא אומר, אני לא יודע כלום, אני לא יודע אנגלית, אני לא יודע, הוא רשום כמורה לאנגלית. בבית ספר חרדי.
2: ולכן למכונת הרעל יש קר כל כך נרחב להפיץ, כמו שעכשיו שמעת את הקונספירציה
0: שלהם. כן, אני לא נותן, נכון, ראית וזה, ומרגלים ומרגלות.
2: כן, ומרגלים, נכון.
0: כן, עזוב, עזוב, עזוב, בוא, אנחנו, איך אומרים, בכוחנו אדם נעשה הכל למנוע את זה.
2: ופה הטרגדיה, עכשיו תבין, חלקם הגדול לא ייכנסו הרי לכלכלה, לא ייכנסו למערך עבודה, לא ייכנסו לכלום. אתה מבין איפה הקריסה?
0: אפרים מתל אביב.
2: ולכן גם הצבא קורס.
0: אפרים מתל אביב, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו ממשיכים למאזינה בצהריים טובים. מאזינה.
3: צהריים טובים.
0: או, מאזינה, שלום למאזינה, כן.
3: מה העניינים, סרי?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
3: עם מעיין, וואלה, התעוררתי היום לידיעה הזאת, ואמרתי לעצמי, כמובן, על ה-MDF.
0: כן.
3: אמרתי לעצמי, מצד אחד, מה את מתרגשת? זה לא אמור להפתיע אותך. כן. מצד שני, נמאס להתעורר עם הממשלה הזאת כל בוקר למתחים האלה, עם ציפרלקס או קלונקס. השנה וחצי שהם היו הממשלה החלופית בשלטון, נשבעת לך, קמתי בבוקר עם שיר חדש בלב, לא הייתי במתחים האלה. ומה שהכי מרגיז אותי, אם כבר אני איתך, זה שבואו לא נשכח שמי שהקים את הממשלה המטורפת הזאת, ואלה את בן גביר על כס המלכות ואת סמוטריג' והכניס את כל השרות והשרים המקצועיים במרכאות כמובן בציניות הנהדרים והמקצועיים האלה והביאו עלינו את החרפה הזאת שכל המדינה מתפוררת איפה שלא זורקים אבן שום דבר לא מתפקד והם עוד באים ותוקפים את אחים לנשק כן. המסכנים האלה
0: תוקפים את כולם, למה רק תחים לנשק? הם תוקפים את בגץ, ואת היועמאשית, ואת הפצרית, ואת סבתא שלי גם תוקפים. את כולם, כל מי ש... איך אומרים? עובר בסביבה, חוטף. שגנץ ואייזיקות היו, אז הם אשמים. גם בכלל, אייזיקות עכשיו אשם הכל. כל הכשלים שלהם, הם מעיפים על כולם. זורקים אחריות, זורקים אשמה, זורקים הכל. הם לא קשורים לכלום.
3: אתה היית מאמין שאחרי השבעה באוקטובר נהיה במצב הזה שהם עדיין יכולים לזכות. דרך אגב, אני אוהבת את כל אזרחי ישראל, לא משנה לי מה דעתם וכו'. הבעיה זה ההתנהלות, או חוסר ההתנהלות, או אם כבר יש התנהלות, היא רק שלילית ומכונת הרעל. עכשיו, כמובן שכולנו, מה זה כולנו? חלקנו לפחות, מאמינים לפרסומים. את שלומי אלדר אנחנו מכירים לא מהיום. אני בטוחה שבספר
0: אני מכיר, הזה... אני מכיר גם את רותי יובל. רותי יובל הייתה אחת הרוחות הוותיקות והמורחות בתקשורת הישראלית, אחרי את כל העיר, אחרי את שבעה ימים, אחרי את אולפן שישי. אישה מאוד מאוד רצינית. מאוד רצינית.
3: הם עשו פה עבודה מטורפת של הצלבה בינלאומית עם עיתונאים מהשורה הראשונה.
0: נכון.
3: אבל אני רק, באמת, אני מדברת איתך כי ולצופים, ואני אומרת, סליחה, למאזינים, כן, סליחה. לאן אתם עוד רוצים להגיע? אנחנו עוד לא בתחתית, הרי חינוך, אין כלום, אין שום, איכות הסביבה.
0: ואיך את מסבירה? אתמול בסקר מנו גבע, חדשות 12, נתניהו מקבל, כמה זה היה? 21 מנדטים. איך את מסבירה?
3: אני יוצאת לי דעתי, תקשיב, אני רוצה להגיד.
0: לא, אני חלילה לא מדבר מילה רעה על המצביעים, אני רק רוצה להבין.
3: גם אני לא.
0: את מתארת כאן תמונה, כפי שהיא, תמונה עגומה, מכל תחומי החיים, ועדיין 21 מנדטים.
3: אז חשבתי שאתה תגיד לי, אתה יודע
0: בעניינים. לא, לא, אני היום השואל.
3: אני לא פסיכולוגית, אין לי את ההכשרה להבין את התופעה הזאת.
0: לא, בואי, זה לא מתחום הפסיכולוגיה. לא מתחום הפסיכולוגיה. תקשיבי, חלק גדול מהם זה אנשים רציניים מאוד, אנשים חכמים, פטריוטים, משרתים, הילדים שלהם משרתים. בואי, אני לא רוצה להכללות, זה באמת אנשים...
3: תקשיב, יש לי, אני לא אגיד מי הם, אבל חברים שלי שמאוד, אני עורך הדין, מאוד מאוד מאוד, חזק מאוד בייצוג המשפטי בליכוד. יחד עם זאת, אין לי שום זיזול. יחד עם זאת, הם רואים שאין חלקה אחת שנשארה שמתפקדת פה. היו כאלה תוכניות נהדרות, דרך אגב, אני לא אשכח...
0: נו, ועדיין 21 מנדטים, עדיין 21 מנדטים. תשמעי, זה אומנה פחות, לפי הסקר של אתמול זה פחות 4 מנדטים מגדי אייזנקוט, אבל עדיין 21 מנדטים, זה מפלגה, מפלגה.
3: לכן עליתי לשידור, ואני אומרת, מה עוד צריך לקרות כדי שנבין שצריך פה שינוי? מה כולם כל כך מפחדים משינוי? מה קרה? הכל יהיה בסדר, לכל אחד יש תחליף, כולנו בסוף נמות, אין איזה שליט, אין אלוהים, אין מלך, הוא לא מלך, הם לא מלכים, הם לא קיסרים.
0: גם מלכים בגיל מסוים מתים, את יודעת, גם מלכים הם לא, הם בני תמותה, כן.
3: פה אני לא אתפלא אם הם בני תמותה, על תמותה למעשה, אני כבר לא אתפלא, אבל אני רק הייתי רוצה להעביר מסר אחד, שאנשים התרגלו שמאכילים אותם, מאכילים אותם באינפורמציה, במידע, מהצד הזה ומהצד הזה, מכל הצדדים. אני אומרת, תפעילו את המחשבה, תחשבו רגע, לא כל איזה כותרת בעיתון היא אמת לאמיתה תורה.
0: אבל תראה, זו תופעה שהיא כמובן לא חלה רק בישראל והרשתות... הלכו והגבירו, זה אנשים רוצים, לא.
3: אבל אנשים האלה יש להם ילדים שמשלמים.
0: כן, אבל אנשים בדרך כלל רוצים לשמוע את מה שהם מאמינים בו, את הדעות שהם תומכים.
3: אבל זו הבעיה.
0: זו הנטייה האנושית. הבן אדם רוצה לשמוע את מה שהוא מאמין בו. אם הוא תומך נתניהו, הוא שומע דברים על נתניהו, זה מחזק אותו, זה גורם לו להבין שהוא צודק, שהוא בדרך הנכונה, שהוא במחנה הנכון. ואם הוא שומע דברים שהם נגד נתניהו, אז הוא נאבק בהם, וטוען שהם שקר.
3: דרך אגב, זה טבעי לשני הצדדים, אבל אני רוצה להגיד לך שאני שומע דברים, המחנה שאני שכן משלם לדברים, תראה, יש לפה ולפה, אבל אף אחד לא מפיק בו את המחשבה, כי הפכנו להיות רובוטים אוטומטיים. חבל, כי זה המדינה שלנו, וזה העתיד שלנו, ואין לנו מקום אחר, ואנחנו אוהבים את כולם, וחבל, חבל. אין חינוך, הם בוכים על המעונות. יש לך שני ילדים קטינים במעונות, 8,000 שקל במקרה הטוב, לא מדברת על המקרה של מעיין אדם, שבכל מעון זה 8,000 שקל לחודש. תגיד לי, אתם לא מבינים? תפתחו, תפקחו את העיניים שלכם. אנחנו רוצים לחיות פה, אנחנו גומרים את המדינה.
0: מעיין, תודה רבה רבה שהייתי לשלך שנה טובה וחג שמח. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, ברק, מה שלומך?
0: בסדר, מי אני מדבר?
4: אתה מדבר עם בועז מתל אביב, וואלה, הייתי יכול לשמוע את מעיין עוד שעה, להגיד
0: לך. אז אפשר להוריד אותך ולהחזיר את מעיין, אין בעיה, אז תגיד.
4: לא, אין לי בעיה, לידי פרסט, אני זורם, מה, כל בסדר. אז אני דיברתי איתך בנובמבר, ודיברתי איתך מאז עוד פעם, ואני חוזר בדיוק לאותו דבר. אז דבר ראשון, הסקרים, הם כבר, אנחנו לא מדברים על השרה למפלגות הערביות, נכון?
0: אני אגיד לך למה, אני אסביר לך למה. מכיוון שבבחירות הקודמות הם הלכו מפוצל, רם, חדש טל ובלד. בלד לא עברה את אחוז החסימה, חסרו לה 12,000 קולות, היא הייתה משהו כמו 3 מנדטים. הפעם בלד מצטרפת, תצרף כבר 3 מנדטים יותר מהבחירות הקודמות שהיו 10 מנדטים. זאת אומרת, לדעתי הם יקבלו מינימום 13 מנדטים. ואם יהיה אחוז הצבעה קצת יותר גבוה אצל הערבים, הם יכולים גם להגיע ל-14 ו-15 מנדטים. זה הסיבה.
4: בדיוק, בדיוק. אז אתה בעצם ששישי אחרי שישי פרסמת בטוויטר את הסקר של מעריב, שהיה תמיד הכי אופטימי והכי טוב לגוש התיקון עם השרה לערבים, אמרתי לך כל פעם, ברק, די, זה לא רציני.
0: ברור שהם התאחדו. ברגע שטל, ברגע שבלד מתחברת, אז כמובן, במקום שהקולות האלה יישרפו, הם עכשיו נספרים. זה היה הסיפור, עכשיו הם הודיעו על איחוד, אז זה קופץ ליותר מנדטים.
4: מעולה, מעולה. שלב הבא, כרגע הסיכוי שמישהו עובר את ה-61, אתה מסכים איתי
0: שהוא קלוש, קלוש. אני אגיד לך, אם הערבים ירוצו באופן הזה, רם תרוץ לבד, זה גלוביס מפר 2, חדש טל ירוצו עם בלד, החיבור ביניהם יביא לדעתי מינימום 13, כמו אני חושב שאפילו 14 ו-15, כי אולי אחוז הצבעה שלהם יהיה יותר גבוה.
4: בדיוק.
0: וזה אומר שאתה, שני הגושים, גוש נתניהו וגוש אייזנקוט, יתחילו עם 105 מנדטים במקום 120. 15 תשים בצד, 106 מנדטים, אוקיי. ולכן הסיכוי להגיע ל-61 מנקודה כזאת הוא קטן יותר.
4: בדיוק. עכשיו, מהרגע שבצד שלי התחילו להבין את זה, אני מדבר כמובן מעומק של העומק של השמאל, אני אומר לך, האווירה היא אווירת נחיים, ועם הכותרת הבוקר היא לא עושה לנו טוב, אני יושב על הצינורות שלנו. יש חשש שמדובר פה בחיה פצועה עם הגב לקיר, אלוהים יודע מה הוא עוד יכול לעשות עד הבחירות. ועכשיו בגלל כל הסיטואציה הזאת אני חוזר ואומר את מה שאמרתי פעם קודמת, המפתח לבחירות נמצא בידיים של אחמד טיבי. אחמד טיבי כשם קוד, בתור המנהיג של השלישייה, גם אם הוא לא מספר אחד, אחמד טיבי הוא הפוליטיקאי הפופולרי והאהוב ביותר בקרב הפלסטינים הישראלים. שים לב מה אני אומר על אחמד טיבי. אחמד טיבי צריך אתמול, אוקיי? הוא גם יכול מחר, אבל היה עדיף אתמול, לעלות על במה ולהגיד רק דבר אחד ברק. רק דבר אחד. הוא צריך להגיד, אנחנו לא נתנגד לשום קואליציה שהיא לא כוללת כהניסטים. חייב להגיד את זה. מהרגע שהוא יגיד את זה, הוא יכניס מכת אנרגיה גם למצביעים הערבים, גם למצביעים משמאל, וכל המשחק ייפתח מחדש. אי אפשר להמשיך לדבר כאילו יש איזה הנחת בסיס שהמפלגות הערביות, כולל מנסור עבאס, כאילו, אתה יודע, תמיכת המשותפת, הימנעות, מה, אתה רוצה להגיד לי שאחמד טיבי ישאיר את ביבי בשלטון? על זה אנחנו מדברים, אתה מבין מה אני אומר ברק?
0: מבין, בועז מתל אביב, הבנתי היטב, אנחנו עוברים, נצא לברייק זהב וחוזרים בגדול עם מאזינים נוספים.
5: שלום, שלום, תבין ברק.
0: כן, שלום, איפה אתה מדבר, מאיזה בונקר?
5: איפה שומעתי?
0: לא שומעים טוב, לא שומעים טוב.
5: כן, נשמע לי חלש.
0: עכשיו שומעים יותר טוב. כן, עם מי אני מדבר?
5: אמנון משוהם.
0: כן, אמנון משוהם.
5: תגיד, אני רוצה לשאול את השאלה.
0: כן.
5: איך אתה מסביר את זה?
0: כן.
5: שאתה כל הזמן אומר, ממשלה שכולה כישלון.
0: נכון.
5: ממי אתה לבד לסוף?
0: כן.
5: זאת אומרת, ממשלה קודם של בנט הייתה כולה...
0: אמנון, אמנון, למרות שאתה מאזין ותיק, אתה הפעם מדבר ממקום שקשה לשמוע אותך, אולי תשפר מיקום, יש רעשים מסביב, אתה מדבר מאיזה מקום הומה.
5: לא, לא, לא, הנה אני זזתי, אני זז למקום לא הומה.
0: אוקיי, כן. איך זה שאני אומר שהממשלה הזאת היא ממשלת כישלון אחד גדול, ומה המשך השאלה?
5: המשך השאלה, לעומת זאת, הממשלה הקודמת שהייתה כולה מפוארת בהישגים, אז איך היא נפלה? מה, תסביר, אתה באחד אחד
0: הגיוני. אני אסביר לך. בחירה גרועה מאוד של נפתלי בנט, בחר רשימה גרועה מאוד, שיבט שם את עידית סילמן, את מיכאי שיקלי, גם את, לשיטתו, גם ניר אורבך, שהיה איש ימין, והאנשים האלה, למרות ששיקלי, צריך להזכיר, אתמול השמיעו לו את זה בכל מיני מקומות, לפני הבחירות... קרא לצרף את מנסור עבאס, סיפר כמה הוא התרשם ממנסור עבאס, חשב שמגיע לו להיות שר לשיתוף פעולה אזורי, אתה יודע, תיכנס ליוטיוב, תיכנס לגוגל, תמצא את הסינקים האלה, ומיד לאחר הבחירות התהפך והחליט שהוא לא רוצה. הקו אכילס של הממשלה הקודמת הייתה הרשימה של נפתלי בנט, שניים מהם פרשו בשלב כזה או אחר מהקואליציה, אורבך גם עשה לו לא מעט בעיות, זו הייתה הסיבה.
5: עכשיו, יש עוד שאלה.
0: אנשים שנכנסו לממשלת שינוי והתהפכו באיזשהו שלב.
5: עכשיו, אם זה ככה, זמה בנט, שהוא היה כולו הצלחה מפוארת, זמה בבחירות שעברו, הוא לא רץ. זה עוד שאלה שנשאל את עצמנו. עכשיו שאלה.
0: אתה יודע, אני יכול גם לתת לדוגמה, אתה יודע, גם נתניהו פרש ב-99, מה זה אומר? מה זה מלמד? גם בנימין נתניהו, האליל שלך, פרש ב-1999, זוכרת, יאללה שרה להולכים, אז הלכו, נו מה, והתמודד אז אהוד ברק מול אריאל שרון, נו מה, למה זה רלוונטי?
5: לא, אז השאלה היא עכשיו, יש בחירות חדשות. אתם אנשים בערוץ, יש ערוצים מצוימים שמנסים להגיד לנו כמה שהממשלה הזאת היא לא טובה, קודם כל החליקה 4 שנים, ואני שואל אותך בתור האופוזיציה, איך היא לא הצליחה להפיל ממשלה שלפי מה שאתה אומר כושלת?
0: אין שאלה, אז בוא אני אגיד לך, אתה יודע שבני גנץ נמצא במצב שהוא נמצא היום, אני מזכיר לך שהוא היה 35 מנדטים, 30 מנדטים בקלפי, לא? והגיע ל-40 מנדטים בסקרים, חלק מהסיבה שהוא נמצא עם על 0 מנדטים, זה הכעס של הציבור, שבחר בו שנתניהו ראש ממשלה, מישהו בכלל חלוק על זה שהאופוזיציה בקדנציה האחרונה לא הצליחה להפיל את נתניהו? אין על מחלוקת. לא רק שהיא לא הצליחה להפיל אותו, הוא התחזק בעזרת 4 עריקים של גדעון סער, שעברו מהחלק של האופוזיציה, ערקו לקואליציה. אין מחלוקת שהם נכשלו. הם אומרים שהם נכשלו.
5: בעצם אתה אומר שהאופוזיציה אימפוטנטית.
0: אני לא אמרתי אימפוטנטית. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אני אומר לך שהם לא הצליחו. מה הוויכוח? כשבנתניהו אחרי הטבח הגדול ביותר הצליח למשוך עד היום האחרון שלה על פי חוק ב-27 באוקטובר, ואין ספק שהוא הצליח פוליטית, הם נכשלו פוליטית, אבל הוא נכשל בכל שאר הדברים חוץ מפוליטית.
5: עכשיו שאלה אחרונה, האם יש סיכוי לגוש של נתניהו לנצח בבחירות האלו או לא? בתור פרשן פוליטי מומחה,
0: אז אני מוקלט, ואני אומר לך שלדעתי אין לו סיכוי להגיע ל-61, ואנחנו נבדוק את זה ב-28 לחודש, בסדר? אין לו סיכוי, ואם, אז אני אגיד שאני נכשלתי, לא רק האופוזיציה בקדנציה הקודמת, גם אני בתחזית שלי. אני חושב שהסיכוי שלו להגיע ל-61 הוא קלוש ביותר.
5: אתה יודע למה אני שואל את השאלה?
0: לא, הנה, הוקלטי, ראית, אני לא מתחמק. אני לא נכה, אני לא יודע, אפשר לדעת, הסקרים היום אמריקאים, אני אומר לך מה הערכה שלי, שזה צריך אומץ, כי אני מוקלט. אתה יודע, אני אמרתי, אתה יודע.
5: אז אני...
0: הנה, אני, אתה יודע, תכנס לטוויטר שלי, אני גם אמרתי שבנט ואייזקוט לא התאחדו. לא התאחדו, כתבתי זה לפני, אמרתי זה לפני, לא אחרי. אמרתי, לא התאחדו, תיכנס לטוויטר שלי. אמרתי, מאי גולן, שכולם אמרו שהיא בדרך לבן גביר, היא לא תצטרף לבן גביר. גם זה אמרתי, הנה, אני מפרגן לעצמי.
5: אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, אני ראיתי את אריה דרעי באיזשהו רעיון, ושאלו אותו על הבחירות, ואריה דרעי הוא לא אדם טיפש, הוא אמר, בניגוד מה שאתה חושב, שאין סיכוי לאופוזיציה לקבל 61,
0: אני אמרתי, אתה לא שמעת, אני אמרתי לפני כמה דקות, שמכיוון שהערבים יקבלו בין 13 ל-15, יש סיכוי קלוש לאף אחד מהגושים להגיע ל-61.
5: והוא המשיך ואמר, שאלו אותו לגבי גוש הקואליציה של היום, הוא אמר, אנחנו נקבל בין 61 ל-67.
0: אז אני אומר לך שהוא מדבר שטויות במיץ עגבניות, אבל הוא חייב להגיד את זה. במיץ עגבניות. אבל הוא חייב להגיד את זה, הוא חלק מגוש נתניהו, מה זה שיגיד, ניקשל? אני אומר לך שאני יודע מה הוא אומר בחדרים סגורים, הוא רחוק מהתחזית האופטימית הזאת.
5: ומה אומר חדרים סגורים?
0: אמנון, אמנון. אני רק יכול להגיד לך שבחדרים סגורים הוא רחוק מאוד מהתחזית הזאת. בסדר? טוב, יאללה, תהיה בריא, להתראות, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
6: שלום, דבר אריה מהשומרון.
0: אריה מהשומרון, שלום אריה.
6: אני רציתי לשאול אותך שאלה אישית, איך אתה היית יחצן של אריה דרעי?
0: לא הייתי יחצן של איזה, הייתי יועצו הבכיר. לא, לא, אתה לא תעבד. הייתי היועץ שלו, הייתי גם היועץ של אהוד ברק, הייתי היועץ של ישראל כץ, הייתי היועץ של אבי דיכטר, הייתי היועץ של סילבן שלום. רגע, בנימין נתניהו ב-2015 רצה שאני יועץ שלו, נפתלי בנט, כשנכנס לרשות ממשלה, רצה שאני היועץ שלו. הייתי של כולם, מכל המפלגות.
6: אני שואל אבל על אריה דרעי, בגלל שאתה יודע שהוא אדם מושחת, שגם גנב וגם לוקח שוחד, ואתה משתף איתו פעולה וזהו, זה נראה לי פשוט מוזר מאוד, איך בן אדם
0: מהיישוב
6: עושה דבר כזה.
0: אז בוא אני אגיד לך, או שמה, אל תגיד מילה, כי אתה תחטוף תביעה אם תגיד מילה לא במקום, כי אני ישר כמו פה.
6: לא,
0: תגיד מילה לא במקום, אם תייחס לי איזה משהו, אז תחטוף תביעה על מה שאתה רוצה להגיד. אז
6: לא, אני לא אומר עליך שום דבר.
0: יפה, אז אני עונה לך. כאמור, ראיתי של שרים בכירים מכל המפלגות. אמרתי לך, גם נתניהו רוצה שאני אעבוד איתו, וגם נפתלי בנט יומיים לפני שהוא נכנס ללשכת הממשלה, רצה שאני אעבוד איתו. אני כמו עורך דין בכיר, אני איש מקצוע. ואני זה עבודה שלי, מה לעשות? זה עבודה שלי. זו עבודה שלי. בסדר, אז אתה יכול להגיד.
6: תשמע רגע, מה אני רוצה להגיד?
0: הייתה, היא לא עבודה שלי היום, זו הייתה עבודה. עכשיו רגע, אתה, המבחן שלי לגבי עצמי, זה האם פעלתי ביושר, האם פעלתי על פי חוק, האם פעלתי בצורה באמת שלא דבק ברבב, אז אני יכול להגיד לך, אתה יודע, מכיוון שהמקצוע שלי זה מקצוע שעס מאות עיתונאים, לא עשרות עיתונאים חשופים אליו, ואם אתה עושה פוילישטיק או דברים לא טובים,

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אותו אריה מהשומרון. כן, פרסומות.
3: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
2: משוריין כעת בליכוד, דעתי יש לנתניהו עוד משוריין, גג שניים, נשמע עליהם בהמשך היום, ולמאזין הבא צהריים טובים.
4: היי ברק.
2: שלום למאזינה, מה שמך?
4: אתה בטח מזהה את הקול שלי כבר, לא?
2: שרי מרמת השרון, מה שלומך, מה שלומך, איך את מרגישה?
4: בסדר גמור, איך אני מרגישה, אחרי חדשות של הבוקר.
2: נו, מה את אומרת על הפרסום בארץ, הפרסום שהוא חלק מספר?
4: מזעזע, וזה לא מפתיע בכלל, כי אתה יודע, ב-99 יצחק שמיר אמר, הזיהה את הסכנה, התמונה בביבי נתניהו, והוא פשוט הזהיר מפניו, ואני רוצה לצטט את שמיר. ביבי נתניהו הוא מלאך חבלה מסוכן לעצמו ולאחרים. אצל ביבי נתניהו אין שום דבר שהוא מעל האינטרס האישי שלו, אפילו לא ארץ ישראל. והבוקר ראינו שהוא קיבל אזהרות, הוא ידע, הוא בכלל לא שיתף את כוחות הביטחון, לא את המטכ"ל, לא את הרמטכ"ל, לא את שר הביטחון, לא את השב"כ, לא את המוסד. הוא שמר את האינפורמציה לעצמו.
2: למה לדעתך הוא עשה את זה?
4: למה? אני לא רוצה...
2: לא, בלי השמות זה, בוא.
4: לא, אני כל הזמן טוענת שהוא היה שותף של סינואר, אבל...
2: לא, סרי.
4: אבל אתה שאלת אותי, אני אומרת לך מה דעתי.
2: לא מוכן.
4: אוקיי, אז בואו נעבור על זה. אוקיי, אני רק רוצה להגיד שביבי הוא הארכי נוכל הגדול ביותר בתולדות ישראל, והביביזם זה המפעל שהוא בנה, זה מפעל ההונאה הגרוע ביותר בתולדות המדינה, זה מפעל הונאה וג'ובים שהשתלט על הליכוד והפך אותה לקאט של פולחן אישיות מחלי. ואני חושבת, ברק, אתה איתי?
2: כל מילה, שומע כל מילה.
4: שכל מי שידע ויודע על הטרגדיה שהמשפחה הזאת גרמה וגורמת לנו כל יום והתעלם, וזה כולל שרים וחברי כנסת.
2: אני, הטענה שלי, אני אגיד לך,
4: אנשים מקורבים, הוא שותף לפשע.
2: אפרופו מה שפורסם הבוקר, אני חושב שזה עוד הוכחה, לא שצריך, יש מיליון, לגבי הצורך הדחוף, שכבר היה צריך לעשות, להקים ועדת חקירה ממלכתית. אני אזכיר
4: שאחרי
2: המחדל של מלחמת יום כיפור בשנת 1973, תוך שבועיים, שלושה, כבר קמה ועדה שהחלה לעבוד. אנחנו כאן עוד מעט סוגרים 3 שנים, ונתניהו מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, כי לדעתי הוא יודע שיוטל בו קלון, והאשמה, והאחריות, והוא עושה הכל.
4: ברור, האמת יוצאת לאור כל יום.
2: לצאת, אבל ועדת חקירה ממלכתית, היא לא רק כתלת בשביל למצוא אשמים, היא גם כדי לעשות הכל למנוע אישנות של אסון כזה, לנינים שלנו ולבני הנינים שלנו. והטענה שלי מעבר לנתניהו זה גם לא מעט שרים, כמו דיכטר וניר ברקת וגילה גמליאל ומירי רגב, שמיד, ומיקי זוהר, שמיד לאחר הטבח נשאלו בערוצי הטלוויזיה השונים, מה דעתכם, האם צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית? והם אמרו, בוודאי, הם אפילו נעלבו, אני זוכר חלק מהם אפילו המומים מהשאלה, בוודאי שצריכים להקים. ואז הם קיבלו הוראה מלשכת נתניהו, חבר'ה, נגמר. דף מסרים, אין ועדת חקירה, לקרוא לזה ככה, לקרוא לזה זה, למסמס כל דבר שיחקור את המחדל הגדול, והם שינו את דעתם, הם הבעיה. אגב, לחלק מהם זה לא עזר, לא לדיכטר, לא לניר ברקת, לא לגילה גמליאל, גם ההתרפסות הזאת, וגם האישור קווה, באמת...
4: הליכוק.
2: כן, הם מצאו את עצמם במקומות אחרונים לא ריאליים ברשימת הליכוד.
4: אבל ברק, האמת יוצאת לאור כל יום, ושהיא תצא לאור ותהיה ועדת חקירה ממלכתית, ושביבי ייפול מהשלטון, ותיבת הפנדורה זה כבר לא תיבה, זה משהו עצום, תיפתח, הרי המדינה פה תזדעזע מהאמת. אז אני רוצה להזכיר לכל מיני חיים, ואמנון, ועוד אמנון, ועוד כל מיני אבי מהמרכז, וכל מיני

0: כאלה, מי זה ביבי נתניהו? מי הוא? בשביל הביביסטים הוא אלוהים, בשביל החרדים הוא מקור רק לכסף, לשנור, בשביל החוק בישראל הוא הרי עבריין, בשביל הרוב בישראל הוא בושה, בשביל 90% מהעולם הוא פושע, ובשביל טראמפ הוא סמרטוט. ולהזכיר להם, מי שורף את המדינה, מי איזה עוד מדינאי או מנהיג, כמו שהם קוראים לו, היה מצליח להמליך את קטר וטורקיה על עזה? מי עוד היה מצליח להעביר את טורקיה ללבנון וסוריה? מי? רק האסטרטג הגדול הזה, שנראה לי
1: שבכל תרדות בהיסטוריה
0: אנחנו לא...
1: זה היה מנה מספיקה לשיחה אחת. תודה רבה לשר, אנחנו רואים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים לך, ברק. מדבר אברהם מהמרכז.
1: כן, אברהם מהמרכז.
2: אני...
1: זה אבי מהמרכז או אברהם מהמרכז? כי יש גם אבי מהמרכז.
2: לא, לא, אברהם.
1: אברהם, 100%, כן אברהם.
2: בקשר לכתבה שהופיע בעיתון הארץ של שלומי אלדר,
1: ורותי יובל, צריכים לתת קרדיט לשני אנשים, זה ספר שהם כתבו וזה חלק מהספר הכולל, כן.
2: אני אומר דבר כזה, בוא נשאל את השאלה, למה אחרי 3 שנים אחרי מה שקרה, זה מתפרסם בדיוק לפני הבחירות.
1: אברהם, אני אומר לך מה שאמרתי למאזן קודם. מלחמת יום כיפור על שלל המחדלים שלה הראה ב-1973. אני מספיק מבוגר, אני כתבות קראתי מ-73 על מה שקרה במלחמת יום כיפור, ואני אומר לך עוד 20 ו-30 ו-40 שנים עוד שמעתי סיפורים ופרשות סביב מלחמת יום כיפור. אני מבטיח לך דבר אחד, שגם עוד 8 שנים וגם עוד 12 שנים יפרסמו פרטים מהאירוע הקשה ביותר שחווינו מאז קום המדינה. אין איזה שום... אנשים האלה כתבו ספר, הם עובדים עליו 3 שנים, הם עובדים עליו מיד לאחר הטבח, הם ריינו שלל אנשים בארץ ובעולם. עלה היום בבוקר שלומי אלדר לתוכנית שהייתי בה עם ניב רסקין בבוקר, אמר, יש לי הקלטות, יש לי מסמכים, יש לי הצלבות, נשיא איחוד האמירויות דיבר עם כמה וכמה אנשים, האנשים האלה קיימים, אפשר לבדוק איתם אם הוא אמר להם שהוא איתי
2: בפני נתניהו.
1: כן.
2: אני לא מדובר של נתניהו.
1: לא, כי אתה מנסה להקטין, אתה מנסה להקטין, אני כבר שומע.
2: לא, בטח, אני אומר לך, רגע, לא יכול להיות, שלום ילדר, העיתונאי הוא, אני לא מסלזל ביכולות שלו וברזורמה שלו, אבל לא יכול להיות שיש עיתונאים, כמו ברוך ידיד, כמו אמיר בוחבוט, כמו צבי יקסקלי, עודד גרנות, עוד מכל הערוצים, שאף אחד לא שמע על זה 3 שנים.
1: תגיד לי, בוא,
2: משהו פה לא מסתדר, משהו פה לא מסתדר.
1: אז אני אסדר לך את הדברים, אברהם, עוד פעם, תקשיב, אני מחזיק מעצמי מומחה לענייני תקשורת.
2: רגע, שלא תגיד, אני לא מבין אותך של נתניהו.
1: אז אני אסביר לך, אתה מעלה תהייה.
2: יש פה משהו מסריע שרוצים לחבר,
1: רואים שה... אברהם, אתה מעלה תהיה, תן לי לנסות להסביר לך, תשתכנע, כן, לא תשתכנע, גם
2: אתה
1: בסדר.
2: אתה רוצה לדעת מה התחושה שלי, נו, שרואים מה... שהימין הוא קצת מתחזק, עוד מנסים לחבר.
1: אבל זה ספר, שיוצא, שעובדים עליו 3 שנים, בלי קשר לסקרים, לא מתחזק, לא כן מתחזק, תקשיב עוד פעם, אברהם. עוד פעם אני אומר לך, הסיבה שזה אצל העיתונאי הזה, או העיתונאים האלה במקרה הזה, ולא אצל אחרים, היא דבר טריוויאלי. אתה יודע, אתה תפתח כל לערב מהדורות.
2: אבל הם כל היום נמצאים בערוצים, הם יודעים כל מילה
1: שעודת. אבל זה עבודה אחרת, הם עושים דברים שוטפים, כאן זה שני אנשים שעמלים על הספר הזה במשך שנים.
2: הם יודעים הכל, מה שנכתב בעיתונים הם יודעים, הכל הם יודעים.
1: תקשיב,
2: אני
1: מציע לך, אברהם, אני לא יודע אם קראת את הכתבה במלואה, אבל את כל הכתבה במלואה, היא כתבה מאוד מאוד ארוכה, קראת אותה, את החלק הזה,
2: יפה.
1: אז זה לא רציני, אברהם, באמת לא רציני, כי אני אומר לך, לך תקרא את הכתבה, ותדבר איתי בפעם הבאה שניפגש כאן, ואני מוכן איתם, אבל אחרי שתקרא, אתה יודע, לבוא ולהקטיב, אז אני אומר לך, אתה תקרא, אז אתה תקרא שם פרטים.
2: למה לא פרסמו את זה לפני שנה?
1: אני אבדוק עם שלום ילדר, ואני אשאל אותו, אבל אומר לך עוד פעם, אחרי שתקרא את הכתבה, תראה את הפרטים שמופיעים שם, תראה מי האנשים שנשיא איחוד האמירויות דיבר איתם והביע את אכזבתו שנתניהו לא עשה שום דבר עם המידע. תשמע שם גורמים מהארץ ומחוד שמאמתים את הידיעה הזאת. תראה פרטים, איך זה התבצע, מה קרה, על פי לוחות זמנים. אני מבטיח לך שאתה לא תתייחס לזה בכזה זלזול כמו שאתה מתייחס לזה עכשיו.
2: מה משהו פה לא נראה לי.
1: אז אוקיי, תקרא. אברהם, באמת, מה אני אומר לך? קרא את הכתבה, תגיד לי, אתה יודע מה, קראתי מההתחלה ועד הסוף, וכאמור, כתבה ארוכה, לא מאמין. עזוב הארץ, זה כבר רץ בכל הרשת. זה כבר רץ בכל הרשת, אבל זה לא עיתון הארץ, הם לא עיתונאים של הארץ. אבל הם לא עיתונאים של הארץ, רות יובל ושלומי אלדר. הם סופרים, כתבו ספר. עיתון הארץ לקח חלק את החלק הרלוונטי הזה, את החלק הזה שהוא לדעתי בום, ופרסם אותו בעמוד שלו. הם לא עובדים בארץ, הם לא עיתונאים של הארץ. זה סתם, אתה אומר דבר לא נכון. אברהם מהמרכז, תודה רבה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, שוקי מירושלים, מה שלומך ברק סיירי?
1: שלום שוקי, מה שלומך?
3: שתהיה בריא, ואני מאחל לך ולמשפחה שנה טובה, ולכל עם ישראל.
1: לכולם, גם לך וגם למשפחה שלך, כן.
3: תודה חביבי, אני רציתי רק תעזור לי בתור פרשן פוליטי ותיק. רציתי שתעזור לי להבין את החידה שנקראת ליברמן. ליברמן. הוא ימין או שמאל, מה אתה אומר?
1: דעתי ימין, ימין, ימין, ימין, לא סתם ימין.
3: ימין, ימין. אז איך בסקרים הוא תמיד בקבוצה של השמאל? כי איך הוא, זה יכול להיות?
1: אני אגיד לך למה. הוא כן, ימין כן, שמתנגד לנתניהו. תראה, הסקרים הפעם כן. מחולקים, לא ימין ושמאל, כן. הסקרים כן. בישראל, כבר כמה מערכות בחירות, מחולקים כן. כן נתניהו, לא נתניהו. הוא בגוש ש... רוצה להחליף את נתניהו. איש ימין שרוצה כן. להחליף את נתניהו. הנה, אתה רואה? איש ימין שרוצה להחליף, אבל נתניהו בגאונות, הנה אני אומר לך, בגאונות, אין מילה אחרת, הצליח למתג, לצבוע, כל מי שמתנגד לו, כל מי שקורא עליו תיגר, כל מי שחושב שצריך להחליף אותו, כי איש שמאל. אני אמרתי, גם אם היו מוציאים את הרב כהנה, מאיר כהנה, אתה זוכר אותו? גם אם היו מוציאים אותו מהקבר, והוא היה היום אומר נתניהו לא טוב, נתניהו כבר היה מצליח להגיד שהוא גם הוא איש שמאל.
3: כן, אבל ליברמן בא... וכמו שאתה אומר, הוא ימין, בא, לוקח קולות מהימין, לוקח קולות מהימין, מצביעים בו אנשי ימין, או שהוא יושב עם הערבים מהאופוזיציה, או בקואליציה, אז איזה ימין זה?
1: קודם כל, שוקי, שוקי, אתה לא, הוא לא עושה לך הפתעות, הוא יושב באופוזיציה לדעתי מ-2019, ומודיע לא, רק לא נתניהו.
3: ברק, סרי, הוא 40 שנה בפוליטיקה, בן אדם הזה.
1: בסדר, מ-2019 אמרתי לך, מ-2019 הוא הגיע למסקנה שאסור לנתניהו להמשיך.
3: חוץ מסיסמאות ריקות, הוא לא עשה שום דבר, הוא לא כלום לא עשה. תראה לי דבר אחד, שאני יכול להצביע עליו.
1: הוא היה שר אוצר מצוין בממשלת השינוי, הוא התפטר סביב מחלוקת קשה עם נתניהו על עזה, התפטר מתפקיד שר הביטחון, בוא, אי אפשר לבטל ככה את האנשים, אבל עזוב עכשיו את העניין, אתה שאלת שאלה ימין או שמאל, אני אומר לך, הוא איש ימין, שלא רוצה את נתניהו, שלא רוצה את... יש גם אנשים כאלה, תתפלא, אנשי ימין שלא רוצים... אתה יודע מה, הנה, אני מכניס את עצמי גם בקטגוריה הזאת, אני מחזיק מעצמי איש ימין על פי עמדותיי, ואני חושב שנתניהו הוא דבר איום ונורא למדינת ישראל. זה זכותי.
3: ברק, אני מחזיק אותך כאיש ימין, אבל אתה לא מרמה לוקח קולות מהימין ויושב עם ערבים. זה לא הולך ככה. זה לא הולך. גם אם אתה שונא את נתניהו, והוא שונא אותו שנאה תאומית, אין לי ספק כל קטע שלו עם ביבי בגלל שנאה. והוא גרם את הנזק הכי חזק לפוליטיקה הישראלית 5 פעמים. בגלל המשקעים האישיים שלו עם ביבי, הלכנו לבחירות. תבוא תגיד, אני הולך עם היועץ של ערפאת טיבי ועם האחים המוסלמים. זה האמת, אל תבוא תיקח ממני את הקול שלי ותשב אחר כך איתם. זה לא הולך. זה לא הולך כך, ברק.
1: שוקי מירושלים, אני רוצה להספיק עוד מאזין אחד. תודה רבה שלך עוד פעם. שנה טובה, חג שמח, ולמאזין האחרון בשעה הראשונה, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, ברק, מה שלומך?
1: מה שלומך אתה, עם מי אני
4: מדבר? מדבר חיים חולון.
1: כן, חיים.
4: אני רציתי לעשות איתך סיור מוחות למה שיקרה אחרי הבחירות.
1: כן.
4: לפי דעתי, גם אם איזנקוט יפנה למפלגת הליכוד ויציע להם את כל השרים, ייתן להם את כל השרים שאפשר, דבר אחד הוא לא ייתן. זה סגן ראש ממשלה או ראש ממשלה חלופי לנתניהו. נראה לך שהליכוד יצטרפו לאיזנקוט?
1: תלוי, תלוי. אם הליכוד יקבל מעט מנדטים, קידומת אחת, באופן שכולם יבינו שהיה כאן כישלון, יכול להיות שהליכוד ייכנסו, יגידו לנתניהו.
4: אני מדבר על מה שקורה עכשיו.
1: לא, אתה לא עושה עכשיו מסע ומתן קואליציוני, אתה עושה מסע ומתן. אתה לא עושה, אבל עכשיו, אתה עושה, לא, אבל אתה עושה מסע ומתן אחרי הבחירות. אתה בא למפלגות ואתה רואה כמה הם קיבלו. לדעתי, יזמנו את הליכוד בלי נתניהו, זו דעתי.
4: לא,
1: גם נתניהו לא יכול להיות שר. נתניהו לא יכול להיות שר. נתניהו לא יכול להיות שר, אפשר להציע לו להיות שר.
4: נתניהו לא יסכים.
1: אוקיי.
4: ואני רוצה להגיע לנושא.
1: כן, אבל אתה יודע, אנחנו כבר ותיקים בעסק.
4: נתניהו לא יסכים, גם אם יקבל את כל הספרים. כל הספרים אפשריים.
1: חיים.
4: חוץ מרשמים שלך
1: הלוקי. חיים, אבל בוא אני אגיד לך משהו.
4: הוא לא יפקיד.
1: יש חיים שלפני הבחירות ויש את החיים שאחרי הבחירות. אם נתניהו יובס, רגע, תן לי רק לענות לך. אם נתניהו יובס, אם הליכוד יחטוף מכה גדולה בבחירות האלה, והוא יקבל מעט מנדטים, יקומו על נתניהו, לי אין ספק, מתוך הליכוד וידרשו את הדחתו. והוא יהיה הרבה פחות חזק מה שהוא חזק היום.
4: אני בספק, אני בספק.
1: בוא נראה. תלוי בתוצאות של הבחירות.
4: גילה גמליאל לא מצייצת.
1: כי הם רוצים ג'ובים, הם אומרים, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך. הם עדיין תולים תקווה בזה שנתניהו יהיה ראש ממשלה, ואם הוא יהיה ראש ממשלה, יהיו לו הרבה ג'ובים, שגרירים, מנכלים, חבל על הזמן, הרי יש מגוון גדול שראש ממשלה יכול לתת, ולכן הם אומרים, מה, אני אתפוצץ עליו עכשיו, אני אתאפק עוד חודשיים, ואז נראה, יקבל, ינצח, ייתן לי ג'וב, לא ינצח, אני אז אפתח את הפה, אתה מבין? ככה זה הולך. אבל אתה יודע מה, תשמע, חיים, רגע, חיים, אנחנו סיימנו את השעה, אני רוצה להמשיך איתך, אחרי בשעה הבאה, אז תמתין איתנו, אנחנו נסיים, נצא להפסקת פרסומות חדשות, ונחזור בשעה השנייה עם חיים מחולון בגדול, בסדר? אז אנחנו יוצאים להשתמש.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM.

0: השנייה, אנחנו מקבלים עכשיו הודעה שאלי גולדשמיט, שהיה פעם יושב ראש סיעת העבודה, ובחודשים האחרונים לא מפסיק להתחנף לנתניהו בפאנלים של ערוץ 14, אז הנה זה ישתלם לו. קיבל עכשיו שריון ברשימת הליכוד, דעתי הוא המשוריין האחרון, אחרי דוד פטר, גם הוא פאנליסט בערוץ 14, בקיצור, ראיתי שהליכוד הפך להיות סניף של ערוץ 14, שיבורכו ושיבוסם לכולם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת אחת, ומיד חוזרים. אנחנו מתחילים, צהריים טובים למאזין.
1: אהלן ברק, אנחנו שוב פעם בשיחה.
0: עם מי זה?
1: חיים מחולון.
0: חיים מחולון, רגע, רגע, יש כאן את הקלח. סליחה, התבלבלתי לרגע. אנחנו חוזרים, כן חיים מחולון, התחלנו בסוף השעה הראשונה, ואנחנו מתחילים בתחילת השעה השנייה. כן חיים, על מה נדבר?
1: כן. אני מציע עוד אלטרנטיבה, לפי דעתי, רק לפי דעתי. ביבי, הוא מתפלל שבאמת יהיה לו 53-55 בגוש שלו, ואז הוא יפנה לבנט, שבנט מת להיות ראש ממשלה, אגיד לו, אתה תהיה ראש ממשלה, אני אהיה ראש ממשלה חלופי, ימשוך את העניין של המשפט שלו, ואת כל הבלגן של חקירה ממלכתית, ככה שהוא יצא חלק מכל העניין.
0: כן.
1: לפי דעתי.
0: אז מה אתה אומר? אני איתך בכל מילה, אז מה אתה בעצם אומר?
1: שהוא ייתן לבנט, ייתן לו להיות ראש ממשלה, והוא יהיה ראש ממשלה חלופי,
0: כן.
1: לא יוכלו לגעת בו, ימסמס את החקירה הממלכתית.
0: החקירה מאחורינו, אנחנו עכשיו בשלב ההוכחות במשפט, עמוק במשפט, כן. הוא גם סיום את העדות.
1: ימסמס את החקירה הממלכתית.
0: שזה ישמש לו, זה סוג של עיר מקלט, מה?
1: יפה. נכון.
0: לא, תראה,
1: נכון.
0: המשפט ממשיך, אתה יודע, כבר, דעתי הוא כבר חודש, המשפט ממשיך, ואפשר לראה...
1: ועוד דבר...
0: קשה מאוד לעצור אותו עכשיו, כן.
1: כן, הוא הרי זה המומחיות שלו, להיות נחלודי.
0: כן. חיים, עוד משהו, משפט אחרון, כשאתה במאזינים.
1: וחבל מאוד, שאייזנקוט לא אומר לו, לביבי, נכון, אני לא יודע אנגלית, אבל אתה לא יודע מרוקאית. ואתה, כולם אומרים שאתה מרוקאי.
0: אני חושב שגם גדי איזנקוט לא יודע מרוקאית. חיים מחולון, תודה רבה, שנה טובה, חג שמח, בריאות טובה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום, ברק פרי.
0: שלום רב.
2: מדבר דוד מכוכב יאיר.
0: שלום דוד מכוכב יאיר.
2: לפני שאני אתחיל לדבר על מה שהתקשרתי... לדבר עליו, רציתי לשאול, אתה תימני, נכון?
0: נכון.
2: עכשיו תאמר לי, אתמול גם מתקשר...
0: למה זה חשוב, אבל נו?
2: לא, אני רציתי לשאול אותך משהו בקשר לעדה התימנית.
0: כן.
2: אתמול גם מתקשר אליך מישהו ודיבר על זה שאין תימנים במפלגת הליכוד.
0: נכון.
2: עכשיו, ולפני כמה שבועיים, שלושה, התקשר אליך זקי מאליכין, שזה מושב תימני.
0: נכון.
2: והעלית לשידור גם עוד מישהי במקביל.
0: כן, הם היו, הם ממש, הוא תומך נתניהו, הוא התנגדת למרצות לנתניהו, הם רבו שם על שטחים,
2: הם רבו שם, מה זה פיצוצים היה?
0: ראש המועצה, היה פיצוץ גדול, אבל מעניין, כן, קיבלנו הרבה תגובות.
2: אחר כך, למחרת, עלה אמנון צברי.
0: נכון, מפרדס חנה כרכור.
2: והעלית מולו את צערי מרמת השרון, גם חצי תימניה.
0: אתה זוכר הכל, כן.
2: הם גם היה שם מריבות פיצוצים. עכשיו, אני קורא לפעמים בוויינט, כל מיני כתבות על מריבות במשפחה בנושא ירושה, ותמיד בתגובות כתוב 100% במשפחה תימנית.
0: כן.
2: תגיד לי, מה הקטע? אתה בתור תימני.
0: לא, תראה, קודם כל אומרים על העדה התימנית שיש שם פירוד, איך אומרים, עוד מתקופת בית שני, אני יודע, המון המון שנים יש פירוד בזה. אתה רוצה לדעת, נגיד, שאתה נכנס לשכונה של תימנים, או של מושב של תימנים, אתה רוצה לדעת
2: כמה
0: בתי כנסת. אז אחד, הוא נכנס, וכל השאר הוא מחרים, ואני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע, בתחילת שנות ה-90, זה סיפור ידוע בליכוד. היו 3,000 חברי מרכז ליכוד, ו-3,000 האלה באמת שלטו אז במדינה. זה היה אז עוצמה בלתי רגילה להיות חבר מרכז ליכוד. 1,000 מחברי המרכז היו תימנים, לא נבחר תימני אחד ברשימה. כי אתה יודע, לא אני, לא אתה, שיהיה הוא, העיקר שאתה לא תבחר. זה ככה, זה משהו שהוא... עתיק יומין, הפירוד הזה בין יוצאי תימן, מה לעשות, זה המצב.
2: עכשיו, אני התקשרתי כדי לדבר על הכתבה שהתפרסמה בארץ.
0: כן.
2: קודם כל, זה מתפרסם בעקבות ספר שנכתב, אתה אמרת.
0: הולך להיות, מתפרסם ספר על, בעיקר שיעסוק בחטופים, ששני אנשים מאוד מאוד רציניים, שלומי ילדה ורותי יובל, והשניים האלה, חלק מהספר פורסם היום בעיתון הארץ עם הסיפור הזה, כן.
2: עכשיו זה, מה שנרשמע לי מאוד תמוע בכל הסיפור הזה.
0: כן.
2: אם ידעו על זה שנשיא האמירויות הודיע לביבי מראש, הזהיר אותו מראש, שתהיה מתקפה, קודם כל, למה שסינואר דווקא יתקשר וידווח לנשיא האמירויות?
0: סינואר רצה הסדרה. בוא, תשמע, אבל חבר'ה, אבל אני אומר לך, דוד, אני מכיר אותך קצת, רגע, קצת מכיר אותך. אתה נשמע לי איש רציני, דיברנו כמה פעמים. אתה כן. עולה לדבר על הכתבה, הייתי מצפה מאיש, ממך ומאחרים שרוצים לדבר על זה, לקרוא את הכתבה, כתבה מאוד מאוד ארוכה, אבל יש שם באמת, אתה יודע, שלל פרטים שיעירו את עיניך באופן כזה שתבין למה הוא זה. בגדול אני אומר לך, הייתה שם, היה שם רצון להסדרה. מצד סינואר, היה מסע ומתן כמעט ישיר בין ישראל לחמאס על סוג של הסדרה, הוצאת פועלים, שחרור מחבלים, רוצחים עם דם על הידיים, שנתניהו התחייב, ואחרי זה הוא מסמס מטעמים פוליטיים, ואז סינואר בספטמבר, חודש לפני הטבח, העביר איום, קודם כל לאיש קשר, איש פתח, ביקש ממנו להעביר מסר לישראל, שהוא הולך לעשות מה שאומר זלזל, סוג של רעידת אדמה, אני הולך לתת לישראל מכה או הפתעה שהיא לא חלמה עליה, משהו בסגנון הזה. הוא נכנס ללחץ אותו איש פתח, העביר את זה בסוף למישהו מהשבק, לא קרה עם זה שום דבר, למרות שהשבק, ראש השבק לפי הפרסום פנה לראש הממשלה, אבל לא קרה עם זה שום דבר, ואז סינואר סיפר את זה לעוד מישהו שסיפר את זה לנשיא האמירויות, שחשש מבחינתו לא מהתקפה על ישראל. נשיא האמירויות חשש ממערבולת אזורית, מלחמה אזורית, משהו שיזעזע את כל האזור, והוא יכול אפילו להשפיע גם עליו. ולכן הוא התקשר לנתניהו, לפי הפרסום, שוחח איתו 45 דקות, אמר לו שסינואר מתכנן מכה גדולה שתזעזע את כל האזור, ושיקח את זה בחשבון. נתניהו בעזרה השנייה שהוא קיבל, כי זו הייתה כבר עזרה השנייה, פעם ישירות בנשיא האמירויות, על פי הפרסום, לא העביר את זה לא לרמטכ"ל, לא לראש השב"כ, לא לראש המוסד, לא עשה עם זה שום דבר, והסוף ידוע.
2: אבל למה השב"כ לא עשה עם זה שום דבר?
0: השב"כ טוען בכתבה שהם, בפעם הראשונה שהעזרה הזאת הגיעה אליהם, שסינואר מתכנן, אומר, מצוין שם שראש השב"כ התקשר לנתניהו והזהיר אותו והעביר לו את המידע על מתקפה גדולה שמתכנן חמאס. אגב, מה שאמר נתניהו לפי הפרסום לנשיא איחוד האמירויות, אבל הוא תשמע, הוא נשמע מאוד שלב, הוא מתאר את זה, הוא גם סיפר את זה לאנשים אחרים נשיא האמירויות, סיפר את זה לראש ה-CIA ולאנשים אחרים, גם זה מוזכר שם בכתבה. הוא נשמע מאוד רגוע, אמר לו, תשמע, אנחנו, יש לנו שליטה מלאה בעזה, הוא כנראה התכוון שההסדרה עם חמאס הולכת ומתקדמת, הבעיה שלנו זה ביהודה ושומרון, לא בעזה.
2: שעוד שאלה לי אליך. בשביעי לעשירי התפרסם שראש הממשלה התקשר לראש ממשלת הולנד, לפני שהוא אפילו התקשר לא לראש השב"כ,
0: אני צייצתי על זה, פרסמתי באמת תהייה, כי הרי התפרסמו לוחות הזמנים של נתניהו מאז בוקר השבעה באוקטובר, ויש שם שיחת טלפון ראשונה שהוא מתקשר למנהיג בינלאומי, לא לנשיא ארצות הברית, לא לנשיא מצרים, לא למלך ירדן, מתקשר לראש ממשלת הולנד. אז העליתי תהיה, מה היה ככה שהוא התקשר, אתה יודע, לראש ממשלת הולנד?
2: זה לכן היום הולדת שמח.
0: לא, זה באמת לא. אז אני קיבלתי כל מיני תגובות ממערכת הביטחון, ואמרו לי שהוא היה איש שקשור מאוד לקטר, אותו ראש ממשלת הולנד. הערכה היא שזו הסיבה שהוא דיבר איתו. דוד, שאלת הרבה תשובות, שאלת הרבה שאלות, קיבלת תשובות. תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים ברק.
0: צהריים טובים. רק אתה נוהג?
3: כן, אבל אני... בסדר.
0: טוב, רק ששמעו אותך טוב. לא, ששמעו אותך, אתה לא מעדיף...
3: עכשיו אתה שומע אותי טוב?
0: יותר טוב. רק תעצור בצד, אני יודע. נשמע אותך יותר טוב.
3: אוקיי.
0: כן, עם מי אני מדבר?
3: מדבר עם אבנר מחיפה.
0: אבנר מחיפה, כן.
3: אז כן, קודם כל, ככה יצאה ידידותית, למרות שאנחנו מדידים, אבל ככה יצאה ידידותית. תוכנית אקטואליה ברדיו, כשעולה מאזינה ומגדפת את ראש הממשלה,
0: עצרתי, ממש המשפט חמור ביותר, עצרתי אותה.
3: לא, היא אמרה, עבריין, פושע, סמרטוט, ולא עצרת אותה, אתה אפשרת לה
0: לדבר. מקבל את הערה.
3: אוקיי, זה אחד. דבר שני, אני שומע אותך מדבר תמיד על האירוע, שאנחנו כולם מזועזעים ממנו, שביעי לעשירי, על אירוע קשה, על הטבח הקשה, האירוע הקשה, כולנו מזועזעים. ומצד שני...
0: הוא לא היה קשה לטעמך?
3: לא, הוא היה קשה מאוד, אמרתי כולנו מזועזעים.
0: אוקיי,
3: אוקיי. אני רק, ההבדל ביני לבינך למשל,
0: כן.
3: שאני מזועזע, ואני חושב שמי שרעיונית תומך בחמאס, או מסרב לחנות אותו ארגון טרור, או בטח מסרב לקרוא להשמדתו, לא ראוי להיות, בטח לא במדינה שלנו, אחרי מה שעברנו, גם לפני, אבל אחרי,
0: ואתה בעיקר... חושב, אחרי ואתה חושב שאיש, אתה יודע, כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, ואנחנו מדברים על שנות ה-90, אנשים כבר לא זוכרים את זה, אבל פעם נתניהו היה יור אופוזיציה לראשי ממשלה כמו רבין ופרס, וב-2006 עד 2009 הוא היה יושב ראש אופוזיציה לאהוד אולמרט, הוא... היו לו טענות מאוד מאוד נחרצות בקשר לדברים שקרו שם. תשמע, שומעים אותך רב, נר, אני, אי אפשר להמשיך ככה. אומר לי כאן צער שלא שומעים אותך, ואתה, אתה יודע מה, בוא, אז תנסה לשפר את הקף שלו, אנחנו נעבור למאזין הבא. כן, צהריים טובים. מאזין, צהריים טובים.
4: צהריים טובים ברק, אני שמח לדבר איתך.
0: גם אני שמח לדבר איתך, עם מי אני מדבר?
4: אתה מדבר עם אלי ממעוז הביביזם בנתניה.
0: כן, אלי.
4: אני רוצה לדבר על חשיפה של עיתון הארץ, ולא להגיד יותר מדי, רק שני דברים. קודם כל, לפני שבוע, שרה נתניהו טענה שיאיר גולן בגד והיה כבר מוכן למלחמה, הוא הלך לבית משפט.
0: היא לא אמרה את זה בדיוק כך, היא אמרה שהוא לא היה כלשונה מלובש, נכון. בבוקר מוקדם, כשראש הממשלה עוד לא ידע.
4: נכון, והוא תובע דיבה.
0: כן.
4: באותה מידה, שאם בנימין נתניהו וחבריו הנחמדים, מסביבת משרד ראש הממשלה, חושבים שעיתון הארץ חשף משהו שהוא דיבתי. נראה אותם גברים, הולכים לבית משפט, וטובים דיבה. ואני בטוח שאם נלך לבית משפט, אם הם ינסו לתבוע דיבה על השקר הזה של ביבי נתניהו, בעצם זה יהיה כמו סוג של ועדת חקירה ממלכתית.
0: אני, אתה יודע מה, כן, אני...
4: בוא נראה אותם גברים עושים את זה.
0: כן.
4: שיעשו את זה. כן. אולי סוף סוף הבוחרים שלהם, כל השפוטים האלה, המהונדסי תודעה, יבינו שהבן אדם הזה הוא לא מנהל מדינה, הוא רק מנהל תודעה. זה לא בן אדם שמנהל מדינה. הוא אף פעם לא ניהל את המדינה הזאת, הוא רק ניהל את התודעה של הבוחרים שלו. יש אנשים אחרים, שפוטים שלו, שגם כן לא כאלה...
0: תגיד לי, אבל סתם שאלה, אתה התחלת והכתרת את נתניה כמעוז הביביזם. אני לא חושב, כי אני מדבר כאן עם... מאזינים מנתניה, אני גם, יש לי לא מעט חברים מנתניה, אני לא חושב שזה עד כדי כך, זה מעוז ליכודי ותיק, אבל לא כמו שאתה מתאר לדעתי. אבל נגיד, מה אומרים לך, תומכי נתניהו, נניח בעקבות סיפור כמו זה שפורסם הבוקר?
4: אין מה לדבר איתם, הם מהונדסי תודעה. לא משנה מה תגיד להם, הם לא תופסים אותו כמנהיג, הם תופסים אותו כאבא. ואבא יכול לטעות, אבא יכול לעשות... שביעי באוקטובר, אבל אבא יבקש סליחה, כי הם לא רואים משהו אחר כרגע. וכשהוא ילך, כנראה הם יישארו יתומים, יהיה להם קצת יותר קשה, אבל עדיף במצב הזה להישאר יתומים, מאשר עם אבא שכל מה שהוא עושה זה רק שקרים. אבל אין מה לדבר איתם, מה יש לדבר?
0: לא, אבל מעבר למה שאתה ככה לסופרלטיבים שמחלק להם כאן, אני באמת טועה, אתה תושב נתניה ותיק, אתה הרבה שנים בנתניה?
4: אני תושב נתניה, ולפני כן הייתי תושב עיירת פיתוח. אף פעם לא גדלתי במעוזים
0: לא, אבל נניח, היית של... היית...
4: תמיד הייתי במעוזים ימניים.
0: אוקיי, אז נניח המצב היום לעומת הבחירות הקודמות בנובמבר 2022, אתה מזהה שינוי, אנשים שתמכו בנתניה אומרים, אנחנו עברנו לאייזק, אותו שאתה אומר, מה שהיה הוא שיהיה, אין שום שינוי, אולי אפילו להפך, התחזקה תמיכה בו, מה אתה מזהה?
4: אני קודם כל, אני לא בר סמכה לזהות את הדברים האלה, אבל מה שאני מקווה ומה שאני חושב ומזהה, זה שפחות אנשים שבחרו בביבי ילכו להצביע בכלל באופן כללי. יהיה להם קשה ללכת להצביע למפלגות האחרות.
0: מה, אתה אומר שאחוזי הצבעה במוזי הליכוד כמו נתניה
4: או ב... אני מאמין שכן.
0: יהיו נמוכים יותר.
4: כן, אני גם
0: רואה את זה. כי מה, אנשים באים אומרים לך, אתה יודע מה, עזוב אותי, הצבעתי ליכוד, מוכסב מכולם, אני לא הולך הפעם להצביע בכלל, אתה שומע דברים כאלה?
4: אני לא שומע את זה כי אנשים מתביישים, כי יש שם לחץ חברתי, אנשים שם הם אחד על השני, יושבים על המוחות אחד של השני, בפרלמנטים של הבתי קפה שלהם, במרכז נתניה ובכל מקום אחר, זה פרלמנטים כאלה, ואנשים פוחדים להביע את דעתם האמיתית, כי זה לא כל כך נעים, אבל כן, אני מדי פעם שומע אנשים שבחרו, גם בנתניה, אנשים שבחרו ביבי, ועכשיו הם לא יבחרו ביבי, אבל הם גם יכולים לבחור בן גביר,
0: כן.
4: שזה לא פחות גרוע.
0: כן.
4: אבל כן, השורה התחתונה, מה שהייתי
0: אגב,
4: רוצה
0: להגיד... אגב, אני חייב לקטוע אותך, יש ממש ידיעה מאוד מעניינת, סופית, נתניהו החליט, יעקב ברדוגו ישוריין ברשימת הליכוד. זה ממש מרגע זה, כן.
4: מדהים.
0: כן.
4: אחלה מועמד, עוד אחד מהשקרנים היותר
0: מניפולטורים. בלי מחמאות ובלי דברים מהסוג הזה, אבל זה ידיעה מעניינת. יעקב ברדוגו, משוריין בליכוד, שבזה נתניהו השלים את מכסת השריונים שלו, טלי גבילי תשוריין במקום התשיעי, אליש המדן במקום ה-11, לגבי המיקומים של השאר, תת-אלוף אביבי, אלי גולדשמיד ויעקב ברדוגו, אנחנו נשמע בשלבים יותר מוכרים, אני יכול רק להגיד, שיש המון המון מוכסבים, אנשים שהיו בטוחים שהם יהיו משוריינים, אני מעריך שאנחנו עוד נשמע את המוכסבים, אז בינתיים השמות החדשים בליכוד, טלי גבילי, אלישה מדן, עורך דין דוד פטר, תתלו במיל, אמיר אביבי, וממש הרגע מתפרסם גם שמו של יעקב ברדוגו, כן.
4: ברק, תודה רבה שנתת לי הזדמנות, ואני מקווה שהמסר לכמה ביביסטים יעבור, תודה.
0: תודה לאלי מנתניה, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום, מדבר יוסף מבת ים.
0: שלום, יוסף מבת ים.
5: כן, אני מבקש בקשר לידיעה שביבי קיבל שוחח עם מוחמד זד 45 דקות, והידיעה בארץ.
0: כן.
5: עכשיו, כל הידיעה הזאת, קראתי את כל הידיעה, מהתחלה עד הסוף. Yeah. אין שום מקור עצמאי. Okay. כל הידיעה מבוססת על תאמינו לי, זה הכל. Okay. הוא טוען שיש לו הקלטות. הוא לא משמיע את ההקלטות האלה. הוא טוען כל מיני מקורות, לא מזוהים, שכולם, הכל מתבסס על עצמו.
0: כן.
5: לכן אי אפשר להאמין לידיעה הזאת,
0: טוב.
5: עד שהוא לא יביא מקורות עצמאיים.
0: למה למשל, סתם שאלה, אתה נשמע נחרץ, למה למשל הנציגות, השגרירות של איחוד האמירויות, או הנשיא עצמו, או מקורות סביב הנשיא, או משרד החוץ של האמירויות, לא מכחישים ידיעה כל כך דרמטית? אתה יודע, זה דבר...
5: למה שהם יכחישו?
0: כי, תשמע, אני אומר לך שנשיא איחוד האמירויות...
5: למה הם לא מאשרים גם?
0: נשיא איחוד האמירויות זה איש, תקשיב רגע, נשיא איחוד האמירויות זה איש שהוא מאוד קשור לתקשורת בישראל, ומאוד מעורה בתקשורת בישראל, ואם דבר כזה מתפרסם, והרי זה לא התפרסם רק בארץ, זה התחיל בארץ ותפס כותרות בכל המקומות, אם זה היה מופרך, שקרי, לא נכון, אתה מפרסם הודעה, שלוש שורות, לא היו דברים מעולם, לא הייתה שיחה כזאת, נגמר. למה הוא לא פרסם דבר?
5: אני לא יודע, אבל גם לא
0: כפרסם. למה ראש ה-CIA, שמדובר עליו כמי שנשיא איחוד האמירויות, בא ואמר לו שהוא מאוכזב מאוד מישראל אחרי
5: הטבח? מי מדובר עליו? פה בכתב לא מדובר עליו.
0: לא, אבל למה הוא לא מכחיש אם אתה אומר שזה שקר?
5: הוא צריך להכחיש, הוא גם לא
0: מכחיש. הוא צריך להכחיש,
5: הבנתי. טוב, בסדר. כל דבר.
0: אוקיי, מאה אחוז. אתה לא, נגיד, פוליטיקאי, בינלאומי, מנהיג מדינה, או אני יודע, איש ראש שירות ביטחון. אני יכול להניח שאם היה מתפורסם משהו שאתה קשור אליו, והוא מופך לחלוטין, היית עושה כל מאמץ שידאגו... להכחיש את זה.
5: לא,
0: אז אתה אומר,
5: לא
0: אין שום בעיה.
5: הבנתי.
0: זה לא איזה עיתונאי, זה ספר רציני, עם פרטים. יוסף, אוקיי, נשאר חלוקים. תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא.
6: שלום.
0: שלום, צהריים טובים.
6: אהלן ברק, צהריים טובים, דן מתל אביב.
0: שלום דן מתל אביב.
6: תראה, אני רוצה להתחבר למה שדיבר הבחור הנחמד מנתניה, אבל לשאול שאלה קצת יותר קונקרטית ולא רק להתלונן. לנסות להבין איך, אתה יודע, יש את הביביסטים, מי שיהיה מוכן להצביע ועימה, אבל יש את המתנדנדים וטיפ טיפה יותר מה שנקרא ימינה. שהם כן יש להם רציונל, אבל אתה יודע, אני מדבר עם הרבה כאלה, ומה הם איפה אומרים? אומרים, תקשיב, אני לא יכול לתת את הקול שלי לבנט, או אפילו לליברמן, כי הם יעשו עם יאיר גולן את הממשלה, ויאיר גולן, כאילו מהות הכל יאיר גולן, כן, יחלק את ירושלים ויתן מדינה פלסטינית. עכשיו אני שואל אותך שאלה בתור איש תקשורת הרבה שנים, משעבדים ביבי, למה לא מכנסים אחת ולתמיד כל החבר'ה לביחד, ויאיר גולן, רק אומרים את זה, אתה יודע, מהפה החוצה פעם ב... חבר'ה, לא תהיה כאן מדינה פלסטינית בעשר שנים הקרובות, לא הולכים לדבר על זה. אין לכם מה לפחד מזה שאנחנו נפגע גם בהתנחלויות, אתה יודע, אני שומע באנשים ביביסטים שהם איזה מפחדים, מפחדים, ואני אומר, בוא נה, אני מבין אותם, כאילו, הם שומעים
0: בערוצים שלי. תראה, אני שומע אותם. אגב, גם את יאיר גולן, שהוא הסמל השמאלני בקבוצה שדיברת עליה, גם הוא לא מדבר על מדינה פלסטינית. הוא מדבר על איזה סוג של הסדרה, עוד המון המון שנים, זה לא על הפרק עכשיו, מכל הסיבות הידועות. אבל אני שומע את בנט שאומר שהוא נגד מדינה פלסטינית, ושומע את אייזנקוט שהוא אומר את זה, ואני שומע את ליברמן שהוא אומר את זה, אבל אתה יודע, יכול להיות שאתה בא וטוען, הם אומרים את זה, אבל צריכים לחזור בלי הפסקה על זה, אז זה משהו אחר, אבל אני ריינתי את כל האנשים שעכשיו הזכרתי, ריינתי אותם, דיברתי איתם, לא רק באמצעות רעיונות, הם כולם מתנגדים נחרצות בשלב הזה להקמת
6: מדינת... משמעית, עכשיו אני מסכים, בסוף אצל אנשים שעדיין ב-20 מנדטים, ואתמול בסקר 12, 52 מנדטים, שבטוחים מפחדים מהיום שיעלה סו קולד השמאל, הם לא שמאל, כן, לשלטון. השאלה שלי אליך, מעבר למדינה פלסטינית, איך אתה מסביר לאותם אנשים, נותן להם את הרוגע הזה שלא תהיה מדינה פלסטינית, כאילו למה לא להוציא את זה החוצה? למה לתת לביבי?
0: אבל עוד פעם, תראה, נתניהו עוד מהקמפיין הראשון שלו על פרס יחלק,
6: ב-96
0: יחלק את ירושלים עם הזכוכיות הנשברות, לא משנה מה תגיד, הוא כבר ידביק לך, תחלק את ירושלים, תקים מדינה פלסטינית, תלך עם הבא, אתה יודע, הדבר שהכי מגוחך בעיניי, כי הייתי שם בתוך החדרים, זה הסיפור שהוא, לא, זה הסיפור של הבאס, הרי הוא נכון. עוד לפני הבחירות במרץ 21, הוא מאוד האמין לסקרים, אגב הוא מאמין להם גם היום, לא לסקרים של פילבר, לסקרים האחרים. הוא ראה סקרים שלפיהם גוש נתניהו עומד על 59 מנדטים, ובמצור הבאס היו 4 מנדטים. והוא כבר אז שלח את אריה דרי לחמם את הקשר עם מנסור הבאס, כי הוא ידע שבלעדיו... אין לו ממשלה והוא ילך לאופוזיציה. והוא חימם איתו את הקשרים, והזמין אותו 4 פעמים לבלפור, ודיבר איתו על כתבי ז'בוטינסקי, והראה לו את הרטיבות בקירות, והם היו זה עד שסמוטריץ' אמר לו, לכן היום, אתה שרצית כל כך, את מנסור אבס אצלך בקואליציה, עושה סיבובים, אבל אתה יודע מה, אני רואה את ה-20 מנדטים, 20 ו-21, עכשיו בסקר מעריב, אגב סקר כן. דרמטי שמתפרסם עכשיו, במעריב, לא, במעריב, סקר מעריב, כן, לא, אז הם עכשיו מפרסמים יותר, אני צייצתי אותו, אני כבר נותן לך סקר של מנחם לזר, ועל פי הסקר, לליכוד יש 20 מנדטים, לאייזקוט 25 מנדטים, לבנט 13 מנדטים, הסיפור כאן שווינטר לא עובר, שווינטר לא עובר, והמילואימניקים וזליחה עוברים, לפי הסקר הזה 61 מנדטים, מה שנקרא ציונים, בלי המפלגות הערביות.
6: לא, זה מדהים, אבל בסדר.
0: אז לכן, אני לא רואה, לא, אז אני אומר, אני לא רואה, שנתניהו נוסק במנדטים עקב הקמפיין הזה. אז הוא אומר, הוא רגיל להגיד את זה, אני אומר את זה כבר שבועות, אני אומר את זה גם עכשיו, אין לליכוד קמפיין, אין שום דברים שהם מציגים. זה רק להפחיד ולהפחיד ולהפחיד. אתה יודע, 3.5 שנים בשלטון, תספר מה עשית, תספר מה ההישגים שלך, איך פעלת לטובת האזרחים.
6: אבל אין לו הישגים, ברק, מה אתה רוצה שידבר?
0: נכון, אז הפחדה, אז עוד פעם, מנסור.
6: אני מקווה
0: שב... לא, אבל אתה יודע, אני אומר לך, מצד שני, אני אומר לך כמי שעבד בזה, מה שאתה מציע זה לא דבר טוב, מכיוון ש... למרות שעניתי לך, כי אתה נגרר לקמפיין שלו, אתה נגרר למה שהוא רוצה לגרור אותך, הוא רוצה שתדבר כן מדינה פלסטינית, לא מדינה פלסטינית, כן אבס, לא אבס, הם לא רוצים לדבר על זה.
6: זה מה שמפחיד.
0: אבל בסדר, אבל הם לא רוצים, כי זה הזירה שהוא רוצה, וזה המגרש שהוא רוצה לקחת המפלגות האחרות אליהם.
6: אנחנו צריכים להוציא כמה שיותר אנשים כדי להחליף את השלטון הזה, שנוכל להתאחד סוף סוף, וגם הצד השני יבין שהוא ילך שלא כצעקתה, ושהעם שלנו בעזרת השם יהיה מאוחד,
0: אמן.
6: כמו שהיה בשנים לפני שהוא הגיע לשלטון. העם הזה עבר הרבה, מהשביעי באוקטובר, ולפני השביעי באוקטובר, באמת, אני רק מאחל לנו שכולנו נהיה שוב ביחד, כי די, חלס, עברנו, כולנו עברנו, חברים שלנו נרצחו בשביעי באוקטובר, שלי אישית גם של כולנו, בואו נסיים את הדבר הזה, חבר'ה, אני אומר לכם, ביביסטים, סיימו אותו, די, נגמר, נגמר הבן אדם, תקשיבו קדימה, תצביעו ליברמן, תצביעו בנט, מישהו שעובר לכם בגרון, מבטיח לכם שביטחונית, יהיה בסדר, רק
0: שבואו
6: נתאחד בינינו.
0: דן מתל אביב, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
7: שלום ברק, אבי מירושלים.
0: שלום אבי מירושלים.
7: אני רוצה לעשות סיכום קטן לקראת השנה החדשה, אבל לפני כן אפנה לך שאלה, תענה לי. כל מי שישב ולשבח ולהלל בתוכניות טלוויזיה את ראש הממשלה, אופה, משוריין, במהירות מופרזת, הבוקר הקשבנו לגולדשמיט שישב בכל
0: משך השנה. גולדשמיט זה סיפור, אני עכשיו העליתי ציוץ, מי שבטוויטר שלי, אני מציע לו להיכנס לשמוע מה אלי.
7: חבל שאני לא ידעתי.
0: לא, אז אני אומר, אני עכשיו צייצתי דברים קשים, בוטים, חריפים. באמת, אני לא שמעתי כבר הרבה זמן שמישהו דיבר על נתניהו ככה, של אלי גולדשמיט נגד נתניהו. אחרי זה הוא עשה בום פליק פלק, כנראה שהבין שבצד...
7: אבל זה משתלם.
0: יפה, קיבל שריון, לא הפסיק להתחנף. קיבל שריון, ויעקב ברדוגו קיבל שריון.
7: והצפון אפריקאי מילוד, הצפון אפריקאי מילוד, אותו דבר שישב לשבח ולהקנית את כולם, אלופים בצבא, והקנית את הרמטכ"לים, והקנית את כולם. הנה הוא בדרך, יש עוד אלוף בצה"ל.
0: תת-אלוף אביבי.
7: יפה. גם, אני הקשבתי להם בתוכניות טלוויזיה, אני הרי חובב ואוהב טלוויזיה בתקשורת, זה התחביב הכי חביב שלי, והשכר שולם במהירות. אני אומר לך, תשמע, אם זה לא היה עצוב, הייתי עושה מזה בדיחה, אבל לצערי, אני צריך מישהו שינהל אותי כאן, במדינת ישראל.
0: אתה חושב שהמשוריינים החדשים, כאמור, מנינו את שמותיהם, יוסיפו לליכוד, יגרעו מהליכוד, מה אתה אומר?
7: אני לא יודע להגיד את זה, אבל הם קיבלו שכר על התגמול שהם עשו. על התשבחות לגברת נתניהו.
0: אני אומר לך מה דעתי, מה הפרשנות שלי למשוריינים?
7: מסקנות שאנחנו...
0: לא, אני אגיד לך מה הפרשנות שלי. נתניהו מעבר לכל, הוא סיפר שהוא רוצה באמת לצרף אנשים שיאדירו את הליכוד וישביחו אותו, ובאמת פיגורות מסוג גבי אשכנזי ויוסי כהן ורון דרמר, ואני יודע, יובל שטייניץ.
7: הם לא הסכימו.
0: לא הסכימו. צ'יקו תמיר לא הסכים, רובי דנילוביץ' לא הסכים. אני חושב שהוא החליט ללכת על רשימה של אנשים שלו, לא ליכוד, שלו אישית. שלא, תומכי נתניהו, לא ליכודניקים, קודם כל תומכי נתניהו, שהמחויבות שלהם הם אליו. מכיוון שהוא, תראה, אמרת לך, סקר עכשיו של מעריב 20 מנדטים, הוא נורא מאוד מאוד חושש, אתה יודע, יכול להיות מצב יכול להיות מצב שנגיד לאור מיעוט המנדטים בבחירות הקרובות, יקומו נגדו, מתוך הליכוד, ויקראו תגר, ויקראו להחליף אותו, ויקראו להדיח אותו, ולכן הוא חייב אנשים הכי נאמנים שיש, ולכן לדעתי הוא גם הרחיק את ניר ברקת, ופעל נגד טלי גוטלי, ונגד כל כאלה שהוא לא סומך על הנאמנות שלהם, ולקח נאמנים, כל המשוריינים, זה אנשים שיהיו רובם נאמנים לו, מחויבים לו.
7: הוא הקים אריינות שישרתו אותו, זה ברור
0: מהירה. לא, אבל אתה יודע, הוא הולך לחודשיים של 50 יום של בחירות, בסופם הוא לא יודע, אתה יודע, זה לא שהוא מוביל כמו בחירות קודמות עם 32 מנדטים, וגוש נתניהו על סף ה-61, היום הוא מאוד מאוד חושש שזה לא יהיה, והדבר האחרון שהוא צריך זה כל מיני חקים, אתה יודע, חברים ברשימה שהם עצמאים ויכולים לקרוא עליו תיגר.
7: תן לי לסכם בכמה משפטים גם את השנה הקשה שעברנו.
0: אבל קצר, קצר.
7: שנה חדשה, בחינה חברתית, היה פה אלימות, הייתה פה ברברית, בצורה איומה, ראינו פה מקרי רצח, בתוכנו, בתוך החברה שלנו המאוד איומה, יוקר מחיה סבעתי, שהוא נמחה, כי אנחנו לא רואים את זה, כי אנחנו עסוקים בדברים אחרים לצערי. עברנו פה חודש שלם ויותר של ירי טילים, שדברים ש... אתה יודע, הכל מתגמד. הכל מתגמד. תשאל את אנשי השלטון, יגידו לך, מה אנחנו ואנחנו, איפה אנחנו? בבקשה, בוא תסתור את המילים, את המשפטים הקצרים שאמרתי עכשיו, ברק.
0: אבי מירושלים, תודה רבה רבה, אנחנו חייבים לעבור למאזין הבא. אתה יודע מה, נצא לברק זהב, קצרצר וחוזרים מיד.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חזרנו למאזין הבא, צהריים טובים.
11: צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, מה שלומך אתה?
11: ברוך השם, קודם כל נאחל לך ולכל המאזינים שנה טובה.
0: תודה, מי המאחל, רק שנדע?
11: יעקב.
0: יעקב מאחן?
11: תחתיק כבר.
0: כן, יעקב מפתח תקווה.
11: אני רוצה להתייחס קצרה לכתבה של עיתון, לכתבה של, של עיתון הארץ, שהתפרסמה בארץ, ודווקא בלי לדבר על פוליטיקה, אני מקווה שלא תתאכזב שאין פה פוליטיקה.
0: לא, ממש לא מתאכזב.
11: יש ארבע שמות שעולים בכתבה הזו. שניים מהם זה אלה שפרסמו אותה, שני העיתונאים או הסופרים, כמו שקראת להם.
0: כן.
11: ויש עוד שני שמות שמוזכרים. האחד הוא בנימין נתניהו, והשני הוא רונן בר.
0: כן.
11: זאת אומרת, אנחנו לא יודעים...
0: אתה קראת את הכתבה?
11: קראתי את חלקה הגדול, ושם אוקיי. נאמר שהעזרה הזו עברה גם לרונן
0: בר. הפעם הראשונה בספטמבר לרונן בר, ולפי רונן בר הוא התקשר לנתניהו והעביר לו את המידע, והפעם השנייה מנשיא איחוד האמירויות שהתקשר ישירות לשיחה בת 45 דקות, כן.
11: רגע, אני לא כופר ואני לא מביע עמדה אם השיחה הוא עברה או לא הוא עברה, כי לא נכחתי שם, אבל לצורך העניין, בהנחה שבאמת השיחה הזו עברה גם לבנימין נתניהו וגם לרונן בר, הנחת העבודה שלי, קודם כל הייתי שמח לשמוע את רונן בר, שבאמת מאשר את זה ש... השיחה הזו הוא עברה, העזרה הזו הוא עברה אליו, ואם כך, לשאול אותו באמת מה הוא עשה, מעבר לאחריות המיניסטריאלית שיש על ראש הממשלה ועל הממשלה, שהיא קיימת, אפשר לברוח ממנה,
0: כן.
11: אבל אם אכן הוא עברה אליך העזרה בסדר גודל כזה, ומאנשים בסדר גודל כזה, הייתי מצפה לראות איזה שהן תוצאות בשטח, ולא צבא שכולו נמצא בבית, בסיסים ריקים, אפס כוננויות על הגדר, חיל האוויר.
0: 100%. לא, זה שהיה כאן כישלון, אתה יודע מה, ולו רק בעקבות ההתראות האלה, אני כבר לא מדבר על שאר הדברים, אין חולק, אין מחלוקת, אנשים בבית, רמטכ"ל 7 באוקטובר, ציה לוי בבית, ורונן בר בבית, ואלוף פיקוד דרום בבית, וחליל ראש אמ"ן בבית, אין מחלוקת, אתה יודע, שהיה שם כישלון אדיר.
11: גם אין מחלוקת שיש אחריות מיניסטריאלית. רגע,
0: אבל הטענה, יעקב, הטענה היא שנתניהו קיבל מאיש מאוד מאוד רציני ומקובל, אתה יודע, האיש שעומד מאחרי כל הסכמי אברהם, נשיא איחוד האמירויות, לא נשיא איחוד האמירויות, רגע, הוא התקשר אליו אישית, ונתניהו לא הוריד את השיחה מאוד מאוד קשה הזאת, ואתה יודע, עם התראה אדירה, לא התקן את מערכת הביטחון, לא התקן אף אחד מראשי מערכת הביטחון, שמר את זה אצלו, והסוף ידוע, הטענה היא כאן אחרת, אתה יודע, זה שהיה כישלון של כל גופי הביטחון, אין מחלוקת, כבר אנחנו דשים בזה כמעט 3 שנים. כאן יש סיפור נוסף, הייתה כאן התראה מאוד מאוד קונקרטית, מאוד מאוד ככה חמורה, ולא נעשה, ונתניהו לא עשה עם זה כלום.
11: Okay, אז תראה, אני לא נכחתי באותה שיחה של בן זעיד שדיבר עם נתניהו. אני מניח שגם אתה לא.
0: נכון.
11: אבל ההיגיון אומר שאם הוא דיבר איתו על התראה כזו, סביר להניח שהוא גם עדכן אותו שכבר התראה הזו הוא עברה בעבר, לעוד מי מגופי הביטחון, לצורך העניין, רונן בר.
0: כן.
11: שראש הממשלה עם רונן בר, לפי הפרסומים, אני לא הייתי שם גם, וכמה ימים לפני, יושבים, ובעצם מדממים את כל המערכת הביטחון, אז משהו פה לא מסתדר לי, משהו לא...
0: מה לא מסתדר לך, יעקב?
11: מה לא מסתדר לי, שאם אתם מקבלים...
0: היו שתי התראות, סינואר כעס על זה, לפי הפרסום, סינואר כעס שההסדרה עם ישראל לא מתקדמת, הוא רצה שם כל מיני דברים, כאמור, שחרור מחבלים, רוצחים, הכנסת סיוע גדול יותר, הוצאה פולים, הוא התעצבן שזה לא מתקדם, בעיקר שחרור המחבלים. מה לא מסתדר לך? לא הבנתי.
11: אני אגיד לך מה לא מסתדר לי. ועוד פעם, בוא נשים רגע הפרדה. האחריות המיניסטריאלית על הממשלה ועל ראש הממשלה אינה שנויה במחלוקת.
0: אוקיי.
11: כן, בוא, זה בכלל לא נושא לדיון.
0: יש כאן סיפור נוסף. התפרסם בבוקר סיפור נוסף.
11: לא, לא, אני אומר, עכשיו בוא נאמר ככה. בהנחה שבאמת רונן בר קיבל את אותה התראה כחודש לפני, לא שבוע לפני, חודש לפני, אוקיי? לפחות לפי הכתבה, אנחנו לא שמענו את רונן בר אם הוא מאשר שהוא קיבל את ההתראה או לא, אבל אם הוא קיבל את ההתראה הזו, ובאמצע הלילה, שגם זה לא שנוי במחלוקת, הוא התחיל לקבל כל מיני התראות, וכל מיני מידעים על דברים שקורים בעזה, ולא נעשה שום דבר בעניין, אז העסק חמור בערך פי 77. זאת אומרת, זה לא בן אדם שחי בשגרה, שגרת ביטחון, ופתאום יש התראות שמתקנתים בלילה במסגדים,
0: מסביר לך עוד פעם.
11: יש לו תוכנית.
0: הוא את המידע הראשון שהוא עבר בספטמבר באמצעות איש פתח שפנה וסיפר על אותה התראה, כי סינואר לפי הפרסום ביקש שיעבירו לישראל את אותו איום לבצע זלזל, סוג של רעידת אדמה. הוא העביר, ראש השב"כ טוען שהוא העביר את זה לנתניהו, אז מה לא ברור לך?
11: לא, זה ברור לי, זה ברור לי בצורך העניין, גם ברור לי שהדברים הועברו לרונן בר, נכון? גם זה ברור לך.
0: ורונן בר העביר לנתניהו, אני אומר לך זה בפעם השמונה.
11: אני מסכים איתך, אבל אני אשאל אותך שאלה אחת, ב-12 בלילה ברור לך וברור לי שראש הממשלה ישן, לפחות לא היה מיודע, ורונן בר כבר היה ער וידע שקורים כל מיני דברים. גם זה אתה יודע, נכון? גם זה אין לנו ויכוח.
0: נכון.
11: אז אני שואל שאלה כזאת, אם אתה כבר יודע שיש התראות ברמה של מנהיגים, סינואר או בן זייד, או לא משנה כרגע, ממנהיגים רציניים.
0: יש כישלון גדול. אני אגיד לך מה ההסבר, כישלון גדול. למה לא הערת?
11: ברק, אני לא נגדך.
0: לא, אני נגדי, אתה יכול להיות נגדי, אין בעיה.
11: לא, עזוב אותך, אנחנו לא שם. אבל אני שואל עוד פעם, אתה כבר יודע שיש משהו שמתבשל, קיבלת מידע, ואז אתה רואה באמצע הלילה, דברים שמתחילים לקרות, זה צריך להדליק לך.
0: טוב, אפשר לענות לך, אז אני אגיד לך. קודם כל, אתה שואל אותי, בוא, חבר'ה, ראיתי את הכתבה המצוינת שפורסמה באולפן שישי של אילן לוקאץ', מה נתניהו כן עשה מהרגע שהוא קיבל את המידע, הוא בגדול היה בהלם, הוא בגדול, לא שעות ימים הוא היה בהלם, בוא, אז אתה יודע, אפרופו מה הוא היה עושה, היה שומע את הרמטכ"ל וראש השב"כ, רגע, תן לי, אוקיי, היה שומע אוקיי. אותם, היה אומר, אוקיי, אני מקבל את ההמלצה שלכם וחוזר לישון, זה מה שהוא היה עושה, אבל זה, איך אומרים, לעולם לא נדע. היה שם עניין של סימים, הסימים האלה היו אמצעים שהוכנסו לטלפונים של
11: לא מעט
0: נוחבות, שאם היית בעקבות כל ההדלקה של הסימים האלה מראים שם כוננות גדולה, אז האמצעי הזה היה הולך לאיבוד במידה והם לא היו עושים את ההתקפה, והם בשיקול דעת מוטעה, החליטו לא להפעיל ולא להרים כוחות, ולא לייצר שם רעש גדול, כי הם הניחו שזה עוד איום ממסכת איומים ועוד תרגיל.
11: אבל ברק, תשמע מה אתה אומר. אתה אומר לי שכל הדברים האלה, שאני מסכים איתך.
0: אני לא מצדיק את זה, אני אתן לך את ההסבר למה הם לא העירו אותו.
11: אני מבין, אבל אני מסביר לך למה ההסבר הזה הוא היום ונורא. אני לא חולק עליך, אני אומר שהוא היום ונורא. למה? כי כבר כמה ימים או כמה שבועות קודם הייתה התראה ברמת על לראש השבק, אז איך אתה שוקר כזה שיקול דעת כשאתה כבר יודע שיש לך בעורף איזושהי התראה מטורפת, ואתה פתאום רואה דברים שמתחילים לקרות. אתה רואה את ההתראה מתממשת לך מול העיניים, ואתה מחליט לעצום את העיניים. הרי זה פה הסיפור, לפי מה שאתה אומר. ואני חוזר ואומר, אני לא הייתי בשיחה עם התקיימה של אותו אדם שהעביר את ראש השבת, אני לא יודע, לא שמענו אותו, הייתי מאוד שמח שרונן בר באמת התייחס לזה, כי אם הוא אכן קיבל התראה, אז אין מילים, נגמרו לי המילים, אחרי שאתה מטריע ואתה רואה את הסימנים קורים, ואתה מחליט עדיין בשיקול דעת לא לעשות כלום, אז אני קלו כל הקיצים.
0: יעקב מפתח תקווה, שתהיה לך שנה טובה וחג שמח.
11: כמו שאמרתי, אני לא מסתיר את האחריות
0: מנתניהו. תודה. כן, ברור. ברור לכולם. יעקב מפתח תקווה, תודה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. מאזינה. עם מי אני מדבר?
9: סליחה?
0: עם מי אני מדבר?
9: ליאורה.
0: כן, ליאורה מארץ ישראל, נכון?
9: נכון, תודה רבה.
0: יפה, אני כבר יודע מאיפה את, כן.
9: כן, זה אפשר לאתר, זה נקודה קטנה בגלובוס. אז ככה, אני רק דבר אחד, איך זה שביביסטים שאתה מביא להם הוכחות, אתה יודע, שהשמש ביום לאשמת נתניהו, הם לא מוכנים, אומרים שזה שקר, אומרים שזה לא מאמינים, לא זה, אבל ברגע שנתניהו יגיד להם שהלילה זה הפך ליום, הם אומרים כן, כן. זאת אומרת, כל מה שנגד נתניהו בהוכחה מוכח להם, הם לא מוכנים, יש להם תמיד גם כל אחד עם השאלות שלו, הוא נעשה, כל אחד נעשה שרלוק הולמס עם החקירה, והשאלה הזאת, המוח מתעורר לחיים, לכמה רגעים, מתעורר שאלה כזאת, ושאלה כזאת, אם זה נגד נתניהו, אבל אם זה בעד נתניהו, יגידו לאמת, שמול נתניהו לא מסתפק במטוס הפרטי, יש לו גם נציב מטוסים שמלווה, למה לא מגיע לו, זה פשוט, הביביסים הם הקשל הנורא של, של ישראל, פשוט הקשל, כי יש הבדל גדול בין התרדמת שהם נמצאים כל פעם שמדובר במעשיו של נתניהו, לבין ההתעוררות השפיות זמנית. שהנה, הוא גם חוקר, מה קרה, למה רונן, ותמיד רונן בא, הוא השם הנצחי, או מישהו אחר, רק לא ביבי, הוא השם. נו באמת, אי אפשר לסבול את זה. עכשיו, יש לי עוד...
0: את מאזינה לנו, ואת שומעת את האנשים, שהם דוחי נתניהו באמת מובהקים, יש להם שלל הסברים, למה הוא לא השם, בסדר.
9: מה זה שם, אבל תשמע...
0: הם אומרים, מסבירים, עד שאני אחזור לך על הסברים שלהם, הם אומרים, לא העירו אותו, לא אמרו לו, לא משכו בדש מילו, ולא...
9: אבל זה לא יתרבה, הם מסתדרים תמיד לפי התירוצים האגואיסטים שלו.
0: כן, אבל בזה הם תומכים שלו, הם תומכים, הם לא מסתירים איזה מעריצים את האדמה שהוא דורך עליה, וטוענים שהוא גם בשבעה באוקטובר, לא אשם.
9: אז זהו, אבל אם שאתה, סובלנות הזאת,
0: בסדר, לא, זה מה יש.
9: לא, סרי, מר סרי, ברגע שמסכן חיים, הגבוצה שלהם, אדון ברק סרי.
0: ברק, כן.
9: ברק, ברק, באמת, ברק בן אבינועם.
0: נכון, לאבא שלי קוראים אבינועם, דרך אגב.
9: יא, באמת?
0: באמת, כן.
9: התימנים האלה... יש להם חוש לשמות, כן, כן.
0: את יודעת מה זה ברק בן אבינועם? זה מספר שופטים.
9: זה של דבורה
0: נביאה. נפה, קום ברק. בן אבינועם ושווה שובייך, כן.
9: כן, אז בקיצור, גם הם לא בוחלים בשום שם בתנך. אם יש את צלובחד, יש בחור תימני שקוראים לו צלובחד, ולא חשוב אם זה באופנה.
0: התחלנו עם נתניהו, גמרנו עם צלובחד. יאללה, ליאורה מארץ ישראל, אני חייב לעבור, משפט אחרון, יש לי עוד מאזין שאני חייב.
9: רגע, נתניהו התעלם מכל האזהרות שיהיה אסון בשביעי, כי הוא תכנן את השביעי, אדוני. הוא תכנן את השביעי.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, ליאורה, אגזם. ליאורה, לא, הנה, אתם אומרים, אתם רואים, הנה הדוגמה, הנה הדוגמה שהולכים צעד אחד חמור מדי, הוא לא תכנן ולא שום דבר, זה אני לא מוכן שיגידו. למאזין הבא, צהריים טובים.
10: הייתי?
0: ודאי, איתך, כל כולי, כן.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לפי החוקים שניסו להעביר ובג"ץ ביטל, אז הם ירצו את חוק ההשתמטות וכל מיני חוקים שיגדילו את החוקים הדתיים במדינה. ואתה כבר רואה מה קורה למשל לבני ברק, מנסים לסגור מדרכות לגברים ונשים, וכל מיני דברים כאלה יקבלו אישורים חוקיים. זה החשש שלי, ואני חושב שיש הרבה אנשים בימין הליברלי שהם למעשה מדברים בעד ההפיכה המשפטית, הם לא חושבים צעד קדימה ושואלים מה המטרה של ההפיכה המשפטית באמת, מה יקרה אחרי שהיא תסתיים. זה מה שצריך לשאול כל אחד את עצמו.
3: טוב, אתה יודע, יש אנשים שבאים, כי יש אנשים במחנה בעיקר נתניהו, כאלה שתומכים ב... מה שהם קוראים רפורמה ואחרים קוראים מהפכה משפטית, הם טוענים שבגץ עם יותר מדי כוח והכל שפיט, וצריכים למתן את כוחו של בגץ, וצריך למתן את כוחה של היועצת המשפטית. זו הטענה שלהם, הם, יש להם הסברים, יש להם הסברים מנומקים לזה. הם טוענים שהם לא בחרו בבגץ, ויש כאן ממשלה נבחרת, שסוברנית לעשות מה שהיא עושה מתוקף הבחירה של האזרחים. זו הטענה, אני לא מסכים איתה, אבל אתה שואל מה ההסבר שלהם, זה ההסבר שלהם לצורך לשנות את מערכת המשפט.
2: אז מה, אתה חושב שהם רק ישנו את מה שהם ישנו את כל מערכת המשפט?
3: בסדר, אבל אתה שואל אותי מה הם חושבים לעצמם, זה מה שהם חושבים. הם טוענים, הנה, לא יכול להיות שבגץ יבטל חוק יסוד, ולא יכול להיות שבגץ יבטל חוקים של הכנסת, זה מצב לא נורמלי, ולכן אנחנו רוצים... כאמור, ליטול ממנו סמכויות, להחליש אותו... לרסן את כוחו. אלה הטענות, נו, מה? אתה שומע אותם? איך אומרים, את דעתם הם לא מסתירים, הם מנמקים אותם מעל כל במה.
2: כן, אבל אתה לא עושה הפיכה משפטית ועושה את בגץ רק בשביל לשנות את בגץ. אתה יש לך כוונות לעשות דברים שכיום בגץ לא מרשה לך לעשות. אבל אני שואל שכל אחד ישאל את עצמו, מה הדברים האלה שהם רוצים לעשות שהיום בגץ לא מרשה להם לעשות?
3: עמוס, עקשיב, אנחנו...
2: לא סתם מדברים פה על מאזן כוחות.
3: סיימנו את התוכנית, נשאיר את השאלה הזאת תלויה באוויר. אני רוצה לאחל לך, עמוס מראש העין, ולאחל לכולכם שיהיה לכם חג שמח, שנה מתוקה, רק בשורות טובות, רק דברים טובים, בריאות טובה לכולם.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
5: 103 FM. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
6: עזוב אותך, תיקחו אותנו ב...

0: מבמיים של
1: אודי שניידר.
0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום שלישי, 8 בספטמבר 2026, באולפן איש מאוד מאוד נחמד וסימפטי בשם רון שלום, שאומר שלום לאיש מאוד.
2: נו, יאללה, תתחיל עם הלשון הרע שלך. בוא, אני אעזור לך, סבבה?
0: תעזור לי, סבבה, יאללה.
2: במורמר, סבבה?
0: סבבה.
2: לא נחמד.
0: לא נחמד,
2: מעצבן. כן?
0: כן.
2: ככה אתה קורא לי?
0: נכון.
2: נו, יאללה, אני מחכה. מה עוד יש לך? יש עוד משהו שכחתי?
0: כן.
2: מה?
0: גאון, חריף.
2: וואלה.
0: חד.
2: למה?
0: כי קלעת בול בכל מה שאמרת.
2: אוקיי, יופי, כן. טוב, אז כן. יופי, אז
0: יופי.
2: אני שמח שמצאנו משהו טוב שאפשר לומר.
0: מצאנו יופי. משהו.
2: אוקיי,
0: כן.
2: יאללה, בוא נשמע מה איתך איש מושלם, גברי, שנון, יפה, כזה יפה, כן, אני מחכה.
0: נו.
2: מה?
0: שכחת משהו?
2: מה שכחתי?
0: נאה, נאה.
2: נכון, נאה. לא מבין איך שכחתי נאה.
0: נכון, איך שכחת באמת נאה.
2: איך ברח לי הנאה.
0: אם שאלת באמת מהלב והתכוונת למה ששאלת, אז אני בסדר. הנה, תסתכל עליי. תסתכל עליי.
2: אני מסתכל.
0: הבט נא עליי. ככה נראה בן אדם שסבבה לו, טוב לו, והוא לא מתלונן, והוא לא ממומר, והוא
2: נאה. טוב לך.
0: טוב לי.
2: לא מתלונן. טוב לך.
0: כן, כן, תתפלא, יש גם אנשים שטוב להם.
2: תגיד, מה זה הסמיכת פוך שיש לנו במשרד? אני ראיתי סמיכת פוך, קרית,
0: נכון.
2: נעלי בית, שנראה לי שהן בגודל שלך.
0: נכון, נכון.
2: אתה ישנת אצלנו במשרד?
0: כן. מה, יש בעיה? אני כבר כמה ימים ישן כאן. טוב ששמת לב באמת אחרי כמה ימים שאני ישן פה במשרד, יואב.
2: מה אתה ישן במשרד, רון?
0: מה הבעיה?
2: מה, הרי אתה גר לבד.
0: נו.
2: אתה שנים שאתה לבד, אתה חי לבד. אתה לבד.
0: אוקיי.
2: אין לך מישהו שיזרוק אותך מהבית, אתה לבד, אתה חי לבד.
0: לא צריך שיזרקו אותי.
2: אתה גר לבד ואף אחד לא זרק אותך מהבית.
0: לא צריך שיזרקו אותי כדי שאני שם ברדיו.
2: למה ישנת ברדיו?
0: אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת?
2: אני שואל אותך.
0: מאז שאלו את המחיר של הדלק, סבבה?
2: זה ירד בחצי
0: שקל. אני לא מזיז את האוטו, אני כאילו נשאר ברדיו.
2: רון, זה ירד בחצי שקל.
0: נכון, אחרי שזה ירד בחצי שקל, אז קרבתי אותו לשאר יציאה. אבל עדיין המחיר הוא כאילו קטסטרופלי, תקשיב, זה מטורף.
2: אתה ישן פה, כי אתה לא רוצה להזיז את האוטו בגלל מחירי הדלק.
0: כן.
2: אז אתה נשאר פה.
0: חוץ מסוף השבוע, אני בעצם יוצא כל סוף שבוע שני. אבל אני כן, משתדל להישאר פה.
2: וואו, אז רגע, מה...
0: איפה הבעיה? אני לא מבין.
2: כמה זמן אתה עוד מתכנן לישון פה? מה...
0: אני אגיד לך, אני אדבר איתך הכי פתוח, אתה יודע, אתה שותף, אתה חבר.
2: דבר איתי פתוח, קצת מתחיל לרחם.
0: אני לא, אני הזמנתי רכב חשמלי, כשהרכב יגיע, הרכב החדש יגיע, אני אפנה את המצעים, ואני אקח את הנעלי בית ואת הקריות.
2: ואז תיקח את הדברים ותפסיק.
0: זה מפריע לך?
2: אנחנו עובדים פה, רון, אתה יודע, זה לא... אתה יודע, זה לא...
0: זה לא אמור להפריע, אבל...
2: מה אתה עושה פה, נגיד, בלילה? מה אתה עושה?
0: חוסך.
2: מה אתה חוסך?
0: חוסך חשמל, אתה יודע, טלוויזיה, חוסך הכל, אוכל, הכל.
2: אוכל?
0: כן.
2: אוכל?
0: נכון.
2: מה אתה אוכל כאן?
0: מה שיש במקרר.
2: אין שם כלום, רון, המקרר ריק.
0: כי אכלתי את מה שהיה שם.
2: כן,
0: הייתה גם חמגשית שאכלתי, בקיצור...
2: קרפל, קרפל.
0: הנה, הגיע קרפל.
3: רגע, שנייה, תגידו,
2: רגע, מה הגעת כל כך מאוחר? מה הגעת רק עכשיו?
3: לא, הייתי כבר קודם, פשוט אני מחפש את החמגשית עם האוכל שהבאתי מהבית, שמתי אותה במקרר, אני לא מוצא אותה, מישהו אכל את זה אולי?
2: יואב, יואב.
1: רון אכל את זה, איך אני? הוא משקר? הוא הרגע סיפר שהוא אכל את כל הזה.
0: קרפל, שנייה, יואב.
1: מה אתה מפיל את זה עליי?
0: קרפל, למי אתה מאמין? אתה ראית את המציעים שיש במשרד שלנו?
3: שזאת בדיוק השאלה הבאה שלי, מי ישן פה במשרד?
0: יואב, ישן כאן בלילה. אז למי אתה מאמין? מי אוכל לך את האוכל? מי שישן כאן בלילה?
1: מה?
3: יואב,
1: מה?
3: למה ישנת?
0: הוא חוסך בדלק, הוא חוסך... קפל, מסכן, עזוב אותו, כאילו הוא גם חוסך בדלק, עכשיו אתה בא לו עם האוכל.
3: עזוב, כפרות על האוכל, מענת זרקה אותו מהבית, מסכן.
1: לא זרקה אותי מהבית, מה אתה
3: מדבר? איציק, שים שיר, אני אחבק אותו קצת, בסדר? יואב, מה קרה?
1: שים שיר, איציק, יואב.
3: מה עשית? זה הרי לא שבאחרונה.

0: את המצעים שלך אחר כך מהמשרד.
1: לא, לא, לא, לא, אתה מפיל את זה עליי. סתם, אתה איש רע. אתה איש רע.
0: אני צריך לתת קרדיטים, יואב.
1: שם ומרושע.
0: תיקח את המצעים שלך מהאולפן, תקפל אותם.
1: שם ומרושע.

0: רדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM רונית עזרן, רדיו קול.
1: אתה איש רע, אתה פשוט איש רע.
0: רדיו קול, רגע, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירים, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו ברק ישר, שלומי צבי אמיתים, קצין הקישור אליהו ואורי פרנק, שלום גם לכם.
2: שלום, שלום. האורך הראשי שלנו הוא...
0: שנייה, יואב, יואב.
2: מה?
0: קרפל פה, בוא, תהיה בן אדם.
2: מה? אני בן אדם, אתה איש רב.
0: תהיה בן אדם.
2: אתה תגיד לו שלקחת לו את החמגשית.
1: לא לקחתי לאף אחד את החמגשית.
3: אתה יודע מה? לא צריך שהוא יודע. אני בסדר עם זה שאין לי אוכל, שיתפל בי, שיזמין לי אוכל.
1: אתה ראי
3: אותי מגיע עם קופסת
1: אוכל, אבל החמגשית, מה?
3: יואב, יואב, עשית מספיק. החיים שלו מתפרקים לי מול העיניים.
2: האיש האמפתי הזה הוא העורך הראשי שלנו, דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום.
0: שישן במשרד, עכשיו יגיד, כן.
2: בצוות, איתנו, פרלדנוך. יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, אופק קולר ועידן האור.
0: אני חייב לומר לכם שאתמול פגשתי את זהבה בן, האמיתית.
2: זהבה בן הבן או זהבה בן הבן?
0: זהבה בן, המלכה.
2: כפרה עליה.
0: היא הרבה יותר נחמדה ומצחיקה מפרלה, אני חייב לומר.
3: זה הייתי מדהימה, אנחנו מעריצים אותה, אל תשכח.
0: כן.
2: זהבה בן מדהימה.
0: ואמרתי לפרלה, התקשרתי לפרלה, אמרתי לה שפגשתי את זהבה בן, והיא מדהימה, אז פרלה אמרה לי, בכיף. עוד מעט תשמע. גם פרלה מעריצה אותה. עכשיו אנחנו רוצים את השיר של זהבה בן, אחרי זה, שנספר לכם מה אנחנו משחקים היום. אנחנו משחקים היום, כן או לא, משחק איטלקי, שיש לנו גם ג'ינגל מיוחד.
4: Adesso il gioco che tutti aspettavamo, כן או לא.
0: 10 שאלות בדקה אחת, עובדות נכונות או לא נכונות, כל מה שאתם צריכים לענות זה לנו כן או לא, זה אם אתם צריכים, אז תבחו לך המילים.
2: יפה, הסבר יפה, אני אוהב שאתה מסביר טוב.
0: תדעו את כל 10. תתמודדו מחר על הפרס הגדול שלנו, נכון, שהוא ככה. מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב.
2: שהוא קאמרה מטרימוניאל.
0: מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. תגיד שאונה קאמרה מטרימוניאל.
2: עוד פעם, זה לא, שאונה קאמרה...
0: זה רק הלאו? אני בוחן אותו, הוא אחד.
2: אין פה קאמרה, אין פה קאמרה.
0: טיליון מגן דוד של שי משנקין בקניון דימול ברמת גן, מגץ עדים נייד, מתנת...
2: זילה זילים!
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלה און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו בדיזינגוף 27 תל אביב. מספר הטלפון שלנו.
2: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: פרלה, את השיר הבא אנחנו מקדישים לך.

0: זהבה בן, המקורית, תהיה אצלנו בקרוב מאוד בחמישי אגדה. סוף סוף, חיכינו לה...
1: עולה, עולה.
0: כמעט 3 שנים אנחנו מחכים לזהבה, אבל היה שווה, יהיה, שווה לנו חכות.

0: אושר מחכה לך כאן בחמישי אגדה זהב, אנחנו מחכים לך. אפרופו פרלה דנוך, מזל טוב ענק לאבא של פרלה, רמי דנוך האגדה, על פרס מפעל חיים של אמי לשנת 2026. רמי דנוך היקר, אנחנו מאחלים לך מזל טוב ענק על הזכייה הזאת, תרוויח את זה ביושר.
1: מה זה? הכי ביושר בעולם.
0: נכון?
2: אהבה רבה וכבוד גדול.
0: כבוד ענק. הוא היה כבר בחמישי אגדה פה, אנחנו צריך להביא אותו גם לאיזה תוכנית באמצע השבוע עם פרלה.
1: לדעתי הוא היה גם בתוכנית באמצע השבוע, ונביא אותו עוד הפעם.
0: לדיבייט כזה, אתה יודע, ראש בראש. טוב, מה עושים עכשיו, מה אתם אומרים?
2: אני חושב שהרבה זמן לא דיברנו עם בטי מהחיזבאללה.
1: יו, תקשיב, אני ממש מתגעגע. ניסיתי להתקשר ולא ענתה לי, ואני ממש מתגעגע.
2: באמת?
1: כן. אני מאוד אוהב אותה.
2: בואו ננסה לתפוס אותה. שער מהירה. יש, עם אותו מספר? היא מחליפה מספר כל כמה זמן?
1: כן, כל פעם היא מחליפה.
2: לא, היא מחליפה.
1: היא שומרת את הישנים.
2: כן, היא מסתתרת הרי. טוב, בוא נחייג אליה, בוא נחייג.

0: כן, אני אוהב את הבחירות שלה מאוד. אולי עסוקה, אני לא יודע.
1: הלו, מין הידה בידק מחמוד? מחמוד בידק? הלו, מין?
2: בטי, בטי, את יכולה רגע לדבר רגיל? זה יואב מהרדיו?
1: שוב, יואב, אתה מין?
2: לא, יואב, יואב מהרדיו בישראל?
3: אוי, סליחה, יואבי. וואו, מה שלומך? אני מקווה שלא נבהלת.
2: לא, לא, אני בסדר.
3: מה נשמע? בזמן לא דיברנו, אני קצת צרודה, יש לי צרידות כזאת שעוברת, כזה וירוס שעוברת אחרי 24 שעות, כמו מה שקורה עם הבטן.
2: כן, כן, כן, יש לי הרבה דברים, את רוצה צים עכשיו.
3: מה שלומך, אמא? בזמן לא שוחחנו.
2: בסדר, אמא בסדר.
3: היי, קרפל, קרפל.
0: היי, בטי, וואי, איך חיפשתי אותך, לא ענית לי. צלצלתי אלייך.
3: מה שלום סיגל?
0: בסדר גמור, תודה, תודה, תודה.
2: בטי,
3: יופי, יופי.
2: תגידי רגע
3: מה... רק שנייה, טוב, סליחה, ברשותכם, טוב?
2: כן, כן.
3: עוד רגע.
1: עוד כנת אין עליק, וואלה, כיהוד גרודי, גם מבאב, הזל מדינה והזל בלד, לא ג'ת חגיבה, לא ג'ת מסב, אלא למסאב לבנת לעזאב.
3: כן, אני
2: איתך. בטי, תגידי, מה זה השיר הזה שיש לך שם בטלפון בעברית?
3: בטלפון זה בועז שרעבי, אני מתה עליו, כולם יודעים פה שאני חולה עליו.
2: כן, נכון.
3: בטח, כן.
2: תגידי, הרבה זמן לא דיברנו.
3: נכון.
2: איפה את?
3: מה עם חני שבת, מישהו בקשר איתה?
2: חני שבת שולחת לנו הודעות כל כמה זמן, כן, עם מאזינה קבועה שלנו. אני מסור לדש. איפה את? איפה, כאילו, מה קורה? איפה את נמצאת? את עדיין, את עדיין כזה, את יודעת, את עדיין עובדת עם חיזבאללה?
3: נכון, לצערי כן, אני עובדת עם החיזבאללה כרגיל, אני מתה שיפטרו אותי, אבל באמת מגיע לי מלא פיצויים.
2: הם חלקים פיצויים? טוב.
3: אני עובדת שנים, אני עבדתי בהרבה ארגונים, אבל פה אני כבר יש לי קביעות, ואני מתה שיפטרו אותי, באמת, אני חייבת לעזוב.
2: זה בשורות טובות, בטי, אנחנו הכי נשמח בעולם שתעזבי כבר את הארגון טרור הנתעב הזה. לאן מועדות פנייך, כאילו, מה, לאן את מחפשת?
3: אני קיבלתי
2: הצעה
3: מג'אבת אל נוסרה, שזה ארגון נתעב יותר, קשוח יותר, אלים יותר.
2: לא, לא, לא, זה לא מתאים. למה אז את רוצה לעזוב? א',
3: יש שם מזכורת 13, תנאים הרבה יותר טובים. אם אתה מת, אתה כפוף לחוקי השריעה. שזה הרבה יותר טוב, זה חלקה טובה. האוכל הרבה יותר טעים, סביבת עבודה הרבה יותר מכילה, רעילה. תומכת. בחיזבאללה משעמם,
2: בו,
3: באמת.
2: למה משעמם בחיזבאללה? מה?
3: למה? חיסלתם את כולם, מי נשאר? כל החברים הכי טובים שלי היו ברכס עלי טהר, אף אחד לא נשאר, כולם התעדו.
2: אוי.
3: נסראללה התעדה.
2: כן.
3: מי נשאר? אין אקשן, נמאס לי גם המתנות שהם נותנים לחג, באמת.
2: מה? מחלקים?
3: אתם כזה ארגון גדול, די עם המתנות האלה.
2: מחלקים מתנות לחג?
3: לחגים, כן.
2: מה? קלושים, מה קיבלתם?
3: קלושים, סיבוס, כל מיני כאלה, כל מיני מסעדות כאלה. חברה שלי בג'אבת אל נוסרה,
2: כן,
3: קיבלה חופשה באנקרה, בטורקיה.
2: לא נכון.
3: במלון הכל כלול.
2: די.
3: היא מספרת שיש תנאים מדהימים לכל העובדים של ג'אבת אל נוסרה.
2: מה את אומרת?
3: במלון, היא אומרת, בטורקיה, מחלקים להם שם אגבות, כל חמש דקות מחליפים להם אגבות.
2: יו.
3: שוטפים ידיים, מנגבים עם אגבת. רב פעמית, שהופכת אחד פעמית, זורקים, מקבלים חדש.
2: לא יאמן. זכה
3: 40 מגבות חדשות לפח, ביומיים.
2: למה הם זורקים את המגבות? מה?
3: טורקיה מוצפת מגבות, מה שהישראלים לא באים, אין משהו להגנוב אותם.
2: כן.
3: היא מספרת שבכל חדר יש 5 קיורים ליד המיטה ברז עם קיור, ליד הטלוויזיה 2 ברזים וקיור. אין מה לעשות עם הברזים.
2: כן, נכון, אף אחד לא מפרק.
3: אז מפנקים אותם, אבטיות, קיורים, מגבות, אלה תנאים.
2: אז מה נאחל? נאחל לך...
3: שנה טובה.
0: חג שמח.
3: שיעברו החגים כמה שיותר מהר, כי אני בחגים האלה רק משמינה, בן. רק שנייה, רק שנייה.
1: וואלה, בדק, אין תהן, אני עליק. יאי, סלמי, בדק. היי ועליק.
2: טוב.
1: היי ועליק.
3: טוב, יואב, אני חייבת לסיים.
2: בסדר, שיהיה גם צום קל.
3: ביי,
2: ביי, ביי.
4: Papa, papa, papa, papa, papa.

0: הכי רחוק
1: יובל רפאל
0: מצאתי איפה המלאכים יוצאים לחקוק
1: תני לנו עוד פאפה

0: פאפה של יובל רפאל, עושה רושם שהיא מזמן לא הייתה פה.
1: אתה מתגעגע, אה?
0: מאוד, מה?
1: מתגעגע.
0: היא צריכה לבוא לכאן לפחות פעם בחודש.
2: אה?
0: לא, לא, לא, לא.
2: מה קורה, רגע, אתם מוכנים?
1: רגע, זה עוד לא ספורט, אבל מה אתה...
2: חשור ספורט.
1: למה?
0: מה, למה? יעקב, מה, מה?
2: הממשלה הבא רוצה להיכנס.
0: אבל הוא אמר שהוא לא, שהוא א-פוליטי, הוא לא רוצה לרוץ לראשות ממשלה, הוא סתם רוצה לצבור כוח. אפשר
2: להיות ראש ממשלה בלי לעסוק בפוליטיקה, מה כמה?
0: ללכת לים.
2: תן לו, מה אתה מתנגד? למה להיות אנטי?
0: טוב, אז קבל אותו.
2: יאללה.
0: קדימה.

0: עליי.
1: אין עליו.
0: אלק, מה קורה כבר ברים דינמיים מסוכסים? אלק, איך אני חולה עליך. מה העניינים?
1: אלק, איזה.
0: אני שאלתי את יואב, לא אותך. מה העניינים?
2: בסדר.
0: מה אתה נותן לו להשתלט? אני לא מצליח להבין אותך.
2: לא יודע, הוא פשוט משתלט.
0: אז לך שב עם רון שלום על הצ'רפאיה. רון קם, הולך לצ'רפאיה. אתה מבין?
2: לקום, ללכת לזה?
0: לא, תשאר פה. מה קרה לך? מה העניינים, קרפל, מה העניינים?
3: לא יודע, מה איתך אתה?
0: וואלק, עשר, עשר, תקשיבו.
2: איך מתכוננים לבחירות?
0: לא מתכוננים.
2: מה זה
0: לא מתכוננים? הכל קורה.
2: מה, בלי שאתה עושה כלום, בלי שאני עושה.
0: אייטמים, רכילויות, צהובונים.
3: רגע, גם לך יש שריונים?
0: מה זה שריונים? מה זה?
3: שריונים, כאילו.
0: מה זה שריונים? מה זה? לא יודע.
3: כשאתה משריין מישהו במפלגה, אתה אומר, זה אני שם אותו, זהו.
0: מה קרה כזה שריונים? עשינו הכל קורה תוך כדי תנועה. מה, נראה לך אני אבטיח לאנשים מקומות, ואם הבן אדם אחרי יבגוד בי, אז מה, הוא שוריין?
1: רגע, אבל הבטחת למרגול.
0: אז מה אמרת? מילה שלי זה לא מילה, אמרתי לך.
1: מצוין.
0: אני הפוליטי. אני הפוליטי.
2: אוקיי, יופי, בסדר.
0: אני למדתי מהפוליטיקאים רק דבר אחד.
2: מה?
0: לשקר, אתה מבין?
2: יפה, מצוין.
0: זה מה שלמדתי, אבל כל הזה... לא מעניין אותי ימין, שמאל, אני רוצה גיבוש בעם. אני רוצה איחוד, אני רוצה כולם ביחד הולכים לים, אתה מבין?
1: למה יותר מגבש מלשקר לכולם בבת אחת?
0: נכון.
1: בלי לעשות איפה ואיפה.
0: בדיוק שקר את כולם.
1: כולם, בפרצוף גם.
0: טוב, אני
1: יכול... לא להתאבב, להגיד זאת אמת. לא! שקר בפרצוף
0: שלך. שקר, שקר, תרדוף.
1: כך, אם תעשה שק, תשקר ביושרה.
0: נכון.
1: תשקר מכל הלב. תשקר לאנשים בעיניים. באמת תשקר, אל תעבוד עליהם.
0: אל תהיה שקרן מאחורי הגב.
1: לא, לא, לשקר... דוך, בפרצוף של כולם.
0: יהיה גבר.
1: באהבה.
0: שקר נכון.
1: שקר.
3: אגב, אני יכול שהולכים לים להיות בחוף מוצל?
0: אתה יכול להיות בחוף מוצל, כן.
1: בטח, אתה כן.
3: אבל זה נכון שאתם צריכים גם שמשיות.
1: לא, בסדר, כן, לאנשים כמו איציק, כמו יואב, כן, צריכים, הם לא יכולים להתעזף.
0: יעקב, מה אתה מעדיף? תעודת זהות שלי או ג'ינגל בחירות שלי?
1: מה, תעודת זהות שלך, אתה תהיה שווה הרבה כסף עוד כמה שנים, מה קרה לך?
0: כן, בבקשה, עורך ראשי.
3: אני חושב שג'ינגל בחירות הוא הנכון.
0: ג'ינגל בחירות, בבקשה, אז בוא נשמע את התעודת זהות שלי, איציק.

0: של סיה אימן, אחת הרוקיסטיות המוערכות והמעריכות שאנחנו כל כך אוהבים, כמו שאנחנו קוראים לשיר הזה, גלגדות.
1: גלגדות, כן.
0: מה אתה אומר גלגדות?
2: ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקלי. כפוף לתנאי השירות וסיה גב.
3: חביית הערוצים של ספורט אחת. באנגליה, מנור סולומון וווסטה מול בולטון. ובגביע הליגה, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול מידלסבורג.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
1: החטופים לא היו חוזרים, ועל כך אנחנו חייבים לו את חיינו, והם כמובן.
2: בשנה האחרונה, המפעל הזה זכה לתנופה עצומה בסיוע ממשלתי נרחב, וזה מה אנחנו מנצח.
3: אבל היא העוגן האחרון, פני השתתות הרשע והפשע.
4: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר, 103 FM. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: neydi?
1: שלום ויואב כהן.
2: נכון, חזרנו אליכם, 243, מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לשחק איתנו כן או לא, 0552-103-103, 0552-103-103, את הפרס הגדול, במקרה שיהיו לכם 10 תשובות נכונות, אתם תקבלו כבר מחר, יום רביעי, ולא ביום חמישי. אז מחר אתם תקבלו את הפרס, אם תצליחו, 0552-103-103. רגע, יש לנו מספיק זמן?
3: כן. כן,
2: יש מספיק זמן לשמוע את אין מספיק זמן?
3: מה?
2: יש מספיק זמן לשמוע את אין מספיק זמן?
3: כמה זמן זה?
2: 3:32.
3: אז כן, אפשר.
2: אז בוא נשמע את אין מספיק זמן של יושי.
3: יאללה, קדימה.

0: יושי, יש יושי ויש יושי. טוב, נעשה מאזין עכשיו?
1: לא, אין מספיק זמן.
0: מה אין מספיק זמן?
1: אין מספיק זמן. אין מספיק זמן.
0: יש מלא זמן, יואב.
1: אין מספיק זמן. זה השיר של...
0: של יושי, אוקיי. לא, לא הבנתי. אתה תקשיב, אתה מטעה אותי כל הזמן.
1: אני משתדל.
0: טוב, אז תגיד שלום לליז.
1: ליז? הלו? ליז?
2: כן.
1: או, ליז, מה העניינים? זה דחוף?
2: מאוד, היי, מה קורה?
1: מה קורה? אז קודם כל, קבלים איתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: כיף, תודה רבה.
0: תמרו,
1: ספרי לנו קצת על עצמך, מאיפה את, מה עושה בחיים, ליז?
0: את לא חייבת לענות לו, ליז, אם בא לך, תעני, אם לא, את יכולה גם להגיד לו, עבור.
2: לא, אני אספר לכם שאני כרגע בחושת מחלה, אני ריסקתי את כף הרגל.
1: לא נכון.
0: בטדי? בטדי?
2: לא, קרוב אבל.
0: את מירושלים?
2: מירושלים.
0: מאיפה בירושלים?
2: מקטמון.
0: קטמון! Yeah. רגע, רגע, רגע.
2: ממש מאחורי טדי.
3: רגע, אז עכשיו את כאילו יושבת ומשרתים אותך?
0: עם מדדה, מדדה. רגע, מה קרה לרגל?
2: אני פשוט דילגתי לי כמו הילה בחדר המדרגות, ו... עשיתי סיבוב לא נכון, ושלושה דברים.
0: אני מזכיר לך שאת ליז, את לא היה לה נשמה, את לא יכולה לדלג ככה בחדר המדרגות. יש משהו שאנחנו יכולים לעשות, לעזור לך סד, קרח, משהו, רק תגידי.
2: האמת שההזנה אליכם היא מרפא.
3: גם את יכולה לבקש קפה, אני מכין אחלה קפה.
0: זו פעם שנייה שאני שומע את המשפט הזה, כאילו ביומיים, גם אתמול אמרו לנו את זה, ואמרתי...
2: כי אתם אחלה
0: תוכנית. אמרתי, אין רופאים, אז לפחות יש אותנו, אני יודע.
2: לגמרי. זה הרבה יותר טוב מרופאים.
0: סיפרת לנו מה את עושה בחיים, ליז? חוץ מלדלג?
2: לא, לא סיפרתי, אני
0: בגדול,
2: חוץ מלדלג, כן, אני מחנכת כיתות א' ב', אבל כרגע אני בבית, אז עד שאני...
0: יו, בטח הילדים אבסוטים, כאילו, יש, אין לימודים.
2: האמת שהם עדיין לא הכירו אותי, כי אתה יודע, התחיל
0: לסיפור. אוי, נכון.
1: לא, תראה, היא עוד, היא רגילה שבדרך כלל מתחילים את השנה עם שביטה. היא אמרה, מה זה אין שביטה? לא, מה קרה, אני לא בא.
0: וואי, רגע, אז שלחת כדור לפחות לילדים? כדור משחק הזה שיוכלו לשחק בינתיים?
2: וירטואלי, כן.
0: קחו כדור עד שהמורה ליז חוזרת. טוב, ליז, את נשמעת לי כאילו אחת שחייבת לקחת את הקנולו הזה, לא בהליכה, בישיבה.
2: בישיבה, אני חייבת.
1: ישיבה, בבקשה.
0: שנתחיל לשחק, מה את אומרת?
2: יאללה.
0: תשמעי, יש לך דקה, לא 60 שניות, אנחנו הוספנו, היום זה דקה.
2: אוקיי.
0: 10 שאלות, תעשי, תחלקי 60 לחלק ל-10, תדעי כמה זמן פחות או יותר יש לך לכל תשובה. אל תמערי. אתה יודע מה, אולי בגלל שיש לה כאילו בעיה ברגל, אולי ניתן לה גם כן גלגל הצלה.
1: בכיף, בכיף.
0: לא נקרא לזה גלגל. לא נקרא לזה גלגל, נקרא לזה קביים להצלה.
1: יאללה, קב הצלה.
0: אוקיי, אנחנו נעצור את הזמן ותוכלי כאילו להתייעץ עם אחד מאיתנו.
2: אוקיי.
0: יאללה, בואו נתחיל.
4: קנולו.
0: 3 בריבוע שווה 12.
2: וואי, זה פדיחה. לא.
0: 3 כפול 4 שווה 12.
2: וואו, לא.
0: 3 כפול 4.
2: כן.
0: נכון.
2: היא בלחץ.
0: לא, היא בלחץ. לסי שובי הביתה הוא סרט על דולפין.
2: לא.
0: הכלבה לסי הייתה מגזע קולי.
2: לא.
0: איי, איי,
1: איי, איי, איי, איי,
0: למה לא ביקשת?
2: רגע,
3: יש לה קאב, יש לה קאב.
0: לא, בצלה. לפני שהיא עונה, היא צריכה לבקש.
3: אתה לא אמרת את זה קודם.
0: טוב, נתחיל מההתחלה, יאללה, מההתחלה.
1: מההתחלה,
0: חדש, יאללה, תן לי. 3 בריבוע שווה 12.
2: לא.
0: 3 כפול 4 שווה 12.
2: כן.
0: לסי שובי הביתה הוא סרט על כלבה.
2: כן.
0: הכלבה לסי הייתה מגזע לברדור.
2: לא.
0: ברכבים בקפריסין, ההגה מצד שמאל.
2: לא.
0: לרכב משטרה אסור לעצור בתמרור עצור.
2: לא.
0: זינזנה זה רכב להובלת עצורים.
2: כן.
0: סילבי ז'אן היא שחקנית כדורגל.
2: כן.
0: גלידה מונטנה הייתה בנמל תל אביב.
2: כן.
0: למושי קפיה הייתה חנות השמישי קדושה, זה כולם יודעים?
2: כן.
0: לא.
3: איזה
0: לא.
3: אתה לא בן אדם, אתה לא בן אדם.
2: אתה לא בן אדם. אדם.
3: הוא לא בן אדם. אני, רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה להתנצל בשם רון שלום. אני ממש, לא נוח לי. לא נוח לי שאני עובד, שקולגה שלי הוא בן אדם כזה, היה לו חנות נעליים. היא גם יודעת שהיה לו חנות נעליים. אתה בלבלת את היום מההערה הזאת.
0: רבותיי, תפקידי הוא לבלבל לך את הדמעות.
2: אבל זה לא יפה מה שאתה עושה, רון.
3: וואו, תראי. את נחמדה, את אומרת זה לא יפה. בינינו זה מגעיל.
1: זה גועל נפש.
0: ליז, ליז, תהייתי. תאמיני לי, תהיי במחנה שלי, לא תפסידי.
1: או, הנה.
2: יש מקום לשריונים אגב?
1: או, הנה. רגע, רגע.
0: זה לא אני, זה מישהו אחר. אהרון, אתה רוצה לשריין אותה?
4: בוא תשריין.
0: לשריין אותה, אל תדאג, אחר כך.
4: לשריין לה את הרגל, שתהיה לה גבס טוב.
0: יעקב, אל תתערב, אל תתערב.
4: אני מנסה לעזור.
0: אין להם לנהל.
2: אני יש רק חינוך מצוינת, תדע.
0: ליז, אנחנו נדבר, רגע, בואי נעשה כזה דבר. אנחנו קודם כל, אנחנו נעביר אותך למחלקת פרסים שלה. את רוצה פרסים או מחלקת מרמור? מה בא לך?
2: נראה לי פרסים, כן.
0: פרסים? אני מקווה שיתנו לך שם... את יודעת מה? תני לי לדבר איתם לפני, סבבה?
2: יאללה.
0: תמתיני שנייה? רק שנייה. רגע, אני אנסה כאילו להתקשר אליהם... הלו? מחלקת פרסים? אני מעביר לך שיחה עכשיו מליז. תשתדלו שם לפנק אותה כמה שיותר, כי עשיתי לה משהו לא יפה כאילו כרגע. כן, התאיתי אותה, הייתה אמורה כמעט לקחת הפרס הגדול. סבבה. ליז, אל תגידי okay. כלום, אני מעביר אותך, יטפלו בך.
2: תודה רבה.
0: סבבה. השיחה מועברת.
5: שלום. הלקוח אינו יכול לקבל את שיחתכם כרגע.
0: דיברו איתך, ליז? תקשיבי ליז מה אנחנו עושים, אנחנו נצא תכף לפרסומות חדשות עניינים ואנחנו נחזור נדבר איתך בשעה שנייה, נראה איך פותרים את העניין הזה. לא תצאים קופחת, אני מבטיח לך.
3: לא, אני אדאג לך ליז, אל תדאגי.
0: אנחנו יהיה פה דיון, נעשה כאן התייעצות ונבדוק מה קורה.
2: אז אני דורשת ועדת חקירה.
0: תקום ועדת חקירה
3: ממלכתית, לא סתם.
0: ליז, נדבר איתך עוד מעט, ביי.
4: רגע, בוא'נה, בוא'נה, יעקב, מה אתה אומר, אולי ניקח את ליזה הזאת, נריץ אותה, תהיה שרת חינוך? אתה שואל אותי? אתה מקבל את זה.
0: היא נראית לי אחלה מחנכת.
4: אם זה נראה לך, זה נכון?
0: כן, קודם כל היא תשב בבית בתקופה הראשונה, אז היא לא תעשה לנו בלגן, אתה מבין? אף אחד לא יוכל להגיד מילה רעה על שרת החינוך, כי היא בבית.
4: מי יגיד עליה? מי?
3: אבל אתה חייב לסגור איתה שהיא לא מדלגת במדרגות עם תלמידים.
0: אין לדלג יותר.
3: אין לדלג.
0: אין, גם שלא תדלג לי בין מפלגות.
4: אין לנו דילוגים במצע, לא הכנסנו דילוגים במצע.
0: טוב, יש לנו זמן לשמוע את הפרומו שלי, או שישר נצא לפרסומות חדשות עניינים, מה אתה אומר? יש, יאללה, את הפרומו, הקצר, תן לי אותו. יאללה, יעקב,
6: קבל. זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות ארון הארון.
0: יאללה, איזה קול, איך זה משגע אותי, הקול הזה.
4: ברעניה.
0: עוד אחד, יאללה, תן לי עוד אחד, עוד אחד.
7: הצביעו פול גז.
0: זאת יובל רפאל.
7: של ארון הארון.
0: יאללה, יובל רפאל.
8: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
9: 103 FM.
8: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויום.

0: חפשו אותנו אם בא לכם, אנחנו גם בטיקטוק בשידור לייב, וכנסו, תראו את כל היופי העודף הזה פה באולפן. אני מדבר עליך כמובן.
1: לא, אתה מדבר עליך, בוא.
0: כן,
1: אבל... כולנו יודעים שאתה מדבר עליך. אתה אולי חושב את זה עליי, אבל אתה מדבר את זה עליך.
0: לא, לא, מה אתה מדברר אותי?
1: לא, אני רק אומר. טוב, איפה הצמד של מבזק הספורט?
2: אני פה. איך אתה מעז לקרוא לנו צמד? זהו, זה הכל הוא.
1: סליחה, יעקב, לא התכוונתי להחמיא לך. סליחה.
2: שלא תעז להחמיא לי.
0: טוב, יעקב.
2: הכל הוא עושה בעצמו, כמה כבר, הרבה שנים?
0: הרבה שנים, כן, אבל מי סופר אבל?
2: בכלל הגעתי לפה.
0: מי סופר בכלל?
2: לא רואים עליו שנה אחת, לא רואים.
0: יאללה.
3: בחסות?
4: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
5: כאן דני דבורי.
0: המלך.
5: נעבור הישר למבזק הספורט של העונה. האיש והאגדה. אין עליו.
2: אין.
0: דבר.

0: תודה רבה. צ'רלטון, ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
0: שם מעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון. יעקב בגלה, הבגלאי.
1: בגלנו.
0: יוחנן הממתיק, הממתיקאי.
1: ממתיקנו.
0: יגאל קבבה, קבבאי.
1: קבבנו.
0: שכחתי מישהו, רן לויצקי, הלויצקאי.
1: לויצקנו, לא?
0: סגיד פאר, הפארית. מי יש לנו? דורון אורן, האורני.
1: אורני.
0: ברק איסר, קיסרי. וזהו, והאון האון, הגבר הגברי.
1: ושקד מורג, הקמרי.
0: כן, טוב, אמרנו, יש לי דש.
2: יש לך דש? למי?
0: מזל טוב, למי שחגג אתמול בר מצווה.
2: לא תגלה מי?
0: אוראל.
2: אוקיי.
0: אוראל מלכה, חגג בר מצווה, הבן של עיניו וחיים, אח של עומר ושוהם. כפיים לאוראל.
2: איזה.
0: מישהו רוצה לנחש בן כמה הוא?
1: אני.
0: כן, יעקב.
1: 13.
0: איך ידעת?
1: זה בר מצווה, לא?
0: תשובה נכונה!
1: יאללה.
0: מישהו גילה לך, נכון?
2: כן, אני גיליתי לו.
0: אתה גילית לו,
1: מה קרה לך?
0: לא ידעתי איך ידעת.
2: מכבי תל אביב הביסה אתמול את הפועל באר שבע.
0: אהבתי את מה שאמרת. מה אמרת, מכבי?
2: הביסה את הפועל באר שבע 4-1.
0: בעדינות. כן.
2: מה אתה אומר על זה?
0: אני מכבד את באר שבע, אתה יודע, אני לא רוצה לפגוע ברגשות של אוהדי באר שבע. עזוב, אתה יודע, יש לנו עשרות אלפי מאזינים בבאר שבע.
2: נכון.
0: בדרום. ואני לא אגיד מילה אחת שתסבך אותי איתם ושתפגע בהם.
2: למה?
0: באמא שלי שברירים, עזוב אותי.
2: מה, אתה חושב שהם שבירים? מה?
0: בדוק.
2: שווה?
0: באמא שלי, שבירים.
2: איך אתה יודע שהם שבירים?
0: מה זאת אומרת? הפועל באר שבע.
2: מה?
0: מה זה באר שבע? זה הפועל בש. באר שבע.
2: נו?
0: באמא שלי שבירים.
2: זה ראשי תיבות? כאילו של...

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כן, זה קרה.
3: מה קרה?

0: אתם זוכרים שדיברנו מקודם עם ליז מירושלים, המורה שנמצאת בבית כי דילגה ו...
1: אפשר לשכוח, תגיד לי.
0: אתם זוכרים?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: אנחנו חייבים לפרסים, אני אוהב להחזיר חוב.
1: אבל לא ענו במחלקה, מה נעשה?
0: ליז?
2: כן.
0: את איתנו?
2: אני איתכם.
0: תגידי, מה את אומרת? נעשה עוד ניסיון, ננסה לתפוס אותם, את מחלקת פרסים?
2: באת אליי עם
0: מוסיקה. רגע, אבל לפני כן שאלה, יש לך ילדים?
2: עדיין לא, יהיו בעזרת השם.
0: יהיו בעזרת השם, ברור. את רוצה שאני אתן לך

0: כרטיסים כבר שיהיו לך כאילו, לא בעצם התערוכה היא מ-22 בספטמבר עד ה-2 באוקטובר. יש תערוכת קוביות בחג סוכות בירושלים, נשאיר את זה לחג הבא, בעזרת השם.
1: נשאיר את זה לאימהות הקיימות.
0: אוקיי, יש לך אחות, מישהו, את רוצה לפנק את הילדים שלו?
1: האמת שכל האחינים שלי כבר גדולים, אז פחות.
0: אז בואי נלך אנחנו, בואי נלך אנחנו. מה יכול להיות? תערוכת לגו. טוב, אני מעביר אותך למחלקת פרסים, בבקשה.
1: תודה רבה.
0: השיחה מועברת.
2: שלום ליז. ראשית,
1: שלום.
2: נאחל רפואה שלמה. שנית, נעניק לך ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעים מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב. בנוסף, נעניק לך קרם גוף של ג'יווקו. בנוסף, את תקבלי מאיתנו טיליון לאישה מתנת תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן. וכן, זוג כרטיסים להופעה של יואב כהן בפאב המפלצת בירושלים ב-13 באוקטובר. תבלי, רפואה שלמה. השיחה מועברת.
0: הלו.
1: כן.
0: ליז.
1: כן.
0: מה העניינים? דיברו איתך?
1: מה קורה? דיברו איתי, כן, תודה רבה.
0: קיבלת מספיק דברים?
1: איך יואב כהן? הוא מצחיק, אתה מכיר אותו?
0: קיבלת כרטיסים ליואב כהן?
3: וואי, תקשיבי, זה אחת ההופעות הטובות בארץ כרגע.
0: חייבת.
1: סבבה, אני...
0: חייבת ללכת, תגידי לו גם שאנחנו חברים.
1: אוקיי, אני אגיד.
0: סבבה, תשמעי, את רוצה כאילו ברגע שהרגל מחלימה להתאמן קצת, להחזיר את הרגל למסלול?
1: וואי, אני חייבת, זה סוג של פיזיותרפיה.
0: 3 חודשים. את מקבלת מאיתנו 3 חודשים... מנוי לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. יש לך 3 חודשים מנוי מאיתנו.
1: איזה כיף, תודה רבה רבה.
0: היה לנו העונג, ליז, תודה רבה.
1: תודה רבה, תמשיכו וחג שמח ושנה טובה.
3: חג שמח, רק בריאות. ביי ביי ליז.
0: ביי ליז, צ'או.

0: ביטו לדנו, אחד הדברים הגדולים במוזיקה בישראל, והיא תלך ותגדל, כך אנחנו מקווים לפחות. קרפל, איתך הייתי רוצה לדבר על נושא שאני אוהב לדבר איתו, איתך עליו, חינוך.
1: וואי, זה מה זה חשוב.
0: דיברנו עם ליז, שהיא מורה, אז הזכיר לי שיש את מבחן הפיזה, אתה לא יודע, אתה יודע מה זה? תוכנית להערכת תלמידים בינלאומית. אז נתוני המבחן הבינלאומי האחרון מעלים תמונה ממש טובה על מצב החינוך בישראל, וזה מודד.
1: איזה יופי, סוף, איזה קטע, אתה יודע, אני כל הזמן חשבתי שרק יורדים על החינוך, אומרים שהמערכת לא מתפקדת, ואיזה כיף לשמוע שזה לא המצב. קודם כל, סחטן,
0: קרפל,
1: עלין.
0: קרפל,
1: מה?
0: אני צוחק. המצב, קטסטרופה.
1: אז לחזור להיות מודאג ומבואס?
0: כן, יש לך את כל הסיבות, זה מאוד מדאיג, יש ירידה ככה, במתמטיקה, ירידה במדעים, צניחה חדה בהבנת הנקרא.
1: זה בכלל בעיה.
0: נכון. אנחנו, באמת, כאילו, וזה הנתונים של המבחן הבינלאומי האחרון שהיה. אז החלטנו שאנחנו רוצים לדבר עם תלמיד מבית הספר אלימים בכפר סבא. שלום ל...
2: רון!
1: מה?
0: איציק הילד?
2: אתה לא נקרא לי ילד, אלו!
0: תגידו לי, אין ילדים אחרים בעולם?
2: אני לא ילד! אני לא ילד, רון!
0: אתה מבין? פלא שככה עושים כל המבחנים.
2: אלו, אלו, אלו, רון!
0: אני לא דיברתי איתך, דיברתי עם קרפל.
2: רון, תן קצת כבוד, אלו, בוא נזכר.
0: כבוד, למי? מה כבוד? למי לתת כבוד?
2: תן כבוד לתלמיד המצטיין של בית ספר אלימים!
0: יאללה,
2: כפיים,
0: איפה אתם? רגע, איפה
2: אתם? תגיד לי כפיים, חבר'ה!
0: רגע, נודניק, אתה התלמיד המצטיין?
2: רונה, אני הילד הכי חכם בכיתה, רון.
0: מה אמרת? תגיד את המשפט הזה עוד פעם.
2: אני הילד הכי
0: חכם. אל תקרא לי ילד, אל תקרא לי ילד.
2: אני לא ילד, אלו.
0: עכשיו אתה אמרת שאתה
2: ילד הכי... אני לא ילד. מבחינת הגיל, אולי. אבל לא, מה? אני נראה לך ילד?
1: אז אתה התלמיד, אתה
2: התלמיד...
1: רגע, איציק, תירגע.
0: תירגע.
1: תגיד שאתה תלמיד במקום, תגיד, אני התלמיד.
2: אני תלמיד הכי חכם בכיתה.
0: יופי. אוקיי, אבל יש לי הקלטה, לא משנה, אמרת ילד.
2: לא ילד, אתה לא תקרא לי ילד.
0: אוקיי, אתה התלמיד הכי חכם בכיתה.
1: זה מרגיש לי בעיה, בוא.
0: כן, זה נתון שהוא באמת לא יאמן.
2: כן, אני גם התלמיד הכי חכם בכיתה, וגם היחיד בשכבה.
0: כן.
2: שלא הרביץ למורה לתנך.
0: שלא מה?
2: שלא הרביץ. למורה לתנך.
0: אני לא מאמין, תקשיב, זה פשוט לא יאמין. אז רגע, זה מה שנקרא, אתה בעצם ראש לשועלים, איציק.
2: מה?
0: אמרתי שאתה ראש לשועלים, איציק.
1: ראש לשועלים?
2: מי? מה?
0: ראש לשועלים.
2: וואלה, תודה.
0: זה לא מחמאה, איציק.
2: ממש, וואל זה אחלה. חיה טובה שואל.
0: טוב, אז תשמע.
2: אחלה.
0: אוקיי, אז אמרת שאתה...
2: חיה טובה בעיניי.
0: בסדר, סבבה, אוקיי. אז אתה בעצם התלמיד המצטיין בבית הספר?
2: כן, בוא נה, יש לי ממוצע 61.
0: 91?
2: 60 ואחת. מי יביא לך 90? מה, אתה גנוב?
0: 61?
2: 61, אחי, מצטיין שכבה.
0: 61 זה הממוצע המצטיין?
2: כן.
0: יאללה.
2: בוא נה, אתה ידעת שיאללה... זה בערבית?
0: כן, ברור.
2: ככה הוצאתי 100 בערבית.
0: טוב, רגע, זה ממש מצחיק, אתה מעודד...
1: מהייאוש, מהייאוש.
0: איך זה להיות תלמיד מצטיין, איציק?
2: לא קל, רון, לא קל. כל הילדים האחרים פה רק מעכבים אותי.
0: וואלה.
2: כן. בונה, וואלה זה גם בערבית, אתה ידעת?
0: שיש, נודניק. כן, כן, ידעתי, וואלה זה בערבית. תגיד...
2: 100 בערבית, 100 בערבית הוצאתי.
0: טוב, בסדר, רגע, תקשיב רגע, אז אתה מסתובב עכשיו בבית ספר ואתה עושה שופוני?
2: מה קשור שפן לבית ספר? על מה אתה מדבר?
0: שופוני.
1: גם ערבי.
0: שופוני, שופוני.
2: מה קשור? מה, אני נראה לך שפן? לא פחד מכלום, מה קרה לך?
0: בוא נע, תקשיב, מה אני אשאל אותו, אבל הבן אדם לא כאילו לא פוגע.
1: על המקצועות, מה הוא טוב?
0: באיזה מקצועות אתה מצטיין עוד?
2: בהיסטוריה, מה, חבל לך על הזמן.
0: בהיסטוריה אתה מצטיין?
2: כן. בוא, אני יכול להגיד לך על מה דיברנו בתחילת השיחה הזאת.
0: לא, זה לא נחשב היסטוריה. אני יכול
2: לשאול... עכשיו אני אומר לך, לך איתי 3 דקות אחורה, אני אומר לך הכל.
0: לא, בסדר, זה לא היסטוריה.
2: זה הכל!
0: קשיב רגע.
1: שאל אותו, הוא מכיר את האמת.
0: אני יכול לשאול אותך כמה שאלות בהיסטוריה?
2: מה שבא לך.
0: מי היה הרצל?
2: מי
0: היה הרצל?
2: מה? עוד פעם?
0: עזוב.
1: הלאה.
0: מי היה דוד בן גוריון?
2: מי? מה?
0: מי היה טרומפלדור?
2: מה, אז אתה סתם חבר אותיות, מה אתה...
0: לא.
2: מה זה מהתנך?
0: טרומפלדור.
2: מה?
0: טוב, מה אני אגיד לך, בהצלחה לכולנו, איציק.
2: רון, רגע.
0: מה?
2: אתה יכול לבוא לקחת אותי מבית ספר?
0: מה? למה שאני אבוא לקחת אותך מבית ספר?
2: כי עכשיו שאני חננה,
0: כן, כן.
2: רבי ונבי, הם כל הזמן מרביצים לי אחרי השיעור, אז אני צריך...
0: לא, סבבה, טוב, אני אבוא.
2: הם אומרים שאני חננה.
0: כן, יש לך ציונים.
2: אני את הציונים הכי טובים בכיתה.
0: ברור. אני אבוא, אבל...
2: אני כזה שכל המורות אוהבות אותי, כי יש לי ממוצע 61.
0: אני אבוא, אם זה בשביל זה אני אבוא, אבל איך אני אזהה אותך?
2: מה זה איך תזהה אותי? אני נמוך מכולם בשני ראשים.
0: למה?
2: כי אני היחיד שלא נשאר כיתה.
0: טוב, איציק, יאללה. תודה רבה, איציק.
2: יאללה זה בערבית, אתה יודע?
0: יאללה זה בערבית, כן.
2: אתה תבוא לאסוף אותי?
0: אוסקוט זה גם בערבית.
1: אולי, ביי, איציק.
0: ביי, איציק. ביי זה באנגלית.
3: כדאי לי להביא ילדים.
2: מה?
0: ביי זה באנגלית, אתה לא מבין.
2: מה?

0: באת מופלא, איך אתה אוהב את השיר הזה, קרפר?
1: מה זה, איזה שיר הזה, כל איזה עוצמות, איך תמיד אהבתי אותו.
0: לאה, לאה, זמרת.
2: ואתה בכלל לא נוהג.
1: לא, אבל החיים כן נוהגים אותי.
2: אה, אוקיי.
1: בסדר.
0: מי זה? תראה מי הגיע.
1: מי זה?
2: רזי? רזי ברקאי פה?
3: זה לא היה פה. טלוויזיה, לא, איזה קטע.
4: וואו! או! שים נקודה. הבוקר, במה בוער? ראיון. עם המועמד המוביל להיות הפתעת הבחירות.
0: הוא מדבר עליי? קרפל, הוא מדבר עליי?
4: נהג המסעית.
0: לא, יש עוד נהג מסעית בבחירות? לא הבנתי, כאילו.
4: המסוכס.
0: לא יכול להיות.
4: הוונדומי.
0: בואו, מה הסיכוי שיש עוד נהג מסעית שרץ לבחירות? אני בשוק.
4: הוא מוביל ביצים.
0: אין מצב, לא, יעקב.
4: הוא מוביל זיתים.
0: מה?
4: הוא מוביל עיצים.
0: עונה, זה דווקא יכול להיות מישהו אחר. מה, אתה יודע כמה מובילים יש קרפל?
4: וטעינים.
0: לא נכון, זה עליי. הוא מדבר עליי. לפי הטעינים, הוא מדבר עליי, קרפל.
4: הרון, הרון, מהג'ור.
0: איך ידעתי, אללה, איזה כבוד. איך אני בשבילי, רזי?
4: שמעיד על עצמו.
0: אני גאון, אני גאון.
4: שהוא גאון.
0: אללה, כן, עליי, אני.
4: לא רק גאון, גם צנוע.
0: מה שנכון, נכון, רזי.
4: הרון,
0: כן.
4: על מי תמליץ להרכיב קואליציה?
0: מה זה על מי? זה שאלה רטוקית, עליי, מה זאת אומרת?
4: עם מי תלך יד ביד לממשלה?
0: מה זה שאלות האלה? זה שאלה רטוקית, עם יעקב, מה הוא ילך לבד? זה לא בן אדם שיכול ללכת לבד, זה הבן אדם הולך נטו, הולך לאיבוד.
4: הרון, אתה הבטחת למחוק חובות.
0: כבר אתמול הייתה תקלה בבית, למי שיודע.
4: נכון.
0: מחקתי ליעקב את החוב, ואז גביתי אותו מחדש, אחרי שתקנו, אמרתי, וואלה, כמה לא יגבה אותו.
4: גאון פיננסי.
0: זה אתה אמרת, רזי.
4: תגיד, אהרון, אתה תחלק לכל אזרחי ישראל כפכפים?
0: כן, זה משהו ראי.